0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Ông Bà Tôi của Danny D, một bài hát khiến em nhớ đến những buổi chiều tuổi thơ ngồi bên hiên nhà, được nghe ông bà kể chuyện và dặn dò từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
1: Nhưng mà có lẽ khi lớn lên thì chúng ta mới hiểu rằng là phía sau những ký ức đẹp đẽ ấy là cả một hành trình dài mà ông bà đã cùng nhau vun đắp, đúng không? Nếu tuổi thơ của con cháu được lấp đầy bằng yêu thương thì tuổi trẻ của ông bà lại được viết nên bằng sự cố gắng và hy sinh.
0: Đúng vậy chị ạ, và ngày ấy thì cuộc sống chưa đủ đầy như hôm nay, thế nhưng cái điều đáng quý là ông bà luôn biết bằng lòng với những gì mình đang có, biết san sẻ cùng nhau những nhọc nhằn của cuộc sống. Và em thì rất thích hình ảnh của những gia đình ngày xưa, một mái nhà không quá rộng, cuộc sống thì còn nhiều thiếu thốn, nhưng tiếng cười thì lúc nào cũng hiện diện. Ông đi làm, bà quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái, mỗi người một phần việc nhưng đều hướng về mục tiêu chung là xây dựng một gia đình hạnh phúc.
1: Và có lẽ chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh cho biết bao gia đình Việt Nam. Không cần những lời hứa hẹn lớn lao, ông bà chọn cách yêu nhau bằng hành động rất dịu dàng.
0: Nhắc đến đây thì em lại nhớ đến hình ảnh người bà Việt Nam trong rất nhiều tác phẩm âm nhạc và văn học, dịu dàng, hiền hậu, tần tảo và luôn dành trọn tình yêu thương cho gia đình.
1: Mà trong những cái bài văn thì chúng ta hay tả về bà, đúng không? Hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều nhà văn, nhà thơ và nhạc sĩ. Và ca khúc tiếp theo mà chúng ta cùng lắng nghe chính là một trong những tác phẩm như thế, một bài hát chất chứa nỗi nhớ, sự biết ơn và tình yêu dành cho người bà thân thương của mình.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bà Tôi, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Bài hát từng đạt giải bài hát yêu thích VTV và bài hát này thì từng gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Ngọc Khuê. Và hôm nay thì chúng ta lại được nghe theo một cách phối rất mới với sự kết hợp giữa Ngọc Khuê và Masiu. Bài hát nói về người bà hiền từ Tần Tảo, hình tượng gợi nhớ ký ức người bà của biết bao người.
1: Và ngày nay thì khi nhắc đến tình yêu thì người ta thường nghĩ đến những điều lãng mạn. Nhưng với thế hệ ông bà ta, đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là cái sự chờ đợi và lòng tin dành cho nhau. Và cũng là sự nhường nhịn, đúng không chị Mai?
0: Ừ, chính xác.
1: Bởi sống với nhau vài ngày thì dễ, vài tháng thì cũng không khó. Nhưng để đi cùng nhau đi qua mấy chục năm cuộc đời, nuôi dạy con cái trưởng thành, chăm sóc cha mẹ hai bên, rồi lại tiếp tục vun vén cho con cháu, điều đó đòi hỏi rất nhiều yêu thương và sự bao dung.
0: Chị từng nghe người ta nói rằng là vợ chồng sống với nhau lâu ấy, không phải vì không có lúc giận hơn, mà vì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nghe đơn giản thôi nhưng chứa đựng cả một triết lý sống đấy đâu.
1: Em thấy thì điều đó rất đúng với thế hệ ông bà. Họ không yêu nhau bằng những cái lời nói hoa mỹ, mà bằng cái sự kiên nhẫn. Khi một người nóng này thì người còn lại biết nhường một chút. Khi một người mệt mỏi thì người kia biết động viên. Và chính những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy thì đã giữ cho mái nhà luôn được ấm lửa.
0: Đặc biệt hơn nữa là hình ảnh người phụ nữ ngày ấy, đúng không? Khi về làm dâu ấy thì phải học cách thích nghi với gia đình mới này, gánh vác rất nhiều công việc, từ chăm sóc cha mẹ chồng, rồi chăm con đến quán xuyến chuyện trong nhà nữa.
1: Nhưng phía sau sự tần tảo ấy thì ông cũng dành cho bà một tình yêu rất riêng, không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ. Có khi chỉ là nhường cho bà phần ngon nhất trong bữa cơm, những cái nhìn âu yếm, và tình yêu ấy thì rất kiệm lời, nhưng mà sao đẹp đến thế nhỉ?
0: Có lẽ vì vậy mà câu chuyện tình yêu của ông bà vẫn luôn khiến nhiều thế hệ sau ngưỡng mộ, phải không Đô?
1: Chính xác. Và nhắc đến tình yêu thời ông bà thì chắc hẳn là rất nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến một ca khúc đã từng tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng người nghe. Một bài hát kể về thời chưa có điện thoại thông minh, chưa có mạng xã hội, nhưng tình yêu lại bền chặt và đáng quý vô cùng.
0: Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Anh do Lê Thiện Hiếu thể hiện.

0: Vừa rồi là những giai điệu rất quen thuộc của ông bà anh, và em nghĩ là sức sống của ca khúc này nằm ở chỗ nó không chỉ kể về một thời đã qua mà còn nhắc chúng ta về những giá trị chưa bao giờ cũ. Đó chính là sự chân thành, lòng chung thủy và khát vọng được nắm tay một người đi đến cuối con đường.
1: Nó nhắc chị nhớ về những ngày mà thậm chí nhiều nhà còn chưa có tivi cơ. Mọi sự liên lạc dường như là không có, chỉ là những lá thư được ông bà nâng niu cất giữ. Ấy vậy mà tình yêu sao bền chặt đến thế nhỉ? Có những năm tháng cuộc sống còn nhiều vất vả, có những lúc gia đình đứng trước những cái thử thách tưởng như không thể vượt qua, và cũng chính trong những cái năm tháng ấy thì mái ấm gia đình dần được hình thành, những đứa con lớn lên trong vòng tay yêu thương, những bài học về lễ nghĩa, về cách đối nhân xử thế được truyền đạt lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Em nhớ mãi cái hình ảnh mỗi lần mà bà giận ấy thì bà không nói gì hết, còn ông thì chỉ cần liếc qua là đã hiểu rồi. Còn nếu bây giờ là nhắn tin, quà cáp đủ thứ thì ông lại thông qua con cháu để dò ý của bà. Nó nhắn như một kiểu là làm lành với bà đấy.
1: Thế mới nói là thời nào thì bà vẫn là nóc nhà không thay đổi được, đúng không?
0: Chính xác, không lệch quỹ đạo được. Mà chị Mai này, em luôn cảm thấy cái điều quý giá nhất mà ông bà để lại cho con cháu không chỉ là tài sản hay là nhà cửa, mà chính là nếp sống gia đình đấy.
1: Chị cũng nghĩ như vậy, đó là cách mà ông bà đối xử với nhau, là sự kính trên nhường dưới, là cách mà cả nhà quây quần bên mâm cơm sau một ngày dài, là cảm giác dù đi đâu, về đâu, cũng luôn có một mái nhà để trở về, đúng không? Đó như là một tấm gương phản chiếu cho những đứa con để biết sống tử tế và hiếu nghĩa.

0: nghĩa hơn.
1: Và có lẽ vì đã cùng nhau đi qua quá nhiều năm tháng nên là tình yêu của ông bà dần trở nên sâu sắc hơn. Nó không còn là những rung động của tuổi trẻ nữa mà trở thành sự gắn bó không thể tách rời.
0: Điều đó khiến chị nhớ đến một ca khúc tiếp theo mà chúng ta sẽ được lắng nghe đây. Một câu chuyện tình yêu rất đẹp được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện thật của ông bà ngoại ca sĩ Mono. Một tình yêu vượt qua thời gian để trở thành ký ức không thể phai mờ. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Ôm Em Thật Lâu.

Những ký ức đẹp đẽ đôi khi lại phai mờ và tạm thời bỏ trốn khỏi tâm trí của anh. Nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó, anh vẫn luôn luôn tìm thấy tình yêu của chúng ta qua những dấu ấn kỷ niệm. Cảm ơn em vì đã cho anh một mái ấm yên bình và hạnh phúc. Yêu em, yêu chọn.

0: chị Mai này, em nghĩ điều đẹp nhất trong tình yêu của ông bà chính là họ đã cùng nhau già đi. Đôi khi được nhìn thấy ông bà già đi bên nhau thì vẫn là một cái niềm mơ ước của rất nhiều người đấy.
1: Chính xác đấy. Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, làm bước chân chậm lại, nhưng cũng chính thời gian đã biến tình yêu thành tình nghĩa, biến người bạn đời thành người tri kỷ đấy.
0: Em rất thích ngắm những cặp ông bà lớn tuổi nha. Có những cụ thì chẳng nói với nhau nhiều nữa, nhưng mà chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cái sự thấu hiểu ấy thì không phải tự nhiên mà có, mà nó được bồi đắp từ hàng chục năm chung sống.
1: Chị cũng từng nghe một câu nói hay rằng là tình yêu đẹp nhất không phải là tìm được người hoàn hảo, mà là cùng một người đi qua những điều không hoàn hảo của cuộc sống. Có lẽ điều đó rất đúng với thế hệ ông bà ta, đúng không?
0: Chính xác, bởi cuộc sống nào thì cũng có những lúc khó khăn, những lúc bất đồng. Nhưng mà thay vì hơn thua thì họ chọn nhường nhịn, thay vì trách móc thì họ chọn cảm thông, thay vì buông tay thì họ cách là nắm tay nhau thật chặt.
1: Chị rất thích hình ảnh những cái bữa cơm gia đình thời ông bà ta. Chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần cả nhà quây quần rộn rã đông đủ là đã thấy vui rồi.
0: Đúng vậy chị ạ, trong ký ức của nhiều người thì căn bếp của bà luôn là nơi ấm áp nhất, nơi có tiếng gọi con cháu về ăn cơm, nơi có những câu chuyện đời thường được kể mỗi ngày, và cũng là nơi gìn giữ ngọn lửa yêu thương của cả gia đình.
1: Còn ông thì thường lặng lẽ hơn, nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến người ta phải xúc động, là người rửa lại chiếc ghế bà vẫn ngồi, nhớ nhắc bà uống thuốc đúng giờ, hay là đơn giản là luôn dành cho bà sự quan tâm sau ngần ấy năm chung sống.
0: Để rồi khi tuổi già đến, điều quý giá nhất không còn là những gì đã đạt được trong cuộc sống, mà là khi ngoảnh đầu sang vẫn thấy người bạn đời năm ấy đang ngồi bên cạnh mình.
1: Có lẽ đó cũng chính là đích đến đẹp nhất của tình yêu, không phải là những lời hứa hẹn lúc trẻ, mà là sự hiện diện của nhau sau bao mùa tóc bạc.
0: Và âm nhạc cũng đã nhiều lần kể lại câu chuyện đẹp đẽ ấy bằng những giai điệu đầy cảm xúc. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tri Kỷ của Phan Mạnh Quỳnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, vậy là hành trình âm nhạc ngày hôm nay cũng đang dần khép lại. Qua những câu chuyện và những giai điệu vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau trở về với một miền ký ức thật đẹp mang tên Chuyện Ông Bà.
1: Đó là câu chuyện của một tình yêu không ồn ào nhưng bền bỉ. Hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ giúp mỗi chúng ta thêm trân trọng gia đình, thêm yêu thương ông bà, cha mẹ và những người thân đang hiện diện bên cạnh mình.
0: Nếu may mắn vẫn còn ông bà ở bên thì hãy dành thật nhiều thời gian hơn để trò chuyện, để lắng nghe và quan tâm đến ông bà quý vị nhé. Bởi với họ, niềm vui lớn nhất không phải là những món quà đắt tiền đâu, mà là được nhìn thấy con cháu sum vầy, yêu thương và hạnh phúc.
1: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc với chủ đề Chuyện Ông Bà cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn giữ gìn được những giá trị yêu thương trong gia đình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây Xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, mùa hè miền Trung, cái nắng như thiêu như đốt của gió Lào tràn qua biên giới, áp xuống những bản làng miền Tây Xứ Nghệ khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ C. Cũng là lúc cuộc chiến sinh tồn với cơn khát của đồng bào vùng cao bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Nắng nóng kéo dài khiến các tầng nước ngầm suy kiệt, đẩy hàng ngàn hộ dân vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong chương trình Miền Tây Xứ Nghệ ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Nước sạch cho vùng cao mùa nắng nóng.
1: Dưới cái nắng như đổ lửa, một buổi trưa cuối tháng 5, khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, anh Lương Văn Kỳ ở bản Lạ, xã Lượng Minh vẫn phải túc trực bên chiếc xe tải nhỏ để lấy nước sạch trở về phục vụ bà con dân bản. Đây là công việc thường xuyên của anh kể từ khi hệ thống đường ống dẫn nước trên địa bàn bị các đợt mưa bão năm 2025 phá hủy và tuyến đường 543B đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp. Do nắng hạn, mực nước trong các khe suối bắt đầu xuống thấp nên phải mất 4 đến 5 giờ, anh Kỳ mới có thể lấy đầy thùng nước 5 mét khối trên xe để trở về.
2: Giờ đường ống nó hỏng đi rồi thì nước nó không đến được nữa, nó không đi lấy được. Thì bắt đầu là làm lấy cái nước khe này để cho ra lấy xe này hứng lấy. Nhưng mà nước nó nhỏ lắm, tại vì nước đây là nước ngầm. Nhưng mà vào mùa nắng khô quá đấy, hắn cũng không có. Dân mình thì bây giờ lo nhất là nước thôi. Thì cũng đang lo là lúc nào mà nước khe nó cạn là không biết lấy ở môn nữa.
1: Toàn xã Lượng Minh có 10 bản thì mới chỉ có 3 bản có hạ tầng nước sạch được đầu tư tương đối đảm bảo. Các bản còn lại đang rất khó khăn và tình trạng thiếu nước trong mùa nắng hạn thường xuyên diễn ra. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của đồng bào. Ông Lương Trọng Phú, bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Trước đây thì có nguồn nước của nhà nước làm cho mình hỏng hóc, cũng hư hết. Người dân phải đi chở đi, xe đi thô từng can nước một, phải đi hàng cái số mới có nước. Vất vả lắm, dân càng mùa nắng hạn thì càng thiếu nước nhiều.
1: Toàn bản Cù Na có gần 110 hộ với hơn 450 nhân khẩu. Nguồn nước sinh hoạt của bà con phần lớn phụ thuộc vào hệ thống dẫn nước tự chảy được đầu tư trước đây. Tuy nhiên, do tình trạng hạn hán kéo dài, rừng đầu nguồn bị chặt phá, mực nước các khe suối xuống rất thấp nên nguồn nước sạch bắt đầu khan hiếm. Bên cạnh đó, các đợt bão lũ trong năm 2025 đã phá hủy, cuốn trôi gần như hoàn toàn hạ tầng nước sạch của bản, nên nguy cơ thiếu nước trong mùa hè năm nay đang hiện hữu. Ông Vi Văn Bình, bí thư chi bộ bản Khủ Na, xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Do các cơn bão, mưa lụt, nhất là năm 2025, thì hiện tại đường nước ống, nước sạch là bị cuốn trôi, hư hỏng hết và rất khó khắc phục, không thể khắc phục nổi. Đối với thời tiết hiện tại thì nắng nóng kéo dài, rồi là rừng thì lại bị khuy, nhất là cái lùng bị khuy.

0: cho nên là các cái khe là bị khô, tức là khô hẳn, cạn kiệt các cái nguồn khe, cho nên là cái nguồn nước sạch đối với bà con nhân dân trong thôn bản hiện tại là rất là khó.
1: Nước sạch luôn là câu chuyện đầy trăn trở của người dân và chính quyền các xã miền núi Nghệ An. Do đặc thù địa hình nên việc đầu tư hệ thống hạ tầng này đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Cùng với đó là những ảnh hưởng do thiên tai bão lũ khiến hoạt động sửa chữa, khắc phục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với quyết tâm không để người dân thiếu nước sạch, nhất là trong thời điểm nắng hạn, nhiều địa phương đã rất nỗ lực với nhiều giải pháp khác nhau để mang nước về tận các bản làng. Mùa hè năm nay, gia đình bà Trần Thị Minh cũng như người dân làng Nhùng, xã Tam Quang yên tâm hơn khi một hệ thống bể lọc 50 mét khối và đường ống dẫn nước mới vừa được hoàn thành. Bên cạnh các hệ thống được đầu tư trước đây vẫn hoạt động tốt sau khi được chính quyền địa phương sửa chữa.
2: Thời tiết mùa hè này, đặc biệt là năm nay thì dự báo thời tiết là sẽ khô hạn, nên chúng tôi cũng rất lo lắng. Nhưng nay có cái bể thêm bể nước ở đây rồi thì chúng tôi cũng yên tâm hơn một phần nào đó. Cũng mong nhà nước và đoàn thể, tập thể xã, rồi là nói chung là cả cái tổ chức gì đó thì cố gắng giúp chúng tôi đầu tư thêm để chúng tôi hoàn thiện về bể nước và có bể nước thêm để trích trừ.
1: Bà Lương Thị May, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Trong năm 2025 thì trên địa bàn xã Tam Quang đã xảy ra các bị ảnh hưởng các cơn bão rất là lớn. Cơ sở hạ tầng bị thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt là hệ thống nước, các bể chứa nước ở trên địa bàn xã là bị hư hỏng rất là nặng. Thì là về phía chính quyền địa phương thì cũng đã chỉ đạo và huy động các nguồn lực để khắc phục và sửa chữa, xây dựng thêm một số bể chứa để đủ nguồn nước để cung cấp cho người dân.
1: Để ứng phó với tình trạng nắng hạn và nguy cơ thiếu nước trong mùa hè năm nay, việc điều tiết nguồn nước hiện có đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường xã Tam Quang đã bố trí cán bộ thường xuyên túc trực để vận hành hiệu quả nhất hệ thống nước sạch trên địa bàn. Ông Lê Quang Huy, Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Tam Quang, tỉnh Nghệ An nói.
4: Bên Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường của Tam Quang là hình như là quản lý là 5 bản làng có hệ thống nước sạch chảy bắt nguồn từ thượng nguồn. Hệ thống có bề đập, bể chứa và đường ống dẫn về tận nhà dân, có lắp đồng hồ. Chính quyền cũng như hợp tác xã cùng cả dân nữa đảm bảo so với trước thì đỡ, dân cơ bản đỡ hơn nhiều.
1: Sự đồng hành giữa chính quyền địa phương và người dân để cùng vượt qua cơn khát mùa nắng hạn mang lại rất nhiều ý nghĩa. Và điều quan trọng nhất là giải quyết tình thế trước mắt khi hạ tầng nước sạch miền núi còn nhiều khó khăn. Ông Lô Văn Phê, trưởng bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Nhân dân sử dụng hàng ngày trong là thời gian 2 tháng này thì là họ là dân bản là chung nhau góp vốn để mua cái đường ống đi là lấy từ các khe nhỏ lân cận bản này về là sinh hoạt, chủ yếu là sinh hoạt là để nấu ăn thôi.
1: Theo số liệu tổng hợp, vùng núi cao Nghệ An hiện có khoảng 492 công trình cấp nước tự chảy trong tổng số 561 công trình tập trung toàn tỉnh. Hệ thống này hoạt động dựa vào chênh lệch độ cao, dẫn nước thô trực tiếp từ khe, suối, hồ về các bể chứa tập trung tại bản làng. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tính đến cuối năm 2025, Nghệ An đã thực hiện được 81 công trình nước sinh hoạt tập trung tự chảy, trong đó cải tạo sửa chữa được 22 công trình, xây mới 59 công trình. Tuy nhiên, qua các đợt thiên tai, nhất là trong năm 2025, rất nhiều công trình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến bức tranh hạ tầng nước sạch vùng miền núi vẫn còn thiếu và yếu. Để ứng phó lâu dài với nguy cơ thiếu nước sạch khu vực này vào mùa nắng hạn, đòi hỏi những giải pháp tổng thể từ nhiều phía, nhất là công tác quy hoạch tổng thể cũng như việc huy động nguồn lực để thực hiện.
6: Ông Lâm Duy Thưởng, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Nghệ An và ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An, trao đổi.
7: Trong thời gian tới thì tiếp tục là rà soát điều chỉnh cái đề án cấp nước sạch nông thôn của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030 để làm cái cơ sở tiếp tục đầu tư cho nước sạch cho vùng miền núi. Thứ hai là điều chỉnh cái quy hoạch

0: để cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh Nghệ An. Giải pháp thứ ba là xây dựng các cái vùng cái hồ chứa ở thượng nguồn để đảm bảo về có nguồn nước để dẫn về cho người dân sử dụng, và trong đặc biệt đối với các cái vùng mà rất là khó khăn khan hiếm nước, nhất là vào mùa hè, mùa nặng hạn kéo dài.
1: Để mà đầu tư vào các nội dung này bằng cả hai hình thức, một là cái hình thức cái đối với sinh hoạt tập trung, và hai là hình thức nước sinh hoạt phân tán. Và trong đó thì cái hướng dẫn bây giờ cũng mở ra là cái nước phân tán nó có thể nhóm hộ để thực hiện chúng cái đường dẫn của cái nước từ chảy ở các cái điểm có địa bàn mà nó có khả năng dẫn về, do vậy là sẽ thực hiện đạo điện trong thời gian tới để đảm bảo cho đồng bào có cái nước sinh hoạt.
2: Để giải quyết bài toán nước sạch cho vùng cao mùa nắng nóng, giải pháp không chỉ dừng lại ở những bể chứa, đường ống dẫn mà phải bắt nguồn từ gốc, bảo vệ rừng đầu nguồn để giữ mạch nước ngầm. Đồng thời, việc xã hội hóa, ứng dụng các mô hình lọc nước quy mô nhỏ, sử dụng năng lượng tái tạo cũng được xem là hướng đi hiệu quả, thích ứng linh hoạt với điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Qua đó giúp vùng cao Nghệ An vững vàng vượt qua khó khăn, tiếp tục chuyển mình để xây dựng cuộc sống mới, ấm no và phát triển bền vững.
3: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại ASEAN Pop Culture Festival ở Paris. Ai Cập phát hiện khảo cổ từ hai nền văn minh huyền thoại. Quần thể cự thạch Colomlex, bí ẩn vòng tròn đá nghìn năm ở Bồ Đào Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Trung tâm triển lãm Paris Motor Expo đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người yêu văn hóa châu Á khi lần đầu tiên đăng cai Asian Pop Culture Festival, lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Paris. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia lễ hội với khoảng 10 gian hàng. Trong không gian đa sắc màu ấy, đoàn Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn bằng các hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực, nông sản, áo dài và môn đá cầu. Từ những món ăn dân dã, các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, tà áo dài duyên dáng cho đến môn đá cầu độc đáo và những câu chuyện về cội nguồn dân tộc. Tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh Việt Nam sinh động giữa lòng Paris.
1: Ai Cập phát hiện khảo cổ từ hai nền văn minh huyền thoại. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa công bố phát hiện khảo cổ quan trọng có niên đại từ thời Ai Cập cổ đại đến thời Hy Lạp, La Mã, tại khu di chỉ khảo cổ Inasia o Medina, phía nam thủ đô Cairo. Trong số những hiện vật quan trọng được tìm thấy có một số khối đá được tái sử dụng. Trên đó khắc tên khai sinh và tôn hiệu khi đăng quang của Pharaoh Senuses Đệ Tam. Đoàn khảo cổ cũng khai quật được các phần mở rộng của một công trình công cộng quy mô lớn từ thời La Mã, các mảng tượng gắn tường, cùng những khuôn gốm thời La Mã từng được sử dụng để đúc tiền xu. Ngoài ra, còn có một phần đầu tượng bằng đá cẩm thạch quý hiếm của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp.
0: Guardian đã công bố top 100 tiểu thuyết được xuất bản bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại do 172 nhà văn, nhà phê bình và học giả bình chọn. Theo đó, Middlemarch của nhà văn George Eliot đã được vinh danh là tiểu thuyết vĩ đại nhất viết bằng tiếng Anh. Tác phẩm được các học giả quốc tế tôn vinh nhờ khả năng khắc họa tâm lý sâu sắc và sự thấu hiểu về bản chất con người. Trước khi được Guardian tôn vinh, Middlemarch từng lọt vào nhiều bảng xếp hạng sách hay của thế giới như top 100 tiểu thuyết đáng đọc nhất của Telegraph vào năm 2009, 100 cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại do Norwegian Book Clubs bình chọn vào năm 2010. Năm 2015, BBC xếp tác phẩm đứng đầu top 100 tiểu thuyết Anh hay nhất từ trước đến nay.
1: Anh khai trương trung tâm tôn vinh nghệ thuật minh họa. Triển lãm nghệ thuật minh họa vừa mở cửa tại thủ đô London của Anh, thu hút nhiều người yêu hội họa tìm đến. Triển lãm mang tên Không gian nghệ thuật minh họa Quentin Blake, thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật và văn hóa thiếu nhi. Đây là không gian trưng bày tôn vinh sự nghiệp sáng tác của họa sĩ minh họa nổi tiếng Quentin Blake, người được biết đến qua những nét vẽ giàu cảm xúc, gần gũi với nhiều thế hệ độc giả trên thế giới. Thông qua những hình tượng quen thuộc như nghệ sĩ xiếc, diễn viên sân khấu hay các nhân vật giàu trí tưởng tượng, khách tham quan có cơ hội khám phá phong cách sáng tác độc đáo đã làm nên tên tuổi của ông. Bồ Đào Nha, quốc gia nằm ở cực Tây của châu Âu, không chỉ nổi tiếng với những thành phố cổ kính, những chuyến hải hành làm thay đổi lịch sử thế giới hay nền văn hóa Địa Trung Hải đặc sắc, mà còn là nơi lưu giữ nhiều di sản khảo cổ học ghi dấu tích của những nền văn minh tiền sử, kể lại câu chuyện về tổ tiên loài người từ thuở xa xưa, đó chính là quần thể cự thạch Colomlex, hay còn được biết đến với tên gọi Colomlex của Amenres, một trong những quần thể cự thạch quan trọng nhất châu Âu, có niên đại hàng nghìn năm.
0: Ẩn mình giữa những cánh đồng sồi bạt ngàn của vùng Alentejo, Colomlex Amenres được xem là một trong những công trình cự thạch cổ nhất châu Âu còn tồn tại đến ngày nay. Quần thể bao gồm gần 100 cột đá, cao từ 1 đến 3 mét, được sắp xếp thành các vòng tròn và hình bầu dục. Di tích được phát hiện lại vào năm 1964 trong quá trình khảo sát địa chất khu vực. Các nhà khảo cổ học cho rằng quần thể này được xây dựng trong khoảng từ năm 6.000 đến 4.000 trước công nguyên, tức là cách ngày nay từ 6.000 đến 8.000 năm, trước quần thể Stonehenge nổi tiếng ở Anh khoảng 2.500 năm. Điều này cho thấy trình độ tổ chức xã hội và tư duy biểu tượng của con người thời tiền sử đã phát triển sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Chuyên gia khảo cổ Shira Kamacho cho biết.
2: Quần thể Crom Lech này chỉ có thể được xây dựng vào thời kỳ đồ đá mới, bởi vì vào thời điểm đó thì con người đã trở thành cư dân nông nghiệp và chăn nuôi. Để có thể đạt được mức độ chính xác cao trong định hướng như vậy, thì con người cần phải sống định cư, quan sát sự mọc của mặt trời cũng như mặt trăng tại một số vị trí cố định trong một thời gian dài.
0: Những khối đá khổng lồ đứng thành vòng tròn giữa thiên nhiên hoang sơ đã thách thức sự hiểu biết của các nhà khoa học suốt nhiều thế kỷ. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất cho rằng Crom Lech Amentres từng là trung tâm nghi lễ tôn giáo của cư dân thời đồ đá mới. Trong bối cảnh con người phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, các hiện tượng như mặt trời, mặt trăng, mùa vụ và thời tiết đều mang ý nghĩa thiêng liêng, và những vòng tròn đá có thể là nơi diễn ra các nghi lễ cầu mùa, cầu mưa hoặc các hoạt động tín ngưỡng gắn với chu kỳ sinh trưởng. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa cách sắp xếp các khối đá với chuyển động của mặt trời vào các thời điểm quan trọng trong năm như hạ chí và đông chí, khiến Crom Lech còn được xem như một dạng lịch thiên văn cổ đại giúp cư dân nông nghiệp xác định thời điểm gieo trồng và thu hoạch. Ông Mario Cavajo, chuyên gia khảo cổ Bồ Đào Nha cho rằng điều này cho thấy sự kết hợp giữa tín ngưỡng và khoa học quan sát thiên nhiên đã tồn tại từ rất sớm trong lịch sử loài người.
3: Quần thể này nằm trên đỉnh một sơn đồi, nơi có thể quan sát bầu trời và đường đi của mặt trời. Điều đáng kinh ngạc của di tích này là nó luôn được định hướng theo các hiện tượng thiên văn, đặc biệt là hướng mặt trời mọc vào các thời điểm điểm phân.
0: Điều khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm chính là câu hỏi về kỹ thuật xây dựng. Các khối đá nặng hàng tấn tại Crom Lech có nguồn gốc từ khu vực cách đó nhiều km. Trong khi vào thời kỳ đồ đá mới, con người chưa có bánh xe hay công cụ cơ giới. Việc vận chuyển và dựng đứng những tảng đá nặng hàng tấn vì thế trở thành một bài toán vô cùng khó khăn. Ông Mario Cavajo, chuyên gia khảo cổ, cho biết.
3: Việc con người thời đó có thể vận chuyển những khối đá lớn như vậy từ nơi khác đến đây vẫn là một câu hỏi lớn. Có thể họ đã chọn những khối đá có hình dạng tự nhiên phù hợp rồi kéo chúng về vị trí xây dựng, sử dụng đòn bẩy và các thân cây làm con lăn và sức lao động tập thể của hàng trăm người.
0: Nhiều phiến đá tại Crom Lech còn mang dấu khắc cổ với các biểu tượng như mặt trời, hình xoắn ốc, lưỡi liềm và những ký hiệu chưa thể giải mã hoàn toàn. Quy mô của Crom Lech Amentres cũng phản ánh một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là giai đoạn chuyển từ xã hội du cư sang xã hội định cư nông nghiệp. Đây cũng là thời điểm mà kiến trúc sơ khai, thiên văn học, toán học, tư duy triết học và tôn giáo có tổ chức bắt đầu hình thành, làm cơ sở cho sự phát triển các nền văn minh sau này. Ngày nay, Crom Lech Amentres đã trở thành một điểm đến quan trọng của du lịch khảo cổ và nghiên cứu lịch sử. Những tảng đá tưởng chừng vô tri này đang trở thành trang sử bằng đá, lưu giữ ký ức về một thời đại mà con người bắt đầu đặt nền móng cho nền văn minh. Giá trị lớn nhất của Crom Lech không chỉ nằm ở quy mô hay tuổi đời, mà còn ở thông điệp về khả năng sáng tạo, tư duy cộng đồng và đời sống tinh thần phong phú của người tiền sử.
1: Trải qua hàng nghìn năm, Crom Lech Amentres đã vẫn tồn tại như một chứng nhân thầm lặng, chứng kiến sự trỗi dậy và suy tàn của nhiều nền văn minh trên bán đảo Iberia. Chính vì vậy, năm 1986, giá trị nổi bật về khảo cổ học và cảnh quan văn hóa của Crom Lech thuộc quần thể trung tâm lịch sử Evora đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, qua đó khẳng định tầm quan trọng toàn cầu của khu vực này trong bản đồ di sản nhân loại. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc.
2: tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Quý vị thân mến, hưởng ứng tháng 6 tháng hành động vì trẻ em, chương trình câu chuyện truyền thanh hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị câu chuyện Yêu thương ở lại của tác giả Chu Hoàng Yến. Vâng, tuổi thơ vốn là quãng đời đẹp đẽ nhất, nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, được che chở dạy dỗ và nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng. Thế nhưng đâu đó quanh chúng ta vẫn còn những em nhỏ phải đối diện với nghịch cảnh, với đói nghèo, mất mát và những nỗi đau vượt quá tuổi thơ của mình. Quý vị ạ, có những giọt nước mắt rơi xuống từ sự thiếu thốn vật chất, nhưng cũng có những giọt nước mắt được tạo nên bởi nỗi cô đơn, sự tổn thương và khát vọng được yêu thương. Và chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình người, lòng nhân ái cùng sự sẻ chia lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện truyền thanh Yêu thương ở lại, với sự tham gia diễn xuất của các em sinh viên K57, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.
1: Cháu dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi học kẻo muộn.
2: Cái mái cô dậy đi không? Muộn học bây giờ.
1: À, mẹ nó này.
2: Dạ mẹ.
1: Hôm nay là sinh nhật của cái mái.
2: Ôi, mái mà mẹ nhắc. Không, con cũng quên mất mẹ ạ.
1: Ừ, con nhớ tranh thủ về sớm để còn tổ chức sinh nhật cho cháu. Mà mẹ thấy con bận bịu cả ngày, con cũng nên dành một chút thời gian để quan tâm đến con cái hơn con ạ.
2: Vâng vâng. Thì lát nữa cái bình nó dày, nhờ bà cho cháu ăn sáng hộ con. Rồi để con đưa mẹ ít tiền, nhờ mẹ ra chợ mua cho cây mai một cái bánh sinh nhật và ít hoa quả mẹ nhá.
1: Ừ, được rồi, để đó cho mẹ.
3: Này, cái bậc cửa nha. Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi mà mày có muốn tôi đập nát cái mặt mày ra không hả? Mày làm cho tao ú cả đầu, sướng cả chân nha. Nhưng một lần nữa là tao cho mày thôi việc luôn đấy nha. Mà nhà cửa cái chế mà vắng như thế nha. Mà tao kể trả nha mày. Tao ngủ một giấc ra.
2: Trời ơi, cái đồ nát rượu.
3: Mày dám tát nước vào mặt của tao à?
2: Mẹ ơi.
1: Con ơi,
2: con, này, anh đi uống rượu cả đêm rồi, bây giờ lại con định đánh vợ nữa, anh lấy tư cách chi?
3: Này, tôi đi uống rượu, kệ tôi, không ảnh hưởng gì đến cô, nha.
2: Sao không ảnh hưởng? Anh có còn là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không?
3: Cô nói sao hả? Tôi nói cho cô biết, đừng quá đáng với tôi uống rượu thì kệ tôi. Không cần cô phải nói mà không khiến cô phải nói.
2: Tôi chạy xuôi chạy ngược để kiếm được đồng tiền, nhiều khi phải phản điên mà không điên mới lạ, không điên thì mới lạ.
4: Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi lo chạy chờ kiếm tiền để nuôi cả cái gia đình này, còn anh á, tối ngày chỉ có lo đi uống rượu. Tự nhìn lại bản thân mình xem, có người chồng, người cha nào như anh không?
2: Tắc, mày không thấy xấu hổ à?
3: Làm sao mà phải xấu hổ? Nhà của tôi thì tôi ở, bà rượu của tôi thì tôi uống. Nó ảnh hưởng đến cái hòa bình thế giới này cả.
4: Người ta nói á, làm người thì phải có mặt tốt, mặt xấu. Chứ đằng này anh chỉ có toàn là mặt xấu, chứ không có tí mặt tốt nào cả.
3: Mặt tôi như này mà cô bảo là xấu à?
4: Mặt không xấu á, nhưng mà cái gì xấu xa nhất trên đời là anh đều có cả.
3: Cô bảo sao?
4: Chứ không à. Nào là cờ bạc, rượu chè cái cô, thế là đủ hết rồi. Còn thiếu thứ gì mà anh chưa nghiền nữa không?
3: Này, tôi nói cho cô biết nha. Là một thằng đàn ông á, thì phải biết đủ thứ. Sống thời này, phải biết ăn chơi, biết bao nhiêu thứ.

0: Sao thế mà nghe được à?
1: Nghe được thì tôi mới nói gì.
0: Nếu nó như rứa thì tôi cũng không có còn cái gì để nói nữa. Nói chuyện với cái loại người như anh á cũng phí rồi.
1: À, mày bảo mà loại người à?
0: À,
1: mất này này,
0: dám đánh tôi nữa. Thôi,
2: tôi lạy anh. Anh suốt ngày rầu chè, không lo gì đến nhà cửa con cái cả. Ông ơi, sao ông sớm ra đi, bỏ tôi ở lại một mình, để tôi phải sống trong cảnh cãi nhau, xung đột của vợ chồng chúng nó. Một đời, tôi âm thầm làm mẹ, chịu khó nuôi con khôn lớn.
1: Thôi, cái việc này thì mẹ mày hỏi cô ta mới đúng chứ. Nhưng mẹ thử hỏi xem, một ngày cô ta ở với con được mấy phút? Chứ cái loài người như cô mà cũng đòi là thiến chức làm mẹ.
0: Này, anh quả lời đây đó nhá.
1: Tôi nói sai à? Mày sáng bành mặt ra là cô đi để tận khuya cô mới mò cái mặt về. Còn thời gian đâu mà chăm con nữa. Thấy là cô bằng đứa đón thằng khác.
0: Hả? Anh bảo sao? Anh bảo tôi bằng đứa đón thằng khác à? Này, tôi nói cho cái bản mặt nhà anh biết nhá. Từ ngày lấy anh về á, tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối, lo chạy chờ kiếm tiền, nuôi cả cái gia đình này. Cả cuộc đời tôi á, không có lấy một buổi đi chơi. Suốt ngày ngoài trời lo kiếm tiền. Tôi hỏi anh ạ, không có tiền ạ thì sống bằng cái gì?

0: Mày, mày lại còn dám thách thức tao à?
1: Bố,
0: mày,
1: bố,
0: mày,
1: con hãy nghe nữa. Bố,
2: tao, mày im ngay đi. Tao cấm mày đánh vợ. Mày không được dùng bạo lực. Tắc ơi, mẹ già từng này tuổi rồi. Để mẹ sống yên ổn với. Đi thì chớ. Về đến nhà, nhìn thấy mặt nhau là lại làm âm làng âm xóm. Thì làm sao bà cháu tôi sống được?
1: Tôi không chịu đựng được anh nữa. Lý gì thế?
3: Mẹ, mẹ ơi, lên đi mẹ ơi.
0: Được rồi, cô rời. Cô cứ đi luôn đi. Đi cho quận bắt tôi.
2: Trời ơi là trời. Sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ?
4: Gì? Mai, Bình, thôi các cháu đừng buồn nữa. Lo vào ăn sáng đi, rồi đi học kẻo muộn. Đi đi các cháu.
2: Dạ bà.
4: Sao cháu không ăn sáng đi, rồi lại đi học kẻo đói?
5: Cháu không muốn ăn.
4: Thế hôm nay là sinh nhật của chị Mai. Cháu nhớ về sớm để dự sinh nhật với chị nhé. Mai ơi, nhanh chân lên cháu. Không muộn giờ học rồi. Bà ra chờ mua một ít quà để về làm sinh nhật cho cháu. Cháu nhớ về sớm nhé.
1: Dạ, cháu cảm ơn bà ạ.
2: Bố mẹ ơi, con phải sống trong cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Bố thì rượu chè cờ bạc, mẹ thì suốt ngày ở ngoài chợ. Chẳng ai quan tâm tới con cả. Tại sao khi về gặp mặt nhau là bố mẹ chỉ cãi nhau rồi đánh chửi ầm ĩ? Con chán cái gia đình này lắm rồi. Con chán lắm rồi bố mẹ ơi. Con xin lỗi bố mẹ.
0: Mai.
4: Ôi, hôm nay ra chợ gặp Mai, mua được một mớ hoa quả tươi. Bà sẽ tổ chức cho cháu một sinh nhật thật là vui. Trời ơi, con phải chắc cãi.
5: Bà Hương ơi, bà Hương, ba có ở nhà không ba?
4: Có đây, ai đấy ạ?
5: Dạ, cháu chào ba.
4: À, cô Nga.
5: Dạ.
4: Mời cô vào nhà chơi. Nhà con bề bồn quá, cô thông cảm.
5: Dạ, không sao đâu bà. Thế bố mẹ cháu Mai không có ở nhà à ba?
4: Cô Nga, mẹ cháu thì còn bận buôn bán ở ngoài chợ á, tần tối mới về. Còn bố cháu thì chả giấu gì cô, có chén rượu vào rồi, giờ còn đang nằm ngủ ở trong nhà đó. Mà có chuyện gì thì cô cứ trao đổi với tôi về sẽ nói lại với bố mẹ cháu.
5: Dạ, thế thì để cháu trao đổi với ba, rồi nhờ ba về trao đổi lại với bố mẹ cháu.
4: Vâng, cô cứ nói đi.
5: Thưa ba rằng là mấy hôm nay ở trên lớp, cháu thấy cái Mai nó buồn lắm. Cháu hỏi Mai thì Mai chỉ nói là nó chán học, không muốn đi học nữa bà.
4: Chết thật, sao cháu tôi là như vậy nhỉ? Bình thường, có gì cháu nó cũng nói với tôi mà.
5: Ba không biết gì à ba?
4: Không, tôi có biết gì đâu.
5: Trời,
4: cháu nó có nói gì với tôi đâu. Cô ơi, vậy là sao? Cháu tôi làm sao à?
5: Trời ơi, cái gì đấy? Bà ơi, thứ của cháu Mai bà.
2: Thứ của Mai sao? Trời ơi, bà yêu quý, khi bà đọc lá thư này thì cháu đã ở một nơi rất xa bà à. Cháu cảm ơn bà đã dành cho cháu tất cả tình yêu thương. Bà ơi, cháu buồn quá bà ơi. Nhiều lúc cháu muốn nghe câu nói ngọt ngào tình cảm của bố mẹ dành cho cháu, nhưng cháu chờ mãi mà không được bà à. Bố mẹ cháu suốt ngày cãi nhau. Bố thì say rượu, mẹ lo buôn bán kiếm tiền. Cháu chán cái gia đình này lắm rồi.

0: chẳng bao giờ cháu được nghe bố mẹ cháu nói với nhau được một câu ngọt ngào tình cảm. Cháu phải sống trong sự sợ hãi và căng thẳng. Cháu không chịu đựng được nữa rồi. Cháu phải ra đi bà à.
1: Bà.
2: Trời ơi. Hay là cháu tôi đã bỏ đi thật rồi sao? Trời ơi. Thật, thật ơi. Thật ơi, dậy đi con ơi. Dậy mà đi tìm con bé về đi con ơi. Trời ơi cô ơi. Cô ơi, thế là cháu tôi nó bỏ đi rồi cô ơi.
1: Bà cứ bình tĩnh. Để cháu sang liên hệ về bên công an. Phối hợp tìm cháu Mai về. Cháu đi đây.
2: Trời ơi, thật ơi, dậy đi con ơi.
3: Có chuyện gì mà ồn nào rồi?
2: Làm sao à? Con Mai nó bỏ nhà đi rồi. Con lo mà đi tìm nó về đi.
3: Trời ơi, mẹ phải lo. Con Mai đi học, nó còn đi đâu đâu mà bỏ nhà ra đi. Trời ơi, là trời đang ngủ ngon thì...
2: Đây này, anh đọc đi thì sẽ rõ. Ôi, Mai ơi, cháu ở đâu à Mai?
4: Trời ơi, mẹ ơi, mẹ, con Mai, nó bỏ nhà đi khi nào rồi hả mẹ?
2: Con Mai nó bỏ nhà đi rồi, anh lo mà đi tìm nó về đi. Mai ơi.
4: Mai là Mai, con ơi, con ở đâu Mai ơi?
2: Mai ơi, cháu ở đâu vậy Mai?
0: Mẹ, nhà gọi điện cho con là phải về nhà gấp. Mai bỏ nhà đi thật rồi hả mẹ?
2: Con về rồi. Mai nó bỏ nhà đi rồi con ơi. Con lo đi tìm nó về đi con
4: cô,
2: ơi.
4: Cô về nhà ấy rồi. Cô đọc cho Kỳ đi.
0: Mai ơi là Mai. Tất cả là tại anh. Suốt ngày say rượu, nốc điều cho lắm vào.
4: Cô cầm ngay cái miệng cô lại cho tôi. Suốt ngày cô ở ngoài chờ, tối về á thì cô lăn đùng ở đó cô ngủ. Cô có biết gì về con cái nó sống ra sao đâu mà cô cứ bảo tôi.
2: Thôi, anh chị đừng có cãi nhau nữa. Nào mà đi tìm cái Mai về đi. Tôi lạy anh chị.
0: Để con vào lấy thêm ít tiền rồi thuê người đi tìm nó về. Chứ không trông mong được gì cái loại người say rượu này đâu.
4: Mày bảo ai là loại người hả?
2: Thôi đi tắt. Mẹ đau lòng lắm con ơi.
0: Ôi trời đất ơi. Ôi làng được ơi. Mất hết cả rồi.
4: Ai mất cái gì?
2: Sao lại thế hả con?
0: Mất hết tiền rồi.
4: Trời tiền. Ơi.
2: Con xem.
0: Tiền con để ở trong nhà. Nãy vào lấy thì mất hết cả rồi.
2: Con xem có cách ở chỗ nào nữa không?
4: Trời ơi. Ai vào trong nhà này mà lấy được chứ? Này, cô đừng có nói lung tung nha. Tiền cô để ở đâu? Cô phải nhớ cho kỹ chứ.
0: Đúng rồi. Trong cái nhà này chỉ có một người. Một người biết chỗ tôi cất tiền, đó là anh.
4: Cô.
0: Tôi nói cho anh rõ, tiền tôi bỏ trong buông chỉ có anh lấy thôi. Tôi nói cho anh rõ, anh đừng hòng mà chối cãi.
4: Cái gì? Cô nói tôi lấy tiền à?
0: Không anh thì ai nữa. Trả tiền đây cho tôi. Cái đồ khốn nạn.
4: Mày nói cái khốn nạn. Khốn nạn này.
0: Ôi trời ơi. Làng nửa cây nó đánh tôi chết.
4: Tao mày chết.
0: Làng nửa cây.
2: Mày thôi ngay đi. Mày có giỏi. Mày đánh tao đây này. Mày đánh tao đi. Sống như thế này tao thà chết đi còn hơn.
4: Bà đi ra. Này, tao cảnh cáo mày nhá. Nếu mày nói tao lấy tiền một lần nào nữa, Tao sẽ cho mày như đòn. Thịt mày sẽ nát như cảm. Nghe như cái đồ mất dạy.
0: Tiền ở trong nhà, chẳng lẽ nó có chân, nó tự đi ra khỏi nhà được à?
3: Tao thì làm sao mà biết được. Mà tao hỏi mày nhá, trong nhà có bao nhiêu con người mà mày chỉ đổ cho mỗi mình tao lấy tiền hả? Cái con đàn bà khốn nạn kia.
5: Ôi bà làm sao thế này? Bố mẹ đừng cãi nhau nữa.
3: Còn mày đâu? Giờ này mày phải mò cái mặt về hả?
5: Con đi sinh nhật bạn.
3: Sinh nhật sinh nhẽo gì mà tao thấy mày đi suốt ngày thế hả?
0: Bình, con lấy tiền đâu ra mà đi sinh nhật vậy? Con có lấy tiền của mẹ không?

0: Mày không lạy thì còn ai lạy vào đây nữa?
1: Đúng thật là người ta nói không sai. Con hứa thì tài mẹ, mà cháu hứa thì tài ba.
2: Trời đất ơi, ba, sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ? Tôi mong cho con, cho cháu, cho cái gia đình này hạnh phúc. Mày mà bây giờ con nó hư, nó bảo là tại tôi. Con ơi, mẹ muốn cả con có một gia đình

0: Anh im đi. Anh nói với mẹ như vậy là không được. Anh là đàn ông trong cái nhà này mà anh suốt ngày rượu chè bé bẹt. Anh phá nạt cái gia đình này như thế là đủ lắm rồi.
1: Cô, cô có im ngay cái mồm của bà đi không?
0: Tôi không im. Anh không phải là người chồng, người bố trong cái nhà này.
1: À, mày, mày mất dạy như thế này phải không? Tao, tao cho mày chết.
2: Anh cắt. Anh dừng lại. Đoàn chúng tôi gồm có tôi là công an phường, chị Nga là cán bộ phụ nữ. Hôm nay chúng tôi đến đây để trao đổi với gia đình ta một việc. Báo cáo với gia đình, hôm nay chúng tôi đưa cháu Mai về đây và thông báo cho gia đình biết về đường dây mại dâm và buôn bán phụ nữ qua biên giới.
0: Hả? Chị bảo sao?
1: Trời ơi, cháu Mai nhà tôi bị bán qua biên giới á?
2: Đúng vậy, lâu nay chúng tôi đang điều tra về đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em. Cháu Mai đã bị bọn người xấu lừa phỉnh, lôi kẹo, đưa cháu vào ổ buôn bán phụ nữ, rồi dự định sẽ đưa cháu sang Campuchia theo đường dây buôn bán.
0: Trời ơi, thật thế ư?
2: Nhưng cũng may, cháu chưa bị đưa ra khỏi địa bàn, thì chúng tôi kịp thời phát hiện, cùng với nguồn tin của bà con. Chị Nga bên hội phụ nữ nên đã kịp thời ngăn chặn, đưa được cháu Mai về với gia đình. Tới đây, chúng tôi tiến hành điều tra để bắt gọn ổ buôn bán mại dâm và đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới.
0: Trời ơi, tôi cũng không ngờ cháu nó là như vậy. Mai ơi, con đã lấy tiền của mẹ để ra đi ư?
3: Mẹ, con đã có lỗi với mẹ là con theo bọn người xấu, nhưng còn tiền của mẹ thì con không lấy.
2: Anh chị mất tiền à?
0: Vâng, đúng rồi. Tiền của tôi để trong tủ mà nay đã mất hết rồi đồng chí ạ. Không còn gì nữa.
2: Anh chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra về việc này. Anh Tắc à, tôi đã khuyên anh biết bao nhiêu lần rồi, không nên đi vào con đường rượu chè, cờ bạc. Vậy mà anh cũng không chịu nghe. Anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Đã nhiều lần anh uống rượu say về đánh đập, chửi bới vợ con, gây mất trật tự an ninh khối xóm. Thử hỏi xem anh có xứng đáng là người chồng, người cha mẫu mực trong cái gia đình này nữa không? Rồi đứa con của anh nó sẽ nghĩ gì về anh?
4: Thì tôi
5: còn chỉ trách. Tôi đồng ý với chị là tập trung chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Nhưng việc giáo dục và nuôi dạy con cái cũng là trách nhiệm của người bố, người mẹ trong gia đình. Chị cũng thấy đấy, nhiều gia đình tuy kinh tế không bằng gia đình anh chị, nhưng họ lại có gia đình ấm cúng, con cái học hành đến nơi đến chốn.
6: Thưa hai chị, tôi thật có lỗi với các con của tôi. Tôi hiểu rồi, mong hai chị thông cảm.
5: Còn điều này nữa. Bình, thôi cháu đừng khóc nữa. Cháu Bình đã nói với tôi rằng nhà trường mời họp phụ huynh, bố uống rượu say rồi đến lớp ngủ kéo gỗ ngáy khò khò trong phòng học. Họp lớp cho cháu Mai thì chị thuê anh sẽ lái đi họp hồ. Thử hỏi như thế, làm sao gia đình nắm được tình hình học

0: hợp của hai cháu xa xôi như thế nào.
1: Thôi, đừng nói nữa, nhục nhã quá, cay đắng quá. Ông ơi, cả cuộc đời ông chiến đấu ở chiến trường, ông đã lập nhiều chiến công, huân huy chương của ông để lại làm rạng ngời cho con cháu noi theo. Ông hy sinh để có một tương lai tươi sáng, để cho lớp trẻ ngày hôm nay được ấm no hạnh phúc. Nhưng đáp lại sự hy sinh của ông, chúng nó đã sống như thế này đây, một tương lai hạnh phúc như thế này đây. Ông ơi, ông cho tôi theo với.
2: Bà ơi, cháu biết lỗi rồi bà ơi. Cũng bởi vì cháu chán cái gia đình này, chẳng ai thèm quan tâm tới cháu cả. Cháu ăn như thế nào, cháu học như thế nào cũng không ai thèm để ý. Cháu muốn đi thật xa khỏi cái gia đình này bà.
1: Ôi, các cháu của bà, sao các cháu lại dài dột như thế?
2: Đấy, tiền của mẹ vẫn còn nguyên đấy.
3: Ôi, tiền của tôi đây rồi. Vậy là con đã lấy tiền của mẹ ư?
4: Trời ơi, Bình, sao con lại làm như vậy?
3: Tiền. Tiền nhiều để làm gì? Khi mà cả con của tôi suýt nữa thì đi vào con đường hư hỏng, tôi phải trả một cái giá quá đắt. Tiền nhiều để làm gì cơ chứ?
1: Con ơi, các con ơi, các con cũng nghe lời con trẻ đang tuổi học hành, phải bấu víu vào mẹ, vào cha. Tại sao các con cứ đi tìm lời

0: cách ạ. Mẹ chị nói rất đúng. Chị lo kiếm tiền nhiều cho gia đình, nhưng như vậy là chưa đủ. Chị phải quan tâm đến các con từng ngày, xem chúng nó ăn học ra sao, có vướng mắc điều gì trong cuộc sống không, chúng thích điều gì và không thích gì chị phải biết chứ. Thôi, chị đừng khóc nữa. Mai đã rất hối hận và biết lỗi rồi. Cháu hứa sẽ trở lại học hành cho tốt, để trở thành người có ích cho xã hội.
1: Còn anh Tắc, anh như vậy là chưa làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình. Nếu vợ anh bận buôn bán, thì anh phải có trách nhiệm với cả con hơn, chăm sóc cả con hơn, quan tâm cả con mình về mọi việc trong cuộc sống, học hành của các cháu, gánh vác thêm công việc cho vợ, để chị còn có thời gian bên cả con nhiều hơn.
2: Bố, mẹ, con có lỗi với bố mẹ, cháu có lỗi với bà, với ông nội đã hy sinh. Con đã hiểu sống như thế nào cho đúng với hai chữ làm người. Con sẽ cố gắng làm lại cuộc đời để xứng đáng với sự hy sinh của ông nội.
3: Mai!
4: Bố có lỗi với cả con, có lỗi với ông bà nhiều lắm. Từ nay, bố hứa, bố sẽ không rượu chè, không cờ bạc nữa đâu. Bố sẽ chăm sóc cả con tận tình, chú đạo để mẹ và cả con không phải khổ tâm nữa.

0: Tôi rất mừng là anh chị đã hiểu ra và biết sửa sai. Từ nay, gia đình ta cố gắng phấn đấu đạt gia đình văn hóa và góp phần đưa xóm ta trở thành xóm văn hóa trong thời gian tới.
1: Thưa bà con, gia đình và xã hội là nền tảng để giáo dục đạo đức cho những mầm non tương lai của xã hội. Chúng ta hãy cùng cố gắng để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, không còn những tệ nạn, mại dâm, ma túy, rượu chè, cờ bạc.
2: Cảm ơn các chị, cảm ơn chính quyền và các đoàn thể. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều và còn gì vui hơn nữa. Xin mời các chị ở lại cùng dự sinh nhật của cháu Mai và mừng cho gia đình chúng tôi đoàn tụ.
3: Quý vị thân mến, câu chuyện truyền thanh Yêu Thương Ở Lại đến đây xin được khép lại. Một câu chuyện xúc động về số phận của những đứa trẻ bất hạnh, để từ đó thêm trân trọng tình thân, tình người và trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với trẻ em trong cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Đài Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
5: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, niềng răng thì không chỉ giúp cải thiện thẩm mỹ của nụ cười mà còn góp phần điều chỉnh khớp cắn và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài. Tuy nhiên thì trong quá trình niềng răng thì nhiều người thường gặp phải không ít những cái vấn đề như là đau nhức, búng mắc cai, khó vệ sinh răng miệng hay là lo lắng về hiệu quả điều trị lâu dài. Vậy thì đâu là những tình huống thường gặp khi niềng răng, nguyên nhân do đâu và cách xử lý như thế nào để vừa an toàn và vừa đạt hiệu quả tốt nhất? Chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay sẽ đồng hành tư vấn tới quý vị những thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ Thái Thị Thu Huyền, phụ trách khoa chỉnh nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
6: Vâng ạ. Xin chào chị Thùy Linh ạ, cùng với các quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay ạ.
5: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
7: Niềng răng là phương pháp chỉnh nha phổ biến giúp cải thiện tình trạng răng hô, móm, lệch lạc hay khớp cắn không đều. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, người niềng răng có thể gặp một số vấn đề thường gặp như đau ê răng trong những ngày đầu siết lực, nhiệt miệng do mắc cài cọ sát, khó khăn khi ăn nhai hoặc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách dẫn đến viêm lợi, sâu răng. Phần lớn những tình trạng này đều có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị. Việc sử dụng sáp nha khoa để giảm cọ sát, xúc miệng nước muối, vệ sinh răng bằng bàn chải chuyên dụng và tái khám đúng lịch sẽ giúp hạn chế nhiều biến chứng trong quá trình niềng răng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau kéo dài, búng mắc cài, dây cung đâm vào má hoặc răng lung lay nhiều, người bệnh cần đến cơ sở nha khoa để được xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả chỉnh nha cũng như sức khỏe răng miệng về lâu dài.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin về niềng răng và những cái vấn đề thường gặp cũng như là cách xử lý hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta

0: sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể giải thích cho quý vị khán thính giả được hiểu hơn niêng răng nghĩa là như thế nào và những cái trường hợp nào thì nên niêng răng ạ?
1: Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, thì niêng răng là phương pháp sử dụng các cái khí cụ như mắc cai hoặc là khay trong suốt để dịch chuyển răng về vị trí mong muốn, giúp răng thẳng hàng, điều chỉnh khớp cắn thương quan hai hàm tốt hơn, từ đó cải thiện về chức năng của hàm răng và cải thiện về thẩm mỹ khuôn mặt nụ cười ạ. Và các trường hợp mình nên cân niêng răng đó là, thứ nhất, trường hợp mà răng hố. Răng hố là tình trạng răng hai hàm chia ra phía trước làm cho môi chúng ta không thể khép lại được. Thứ hai là tình trạng răng mõm. Răng mõm là răng hàm dưới nằm ra phía ngoài so với răng hàm trên. Ở những người có hàm răng như thế này thì có khuôn mặt răng gãy. Răng thừa cũng là chỉ định niêng răng khi các răng nằm xa nhau tạo thành các cái khoảng hở giữa các răng, gây mất thẩm mỹ và dễ gắt thức ăn. Răng khớp khỉnh và lệch lạc cũng có chỉ định phải niêng răng ạ. Thì dân ta hay thường gọi là răng 9-6-3-0 đấy ạ. Đó, thì những trường hợp đó cũng có chỉ định nên niêng răng. Ngoài ra, sai lệch khớp cắn cũng có chỉ định niêng răng, như là khớp cắn hở. Khi cắn hai hàm lại thì hai hàm không cắn được vào nhau. Và khớp cắn xấu là răng hàm trên phủ hết so với răng hàm dưới ạ.
0: Vâng, và thưa bác sĩ, là vậy thì những đối tượng nào, tức là đến cái độ tuổi nào thì chúng ta nên thực hiện niêng răng ạ?
1: Vâng, khi nói đến cái độ tuổi để niêng răng ấy, thì chúng ta sẽ chia thành hai giai đoạn ạ. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tâm soát, từ 6 đến 7 tuổi. Ở giai đoạn này thì bắt đầu mọc những chiếc răng vĩnh viễn đầu tiên. Giai đoạn này thì chưa cần thiết phải gắn mắc cai hay là khí cụ, nhưng bác sĩ sẽ sớm phát hiện sớm các lệch lạc về xương hàm và các thói quen tật xấu của trẻ để từ đó can thiệp sớm, tránh những lệch lạc nặng về sau ạ. Và thời điểm thứ hai là giai đoạn vàng để mình điều trị, từ 11 cho tới 16 tuổi. Đây là giai đoạn răng vĩnh viễn đã thay hết trên cung hàm. Và trẻ đang bắt đầu vào tuổi dậy thì xương còn mềm và phát triển, cho nên mình điều trị vào thời điểm này sẽ làm cho quá trình điều trị rút ngắn hơn, trẻ đỡ đau hơn và đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
0: Vâng, và thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn băn khoăn đó là không biết liệu niêng răng thì có thực sự là giúp cải thiện cái chức năng ăn nhai không, hay là chỉ thiên về cái tính thẩm mỹ thôi ạ?
1: Vâng, theo như chúng ta đã biết đấy, thì niêng răng để thay đổi thẩm mỹ khuôn mặt nụ cười, để làm cho khuôn mặt chúng ta hài hòa hơn. Nhưng bên cạnh đó thì niêng răng còn cải thiện về chức năng ăn nhai. Khi một hàm răng thẳng đều và khớp cắn hai hàm ổn định, lông mũi tốt thì sẽ giảm áp lực lên khớp thái dương hàm, từ đó làm cho quá trình nhai diễn ra được hiệu quả và tốt hơn. Bên cạnh đó thì niêng răng giúp chúng ta bảo vệ răng miệng tốt hơn, bởi vì là khi răng thẳng đều, mình vệ sinh sẽ dễ dàng hơn, từ đó giảm các cái nguy cơ sâu răng hay là viêm nhai chú như là viêm niếu hoặc là thiếu xương ạ.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những người mà đang có ý định niêng răng ạ?
1: Nếu mà các bạn hoặc là con em các bạn đang có những vấn đề về thẩm mỹ hay chức năng của hàm răng thì hãy đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám và điều trị ạ. Việc điều trị đúng thời điểm sẽ rút ngắn thời gian điều trị và đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị một cái tâm lý là thời gian điều trị nãn chỉnh thường khá là kéo dài và phải tuân thủ các lịch hẹn tái khám và theo thứ hướng dẫn của bác sĩ để mình đạt được cái hiệu quả tốt nhất ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ qua những câu hỏi trong phần thông tin y học đã giúp cho quý vị khán thính giả hiểu hơn về kỹ thuật niêng răng. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được thông báo là kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thảo liên lạc về từ phường Thanh Vinh ạ. Xin chào chị Thảo ạ.
2: Dạ vâng.
0: Vâng.
2: Hi, em chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Em đang có ý định niêng răng á, nhưng mà em thấy nhiều người họ niêng răng họ bị đau, rất là khó ăn uống, em thấy ăn uống vất vả, biết là cái tình trạng đi kéo dài lâu không bác sĩ?
1: Vâng ạ, quá trình đau và ăn uống khó khăn thì là một cái vấn đề thường gặp trong quá trình chỉnh nhá, nhưng mà nó không phải là xuyên suốt quá trình chỉnh nhá. Thường cái sự đau và khó chịu nó sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 7 ngày sau khi mình gắn mắc cai hoặc là sau những lần tái khám định kỳ.

0: Thì những lần đó bác sĩ sẽ đặt lực lên mắc cai và dây cúng để khiến cho răng của mình dịch chuyển ạ. Khi mà răng mình dịch chuyển ấy thì nó sẽ tạo nên những cái sự khó chịu và ế ẩm, đau nhức hai hàm. Về ăn uống thì tất nhiên trong quá trình chỉnh nhà thì bạn nên ăn đồ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra để cái quá trình ăn nhai của mình diễn ra được tốt hơn ạ.
1: Vâng ạ. Chị dạ còn vâng. Điều gì muốn băn khoăn, muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thảo đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Thưa quý vị, vâng, ngay bây giờ thì trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
3: Sở hữu hàm răng đều đẹp và nụ cười tự tin là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì vậy, niềng răng đang trở thành một trong những phương pháp chỉnh nha được nhiều người lựa chọn để cải thiện thẩm mỹ cũng như khắc phục tình trạng răng hô, móm, lệch lạc hay khớp cắn chưa chuẩn. Tuy nhiên, để có được kết quả như mong muốn, người niềng răng phải trải qua một hành trình kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong khoảng thời gian ấy, không ít người gặp phải những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
4: Em muốn mình trở nên đẹp hơn và tự tin hơn, cho nên là em sẽ quyết định niềng răng. Và trong thời gian đầu thì em ăn cũng khó ạ. Và em cảm thấy cũng đau, rất là đau. Nhưng mà sau đó về sau thì em dần quen mọi thứ và em cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều ạ.
3: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thu Hà, khoa chỉnh nha, bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, niềng răng không đơn thuần là làm đẹp mà còn góp phần cải thiện chức năng ăn nhai và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả điều trị tốt, người niềng răng cần tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ trong suốt quá trình điều trị. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp gặp biến chứng do chủ quan trong chăm sóc răng miệng hoặc lựa chọn cơ sở nha khoa không bảo đảm chuyên môn.
5: Trong quá trình niềng răng thì thường cũng sẽ gặp một số vấn đề. Thứ nhất là trong quá trình niềng thời gian đầu bệnh nhân có thể là sẽ hơi khó chịu, hơi vướng hoặc là gặp một số trường hợp là hơi đau. Nhiệt miệng hoặc là dây đấm mã hoặc là bóng sụt một số khí cụ trong miệng như mắc cai hoặc là nấng khớp. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có thể gặp một số vấn đề trong quá trình bệnh nhân ăn nhái. Thời gian đầu thì sẽ hơi khó chịu. Để có một cái kết quả tốt nhất thì ngoài vấn đề điều trị của bác sĩ thì cái vấn đề hợp tác của bệnh nhân cực kỳ quan trọng. Bệnh nhân phải ăn uống nhẹ nhàng, hạn chế những cái đồ ăn dái, đồ ăn cứng, vệ sinh răng miệng thật kỹ để đảm bảo cái tình trạng răng miệng của mình là luôn luôn sạch sẽ, tránh các cái bệnh lý nhã chú, đồng mảng bám, viêm lời cáo răng hay sâu răng. Tuân thủ cái lịch hẹn của bác sĩ và hợp tác tốt trong quá trình điều trị, ví dụ như mình sẽ đeo các khí cụ đúng thời gian này. Cái vấn đề hợp tác của bệnh nhân tốt, vấn đề quá trình điều trị của bác sĩ tốt thì sẽ đưa đến một cái kết quả tốt và đảm bảo cái thời gian điều trị cho bệnh nhân.
3: Niềng răng là một quá trình cần sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ giữa người điều trị và bác sĩ chuyên khoa. Khi được thực hiện đúng phương pháp, chỉnh nha không chỉ giúp thay đổi nụ cười mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đã tiếp tục nhận được một tín hiệu kết nối từ một quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Nhung ạ. Xin được kết nối với chị Nhung ạ. Alo ạ.
6: Dạ, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Dạ, cho em hỏi là em cũng 35 tuổi rồi á, mà muốn niêng, nhưng kiểu sợ 35 tuổi thì có niêng được nữa không ạ?
0: Dạ, vâng ạ, chào chị Nhung ạ. Dạ. 35 tuổi vẫn đang con niêng được ạ, nhưng mà ở độ tuổi mình thì sẽ có nhiều cái khó khăn hơn ạ. Thứ nhất là vấn đề mà hiện tại răng và xương của mình đã phát triển vững chắc ở cung hàm, cho nên là cái dịch chuyển của răng nó sẽ thường chậm hơn và rất tốn thời gian hơn so với các bạn nhỏ. Bên cạnh đó thì ở người lớn tuổi thường sẽ dễ mắc các cái bệnh lý về nhã chú, giống như là viêm nhiễu, tiêu xương, viêm nhã chú, cho nên quá trình điều trị của các bạn ở độ tuổi 35 thường sẽ lâu hơn và cần phải có cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn ở bác sĩ ạ. Nhưng bên cạnh đó, ở người lớn sẽ có một số cái ưu điểm hơn so với các bạn nhỏ, đó là cái sự tuân thủ theo cái chỉ định của bác sĩ và tự giác vệ sinh răng miệng tốt hơn so với trẻ em ạ.
6: Dạ, thì em cùng chỉ bị kiểu là hai cái răng cửa nó bị thừa lại.
0: Dạ.
6: Em niêng có lâu không ạ?
0: Thời gian niêng răng thường sẽ kéo dài

0: khoảng 2 năm, tùy vào từng tình trạng. Cho nên để mà biết được thời gian điều trị đúng nhất thì bạn hãy đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám.
1: Rồi, em cảm ơn bạn nha.
2: Vâng ạ,
0: Vâng ạ.
2: à, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. À, vâng, vừa nãy thì bác sĩ còn lắng nghe cái chia sẻ của quý vị khán thính giả này thì chị có chia sẻ về cái việc là bị thưa răng cửa. Vậy
0: Vâng.
2: thì xin hỏi bác sĩ là khi mà niêng răng, nếu như chúng ta chỉ có mục đích là niêng để kéo khít hai cái răng cửa lại thì có nhất thiết phải niêng cả hàm hay không ạ?
0: Thông thường ấy, khi mà chỉ bị thưa hai cái răng cửa, nhưng mà trên cùng hàm thì các răng nó đều được sắp xếp theo một cái thứ tự, cho nên khi mình bị thưa hai cái răng cửa nhưng mình cũng nên phải niêng cả hàm để đảm bảo được cái đường khớp cắn và tương quan của hàm trên và hàm dưới ạ.
2: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì xin mời bác sĩ tư vấn cho những câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Phạm Thị Thuy Trang gửi về từ phường Cửa Lò. À, thưa bác sĩ, không biết là hiện nay thì có những phương pháp niêng răng phổ biến nào?
0: Vâng ạ. Thì hiện nay thì có hai phương pháp niêng răng phổ biến, đó là niêng răng bằng mắc cai và niêng răng bằng khay trong suốt ạ. Trong niêng răng bằng mắc cai thì sẽ có niêng răng bằng mắc cai kim loại thường, niêng răng bằng mắc cai kim loại tự buộc và niêng răng bằng mắc cai sứ. Còn khay trong suốt sẽ là một khay ôm sát vào bề mặt răng có hình dạng trong suốt, từ đó sẽ tạo các cái dịch chuyển lên răng. Nhờ cái phần mềm mô phỏng thì khi mình sử dụng cái niêng răng trong suốt sẽ nhìn được kết quả trong tương lai và mình sẽ thấy được cái sự dịch chuyển của răng mình trong tương lai.
2: À, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. À, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Cửa Lò, đó là chị Hà. Xin chào chị Hà.
1: Thì em có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, đó là em thì làm công việc phải giao tiếp nhiều á, thì bác sĩ có thể cho em hỏi là có loại niêng nào mình kiểu khó nhìn thấy hơn không ạ? Và loại này thì có hiệu quả không?
0: Vâng ạ. Em chào chị Hà. Thì chị Hà có công việc là giao tiếp và chỉ muốn niêng răng mà để mọi người không có thể thấy được là mình niêng răng thì có phương pháp niêng răng bằng khay trong suốt ạ. Thì niêng răng bằng khay trong suốt sẽ dịch chuyển răng bằng những chiếc khay mà không thấy được. Có thể là những người ngồi gần đối diện với mình cũng không thể nhận ra là mình đang niêng răng ạ. Thì nhờ cái phần mềm giả định, bác sĩ sẽ lên kế hoạch chỉnh dịch chuyển răng từng tuần. Từ đó mình sẽ đeo khay từng tuần và có cái sự thay đổi rõ rệt từng tuần. Và chỉnh nhà bằng khay trong suốt sẽ điều trị từ những ca lệch lạc ở mức độ nhẹ cho đến những ca lệch lạc ở mức độ nặng như là mõm khớp cắn xấu và lệch lạc khớp cắn hai hàm ạ.
2: Vâng ạ, như vậy theo chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta cũng đã có một cái giải pháp rất là hiệu quả, đó là dùng khay trong suốt ạ, để có thể niêng răng, và phương pháp này thì sẽ giúp chị có thể tự tin hơn khi mà giao tiếp và thực hiện cái công việc của mình ạ. Chị Ha còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
1: Em hết rồi ạ. Em cảm ơn bác sĩ, cảm
2: Vâng
1: ơn
2: ạ,
1: chương trình.
2: xin cảm ơn chị Ha đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Hành Ngân gửi về từ xã Hải Châu. Thưa bác sĩ, là người trưởng thành niêng răng thì có gặp khó khăn hơn so với trẻ em không ạ?
0: Người trưởng thành khi niêng răng thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với trẻ em. Trẻ em lúc niêng răng thì xương đang còn mềm và phát triển, cho nên là sự dịch chuyển răng của trẻ em thường sẽ nhanh hơn. Còn người lớn sẽ lúc đó răng của mình đã phát triển và ổn định đến cung hàm rồi, cho nên là cái vấn đề dịch chuyển của người lớn thường sẽ chậm hơn. Ngoài ra người lớn thì sẽ dễ có nguy cơ mắc các cái bệnh lý về nha chú như là tiểu xương, tụt niếu, viêm niếu. Vì vậy thì quá trình dịch chuyển răng của người lớn thường sẽ lâu hơn và chậm hơn so với trẻ em. Bên cạnh đó thì cái sự đau và khó chịu ở người lớn thì thường sẽ nhiều hơn trẻ em do cái dây chằng nha chú của người lớn thường kém linh hoạt hơn so với trẻ em.
2: À, vâng ạ. Và như vậy thì niêng càng sớm càng tốt
0: Đúng
2: đúng
0: rồi
2: không
0: ạ.
2: ạ? Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ phương Thái Hòa, đó là chị Trần Thị Bích Ngọc có hỏi là tôi đang niêng răng nhưng mà gần đây thì thấy lời lại dễ chảy máu khi đánh răng. Vậy xin hỏi đây có phải là dấu hiệu nguy hiểm không và có cần phải đi khám ngay không ạ?
0: Gần đấy thì bạn có chảy răng và thấy máu chảy thì đó không phải là dấu hiệu nguy hiểm cần đi cấp cứu, nhưng mà đó cũng là một cái lời cảnh báo hiện tại có cái sự tổn thương ở niễu hoặc là một cái quá trình viêm niễu. Thường thì khi mình gắn mắc

0: Hệ thống các cai và dây cúng sẽ tạo những cái khoảng hở kẽ trên cung hàm, làm cho cái sự vệ sinh của mình sẽ khó hơn. Từ đó nó tích tụ các cái mảng bám gây ra và làm cho vi khuẩn phát triển. Khi vi khuẩn phát triển, nó sẽ làm cho mình bị viêm nhiễu và từ đó sẽ gây nên cái tình trạng chảy máu khi đánh răng. Tuy là bạn không cần phải cấp cứu ngay, nhưng mà cái này bạn cũng nên sắp xếp thời gian đến cơ sở nha khoa và thông báo lại với bác sĩ để điều trị vấn đề này, đỡ ảnh hưởng đến các cái vấn đề về bệnh lý nha chú sau này ạ.
1: Vâng. Vậy ngoài cái biến chứng có thể xảy ra như là viêm nhiễu hay là chảy máu chân răng đấy ạ, thì khi mà niêng răng thì còn những cái vấn đề nào mà người niêng răng sẽ dễ gặp phải nữa?
0: Dạ vâng. Ngoài viêm nhiễu và chảy máu chân răng thì người niêng răng còn hay gặp phải là thứ nhất là tình trạng bóng sụt mắc cai hoặc là dây cúng đâm vào má. Thì tình trạng bóng mắc cai và dây cúng đâm vào má thường xảy ra vào cái thời điểm đầu sau khi mình gắn mắc cai, bởi vì là có một cái sự chưa quen với những cái vật thể lạ trong miệng. Cái thứ hai là mình ăn uống cũng chưa quen, cần phải ăn chế độ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra. Thường thì sau khi dây cúng đâm vào má thì mình có thể sử dụng một số các cái sáp chắc khóa bó tròn và ấn dẹt lên các cái chỗ sắc nhọn để giảm cái ma sát giữa dây cúng và niêm mạc miệng nhiễu. Cái thứ hai là vấn đề thường gặp trong chỉnh nhá, đó là họp mã, họp thái dương. Thì không phải ai cũng họp mã và họp thái dương, nhưng nguyên nhân chủ yếu là thường do chúng ta là hành kiêng khem ăn thức ăn, cho nên là dẫn đến cái cơ nhai kém hiệu quả, từ đó làm cho mình bị họp mã và thái dương. Ngoài ra thì có thể có cái nhiệt miệng trong quá trình chỉnh nhá, bởi vì là hệ thống mắc cai dễ cúng có cái bề mặt sắc nhọn hơn so với cái bề mặt răng của mình, cho nên khi cọ sát vào môi má sẽ gây tình trạng loét dịch miệng ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh gửi về từ phường Hoàng Mai. Chị Thanh thì muốn được biết là cái tình trạng mà đau khi niêng răng thì thường sẽ kéo dài bao lâu ạ?
0: Tình trạng đau khi niêng răng là một vấn đề cũng hay gặp phải. Thường thường thì không phải là cả quá trình thời gian quá trình niêng răng đều đau, mà nó chỉ đau vào hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sau khi gắn mắc cai, thì lúc đó bác sĩ sẽ bắt đầu tạo lực lên răng và khiến răng dịch chuyển, làm cho các dây chằng quanh răng nó giãn ra, cho nên bệnh nhân sẽ có tình trạng đau nhức từ 3 cho đến 7 ngày tùy theo cơ địa của từng người. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau những lần tái khám định kỳ, thường sẽ là 1 tháng đến 1 lần, thì bắt đầu bác sĩ lại tăng lực kéo để dịch chuyển răng và cũng sẽ làm mình đau nhức và khó chịu trong vòng 3 đến 7 ngày.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một trong những cái thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả muốn được biết là có cách nào để giúp giảm đau và khó chịu trong quá trình niêng răng không ạ?
0: Nếu sự đau và khó chịu bởi các cái vết loét của mắc cai và dây cúng tạo ra, thì mình có thể sử dụng sáp nhá khóa để mình bôi lên cái bề mặt mắc cai hoặc dây cúng làm xước niêm mạc má. Trường hợp mà viêm nhiễm thì mình có thể sử dụng nước muối súc miệng hàng ngày để làm giảm đi trường những cái quá trình viêm nhiễm trong khoang miệng. Ngoài ra thì mình có thể chườm lạnh trong khoảng mấy ngày đầu sau khi gắn mắc cai, thì mình có thể dùng đá để chườm vào phía ngoài má nơi mà mình cảm thấy đau nhất. Bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau theo chỉ định của bác sĩ. Thức ăn thì mình nên cắt nhỏ và nấu mềm ra và để ăn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Triển gửi về từ phường Cửa Lò. Thưa bác sĩ, là em thấy sau khi niêng răng thì hơi bị hôi miệng dù vẫn đánh răng đều. Không biết nguyên nhân do đâu và cần xử lý như thế nào?
0: Dạ vâng. Anh có đánh răng đều nhưng mà vẫn thấy tình trạng hôi miệng. Thì thực ra là quá trình niêng răng thường nó sẽ khó hơn so với khi mình chưa niêng răng, bởi vì các mắc cai và dây cúng sẽ tạo đến các cái khe kẽ khó đánh răng hơn. Thì nếu mà mình sử dụng bàn chải thông thường để vệ sinh thì những cái khe kẽ đó sẽ không thể làm sạch được, gây nên tích tụ các cái mảng bám, gây nên tình trạng hôi miệng. Ngoài ra có thể là do hiện trong miệng mình đang có một số các bệnh lý giống như là viêm lợi, viêm nha chú cũng tạo nên cái tình trạng hôi miệng khi niêng răng. Thì

0: cách xử lý sẽ là mình tầm soát được các bệnh lý về viêm nha chu, viêm lợi để giải quyết. Cái thứ hai là mình sẽ cần phải sử dụng bàn chải chuyên dùng như là bàn chải kẽ hoặc là máy tắm nước để vệ sinh được tốt hơn, giảm cái mảng bám tích tụ bám quanh những cái khe khẽ khó vệ sinh hơn ạ.
1: Vâng ạ. Tiếp theo là một thắc mắc có lẽ là cũng rất nhiều bệnh nhân đã từng thắc mắc với bác sĩ, và đây cũng là băn khoăn của chị Nguyễn Thị Trúc, ủy viên thị xã Phàn An. Chị Trúc muốn được hỏi là khi mà búng mắc cai hoặc là dây cung đâm vào má thì có nguy hiểm không và chúng ta nên xử lý như thế nào?
0: Búng mắc cai và dây cung đâm vào má là một vấn đề hay gặp trong quá trình niêng răng ạ. Nếu mắc cai bị rơi ra khỏi miệng thì bạn nên giữ lại và đem đến để bác sĩ gắn lại ạ. Trường hợp mà dây cúng đấm quá xấu thì mình có thể sử dụng sạp nhá khóa để mình vo tròn lại và ấn vào cái đầu dây sắc nhọn, giảm đi cái ma sát trong miệng và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm hơn. Trường hợp mà dây cúng đấm xấu hơn nữa thì mình có thể sử dụng bấm móng tay và bấm đi cái phần giấy thừa đó, nhưng mà lúc bấm thì bạn nên để một miếng gạc xung quanh để tránh trường hợp nuốt phải những cái miếng giấy thừa. Bên cạnh đó thì nếu trường hợp mà giấy đấm gây cho mình chảy máu kéo dài hoặc là sốt sưng hạch thì bạn nên đến các cơ sở nha khoa để được thăm khám và điều trị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Hồng Vi gửi về từ xã Giai Xuân. Em nghe nói là người niêng răng thì dễ bị sâu răng hoặc là viêm lợi hơn người bình thường. Điều đó thì còn đúng hay không ạ?
0: Vâng, điều đó là đúng ạ. Bởi vì là khi mình niêng răng ấy, các hệ thống mắc cai và dây cúng sẽ làm cho mình khó vệ sinh hơn. Từ đó tạo ra những cái mảng bám tích tụ vào các cái khe kẽ của các răng và gây nên cái tình trạng sâu răng và viêm nha chu ạ.
1: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ xã Đông Hiếu. Trong quá trình niêng răng, nhiều thức ăn mắc lại rất là khó làm sạch. Vậy xin hỏi bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng đúng để hạn chế viêm nhiễu và sâu răng ạ.
0: Vâng ạ. Để hạn chế viêm nhiễu và sâu răng trong quá trình chỉnh nhá thì bạn cần sử dụng các bàn chải chuyên dùng như là bàn chải kẽ hoặc máy tắm nước. Thì vệ sinh của các bàn niêng răng thường phải kỹ hơn so với bình thường. Mình phải chải hết tất cả các mặt răng, từ mặt ngoài cho tới mặt trong và mặt trên của hàm răng. Bạn có thể sử dụng thêm nước muối sinh lý để súc miệng sau khi mình vệ sinh ạ.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quy Châu, đó là chị Lan Thị Mui có hỏi: em mới niêng răng được hơn một tháng nhưng mà môi lúc nào cũng khô, bóng tróc và nứt nẻ dù uống nhiều nước. Đây có phải là tình trạng bình thường không và có cách nào khắc phục nhanh tại nhà không ạ?
0: Vâng, tình trạng môi khô trong chỉnh nhà cũng là một vấn đề thường hay gặp phải ạ. Nó có rất là nhiều nguyên nhân gây đến cái tình trạng môi khô. Đó là khi niêng răng thì hệ thống mắc cai làm cho môi của mình nhô lên và không khép lại được, vô tình làm cho môi của mình mất nước và dẫn đến cái hiện tượng khô môi. Cái thứ hai là do một số bạn có thói quen liếm môi thì vô tình càng liếm môi thì môi mình lại càng khô ạ. Và trong cái thời điểm như hiện tại là trời hanh khô, là chúng ta ở trong phòng điều hòa, khi ở trong phòng điều hòa mà độ ẩm không khí quá thấp thì cũng có thể gây nên cái tình trạng khô môi ạ. Và cách xử lý của những vấn đề này, thứ nhất là mình nên sử dụng kem dưỡng môi như Vaseline, Ceramide, sử dụng máy tạo ẩm không khí để không khí của mình được độ ẩm được tốt hơn. Cái thứ ba là mình có thể không nên cắn môi hoặc liếm môi hoặc là bóng cả những cái mảnh giá thừa bóng rá.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề niêng răng, những vấn đề thường gặp và phương pháp điều trị hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Hải Bình gửi về từ xã Tân An. Tôi niêng răng được vài tháng thì bị búng mắc cai trong lúc ăn, vì bận công việc cho nên chưa đi khám ngay được. Xin hỏi là để lâu thì có ảnh hưởng gì không ạ?
0: Vâng ạ. Bạn mới niêng răng được vài tháng thì cái quá trình niêng răng mà

0: phong Bắc Cai là một vấn đề cũng hay gặp phải ạ. Hiện tại thì bạn chưa sắp xếp được công việc đúng ạ. Thì có thể là mình chưa có thể tái khám, nhưng Bắc Cai nếu bị rối rá thì bạn đến giữ lại và mang lại cho bác sĩ để được gắn lại. Nhưng mà cũng nên sắp xếp công việc để mình đến gắn lại sớm, bởi vì là khi dịch chuyển thì các răng đều được gắn mắc cai và một cái giấy cúng để mình sắp xếp theo cái thứ tự của từng răng, cho nên khi một chiếc răng bị bóng ra sẽ làm cho cái răng đó bị lệch lạc trở lại.
1: Thưa bác sĩ, có một băn khoăn mà tôi nghĩ là rất bác sĩ cũng đã gặp phải ở rất nhiều người đang có ý định niêng răng mà muốn được lắng nghe tư vấn, đó là liệu cái việc mà niêng răng thì có làm cho răng yếu hoặc là dễ lung lay về sau hay không ạ?
0: Dạ, niêng răng có làm cho răng yếu hoặc lúc lại về sau hay không? Nếu thường niêng răng làm cho cái răng của mình dịch chuyển thì nó sẽ dễ lúng lấy hơn, nhưng mà ở khi đó là trong cái quá trình niêng răng. Còn nếu niêng răng mà làm cho răng mình yếu và lúng lấy hơn thì thường sẽ là do một số các cái bệnh lý nhã chú trước đó mà mình chưa được điều trị tốt, hoặc là thứ hai là một số trường hợp là đặt lực quá mạnh gây tình trạng tiêu chân răng làm cho răng mình yếu đi. Cho nên để tình trạng niêng răng mà răng mình không bị yếu đi thì bạn cần tuân thủ vào kế hoạch điều trị và thăm khám điều trị ở các cơ sở nha khoa uy tín để mình được đảm bảo về răng miệng về lâu dài.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Trân Ngọc Châu gửi về từ xã Tam Đông có hỏi là trong trường hợp nào thì cần phải nhổ răng khi niêng?
0: Không phải là trường hợp nào cũng nhổ răng lúc niêng. Để đưa ra một chỉ định niêng răng thì bác sĩ cần phải phân tích trên phim X-quang, đánh giá cái độ nhố mối, các khoảng răng thiếu, cái sự lệch lạc của hai cung hàm. Từ đó bác sĩ mới đưa ra cái chỉ định có nhổ răng hay không. Thì thường những trường hợp có chỉ định nhổ răng sẽ là đồ nhố mối rất là nhiều, thiếu khoảng các răng trên cung hàm cũng rất là nhiều, và một số trường hợp như khớp cắn sâu hoặc là móm cũng có chỉ định niêng răng. Và thường khi chỉ định nhổ răng trong các trường hợp đó thì bác sĩ cũng sẽ chỉ định nhổ những cái răng ít ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai hay thẩm mỹ, hoặc là những cái răng xấu không thể bảo tồn của bệnh nhân.
1: Vâng ạ, rất nhiều những thắc mắc xoay quanh vấn đề niêng răng, và chúng ta cùng tiếp tục đến với một thắc mắc tiếp theo của chị Phan Thị Thu gửi về từ phường Vĩnh Lộc. Thưa bác sĩ, là có người nói là niêng răng xong một thời gian thì răng sẽ chảy lại vị trí cũ, vậy thì làm sao để giữ được kết quả này lâu dài?
0: Vâng ạ, nếu trong quá trình niêng răng xong mà mình không có thời gian duy trì thì răng sẽ có cái tình trạng tái phát, có nghĩa là sẽ chảy về, sẽ dịch chuyển về vị trí ban đầu. Cho nên sau khi niêng răng xong, bạn cần phải có cái thời gian duy trì. Thường sẽ thời gian duy trì tối thiểu trong vòng 2 năm sau khi mình tháo mắc cai. Bạn cần tuân thủ theo lịch hẹn tái khám của bác sĩ và đeo hàm duy trì đúng theo chỉ định. Thường sẽ đeo hàm duy trì cả ngày trong 6 tháng đầu, từ 20 đến 22 tiếng, chỉ tháo ra lúc mình ăn uống và vệ sinh răng miệng. Sau đó bạn chỉ đeo vào buổi tối trước khi đi ngủ. Và bạn nên tái khám định kỳ theo lịch hẹn để bác sĩ phát hiện kịp thời những trường hợp tái phát để mình can thiệp kịp thời. Ngoài ra cần loại bỏ đi những cái thói quen xấu hoặc là những vấn đề có thể gây tái phát, giống như là răng số 8 và đầy lưỡi và mút mối.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về thị xã Châu Bình có hỏi là em mới niêng răng được gần một tuần nhưng mà đau nhiều và ăn uống rất khó khăn. Xin hỏi đây có phải là tình trạng bình thường không, và em nên làm gì để giảm đau?
0: Vâng ạ, bà nói niêng một tuần và cảm thấy đau nhiều và khó ăn nhái thì đấy là một tình trạng thường gặp phải trong quá trình niêng răng và nó hoàn toàn bình thường ạ. Thường sau khi niêng răng, bác sĩ sẽ tạo lực lên để khiến răng chúng ta dịch chuyển, sẽ làm cho cái tình trạng đau nhức và khó chịu hai hàm. Bên cạnh đó thì bạn sẽ khó ăn nhai hơn, bởi vì răng cảm giác lung lay hơn. Cho nên để giảm đi cái sự khó chịu đó thì bạn nên sử dụng sáp nha khoa chuyên dùng để bôi vào các cái vị trí mà mắc cay có sát vào mũi má. Thứ hai là ăn đồ mềm và lỏng, thức ăn mình nên cắt nhỏ ra để hạn chế cái quá trình ăn nhai gây đau đớn hơn ạ.
1: Vâng ạ, đó là trong quá trình niêng răng. Vậy thì còn với việc là sau khi mà tháo niêng thì vì sao cần vẫn cần phải đeo hàm duy trì? Đó là thắc mắc của chị Nguyễn Thu Hiền gửi về thị xã Hưng Trung ạ.
0: Dạ vâng, sau khi niêng răng mình cũng phải đeo hàm duy trì bởi vì là răng chúng ta sẽ có thể chạy lại về vị trí ban đầu. Đó còn gọi là tình trạng tái phát sau khi niêng. Khi sau khi niêng xong thì mô nhà chú cần có thời gian để cố định tại cái kết quả mà mình đã điều trị. Cho nên thời gian này mình cần phải duy trì cái kết quả đó bằng cách đeo hàm duy trì. Cho nên để mà không tái phát sau khi niêng, bạn nên cần tuân thủ đeo khay duy trì và tái khám đúng lịch hẹn ạ.
1: Vâng, tuy nhiên thì cái khay duy trì này thì mình sẽ đeo thêm trong khoảng bao lâu nữa?
0: Khay duy trì thì thường sẽ đeo trong khoảng 2 năm sau khi mình tháo mắc cay ạ. Và 6 tháng đầu thì mình sẽ đeo cả ngày, từ 20 cho đến 22 tiếng, chỉ tháo ra lúc ăn và vệ sinh thôi. Còn sau đó thì mình chỉ đeo vào buổi tối khi đi ngủ.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là câu hỏi của anh Vương Văn Điệp gửi về từ phường Vĩnh Lộc có hỏi là con tôi đang niêng răng nhưng rất thích ăn đồ dai và uống nước ngọt. Xin hỏi là chế độ ăn như vậy thì có ảnh hưởng đến quá trình niêng của cháu hay không ạ?
0: Vâng ạ. Khi bạn niêng răng mà lại thích ăn đồ dai và nước ngọt sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình niêng răng ạ. Bởi vì là khi ăn đồ dai thì bạn sẽ làm cho mắc cay bị bong ra và ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị của mình. Bên cạnh đó, nước ngọt sẽ là nguyên nhân làm cho bạn dễ bị sâu răng và mắc các bệnh lý viêm nhiễm ở vùng miệng. Cho nên bạn không nên ăn đồ dai và uống nước ngọt trong quá trình niêng răng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc của chị Bùi Thị Hải về từ xã Nghệ Hanh muốn được biết là em nghe nói là có trường hợp phải nhổ răng khi niêng. Vậy thì việc này ảnh hưởng gì về sau không ạ?
0: Dạ. Việc nhổ răng lúc niêng răng sẽ không có ảnh hưởng đến V6 khi mình được chỉ định đúng và điều trị đúng ạ. Bởi vì là một số trường hợp cần phải nhổ răng như là hố quá nhiều, lệch lạc, chen chúc quá nhiều. Mình cần phải có một cái khoảng trống để mình dịch chuyển răng. Cho nên là chỉ định niêng răng thì cũng được bác sĩ xem xét kỹ trên phim X-quang, đánh giá tướng quan mặt, tướng quan khớp cắn của bạn thì khi đó mới đưa ra cái chỉ định có nhổ răng hay không. Và thường thì khi có chỉ định nhổ răng, bác sĩ sẽ chỉ định nhổ những chiếc răng mà ít ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng ăn nhai của hàm để điều trị ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Thanh Vinh, đó là anh Lê Văn Tú có hỏi là con gái của tôi 13 tuổi, răng của cháu hơi hô và khấp khểnh nhẹ. Xin hỏi là độ tuổi này thì đã phù hợp để niêng răng hay là cần phải chờ thêm ạ?
0: Vâng ạ, ở độ tuổi 13 tuổi thì là độ tuổi rất là phù hợp để mình niêng răng rồi ạ. Bởi vì ở giai đoạn này thì xương của bé con rất là mềm và bé đang ở tuổi dậy thì là xương vẫn đang còn phát triển. Cho nên việc can thiệp vào thời điểm này sẽ giúp quá trình nặn chỉnh của bạn diễn ra nhanh hơn và hạn chế cái sự đau đớn cho bạn hơn. Từ đó thì mình sẽ đạt được một cái kết quả lý tưởng nhất ạ.
1: Vâng. Tiếp theo là thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác gửi về từ phương Trương Vĩnh, đó là chị Lê Thu Trang. Sau mỗi lần siết răng thì tôi thường bị nhiệt miệng và dây cung cò vào má rất khó chịu. Xin bác sĩ hướng dẫn cách khắc phục ạ.
0: Dạ, cái tình trạng dây cung cò vào má và nhiệt miệng thì là một tình trạng khá là phổ biến trong niêng răng. Thường thì gió mắc cay và dây cung cò sát vào mũi má nhiều gây nên cái tình trạng nhiệt miệng đó. Để có cách khắc phục thì bạn nên sử dụng sáp nha khoa chuyên dùng để ấn vào các mắc cay và dây cung cò sát để giảm cái ma sát giữa mắc cay, dây cung và mũi má miệng. Bên cạnh đó thì bạn có thể sử dụng nước muối xịt lý để súc miệng làm giảm đi cái quá trình viêm nhiễm ở trong khuôn miệng của mình, là làm giảm cái sự đau đớn của bạn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một trong những thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả đó là niêng răng thì có thể gây ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm hay không ạ?
0: Vâng, thì trước khi nói về cái vấn đề niêng răng có ảnh hưởng khớp thái dương hàm hay không thì tôi xin chia sẻ về cái khớp thái dương hàm. Khớp thái dương hàm là một cái khớp được nối từ xương hàm dưới, vậy là xương thái dương của hộp sọ, thì nó nằm ở phía trước tai. Theo như các nghiên cứu thì việc niêng răng không có gây rối loạn khớp cắn dương hàm, nhưng nó cũng không phải là phương pháp điều trị của tất cả các bệnh lý khớp cắn dương hàm.

0: ra cái nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng khớp thái dương hàm đó để can thiệp kịp thời.
1: Vâng ạ. Có thể nói là có một cái hàm tự tin hơn rất nhiều, cũng như là cải thiện rất là tốt cái chức năng ăn nhai. Và cũng vì vậy mà có rất nhiều quý vị khán thính giả đã gửi những cái thắc mắc của mình về với chương trình ngày hôm nay, rất mong muốn được bác sĩ tư vấn. Thế nhưng mà chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây thì cũng đã khép lại thời gian. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả xoay quanh câu chuyện niềng răng ạ. Vâng thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ạ. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Văn nghệ và đời sống, lời người ra đi, 10 giờ podcast Chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ, tập 3 tập cuối, đường về bền vững và khát vọng an cư. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 05 trạm cảm xúc 50 năm về sau. 11 giờ 15 sức khỏe 365 ngày. 11 giờ 25 đi mua ăn chi. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường, trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề Vận dụng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 vào giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh hiện nay. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có các đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội thảo không chỉ là diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên lý luận chính trị trong và ngoài tỉnh trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là dịp quan trọng để thống nhất nhận thức, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong việc nghiên cứu vận dụng các nội dung quan điểm định hướng lớn của Đảng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh mới. Trong thời gian chuẩn bị tổ chức hội thảo, ban tổ chức đã nhận được hơn 50 bài viết khoa học cùng nhiều tham luận có chất lượng của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ, quản lý giáo dục, lý luận chính trị ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh.
4: Sáng nay, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, các đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2026, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận 280 thanh niên ưu tú là con em trên các miền quê giàu truyền thống của tỉnh về tập trung huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, Trung đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm chương trình theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành chương trình, nắm vững các nội dung cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, bày tỏ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
5: Hôm nay, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ làm thủ tục bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đến các phương án xử lý tình huống phát sinh đều được xây dựng kỹ lưỡng. Năm nay thuận lợi hơn năm trước khi tất cả thí sinh cùng dự thi theo một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới do lần đầu tổ chức kỳ thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, các điểm thi đang chủ động phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là nâng cao

0: trách nhiệm ở từng vị trí làm việc, nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế nhưng vẫn tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Ngày hôm nay, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin và nghe phổ biến quy chế. Trong buổi đầu tiên sẽ thi môn văn, thời gian làm bài 120 phút, môn toán thời gian làm bài 90 phút.
1: Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về một bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Theo phản ánh của gia đình, cháu bé được xác định nuốt 3 viên nam châm và được chỉ định phẫu thuật. Sau ca mổ, gia đình được thông báo đã lấy ra một viên, còn 2 viên nam châm được cho là sẽ tự đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhi nêu trên. Phân tích và đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn, nhận định về việc hướng dẫn điều trị cho bệnh nhi và có kết luận cụ thể về trường hợp nêu trên. Tổ chức phân tích, đánh giá nguyên nhân các vụ việc trẻ nuốt phải dị vật, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đưa ra các khuyến cáo về bảo vệ, giám sát, trông giữ trẻ, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường và người chăm sóc trẻ, góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa các trường hợp tương tự tái diễn, tổ chức thông cáo đến các cơ quan báo chí về nội dung trên.
0: Sau khi các loại xăng truyền thống dừng lưu hành, từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp cần đảm bảo nguồn cung xăng sinh học liên tục, không để gián đoạn. Theo đó, trên thị trường, xăng E10 được bán đại trà và xăng E5 vẫn được duy trì phân phối để hỗ trợ các dòng xe cũ. Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình cùng với việc lưu hành song song xăng sinh học E5 với xăng sinh học E10, thì theo quy định, mọi thương nhân kinh doanh sản xuất nhập khẩu và phân phối xăng dầu đều phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030.
2: Mục điểm báo.
1: Báo Tiền Phong có bài viết: Giá điện kéo CPI tăng, sức ép kiểm soát lạm phát ra sao? Chính phủ vừa yêu cầu tính toán kỹ việc điều chỉnh các mặt hàng, dịch vụ do nhà nước quản lý, trong đó có giá điện. Tiêu thụ điện tăng mạnh mùa nắng nóng là một trong những nguyên nhân chính kéo CPI tháng 5 tăng 0,29%. Theo chuyên gia, việc điều hành giá điện cần có lộ trình phù hợp để hạn chế tác động lan tỏa tới lạm phát, đời sống người dân. Trong bối cảnh Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã vượt qua giai đoạn khó khăn tài chính và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, đây là thời điểm cần nhìn nhận rõ hơn về vai trò điều tiết của doanh nghiệp nhà nước trong ổn định kinh tế vĩ mô. Việc điều chỉnh giá điện cần được đặt trong tổng thể trách nhiệm xã hội và mục tiêu ổn định kinh tế. Trong những giai đoạn này, cần có sự chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và xã hội nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt và chi phí sản xuất, qua đó hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát. Việc điều chỉnh cần được cân nhắc kỹ lưỡng với biên độ nhỏ và có lộ trình rõ ràng thay vì thay đổi đột ngột.
0: Cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc với tổng nguồn vốn bị ứ đọng hơn 3 triệu tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho khoảng 1.025 dự án, qua đó khơi thông được khoảng 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư. Báo Hà Nội mới cho hay, việc xử lý các dự án bị ách tắc nhiều năm không chỉ giúp giải phóng nguồn lực xã hội mà còn bổ sung nguồn cung cho thị trường, góp phần kéo giảm giá nhà và nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Sự lệch pha cung cầu kéo dài, trong khi nguồn cung nhà ở cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, thì phân khúc nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân lại thiếu hụt nghiêm trọng. Nhu cầu nhà ở thực rất lớn, trong khi nhiều người dân chưa có cơ hội tiếp cận sản phẩm phù hợp. Các dự án bất động sản treo, các quỹ đất vướng mắc pháp lý nằm trong các kết luận thanh tra kiểm tra hoặc bản án kéo dài đã và đang gây ra sự lãng phí lớn. Yêu cầu đặt ra là phải sớm đưa các dự án ra thị trường, góp phần đưa cung cầu gặp nhau.
1: Tìm cơ chế mở kho vàng trong dân, bài viết đáng chú ý trên báo VN Express. Ước tính người dân Việt Nam đang nắm giữ hàng nghìn tấn vàng dưới dạng tích trữ. Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển ngày càng lớn, chuyên gia cho rằng cần sớm xây dựng cơ chế phù hợp để đưa số vàng nằm trong két sắt của người dân thành dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất có đủ uy tín để thực hiện nhiệm vụ này. Toàn bộ lượng vàng vật chất huy động được có thể tập trung tại Ngân hàng Nhà nước, sau đó được sử dụng làm tài sản dự trữ để hoán đổi thành ngoại tệ hoặc nội tệ, từ đó tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế. Đề xuất của doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng quy đổi vàng để mua bất động sản nên được xem như một mô hình thí điểm. Với uy tín, thương hiệu và quy mô lớn, doanh nghiệp này có điều kiện thử nghiệm những giải pháp mới nhằm đưa vàng tích trữ vào lưu thông.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Vàng miếng SJC sáng nay được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 138.800.000 đồng một lượng chiều mua vào và 143.800.000 đồng một lượng chiều bán ra. Mức giá này không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó. Các thương hiệu lớn như Doji, PNC, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu cũng đang giao dịch quanh ngưỡng 138.800.000 đồng mua vào và 143.800.000 đồng bán ra. Đối với vàng nhẫn 4 số 9, giá giao dịch phổ biến ở mức 138.800.000 đồng một lượng chiều mua vào và 143.800.000 đồng một lượng chiều bán ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thanh Nga, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ tân pí nòng, mời bà mẹ tân pí nòng bỏng phăng chất phát thanh quam Tây Thái, Hoan Bảo, tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xóa cái họt bà mẹ tân pí nòng, chú lăng nỉ. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tham chủ năm Pí Nòng xã Mường Ham. Bữa nay hơn 46.000 thí sinh cả Nghệ An ế chia lai tốt nghiệp trung học phổ thông Pí Sông Gia Húc. Con cuông khai mạc lượt bóng chuyên hờ linh nổi hào nhâm hòn. Hơn 3 triệu hecta bà bay mi chào chơ tẻ mẹn ăn khòng hờ xuất khẩu xỉu tầng thị trường carbon. Bay tèm, con tam toàn phi, biển tuổi cả sóng con. Bay tèm, cư mà số tỷ phú đỉnh xanh, mèn đi đầy, hong neo nông sản. Lăng đi, mời bỏ mẹ tâm Pí Nòng, bỏ phăng. Cả chương tham trồn năm Pí Nòng xã Mương Ham, ế mi sấp quam và hận, mưa chú an mèn, bánh bún tì tốc lử, tì siêu nằm, mưa chưa nằm bụt, nho súng, ế sinh tang bay ma cả chú xả bàn, câu cái ma, phai màng thủy lời, tang lưỡi điện. Xuân hành chơ hờ chìa chảo quyên dung đinh, ế cái chú ăn nhân khòng, tông họt chức cho tỷ dụ quân chơ liền sắt, chế độ chính sách tốt sỏi hờ cựu chiến binh. Thăng hàng chức danh nghề nghiệp giáo viên, tân chú ăn ửn, lăng chơ nghiên chú quam Pí Nòng và hận, lãnh đạo bàn mương tân chú cơ quan tông họt, im và hờ hủ chú ăn quân quyền hong tô. Thay là chủ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, im toàn chào, mi đủ chủ quan và hơn hóc Pí Nòng, bòm hàn nhang và tình cho nhang bừng môi toàn tụp, thang bay ma thủy lời, điền cả chủ xã bàn, chỉ đạo chủ sở ngành bòm năm chủ bàn mương xẹp môi, ế cái nham chơ, chủ quan và hơn hóc Pí Nòng. Bữa nỉ bòm hơn 1,6 triệu thí sinh đưa tân mường, hơn 46.000 thí sinh cả Nghệ An sẽ chia lai hào chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pí Sông Gia Húc. Nì mèn chưa thi toàn hoi, lăng xếp xong Pí học hiên hôn là nòng học sinh. Họ chế nỉ chưa toàn tạp cả chế xếp 1 hồi đông thi, hôn chế xếp 3 tỷ thi nơi tân tỉnh, ỉm mồm, té mưa hơn rào, bơ côn, tốt sỏi họ chưa thi, họ chú chơ xử lý, chú ăn nhanh bên ọc, quân chơ bình phúc. Bên nỉ, ngài hơn Pí còn chơi tương mết chủ thí sinh bỏ ma thi mèn sắp chương trình giáo dục phổ thông điêu nừng hai mà có vợ ọc chỗ ăn mờ năm mèn tửa cúc thành ọc chưa thi quân chơi mới hào ấy việc chính quyền bản mường song cấp năm hàn chủ tỷ thi nhăng bọc giòn chủ chơi tốt sỏi hơi nhăm hay mèn mới hào là tỷ ít nhiệm vụ thành ọc quy chế hay còn mèn mi chơi sùng sàng hơ chủ đồng thí sinh chơi thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pí Sông Gia Húc đây thành quân song nghìn nghiên xếp 1 tầng nghiên xếp 2 bươn húc. Nghiên xếp bươn húc, chú thí sinh mới chế lai. Mới hào và hầu chú ăn hong tô, tầng nghiên phổ biến mưa quy chế. Chơ cúc hong chơ thi, sẽ mèn môn văn, chơ nhằm e bài, mèn hỏi đứng sao phụt. Môn toán mèn chơ nhằm e bài, mèn cao xếp phụt. Cứ mi tỷ muốn nhai quân nhằm hòn, khối cao xả con cuông bỏm thành ọc, chơ mi lượp tài bọc bóng chuyên, bò ao ngân, giom hờ mười lan thanh thiếu niên cả nước tỷ dù. Mười nòng ma nì, mèn bơ lơ cỏ mặc mon, mưa bổ môn bóng chuyên, tè xếp 1 tuổi bế hần. Chơi nhằm học hiên hào nhâm sảo là tuần, quân chơi nghỉ hè, năm chú xe cô giáo mi chuyên môn mưa thể dục thể thao cả nước tỷ bọc giòn. Tào thang hờ mười nòng, mi tỷ muộn nhai, tăng mi chơi trực môi hong giáo viên. Tè hàn, nói mà ăn hải quân chơi thực hải quân chơi áp nằm. Lớp hiên đại trực trao cái chơi mèn tốt sỏi hóng chú giáo viên, tăng cho hùm chơi hóng Pí Nòng. Bữa điêu tại mèn thì cứ mới nòng mèn xoắn tài chơi khỏe, nhưng mèn chơi muộn, học hiên chơi khùng. Cứ mới nòng mi nhằm họ nừng chơi tẻ đầy đi, còn chơi hào Pí Hiên mở. Chơi này tân mương mi cờ 3,07 triệu hecta bà tân đinh lâm nghiệp bày đầy sao hờ xê. Nhưng năm Ủy ban Nhân dân cấp xã trực môi, họt hơn sao phải hạ phán hỏi tỷ đinh bà. Mèn và đầy giao trực môi, hay lai bản mương nhân siêu mưa quyên hàn bơ côn, khư mèn trao bà chưa tẻ, to họt mèn chưa ao xa, tân ao bỏ đầy đi. Sắp chủ duyên ra, Anh ấy bởi điều tỏ khôn nhà cuông chơi trực môi bà, nhưng tỏng lái họ cho hủ mưa tỷ bà. Bên ăn khòng nằm xuất khẩu hầu thị trường nhang dực, mưa tiêu chuẩn siêu. Bòm hẳn chơ bẻ mổ mưa chế lai phạm lý, còn nói mai chơ hầu năm thị trường tỉnh trí carbon. Ăn và ọc mèn xuân hênh chơ giao đinh giao bà, hờ tổ chức tay hươn bờ côn, tân tỷ dù, nhang dực, mi dày cho tẻ, to hàng đây chu tỷ bà, cư hờ cấp xả trực mòi. Đội biên phòng hành dịch bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An bòm năm trạm kiểm lâm pu hoạt thành ó chất sẹp môi tỷ tốc lở nưa xiêng tang với sẹp môi cơ tỷ sẽ đít nằm dài y thì còn hẳn năm mi phả phân quân song nghìn xiêng tang nhào cử sau 6 km hết mẹn mi chết tỷ tốc lở năm chủ đinh hín tốc lung đưa tang lai tỷ nhân gian và thực hải hờ côn bay tang. Cán bộ chiến sĩ song đơn vị im bòm mi chủ phương tiện chủ neo cử bay bồn chú lực lượng mới hào hụt phèo, ao có mải lủng, tầng sụp hin đin, tòn phèo tăng, xử lý chú tỷ nhân gian và tốc lở, cư trực trao hờ cho bay ma hong bị nòng, tầng trực trao xảy đinh.

Bố mẹ tôi bị đồng hao nhân phân chất phát thanh quan thay thải, hoang bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao phê hút MHz. Số mà bố mẹ tôi bị đồng. Căng bà tam thải, tì và tức khuôn hoang bị đồng nhân lai khôn nhạc. Mì con cản bộ cơ sở nừng, nhân tân tửa ép biển tuổi, tè chu chết hoang tô. Hàn mẹn ông Lương Văn Cương, bí thư chi bộ bàn sòng con. Sòng con mẹ nừng quân chủ bàn cay nhất hoang sạt tam thải. Năm sĩ xếp cao hơn khư xóa hỏi bố côn, men tập bí nòng côn tây thải. Tì dù bếp ma nhạc, tới khôn hóa bí nòng dù ni tỏ ế hải. Và chớ thành ọc chu chủ trương chính sách có nhang thực chu khôn nhạc. Mi chơi nhằm, chi bồ sòng con, dương còn chơ và bỏ mi đảng viên. Hai năm chớ mản môi chưa niêu hong chu côn cản bộ cả chu xã bản. Quá ngại ích chào mèn bí thư chi bồ Lương Văn Cường. Họt bí xong nghiên giao sĩ, chi bộ ỉm mi xếp đảng viên đại mới hò mèn ít đi đầy chú ăn mưa nhiệm vụ. Ông Lưu Văn May bí thư đảng ủy xã Tam Thải và quân xếp sĩ chi bộ hong xã song con mèn tì khôn nhạc nhất hai và cả nì chẳng mi chú côn cản bộ hủ ít khứ ông Lương Văn Cường tè chi bộ mèn bấm mi đảng viên họ nỉ tân tửa ỉm mi đầy xếp đảng viên chấp biển tuổi sổ có đầy tành ọc hanh mảnh. Nam vào ọc mèn côn bỉ thư chi bổ to hiên mồm lụp cao. Lai pi, to khơi, ê lửa mư, chia bụt. Bươn chết pi xong nghe sao hạ, bàn xóng con mèn ao quỷ giom họ, cư sự ăn mày tỉnh nử, tốt sỏi hơi chế việc. Ăn mày nỉ, có lừa sự tốt quai nửng. Nêu hóng bỏ nổi, nam bỉ nòng cắm hương sung. Ăn nhanh hết mèn chưa à, bỏ phơ hủ, ao mày tỉnh. Bồ dương tăng nọc, ông Lương Văn Cương ở chơ hiên công nghệ, tè chỗ ăn ngại nhất. Ông hạc sử chia, hạc hiên tành mẩy, tỏn tạp chia lai, chẳng xó khủ mưa công nghệ. Sắp hẳn, ông ao ăn mải tỉnh hạ sử, mà hơn ông yểm khơi cai nị, 10 km cứ học hiên. Lăng hẳn, chẳng phào chú chơi nhăm hẹn, cứ học hiên tửm cản bộ xả. Lăng chú bươn mặn môi chơi niêu, ông yểm hạc tỏn tạp đầy chú chia lai, ế báo cáo nghị quyết tốt sỏi hờ công tác đảng. Nhưng hết mẹn, ông bò hàng hờ tô, nhưng bọc sỏn hờ chú đảng viên, cán bộ quân bàn, bòm học hiên, ế sắp. Ông Viên Văn Thìn, trưởng bàn sòng con cò vả. Nghen há sử mày tỉnh ma sử khỏi tân ải cương phải hủ ao. Hai ải cương mẹn côn học hiên còn, ế còn. Hên ải khờ hà xếp tuổi hay có màn môi học hiên nữa mày tỉnh. Khoi có vả mẹn tôi nhân nòm hơn, xì có phải hờ đẩy. Tè chu chia lai tèm lửa mơ, chân đi chu chi bộ ý mi chia lai đầy áo hờn mày tỉnh. Năm chơ bể hủ chơ cúc, hai lái cản bộ ìm tam hủ áo công nghệ hào quân chu chết lạ nghìn. Chơ triển hoang bị thư chi bộ Lương Văn Cương ở hên, biên tôi số bố điếu tỏ mẹn chơ triển mưa neo mày hai lơ công nghệ. Ăn chào mẹn, bơ côn, tân chơ hượt tam biển tuổi, cái chú ăn đầy. Tè xiên tang, mẹn ông ăn mày tỉnh chưa cúc hong bàn sỏng con bị thư chi bồ mương súng, im khách ọc, chú ăn biển tồi. Xoay hơi bí nòng tương tửa ma năm tri thức công nghệ, tầng sắp lấp năm chưa bẻ bên hong chưa nhằm.

0: พ่อแม่ต้องเป็นหากแป้งมาโชตีปลูกได้ม้อยคือแมนอันหัวเฉียวหนึ่งห้องนงสารนึกถี่เทืองให้ว่าอันเจ้าบ่แมนต่อเริ่มมาโชได้เหอะแมนจึกเจ้าใดมาโชอ่ะคือจึกเจ้าอันใดเมื่อสันผมตั้งหูได้ตีไอออกนี่ก็แมนอันต่าตังว่างี้อันยังไม่เฮาแต่งซับกุ้ยดิ่งมือห้องจิงผูปี2023เฮิบตักษาสิกูนงเงียบงี้ล้ำสาจุ้งหลบอิมเอฟมาโชตีปูเฮอก็มาแต่งเหาตั้งมาแต่งเลน้ำตีดินเฮอฮกแหกตาซับองดิ้งงอบดึกสามรับเฮิบตักษาแมนว่าจูเนียก็ปูกับบานเมืองก่อเอกให้ฝ่าเช่นนี้เฮิบตักษายังตั้งเตือเปลี่ยนตุยแต่เฮอได้ไล่มาหามจึกเจ้าหมาแห้งมันซับตั้งแปดเป็นห้องงี้ดิ่งเบอร์ห้องจิงผูกือยอดซุ้งอันใดห้องตีมาปลูกเจนี่ông Đinh Ngọc Đức giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghi Long và
1: chúng tôi là hướng dẫn cho các cái thành viên của hợp tác xã về cái việc ghi chép
0: tôi khỏi im bọc sòn hờ chú côn hóa hợp tác xã tè ma chế lại toàn họ cho ao hào ao ọc có khư cho hai neo sản phẩm trực trao cho hủ đầy tỷ ao ma có khư đủ mít chú ăn cơ chú cơ quan nhà nước có khư côn hai xử nhang mòi đầy nhăm hơn. Tại vì sau nghi sau sáng họ nỉ, Nghệ An để hờ hỏi đừng xa một mà số tỷ bục. Năm nữa tỷ đinh, câu hỏi sắp bẹt hẹp ta, hờ chủ tổ chức bơ côn, nhân dực nằm bục. Nhưng hến mẹn tỉnh đầy phê duyệt xóa mà số tỷ bục, xuất khẩu hàm thị trường Trung Quốc. Mi mà số tỷ bục mà phết, tăng mà số tỷ bục có dâu sở. Chân hỉ, công tác trực môi mà số tỷ bục, nhưng bên tang phê họ hông đai bán mương cung tỉnh. Bếp bỏm nam chưa dược nho sung ăn đầy, tân hủ đầy tỉ ế ọc. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thanh hở hủ.
2: Thì mình có thể là truy cập lại cái mã vùng trồng để biết định danh của hộ gia đình nào sản xuất.
0: Tôi nhân với hào tỉ mà bố cơ hủ đầy, men ăn định danh hong tây hương sản xuất, tân nằm bố cả tỉ lơ. Cứ thể hành tàu tăng ế cái nam chủ hương, mèn phải ế đi mưa quy trình kỹ thuật, cứ mới đầy neo sản phẩm đi. Phòng hàn mèn trực trao cho một mảy neo kín, cứ bị nòng yên chơ cho ao hào. Năm châm ngả mượt mèn, trực trao hay mặn, biển hơ mèn bế sắp ăn đầy ị, cứ trực trao mưa mả số tỷ bụng, bế hào chơ tẻ. Là bí chi cục nằm bụng, tân trực trao neo có bụng tỉnh, im thành một bếch xẹp môi mưa tỷ thành ọc mà số tỷ buộc đầy hử. Cái xẹp môi, họt bí sau nghĩa sau hà, im xẹp môi đầy bẻ xíp bẹt mà số tỷ buộc. Ăn đầy im bi hà xíp xóa mà số tỷ buộc, tốt sỏi đầy chú ăn. Ha mà số tảng ma, sao chết mà số nhân vàng, nam bổ hủ, mèn, môi hào có buộc đầy đăng kỳ. Cho ao tăng nằm bài cái xử lý. Ao chú neo hạc mày bổ đầy hờ hái xử tân để ao cả Việt Nam. Ông Phan Thanh Tung, trường phong Nam Bộc, chi cục Nam Bộc tân trực châu neo co bộ Nghệ An hở hủ.
3: Việc duy trì mã số của các tổ chức cá nhân là một vấn đề khó khăn.
0: Chế này sự khôn nhạc nhất mèn chu mã số tỷ bộ đề hở. Sự chất trực châu mã số hong chủ tổ chức bộ côn, mèn nừng cung cho ăn khôn nhạc. Năm chu mã số đề hở chế đi, phải ép bên tân, phải bếp bỏm năm chơ Nam Bộc tân chơ hai ọc. Quân cho nhằm hàm hợp, thuốc khỏi môi nề mẹn bì bốc chu tỷ, bếp bòm năm mẹn chứa bòm ít, hai ọc neo sản phẩm, có khư bếp bòm năm chỉ biển, chứ à chẳng bè bên đầy hay màn tỷ bụt. Mà số tỷ bụt bởi điêu tầm mẹn ăn dược mưa kỹ thuật, nhưng mẹn ăn cứ ao nông sản mà nằm chu thị trường ổn, mi đầy. Chơ trực môi đi đầy tỷ mà số bụt, sẽ toàn bổ nhót xuống ăn đầy, bì bốc thương hiệu, tầng ế ăn hay màn hờ xuất khẩu, quân chủ bi hàm hợp. Bà mẹ tương biến học bên, chứ phát thanh quam tay thái, hong bảo tương phát thanh trên Nghệ An bữa nỉ, mà họ nỉ là mít. Chờ hơn bà mẹ tương biến học im toàn phăng.
4: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sổng đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
5: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sổng đã xóa xử thiết số đua Nghệ An.
6: Nhớ rằng, ý chung nhìn chỉ có tình hình trả bởi những mọi thế chùa. Rồng sáng tạo nóng nọ bế tạo đọc là sinh trên nhau trọng tù sở thông chùa xa số lùng mông, xa tạo trọng tạo tù sở thông chùa xa số nhãn nọ. Ở cả nọ bế tù sở thông chùa giống mông tàu ra sở sự tông thuật tài liệu cán nọ. Thở cho ý chung nhìn chỉ có tình hình trả bởi những mọi chùa xa đạo, họ sáng sàng trả đồ bế trí chấm lông sở sự liệu cán nọ rằng. ở đâu nhất dân tình của giàu nành cao y lời thứ tàu pháp bình trong cộng dòng giàu on cho chúng ta khỏi kể tàu pháp bình sái chùa sái tràn cho chúng ta trở về của hậu lư sự tiệc kế phái tờ nò tới mua liền tờ cầu chùa kể lù trần trắng trầu xóa trên nền của trầu ở chế phải châu y sái trà cho nò sẽ đào là mùa hậu lư nhớ trầu khỏi sẽ khỏi chờ còn nò tí ở tàu tờ sĩ thàn tại trong cộng dòng của đôi nhất dân nổi tiếng trong liền tờ tứ bỏ tàu tiệc kế chấp phái tờ nò cô gia ý khó của tờ rất liền tờ khỏi nhua tiếc gì chùa tàu vô lịch cọt sẽ muốn giăng tiết cho cọ cọ xử lý chọn cây lùi thằng xía cho nọ sẽ đợi thứ tàu sái chùa rất trộn tại trong cùng dòng nhóc trộn cho cây tàu sĩ thà và lăng hải rất trộn cảnh ở kế hậu là gì kế của tổ trốn chơi vô lịch cọ trong tiết cọ cọ có thứ chỉ tàu tiếc trong có thế nhiều chi phí của cọ chùa trộn tại có thế nhiều trồng liên tại cho nọ tại cho sẽ đợi yêu chủ tàu sái chùa cọ tàu dòng thiết cọ cọ rất trộn tại chẳng chết lù ở tàu pháp bình thà trả nhóc trộn tại nghệ an thiết hà tĩnh lý sở thảo một lần đầu nhóc trộn tại tổ cho của bến thủy p sự tiệc cái sách chuẩn đã nói dù cả rồng tiết cho cả cờ trở ta chẳng hiện an trở linh thần cái lùi cho dự án ít buồn năng cầu trầu sách chùa một lò cho trục ta trả hậu tịnh trở linh thần của nó nhân sẵn tỉnh của lăng tàu ta thiên cho trục cái tàu cổng tề cho nó hậu rê hậu rò cho xa bỏ ra là một trầu tan trở hậu tịnh tí trị xa nghe thở nhọc của tàu tráp phơ cái tàu bò hay cho trục kênh thịa cầu hậu lửa trầu tí năng sở đạo trong ớt dưới ngục trầu nó cũng dễ khó của trở lên tờ bê lúc dự án trề tàu sát kia cờ kẹt thịa kênh thủ hậu lửa trở bê sẵn nên trang tàu xìa trở lên tờ dự án trì nhất lù chỉ khó trở bê tích trở dây cả nó kế hậu trở bê sẵn nên trang tàu xìa nó cũng dễ trắp phá tàu lên tờ cọp lâu lúc dễ trở bê sẵn nên trang nhó trổ ra nghệ thọ sự thịa chẳng dễ lù trắp phá kẹt trở bê sẵn sở trở cả mua tàu kênh thủ tờ mùa hậu lửa cờ đê nhóc trầu khó chịu khó chờn tàu lúa doanh nghiệp phụ lệ chờ cờ hậu lời giao mùa hậu lửa giải thế chờ tê suy nhóc trầu nút xếp lão lúa trầu liền tu hải rất đầu ta trả trái phá và kề cá mó kềnh căng trầu tại nghệ an tàu cả tiề lời thứ trái phá trái trầu tại tề cá mó và nhóc trầu khó chịu khó chờ kề du trí du dùng gia liên tờ giữa trụ tàu sái chùa tàu rồng cho cá mó tại nò xí kỳ mùa trầu tàu ta trả chưa sáng trầu xa một thạch trở lại khỏi tàu bon tàu gửi ban nhân dân xa một thạch tiề cho các mó của xử lý tờ của cho tính năng trâu lì để tỏ là do tê mì khơ còn nó thứ trừ sĩ trong ta trí tu năng nhớ trổ xa kệ thẳng còn nó cho trổ ít trùa vào tàu trá phá trừ sĩ cho trổ tí trí tu tính năng thật nọ cho do là thứ tàu xa chua vắc xin là tiệt sĩ do thảo trâu cho đề vự của tỏ loại tê các món tàu dùa trí kỳ do nên tàu dùa trụ tàu xáy chùa trình phá cờ sòng cho sáng cho trọng tàu dịnh sĩ bê sòng sợ đời dù trí dù dù dù tê ao rất trộn khó nó tới trang này trí cho trộn trí cho trí phình của dấu trộn tàu xã chua cọ xì vụ. Dấu cọ xử phình mua chào và xì trộn tìm hiểu sở trợ nhó trộn lưu chân thu sò ế do sòn tóc sàn tạo lợi. Thọ của nhó trộn cho lưu xa hậu xa góng cuốn tàu pháp bình. Sự tìa dùn trộn trộn tàu ta trả mù lò mua kế tiểu và xì tàu nhờ bó trộn tìm hiểu sở trợ mua cầu mù trộn cầu ý chồng. Sở nó tức bỏ tàu cho xếp phư cú lê cho nền cho xếp sở trở bố lăng khai trò thêm nhuọ. Sở sáng mà sở chùa cây dụ thêm nhuọ sở trở mua chào bố xì mù lò. Chỉ mua kế trử xì bố chua trầu thêm

nhỏ thảo sáng tạo. Lê cho cái cờ của gió cờ kể cổng tế tàu xe chuồng tế trò tìm nhỏ, sơ sáng kể bỏ thái cờ xong thiết cờ khó trò chấm nhỏ sơ trò cho bí trò chồng cờ tầm tế tiền.

0: 一种呢，这个等你炸毛煮，那蒸笼边头是冻脚噻，烧龙毛，三大豆蒸脚着脚粉，蒸个蒸的包点是冻脚噻，烧热闹。一种呢，这个等你炸，到干着蒸的卤糕我包吃，要蒸的我熬它炸。首先，姐姐我好冷，说弄着再么好冷到，头呢，叫那是的顾完整这种的和刚公司顾之康。为了订阅主导车发的摩好了我做主题能识的可能故意和我出三天整整差不了。摩托的主席查理狗一路上给公司端着主力他叫你要走马镇渡过河山。他收着三个给才到底他经过了高了包反地海退。故意一度我好了找你的和跟当的你要走中等很成功后三个人在大西南部队，和同这种的一波能够把握，我要走筛查，老母出发同给了周边者。八方的海退，鸟巢三军单定安点。和给三的古都看古古三的，我后领老师都在老家乡了，不用往到河我读书更高。这是头了鸟巢交流圈了。那地古月在子，老母中英姐古古中些天有招生招好了可多。古只要把腿子，嘛东向到土我就闹多好了，老古长到到家我就好了闹个地位我当到上，再到地长老好了要土在庄的我整班农业好啥，绿在庄的种老实的，还着种的绿在庄尾班人整多过好啥。但是呢，因为文南掌握后路找合同，要种的文房活动也真好噻。头呢，还这种的我说省话，老顾也一度比他基本要多少会讲，顾一样更高。再第二度样的呢，老顾摸等到好我给啥，整个路路后路洗澡。第是要种时候，但是呢，在后轮到上不了家，得弄不了家，老张知道个边界里。giờ phía Văn Nam nhớ trọng tờ xa nhóm mái tình án bù bông.
1: Mong muốn ra có cơ chế nào đó để mở để cho anh em có cơ hội nhiều hơn.
0: Cô quốc xã cảm muốn giao kế sĩ bác đồ bếch cho tôi hỗn lượng thế nào thông các miễn trị trầu cho xa thiên. Ê bếch thì liệt các xuyên và hỗn lượng gọt trùa tổng đề. Giờ xóa sẵn trong giáo bị thức chí bộ nhớ trọng tờ rõ hồi cọ xa nhóm mái cù bù bông lệnh nào.
2: Bà con của người Mông là chiến tỷ lệ không biết tiện là khoảng 70%.
0: Nếu chỉ biết rằng món tàu nó là phản chống chỉ cho bó lũ nhá là. Do hỏi tiền tàu sẽ là một tù cho đùa, cụ cố giả trầu xuyên tròn, sĩ bán dĩ trầu rơi trầu sọ. Do cả mua trừ gì, mua cái bó hậu lự, là do báo trắng ra trộn tờ tế kể cho cái báo tàu để chỉ biết rằng hậu cho xa trở sọ, trộn tù đề chế tế kể à. Cháu nọ sẽ đàn tờ nọ là cô chẳng mua tàu khả bông, vì tiền cho cháu cháu chờ kỳ tua chỉ báo cháu chủ cả nọ kế hậu, kế trả lý cho là do kế chọn tờ biết sẵn to xe. Vì lên tờ, xảy ra cháu nọ sẽ đàn cháu qua hậu lưu trâu rê trâu rõ, là một nhóc trâu biết chế của giác hợp và tàu trọ vấn đề. Bà Lô Thị Nguyệt, tôi đã cho ủy ban nhân dân xã Tiền Phong thả liều cá nọ.
3: Sau đợt một thì cũng rất là mong muốn các cấp sẽ tiếp tục
0: tàu cá vừa sau lỗ bao lở bé cu chia sẻ tiền do sẽ trả tàu chống lăng trừ bằng mua lực của lò của tụi cho chưa sáng lần tại mà nhóc trộn tại chợ xa khó nó cu ship bá cỏ tàu tàu khó ra trộn tàu lúa chè của hậu lự kê cỏ chỉ mua khó nhua trộn chè nông hậu lượng tàu trồng thia chẳng hơn mua tàu sau kê ship bá trộn sờ đờ của hậu lượng để tổng đề cu chỉ nhớ có kiến trường tàu chống lăng sờ đờ tàu tàu sẽ trả nọ mà cô giáo còn cái chia sẻ thì cháu nọ sẽ trở sầu lì cái cờ cái cho cái bộ hậu lự trầu trầu xa vì anh ta sẽ trả tiết sự bệnh chia tàu cháu hậu lự còn xong giáo lúa hậu lự chẳng chẳng thiết chua còn cho trầu lúa sẽ hợp bầu chết ta chỉ nọ
4: trồng phong giáo mỏ tết chùa

0: Tỏ khá quần trắc trồn tê kế sầu nhớ trồn tờ ó thắt trả của kỳ. Sự tê kế của hậu lử nhớ trồn tàu khó xe chờ thắt trả tỉnh Nghệ An trần sự tàu trua. Sở linh tờ tỉ suy dỗ đi chờ cờ sông thiết cầu khó, cố yếu lũng chết lũ của nhúa cơn cầu trâu tạp sĩ nò trở xá kỳ tà lịch thò. Vì linh tờ nhớ trồn xua thắt trả chờ trực của hậu lử, dỗ chủ tàu xoáy chùa cờ giải mối dân chua khó tàu trò xoáy chùa quần tê tồn tại. Nhớ trầu trẻ của hậu lượng tờ xa nắm lọc cu. Quả do chó chờ của hậu lượng cũng trản tê tỏ ra tàu sầu của kể. Một giấc đồ xa thường tấn lộc, đầu dòng ớt xin hình gậu. Sau đó xin hình gậu bê bỏ tàu tê tê chế cờ cu lìn tờ cho chúa mải nhớ trầu tấn lộc o. Cô chẳng chịu của trê rõ rõ lì nọ. Trả lý cháu nọ thơ cho sở đờ tàu thả tìa dù tàu xoáy chùa. Còn trừ xin cho trọng tờ trầu cha trê nọ chỉ do chịu bỏ trê bỏ chua lìn tờ. Do nguyện hữu huy, thơ cho nhớ tổ chế cờ trung học cơ sở tại tỉnh Lộc ở xã Vạn An, Phú Bảo.
1: Ủy ban cũ đó có cái cơ sở vật chất cũng khá phù hợp để mở, tức là làm các cái nhà hiệu vụ, hiệu bộ.
0: Ủy ban của quân tờ tư tàu xoáy chùa do lịch trả cờ hậu trôn tờ bế lúc chế cờ nọ. Trước giá đoàn tài mà làm cho tổ chế cờ tàu xí của lịch trả còn do. Tế á lò xỉ tế bát trên tờ nọ tàu trẻ. Khiến cho trọng tạc khỏi địa ó nọ, để nhiên kỳ bằng dô lì trà có tàu rồng trở sau kẻ kia thế cờ nọ. Cho đầu các dòng ó dít nhiều chi, xa bản án tứ tàu sách chùa trở lên tờ có kế tàu trẻ lì tế à do liên tờ di dầu trí lũ trẻ. Cho đầu tế à lấy ở trẻ cờ, mua lì cởi lũ trẻ à của tàu nho, sách chùa cờ tàu trua, trở lên tờ do Nguyễn Trí Thịnh, của gia thái cho sách chùa cho đầu tế à mù lò. Sai tiền tao khó chẳng sĩ chùa lấy của bơ, tao tớ chẳng sách chùa trên tàu chùa, khó nói dùn cho ý cọp ở chẳng chính tao khó nhúa cân cầu.
2: Giờ Nguyễn Trí Thịnh, thơ cho tớ xá cả nó cái hầu, hầu tha vạn án hải lý nọ.
3: Nên là xa cũng đang lụng đụng trong cái việc là đưa vào để...
0: Xa cu vừa mua tàu tàu khó nhúa vì trí tàu báo sĩ lấy chẳng buồn tàu lợi. Đã nhận dịp bếp sẵn sở đào tư mô tàu kế sĩ thả, dỗ đi cha gọi đào tư thế khó nọ. Chỉ gió chìa tê chế nọ nhó vừa dạ khổ chìa, gió vừa trồ, sống tổng trâu đê bỏ trê, gió bỏ chua. Trà lê khó tàu sái chùa ngân tê, sơ lên tàu cho trẻ á là do cho cha quả hậu lự, gió tàu sái chùa gọi tàu rồng thiết trẻ gọi tàu trua gọi cò. Cô nhó trọng tà xa hương nguyên, bỏ tàu dàn cầu lì cho nọ tới cho sở đào tìa. Tế trẻ án tờ nò là cú dò sái chùa cờ tàu rồng chỉ gió chìa cờ dĩa trà của lì nò trê.
2: Bò phán thủy thủy an, lử thơ cho sáng chế cả nó kế hầu tờ xa hương nguyên cù bù bọc thịa.
4: Đến cái tính thân của cái nghị định 18 ạ, thì hiện nay trung tâm công ứng đã được giáo nhiệm vụ để quản lý khai thác nhà và đất.
0: Trà liên tầng cái lù ý buồn giấy gì nhó trọng tờ nón đá sái chùa ra đồ hồ xa rò mù lọ. Linh là tế án là gì tế trong tàu và trẻ kế trên tàu nó dỗ trẻ có sai. Chỉ gió chia vườn bìa bỏ trẻ lì nó cú yọc khó tổng kinh tế ổn tế. Sau đó ta sĩ nó, nhắn tới vò tiền cho trọng tàu yên trá sự sái chùa tế trẻ, tế và trẻ là do cho á nhó trọng cho xa cho sòn trên tàu trọng cho trí lũ trẻ của hậu lự. Dỗ sái chùa có tàu rồng cho trọng tàu bế bùa xa cho bó lũ trẻ. Sự tế án tàu nó dỗ tàu trò có trua thiết cầu cò.
2: Bò đảng thị Vân Anh. Thơ cho thở bá sái chùa kén tổng kỳ tê khổng bộ trái gia khẩu tha trả tỉnh Nghệ An, hải lý nọ.
5: Nhiều tài sản đang có cái chưa có cái hồ sơ pháp lý và nguồn gốc rõ ràng.
0: Nhớ lên tờ tê chúa tả hậu tổ trư là do cho trẻ của hậu lử, nhớ trộn khóa dây trào chẳng gió tàu thành kỳ. Sự tìa dùa tàu tròn kỳ là do sĩ sẵn kỳ cỏ dầu khóa tư tàu khóa tư trị tàu, khóa nó theo lý chỉ muôn tàu khóa biểu bộ chua cho hậu tổ trư. Rằng sái chùa trị tàu rồng cho trọng tài tế à cho quả hậu lự nhó trọng tài xa hướng tới cu, quả tài sĩ nò do xa hướng nguyên. Cô tàu quỷ bán nhân dân tỉnh cho cha sái chùa trị cờ miều dòng tại hướng tây, tàu sái chùa thiết sĩ trong ó xin ngủ trì. Linh đá tiền sĩ cho trọng tài biên sự của tế phát trên tài nò chẳng sái chùa trị tàu hậu, đào chẳng nguồn tàu khỏa nhua, cho sáng luận tài sái chùa cho trọng tài tàu tài thiết kế tù à.
6: Trong ngày chỉ có tính linh trà với dung một thiết chùa, lì bế tù xã tuân chùa xa số lùng mông lũ nọ, xe hở tứ tàu ta lọ lợ. Lừa rò bế mặt cá lọ xin trí chùa, xã phòng trở trung này dị cử tín đi trà mò chùa cả chùa môn trí tàu kế nọ cá nhau rò.
7: Thưa quý vị, cục diện địa chính trị Đông Bắc Á đang chứng kiến những chuyển động đáng chú ý, và trong ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Và đây không chỉ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm 2026, mà nó còn diễn ra ngay sau các cuộc gặp cấp cao giữa Bắc Kinh với lãnh đạo Mỹ-Nga vào hồi tháng 5. Và trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt là sự gia tăng hợp tác giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, thì chuyến thăm này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới quan sát quốc tế. Và câu hỏi đặt ra là liệu đây đơn thuần chỉ là sự củng cố về quan hệ truyền thống giữa hai nước láng giềng, hay nó đang phản ánh những tính toán chiến lược lớn hơn ở trong khu vực? Và đây cũng chính là những cái nội dung mà chúng tôi sẽ trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Và cảm ơn Thiếu tướng đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ.
8: Kính chào biên tập viên Hoàng Yến và quý vị khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Vâng, thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lựa chọn Triều Tiên là một cái điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên năm 2026, thì theo ông nó mang ý nghĩa như thế nào, và thông qua cái chuyến đi này thì Trung Quốc muốn thể hiện cái thông điệp gì ra thế giới ạ?
8: Trước hết chúng ta phải thấy là trên thế giới này có ba cường quốc nằm ở hàng đầu. Đấy là Mỹ, là Trung Quốc và Nga. Ba cường quốc này có vai trò chi phối cái tiến trình phát triển của thế giới, có thể nói như vậy. Bởi vì chúng ta đừng quên rằng cái phần nửa quả đất ở châu Âu Đại Tây Dương, Mỹ và Nga là có vai trò quyết định. Cái phần còn lại của quả đất, tức là châu Á Thái Bình Dương, thì đấy là Mỹ và Trung Quốc. Tôi muốn nói điều này để lưu ý với quý vị khán giả thế này. Ba cường quốc này họ tiến hành các hoạt động ngoại giao như thế nào, trong bối cảnh nào được cân nhắc rất cẩn thận, chứ không phải là ngẫu nhiên đâu ạ. Chưa đầy 6 tháng đầu năm 2026 này, Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc, và ngay sau 9 ngày sau thì Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc, và cùng trong chưa đầy 6 tháng đầu năm này thì có 10 nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu chính phủ khắp năm châu tới tấp đến Trung Quốc. Cái điều này muốn nói rằng Trung Quốc đến giờ phút này, đến ngày hôm nay, đã có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề trọng đại của thế giới nói chung, những vấn đề điểm nóng khu vực nói riêng. Và vì cái vị trí như vậy, chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm 26 này lựa chọn Triều Tiên là nước ra nước ngoài đầu tiên, tôi cho được tính toán rất cẩn thận. Bởi vì cái mối quan hệ Trung Quốc với Triều Tiên đã hình thành từ những năm 50 của thế kỷ trước, đã qua nhiều cái bậc thăng trầm của quan hệ quốc tế nói chung, của khu vực nói riêng. Đến giờ phút này, rõ ràng Triều Tiên là có vai trò đặc biệt quan trọng trong cái bàn cờ chiến lược của Trung Quốc. Phải nói thẳng như vậy, trong tính toán chiến lược cả khu vực Tây Thái Bình Dương, Đông Á nói riêng, trên thế giới nói chung, Trung Quốc đánh giá Triều Tiên có vai trò quan trọng. Từ nhận thức cái vai trò của Triều Tiên trong cái bàn cờ chiến lược khu vực, chiến lược toàn cầu của Trung Quốc, vì thế Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lựa chọn đến Bình Nhưỡng là nơi ra đi đầu tiên trong năm 2026 này.
7: Khi mà theo dõi những cái thông tin liên quan tới chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập Cận Bình lần này, thì người ta thấy là cả hai bên đã công bố nhiều cái lĩnh vực hợp tác với nhau. Vậy thì theo quan điểm của ông, cái kết quả này nó có thể giải quyết được những cái lợi ích chiến lược nào của cả Trung Quốc lẫn Triều Tiên trong cái bối cảnh mà cạnh tranh nó khắc nghiệt như vậy?
8: Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un lần này, nó phản ánh một cái vị thế mới của Triều Tiên. Triều Tiên cam kết ủng hộ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề Đài Loan. Và Trung Quốc cũng cam kết mở ra một giai đoạn mới, cái gọi là một cái điểm khởi đầu lịch sử mới trong mối quan hệ giữa Trung Quốc với Triều Tiên. Có thể nói, nếu trước đây cái quan hệ Trung Quốc Triều Tiên thiên về phía một chiều, cái chiều Trung Quốc hỗ trợ hậu thuẫn bảo vệ Triều Tiên,

0: thì đến bây giờ Trung Quốc vẫn là người bạn thân thiết, là đồng minh của Triều Tiên, sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ Triều Tiên. Nhưng Triều Tiên đã trưởng thành đến cái độ trở thành một lực lượng mà nằm trong cái tính toán chiến lược của Trung Quốc. Đấy là điểm hoàn toàn mới. Chính đây là cái động lực thúc đẩy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Triều Tiên lần này. Vấn đề không chỉ còn là một nước lớn về một nước trung bình, một nước thế bố trí chiến lược. Triều Tiên đã lớn, đã trưởng thành của lịch sử. Cái trang mới lịch sử đấy nó thể hiện ở chỗ hai bên hợp tác tương trợ lẫn nhau và coi trọng vị trí vai trò của nhau trong bàn cờ chiến lược của mỗi nước. Cái ý nghĩa lịch sử chủ nghĩa này là như vậy.
1: Có một số chuyên gia quốc tế họ nhận định là trong khi cái mối quan hệ giữa Nga Triều thì nó mang thiên hướng là hợp tác về quân sự thực dụng, thì cái mối quan hệ giữa Trung Triều nó lại mang tính chất là lịch sử truyền thống. Và tất nhiên là cái mối quan hệ Trung Triều này nó lại ẩn chứa những cái rào cản về ngoại giao khá là phức tạp. Vậy thì Thiếu tướng có thể phân tích rõ cái sự khác nhau giữa hai cái mối quan hệ này như thế nào?
0: Về vấn đề cái mối quan hệ giữa Trung Quốc với Triều Tiên và Nga với Triều Tiên thì thưa về quý vị thế này, thật ra thì trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 50 năm 53 đó, thì Trung Quốc đã hy sinh và đến hàng trăm ngàn người đấy để cứu Triều Tiên. Và sau cuộc chiến tranh 50 năm 53 thì cái vị tuyến 38 phân giới ra phía Bắc Triều Tiên, phía Nam Hàn Quốc. Thì rõ ràng cái mối quan hệ giữa Triều Tiên với Trung Quốc mang tính đồng minh chiến lược rõ ràng, nó là vấn đề máu thịt đấy ạ. À, Trung Quốc cần Triều Tiên, cũng phải nói thẳng với các bạn như vậy. Trung Quốc cần một vùng đệm, Triều Tiên là vùng đệm cách ly với Mỹ và Hàn Quốc. Chân vậy sự tồn tại Triều Tiên là phù hợp với lợi ích của Trung Quốc.
1: Nè.
0: Ngược lại, trong cái bối cảnh sức ép lớn từ mối quan hệ giữa Mỹ Hàn thì Triều Tiên cũng cần hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, tận dụng tối đa sự hỗ trợ hậu thuẫn của Trung Quốc để phát triển. Chứ cái mối quan hệ này mối quan hệ gắn bó, có thể là máu thịt láng giềng, mà thưa các bạn, láng giềng là vĩnh cửu. Tất nhiên cái điều này không hoàn toàn có nghĩa là từ năm 1961 đến nay quan hệ Trung Triều, Triều Trung đều diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp, không có đâu. Trên cái trục chủ yếu là hợp tác chặt chẽ với nhau, nhưng mà trong nhiều vấn đề cụ thể có lúc có nơi cũng có cái va chạm về nhận thức, về lợi ích, về quan điểm. Nhưng tôi cho những vấn đề này là nhỏ hơn vấn đề họ thống nhất với nhau về mục tiêu chiến lược, về hợp tác lợi ích cốt lõi đối với nhau. Cái điều này chúng ta mới thấy cho biện chứng, chứ không có nghĩa là mối quan hệ giữa Trung Triều trong 65 năm vừa rồi đều là theo một dòng chảy tốt đẹp cả.
1: Vâng.
0: Nó có những khúc khuỷu quanh co, nhưng về cơ bản thì dòng chảy ấy là một đường thẳng phát triển. Đến bây giờ như Chủ tịch Tập Cận Bình là nói rằng là gì, là điểm khởi đầu cho một cái lịch sử mới trong Trung Triều càng ngày càng chặt chẽ. Đối với quan hệ Nga với Triều Tiên, Nga với Triều Tiên cũng là có quan hệ với nhau. Chính Nga cũng là tham gia hỗ trợ Triều Tiên trong cuộc chiến tranh năm 1950-53. Và từ năm 53 đến bây giờ, từ thời Liên Xô, cũng có quan hệ chặt chẽ, khá chặt chẽ với Triều Tiên. Và sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga cũng thiết lập quan hệ chặt chẽ với Triều Tiên. Và các bạn thấy đây ạ, à, trong 2-3 năm vừa rồi, Triều Tiên đã cử quân đội sang tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Nga với Ukraine.
1: Này.
0: Cái điều này chứng tỏ rằng mối quan hệ Triều Tiên với Nga cũng khá chặt chẽ. Nó gần như là một liên minh quân sự hợp tác với nhau.

0: Tất nhiên, vì phục vụ lợi cột lõi của nhau thôi ạ. Tôi nói điều này để thấy rằng cái mối quan hệ giữa Triều Tiên với Nga cũng là mối quan hệ được thiết lập trong lịch sử 70-80 năm vừa rồi và hiện nay tiếp tục được duy trì phát triển. Nhưng nếu cần so sánh mối quan hệ Trung Quốc với Triều Tiên và Nga với Triều Tiên thì chúng ta phải thấy thế này. Quan hệ Trung Quốc với Triều Tiên, Triều Tiên với Trung Quốc, đối với Triều Tiên, đấy là trục chính trong quan hệ đối ngoại của Triều Tiên, của Bình Nhưỡng. Vừa rồi nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên cũng nói thẳng vấn đề thắt chặt cùng của quan hệ với Trung Quốc là nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhất của Triều Tiên. Cho nên cho dù mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên có phát triển và được củng cố, nhất là trong 3-4 năm Nga trực tiếp hoạt động chiến quân sự với Ukraine, cái điều này không bao giờ xảy ra mối quan hệ Triều Tiên với Nga lại mạnh mẽ thắt chặt hơn quan hệ Triều Tiên với Trung Quốc, không có đâu.
1: Này,
0: nếu xếp thứ tư, ông Kim Jong Un nói thẳng việc củng cố thắt chặt quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên chiến lược số 1 của Triều Tiên, và chắc chắn họ không nói ra thôi ạ. Cho dù quan hệ Nga với Triều Tiên có tốt bao nhiêu chăng nữa, cùng ở vị trí thứ hai, chỗ này chúng ta phải nói cho khách quan, nghiêm túc, mà điều này là hoàn toàn đúng. Cái bộ ba này rất quan trọng, nhưng trục chính vẫn là quan hệ Triều Tiên với Trung Quốc, có thể nói như vậy.
1: Vâng. Hiện nay thì có một cái nhận định khá là thú vị, đấy là cái chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập Cận Bình. Nó là một cái mắt xích quan trọng trong việc tăng cường sự liên kết giữa cái mối quan hệ giữa Nga, Trung Quốc và Triều Tiên để đối trọng với cái mối quan hệ giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Vậy thì ông suy nghĩ như thế nào về cái nhận định này, và liệu ông có cho rằng là Đông Bắc Á đang dần hình thành hai cái cực cạnh tranh chiến lược rõ nét không?
0: Vấn đề đồng chí nêu ra thì đúng là phương Tây trong 5-7 năm nay đã có hàng trăm bài nó viết bàn chuyện này rồi. Các học giả, các nhà bình luận, các nhà nghiên cứu quốc tế phương Tây cũng nói rằng đang hình thành một hai cái bộ ba đối lập nhau. Ở phía Đông là Mỹ, Nhật, Hàn. Ở phía Tây là Trung, Nga, Triều. Bởi vì họ nhìn thấy những cái hoạt động cụ thể thì họ khai quát như vậy thôi.
1: Nào,
0: chứ còn thật ra mà nói thế này, về thực chất mà nói thì mối quan hệ Trung Quốc với Triều Tiên là để ứng phó với những bất trắc xảy ra ở Đông Bắc Á, thực chất là ứng phó trực tiếp với cái mối quan hệ giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cái điều này là hoàn toàn đúng, cho dù họ không nói ra nhưng mà chắc chắn là họ phải bàn chứ, vô lý. Trước mặt chúng ta, trước mặt của Trung Quốc và Triều Tiên làm cái bộ ba Mỹ Nhật Hàn, càng ngày người thắt chặt quan hệ lại. Thắt chặt làm gì? Đứa trẻ con cũng biết là cái Mỹ Nhật Hàn hưởng của Trung Quốc và Triều Tiên. Chứ rõ ràng trong cuộc Triều Tiên cũng phải hợp tác chặt chẽ với nhau và đối phó với cái bộ ba này. Trong đấy, cái vai trò của Nga ở phía sau, tôi cho vai trò của Nga trong trường hợp này nó khiêm tốn hơn. Nó không chặt chẽ như cái bộ ba Mỹ Nhật Hàn. Cái bộ ba Nga Trung Triều này ở mức độ nào đấy với nòng cốt chủ yếu vẫn là Triều Tiên và Trung Quốc, nhưng ai muốn ghép Nga vào đấy thì cũng không có gì là sai cả. Chân vấn đề đồng chí nêu ra, tôi muốn giải thích với các bạn rằng thì dư luận phương Tây họ nói như vậy cũng có cái mặt đúng của họ. Còn hai bên có công bố công khai không thì họ không nói thôi. Chứ thực chất âm thầm đâu đấy họ vẫn bàn tính đối phó với nhau. Cái điều này là có thật chứ không phải không? Có thể nói như vậy.
1: Vậy thì trước cái thực tế là cái xu hướng hợp tác tập hợp lực lượng giữa các quốc gia đang gia tăng như vậy, thì theo ông nó sẽ có tác động như thế nào tới cái tình hình an ninh khu vực của cái môi trường ở Đông Bắc Á cũng như là khu vực châu Á-Thái Bình Dương ạ?
0: Rõ ràng cái mối quan hệ Mỹ với Nhật Hàn trong cái tuyên

0: văn bản, bằng lời nói và chữ viết, thì không có câu nào nói là hướng với Trung Quốc và Triều Tiên cả. Nhưng mà bản chất của mối quan hệ Mỹ Nhật Hàn này là mục đích đối phó với Trung Quốc Triều Tiên. Đối phó với cả Nga nữa đấy. Nhưng mà chủ yếu trước mắt Triều Tiên. Cái điều này là hoàn toàn rõ ràng nhưng không thể phủ nhận được. Và trước một cái áp lực như vậy thì chắc chắn Triều Tiên lúc cuộc phải hợp tác chặt chẽ với nhau, phải hỗ trợ nhau, phải tương trợ nhau. Hiệp định năm 1961, hội nghị hợp tác tương trợ của Trung Quốc Triều Tiên nói rõ rồi. Chứ rõ ràng là cái tình hình của Đông Bắc Á nó căng thẳng. Và thậm chí có người nói rằng đấy là đã hình thành một cái tình huống gần như là một chiến tranh lành mới đấy ạ. Một cái đường phân tuyến mới, một bên Mỹ Nhật Hàn, một bên Trung Triều Nga. Thì cái điều này hoàn toàn là có thật đấy ạ. Chỉ có điều là họ làm gì với nhau thì còn phải tính. Họ bàn với nhau thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà cái chuyện mà hình thành một hai cái thế lực đối lập nhau như vậy là có thật. Chứ cũng không nên rằng lảng tránh, có thể nói như vậy.
1: Vậy thì với những cái phân tích vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông có cho rằng là theo cái dự đoán của ông thì cái cục diện trong khu vực sắp tới nó sẽ phát triển theo cái chiều hướng nào? Và ông có cho rằng là các bên sẽ tiếp tục duy trì cái căng thẳng có kiểm soát, cạnh tranh có kiểm soát hay là nó sẽ gia tăng cái nguy cơ đối đầu?
0: Cái chuyến đi thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sang Triều Tiên lần này nó không làm cho căng thẳng cái đối đầu giữa hai khối, hai thế lực mà buộc lòng cả Mỹ Nhật Hàn, cả Trung Nga Triều để hợp tác với nhau để quản lý sự khác biệt, quản lý sự mâu thuẫn, quản lý sự cạnh tranh. Mâu thuẫn là có thật, không nên lảng tránh. Hai khối này mâu thuẫn với nhau chưa? Mỹ Nhật Hàn mâu thuẫn với Trung Nga Triều chứ? Mâu thuẫn mục đích chiến lược, mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về lợi ích khác nhau chưa? Cạnh tranh với nhau chưa? Cho dù ai đấy không muốn dùng thì cạnh tranh, chắc chắn là cạnh tranh với nhau. Cạnh tranh về kinh tế, cạnh tranh về chính trị, cạnh tranh về an ninh, cạnh tranh về ngoại giao, cạnh tranh về văn hóa, cạnh tranh về thông tin, cạnh tranh về công nghệ. Mâu thuẫn có, cạnh tranh có, khác biệt có, khác biệt lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông qua cái cuộc tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiếp Tổng thống Nga Putin thì rõ ràng Trung Quốc, cả Trung Quốc và Mỹ, cả Nga đều có một cái mục đích chung là quản lý cạnh tranh, quản lý sự khác biệt, sự cạnh tranh, đặt cái cạnh tranh trong trạng thái quản lý được, trong khuôn khổ, không đẩy đến cái đối đầu. Đấy là mục tiêu chiến lược của Trung Quốc, của Nga, của Mỹ.

0: mọi khu vực, đảm bảo cho cái khu vực này ổn định, hợp tác phát triển, thì phải quản lý cạnh tranh, quản lý sự khác biệt. Ở trong trạng thái các bên đều được hưởng lợi cả. Nếu đẩy vấn đề đến đối đầu thì tất cả đều thất bại. Chuyên chuyển đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Triều Tiên lần này, tôi cho sẽ góp phần vào cái quản lý cạnh tranh giữa các nước ở Đông Bắc Á nói chung, trên thế giới nói riêng, đặt trạng thái thế giới vào một cái xu thế hòa bình ổn định, có kiểm soát, vì lợi ích của tất cả các quốc gia, có thể nói như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị, chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa cho thấy là những cái chuyển động đáng chú ý trong cấu trúc của quan hệ giữa các nước lớn tại Đông Bắc Á. Và dù còn quá sớm để khẳng định được cái sự hình thành của một trục liên kết mới, thì rõ ràng là những cái bước đi chiến lược của các bên đang góp phần định hình lại cái môi trường an ninh khu vực trong giai đoạn tới, và bàn cờ địa chính trị Đông Bắc Á vì thế cũng được dự báo là sẽ tiếp tục có nhiều cái biến động đáng chú ý và đòi hỏi cộng đồng quốc tế sẽ phải theo dõi sát sao. Và một lần nữa thì cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã dành thời gian để tham gia chương trình. Còn đối với quý vị, bàn tròn thế sự số này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chạm và mở.
3: Chạm dòng chảy thế giới.
2: Mở tầm nhìn hội nhập.
3: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Quý vị hãy thử hình dung vào một buổi sáng thức dậy và ngay sát vách căn nhà yên bình của quý vị ở Diễn Châu hay là Hưng Nguyên, một tổ hợp nhà máy thông minh trị giá hàng trăm triệu đô la bỗng xuất hiện. Và những người hàng xóm quanh năm quen với đồng ruộng giờ đây mặc trang phục bảo hộ, điều khiển những cánh tay robot bằng màn hình cảm ứng.
1: Và đó không phải là chuyện viễn tưởng, đó là thực tế đang và sẽ diễn ra với tốc độ chóng mặt ngay trên mảnh đất Nghệ An, chị Ngọc ạ.
0: Vâng.
1: Luật chơi mới của các tập đoàn đa quốc gia đã gõ cửa đến từng làng quê. Cơ hội đổi đời đang ở ngay trước mắt, nhưng đi kèm với nó là một lăng kính sàng lọc cực kỳ sòng phẳng. Không có kỹ năng, không có ngoại ngữ, bạn sẽ vĩnh viễn mất đi chiếc ghế quản lý ngay trên chính quê hương của mình.
0: Vậy thì liệu người thợ xứ Nghệ đã sẵn sàng bước vào sân chơi này hay là đành ngậm ngùi đứng bên lề nhìn cơ hội tuột khỏi tay? Chào mừng quý vị đến với podcast Thời sự chuyên sâu của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
1: Và tôi là Quốc Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau
2: chạm dòng chảy thế giới,
1: mở tầm nhìn hội nhập.
0: Anh Quốc Bảo này, khi mà ngồi nghe lại tâm sự của bạn Xuân Anh ở tập trước, một cử nhân logistics lặn lội ra tận Bắc Ninh để làm việc vì không thạo tiếng Trung khi mà phỏng vấn ở quê nhà, thì tôi cứ suy nghĩ mãi là rõ ràng thì Nghệ An không thiếu nhà máy lớn, nhưng mà tại sao thì dòng nhân lực của chúng ta thì vẫn cứ bị tắc lại?
1: Vâng, chị Bảo Ngọc đã chạm đúng vào cái lõi của vấn đề rồi đấy ạ. Thực ra thì chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn chuyển mình căng thẳng. Lợi thế nhân công phổ thông giá rẻ thì đã không còn là bùa hộ mệnh nữa. Và hãy nhìn vào quy hoạch thực tế, chính phủ vừa cho phép mở rộng khu kinh tế Đông Nam lên tới gần 105.000 hectare. Nghệ An cũng đang tăng tốc để đón thêm khu công nghiệp V-Ship 4 và V-Ship 5. Việc sở hữu tới 5 khu công nghiệp mang thương hiệu V-Ship trên một địa bàn, vậy thì điều đó mang ý nghĩa gì?
0: Nghĩa là không gian phát triển đã mở toang đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Nhưng mà thưa quý vị, là hạ tầng phần cứng chạy nhanh bao nhiêu thì sức ép đè lên phần mềm, chính là chất lượng nguồn nhân lực lại nặng nề bấy nhiêu. Và chỉ tính riêng khu công nghiệp WHA dự kiến là cần tới 50.000 lao động. Hay như Evergreen Precision tại V-Ship khi mà vận hành toàn bộ thì sẽ cần tới 15.000 nhân sự đấy anh Quốc Bảo ạ. Và hàng vạn con người đó thì không thể chỉ vào nhà máy để làm những công việc tay chân thuần túy đâu.
1: Vâng, đúng vậy. Doanh nghiệp FDI mang chuỗi giá trị toàn cầu về đây. Họ cần những người thợ có khả năng đọc hiểu thông số kỹ thuật và giao tiếp được với chuyên gia. Cơ quan quản lý nhà nước đã làm xong phần việc

dọn dẹp mặt bằng, thậm chí là quy hoạch sẵn cả quỹ đất làm nhà ở xã hội đấy chị Ngọc ạ. Bây giờ thì trách nhiệm được đẩy thẳng sang hai mắt xích còn lại, đó là nhà trường và nhà máy. Họ phải đối thoại thực chất với nhau.

0: Và để mang đến một góc nhìn trực diện nhất thì nhóm phóng viên Chạm và Mở đã có mặt tại văn phòng điều hành của tập đoàn công nghệ Evergreen Precision. Và trước định kiến cho rằng FDI về tỉnh lẻ chỉ để tận dụng lao động giá rẻ thì chúng ta hãy nghe ông Phan Đông Hòa, giám đốc nhân sự của Evergreen Precision đập tan suy nghĩ này.
1: Sự phát triển kinh tế của Nghệ An đang diễn ra rất nhanh, kéo theo nhu cầu khổng lồ về nhân sự chất lượng cao. Khẳng định với các bạn, chúng tôi đang đỏ mắt tìm kiếm nhân tài từ kỹ thuật viên CNC, lập trình viên đến đội ngũ quản lý dự án cấp cao. Chỉ cần bạn có chuyên môn và giao tiếp được tiếng Trung, mức lương khởi điểm chắc chắn vượt mốc 20 triệu đồng, thậm chí 30 triệu, 40 triệu hay 50 triệu đồng không phải là vấn đề. Chúng tôi cũng sẵn sàng trải thảm đỏ, đưa ra đãi ngộ vượt trội so với mặt bằng chung để thu hút nhân tài từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc những lao động từng tu nghiệp dày dặn kinh nghiệm tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan trở về quê hương cống hiến.
0: Vâng, và lương khởi điểm là chắc chắn là vượt mốc 20 triệu đồng. Và rõ ràng là chiếc ghế quản lý thì luôn rộng mở, đúng không anh Quốc Bảo?
2: Vâng.
0: Tuy nhiên thì thưa quý vị, để trao quyền cho người bản địa thì doanh nghiệp đang phải tự gồng gánh một cái chi phí đào tạo khổng lồ. Và đây là lúc vị giám đốc nhân sự đưa ra một đơn đặt hàng cực kỳ đanh thép.
1: Các doanh nghiệp FDI như chúng tôi có một lộ trình dài hạn từ 1 đến 5 năm để bồi dưỡng người Việt lên làm kỹ sư trưởng, quản lý, tiến tới rút dần chuyên gia nước ngoài và nhường lại toàn bộ bộ máy cho người bản địa. Thế nhưng, nhiều lao động trẻ hiện nay khá nóng vội. Có những bạn vừa ra trường, kinh nghiệm bằng không nhưng đã đòi hỏi mức lương từ 20 đến 30 triệu. Có những bạn chỉ cần lấy được chứng chỉ tiếng Trung, nhận lương 15 đến 20 triệu là tự thỏa mãn, từ chối học hỏi chuyên môn kỹ thuật, cũng không cam tâm bắt đầu từ những vị trí thấp nhất. Do đó, để giải quyết triệt để bài toán này, chúng tôi cần sự đồng hành từ chính quyền và nhà trường. Phải có các chương trình định hướng nghề nghiệp sát với nhu cầu thực tiễn ngay từ sinh viên năm nhất, năm 2, chứ không chỉ dạy mỗi ngôn ngữ đơn thuần. Nếu khớp nối được khoảng trống này thì tôi tin là chất lượng nhân lực của Nghệ An sẽ cất cánh.
0: Vâng, đề bài đã lật ngửa trên bàn và áp lực này thì buộc các lò luyện thợ tại Nghệ An phải hồi đáp. Và thực tế tại các trường nghề của Nghệ An thì như thế nào ạ? Lúc này Bảo Học đã đối máy trực tiếp với ông Trương Văn Hùng, bí thư đoàn thanh niên, giảng viên khoa công nghệ Hàn, trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Vâng, xin chào ông ạ.
3: Xin chào tất cả các bạn khán giả của podcast Chạm và Mở.
0: Thưa ông, là doanh nghiệp FDI như Evergreen Precision đang cần nhân sự ra trường là bắt tay vào việc được ngay, đặc biệt là phải xử lý được về cái rào cản ngoại ngữ. Từ thực tiễn giảng dạy thì ông thấy chúng ta đã có những cái động thái bắt tay cụ thể như thế nào để có thể giải quyết được áp lực này ạ?
3: Các khu công nghiệp được đưa về Nghệ An rất là nhiều, đặt lên trên vai của chính quyền cũng như là thị trường lao động một cái cơ hội rất là lớn, nhưng nó cũng đặt ra một cái vấn đề mới, đó là cái cơ sở hạ tầng và cái số lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực qua đào tạo. Tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, thì việc thay đổi các cái chương trình đào tạo, chỉnh sửa để nó đáp ứng với cái nhu cầu thực tế của thị trường thì được làm hàng năm từ rất lâu rồi. Nhà trường cũng phối hợp với các cái doanh nghiệp thông qua ký kết bản ghi nhớ để cùng nhau đồng hành hỗ trợ. Hiện tại thì các doanh nghiệp đã đầu tư các cái trang thiết bị tại trường để học sinh, sinh viên, nhà trường có thể được tiếp cận với cái môi trường thực tế trong doanh nghiệp. Ví dụ như các cái thiết bị về ngành ô tô chẳng hạn, hoặc là ngành thiết bị điện điện tử, rồi thậm chí là cả một cái quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng đã được doanh nghiệp đưa về tại trường lắp đặt để cho học sinh, sinh viên có thể thực hành ngay tại trường và không gặp bất cứ một vấn đề gì khác ở ngoài thực tế. Các doanh nghiệp họ cũng đầu tư một cách bài bản hơn, đó là hỗ trợ người học ngay từ trong cái quá trình học. Học sinh đi tham gia học tại trường có cái cơ hội được học bổng 100%. Và số lượng thì rất nhiều, chứ không phải là số lượng 1, 2, 3, mà thậm chí đấy là hàng trăm, thậm chí là cả ngành nếu đáp ứng các cái yêu cầu thực tế. Đội ngũ giáo viên, những cái người trực tiếp giảng dạy thì cũng được nhà trường phái cử rồi tư tập thực tế tại doanh nghiệp. Trung bình thì mỗi cán bộ giáo viên, mỗi giảng viên mà giảng dạy chuyên ngành thì sẽ có khoảng 1 tháng, 3 đến 4 tuần thực tế tại doanh nghiệp. Đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà có cái kết nối thường xuyên với nhà trường, ví dụ như là LG, ví dụ như là Foxconn, hoặc là ví dụ như là Luxe chẳng hạn. Thì đấy là cái để bản thân giáo viên được tiếp cận học tập và cũng được tiếp nhận những cái thông tin mới, các cái thiết bị mới để về đấy thì qua cái việc là xây dựng chương trình này rồi giảng dạy được tốt hơn.
2: Nghe cuộc đối thoại sòng phẳng giữa nhà máy và nhà trường thì Quốc Bảo lại nghĩ về những chuyến xe ly hương mà chúng ta đã từng nhắc đến ở đầu series đấy chị Ngọc. Thưa quý vị, là suy cho cùng thì mọi quy hoạch 100.000 hecta của chính quyền, mọi dòng vốn tỷ đô của các FDI hay những cuốn giáo trình đổi mới của nhà trường thì cái đích cuối cùng vẫn là sinh kế và hạnh phúc của từng con người xứ Nghệ.
0: Vâng, và khát vọng của người lao động quê mình thực ra nó bình dị lắm anh Bảo ạ.
2: Vâng.
0: Như Xuân Anh từng nói, đi làm mệt rã rời chỉ thèm có người nấu cho bữa cơm, hay như anh thợ lành nghề đi Hàn Quốc về thì phải chấp nhận đi làm môi giới bất động sản vì cái cú sốc cao bằng mức lương. Ai cũng khao khát được cống hiến này, được nhận lại mức đãi ngộ xứng đáng. Và trên hết là cuối ngày thì được trở về căn nhà ấm áp của mình ở bên cạnh người thân, ngay trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn, đúng không anh Bảo?
2: Vâng ạ, và người xứ Nghệ thì nổi tiếng với sự hiếu học và không ngại gian khó. Những con sóng dữ nơi đất khách quê người chúng ta còn chịu đựng được thì chẳng có lý do gì mà một rào cản ngoại ngữ hay là một chứng chỉ vận hành máy móc lại cản bước được chúng ta ở trên sân nhà của mình, đúng không chị Ngọc?
0: Đúng như vậy.
2: Cơ hội thì đang ở giai đoạn chín mùi nhất, hạ tầng đã mở rộng, nhà máy đã trải thảm đỏ. Việc nắm bắt nó thì giờ đây nằm gọn trong chính khát vọng vươn lên của mỗi người thợ xứ Nghệ.

0: Và trước khi khép lại chương trình thì chúng tôi xin được cảm ơn thính giả có nickname HaiQue199X đã để lại bình luận trên nền tảng số. Ngay sau series này thì em quyết định là không ra Bắc Ninh nữa mà đăng ký ngay một khóa tiếng Trung buổi tối ở Vinh. Quê mình giờ nhiều công ty xịn quá, tội gì phải đi xa.
1: Quả là một quyết định rất là chủ động đấy ạ. Và chúc cho bạn HaiQue199X sẽ đạt thái như thành công với những quyết định của mình nha. Và cơ hội thì luôn chia đều cho những ai đã chuẩn bị sẵn sàng. Và chuỗi podcast thời sự chuyên sâu Cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ xin khép lại tại đây. Và mong rằng những góc nhìn trong 3 tập vừa qua đã mang đến cho quý vị thính giả những định hướng rõ nét hơn cho con đường lập nghiệp bền vững tại quê hương.
0: Và tuần sau thì Chạm và Mở sẽ trở lại với một chủ đề vĩ mô hoàn toàn mới. Và hãy cùng đón nghe trên báo Nghệ An.vn, Spotify và ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình được thực hiện bởi báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn. Và tôi là Quốc Bảo.
0: Tôi là Bảo Ngọc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Chạm và Mở.
2: Xin chào và hẹn gặp lại.

Mau của bạn, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Mau của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Mau của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Mau của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Xin kính chào quý vị, chào bà con nông dân. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, hiện nay nông dân đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ hè thu. Tại nhiều địa phương gieo cấy sớm, bà con đã bắt đầu thực hiện đợt chăm sóc đầu tiên cho cây lúa. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt cùng với sự xuất hiện của nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại, cây lúa hè thu đang đứng trước nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển. Vậy thì bà con nông dân cần thực hiện những biện pháp chăm sóc như thế nào đối với lúa hè thu trong giai đoạn sau gieo cấy? Đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Xin được giới thiệu ông Phan Duy Hải đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ tỉnh Nghệ An, người sẽ đồng hành với chúng ta.
1: Xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn nghe đài.
0: Như chúng tôi đã nói, chủ đề của chuyên mục hôm nay đó là chăm sóc lúa hè thu giai đoạn mới gieo cấy. Chương trình của chúng ta như thường lệ thì được phát sóng từ 10 giờ 15 phút đến 11 giờ trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay từ lúc này, quý vị bà con quan tâm có thể đặt câu hỏi hoặc là chuẩn bị câu hỏi, gọi điện về số máy 0918282037 để được chuyên gia giải đáp những vấn đề xung quanh chủ đề chăm sóc lúa hè thu giai đoạn sau gieo cấy. Nhưng trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
2: Vụ hè thu mùa năm 2026, Nghệ An gieo cấy khoảng 78.000 ha lúa, trong đó diện tích lúa hè thu chiếm 56.000 ha. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành gieo cấy và chuyển sang chăm sóc đợt 1. Tuy nhiên, đây được dự báo là một vụ sản xuất nhiều khó khăn khi thời tiết cực đoan, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và sâu bệnh đều ở mức cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, nắng nóng năm nay xuất hiện từ nửa đầu tháng 4 và sẽ gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8. Trong khi đó, nguồn nước tại nhiều hồ đập, sông suối và công trình đầu mối đang ở mức thấp, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới và xâm nhập mặn. Không chỉ đối mặt với nguy cơ hạn hán đầu vụ, và trong giai đoạn tưới dưỡng, sản xuất lúa hè thu còn chịu áp lực lớn từ thời tiết cuối vụ. Dự báo mưa bão, dông lốc và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện đúng thời điểm lúa trổ bông, chín và thu hoạch, gây ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp và các địa phương đang triển khai phương châm sản xuất càng sớm càng tốt, tập trung rút ngắn thời gian thu hoạch lúa vụ xuân, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bố trí cơ cấu giống và thời vụ phù hợp nhằm tránh thiên tai cuối vụ. Bên cạnh những bất lợi về thời tiết, công tác bảo vệ cây trồng cũng đứng trước nhiều thách thức. Ngành chuyên môn dự báo tình hình sinh vật gây hại trong vụ hè thu mùa năm nay sẽ diễn biến phức tạp. Trên cây lúa, đầu vụ có nguy cơ xuất hiện ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ là các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, khô vằn, lem lép hạt, có thể gây thiệt hại lớn nếu không được phát hiện và phòng trừ kịp thời. Trong bối cảnh thời tiết bất thuận, nguồn nước tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt, sâu bệnh phát sinh nhiều và chi phí sản xuất tiếp tục tăng cao. Việc chủ động các giải pháp kỹ thuật, quản lý tốt nguồn nước và tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ sẽ là yếu tố quyết định để Nghệ An hoàn thành các mục tiêu sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026.

0: Vâng ạ, thưa ông Hải, như vậy là đến thời điểm này thì cái lúa vụ hè thu thì đã được bà con cơ bản là gieo cấy xong rồi. Tuy nhiên thì thời gian qua thì nắng nóng lên đến cực điểm và gay gắt trong một cái thời gian dài. Vậy thì cái điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến cái cây lúa ngay sau cái thời kỳ mà mới gieo cấy thưa ông ạ?
1: Vâng, báo cáo với chị thì những cái đợt nắng nóng trong mùa hè thì ở phổ biến ở Nghệ An thì nó là mang tính chất quy luật. Và năm nay thì ngay từ đầu vụ cũng rất là nhiều đợt nắng nóng, trong khi cái mực nước hồ đập thì một số mực nước hồ đập nhỏ từ chảy thì cũng ở trữ lượng thấp. Chính vì thế là một số địa phương là hiện nay là gieo cấy lúa hè thu là mạ là chưa làm đất để mà gieo cấy được và chỉ đang dưỡng mạ. Đến nay thì Nghệ An đã gieo cấy được sấp xỉ 28.000 trên kế hoạch 56.000 hè thu và trên 78.000 cả hè thu vụ mùa toàn vụ. Và với cái diện tích lúa thì hiện nay thì nó đang ở hai giai đoạn. Một số diện tích ít mà chưa làm được đất để mà phục vụ cấy thì còn lại cơ bản là diện tích lúa là đã mới gieo cấy. Đang bắt đầu giai đoạn hồi xanh và một số cái diện tích trà sớm ở một số vùng sâu trũng thì đã bước sang cái giai đoạn tức là đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Thì với cái diễn biến như vừa rồi thì những cái đợt nắng nóng thì nó cũng có cái hiện tượng tức là sốc sinh lý. Và một số diện tích thì thiếu nước ngay khi mới gieo thì cái này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề sinh trưởng phát triển của cây lúa. Đặc biệt năm nay với cái tỷ lệ diện tích tức là diện tích gieo cấy hè thu do cái đặc điểm khí hậu thời tiết của năm nay cũng như do cái biến động giá cả đầu vào vật tư nông nghiệp tăng cao và cái vụ xuân được mùa nữa thì trên cái vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao và cái lực lượng nông thôn hiểu trong cái điều kiện cơ giới hóa trên cây lúa thì chưa được đồng bộ. Cho nên chính vì điều đó cho nên là cái tỷ lệ diện tích mà không sản xuất mà tái sản xuất lúa chẹt nó là bây giờ bỏ sản xuất vụ hè thu cũng tương đối lớn. Chính vì đó là cái cũng là cái áp lực đã xuất hiện một số cái đối tượng sâu bệnh hại xuất hiện trên lúa hè thu, cụ thể như rầy rồi sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện, đặc biệt là cái rầy nâu, rầy lưng trắng đã xuất hiện và gây hại 4,2 hecta trên cái diện tích 28.000 hecta trên địa bàn toàn tỉnh. Và cái này thì tiếp tục tức là hình thành các cái chu kỳ phát triển của nó và nó sẽ có cái nhấn cái số lượng lên trong cái thời gian tới, cho nên tích lũy về cái số lượng, cái nguy cơ những cái đợt tới là cũng đang tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Bên cạnh đó thì cái chuột cũng đã gây hại rải rác ở hầu hết các vùng trồng lúa, đặc biệt là các cái khu vực mà gần khu dân cư, gần cái nghĩa trang. Và với cái ốc bươu vàng thì ở các cái diện tích cũng gây hại cũng tương đối. Tuy nhiên thì cái ốc bươu vàng này bà con cũng đã xử lý, những cái diện tích mà nặng thì đã xử lý bằng thuốc hóa học trước khi gieo, sau khi gieo cấy. Những cái diện tích mà mật độ thấp hơn thì bà con đã áp dụng các cái biện pháp canh tác kết hợp với biện pháp thủ công để mà bắt, để hạn chế sự di chuyển và gây hại của ốc bươu vàng.
0: Như vậy là mặc dù mới đầu vụ thôi nhưng mà chúng ta đã có những cái dự tính dự báo rất là cụ thể dựa trên cái sản xuất thực tế, đúng không ạ? Vậy thì trước cái điều kiện thực tế như vậy thì bà con nông dân cần phải thực hiện các cái bước chăm bón như thế nào, đặc biệt là ngay sau khi mà lúa mới cấy hoặc là mới gieo được từ 7 đến 10 ngày như vậy?
1: Vâng, báo cáo chị thì đối với cái diện tích mà lúa mà mới gieo từ 7 đến 10 ngày thì cái này đã bắt đầu ra lá thật, 1 đến 2 lá thật. Và cái này thì bà con thứ nhất là duy trì mực nước ở đồng ruộng vừa phải, tức là nó chỉ duy trì khoảng 1 đến 3 cm thôi, không để lượng nước tức là lớn hoặc là quá cạn. Bởi vì khi mà đảm bảo cái độ ẩm giai đoạn này cũng rất là cần cái ẩm độ để cây lúa sinh trưởng và phát triển trong cái giai đoạn đầu. Và đồng thời tức là cũng không để cái mực nước nó lớn quá. Thì vừa tiết kiệm nước nhưng đồng thời hạn chế sự di chuyển và gây hại của ốc bươu vàng. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này thì bà con tức là lúa nó là hình thành như thế thì bà con tức là vì cái kỹ thuật gieo thì cái đồng ruộng của Nghệ An ta thì cơ bản là cái độ bình chỉnh, cái độ bằng phẳng của nó chưa thực hiện được, cho nên cái chủ yếu gieo xạ vẫn chủ yếu là áp dụng bằng tay là chủ yếu. Và kết hợp để cái này thì giai đoạn này thì rất cần tức là triển khai tổ chức cái dồn dặm sớm. Dồn dặm sớm mà kết thúc sau cái dồn dặm để đảm bảo cái mật độ nó đạt cái tối ưu trên một cái đơn vị diện tích và không để những cái diện tích tức là lúa nó chỗ có những chỗ nó quá dày để mà cái lá lúa nó sớm, những cái lá ngang nó sớm giao nhau, và đây là cái môi trường thuận lợi cho sâu bệnh hại, tức là cư trú, làm cái nơi sinh sản và phát triển, gây hại cho sâu. Và bên cạnh cái việc đó thì sau cái dồn dặm, và trong cái dồn dặm này thì chúng ta phải thực hiện cái bón gọi là bón nhự. Bởi vì trong hè thu thì thường thường là chúng ta phải ưu tiên, tức là bón nặng đầu nhẹ cuội. Tuy nhiên thì đối với đất chân đất sét thì chúng ta tiến hành tức là bón nặng đầu, nhưng mà có thể là bón năm ít lần, chỉ bón thúc đẩy nhánh, lót thúc đẩy nhánh và thúc đồng. Còn lại riêng chân đất cát thì bà con nên cát hoặc là cát pha ấy, chân đất nhẹ thì bà con nên tức là tăng cái số lượng lần bón lên để tăng cái khả năng hấp phu của cây lúa, để mà cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Thì bên cạnh cái dồn dặm thì vấn đề tức là chăm sóc và cái thường xuyên thăm đồng để quản lý, tức là duy trì cái ẩm độ của đồng ruộng này, rồi quản lý các cái đối tượng sâu bệnh, bởi vì hiện nay thì đã có xuất hiện cái sâu cuốn lá, rồi xuất hiện cái rầy nâu, rầy lưng trắng, và có nguy cơ tức là di nam của cái rầy lưng trắng ở phương Nam thì cái nguy cơ tức là lùn sục đen vẫn cứ hiện hữu nếu mà có cái rầy di cư, rầy lưng trắng. Cho nên bà con vẫn thường xuyên thăm đồng để mà tổ chức phòng trừ kịp thời. Đối với những cái diện tích mà nhiễm rầy thì có thể bà con tức là cần phát hiện sớm để mà phun bao vây ở cái mức khi mà nó đang phát sinh cục bộ, tránh cái tích lũy và cái nhân lên cái số lượng trong thời gian tới gây hại. Vâng.
0: Vâng ạ. Như vậy là hai cái đối tượng rầy lưng trắng và lùn sọc đen thì cũng có khả năng là tồn dư trong cái môi trường mà lúa chết, hoặc là những cái bờ ruộng, những cái thửa ruộng mà chưa xử lý ngay sau khi xéo cấy, đúng không ạ?
1: Vâng ạ, báo cáo với chị thì cái rầy lưng trắng thì năm nay thì cái đấy, ngoài những cái ruộng đấy thì cái rầy lưng trắng nó có thể di cư từ phía gọi là vùng Hải Nam Trung Quốc sang theo các cái nguồn nữa, cho nên là cái rầy di cư thì nó cũng có thể tức là một cái nguồn để mà gây cái bệnh lùn sọc đen. Vâng.
0: Vậy thì đối với nhiều cái diện tích lúa mà mới cấy xuất hiện hiện tượng vàng lá hay là chầm bén rễ thì nguyên nhân là gì và cái cách khắc phục thì như thế nào?
1: Vâng, cái báo cáo với chị thì cái này thì vì có hình ảnh chi tiết thì mới khẳng định được là nó vấn đề bệnh, vấn đề sinh lý. Tuy nhiên trong cái điều kiện như nắng nóng như vừa rồi, kéo dài như vừa rồi, kết hợp với lại cái vấn đề cái vụ hè thu thì sản xuất ngay sau vụ xuân, và để lại một cái ngay sau vụ xuân thì một cái lượng rơm rạ rất là nhiều trên đồng ruộng được cày vùi xuống, thì cái này thì theo nhận định của tôi thì ở đây thì nguy cơ nó là do cái ngộ độc hữu cơ nhẹ là nhiều, là chủ yếu. Và cái này thì bà con nên quan sát để cái mức độ biểu hiện vàng sinh lá thì nó sẽ xuất hiện đồng đều sắc ở ruộng. Tùy mức độ ít, nặng hay nhẹ thì nó xuất hiện, nhưng mà nó mang tính chất đồng đều, nó không mang tính chất cá biệt và cục bộ. Thì cái này thì bà con nếu mà cái trường hợp này thì bà con tức là tháo nước, phơi ruộng 1-2 ngày. Và kết hợp cái này thì bà con vì cái rễ nó phát triển sinh trưởng kém thì bà con có thể tức là tiếp tục tức là sử dụng lân và vôi bột để bón, và có thể tức là nếu mà không điều kiện bón được thì có thể tức là áp dụng sử dụng những cái một số cái chế phẩm dinh dưỡng siêu lân để mà áp dụng phun qua lá để mà kích cái rễ nó phát triển và cây lúa nó nhanh phục hồi và phát triển ra cái lá mới. Vâng.
0: Vâng, như vậy là cái diện tích đó theo ông thì hiện tại ở trên đồng ruộng chúng ta có nhiều không ạ?
1: Báo cáo với chị cái hiện tượng vàng lá và một số cái diện tích mà rễ nó kém phát triển thì cái này nó chiếm cái diện tích nó rất ít, nó mang tính chất cá biệt chứ không nhiều. Vâng.
0: Bởi vì tôi thấy là gần như là bà con sau khi mà gặt xong, gặt thì bây giờ chủ yếu là gặt bằng máy, và sau khi gặt bằng máy xong thì người ta không bứt rạ hay là không thu cái rơm rạ nữa mà người ta cày dập xuống luôn ạ. Thì có thể là có những cái ruộng lúa mà nó còn chưa được phân hủy hết, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng. Theo ông thì cái thời điểm nào là thích hợp để bón thúc lần một cho cái lúa hè thu, và bà con nên lựa chọn cái loại phân bón nào để giúp cây lúa phục hồi nhánh sau gieo cấy ạ?
1: Vâng, như khi này tôi đã trao đổi thì cái hè thu thì bà con nên cái thời gian nhiệt độ trong vụ hè thu thì nó nắng nóng.
0: Vâng.
1: Và cái ánh sáng thì cái độ chiếu sáng trong ngày thì nó rất là dài. Chính vì thế cái lúa sinh trưởng phát triển rất nhanh. Chính vì thế mà các giống lúa cùng một giống lúa thì vụ xuân thì thời gian sinh trưởng nó dài ngày hơn, như hè thu thì nó ngắn hơn. Chính vì thế chúng ta phải đẩy tập trung tức là bón nặng đầu và nhẹ cuội. Và với cái bón thúc đợt 1 thì chúng ta sẽ tập trung bón cho đợt 1, bón thúc đợt 1 thì gọi là bón thúc đẩy nhánh. Thì cái này thường là thực hiện 18 đến 25 ngày sau khi gieo thì chúng ta tiến hành bón thúc, thì tùy từng giống lúa thì chúng ta lựa chọn thời điểm bón thúc. Tuy nhiên cái lúa mới cấy hoặc mà mới gieo mà bắt đầu ra là thật thì một số bà con có thể tức là áp dụng tùy cái quan sát cái sinh trưởng phát triển. Khi mà cái ẩm độ nó phù hợp mà chúng ta cảm thấy cây lúa nó cần phải bón nhự thì chúng ta có thể bón nhự. Khi mà chúng ta bón nhự thì chúng ta có thể sử dụng 1,5 đến 2 kg đạm để bón nhự trên cái lúa giai đoạn này. Còn thúc, đối với thúc đẻ nhánh thì đây là một cái giai đoạn mà cây lúa tức là đẻ nhánh để mà đẻ được cái nhiều cái nhánh hữu hiệu này, đẻ được cái nhiều nhánh tập trung, thì ngoài cái quan tâm cái điều tiết mực nước để tác động tới cái số nhánh hữu hiệu tập trung ấy, thì cái việc phân bón là cái đây là cái giai đoạn rất là quan trọng để mà tạo ra cái nhiều cái nhánh, nhiều cái nhánh hữu hiệu ở trên một khóm lúa. Thì thời điểm này thì bà con có thể tức là kết hợp có thể là sử dụng phân đơn để bón, và cũng có thể tức là bón cái phân NPK. Và cái giai đoạn này thì cây lúa cần nhiều cái lượng đạm và lân để mà phân chia tế bào cũng như là lớn lên của tế bào. Cho nên cái này bà con lựa chọn, nếu NPK thì bà con nó có thể sử dụng tùy từng chân đất, bà con có thể bón từ 8 đến cho 12 kg NPK 16-16-8, hoặc có thể bà con có thể sử dụng cái 8-13 để bón thì với cái lượng lớn hơn, và cũng có thể sử dụng cái phân đơn để bón, và lúc này thì bón kết hợp lượng

0: đạm với NPK là tốt nhất. Vâng.
1: À, vâng
0: Và bà
1: ạ.
0: con lưu ý trong cái giai đoạn thúc đẩy nhánh thì bà con nên không nên sử dụng cái phân bón kali, bởi vì theo như đánh giá của các cái cơ quan chuyên môn như chúng tôi trực tiếp thì cái giai đoạn bà con, tức là cái lượng kali trong đất ở trên các cái chân đất lúa cũng rất nhiều, và cái giai đoạn này nếu mà chúng ta tăng cường cái phân mà có hàm lượng kali cao hoặc chúng ta bón nhiều cái lượng kali thì nó sẽ ức chế cái sử dụng đạm ở của cây lúa và nó sẽ làm cái chậm cái sinh trưởng phát triển. Thì bà con lưu ý ở chỗ cái này trong cái giai đoạn chăm sóc đối với thúc đẩy nhánh. Vâng.
1: À, vâng ạ. À, ngay lúc này thì ban biên tập chương trình đã bảo là có một cuộc điện thoại của anh Hữu ở xã Phúc Lộc gọi điện đến cho chuyên mục của chúng ta. À, alo ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ, chào tuyển giả.
0: Vâng,
1: À, vâng
0: chào anh
1: ạ.
0: Lộc
1: Xin
0: ạ.
1: chào anh Hữu ạ. Anh
0: Anh
1: Hữu ở
0: Hữu.
1: Phúc Lộc ạ.
0: À, anh Hữu
1: Hôm nay gọi điện cho chuyên mục nhịp cầu nhân nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia trao đổi hoặc là tư vấn ạ?
2: Dạ thì cho em hỏi là với kỹ thuật hoặc là cái mô hình canh tác nào kiểu được khuyến khích mà áp dụng để cái chi phí sản xuất nâng cao hơn, hiệu quả hơn trong cái vụ hè thu này ạ?
0: À, vâng, báo cáo với anh Hữu thì cái này là cũng một cái vấn đề rất là quan trọng,
1: Vâng.
0: đặc biệt là áp
2: Dạ.
0: dụng đối với lúa hè thu ở Nghệ An ta và xã mình. Thì bây giờ là thứ nhất là các cái quy trình để mà chuyển giao để cho dân ứng dụng ấy, thì có cái quy trình IPM, nó gọi là quản lý sâu bệnh hại tổng hợp, nó thiên về quản lý các cái đối tượng dị trại sâu bệnh. À, bởi vì khi áp dụng cái IPM này thì nó sẽ giảm số lần phun thuốc này, có thể tới 50%, 50-60%, và giảm cái lượng thuốc tới 40-50%, và giảm
1: Vâng.
0: cái chi phí sản xuất xuống. Và đồng thời thì lại khi mà ứng dụng cái IPM này thì bảo vệ được cái thiên địch
1: Vâng.
0: đấy, thì nó lại góp phần tức là cải tạo cái hệ sinh thái. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái mô hình ICM. ICM có thể là gọi là ngược với lại cái IPM là quản lý dịch, IPM là quản lý các cái đối tượng sâu bệnh hại
1: Vâng.
0: tổng hợp ấy, thì ICM lại quản lý cây trồng tổng hợp. Thì trong đó là chúng ta sẽ tiết kiệm lượng đạm thông qua chúng ta giảm lượng giống gieo xuống, thay vì cái cấy mật độ dày thì chúng ta cấy mật độ vừa phải, tức là 40 đến 45 khóm trên 1 m², rồi hạn
1: Vâng.
0: chế gieo từ 4 đến 5 cân giống, thì chúng ta chỉ gieo 1,5 đến 2 cân giống. Tuy nhiên cái điều kiện Nghệ An mà cái độ bằng phẳng nó mà chúng ta chưa áp dụng xạ bằng máy được mà xạ tay, thì chúng ta cũng phải giảm lượng giống xuống từ 2 cân rưỡi đến còn 2 cân rưỡi đến 3 cân thôi, chứ không gieo quá dày để
1: Vâng.
0: tiết kiệm lượng giống này. Khi áp dụng ICM thì chúng ta sẽ áp dụng được tiết kiệm được lượng giống này, tiết kiệm được lượng phân này, rồi tiết kiệm được lượng thuốc trừ sâu và tổ chức phòng trừ. Còn hiện nay thì báo cáo với anh Hữu thì có một cái quy trình mà đang được khuyến cáo, tức là đẩy lên để áp dụng, nó còn rất là quan trọng hơn, nó còn đầy đủ hơn cả cái ICM và IPM như tôi vừa trao đổi.
1: Vâng.
0: Đó là cái quy trình IPSM. Thì quay quy trình IPSM này thì ngoài quản lý sâu bệnh hại tổng hợp, ngoài quản lý cây trồng tổng hợp, thì nó còn cái quản lý và nâng cao cái sức khỏe của đất. Thì cái này là một cái mô hình, một cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới mà đang được chúng tôi tức là khuyến cáo và tuyên truyền bà con áp dụng để mà giảm cái chi phí sản xuất trong cái vấn đề điều kiện đầu vào tăng, cũng như là cái chi phí đầu vào. Hiện nay cái giá đầu vào tăng rất cao, phân bón là tăng cao tới có những thứ là ta 30 đến 50%, thuốc thì
1: Vâng.
0: chi phí về thuốc thì giá thuốc cũng tăng từ 15 đến 20%. Chính vì thế mà áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật này thì nó sẽ góp phần vào cái giảm cái chi phí sản xuất và nâng cao cái lợi nhuận trong cái sản xuất lúa. Bên cạnh đó thì một cái kỹ thuật, một cái biện pháp tiến bộ kỹ thuật nữa cũng được áp dụng rộng rãi Nghệ An, mà vừa rồi mặc dù mới áp dụng trong những năm đầu, tuy nhiên chúng ta đã đẩy con số áp dụng lên tới là 25.000 hecta trong cái vụ xuân năm 2025. Cụ thể đó là cái vấn đề tức là áp dụng cái tưới nông độ phơi.
1: Vâng.
0: Thì cái này thì vừa tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm giống, và chúng ta đặc biệt là giúp cho cây lúa nó chống đổ ngả, và khi chúng ta áp dụng với cái lượng giống vừa phải mà phù hợp thì còn hạn chế được vấn đề sâu bệnh hại, và đặc biệt là cái vấn đề chống độ ngả và cái trong cái mùa mỡ bão đối với sản phải thu. Bên cạnh đó thì cái diện tích lúa SRI
1: Vâng,
0: ở là đây
1: SRI.
0: cũng là cái tiết kiệm chi phí về giống,
1: Vâng.
0: nó cũng gieo cấy mật độ phù hợp, thì cái này cũng đã được bà con Nghệ An cũng đã đẩy lên áp dụng, tức là SRI toàn phần hoặc SRI tối thiểu, thì hiện nay con số cũng lên tới 22.000 hecta.
1: Vâng.
0: Thì anh Hữu có thể tức là áp dụng những cái biện pháp này, đặc biệt là cái lúa hiện nay đang ở chúng ta đang xả mới giai đoạn xả được 5 đến 7 ngày, thì chúng ta cần tăng cường cái dồn dặm tỉa để mà đảm bảo cái mật độ nó vừa phải để mà

0: chế cái sự phát triển của sâu bệnh hại, cũng như hạn chế cái vấn đề tức là phải tăng cái sử dụng phân vô ích, và chúng ta kết hợp cả cái quản lý nước để mà hạn chế những cái nhánh vô hiệu, để mà tránh cái lãng phí trong cái sử dụng và cái lượng phân bón cũng như cái dinh dưỡng trong đất. Báo cáo với anh Hiệu thế ạ. Vâng. Anh
1: vâng
0: có
1: ạ.
0: Vấn đề gì nữa không ạ?
1: Anh Hiệu, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, cảm ơn Trương Tinh ạ.
1: Hy vọng là với cái sự tư vấn của chuyên gia thì anh sẽ chọn được cái mô hình sản xuất phù hợp cho bản thân mình ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có câu hỏi của anh Thái ở xã Hưng Nguyên có gửi về cho chương trình, hỏi rằng là khi nhiệt độ ngoài đồng ruộng thường xuyên trên 37 đến 39 độ C thì cái việc chăm sóc lúa cần lưu ý những cái vấn đề gì ạ?
0: Vâng, như những đợt nắng nóng, mấy cái đợt nắng nóng vừa rồi trong tháng 5 thì báo cáo với chị thì vào tháng 4 thì nhiệt độ nó là trên 39 độ.
1: Vâng.
0: Và cái này thì cái yêu cầu đầu tiên cũng như nhu cầu của cây lúa, và đặc biệt trong điều kiện nắng nóng này thì cái vấn đề sau khi cái gieo cấy thì duy trì cái ẩm độ đồng ruộng, đó là cái điều kiện cần phải thực hiện. Cụ thể thì chúng ta phải duy trì cái mực nước tức là từ 1 đến 3 cm đối với cái lệ là cái lúa mà mới được gieo cấy từ 5 đến 7 ngày phổ biến như hiện nay, và giữ và đồng thời với đó thì trước đó thì chúng ta cần có các cái biện pháp. Ví dụ như cái bón lót thì chúng ta có thể tăng cái lượng hữu cơ lên và tăng cái lượng lân lên, hoặc có thể tức là áp dụng thêm cái lượng lân siêu lân để chúng ta áp dụng phun qua lá để mà cái bộ rễ nó ăn sâu để nó chống chịu được với cái điều kiện bất thuận do cái nắng nóng. Tuy nhiên thì và một cái nữa thì với khi mà cái điều kiện nhiệt độ mà trên 38, 39 độ thì khi mà nhiệt độ ngoài trời như thế thì thực ra mà nói thì trong cái khu vực ruộng lúa thì nó vì nó có cái hơi nước và có cái sự điều hòa của các cái cây trồng, cái mật độ cây trồng nó tương đối lớn, cho nên nhiệt độ nó sẽ giảm xuống 1-2 độ so với những cái khu vực mà chúng ta đo ở ngoài trời. Ví dụ chúng ta đi trên đường thì chúng ta có thể đo 39 độ, nhưng khu vực ngoài đồng ruộng thì nó phải 37 độ. Và yêu cầu mà khi mà cái nhiệt độ như thế, để tôi nói đến con số mà khi mà nhiệt độ mà nó trên 37 độ thì chúng ta không tiến hành bón đạm. Không tiến hành bón đạm. Và nếu những giai đoạn mà cây lúa cần hoặc cây trồng cần thì chúng ta bón vào những cái thời điểm tức là chiều tối hoặc là sáng sớm. Mà chúng ta đối với cây lúa thì chúng ta nên bón vào cái giai đoạn chiều tối thì nó sẽ tốt hơn. Vâng.
1: Như vậy là bón trong cái thời điểm mà nắng nóng hoặc là thì nó sẽ bị bốc hơi hết đúng không ạ?
0: Vâng, thứ nhất là bốc hơi, hai nữa là khi mà cái nhiệt độ cao như thế thì 39 độ thì trên 39 độ thì báo cáo với chị là cái nhiệt độ nước nó cũng nóng, rồi nhiệt độ đất mà cây lúa nó sinh trưởng nó cũng nóng, thì cái này nó có thể gây ra khi chúng ta cấp một cái lượng phân vào thì nó có thể gây ra cái hiện tượng gọi là sốc.
1: Vâng.
0: Sốc phản vệ. Vâng.
1: Vâng.
0: Nó sẽ ảnh hưởng tới cái sinh trưởng phát triển của cây lúa. Vâng.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái hướng dẫn của ông. Ngay lúc này thì có anh Dương ở xã Nghĩa Hưng cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ống thì có cái điều gì mà anh muốn chuyên gia tư vấn, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
3: Tôi muốn hỏi cái là cái vụ đầu vụ này thì được nghe là cái thời tiết gió mùa chuyển lành trong cái dịp hè này thì cái việc mà mình thăm đồng chăm sóc như thế nào hợp lý, một tuần hay là một tháng thì mình ra thăm đồng như thế nào với những cái biện pháp như thế nào để đầu vụ nó thuận lợi ạ?
0: Vâng, báo cáo với anh thì sau cái đợt mấy đợt nắng nóng vừa rồi thì ngày trong tháng 6 này nó có một đợt không khí lạnh. Thì Nghệ An mình thì trời cũng rất dịu, mặc dù cái lượng mưa ở Vinh chúng tôi biết thì nó cũng không đáng kể. Tuy nhiên nhiệt độ nó hạ rất nhiều, giảm rất sâu, 4 đến 5 độ. Và cái thời tiết này thì nó cũng rất là thuận lợi cho cây trồng phát triển. Đặc biệt là nếu mà sắp tới có mưa, mặc dù ngoài Bắc thì bây giờ một số vùng là xảy
1: mưa
0: ra
1: rất là
0: cái mưa rất là lớn và xảy ra lũ lụt rồi đấy.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên chúng ta thì cơ bản là cái diện tích mưa thì chúng ta nhiều diện tích lúa thì bây giờ cũng rất là cần mưa.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là mưa thì nó sẽ cung cấp lượng nước, trong khi một số cái diện tích đang thiếu hụt để mà tổ chức gieo cấy. Hai là bổ sung cái lượng nước, và ngoài ra thì nó còn cung cấp cái lượng đạm cho cây lúa rất là nhiều. Thông qua cái nước mưa thì nó sẽ cung cấp một lượng đạm từ tự nhiên rất là lớn. Bên cạnh đó thì trả lời về đi sâu vào cái ý câu hỏi của anh ấy, vấn đề thăm đồng ấy, thì năm nay cái diện tích hè thu chúng ta sản xuất với cái diện tích tức là đến nay mới đạt được sắp xỉ 28.000 hecta trên kế hoạch 56.000 hecta.
1: Vâng.
0: Chính vì thế mà cái diện
1: vậy
0: tích
1: là chỉ
0: mà,
1: được có một nửa
0: hơn một nửa. Và
1: vâng.
0: Chính vì thế mà cái đối tượng cái diện tích không sản xuất ấy, thì nó là cái nơi trú ngụ của chuột.

0: lại này, của ốc bươu vàng này, rồi của sâu cuốn lá này, của rầy nâu, rầy lưng trắng này, rồi kể cả sâu sâu đục thân này. Thì đây là cho nên là cái việc tùy theo cái khu vực, những cái khu vực mà ruộng mà sản xuất mà sát những cái khu vực mà không được sản xuất thì bà con tức là phải tăng cái tần suất thăm đồng lên. Và với cái giai đoạn này thì bà con tần suất thăm đồng thì có lẽ là phải 1 tuần 1 lần, và ít nhất là phải 1 tuần 1 lần để mà kiểm tra xem có cái vấn đề phát sinh sâu bệnh hại không. Hai nữa là chăm sóc, và chúng ta khi mà có mưa thì chúng ta đối với những khu vực mà thiếu nước tưới thì chúng ta phải đắp bờ rồi làm các cái thủ tục để mà các cái biện pháp để mà gọi là trữ nước và giữ nước ở trong ruộng để mà cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển tốt. Và chúng ta đến cái thời kỳ thì chúng ta lúa mà bắt đầu đẻ nhánh thì chúng ta tiến hành sử dụng cái lượng NPK hoặc là phân đạm kết hợp với lại NPK để chúng ta bón thúc như tôi đã trao đổi.
1: Vâng ạ. Anh Dương, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Vâng, tôi xin cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình như công nhân đóng của Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
1: Vâng ạ.
0: Chào anh.
1: Xin được cảm ơn anh đã gọi điện đến cho chuyên mục của chúng tôi.

0: Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chủ đề của chương trình hôm nay đó là chăm sóc cây lúa hè thu giai đoạn mới gieo cấy. Xin được trở lại với khách mời của chúng ta, đó là ông Phan Duy Hải đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An. Có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi qua email của chương trình, có hỏi rằng là những cái đối tượng sâu bệnh nào thường phát sinh mạnh trên lúa hè thu giai đoạn mới cấy, thưa ông?
1: Vâng, báo cáo với chị thì về câu hỏi này thì trong giai đoạn hè lúa hè thu mới cấy thì thứ nhất là chuột và ốc bươu vàng, đây là cái hai đối tượng tức là rất là phổ biến hiện nay. Và cái này thì đối với cái chuột thì cũng đã có cái chính sách của Ủy ban tỉnh và đưa vào cái kế hoạch và có cái đề xuất hàng năm khi mà cái mật độ chuột nó gây hại ở mức độ lớn. Cái thứ hai, đối tượng thứ hai mà cái đối tượng rất là quan trọng đó là ốc bươu vàng. Cái này là cũng một cái đối tượng sinh vật ngoại lai đấy. Ngày xưa thì là nhập từ Trung Quốc về để mà nuôi bởi vì nó sinh sản rất nhanh. Tuy nhiên bây giờ thì cái này là một cái đối tượng gây hại phổ biến, không riêng gì Nghệ An mà cả nước. Trên cái này là phòng trừ cái này thì nó lại nó cũng rất dễ phòng trừ thôi, và khi sử dụng thuốc khoa học, tuy nhiên nó cũng rất là bất cập trong cái đối tượng ốc bươu vàng, đó là nó làm mất cái cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng, bởi vì lươn, ốc giam, rồi trạch, rồi tất cả những cái động vật mà thủy sinh khi mà chúng ta sử dụng thuốc diệt ốc thì nó sẽ tiêu diệt những cái đối tượng này. Trên cái này chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp đồng bộ để mà hạn chế cái ốc bươu vàng từ chắn khi mà lấy nước vào để tránh ốc nó trôi vào này. Rồi chúng ta quản lý tức là điều tiết lượng nước theo cái ướt khô xen kẽ này để hạn chế cái ốc nó sinh sản và nó di chuyển gây hại này. Rồi chúng ta phải đánh rảnh sâu này để mà thu gom bằng cái biện pháp thủ công ở dưới rảnh, mà khi mà rút nước thì ốc nó sẽ di cư tập trung vào rảnh, chúng ta sẽ thu gom này. Rồi chúng ta có thể là áp dụng cắm các cái vật thân cây xuống, ví dụ tàu chuối hoặc các thứ để chúng ta ốc nó đẻ trứng thì chúng ta thu gom trứng. Nói chung là áp dụng phải các cái biện pháp đối với ốc bươu vàng là phải áp dụng đồng bộ, và chúng tôi hiện nay đang tìm kiếm và mời gọi các cái công ty mà có các cái thuốc kiếm các cái thuốc trừ sâu sinh học mà nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề tức là cái động vật thủy sinh ở dưới nước để mà áp dụng, bởi vì cái lượng thuốc trừ ốc hiện nay sử dụng rất là lớn, bên cạnh cái thuốc trừ cỏ thì cái thuốc trừ ốc cũng rất là lớn, và bà con nên áp dụng đồng bộ thế. Và đây là hai giai đoạn, hai cái loại mà phổ biến gây hại, không riêng gì hè thu vụ xuân mà còn vụ xuân nữa, mà không phải vụ xuân, vụ hè thu năm nay và các vụ hè thu năm trước cũng thế. Năm nay thì nó có một cái đặc biệt hơn là cái sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện ngay cái cuối vụ xuân và gây hại rải rác, và đây là cái nguồn để mà cái lứa sâu tiếp theo nó sẽ tức là sẽ tiếp tục tức là
0: gây hại
1: ở trên cái giai đoạn mà lúa đang đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Cho nên bà con lưu ý là quan sát cái đồng ruộng để phun, và đối với giai đoạn này thì chúng ta chỉ thực hiện cái phun thuốc khoa học đối với sâu cuốn lá, chỉ phun khi mà cái mật độ nó trên 50 con trên 1m2. Và khi phun thì bà con nên lưu ý tức là chúng ta phun khi sâu tuổi nhỏ. Cái sâu cuốn lá là một cái đối tượng rất

0: là dễ phòng trừ thôi, nó không khó. Tuy nhiên thường thường là khi sâu tuổi lớn thì thấy lá lúa nó trắng rồi thì bà con mới phun. Phun như thế thì nó sẽ lãng phí thuốc, không có tác dụng. Bởi vì sâu nó tuổi lớn thì cái tỷ lệ mà chết do thuốc là cũng không không đáng kể.
1: Vâng.
0: Không không không không khả thi. Hai nữa là cái sâu mà đã tuổi lớn mà sắp đã vào nhộng rồi ấy, để mà chuyển cái pha rồi ấy, thì cái sức ăn của nó cũng rất là giảm, rất là không đáng kể. Nhưng cái này phun không tác dụng. Cho nên bà con phun thì thứ nhất là phun khi tuổi 1 đến tuổi 3 đối với sâu cuốn lá nhỏ, và phun thì khi mật độ tức là ở cái ngưỡng cần phun thì chúng ta mới phun. Riêng năm nay thì do cái sản xuất như tôi đã trao đổi có cái diện tích mà bỏ vụ, thì hiện nay thì cái rầu
1: rầy,
0: gọi là cái rầy nâu và rầy lưng trắng đã xuất hiện. Tuy nhiên cái đối với cái rầy nâu và rầy lưng trắng thì bà con chú ý, tức là ngoài áp dụng cái biện pháp từ xử lý hạt giống bằng cái thuốc, mà trong đó ngoài kích thích phát triển rễ lúa và sinh trưởng phát triển của lúa thì nó còn có cái chất để mà gọi là chống rầy, cái nội hấp, ví dụ dùng cái Cruiser Plus chẳng hạn, ví dụ thế, và một số cái chất xử lý hạt giống khác. Tuy nhiên thì năm nay thì chúng tôi không khuyến cáo phun tiện mạng, và chúng ta vẫn tiếp tục vẫn cái nguy cơ lùn sọc đen do cái rầy lưng trắng vẫn còn, nên chúng ta vẫn thường xuyên theo dõi đồng ruộng để mà có những cái biện pháp, tức là can thiệp kịp thời. Riêng đối với cái rầy thì chúng ta thường xuyên thăm đồng, và chúng ta khi với cái tình trạng như tôi đã nói thì chúng ta phải, tức là thăm đồng thì chúng ta phát triển cái rầy nâu và rầy lưng trắng thì chúng ta phải, tức là phun bao vây, tức là ở cái phạm vi cục bộ thì chúng ta đã phun theo cái khuyến cáo trên cái lúa mà thời kỳ để nhánh đến làm đồng thì từ 1.500 đến 2.000 con thì chúng ta mới phun, tức là nó vào cỡ khoảng 4 đến 50 con trên lúa cấy đấy. Tuy nhiên thì cái rầy thì chúng ta nên quản lý sớm và chỉ phun ở cái diện cục bộ, để bao vây ở cái diện cục bộ thôi, không phun tràn lan, để tránh mà, bởi vì thực ra về cái góc độ sâu cuốn lá rồi cũng như rầy nâu và các cái đối tượng sâu hại khác thì chúng ta chủ yếu là phun trừ chứ không áp dụng phun phòng. Tuy nhiên cái phun trừ nếu không kịp thời thì nó sẽ bùng phát trên diện rộng, mà khi bùng phát trên diện rộng thì ngoài cái vấn đề phun của chúng ta tốn lượng thuốc, tốn lượng công, và cái này nó còn gây cái tiêu diệt cả cái thiên địch, và nó là gây mất cái cân bằng hệ sinh thái của đồng ruộng ở trong đó, tức là trong cái hệ sinh thái đồng ruộng của các cái cánh đồng lúa thì nó có cái chuỗi thức ăn của nó, có cái chuỗi sinh thái, có cái hệ sinh thái của nó, thì khi mà mất những cái mắt xích về cái mất tiêu diệt một cái thiên địch nào đó thì nó sẽ hỏng một cái mắt nào đấy, thì sẽ đẩy cái nguy cơ cho những cái vụ sau, tức là một cái, chính vì thế mà thời gian gần đây do chúng ta một số năm trước đây chúng ta liên tiếp tục có dịch và chúng ta phải tổ chức phòng trừ diện rộng, cho nên là một số cái đối tượng từ cái thứ yếu gây hại thứ yếu hiện nay nó đã chuyển sang, tức là gây hại chủ yếu.
1: Vâng,
0: cho nên cái này là một cái vấn đề, tức là chúng ta phải áp dụng như khi này anh Hữu ở Phúc Thọ có nói, tức là chúng ta phải áp dụng các cái quy trình tổng hợp IPM, ICM, SRI, tưới nông lộ phơi, IPSM để chúng ta hạn chế cái vấn đề sử dụng thuốc trên đồng ruộng.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là đối với mỗi cái loài cây trồng, mỗi cái giai đoạn thì nó có cái sự sinh trưởng và cái việc chăm sóc khác nhau. Có một vị khán thính giả ở xã Nghi Lộc có hỏi rằng là trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài thì bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý có dễ phát sinh không, và nếu có thì chăm sóc và phòng trừ như thế nào?
0: Vâng, báo cáo với chị thì cái vàng lá sinh lý trong cái điều kiện nắng nóng ấy thì nếu mà nắng nóng liên tục thì nó có thể ít hơn, nhưng mà nắng nóng liên tục xen kẽ những cái đợt mà ví dụ giảm nhiệt độ sâu như hiện nay,
1: vâng,
0: và hoặc là kết hợp theo các cái đợt mưa lớn, sau các cái đợt nắng nóng dài kết hợp với mưa lớn thì cái vấn đề sốc sinh lý nó cũng có thể xảy ra. Thì cái này thì báo cáo với chị thì chỉ có cái biện pháp, tức là chăm sóc, quản lý nước này, rồi chăm sóc bằng cái bón phân đúng thời điểm. Vâng.
1: Tiếp tục chương trình thì có anh Quý ở xã Đô Lương có hỏi rằng là cái nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên lúa ở giai đoạn đầu vụ thì cần lưu ý những gì thưa ông?
0: Vâng, báo cáo với chị thì chỗ câu quản lý sử dụng ý của anh Hiểu, anh này hỏi thì ở Đô Lương hỏi thì báo cáo chị quản lý cái sâu bệnh hại đầu vụ thì đối với nguyên tắc là bệnh thì phun phòng, và sâu hại thì phun trừ. Tức là đến ngưỡng là cần phun thì phun. Ví dụ như đối với sâu cuốn lá giai đoạn mà này, nếu mà nó gây hại mật độ 50 con trở lên thì chúng ta mới tiến hành, tức là phun thuốc, còn nếu mà dưới thì không. Và giai đoạn sau, giai đoạn ôm đồng và trổ thì lại 30 con này chúng ta trên mét vuông thì chúng ta đã phải phun rồi.
1: Vâng.
0: Rồi vấn đề sâu đục thân thì ví dụ cái ổ trứng của nó mà cái kiểm tra mà ổ trứng mà 0,5 ổ trứng trên 1 mét vuông thì chúng ta phải phun trong cái giai đoạn này, và cái giai đoạn đồng thì 0,3 ổ trứng phun. Và tùy từng cái giai đoạn, cho nên là cái vấn đề quản lý sâu bệnh hại ở đây khác nhau là chỗ đấy. Rồi vấn đề rầy nâu thì ví dụ như cái giai đoạn ôm đồng trổ thì đồng trổ thì trên 2.000 con thì chúng ta từ 2.000 con trở lên thì chúng ta mới phun, nhưng mà giai đoạn này nếu xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng thì trên 1.500 con là chúng ta đã phải tiến hành phòng trừ trong cái giai đoạn này, báo cáo với chị thế.
1: À vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có câu hỏi của chị Minh ở xã Quỳnh Lưu có hỏi rằng là trường hợp mà xảy ra mưa lớn sau thời gian nắng nóng kéo dài như vừa rồi thì cái việc chăm sóc và bón phân có cần điều chỉnh cho cây lúa hay không, và cụ thể là nên điều chỉnh như thế nào cho hợp lý ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì bón phân thì chỗ chị Minh này, chỗ chị Minh thì bón phân như chúng ta biết đấy, đối với lúa thì chúng ta thực hiện áp dụng bón lót này, rồi một số nơi hoặc là tùy theo cái định đặc điểm của chân đất, rồi giống, rồi sinh trưởng phát triển của lúa chúng ta có thể áp dụng, tức là sau khi bón lót thì chúng ta có thể bón nhừ sau khi mà cây lúa đã gieo đã ra là thật, hoặc là cây lúa cấy nó đã tức là hồi xanh thì chúng ta tiến hành bón nhừ, và sau đó thì chúng ta đến cái giai đoạn, một giai đoạn thứ hai nữa là bón chính. Bón chính đó là bón thúc để nhánh, và một cái giai đoạn cuối nữa là chúng ta bón thúc đồng. Thì đây là những cái bốn cái giai đoạn mà cần chăm sóc cây lúa. Còn cây lúa trong cái điều kiện thời tiết như hiện nay mà sau những cái đợt nắng nóng kéo dài mà xảy ra cái mưa lớn, thì kể cả đến thời điểm cây lúa cần bón, mà khi mưa lớn mà cái lượng mực nước ở trong đồng ruộng mà nó quá lớn, tức là trên 5 cm, thì chúng ta cũng không tiến hành bón phân, mà chúng ta phải tức là tháo bớt nước hoặc là làm chậm cái quá trình bón lại. Và đặc biệt trong cái thời điểm nắng nóng, đặc biệt là cái thời điểm nắng nóng này, thì khi mà cái nhiệt độ cao quá, như khi tôi đã trao đổi là trên 39 độ và trên 37 độ ở ngoài đồng ruộng, trên 37 độ ngoài đồng ruộng thì chúng ta cũng không tiến hành bón đạm, và chúng ta phải lùi cái thời gian bón lại. Rồi một vấn đề nữa là trước những cái đợt mà nguy cơ dông lốc, sắp có dông lốc, thì kể cả ruộng đủ ẩm để bón phân, và đến thời kỳ bón phân nhưng chúng ta cũng chờ qua cái dông lốc rồi chúng ta mới tiến hành, để mà tránh cái mất phân do cái rửa trôi và hòa vào cái thấm sâu. Vâng.
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông. Tiếp tục chuyên mục thì có chị Hằng ở xã Diễn Châu có hỏi rằng là trong cái điều kiện mà đồng ruộng sáu gieo cấy bị khô hạn mà không chủ động được nước tưới thì bà con nông dân nên chăm sóc như thế nào?
0: Báo cáo với chị thì nếu mà ruộng khô hạn mà không được tưới thì cái vấn đề chăm sóc là báo cáo chị thì nguyên tắc là thiếu nước, thì đặc biệt là hạn mà hạn nặng thì rất là khó. Tuy nhiên cái này thì đối với cái này thì chúng ta dùng các cái biện pháp hỗ trợ. Hỗ trợ có thể là chúng ta phải hỗ trợ để cây lúa có thể hấp thu một cái lượng dinh dưỡng qua lá để cây lúa nó kích thích để phát triển cái hệ rễ. Mà khi phát triển cái hệ rễ thì nó sẽ sử dụng được cái dinh dưỡng ở cái tầng sâu hơn. Đấy, tức là cái rễ lúa nó sẽ phát triển mạnh hơn. Và để kích thích phát triển cái rễ lúa này thì chúng ta phải sử dụng các cái sản phẩm chế phẩm sinh học mà có cái siêu lân, tức là lân dễ hấp thụ đấy, để chúng ta phun, và chúng ta sẽ hỗ trợ cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển trong cái điều kiện hạn mà không thể áp dụng tưới được.
1: Liên quan đến cái câu hỏi của chị Hằng ở xã Diễn Châu thì có một quý vị khán thính giả cũng hỏi rằng là trong cái điều kiện mà nắng hạn thì các hợp tác xã cần xây dựng cái kế hoạch điều tiết nước như thế nào để đảm bảo đủ tưới cho toàn bộ cái diện tích lúa hay thu ở trên địa bàn mà có gieo cấy, thưa ông ạ?
0: Vâng, cái kế hoạch để mà lập một cái kế hoạch diện tích tưới cho một cái cánh đồng hoặc một hợp tác xã, tức là gồm nhiều cánh đồng ấy, thì cái kế hoạch tưới này thì nó phải liên quan, thứ nhất là các hợp tác xã cần thứ nhất là nắm được cái trữ lượng cái nước, nguồn nước mà bơm tưới hoặc tự chảy. Ví dụ như cái hệ thống bara đô lương thì có thể là không cần quan tâm lắm, nhưng ví dụ những cái hồ đập nhỏ thì các hợp tác xã, các cái địa phương cần quan tâm cái mực nước, lưu lượng nước có thể sử dụng để tưới được bao nhiêu, để chúng ta điều tiết hợp lý để tưới nước cho hè thu. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, kết hợp với cái lượng nước hồ đập thì chúng ta phải áp dụng triệt để cái tưới nông lộ phơi. Tất nhiên cái tưới nông lộ phơi, tức là tưới khô sen kẽ, để mà áp dụng cái tiết kiệm nước

0: Và chúng ta khi mà cái lượng nước hạn chế không dồi dào thì chúng ta ngoài cái áp dụng thì chúng ta phải ưu tiên những cái giai đoạn trọng điểm của cây lúa cần nước. Cụ thể ở cái giai đoạn trọng điểm cần nước ở đây nó là cái giai đoạn mà lúa mới cấy hoặc lúa mới gieo, thì cái cần ẩm độ để cái lúa nó phát triển. Sau đó thì khi đã bắt đầu giai đoạn để nhánh thì chúng ta có thể tức là rút nước hoặc không, chúng ta không tưới để tiết kiệm. Rồi đến cái giai đoạn mà bắt đầu làm đồng thì chúng ta lại rất là, cái giai đoạn này rất là cần nước. Thì giai đoạn này chúng ta lại ưu tiên để lượng nước để tưới về giai đoạn này. Rồi cái giai đoạn chín sữa cũng rất là cần nước. Tức là kết thúc cái giai đoạn đồng xong thì đến cái giai đoạn thụ tinh thụ phấn xong thì đến một cái giai đoạn nữa chín sữa, thì cái giai đoạn này cần rất là nhiều nước. Thì chúng ta lại tức là lại cần phải cấp nước cho cây lúa. Và đến cái giai đoạn mà trước thu hoạch khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta có thể tức là rút kiệt nước hoặc là chúng ta không bơm tưới nữa để tiết kiệm nước. Như thế thì chúng ta sẽ cân đối được cái lượng nước cho cây trồng và cho cây lúa hè thu. Vâng.
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn ông. Mặc dù là thời lượng chương trình thì không còn nhiều nữa, nhưng mà có một vị khán thính giả, đó là anh Hành ở Nghi Lộc ạ, có gửi câu hỏi về cho chương trình. Mặc dù là câu hỏi ngoài cái chủ đề của chương trình, nhưng mà tôi nghĩ là trong cái kiến thức chuyên môn của ông có thể giải thích cho anh Hành rằng là đối với cây trồng càn hoặc là rau màu trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con nông dân cần chăm sóc như thế nào?
0: Vâng, báo cáo với lại cái cây đấy, cái vấn đề chống nóng hè thu thì cây trồng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Mặc dù giai đoạn thời điểm giờ chúng ta đang phát sóng và đang trao đổi ở đây thì nó mát, vâng, tuy nhiên cái nắng nóng hè thu là nắng nóng gay gắt và nắng nóng kéo dài. Vấn đề cái câu hỏi này cũng rất là cần thiết cho loại sản xuất. Cụ thể là các cái cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày thì thứ nhất là trong cái mùa nắng nóng này thì chúng ta không làm cỏ. Đấy là cái thứ nhất.
1: Vâng, để cho để đất đúng không ạ?
0: Để nó hỗ trợ để giảm cái nhiệt độ đất trong cái điều kiện nắng nóng là một. Hai là nó hỗ trợ cái sử dụng cái mực nước làm mát đất là thành, nó hỗ trợ sử dụng cái mực nước ngầm. Thứ và chúng ta trong cái mùa nắng nóng đối với cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày thì phải, cũng như kể cả rau màu thì chúng ta phải áp dụng tức là sử dụng các cái nguyên liệu hữu cơ. Ví dụ như bùn cưa, bùn trấu, rồi cái thân cỏ dại, rồi tất cả những cái vật liệu hữu cơ chúng ta rơm rạ chẳng hạn, để chúng ta che phủ để mà chống thoát hơi nước và làm giảm cái nhiệt độ mặt đất, bề mặt đất mà cái cây trồng đang sinh sống, sinh trưởng phát triển ở trên đấy, để giảm nhiệt độ đất. Và đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là cái tăng cường cái phân hữu cơ, đặc biệt là cái đối với cái rau màu thì chúng ta tăng cường cái phân hữu cơ trong cái bón thúc, và có thể tức là trong cái bón lót, và chúng ta có bón thúc thì chúng ta có thể kết hợp các cái loại humic hoặc là phun vích những cái đạm hữu cơ để chúng ta phun, thì như thế thì nó sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề tức là chống nóng đối với cây trồng. Và cái tưới, đặc biệt trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con nên lưu ý là cái tưới rất, tưới nước rất quan trọng. Có những cái là cái lượng nước mà tùy theo cái khả năng nước của chúng ta cấp cho cây trồng để chúng ta cấp phù hợp. Tuy nhiên là cái trong cái điều kiện nắng nóng mà nhiệt độ có những ngày hè nắng nóng lên đến 39, trên 39, 40 độ ấy, mà ví dụ đã tắt nắng nhưng mà cái không khí nó vẫn đang nóng, hai là cái mặt đất nó đang nóng, thì khi chúng ta tưới vào thì vừa tốn nước nó sẽ bốc hơi, hai nữa sẽ gây cái sốc cho cái cây trồng, đặc biệt là cái rễ cây trồng ấy, cho nên nó sẽ bị chột. Đối với những cái cây nhỏ ví dụ rau màu có thể bị chột và nó sốc và nó sẽ sinh trưởng phát triển kém, cho nên là phải đợi khi mà nó đã mát đất rồi thì chúng ta mới tưới. Cho nên là riêng mà tưới trong cái điều kiện mà nắng nóng mùa hè thì chúng ta áp dụng mà tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát hẳn thì chúng ta mới tưới, và chúng ta nên ưu tiên tưới vào buổi sáng sớm thì tốt hơn, bởi vì lúc này thì sau một đêm thì nó đã, cái nhiệt độ đêm thì nó là làm mát đất rồi, mát không khí, thì lúc này chúng ta cấp cái lượng nước thì hỗ trợ cái ẩm độ cho đất và cho cây trồng ấy. Ở khu vực ấy thì khi mà cái nhiệt độ nắng cao lên buổi ngày thì nó cũng góp phần, ngoài cái cung cấp cái nước thì nó phải cải thiện cái nhiệt độ đất ở cái khu vực đồng ruộng này.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Phan Duy Hải, cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã tham gia tài trợ chương trình ạ. Xin được gặp lại quý vị và bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Vâng, xin chào chị và chào quý thính giả bạn nghe đài, cũng như chào bà con.

0: tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở. Với việc mức lương cơ sở mới được nâng lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức trần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng từ 46,8 triệu đồng một tháng lên mức mới là 50,6 triệu đồng một tháng.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường và nguồn gốc sản phẩm, xu hướng tiêu dùng xanh đang trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững. Tuy nhiên, các sản phẩm xanh thực sự đến được với người tiêu dùng cần có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hệ thống phân phối và thị trường. Đây cũng là mục tiêu của chiến dịch tiêu dùng xanh 2026 với thông điệp Triệu hành động xanh, kích hoạt thị trường xanh vừa được phát động.
0: Thường xuyên đi siêu thị mua sắm, bà Phạm Thị Minh Thư, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, danh mục sản phẩm xanh đang có xu hướng ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của gia đình. Đối với người tiêu dùng coi trọng vấn đề sức khỏe, giá cả không phải là vấn đề đối với sản phẩm xanh.
2: Trước đây thì tôi chưa có tiếp cận nhiều cái sản phẩm xanh này đâu, tại vì thứ nhất là cũng chưa có đa dạng, chưa nhiều, và chưa tiếp cận được. Rồi cái thu nhập của mình cũng không có cao á, đủ cao, rồi cũng chợ này kia cũng rất là bán rất là nhiều á. Nhưng mà gần đây á, là lý do sức khỏe này, rồi cái sự tiếp cận hàng hóa nó dễ dàng hơn á, rồi cái thu nhập của mình cũng cao hơn, thành ra là mình ưu tiên cái đó là cho gia đình, cho sức khỏe của bản thân mình.
0: Khởi xướng từ năm 2010, khi các khái niệm về ESG, kinh tế tuần hoàn hay phát thải ròng bằng không còn chưa phổ biến tại Việt Nam, chiến dịch tiêu dùng xanh đã góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời tạo động lực để nhiều doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng thân thiện môi trường. Ông Tạ Văn Chí, công ty Tân Quang Minh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Bên công ty cũng đang hướng tới cái việc là mình sử dụng những năng lượng xanh, giống như là mình có áp dụng cái máy năng lượng mặt trời, hoặc là những cái máy móc thiết bị của doanh nghiệp, mình cũng đang dần dần chuyển sang là những cái thiết bị mà bằng điện, xe điện.
0: Bà Lâm Thúy Ái, tổng giám đốc công ty Maybe Farm, thành phố Hồ Chí Minh nói thêm.
4: Người tiêu dùng có thể nhận biết được thông tin ở trên nhãn, tất cả phải đều minh bạch, và các anh chị có thể quét mã QR code để các anh chị biết được là sản phẩm của các anh chị đang xài đó là từ công ty nào, và cái tiêu chuẩn mà công ty đó áp dụng và cái trách nhiệm an toàn vệ sinh thực phẩm của công ty đó ra sao.
0: Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay thị trường đã bước sang giai đoạn mới, khi các sản phẩm xanh cần được tổ chức nhận diện rõ ràng và có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng tại điểm bán. Hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ là nơi bán hàng mà còn đóng vai trò kết nối và dẫn dắt thị trường theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Cổ Úc, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
5: Sẽ mạnh dạn đăng ký hơn, đầu tư nhiều hơn trong cái môi trường của mình và trong cái doanh nghiệp mình, thông qua cái chương trình tích xanh tích nghiệm của Sở Công Thương, thông qua cái doanh nghiệp xanh của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, và hơn hết thì doanh nghiệp cũng tự hoàn thiện mình, cũng tự công bố chất lượng của mình, và chất lượng này nó không dừng lại những tiêu chuẩn quy định mà có thể cao hơn.
0: Khi người tiêu dùng ngày càng lựa chọn các tiêu chí xanh và phát triển bền vững, buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi để thích ứng, và khi mỗi quyết định mua sắm trở thành một lá phiếu cho sản phẩm thân thiện môi trường, tiêu dùng xanh không chỉ là xu hướng mà đang dần trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
8: Thưa quý vị, có những lời hứa không chỉ dành cho ngày 1, ngày 2, mà là dành cho cả một đời người. Đó là lời hứa sẽ cùng nhau đi qua những tháng năm tuổi trẻ, đi qua những đổi thay của cuộc đời và đi qua cả những dấu vết của thời gian.
9: Và ca khúc 50 năm về sau đã truyền tải rõ nét về ước nguyện giản dị mà đẹp đẽ ấy. Bài hát kể về nỗi khát khao được cùng người mình yêu đi hết chặng đường dài của cuộc đời. Dù nhiều năm về sau, vẫn có thể nắm tay nhau như thuở ban đầu.
8: Một điều thú vị là ca khúc 50 năm về sau được viết lời Việt bởi Đặng Thanh Tuyền từ bản nhạc Hoa Gốc. Ca khúc gây chú ý qua phần thể hiện của giọng hát AI và nhận được sự yêu

mến của đông đảo người yêu nhạc nhờ giai điệu da diết cùng thông điệp ý nghĩa. Trong chương trình Trạng Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, 50 năm về sau, một giai điệu nhẹ nhàng ấm áp như lời thì thầm của những người đang yêu, mở ra một thế giới rất đỗi bình yên, nơi tình yêu không chỉ ngọt ngào trong hiện tại mà còn được gửi gắm vào cả một hành trình dài ở phía trước.
1: 50 năm là một khoảng thời gian đủ dài để con người ta đi qua cả một đời thanh xuân, dài hơn những gì chúng ta từng nghĩ là mãi mãi. Không ai có thể chắc chắn rằng mọi thứ sẽ còn nguyên vẹn, con người có thể sẽ đổi thay, hoàn cảnh cũng có thể sẽ đổi thay, và đôi khi cả những điều từng rất chắc chắn trong tim cũng có thể khác đi. Nhưng có một điều lại trở nên rõ ràng hơn giữa những điều không thể đoán trước ấy, đó là việc con người ta giữa tất cả những đổi thay của cuộc đời vẫn muốn chọn ở lại bên một người dù ngày mai chưa thể nói trước điều gì.
0: 50 năm về sau mở ra một bức tranh tình yêu rất đẹp, là hình ảnh hai người ngồi bên nhau trong một buổi chiều muộn, cùng nhìn hoàng hôn buông xuống. Ở đó có sự bình yên của một tình yêu đã đủ dài để không còn ồn ào, chỉ còn lại sự hiện diện của hai trái tim đồng điệu bên nhau. Ca khúc dẫn người nghe đi qua những lát cắt rất đời thường, một cái xích đu giữa chiều nắng nhạt, một con sông trôi lững lờ, một cái tựa đầu rất khẽ khi đã đi qua bao mùa gió bụi. Và rồi thời gian không còn là điều đáng sợ mà đã trở thành một hành trình được đi cùng nhau từ khi tóc còn xanh đến lúc mái đầu đã bạc.
1: Điệp khúc nguyện cầu đến 50 năm về sau không còn đơn giản là những ca từ của một bài hát nữa, mà giống như những giọt âm thanh ngọt ngào thấm vào lòng người. Cái mà ca khúc mang đến cho người nghe không chỉ là một bản tình ca nồng ấm, mà đó là một thông điệp về tình yêu mãnh liệt, nồng nàn, một khát khao về hạnh phúc lứa đôi trường tồn vĩnh cửu, sự say mê, si tình vẫn căng nồng cho đến cuối cuộc đời. Chính vì thế mà ca khúc đã thoát ra khỏi những cung bậc thông thường mà toát lên một ma lực thu hút người nghe.

0: Thưa quý vị, hạnh phúc là vậy, một tình yêu ngọt ngào, một bờ vai để nương tựa, che chở và bao dung, cùng nhau đi suốt cuộc đời. Với sự kỳ diệu đó của tình yêu, chúng ta hãy cứ yêu hết mình và xây đắp cho tình yêu đó mỗi ngày. Hãy kết nối cuộc sống bằng tình yêu thương và sự chân thành. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đa ối là một trong những bất thường thường gặp trong thai kỳ, có thể làm tăng nguy cơ sinh non, tiền sản giật, sa dây rốn và nhiều biến chứng nguy hiểm đối với cả mẹ và thai nhi. Bên cạnh việc theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát lượng nước ối, giảm các triệu chứng khó chịu và giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Vậy phụ nữ mang thai bị đa ối thì nên lựa chọn thực phẩm như thế nào? Những dưỡng chất nào cần được bổ sung? Và đâu là các loại thực phẩm nên hạn chế để tránh làm tình trạng đa ối trở nên nghiêm trọng hơn? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung mẹ bầu bị đa ối nên ăn gì để giảm nguy cơ.

biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, trong thai kỳ bình thường, lượng nước ối luôn được duy trì ở mức cân bằng nhờ quá trình tạo thành và hấp thu liên tục của cơ thể mẹ và thai nhi. Theo các bác sĩ sản khoa, đa ối là tình trạng lượng nước ối vượt quá mức bình thường đối với tuổi thai. Mặc dù chỉ xảy ra ở khoảng 1% thai kỳ, nhưng đây vẫn là biến chứng cần được theo dõi chặt chẽ. Nước ối càng tăng nhiều và xuất hiện càng sớm trong thai kỳ thì nguy cơ biến chứng càng lớn. Thông thường, lượng nước ối dao động từ khoảng 800 đến 1.000ml. Tuy nhiên, ở những trường hợp đa ối, lượng nước có thể tăng lên 2.000ml, thậm chí trên 3.000ml. Khi đó, tử cung sẽ bị căng giãn quá mức, gây áp lực lên nhiều cơ quan trong cơ thể người mẹ. Điều đầu tiên mà thai phụ dễ nhận thấy là bụng phát triển nhanh bất thường. Nhiều mẹ bầu cho biết chỉ trong thời gian ngắn, vòng bụng tăng nhanh hơn hẳn so với những tuần trước đó. Quần áo trở nên chật hơn, việc đi lại trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, không phải bụng to nhanh nào cũng là đa ối. Chính vì vậy, việc khám thai và siêu âm định kỳ đóng vai trò rất quan trọng. Một trong những biểu hiện thường gặp của đa ối là cảm giác căng tức bụng. Do lượng nước ối quá nhiều khiến tử cung bị kéo căng, thai phụ có thể cảm thấy bụng luôn trong tình trạng căng cứng khó chịu. Nhiều người mô tả cảm giác như bụng bị đầy hơi liên tục nhưng mức độ nặng nề hơn rất nhiều. Kèm theo đó là cảm giác khó thở. Khi tử cung lớn nhanh, cơ hoành bị đẩy lên cao, làm giảm không gian hoạt động của phổi. Ban đầu thai phụ chỉ thấy hụt hơi khi vận động, nhưng sau đó có thể khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc nằm ngủ. Một số trường hợp phải ngồi ngủ hoặc kê cao gối mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài khó thở, nhiều mẹ bầu còn xuất hiện tình trạng phù chân. Áp lực từ tử cung lớn gây chèn ép hệ tĩnh mạch, làm máu khó trở về tim hơn, từ đó gây phù ở bàn chân, cẳng chân hoặc mắt cá chân. Một dấu hiệu khác thường bị bỏ qua là tim đập nhanh, khi cơ thể phải thích nghi với tình trạng tử cung căng lớn và áp lực trong ổ bụng tăng lên, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn. Nếu xuất hiện tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, thai phụ nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Ở những trường hợp đa ối nặng, mẹ bầu còn có thể đau bụng, đau vùng thượng vị, buồn nôn hoặc xuất hiện các cơn gò tử cung sớm. Đây là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý bởi có thể liên quan đến nguy cơ sinh non. Các bác sĩ cho biết đa ối được chia thành hai dạng là đa ối cấp tính và đa ối mãn tính. Đa ối cấp tính ít gặp nhưng diễn biến nhanh và nguy hiểm hơn. Tình trạng này thường xuất hiện ở từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 20 của thai kỳ. Lượng nước ối tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến bụng to lên bất thường chỉ trong vài ngày. Thai phụ có thể đau tức bụng dữ dội, khó thở nặng và xuất hiện cơn co tử cung sớm. Trong khi đó, đa ối mãn tính chiếm phần lớn các trường hợp. Bệnh diễn tiến từ từ nên nhiều người không nhận ra các dấu hiệu bất thường. Đến khi bụng quá lớn, khó thở hoặc đi khám thai mới phát hiện lượng nước ối đã tăng cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Mẹ bầu bị đa ối nên ăn gì để giảm nguy cơ biến chứng. Sau đây là những nguy cơ mà đa ối có thể gây ra đối với mẹ và thai nhi cũng như các biện pháp giúp kiểm soát tình trạng này. Thưa quý vị và các bạn, không ít thai phụ cho rằng đa ối chỉ khiến bụng to hơn bình thường. Tuy nhiên trên thực tế, đây là tình trạng có thể kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm. Đối với người mẹ, nguy cơ đầu tiên là sinh non. Khi tử cung bị căng giãn quá mức, các cơn co tử cung có thể xuất hiện sớm hơn dự kiến. Nhiều thai phụ bị đa ối phải nhập viện điều trị dọa sinh non trong những tháng cuối thai kỳ. Nguy cơ tiếp theo là vỡ ối sớm. Khi lượng nước ối quá nhiều, màng ối phải chịu áp lực lớn và có thể bị vỡ trước thời điểm chuyển dạ. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Một biến chứng đặc biệt nguy hiểm là ra dây rốn. Sau khi nước ối thoát ra ngoài đột ngột, dây rốn có thể trôi xuống trước phần thai nhi, bị chèn ép và làm giảm lượng oxy cung cấp cho em bé. Đây là tình trạng cấp cứu sản khoa cần được xử trí ngay. Ngoài ra, đa ối còn làm tăng nguy cơ nhau bong non. Nhau thai có thể bong khỏi thành tử cung trước khi em bé chào đời, gây chảy máu nghiêm trọng và đe dọa tính mạng của cả mẹ lẫn con. Sau sinh, người mẹ còn có nguy cơ băng huyết cao hơn bình thường. Nguyên nhân là do tử cung bị giãn quá mức trong thời gian dài nên sau sinh,
co hồi kém. Đối với thai nhi, đa ối cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thai chết lưu ở các trường hợp đa ối cao hơn so với thai kỳ bình thường. Ngoài ra, đa ối còn có thể liên quan đến dị tật bẩm sinh và các bất thường về cấu trúc thai nhi. Chính vì vậy, khi phát hiện đa ối, bác sĩ thường chỉ định siêu âm hình thái thai nhi kỹ lưỡng hơn nhằm phát hiện sớm các bất thường nếu có. Vậy nguyên nhân nào khiến lượng nước ối tăng bất thường? Theo các chuyên gia sản khoa, có khoảng 2/3 trường hợp đa ối không xác định được nguyên nhân cụ thể. 1/3 còn lại có thể liên quan đến đái tháo đường thai kỳ. Khi lượng đường trong máu người mẹ tăng cao, thai nhi sẽ bài tiết nhiều nước tiểu hơn, làm tăng lượng nước ối. Ngoài ra, các dị tật bẩm sinh liên quan đến khả năng nuốt của thai nhi như hẹp thực quản, hẹp tá tràng hoặc một số bất thường hệ thần kinh cũng có thể gây đa ối. Mang song thai, đặc biệt là hội chứng truyền máu song thai, bất đồng nhóm máu mẹ con hoặc các bất thường bằng nhau cũng là những nguyên nhân thường gặp. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được chẩn đoán đa ối, điều quan trọng nhất là thai phụ cần tuân thủ hướng dẫn theo dõi của bác sĩ. Không phải mọi trường hợp đa ối đều phải điều trị tích cực. Với những trường hợp nhẹ, thai phụ thường chỉ cần khám thai định kỳ thường xuyên hơn để theo dõi lượng nước ối và sự phát triển của thai nhi. Nếu đa ối liên quan đến đái tháo đường thai kỳ, việc kiểm soát đường huyết đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thai phụ cần tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, hạn chế đồ ngọt và thực hiện đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Trong những trường hợp nặng gây khó thở nhiều hoặc đe dọa sinh non, bác sĩ có thể chỉ định chọc hút bớt nước ối. Đây là thủ thuật giúp giảm áp lực trong tử cung và cải thiện triệu chứng cho người mẹ. Bên cạnh việc điều trị, chế độ dinh dưỡng cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát tình trạng đa ối. Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ nên duy trì chế độ ăn cân đối và đầy đủ dưỡng chất. Rau xanh và trái cây là nhóm thực phẩm rất cần thiết. Các loại rau lá xanh đậm không chỉ giàu vitamin mà còn cung cấp axit folic giúp hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Những loại trái cây như táo, lê chuối hay đu đủ chín là lựa chọn phù hợp vì giàu chất xơ nhưng không chứa quá nhiều nước. Các thực phẩm giàu protein như thịt nạc, thịt gà, cá, trứng, đậu phụ cũng nên được bổ sung thường xuyên để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cả mẹ và bé. Nhóm thực phẩm giàu canxi như tôm, cua, cá nhỏ ăn cả xương, sữa và các chế phẩm từ sữa cũng rất quan trọng đối với sự phát triển hệ xương của thai nhi. Bên cạnh đó, các khoáng chất như kali và magie giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động thần kinh và giảm cảm giác mệt mỏi trong thai kỳ. Tuy nhiên, thai phụ bị đa ối cần hạn chế ăn quá mặn. Lượng muối cao có thể làm tăng tình trạng giữ nước trong cơ thể và khiến các triệu chứng phù nề trở nên nặng hơn. Các món ăn chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp, đồ ăn nhanh hoặc các loại thực phẩm nhiều natri nên được hạn chế tối đa. Việc uống nước cũng cần hợp lý. Thai phụ không nên uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, nhưng vẫn phải đảm bảo nhu cầu nước cần thiết của cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cũng rất quan trọng. Việc duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga cho bà bầu hoặc các bài tập phù hợp cũng giúp nâng cao sức khỏe thai kỳ. Đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như bụng to nhanh, khó thở, đau bụng, phù toàn thân hoặc thai máy giảm, thai phụ cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra. Phát hiện sớm luôn là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé. Mẹ bầu nên tránh làm việc quá sức, hạn chế căng thẳng, ngủ đủ giấc và duy trì vận động nhẹ nhàng phù hợp với tuổi thai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, có một thai kỳ an toàn và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, nơi cùng khám phá những món ăn mang đậm hương vị và bản sắc quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với món ăn mang đậm hương vị núi rừng miền Tây xứ Nghệ, pa ho cờ nạp, món cá suối nướng quen thuộc của đồng bào miền núi. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và ekip Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang có mặt tại xã Quy Châu. Và người bạn đồng hành cùng với Quỳnh Nga ngày hôm nay là anh Đức, một người con bản địa của bản Minh Tiến, xã Quy Châu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn gì anh Đức nhỉ?
1: Pa ho cờ nạp, tức là cá gói trong lá để nướng.
0: Bây giờ thì quý vị có nghe háo hức khi mà nghe anh Đức giới thiệu như thế không ạ? Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã bắt cá ở khe suối về thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quy trình chế biến đúng không anh Đức?
1: Đúng rồi. Về món cá pa ho cờ nạp này, sử dụng các nguyên liệu ở trong tự nhiên là chính, như sả, rồi là mạc khén, rồi là ớt và hành, rồi là mắm muối. Về nguyên liệu cá thì hay dùng các loại cá nhỏ và xương mềm. Có thể tận dụng được các loài cá mà dân bình thường có thể là
0: bắt ở sông
1: về thì có thể là chế biến được.
0: Vậy thì cái món ăn này thì có lâu đời chưa anh?
1: Từ khi mà khai bản lập mương á thì truyền lại cái món này cho các con cháu sau này là để gắn bó được trong gia đình
0: và đại khách quý. Dạ. Sau khi nghe anh Đức nói thì quý vị cũng khá là háo hức với cái cách chế biến đúng không ạ? Những cái gì đơn giản nhưng mà để đem lại sự tinh tế thì nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khâu chế biến thôi. Khi mà làm món này thì chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu bước anh?
1: Thì thường là làm theo 3 bước. Thứ nhất là sẽ chế biến các loại gia vị, rang qua mạc khén để cho nó vừa chín vừa thơm. Thứ hai nữa là rang muối trắng. Bước thứ hai là trộn các loại gia vị cùng với cá để cho ngấm gia vị. Xong đó bước thứ ba là chúng ta bỏ vào trong lá chuối và gói lại và kẹp để chúng ta nướng.
0: Nướng đến than đúng không?
1: Đến than không?
0: Dạ. Thôi bây giờ bắt đầu thôi. Nếu mà nướng như thế này thì chúng ta phải nướng khoảng tầm bao nhiêu phút đấy?
1: Khi ta nướng trên than mà than rực hông như thế này thì khoảng tầm 20 phút, hơn một tí. Ta thấy cái lá mà lá chuối xém xém vàng vàng là có thể đưa ra được vị để thưởng thức. Thường thường là món này ăn kèm với cơm trắng bình thường và xôi.
0: Than hông cháy đều, cá bắt đầu tỏa hương thơm. Mùi thơm ấy lan trong không gian, quyện cùng sáu núi, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Không chỉ là một món ăn, pa ho cờ nạp còn phản ánh cách người dân nơi đây gắn bó với thiên nhiên, tận dụng những gì núi rừng ban tặng để tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt của dân tộc mình. Có những hương vị không nằm trong thực đơn nhà hàng sang trọng, không được tạo nên từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng chỉ cần một lần nếm thử, người ta lại nhớ mãi. Bởi đó là hương vị của núi rừng, của bản làng và của những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
1: Bây giờ thì món pa ho cờ nạp hoàn thành. Xin mời Quỳnh Nga là thưởng thức cảm nhận về món ăn
0: của người Thái đúng không ạ? Ẩm thực của người Thái từ lâu đã là một cái nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc rồi ạ. Và bây giờ thì hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhé quý vị. Nếu như mà ăn riêng anh, em cảm thấy nó tròn vị hơn, thưởng thức được một cái vị hoàn hảo của cá nướng lá chuối. Em thấy nhá, sườn nó rất là mềm. Cái gia vị của nó này, nó có nông một tí cái mùi của măng khén, có vị cay của ớt này. Tất cả các cái gia vị nó hòa quyện vào nhau, tạo thành một cái nét rất riêng của đồng bào Thái. Cái gia vị rất riêng ấy ạ. Đó, bây giờ em muốn thưởng thức cá cùng với xôi.
1: Cùng với xôi.
0: Dạ. 10 điểm nha anh. 10 điểm nhá. Ăn kem cùng với cả sối nếp. Có dẻo nữa. Cái độ dẻo của nếp cong với gia vị của ướp cá này và cái đồ ngọt tự nhiên của cá. Một món ăn rất là quyến rũ.
1: Cảm ơn
0: dạ.
1: Quỳnh Nga.
0: Cuốn hút ngay đúng không ạ? Vâng.
1: Cá ăn với xôi như Quỳnh Nga đã thưởng thức, tao có thể thưởng thức cùng bánh sương trâu và có gọi là hò mọng của người Thái.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn truyền thống như pa ho cơ nạp vẫn được người dân miền Tây xứ Nghệ lưu giữ như một phần ký ức của bản làng. Hương suối vì rừng không chỉ nằm trong từng món ăn mà còn hiện diện trong tình người, trong nền văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần ghé Quy Châu thì quý vị đừng quên thưởng thức món pa ho cơ nạp, một đặc sản của người Thái, bởi vì món ăn này mang đậm vị của núi rừng và gói tròn bao nhiêu tình cảm của người đồng bào dân tộc nơi đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề vận dụng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 vào giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh.
1: Thanh toán xuyên biên giới đang được mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp.
0: Gỡ nút thắt vật liệu cho các công trình trường học vùng biên.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang nguy hiểm tại vùng vịnh.
0: Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách kỷ lục siết chặt biên giới.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh trưa nay, thứ tư ngày 10 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Sáng nay, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, các đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2026, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận 280 thanh niên từ 127 xã phường tập trung huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, Trung đoàn đã quán triệt thực hiện nghiêm chương trình theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành chương trình, nắm vững các nội dung cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế. Kết quả kiểm tra các nội dung quân sự đều đạt yêu cầu. Đặc biệt, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, bày tỏ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 764 trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm, nề nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sáng nay, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề vận dụng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 vào giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chủ trì hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thảo được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lý luận và thực tiễn sâu sắc nhằm thiết thực học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên lý luận chính trị trong và ngoài tỉnh trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn mà còn là dịp quan trọng để thống nhất nhận thức, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong việc nghiên cứu vận dụng các nội dung quan điểm, định hướng lớn của Đảng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh mới. Trong thời gian chuẩn bị tổ chức hội thảo, ban tổ chức đã nhận được hơn 50 bài viết khoa học cùng nhiều tham luận có chất lượng của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục lý luận chính trị ở trung ương và trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay, trong khuôn khổ chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

0: trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Des Global. Tại buổi giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tìm hiểu tình hình thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nắm bắt thông tin và tiếp cận các chính sách khuyến khích, ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ, đồng thời tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế cũng như kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Làm việc với doanh nghiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đột phá mang tính tiên phong trong đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để đoàn tổng hợp tham mưu cho Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện sửa đổi hành lang pháp lý về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.
1: Chuyển sang phần tin kinh tế. Sau khi các loại xăng truyền thống dừng lưu hành kể từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp cần đảm bảo nguồn cung xăng sinh học liên tục, không để gián đoạn. Theo đó, trên thị trường, xăng E10 được bán đại trà và xăng E5 vẫn được duy trì phân phối để hỗ trợ các dòng xe cũ. Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình cùng với việc lưu hành song song xăng sinh học E5 với xăng sinh học E10, thì theo quy định, mọi thương nhân kinh doanh sản xuất nhập khẩu và phân phối xăng dầu đều phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng, đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030.
0: Bộ Công Thương đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam hay Make in Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trong nước nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ và bảo vệ thương hiệu hàng Việt. Dự thảo nghị định mới quy định rõ các tiêu chí đối với hàng hóa được coi là có xuất xứ Việt Nam, kể cả trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu nhưng đáp ứng yêu cầu về giá trị gia tăng trong nước. Đáng chú ý, các công đoạn gia công hoặc lắp ráp đơn giản sẽ không được tính để xác định xuất xứ, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động sản xuất tối thiểu để gán nhãn Make in Việt Nam. Doanh nghiệp vẫn được tự kê khai xuất xứ trên nhãn hàng hóa, nhưng phải có trách nhiệm chứng minh khi cơ quan chức năng yêu cầu. Bộ Công Thương khẳng định quy định mới không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Khi được ban hành, nghị định được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ thương hiệu hàng Việt, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang nhãn Make in Việt Nam. Cùng với sự gia tăng của các hoạt động du lịch, thương mại và giao lưu xuyên biên giới, nhu cầu thanh toán nhanh chóng, thuận tiện giữa các quốc gia cũng ngày càng lớn. Để đáp ứng xu hướng này, ngành ngân hàng đang đẩy mạnh kết nối thanh toán song phương với nhiều thị trường trọng điểm, tạo thuận lợi hơn cho người dân, du khách và doanh nghiệp.
1: Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nhu cầu thanh toán thuận tiện cho du khách ngày càng gia tăng. Đấy cũng là lý do ngành ngân hàng đang thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới với nhiều thị trường trọng điểm trong khu vực. Bắt đầu từ Thái Lan, Lào, Campuchia, mạng lưới thanh toán song phương của Việt Nam đang tiếp tục được mở rộng. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết.
2: Là Việt Nam đã đặt nền móng thanh toán song phương với hàng loạt các quốc gia tiếp theo. Cụ thể như Hàn Quốc, như Trung Quốc và chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị liên quan đã thực hiện các cái ký kết tiếp tục triển khai với Ấn Độ, Đài Loan, Singapore và trong thời gian tới thì có thể sẽ thêm một số các nước như Malaysia và Nhật Bản.
1: Việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới giúp du khách chi tiêu thuận tiện hơn bằng chính ứng dụng quen thuộc của mình, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng quốc tế hơn cho các đơn vị kinh doanh. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAT cho biết thêm.
3: Thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng ngân mobile banking của ngân hàng cũng như là ứng dụng ví điện tử và họ đang quét cái mã QR tại các nước của họ và để thực hiện các việc chi tiêu thanh toán một cách bình thường. Thế thì khi sang Việt Nam họ cũng vẫn thực hiện đúng cái hành vi đó để thực hiện quét mã thanh toán. Như vậy là cái trải nghiệm gần như là liền mạch và không có gì khác biệt giữa ở các quốc gia đó và khi sang Việt Nam.
1: Không chỉ mang lại thuận lợi cho du khách, thanh toán xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho các hộ kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, bán lẻ và dịch vụ. Bà Trần Thị Liên Hằng, Phó trưởng phòng phát triển kênh số đối tác Vietcombank, nói.
4: Với cái giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì hộ kinh doanh sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là họ sẽ mở rộng được cái tập khách hàng là khách hàng nước ngoài đến Việt Nam. Thứ hai là với giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì các hộ kinh doanh họ sẽ không phải mất thêm một cái chi phí đầu tư về hạ tầng, chi phí về thiết bị thanh toán.
1: Khi du khách có thể thanh toán dễ dàng hơn, cơ hội chi tiêu và sử dụng dịch vụ cũng được mở rộng. Cùng với quá trình chuyển đổi số, thanh toán xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hạ tầng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch thương mại và dịch vụ trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ, chất lượng xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua kiểm tra, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị đã khắc phục khó khăn về thời tiết, khẩn trương hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ. Đồng thời nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống công sự, hầm hào, thao trường, bãi tập, kịp thời báo cáo những hạng mục xuống cấp, hư hỏng để có phương án sửa chữa khắc phục. Tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình trong Sở Chỉ huy diễn tập xong trước thời gian quy định. Quá trình thi công phải theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng công trình và yếu tố bí mật.
1: Hôm nay, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ làm thủ tục bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất. Từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đến các phương án xử lý tình huống phát sinh đều được xây dựng kỹ lưỡng. Năm nay, thuận lợi hơn năm trước khi tất cả thí sinh cùng dự thi theo một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới do lần đầu tổ chức kỳ thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, các điểm thi đang chủ động phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là nâng cao trách nhiệm ở từng vị trí làm nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế nhưng vẫn tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6. Ngày hôm nay, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin và nghe phổ biến quy chế. Trong buổi đầu tiên sẽ thi môn văn, thời gian làm bài 120 phút, môn toán thời gian làm bài 90 phút.
0: Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về một bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Theo phản ánh của gia đình, cháu bé được xác định nuốt 3 viên nam châm và được chỉ định phẫu thuật. Sau ca mổ, gia đình được thông báo đã lấy ra một viên, còn 2 viên nam châm được cho là sẽ tự đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhi nêu trên. Phân tích đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn, nhận định về việc hướng dẫn điều trị cho bệnh nhi và có kết luận cụ thể về trường hợp nêu trên. Tổ chức phân tích đánh giá nguyên nhân các vụ việc trẻ nuốt phải dị vật, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và đưa ra các khuyến cáo về bảo vệ, giám sát, trông giữ trẻ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và người chăm sóc trẻ, góp phần phòng ngừa hạn chế tối đa các trường hợp tương tự tái diễn. Tổ chức thông cáo đến các cơ quan báo chí về nội dung trên.
1: Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh thành phố về việc tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Cơ quan chức năng cần tập trung kiểm soát các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho trẻ em, người cao tuổi và các nhóm đối tượng nhạy cảm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Người dân được khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm hết hạn, bao bì biến dạng, phồng, bẹp, hoen rỉ hoặc có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi vị. Các địa phương cũng cần tăng cường hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ, ưu tiên các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng. Đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành y tế, công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nhất là quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên Internet. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc, phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Trong chuyên án này, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn, 38 tuổi, trú tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên các trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an đơn vị địa phương trên toàn quốc, bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ chỉ định tính từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, tổng số tiền đã được đối tượng tham gia rửa tiền là gần 2,9 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn số tiền 75 tỷ đồng Việt Nam. Hiện chuyên án được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Nguồn cát đá và đất san lấp khan hiếm đang trở thành nút thắt lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực miền núi biên giới Nghệ An. Việc sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yêu cầu cấp thiết để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.
5: Sau nhiều lần khắc phục tình trạng sạt lở ta luy dương và xử lý nền đất yếu, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai lại tiếp tục đối mặt với khó khăn mới khi nguồn vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ông Nguyễn Danh Nghiêm, tư vấn giám sát trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai cho hay.
6: Khó khăn nhất thì ngoài địa chất ra thì vấn đề vật liệu, vật tư như cát, đá là giờ các mỏ là báo về là bên đây là rất khó khăn.
5: Tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái, nền đất sụt lún khiến khối lượng bê tông thi công móng phải tăng gần gấp đôi. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Quản lý Dự án Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Tam Thái, nguồn đá xây dựng ngày càng khan hiếm do phải vận chuyển từ các mỏ ở xa, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
7: Cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà về tính chất đặc thù thì công trình cũng cần đảm bảo làm sao là công trình về định hướng tiến độ, nhưng mà phải đảm bảo chất lượng. Thế nào?
5: Trước tình trạng thiếu vật liệu xây dựng kéo dài, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã nhiều lần chỉ đạo rà soát, khảo sát và sớm cấp phép các mỏ cát đá tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu thi công các công trình trọng điểm. Hồ Thủy Lợi Kẻm Ải, xã Tri Lễ là một trong những nguồn vật liệu được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn này. Công trình được xây dựng từ năm 2005 với dung tích thiết kế hơn 700.000 mét khối nước. Tuy nhiên, sau 20 năm khai thác, lòng hồ phía Thượng Lưu đã bị bồi lấp nghiêm trọng. Phương án nạo vét thu hồi khoảng 700.000 mét khối cát để phục vụ xây dựng các trường học liên cấp, khu vực biên giới đã được đề xuất từ lâu. Thế nhưng đến nay, việc cấp phép khai thác vẫn chưa được thực hiện. Điều này đồng nghĩa với việc một nguồn vật liệu lớn vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, trong khi nhiều công trình đang thiếu cát nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ chậm tiến độ. Ông Đặng Quang Vinh, giám sát kỹ thuật trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ, có ý kiến.
8: Tận dụng được nguồn cát tại chỗ này thì nó sẽ đảm bảo được, thứ nhất là về tiến độ là sẽ đảm bảo hơn, cái thứ hai nữa là về giá thành.
5: Ông Lữ Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ, Nghệ An cho hay.
9: Thì đối với vị trí tại đấy thì nó cách đối với các công trình trọng điểm thì chưa đến 5 km thì quá trình vận chuyển nó sẽ thuận lợi hơn và giảm cái giá thành vật liệu và cũng như là tiết kiệm hơn đối với chi phí xây dựng đầu tư của các công trình do nhà nước đầu tư trên địa bàn.
5: Nhiều công trình trường học vùng biên đang cần nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì vậy, việc sớm tháo gỡ các vướng mắc trong cấp phép khai thác, đưa nguồn cát đá tại chỗ vào sử dụng theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, không chỉ giúp giảm chi phí xây dựng mà còn góp phần bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao biên giới.
1: chỉ mất thêm vài giây để đến vạch sang đường dành cho người đi bộ. Nhưng nhiều người vẫn lựa chọn băng qua đường tại những điểm bất kỳ. Sự tiện lợi trước mắt khiến không ít người bỏ qua các quy định khi tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.
0: Tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc, đoạn giao với Phùng Khắc Khoan và Tuệ Tĩnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn. Dù đã được bố trí vạch qua đường dành cho người đi bộ, nhiều người vẫn sang đường tùy tiện.
10: Chứ chuồng nó chạy xóa quá, lật đật với chạy qua đấy.
11: Chạy qua này có sợ
10: không? Sợ. Chạy trên nhánh. Hai chuồng lại chạy xuống đó là hai không kịp, đến đỏ đi thì không đi kịp. Đến là chạy rửa.
12: Chưa thấy, chưa biết cái luật rửa. Thì cũng thực tế ra thì cũng hiểu được, cho nên thì cứ nhầm rồi là ấy là đi thôi.
0: Theo ghi nhận, tình trạng người đi bộ không sử dụng lối sang đường vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Chỉ để tiết kiệm vài bước chân, không ít người vẫn băng qua không đúng vị trí. Theo ông Vương Quang Tiến, lái xe taxi Vạn Xuân, thì sự chủ quan này có thể dẫn đến những tình huống mất an toàn bất ngờ, đồng thời gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện khi xử lý tình huống.
13: Chúng tôi là người lái xe, thì nên tục là thấy những người dân là đi qua đường là chưa đúng an toàn giao thông và đúng quy luật của giao thông, nên là rất nguy hiểm là đi tắt qua những cái giải phân cách và không đi theo đường đi bộ của người đi bộ đã phân giải ở trên đường, thì rất là nguy hiểm cho lái xe.
0: Theo quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, người đi bộ khi sang đường phải quan sát, chấp hành tín hiệu và đi đúng nơi quy định. Đây là những nguyên tắc cơ bản nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Huân, Hà Tĩnh có ý kiến.
2: Nếu chúng ta tham gia giao thông đi đúng đường, đúng vạch như thế, thì cái vấn đề an toàn giao thông sẽ rất cao hơn. Chứ mà tôi cũng nhận thấy là có những người tham gia giao thông có một chút gì đó là không đi đúng như vậy mà làm rất ảnh hưởng đến nhiều vấn đề về giao thông.
0: Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra từ những hành động tưởng chừng đơn giản như sang đường. Chỉ một chút chủ quan cũng có thể đẩy người đi bộ vào tình huống nguy hiểm. Đi đúng vạch kẻ, sang đường đúng vị trí dành cho người đi bộ là cách đơn giản để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn cho chính mình khi tham gia giao thông.
1: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
1: Chảo lửa Trung Đông đang chứng kiến những diễn biến đặc biệt nguy hiểm sau khi quân đội Mỹ tiến hành các đợt không kích vào miền Nam Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã lập tức đáp trả bằng cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Bahrain. Rạng sáng ngày 10 tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận đã sử dụng máy bay không người lái tập kích căn cứ của hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain. Động thái này nhằm đáp trả việc Mỹ không kích các mục tiêu phòng không và trạm radar của Zarq, Sirik và Qassam gần eo biển Hormuz trước đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vụ không kích của Washington là đòn trả đũa mạnh mẽ sau khi Iran bắn rơi một trực thăng quân sự Apache của Mỹ. Giao tranh trực diện Mỹ-Iran đang đe dọa nghiêm trọng đến tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz, khiến cho giá dầu thô thế giới tăng vọt. Giới quan sát cảnh báo, vòng xoáy ăn miếng trả miếng này có thể đẩy khu vực vào một cuộc chiến hoàn toàn diện.
0: Các nước Bắc Âu và Baltic mới đây đã tái khẳng định ủng hộ Ukraine trên con đường không thể đảo ngược hướng tới tư cách thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Estonia với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Lãnh đạo 8 nước trong khuôn khổ hợp tác Nordic Baltic East gồm Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Iceland, Đan Mạch, Estonia, Latvia và Litva đã ra tuyên bố chung hôm ngày 9 tháng 6, nhấn mạnh Ukraine là đối tác an ninh chiến lược của NATO. Theo tuyên bố, Kiev đang đóng góp trực tiếp cho an ninh khu vực Euro-Atlantic thông qua kinh nghiệm chiến trường, đổi mới công nghệ và năng lực công nghiệp quốc phòng. Hội nghị diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến có sự tham gia của Ukraine. Các nước châu Âu hiện cũng đang quan tâm đến cam kết của Mỹ đối với liên minh quân sự này. Bên lề hội nghị, Latvia và Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác về công nghệ máy bay không người lái nhằm tăng cường trao đổi công nghệ và kinh nghiệm thực chiến.
1: Tại Mỹ, Quốc hội vừa chính thức thông qua dự luật ngân sách trị giá 70 tỷ đô la nhằm tài trợ cho chiến dịch trấn áp người nhập cư của Tổng thống Donald Trump, khép lại nhiều tháng tranh cãi gay gắt tại nghị trường. Theo dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua, cơ quan thực thi di trú và hải quan sẽ nhận được 38 tỷ đô la, trong khi lực lượng tuần tra biên giới được cấp 26 tỷ đô la. Động thái này đảm bảo nguồn tài chính vững chắc cho các chiến dịch trục xuất và kiểm soát biên giới của chính phủ Mỹ từ nay đến năm 2029. Đảng Cộng Hòa gọi đây là một chiến thắng lớn, giúp chấm dứt tình trạng bế tắc khiến chính phủ liên bang nhiều lần đứng trước nguy cơ đóng cửa. Việc thông qua khoản ngân sách khổng lồ này được xem là bước dọn đường quan trọng để chính quyền Tổng thống Trump hiện thực hóa các cam kết cứng rắn về vấn đề nhập cư trước thềm bầu cử.
0: Tại Vương quốc Anh, an ninh khu vực Bắc Ireland đang được đặt trong tình trạng báo động. Hàng trăm người biểu tình đã phóng hỏa nhiều tòa nhà và phương tiện tại thủ đô Belfast nhằm phản đối tình trạng nhập cư sau một vụ tấn công bằng dao gây chấn động. Căng thẳng bùng phát khi các nhóm biểu tình quá khích, phần lớn bịt mặt, tập trung tại nhiều địa điểm ở trung tâm Belfast. Đám đông ném bom xăng, đốt cháy một xe buýt, nhiều ô tô và một tòa nhà, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp người dân. Cảnh sát đã huy động trực thăng tuần tra để vãn hồi trật tự. Bạo loạn xảy ra ngay sau khi một người tị nạn gốc Sudan dùng dao tấn công dã man một người dân địa phương trên phố. Thủ hiến Bắc Ireland Michelle O'Neill đã lên án mạnh mẽ vụ bạo loạn, gọi đây là hành vi hèn nhát. Chính phủ Anh hiện đang đối mặt với áp lực rất lớn trong việc kiểm soát làn sóng bài ngoại và xử lý bài toán nhập cư.
1: Chỉ còn vài giờ nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc. Dù được kỳ vọng là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử, giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai đang đối mặt với nhiều rắc rối, từ khâu tổ chức đến vấn đề an ninh. Khó khăn đầu tiên đến từ làn sóng biểu tình, phong tỏa các tuyến đường huyết mạch, dẫn vào sân vận động Azteca tại thủ đô Mexico City, đe dọa trực tiếp đến tính an toàn của lễ khai mạc. Bên cạnh đó, giá vé tăng phi mã lên tới gần 33.000 đô la cho một chỗ ngồi ở trận chung kết đang vấp phải sự phẫn nộ từ người hâm mộ trên toàn cầu. Đáng chú ý, các chính sách nhập cư cứng rắn của Mỹ đang phủ bóng đen lên giải đấu. Việc Washington từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho một trọng tài người Somali và các nhân viên của đội tuyển Iran cùng nhiều nhóm cổ động viên quốc tế đã tạo ra các luồng phản ứng gay gắt. Bất chấp những nỗ lực trấn an, World Cup 2026 đang có màn khởi đầu đầy thách thức.
0: Chương trình Thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thanh Nga, Phương Huyền, cùng kỹ thuật viên Mai Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư

0: bây giờ là nội dung chi tiết. Thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2026. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: 100 tấm gương tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp là không thờ ơ trước khó khăn của người khác, không đứng ngoài khi cộng đồng cần mình, lá lành đùm lá rách, mến yêu, thương cảm, biết giữ lòng nhân ái trong những hoàn cảnh không dễ dàng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định cuộc gặp mặt là dịp để cùng trân trọng một giá trị rất đẹp của dân tộc Việt Nam: biết thương người, sống nghĩa tình, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, làm điều tốt từ những việc bình dị hàng ngày với tinh thần người với người sống để thương yêu.
2: Điều làm chúng ta xúc động không chỉ là các bác, các anh, các chị, các cháu đã giúp được bao nhiêu người, làm được bao nhiêu việc, mà sâu xa hơn là tinh thần sống phía sau những việc làm ấy. Lòng nhân ái trước nỗi đau của người khác, sự dũng cảm khi đối diện với hiểm nguy, trách nhiệm khi thấy những việc cần làm, bền bỉ khi thấy làm điều tốt trong thầm lặng. Có những việc làm rất lớn, cứu được sinh mạng con người trong gang tấc, có những việc làm âm thầm qua nhiều năm tháng, có những việc làm không được nhiều người biết đến nhưng đã sưởi ấm một số phận, mở ra một con đường, giữ lại một niềm tin. Tất cả đều đáng quý, bởi mỗi việc tử tế dù lớn hay nhỏ đều làm cho xã hội bớt lạnh lùng đi, ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng sống hơn.
1: Để tiếp tục phát huy giá trị của chương trình Việc tử tế, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
2: coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và trong môi trường xã hội thuận lợi để sức tử tế được bảo vệ, được lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng, từ cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường, xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
1: Nhấn mạnh, tôn vinh là cần thiết, nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể, phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng, trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác.
0: Phát biểu khai mạc phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Và đây cũng là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
3: Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng, trong đó xem xét thông qua một pháp lệnh và một nghị quyết về lĩnh vực tư pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của Tòa nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 2 nghị quyết liên quan đến tài chính ngân sách và dự thảo kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh:
4: "Đây là chuyên đề sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là tinh thần nghị quyết số 04 của Trung ương. Hiện nay, vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế

0: chủ sở đất đai, tài sản công vô dư sao sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 5. Theo đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, trong đó cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng báo cáo cần bổ sung thêm vấn đề lừa đảo đang diễn ra gần đây, đó là việc dụ dỗ ép các đối tượng là người lớn tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng để cảnh báo người dân, đồng thời đề nghị các địa phương có hướng xử lý cho tình trạng này.
2: Cả một cái cuộc đời người ta tích cóp được bao nhiêu, mặc dù có thể có cả con cái can ngăn nhưng mà vẫn như là thiêu thân để nộp cho những cái công ty lừa đảo này. Trong cái báo cáo của chúng ta thì cũng cần phải đưa ra cái những cái nội dung này, nó mang tính rất là mới, nóng, và đề nghị các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những cái phường xã nào, tỉnh nào đã có cái nguồn tin báo tố giác không, và chúng ta quản lý như thế nào, xử lý như thế nào.
1: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hàng tháng Ủy ban phối hợp với Mặt trận Tổ quốc nơi nắm bắt tâm tư, kiến nghị của người dân để nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo. Chủ tịch cũng yêu cầu giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn, phải phân loại rõ vụ việc. Vụ việc còn căn cứ thì phải giải quyết dứt điểm, không né tránh. Vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, không có tình tiết mới thì phải kiên trì vận động, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, không để kéo dài gây mất an ninh trật tự. Nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện, báo cáo tổng hợp tình hình phải chỉ ra được xu hướng, nguyên nhân, địa chỉ trách nhiệm, kiến nghị xử lý và cơ chế theo dõi sau kiến nghị. Kiến nghị tháng trước phải được đôn đốc và đánh giá trong tháng sau.
3: Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Dự án nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 81 về thành lập Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực, quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân khu vực. Cho ý kiến về nghị quyết về đánh giá xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xem xét thông qua nghị quyết về lập thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Xem xét thông qua nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
4: Hơn 130 tham luận đã tập trung làm rõ 4 nội dung chính: quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia, phương châm, nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia và phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là điều kiện tiên quyết để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo lập trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư gợi mở những nội dung chính để các đại biểu tập trung thảo luận.
5: Cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó cần củng cố chặt chẽ, vững chắc và hiệu quả hơn cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt, nhà nước quản lý tập trung thống nhất và nhân dân làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc hơn an ninh quốc gia. Đặc biệt, việc nghiên cứu đề xuất điều chỉnh chủ trương chính sách thể chế hóa pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, đảm bảo sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung tránh trùng dẫm, chức năng, nhiệm vụ, dẫn tới hạn chế, cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
4: Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về mục tiêu, phương châm, nguyên tắc và các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới với tư duy mới và quan điểm mới mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt quan tâm đến hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia.
6: Thời sự tiếng nói Việt.
3: Làm việc thứ hai tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, đại diện các quốc gia và đại biểu quốc tế đã cùng thảo luận 3 chủ đề đáng chú ý gồm quan hệ Mỹ-ASEAN, thúc đẩy an ninh năng lượng và các mô hình phát triển trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. Phản ánh của nhóm phóng viên Lan Anh và Thiều Dương.
7: Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 về quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Lando điểm lại sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, năng lượng, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật số. Theo ông Christopher Lando, ASEAN là một khu vực đa dạng khi các quốc gia thành viên ở những giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau. Vì vậy, Mỹ cam kết hợp tác với khu vực ASEAN ở cả cấp độ đa phương lẫn song phương.
8: ASEAN sẽ đóng góp một tỷ lệ rất lớn cho toàn bộ sự phát triển kinh tế thế giới trong thế hệ tiếp theo. Mỹ muốn là một phần trong hành trình này của ASEAN. ASEAN là một khu vực có năng lực số hóa, trong khi Mỹ rõ ràng là cường quốc khoa học công nghệ. Tôi muốn bảo đảm rằng khi AI đóng vai trò ngày càng lớn trong cuộc sống của chúng ta và các quốc gia trong ASEAN có thể tiếp cận công nghệ AI tốt nhất. Do đó, Mỹ muốn thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong khoa học công nghệ.
7: Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của ASEAN dự kiến sẽ tăng đáng kể trong những thập kỷ tới, những biến động địa chính trị trên thế giới ngày càng đe dọa chuỗi cung ứng. Trong phiên thảo luận về thúc đẩy an ninh năng lượng, các đại biểu đã thảo luận về định hình lại an ninh năng lượng như một thách thức chiến lược tại điểm giao thoa giữa tăng trưởng kinh tế, cam kết về khí hậu và khả năng phục hồi của khu vực. Các diễn giả cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh đặc thù của ASEAN nhằm đưa ra những đề xuất giúp ASEAN có thể đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và tăng cường hợp tác khu vực để xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, bền vững và công bằng. Bà Seema Manhotra, Bộ trưởng phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Vương quốc Anh, nhấn mạnh.
9: Trong bối cảnh đó, Vương quốc Anh đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Thế giới để triển khai các dự án nhằm hiện thực hóa lưới điện ASEAN. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ tăng cường an ninh và khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng khu vực, mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả hơn tiềm năng năng lượng tái tạo phong phú của ASEAN.
7: Trong phiên thảo luận chiều nay, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ đề cập các mô hình phát triển đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của ASEAN như công nghiệp hóa hướng xuất khẩu, lợi thế lao động giá rẻ, hội nhập sâu rộng vào thương mại toàn cầu. Hiện nay, sự phân mảnh địa kinh tế, sự gián đoạn công nghệ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cường quốc đang làm thay đổi các điều kiện mà các mô hình này đã thành công. Do đó, ASEAN cần tìm ra phương pháp hiệu quả trong một thời đại khác.
3: Tỉnh Quảng Ninh đang tăng tốc phấn đấu hoàn thành chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vào dịp 27 tháng 7 năm nay, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu đề ra. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
10: Tỉnh Quảng Ninh đang quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 764 phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin. Sau gần 2 tuần thực hiện việc khai quật, lấy mẫu giám định ADN với hồ sơ liệt sĩ còn thiếu thông tin, tỉnh Quảng Ninh đã khai quật 288 phần mộ tại các nghĩa trang Phong Cốc, Đông Triều, Hồng Phong, Đức Chính, Nguyễn Huệ và Mạo Khê, thu được 271 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, đạt gần 38% kế hoạch. Thượng tá Phạm Đình Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh Quảng Ninh cho biết, đằng sau mỗi mẫu phẩm được thu nhận là sự nỗ lực kiên trì của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.
11: Quá trình thực hiện nhiệm vụ thì phát sinh rất nhiều khó khăn, thời tiết rất là nắng, nóng. Khó khăn thứ hai là các nghĩa trang liệt sĩ đã trải qua nhiều lần tôn tạo, nên phần mộ có nhiều lớp bê tông cần phải khoan phá. Các mộ có độ sâu tương đối nhiều so với mặt bằng. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã xác định rõ nhiệm vụ với quyết tâm cao của các lực lượng chuyên môn và các địa phương dự kiến sẽ hoàn thành trong dịp 27 tháng 7 năm 2026.
10: Bên cạnh việc lấy mẫu, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh số hóa dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong đó, lực lượng quân đội thực hiện lấy mẫu giám định hải

0: cốt, lực lượng công an lấy mẫu giám định thân nhân liệt sĩ. Các dữ liệu từng bước được chuẩn hóa, cùng cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, phục vụ công tác đối soát, tra cứu thông tin của hồ sơ.
1: Thưa quý vị, mỗi mẫu ADN được đối sánh thành công, mỗi phần mộ được xác định danh tính, không chỉ khép lại nỗi chờ đợi của thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối của đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Và có những cuộc tìm kiếm không bắt đầu từ nghĩa trang hay hồ sơ lưu trữ, mà từ những dấu vết lịch sử tưởng đã bị lãng quên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hành trình giải mã ba bức ảnh chiến tranh vô danh suốt gần 8 năm qua đang mở ra hy vọng tìm thấy nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ghi nhận của phóng viên Tỷ Huỳnh.
2: Những ngày qua, thông tin về khả năng tồn tại một khu mộ tập thể các liệt sĩ đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những kết luận bước đầu của các cơ quan chức năng hôm nay là hành trình gần 8 năm bền bỉ giải mã những tư liệu lịch sử bắt đầu từ ba bức ảnh chiến tranh vô danh được tìm thấy trên Internet. Từ những manh mối tưởng chừng rời rạc ấy, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử và cơ quan chức năng đã từng bước ghép nối những mảnh ký ức còn sót lại để lần tìm dấu vết một khu chôn cất tập thể được cho là nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đồng bào. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết, từ một bức ảnh vô danh, ông bắt đầu lần tìm các dấu vết.
3: Và phải mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai, cái bức ảnh mà có một cái người đàn ông đang cầm cái chai thuốc sát trùng đứng trong một cái khu nghĩa địa. Và cái điều may mắn nhất là phía đằng sau có cái bao cảnh là một cái khu dân cư với các cái tòa nhà và một cái tháp nước. Tôi mới đối chiếu, giả soát rất nhiều và xác định được cái bức ảnh là chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng ngày nay. Và đến khi chúng ta tìm được cái bức ảnh màu của hãng AP ấy, may mắn ở trong bức ảnh đó có chú thích là cái bức ảnh đã được chụp vào ngày 12 tháng 2 năm 1968 khi các nhân công ở Sài Gòn đang chôn liệt sĩ rồi đồng bào ở trong cái rãnh mộ thứ ba. Người ta nói rõ đây là cái rãnh mộ thứ ba.
2: Sau khi xác định được không gian, thời gian và sự kiện, nhóm chuyên gia của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng đã bắt tay ngay vào định vị vị trí các rãnh mộ tập thể. Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng đánh giá, nhóm chuyên gia của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng thực hiện rất công phu khoa học, chặt chẽ, có độ tin cậy cao về mặt thu thập tư liệu, thông tin kỹ thuật và xử lý thông tin.
4: Đây là hồ sơ được thực hiện rất công phu về mặt thu thập tư liệu, thông tin, kỹ thuật và xử lý thông tin với thời gian hoàn thành là trong 8 năm, từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 5 năm 2026. Qua nghiên cứu hồ sơ thì thấy rằng để nhóm nghiên cứu đi đến trả lời rằng ba bức ảnh này được chụp trong công viên Lê Thị Riêng, tức là công viên gọi là nghĩa địa Chí Hòa Trợ Quán trước đây, thì nhóm tác giả mất 4 năm. 4 năm mới trả lời cho câu hỏi này. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng không ảnh chụp được các thời gian khác nhau, 1969-1972, bằng các phương tiện khác nhau, chụp từ máy bay trực thăng, chụp từ vệ tinh. Sau khi được xác định xong thì tiến hành dùng phương pháp chuyển đổi hệ quy chiếu, hệ tọa độ, kết hợp giải thuật khớp ảnh cùng kỹ thuật chồng xếp layer để chuyển các vị trí nghi ngờ rãnh mộ.
2: Trong lúc các nhà nghiên cứu lần tìm dấu vết các rãnh mộ liệt sĩ từ ảnh và bản đồ, những nhân chứng lịch sử đã bổ sung những mảnh ghép đặc biệt.
5: Vào hồi Tết Mậu Thân năm 1968, tầm khoảng 9 tới 10 giờ sáng, một ngày sau đợt nổ súng, tôi cùng đám bạn cùng con nít chạy ra nghĩa địa chơi, thì chúng tôi chứng kiến người ta đang chôn cất tập thể. Lúc đó hôi lắm, hôi đến mức phải lấy áo ra che cái mũi lại.
6: Hôm đó là ở khu vực ông Tạ mà Bãi Hiền chiến tranh nổ ra ác liệt, tôi thấy là rất nhiều máy bay trực thăng bắn xuống rocket rất là nhiều. Tôi tò mò lên nó xem, thì đi ngang cái nghĩa trang Đô Thành, tôi thấy một tốp người đang đứng lố nhố đó biết làm gì. Tò mò vô xem thì thấy trong đó là rất là nhiều xác, mấy chục cái xác chết đã kết gì đó hồi nào rồi ở bên hông nhà xác.
7: Tôi rõ nhất là sự việc xảy ra trong quá trình xây dựng công viên Lê Thị Riêng năm 1987. Thời điểm đó, đơn vị thi công đào hồ nước trong công viên, xe ủi đào đất đã làm lộ ra nhiều dấu tích hài cốt. Là bảo vệ tại hiện trường, tôi nhìn thấy nhiều xương tay, xương chân cùng với quần áo, băng đạn, dép cao su và một quả lựu đạn.
2: Từ lời kể của các nhân chứng kết hợp với các dữ liệu khoa học, nhóm nghiên cứu dần khoanh vùng được các vị trí nghi vấn. Theo kết quả nghiên cứu được quân khu 7 công bố tại hội thảo mới đây, có ít nhất 5 rãnh mộ tập thể liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng. Gần 60 năm đã trôi qua kể từ mùa xuân Mậu Thân lịch sử, nhiều dấu tích chiến tranh đã bị thời gian và đô thị hóa xóa nhòa. Bằng trách nhiệm từ những mảnh ghép thông tin rời rạc của 3 bức ảnh vô danh cùng hàng ngàn trang tư liệu và ký ức của các nhân chứng, những con người thầm lặng đã từng bước làm sáng tỏ sự tồn tại của một khu mộ tập thể giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng con đường đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình đã hiện rõ hơn bao giờ hết.
1: Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước kỳ thi chính thức diễn ra trong ngày 11 và 12 tháng 6. Bên cạnh công tác chuẩn bị của ngành giáo dục, học sinh cần chủ động trang bị kiến thức, nắm chắc quy chế để tránh những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi.
0: Một trong những nội dung quan trọng nhất là quy định về vật dụng mang vào phòng thi. Thí sinh chỉ được mang các dụng cụ phục vụ làm bài theo quy định. Tuyệt đối không mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, đồng hồ thông minh hay các vật dụng có khả năng hỗ trợ gian lận. Thực tế cho thấy đây vẫn là lỗi vi phạm phổ biến nhất dẫn đến việc bị đình chỉ thi trong nhiều năm qua. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho biết.
8: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tập huấn trực tiếp cho các cái sở giáo dục và đào tạo, rồi các cơ sở giáo dục đại học và chính những người này tiếp tục tập huấn lại cho địa phương đơn vị mình. Các cơ sở giáo dục đại học, rồi các sở giáo dục và đào tạo thì sẽ phải tiếp tục tập huấn cho tất cả những người tham gia tổ chức kỳ thi, phải nắm rõ quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi, đặc biệt cũng yêu cầu các trường phổ thông, các điểm thi phải tổ chức quán triệt, phổ biến để 100% thí sinh tham dự kỳ thi phải nắm vững quy chế thi.
0: Các địa phương cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Theo chuyên gia giáo dục, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, bên cạnh việc chuẩn bị kiến thức, thí sinh cần giữ tâm lý ổn định, tránh tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Sự động viên đồng hành của gia đình lúc này có ý nghĩa quan trọng giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.
9: Ngay lúc này đây thì tôi tin rằng là trong mỗi gia đình mà đang có con chuẩn bị cho cái kỳ thi rất là quan trọng, có rất là nhiều những cái sự lo lắng. Sức nóng của mỗi mùa thi nó luôn luôn là những cái áp lực đến từ phía học sinh. Các em mong muốn có thể có kết quả tốt nhất, nó đến từ phía gia đình với những kỳ vọng, với những khát khao và đến với cả xã hội nữa, bởi chúng ta đang chờ đợi một cái lứa các bạn trẻ Gen Z có thể có được cái năng lực hay là có những cái tài năng gì đóng góp cho đất nước.
0: Theo lịch, sáng mai 11 tháng 6 thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán, sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn. Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, xác định trước lộ trình đến điểm thi và có mặt đúng giờ. Theo quy chế, thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.
1: Chuyển sang thông tin kinh tế. Kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thực hiện các dự án vẫn khiến Khánh Hòa chưa thể bứt phá. Địa phương đang tập trung tháo gỡ các nút thắt này nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
10: Điểm sáng của Khánh Hòa trong 5 tháng đầu năm là du lịch với khoảng 9,2 triệu lượt khách, tăng gần 53% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt gần 34.000 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 20% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu GRDP 6 tháng đầu năm nay tăng tối thiểu 9,1%. Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát huy tối đa công suất các nhà máy điện, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực cho tăng trưởng.
11: Hiện đến hết hiện nay không nằm ở vốn, không nằm ở quy trình mà nằm ở công tác giải phóng bằng tái định cư và tổ chức thực hiện một số chủ đầu tư rồi một số địa phương thì các cơ quan đơn vị phải tập trung toàn bộ nguồn lực cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Rồi tái định cư, rồi đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là cái dự án động lực, dự án trọng điểm, các dự án giao thông và dự án tái định cư.
1: Mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam dự kiến sẽ ra lò vào đầu tháng 7 tới tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bô xít ở trong nước. tin của phóng viên Quang Sáng.

0: Dự án nhà máy điện Phong Nhôm Đắk Nông do công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện Kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2015. Hiện giai đoạn phân kỳ 1 đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để đưa vào vận hành trong đầu tháng 7 tới với công suất 150.000 tấn nhôm mỗi năm. Theo lộ trình, phân kỳ 2 sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2027, nâng tổng công suất lên 300.000 tấn mỗi năm. Đến quý 3 năm 2027, khi phân kỳ 3 đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đạt công suất thiết kế tối đa 450.000 tấn nhôm mỗi năm. Nhà máy được xây dựng tại khu công nghiệp Nhân Cơ trên diện tích khoảng 129 ha với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Đây là dự án điện phân nhôm đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành công nghiệp luyện kim và chế biến sâu bauxit trong nước. Theo ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các hạng mục cơ bản của nhà máy hiện đang được triển khai đúng tiến độ, tạo tiền đề để cho ra đời mẻ nhôm đầu tiên của Việt Nam.
1: Việt Nam có trữ lượng bauxit rất lớn, thì Lâm Đồng chiếm khoảng 75% trữ lượng về bauxit. Chúng ta có cơ hội chế biến sâu nhôm và sản phẩm sao nhôm. Dự kiến khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 7 2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ có thỏi nhôm đầu tiên xuất hiện. Đây là một quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước để tập trung làm sao phải khai thác tiềm năng của mình phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
2: Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông tin chính thức về việc xử lý cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng.
3: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, sau khi xuất hiện các ý kiến phản ánh về cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng trên báo chí và mạng xã hội, Bộ đã chỉ đạo Cục Xuất bản in và phát hành khẩn trương rà soát kiểm tra theo đúng chức năng thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản. Ngày 2 tháng 6, Cục Xuất bản in và phát hành đã có văn bản yêu cầu nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành, đồng thời tổ chức rà soát thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về các vấn đề được phản ánh. Ngày 3 tháng 6, nhà xuất bản Hội Nhà văn gửi báo cáo giải trình về kết quả rà soát. Đơn vị này thừa nhận còn tồn tại một số hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, nhất là liên quan đến độ chính xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt tại một số đoạn. Ngày 4 tháng 6, trên cơ sở báo cáo của nhà xuất bản Hội Nhà văn, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và các quy định của luật xuất bản về trách nhiệm của nhà xuất bản, giám đốc và tổng biên tập, Cục Xuất bản in và phát hành tiếp tục yêu cầu dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách, đồng thời rà soát làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định. Trong sáng nay, nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng đăng tải thông báo chính thức về cuốn sách. Phía nhà xuất bản cho biết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhận trách nhiệm và chân thành xin lỗi bạn đọc về những hạn chế thiếu sót trong quá trình xuất bản cuốn sách. Nhà xuất bản Hội Nhà văn xem đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục hoàn thiện quy trình biên tập, thẩm định, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và đáp ứng tốt hơn sự tin cậy và kỳ vọng của bạn đọc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí mát mẻ ở Hà Nội và miền Bắc sẽ còn duy trì trong sáng nay. Từ trưa chiều, nắng lên và mức nhiệt tăng dần. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội và các nơi khác của Bắc Bộ từ 30 đến 32 độ. Dự báo từ ngày 12 tháng 6, Hà Nội và Bắc Bộ lại có nắng nóng cục bộ. Đến ngày 13 tháng 6, có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất 35 độ. Về diễn biến mưa trong ngày hôm nay, khu vực Tây Bắc Bộ vẫn có mưa dông do vùng hội tụ gió vẫn tồn tại. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Tuy cường độ mưa đã giảm nhưng cần đề phòng sạt lở đất ở các tỉnh như Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai. Ngoài ra do mưa lớn cần đề phòng lũ quét, ngập úng tại vùng ven sông suối. Tại các khu vực Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, dự báo chiều tối nay vẫn có mưa dông. Có nơi mưa to, dễ gây ngập úng cục bộ, nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, nguy hiểm.
2: Sáng nay tại Tokyo, Nhật Bản, khai mạc hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đại diện Việt Nam tham dự và sẽ có bài phát biểu quan trọng vào ngày mai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
5: Với chủ đề Hợp tác và liên kết dẫn tới một châu Á kiên cường và thịnh vượng hơn, Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31 diễn ra với những phiên thảo luận và các phần diễn thuyết của 30 lãnh đạo các nước cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khu vực và thế giới. Trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gây lo ngại cho toàn thế giới, cũng như gây nhiều bất ổn trong chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, những vấn đề này và lối thoát cho tình hình Trung Đông cũng sẽ được đặt lên bàn nghị sự. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc, biến đổi khí hậu, chủ nghĩa dân chủ, v.v. cũng sẽ được các diễn giả nhấn mạnh. Tương lai châu Á là diễn đàn quốc tế thường niên uy tín, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị, kinh

0: tế, học giả hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới để thảo luận về các vấn đề cấp bách cùng vai trò của châu Á trên toàn cầu. Sự tham gia của Việt Nam được đánh giá là góp phần quan trọng cho tầm vóc của sự kiện.
1: Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố tấn công 21 mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông. Chiến dịch tập kích sử dụng cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ vào Iran. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, trong số 21 mục tiêu của Mỹ bị tập kích sáng nay, có nhà chứa máy bay tiêm kích F-35 và trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Mỹ đặt tại căn cứ chiến lược Al-Azraq ở Jordani. Vũ khí sử dụng trong các đòn tấn công có cả tên lửa đạn đạo tầm xa dùng nhiên liệu rắn. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định 4 mục tiêu trọng yếu của Mỹ đã bị phá hủy, song không nêu thông tin chi tiết. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã triển khai máy bay không người lái tập kích hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đặt tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salam ở Kuwait. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ đánh phá các mục tiêu ở khu vực phía nam Iran hồi sáng sớm này. Giới chức Kuwait và Bahrain xác nhận hệ thống phòng không hai nước đã được kích hoạt để đánh chặn các máy bay không người lái thù địch xâm nhập. Tuy nhiên, thông tin về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra chưa được công bố. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 8 tháng 4, Iran tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Trước đó, trong các cuộc đụng độ giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6, Iran chủ yếu tập kích các căn cứ của Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain để trả đũa các đòn tấn công của quân đội Hoa Kỳ. Diễn biến này cho thấy đụng độ Mỹ-Iran đang có xu hướng mở rộng và ngày càng phức tạp hơn. Nếu biện pháp ngoại giao không sớm được triển khai, nguy cơ lệnh ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.
1: Liên minh châu Âu vừa công bố gói đề xuất trừng phạt thứ 21 nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu mỏ, vận tải biển, tài chính, thủy sản và quân sự trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Tin của phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp.
3: Theo đề xuất, EU sẽ tiếp tục siết chặt các biện pháp đối với ngành năng lượng của Nga thông qua việc duy trì mức trần giá dầu xuất khẩu của Nga ở mức 44,1 đô la Mỹ trên một thùng trong thời hạn 6 tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, khối 27 dự kiến mở rộng danh sách các doanh nghiệp dầu khí, nhà máy lọc dầu và các tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Moscow ra các biện pháp cấm vận của phương Tây. Một trong những trọng tâm của gói trừng phạt mới là việc mở rộng các biện pháp đối với hạm đội bom tối, mạng lưới vận tải mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để vận chuyển dầu mỏ ngoài cơ chế kiểm soát quốc tế. Khoảng 30 tàu bổ sung có thể bị đưa vào danh sách đen, nâng tổng số tàu bị trừng phạt lên gần 700 tàu, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, EU cũng đề xuất áp đặt các hạn chế mới đối với lĩnh vực thủy sản của Nga, bao gồm việc cấm nhập khẩu một số sản phẩm đánh bắt trên biển như cá tuyết và các mặt hàng thủy sản khác. Song song với đó, EU dự kiến áp đặt các biện pháp hạn chế đối với khoảng 30 ngân hàng của Nga và 20 nền tảng giao dịch tiền mã hóa cùng các mạng lưới tài chính bị cho là hỗ trợ Moscow tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế. Các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất máy bay không người lái, linh kiện công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng cũng nằm trong diện bị xem xét trừng phạt. Ngoài các biện pháp kinh tế, gói trừng phạt lần này còn mở rộng sang lĩnh vực quân sự và cá nhân. Theo đó, những công dân đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022 có thể bị cấm nhập cảnh vào khu vực Schengen. Hiện đề xuất mới của EU cần nhận được sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên trước khi chính thức có hiệu lực.
1: Chính phủ Ấn Độ đang tạm dừng quá trình cấp phép cuối cùng cho dự án triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk để xem xét thêm các vấn đề về an ninh. Tin chi tiết của phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ.
4: Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng thiết bị đầu cuối vệ tinh của Starlink đã được sử dụng trong cuộc xung đột tại Iran, dù dịch vụ này chưa được cấp phép hoạt động chính thức tại quốc gia Trung Đông này. Giới chức Ấn Độ hiện lo ngại về khả năng kiểm soát một mạng lưới viễn thông vệ tinh có phạm vi hoạt động toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Các cơ quan chức năng được cho là đã yêu cầu Starlink giải trình thêm về khả năng tuân thủ các quy định an ninh của Ấn Độ, đặc biệt cho trường hợp công ty phải xử lý những yêu cầu trái ngược từ các chính phủ khác. Những vấn đề liên quan đến lưu trữ dữ liệu, giám sát hợp pháp và khả năng kiểm soát hoạt động của hệ thống vệ tinh trên lãnh thổ Ấn Độ cũng đang được xem xét kỹ lưỡng. Việc trì hoãn cấp phép có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch mở rộng toàn cầu của Starlink, đặc biệt khi Ấn Độ được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng nhất đối với dịch vụ Internet vệ tinh. Động thái này cũng diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với công ty mẹ SpaceX khi tập đoàn của tỷ phú Elon Musk đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, được dự báo có thể trở thành một trong những thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử với mức định giá khoảng 1.750 tỷ đô la Mỹ.
1: Mỹ đang thúc đẩy các nước châu Âu áp dụng hạn chế đi lại đối với những người từng đến các khu vực bùng phát dịch Ebola ở Trung Phi. Động thái được đưa ra trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khai mạc và Mỹ muốn ngăn nguy cơ dịch bệnh lây lan qua dòng du khách quốc tế. Tin của

0: Nguyễn Quang Trung thường trú tại Mỹ.
1: Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi các nước châu Âu áp dụng biện pháp hạn chế đi lại đối với những người từng đến các quốc gia Trung Phi bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola nhằm ngăn chặn nguy cơ virus này lây lan trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Theo đó, Mỹ đã gửi công hàm tới các nước châu Âu đề nghị áp dụng các biện pháp kiểm soát tương tự như Washington đang triển khai. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức. Còn Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã cấm những người không phải công dân Mỹ từng ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày nhập cảnh vào Mỹ. Công dân Mỹ trở về từ các khu vực này cũng phải thực hiện các biện pháp kiểm tra bổ sung tại một số sân bay đã được chỉ định. World Cup 2026 sẽ khai mạc trong tuần này và được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Giới chức Mỹ coi việc ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Bắc Mỹ là một trong những ưu tiên y tế công cộng hàng đầu trước thềm giải đấu.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang ở giai đoạn phát triển nhanh nhất trong nhiều thập kỷ. Cùng với việc tái thiết hạ tầng giao thông, mở rộng nhiều tuyến đường vành đai, xây mới 5 cây cầu lớn là thực hiện giãn dân phố cổ, giải tỏa nhiều khu nhà cũ và tiến hành mở rộng đô thị ra hai bên sông Hồng. Tái thiết đô thị thường đi kèm với sự xáo trộn và với những hộ dân thuộc diện phải di rời thì việc chuyển đến nơi ở mới luôn là một quyết định đầy âu lo. Thế nhưng câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu tại khu Thượng Thanh, phường Việt Hưng, Hà Nội lại là minh chứng cho thấy khi khu nhà tái định cư có hạ tầng tốt hơn nơi ở cũ sẽ nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
4: Tòa nhà NO16B thuộc khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng nằm trên một khu đất rộng sát quốc lộ 5 kéo dài, đi lại thuận lợi và không quá xa trung tâm thành phố. Đó là nơi ở hiện nay của gia đình bà Hoàng Lệ Châu từ khi rời căn hộ chỉ vỏn vẹn 10m2 ở khu nhà gỗ cũ kỹ tại khu vực Trương Dương Độ vào tháng 6 năm 2025. Khi đó, dự án giải phóng mặt bằng nhiều khu nhà gỗ ở phường Trương Dương cũ, nay là phường Hồng Hà, được thực hiện khẩn trương trước mùa mưa bão. Lúc đầu, gia đình bà Châu không khỏi lo lắng khi phải rời xa mảnh đất đã gắn bó hàng chục năm.
5: Được tin giải tỏa 17 cái nhà gỗ đấy, cũng đứng ngồi không yên, cũng lo phấp phỏng. Có những nhà ở là 42 năm cơ mà.
4: Dành hết số tiền đền bù giải phóng mặt bằng gần 2 tỷ đồng, gia đình bà Châu phải vay người quen và thế chấp lương hưu vay ngân hàng thêm tổng cộng hơn 300 triệu đồng mới đủ tiền để chuyển sang nhà tái định cư rộng rãi hơn. Một năm sau cuộc chuyển đổi đó, bà Hoàng Lệ Châu và chồng là ông Đỗ Mạnh Hà đều cảm nhận rõ sự thoải mái và sức khỏe tốt lên trong ngôi nhà tái định cư diện tích gần 50m2.
5: Trước nhà gỗ thì tất nhiên là nó là cái nhà cấp 4 xuống cấp lắm rồi, mà có hơn chục mét thôi. Thì bây giờ tự nhiên lại được về đây 40-50 mét thì có phải là gấp 4-5 lần không? Thì chúng tôi rất là hài lòng.
6: Tôi sang bên mới này thì tôi cũng thấy nó được cái nó cũng thoải mái hơn là ngày xưa tôi ở bên Trương Dương. Ở đây thì được cái nó thoải mái về cái nơi ăn chỗ ở.
4: Một mái nhà vững chãi hơn, môi trường sống thuận lợi hơn, đó chính là ý nghĩa thiết thực của một hành trình xây dựng những nơi an cư mới tốt hơn nơi ở cũ. Cảm nhận được chất lượng cuộc sống của ông Hà bà Châu tốt hơn rất nhiều. Hiếu, con gái út của ông bà, cũng xin dọn từ phố cũ về ở cùng cha mẹ và đang làm thủ tục chuyển hai con về học ở ngôi trường gần khu chung cư Thượng Thanh để chuẩn bị đón năm học mới.
7: Hiếu ơi, Hiếu ra đây để chuẩn bị cơm nước.
4: Tròn một năm chuyển về khu tái định cư cũng là khoảng thời gian ông Đỗ Mạnh Hà có thêm nguồn thu nhập từ công việc trông xe tại tầng hầm của tòa nhà, góp phần cùng vợ trả được một nửa số tiền vay nợ.
6: Tôi hôm nay cũng 69-70 rồi, xin việc làm sao được. Về đấy thì tuổi mình cũng cao rồi, nên là cũng không làm được cái việc gì khác ngoài mỗi cái công việc làm bảo vệ thôi.
4: Hàng ngày chứng kiến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình ông Hà, bà Châu, hàng xóm và những người làm công việc bảo vệ, dọn vệ sinh tại tòa nhà NO16B cũng thấy vui lây. Dường như ở không gian thoáng đãng, rộng rãi, tình cảm của những người cùng cảnh ngộ, bán anh em xa, mua láng giềng gần cũng trở nên thân thiện hơn so với cuộc sống bon chen nơi phố cũ, đất chật người đông trước đây.
8: Tôi làm bảo vệ tòa 16A và 16B. Nói chung vợ chồng bác Hà ở đây thì mọi cái là cũng thấy là phấn khởi, thoải mái lắm. Thì được cái là rộng rãi và nó thoáng mát. Điện nước thì thoải mái, đường xá ở đây thì quá thuận lợi. Đi tứ hướng đều cháo giờ tắc, gần trung tâm.

0: bệnh viện đa khoa, rồi khu thương mại, rồi khu Bixi, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, phạm vi là không quá 2 cây số.
1: Từ những băn khoăn ban đầu đến niềm vui trong cuộc sống hôm nay, câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu cho thấy nếu được quan tâm đúng mức và thực hiện tái thiết đô thị một cách đồng bộ thì việc di rời tái định cư không phải là sự kết thúc mà là điểm bắt đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi những chính sách nhân văn của nhà nước gặp được sự đồng thuận của lòng dân thì mỗi khu tái định cư sẽ không chỉ là nơi để ở mà thực sự là nơi gieo mầm một tương lai tươi sáng, không chỉ cho người dân từng ở những khu phố cũ mà còn cho cả thành phố hiện đại khang trang sau cuộc tái thiết lớn về xây dựng hạ tầng.
2: Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay đã mất mốc 4.200 đô la Mỹ một ao, tức là thấp hơn khoảng 100 đô la so với mức chốt năm 2025. Theo đà giảm của giá vàng thế giới, vàng SJC trong nước sáng nay cũng ghi nhận mức giảm mạnh tới 4 triệu đồng một lượng so với chốt phiên hôm qua, về mốc 140 triệu đồng một lượng, cũng là mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 133 triệu 800 nghìn đồng và bán ra là 138 triệu 800 nghìn đồng một lượng.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.153 đồng một đô la, tăng 2 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.100 đồng và bán ra là 26.410 đồng một đô la.
4: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, trong tuần đầu tháng 6 này, thị trường ghi nhận 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 5.900 tỷ đồng, nâng giá trị phát hành từ đầu năm lên hơn 147.190 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp cũng đã thực hiện mua lại trước hạn gần 1.430 tỷ đồng trái phiếu trong tuần đầu tháng 6, nâng tổng giá trị mua lại trước hạn từ đầu năm đến nay đạt gần 82.740 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay VN Index diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu. Các mã lớn như BID, CTG và HDB dẫn đầu nhóm kéo tăng chỉ số, còn VIC, VHM và BVH có sức kỳ lớn nhất trên VN Index. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.801,26 điểm, tăng 8,2 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 7.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 303,33 điểm, giảm 2,4 điểm. Còn Upcom Index là 125,82 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã chuẩn bị bước vào giai đoạn triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Do đó, cách tiếp cận là vừa cởi mở vừa thận trọng, đặt trọng tâm vào kiểm soát rủi ro và xây dựng nền tảng vận hành an toàn, nên bước đầu sẽ hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư mới trên thị trường này.
5: Cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 05/2025 đã mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xây dựng một hệ sinh thái tài chính số minh bạch, an toàn, có khả năng quản trị rủi ro hiệu quả và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhận định.
7: Thì chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường này là một thị trường có cái độ hấp dẫn do tính chất rủi ro cao, nghĩa là nó rất dễ tiếp cận từ những cái người giao dịch phổ thông rồi những bạn trẻ, bởi vì quá trình đáp ứng công nghệ cũng như là những cái sự lôi cuốn về giấc mơ về thay đổi công nghệ nó là một xu hướng. Nhưng mà tuy nhiên, tôi cho rằng là trong tương lai thị trường này sẽ không tồn tại cho những cái người không nhìn nhận lại rõ được cái vai trò bản chất nó là một thị trường huy động vốn, rủi ro nó là ở mức cao nhất, vượt qua cả những rủi ro của thị trường chứng khoán thông thường.
5: Với sự rủi ro cao của thị trường này, cơ quan quản lý quy định tất cả hoạt động giao dịch sẽ phải chuyển về thực hiện tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép của Việt Nam. Với nhà đầu tư trong nước đã có tài sản mã hóa, ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
8: Nhà đầu tư hoàn toàn có thể là giữ tại ví cá nhân, nhưng nếu khi phát sinh giao dịch,

0: thì sẽ phải thực hiện thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ về tài sản mã hóa, hay gọi tắt là VAS của Việt Nam. Thì nhà đầu tư nước ngoài thì được mở tài khoản tham gia giao dịch tại thị trường của chúng ta. Còn với nhà đầu tư trong nước thì chỉ có những nhà đầu tư nào đang có sẵn tài sản mã hóa thì mới được tham gia. Và trong giai đoạn này thì chúng tôi chưa cho phép mở mới và chưa cho phép các cái nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường.
1: Việc hạn chế sự tham gia mới của nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn thí điểm ban đầu là bước đi thận trọng để bảo vệ chính nhà đầu tư. Không những vậy, sự phát triển các loại tài sản mới dựa trên công nghệ mã hóa đòi hỏi phải có các cơ chế giám sát hiệu quả, đặc biệt trong nhận diện khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ và hợp tác quốc tế. Đây chính là thực hiện yêu cầu chứng minh hiệu quả thực thi các quy định phòng chống rửa tiền theo thông lệ quốc tế, là hành động có ý nghĩa quan trọng đối với uy tín và vị thế của thị trường tài chính Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 7, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á ASEAN Hyundai Cup 2026 khởi tranh. Đội tuyển Timor-Leste trở thành đội bóng cuối cùng giành vé tham dự giải khi đánh bại Brunei với tổng tỷ số 6-1 tại vòng playoff. Lượt đi, Timor-Leste đã vượt qua Brunei 3-0, còn trong trận lượt về diễn ra vào chiều qua, đội bóng này tiếp tục giành chiến thắng 3-1. Kết quả này giúp hoàn thiện cục diện bảng A tại AFF Cup 2026. Timor-Leste cùng bảng với đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia. Timor-Leste cũng chính là đối thủ đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong trận ra quân dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 7.
3: Tối qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã chính thức bị loại ở giải U19 Đông Nam Á sau khi kết thúc lượt trận cuối cùng ở các bảng đấu còn lại. Ở lượt đấu cuối bảng C, tuyển U19 Campuchia gây bất ngờ khi cầm hòa U19 Australia với tỷ số 2-2. Dù bị dẫn trước 2 bàn, qua đó trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và giành vé cuối cùng vào bán kết. U19 Australia đứng đầu bảng C với 4 điểm, sẽ đối đầu với chủ nhà U19 Indonesia ở vòng đấu tiếp theo.
2: Chiều và tối qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội diễn ra 2 trận đấu đầu tiên thuộc lượt trận thứ 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Thái Sơn Bắc đánh bại Tân Hiệp Hưng 3-1 để được 19 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng, đồng thời vô địch giai đoạn lượt đi. Huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc nhìn nhận sau trận thắng Tân Hiệp Hưng tối qua.
4: Trận đấu này là một điều khá khó khăn bởi vì các đội Việt Nam đặc điểm của họ là rất là quyết liệt trong phòng ngự. Khi mà đối thủ phòng ngự thấp như thế thì hiệp 1 chúng tôi không tận dụng được cơ hội. Thì sang hiệp 2 chúng tôi đã điều chỉnh lại phòng ngự, đó là xuất phát từ nửa sân thôi. Để kho thủ môn người ta không ném dài nữa, người ta ném bóng ngắn ra. Thế chúng tôi lên ép pressing và đi hiệp 2 tận dụng cơ hội tốt hơn, ghi bàn tốt hơn.
2: Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sài Gòn Titans đè bẹp Hà Nội 5-1. Đây là chiến thắng thứ tư của Sài Gòn Titans kể từ đầu giải. Đội bóng này hiện có 13 điểm, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.
3: Vào rạng sáng ngày 12 tháng 6, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Sát ngày giải đấu diễn ra, các đội bóng tiếp tục đá giao hữu để kiểm tra, đánh giá lực lượng và thử nghiệm đội hình, chiến thuật.
2: Đêm qua tại Pháp, đội tuyển giành quyền tham dự World Cup là Cộng hòa Congo để thua Chile 1-2. Đây là sự chuẩn bị không tốt cho đội bóng sẽ thi đấu ở bảng K cùng Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan. Huấn luyện viên Sebastian De Sabre của đội tuyển Congo cho rằng
3: những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, nhất là trận gặp Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ thể hiện những gì tốt nhất và tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lần tham dự World Cup này. Đã hơn 50 năm rồi, Congo mới được dự World Cup lần đầu tiên vào năm 1974. Chúng tôi rất tự hào về thế hệ cầu thủ hiện tại. Chúng tôi sẽ thể hiện hình ảnh tốt đẹp của Cộng hòa Dân chủ Congo và sẽ chiến đấu cống hiến hết sức mình vì người hâm mộ.
5: À la hauteur des attentes du public.
2: Còn trong rạng sáng nay, cả hai đội bóng cùng góp mặt tại vòng chung kết World Cup năm nay là Ả Rập Xê Út và Senegal hòa nhau không đều trong trận đấu diễn ra tại Dakar, Senegal. Tại giải đấu năm nay, Ả Rập Xê Út nằm ở bảng H với Tây Ban Nha, bờ biển Nga, Paraguay, còn Senegal chung bảng Y với Pháp, Iraq và Na Uy. Cũng trong sáng nay, chủ nhà Venezuela thắng Iraq 2-0 tại sân Estadio Pueblo Nuevo, còn trên sân Jordan Hare ở thành phố Auburn, tiểu bang Alabama, Mỹ, đội tuyển Argentina thắng đậm Iceland 3-0. Đối thủ của Argentina tại bảng G sắp tới sẽ là Áo, Jordani, Algeria. Trong đội hình của đội tuyển Algeria dự World Cup năm nay, có tiền vệ

0: Ibrahim Maza mang 3 dòng máu Algeria, Việt Nam và Đức. Cầu thủ sinh năm 2005 đang đầu quân cho câu lạc bộ Bayer Leverkusen, là niềm hy vọng lớn của Algeria tại World Cup 2026. Bên cạnh Maza, Algeria còn trông đợi vào các tuyển thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Issa Mandi, Fares Chaibi, Ryan Adnouri, Mohamed Amoura, Raimi Bensebaini. Tiếp theo là đội trưởng Riyad Mahrez, người đang chơi bóng ở Ả Rập Xê Út và vẫn duy trì phong độ khá tốt.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin tức thể thao trong nước và quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Algeria, Việt Nam và Đức. Cầu thủ sinh năm 2005 đang đầu quân cho câu lạc bộ Bayer Leverkusen, là niềm hy vọng lớn của Algeria tại World Cup 2026. Bên cạnh Maza, Algeria còn trông đợi vào các tuyển thủ đang đầu quân cho các câu lạc bộ ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Issa Mandi, Fares Chaibi, Ryan Adnouri, Mohamed Amoura, Raimi Bensebaini. Tiếp theo là đội trưởng Riyad Mahrez, người đang chơi bóng ở Ả Rập Xê Út và vẫn duy trì phong độ khá tốt.
2: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Gặp mặt động viên 100 nhân vật tiêu biểu trong chương trình Việc Tử Tế của Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm nhấn mạnh, tôn vinh là cần thiết, nhưng tôn vinh nên là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện được kể thì phải có thêm nhiều người muốn sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng và đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới và môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, lan tỏa. Chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét cho ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với một số pháp lệnh, nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác của tòa án và vụ chuyên môn của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Đây là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sáng mai 11 tháng 6, thí sinh sẽ thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán và sáng 12 tháng 6 thi các môn lựa chọn. Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran liên tiếp đáp trả quân sự lẫn nhau. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công 21 mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain. Động thái này nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran vào sáng sớm nay. Liên minh châu Âu vừa công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu mỏ, vận tải biển, tài chính, thủy sản và quân sự trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài. Một trong những trọng tâm của gói trừng phạt mới là việc mở rộng các biện pháp đối với hạm đội bóng tối, mạng lưới tàu vận tải mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để vận chuyển dầu mỏ ngoài cơ chế kiểm soát của quốc tế. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Thu Hòa và Hoàng Ngân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả thân mến, bệnh liên quan đến tim mạch được biết đến là nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu và chiếm gần 1/3 tổng số ca tử vong trên toàn thế giới, giết chết 17,9 triệu người mỗi năm. Trong đó, nhồi máu cơ tim và đột quỵ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nhóm bệnh.
2: Vâng, đây thực sự là một thực trạng rất đáng báo động mà chúng ta không thể lờ đi. Trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những bệnh lý tim mạch nguy hiểm này cũng như là cách phòng ngừa. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
1: Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý liên quan đến mạch vành, đe dọa tính mạng, đặc trưng bởi tình trạng đột tử do tim. Trong khi đó, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn dòng máu nuôi lên não, do huyết khối chèn ép, cản trở mạch máu hoặc là do dò vỡ mạch máu gây xuất huyết. Mặc dù đây là hai bệnh lý hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có điểm chung là bệnh lý liên quan đến tắc hẹp động mạch ảnh hưởng đến tuần hoàn máu trong cơ thể, cụ thể là tim và não. Đây là hai cơ quan quan trọng nên khi tắc hẹp mạch máu, tình trạng giảm cấp máu sẽ gây chết tế bào, mất chức năng, hoại tử, dẫn đến tử vong.
2: Vậy điều gì khiến cho mạch máu bị tắc hẹp như vậy? Các nghiên cứu cho thấy nguyên nhân phổ biến bao gồm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sơ vữa động mạch, hút thuốc lá, lối sống ít vận động và chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, yếu tố di truyền và các bệnh nền như là đái tháo đường cũng làm gia tăng nguy cơ. Vậy làm như thế nào để có thể ngăn ngừa hai bệnh lý nguy hiểm này, đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn như hiện nay thì những yếu tố trên là không thể tránh được.
1: Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa từ sớm với sự kết hợp của nhiều biện pháp.
3: Bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố về nguy cơ tim, nguy cơ như là tăng huyết áp này, rồi đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cái điều thứ hai là một số thảo dược các bạn thì rất có tác dụng để mà cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch, bao gồm như là đan sâm này, rồi đương quy, rồi hoàng kỳ, nụ hoa hòe. Chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc, rồi ngoài ra còn tam thất nữa, rồi các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen, vân vân. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
2: Và tin vui là những thành phần thảo dược mà thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan chia sẻ đã được ứng dụng vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean với thành phần nổi bật từ cao khô.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ quán âm nhạc, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân góp giọt mực cho đời, 14 giờ quốc phòng toàn dân, 14 giờ 10 trạm cảm xúc 50 năm về sau. 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, niềng răng những vấn đề thường gặp và cách xử lý. 15 giờ câu chuyện âm nhạc, chuyện ông bà. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, sống là cho đi với quan niệm người cao tuổi. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, hoa nắng. 16 giờ 50 nhịp cầu nhân ái, thương tâm cụ già yếu nuôi con bị bệnh tâm thần. 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ. Ba hạt giống đỏ của dòng họ Đặng trên đất Thanh Trường. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.

0: chảy âm nhạc đầy cảm xúc và khó phai trong lòng công chúng yêu nhạc. Và ở tuần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một tên tuổi nổi tiếng trong cái thời kỳ này, một người nhạc sĩ đa tình này, giàu cảm xúc và cũng mang một cái tên rất là đặc biệt, đó chính là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
1: Vâng, thưa quý vị, quả thực là mới đầu khi nghe tên gọi này thì có lẽ là nhiều người cũng giống như Lê Mai đúng không? Lầm tưởng rằng là người nhạc sĩ ấy chọn cho mình nghệ danh là Mạc Thế Nhân với một cái ý nghĩa là mặc kệ người đời, không quan tâm tới sự đời. Nghe vừa có chút phong trần, vừa gợi cảm, vừa gợi một cái cảm giác là một người nghệ sĩ đa tình, sống hết mình cùng với cảm xúc đúng không ạ? Thế nhưng mà càng tìm hiểu thì mới thấy là phía sau cái tên đặc biệt ấy lại có một cái tâm hồn rất đội lãng mạn và nghiêm túc với nghề Phan Linh ạ.
0: Và quý vị có biết không, nhạc sĩ thì đã lý giải rằng mặc có nghĩa là mực, thế là cuộc sống, nhân là con người. Mạc Thế Nhân có nghĩa là ông mong muốn góp một vài giọt mực với người đời bằng cái tài năng sáng tác của mình. Ở một bút danh có thể nói là giản dị nhưng cũng cho thấy được tâm niệm sống và làm nghề đầy chân thành của người nhạc sĩ này.
1: Và có lẽ chính khởi nguồn đó cũng trở thành chất riêng trong âm nhạc của Mạc Thế Nhân, đậm chất đời, chất tình. Và những cái ca khúc của ông không quá cầu kỳ về ngôn từ nhưng lại dễ dàng chạm đến cảm xúc của người nghe bởi sự mộc mạc gần gũi và chân thật. Từ những ca khúc dạt dào tình tự quê hương đến những bản tình ca ghi dấu ấn của những chuyện tình nghệ sĩ trở thành giai thoại khó quên.
0: Vâng, và nãy giờ thì chúng ta mải lý giải cái bút danh đặc biệt của ông mà quên chưa bật mí cái tên thật của người nhạc sĩ này. Ông tên đầy đủ là Phan Công Thiệt, sinh năm 1939 tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là một trong những gương mặt tài hoa của nền tân nhạc miền Nam ở Việt Nam trước năm 1975, ông cũng từng là một ký giả hoạt động sôi nổi thời kỳ đó.
1: Bên cạnh bút danh Mạc Thế Nhân thì ông còn sử dụng các bút danh khác như là Nhã Uyên, Phan Trần, Trùng Dương. Trong hành trình 60 phút của quán âm nhạc ngày hôm nay thì mời quý vị cùng bước vào thế giới âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa này trong ca khúc đầu tiên Em Về Với Người.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe quán âm nhạc chủ đề nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Theo nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì rung động là bản năng, cũng là điều cần thiết ở những người làm nghệ thuật. Chẳng thế mà ai cũng lo sợ khi yêu và lấy phải người nghệ sĩ. Nhưng ông cho rằng đó là điều không thể thiếu nếu muốn sáng tác. Các nhạc phẩm như Em Về Với Người, Cho Vừa Lòng Em cũng ra đời từ một lần sao lòng của ông. Người con gái ấy tên là Võ Thị Lan Anh, người gốc Huế, nhưng mà sống tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
0: Vâng, cả hai thì chỉ dám thầm ái mộ nhau, chỉ trao gửi thư từ như những người bạn tâm giao. Mãi về sau, nhạc sĩ nhận được thiệp hồng báo tin. Điều này như cứa vào trái tim đa sầu đa cảm của người nhạc sĩ. Quá buồn thì ông trải lòng viết ca khúc Em Về Với Người, chứa đựng nỗi buồn sâu sắc với cái hình ảnh như chúng ta cũng đã lắng nghe là đốt thư, áo lạnh thành tro tàn.
1: Bài hát mang âm hưởng giọng Huế, bởi cô gái ấy là người Huế mà. Dù chỉ dừng lại là một người bạn tâm giao thôi, trong thâm tâm, nhạc sĩ rất cảm ơn người con gái ấy. Và có lẽ là tình yêu đôi khi không chỉ mang đến hạnh phúc mà còn mang đến những trải nghiệm giúp cho con người trưởng thành hơn trong cảm xúc, đúng không Phan Linh? Cảm ơn nàng đã đi qua đời ông, cho ông những cảm xúc quý giá và những nhạc phẩm được nhiều người yêu thích.
0: Vâng, và bên cạnh đó thì ông cũng có một số sáng tác tiêu biểu khác như Ngày Xuân Vui Cưới, Chuyện Buồn Tình Yêu, Mùa Xuân Cưới Em, Trả Lại Anh, Một Lần Giang Dở, Tương Tư, vân vân. Ở những ca khúc này thì đều thấp thoáng những người tình tâm giao trong những câu chuyện đã giữ kín suốt nhiều năm tháng của ông. Đặc biệt trong cái thời kỳ đầu mà ông sáng tác thì ca khúc Xích Lại Gần Anh

0: tí nữa cũng được lấy cảm hứng từ một bóng hồng. Và đó là ai thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chính nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chia sẻ trong The Jimmy Show cách đây 6 năm.
1: Bài thơ của Xuân Diệu. Có một bận em ngồi xa anh quá. Anh bảo em ngồi lại gần anh. Em thẹn thùng, anh tỏ nét hờn. Em vội vàng xích gần thêm tí nữa. Đó là bài thơ của Xuân Diệu. Rồi thì khi tôi là người chơi thơ mà, thành ra tất cả các bài thơ nào hay tôi mới đọc hết á. Tôi coi, tôi nghiên cứu, vì tôi thấy cái bài thơ này có lý, tôi mới viết một bài cho tôi. Rồi mà viết cái bài đó thì kỷ niệm cái lúc tôi quen với cái cô Nguyễn Tiên Lan. Thì tôi viết xong rồi tôi vợt cho cổ, cho cổ hát con trà.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc Xích Lại Gần Anh Tí Nữa được phổ biến trong các phòng trà miền Nam Việt Nam vào thập niên 1960. Sau đó thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân sáng tác thêm những ca khúc như Thế Hãy Còn Xa Lắm hay là Tiếng Vạc Sầu Đêm, củng cố thêm hình ảnh một nhạc sĩ chuyên đề về đề tài tình yêu lãng mạn, đôi khi mang màu sắc trầm buồn và khắc khoải.
1: Vâng, tuy nhiên thì bên cạnh những tác phẩm nhạc trữ tình mang tính chất lãng mạn thì ông còn sáng tác những ca khúc về quê hương, về tuổi thơ, những chuyện tình thơ mộng gắn liền với biển cả. Một số tác phẩm tiêu biểu trong dòng nhạc này có thể kể đến như là Người Em Hải Đảo, Sầu Đất Tổ hay là Sầu Nhân Thế.
0: Và ông đã nhấn mạnh rằng là cảm hứng sáng tác của mình luôn xuất phát từ sự chân thật, không hề hư cấu. Ai cũng có một dĩ vãng để ấp ủ, nâng niu. Tôi chọn đề tài tình yêu và quê hương vì trong tôi chất chứa nhiều tình cảm đẹp. Tôi chẳng bao giờ hư cấu nên trái tim tôi yêu gì thì viết nấy.
1: Và nói về quê hương thì sâu thẳm trái tim của ông luôn hiện hữu một miền quê thơ mộng, nơi lưu giữ những kỷ niệm hồn nhiên, những cảm xúc nguyên sơ không thể phai nhòa theo năm tháng. Và từ những nỗi nhớ da diết ấy thì ông đã viết nên ca khúc Xin Trả Tôi Về như một lời tâm tình đầy xúc động, một mong ước được trở về với tuổi thơ êm đềm, với quê hương yêu dấu và những ký ức đẹp nhất của đời người.
0: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc Xin Trả Tôi Về qua tiếng hát của Ý Linh để cùng ngược dòng ký ức tìm về miền tuổi thơ trong veo và những tháng ngày bình yên nơi quê nhà.

0: Vâng, thưa quý vị, rất nhiều vị thính giả sẽ tò mò rằng là giữa thời kỳ mà bolero thịnh hành nhất ở miền Nam thập niên 60-70, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân có xuất thân và tiền đề như thế nào để bước vào hành trình nghệ thuật, mang đến cho đời những giai điệu bolero mượt mà, thâm đẫm phong vị quê hương đến như vậy. Thì Lê Mai và Phan Linh sẽ tiếp tục bật mí cho quý vị để có thể hiểu hơn về người nhạc sĩ tài hoa này.
1: Theo tài liệu của nhà xuất bản Sóng Nhạc thì ông sinh ra và lớn lên tại Gia Định, trong một gia đình trung lưu. Mặc dù theo Tây học thì ông sớm bộc lộ một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn ngay từ tuổi ấu thơ. Vào năm 13 tuổi thì ông bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ học đường và bắt đầu theo học nhạc chuyên nghiệp từ năm 17 tuổi tại trường Ca Vũ Nhạc Phổ Thông Sài Gòn.
0: Sau 2 năm miệt mài rèn luyện thì nhạc sĩ Mạc Thế Nhân tốt nghiệp và nhanh chóng gia nhập ban Hoan Hiên. Song song với đó thì ông còn là cộng tác viên đắc lực của ban đàn xây Xuân Bình, thường xuyên trình diễn trên làn sóng vô tuyến truyền thanh. Đây là giai đoạn mà nhạc sĩ hoạt động mạnh mẽ và sung sức nhất. Và những tác phẩm đầu tay của ông xuất hiện ngay sau đó, bản Trăng Quê Hương và Vui Tàn Ánh Lửa vào năm 1958-1959. Và tổng số lượng ca khúc mà nhạc sĩ sáng tác là khoảng hơn 200 bài, đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam thời kỳ đó một màu sắc rất riêng.
1: Vâng, và khi mà sở dĩ nói ông là người nhạc sĩ tài hoa bởi ông còn khẳng định tên tuổi của mình trong nhiều mảng như là tham gia giảng dạy lý thuyết nhạc lý cho một số trường tư thục tại Sài Gòn và trực tiếp rèn luyện kỹ năng cho nhiều ca sĩ sau này trở nên nổi tiếng. Và sự đa di năng của ông thì còn được thể hiện qua vai trò ký giả tân nhạc kịch trường. Ông sử dụng các bút danh Mộng Thu và Giang Ái Sĩ khi mà cộng tác với các nhật báo thời kỳ đó.
0: Sau năm 1975, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân chọn cuộc sống giản dị, sống với âm nhạc một cách chân thành. Ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, hầu như chỉ để âm nhạc lên tiếng. Và tới năm 2026 thì cũng gần tròn một năm ngày mất của nhạc sĩ, thì người ta vẫn nhớ về ông qua những bản tình ca thâm thiết.
1: Vâng, và để chia sẻ nhiều hơn về cảm xúc trong âm nhạc của cố nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thế hệ đầu sáng tác nhạc vàng ở Việt Nam, thì quán âm nhạc ngày hôm nay cũng vinh dự kết nối được với nhạc sĩ Lê Dũng, hiện đang sinh sống tại Bắc Ninh. Anh là tác giả của nhiều ca khúc dành cho thiếu nhi, tuổi trẻ và quê hương. Song song với cái công việc giảng dạy piano thì nhạc sĩ Lê Dũng cũng theo đuổi con đường sáng tác giàu cảm xúc, hướng tới những giá trị nhân văn, ký ức và tình yêu cuộc sống. Và đặc biệt thì anh cũng rất yêu thích bolero và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Hy vọng là cũng sẽ mang đến cho chương trình ngày hôm nay những cảm nhận đặc biệt về người nhạc sĩ này. Chúng ta hãy cùng làm quen với anh ấy ngay sau đây nhé. Vâng, alo ạ.
2: Xin chào hai biên tập viên cùng quý vị đang theo dõi chương trình Quán Âm Nhạc Bolero.
1: Vâng ạ, rất là vui bởi vì là đây cũng là lần đầu tiên mà Quán Âm Nhạc chào đón một vị khách mời rất là đặc biệt, đấy là nhạc sĩ Lê Dũng. Cũng là đầu tiên anh ghé thăm báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đúng không anh?
2: Rồi, mình rất là vui khi tham dự chương trình này.
1: Vâng ạ, vậy thì đến với cái chủ đề ngày hôm nay và liên quan đến âm nhạc bolero nữa, thì là một nhạc sĩ trẻ này, sinh ra ở cái thế hệ rất là khác với thời của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, người nhạc sĩ mà chúng ta nói tới ngày hôm nay. Thì không biết là anh đã biết đến âm nhạc của ông từ khi nào và cái điều gì khiến anh muốn tìm hiểu sâu hơn về người nhạc sĩ này ạ?
2: Có thể nói là khi mà tìm hiểu về cái dòng âm nhạc bolero ấy, thì mình đã rất là ấn tượng với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân.
1: Vâng.
2: Mình ấn tượng với ông là từ những ca khúc của ông rất là trữ tình này, rồi da diết và mang đậm cái phong vị của quê hương đấy. Những ca khúc như là Em Về Với Người này, hay là Cho Vừa Lòng Em, rồi thì bài Trăng Quê Hương chẳng hạn, vân vân. Có rất là nhiều bài rất là hay. Và mặc dù là bản thân mình thì lại không sinh ra ở thế hệ của các bậc tiền bối, nhưng mà khi mà có điều kiện được tiếp xúc với những tác phẩm của các nhạc sĩ, và đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì mình thấy là những cái điều thú vị trong âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân là đã thu hút cái bản thân cá nhân mình rất là lớn.
1: Vâng.
2: Và mình rất là thích cách, đó là cách ông viết nhạc cũng như là cái cách sống của ông. Và mình cảm nhận được cái sự chân thành cũng như là tình yêu âm nhạc trong cuộc sống, cũng như là tình yêu trong cái sáng tác với các ca khúc của ông. Và
1: vâng,
2: với mình thì khi mà tìm hiểu về các nhạc sĩ đi trước ấy, thì cũng là cách để mà mình có thể học hỏi hơn nữa này. Rồi thì học cách giữ lửa sáng tạo, và nhất là cái sự tử tế trong âm nhạc. Điều đó là ở nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì đã để lại trong mình rất nhiều cái sự kính trọng cũng như là sự trân trọng.
1: Vâng, có thể nói là nghe anh trả lời thì Phan Linh cũng thấy là anh có một tình yêu rất lớn dành cho âm nhạc, đặc biệt là cũng rất là thích tìm hiểu đúng không ạ? Vậy thì
2: Đúng
1: với
2: rồi.
1: anh, với cái dòng nhạc bolero ấy thì nó mang tới một cái chất riêng như thế nào so với những cái dòng nhạc khác?
2: À, với bản thân mình thì mình thấy rằng là cái chất riêng của dòng nhạc bolero này là chính cái sự, đó là sự chân thành đấy. Và ở trong bolero thì âm nhạc không cố gắng làm cho người nghe cảm thấy là bị ngạc nhiên hoặc là bị quá thay đổi đột ngột, mà cái dòng nhạc này thì là khiến người nghe sẽ có sự đồng cảm đó. Đồng cảm ở đây là ở những cái giai điệu mộc mạc này, rồi thì ở những ca từ gần gũi này, những cái câu chuyện rất là đời thường đấy, và chính là những cái yếu tố này đã giúp cùng với rất là nhiều thế hệ của người Việt Nam. Và theo mình thì đó là cái sức sống mà Bolero đã làm được mà không phải dòng nhạc nào cũng có được. Đấy, cái đấy rất là
0: Vâng.
2: quý.
0: Anh có ấn tượng như thế nào về bút danh phổ biến nhất của ông là Mạc Thế Nhân ạ? Với người sáng tác thì theo anh thì bút danh ấy thể hiện điều gì thú vị?
2: Với bản thân mình thì mình rất là ấn tượng với tên bút danh đó là Mạc Thế Nhân đấy. Đấy,
1: Vâng.
2: vì là trong cái tên bút danh này thì mình thấy là vừa có chất thơ này, đấy lại vừa có một cái điều gì đó gợi rất là nhiều suy ngẫm để cho mọi người đấy. Đấy. Và theo mình thì một cái bút danh đẹp thì không phải là đơn thuần là để phân biệt

0: mà chính cái bút danh này là một cách để người nghệ sĩ có thể là gửi gắm cái quan niệm sống, rồi thì cái quan niệm sáng tạo của mình qua cái tên bút danh đó. Và nhiều khi là chỉ cần nghe đến cái bút danh thôi thì người ta đã cảm nhận được cái phần nào của cái chủ nhân của cái tên của bút danh đó, và cái tên này khá là đặc biệt và mình rất là ấn tượng với cái tên này.
1: Tên chủ đề ngày hôm nay là góp giọt mực cho đời. Theo anh thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thủy Nhân để lại cho đời là gì?
0: Theo bản thân mình cảm nhận được ấy, thì giọt mực mà nhạc sĩ Mạc Thủy Nhân đã để lại ở đây thì không chỉ là những cái ca khúc được công chúng yêu mến từ ông đâu, mà còn là những cái cảm xúc rất là đẹp nữa. Từ những câu chuyện về tình người này, rồi thì câu chuyện về tình yêu cuộc sống và sự đồng cảm với những thân phận của con người ấy. Tất cả những điều này đã làm nên âm nhạc của ông rất là đặc biệt và gần gũi với tất cả mọi người. Và cái điều đáng quý là những sáng tác của ông là vẫn hiện tại là vẫn tiếp tục được hát này, rồi thì được nghe, rồi thì chia sẻ rất là nhiều qua nhiều thế hệ đấy. Một khi mà những cái bài hát được sáng tác ra mà còn sống trong lòng công chúng thì đó chính là cái minh chứng mà rõ nhất để cho giá trị của người nhạc sĩ đã để lại cho đời. Và với tôi thì một người sáng tác có thể là không hiện diện mãi mãi với thời gian đâu đấy, nhưng mà những cảm xúc mà của họ mà gửi gắm vào tác phẩm này thì có thể là ở lại rất là lâu với thời gian, và đó là chính là những giọt mực cho đời quý, rất là quý giá mà nhạc sĩ đã để lại. Và tuy là một giọt mực rất là nhỏ thôi, nhưng mà nhiều giọt mực góp lại thì sẽ thành một cái trang sách rất là lớn. Và một bài hát thì có thể là chỉ kéo dài mấy phút trên sân khấu thôi, nhưng mà chất chứa những cảm xúc này, rồi thì đi cùng người nghe suốt là nhiều năm. Và chính vì điều đó là nhạc sĩ Mạc Thủy Nhân đã góp cho đời bằng những cái bản tình ca đó rất là có giá trị đó.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh. Và cũng nói về cái chất riêng của nhạc sĩ Mạc Thủy Nhân thì cũng có một cái nhận định rằng như thế này: Mạc Thủy Nhân không ồn ào như một số tên tuổi khác, nhưng ông lại là một cái bóng trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ tồn tại trong suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc của ông thì không rực rỡ trên những sân khấu lớn, nhưng mà được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua. Thì không biết là anh nghĩ như thế nào về cái nhận định này ạ?
0: Bản thân mình nghĩ là không phải là người nghệ sĩ nào cũng cần phải đứng dưới những cái ánh đèn rực rỡ để cho mọi người nhớ đến hoặc là mọi người phải biết đến mình đâu. Mà có những người giống như những ngọn đèn nhỏ ấy. Đấy. Và mọi người cảm nhận được là những cái ngọn đèn nhỏ đấy thì những cái âm thầm tỏa sáng suốt là nhiều năm của họ rất là bền bỉ. Và sĩ Mạc Thủy Nhân thì mình cảm nhận được cái điều đó ở ông. Có nghĩa là ông thuộc về những người như vậy. Và âm nhạc của ông thì không ồn ào, nhưng mà có một cái sức sống rất là riêng, bởi âm nhạc của ông là có một cái sự chân thành, rồi thì khả năng chạm vào những ký ức rất là sâu của mọi người đấy. Đôi khi là được sống trong cái lòng công chúng như vậy thì cứ một cách lặng lẽ, một cách âm thầm bền bỉ như thế, thì đây chính là, theo mình nghĩ thì đây chính là một cái dạng thành công rất là đẹp của một người nghệ sĩ rồi.
2: Đấy.
0: Và tôi nghĩ là bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thủy Nhân này thì không được vẽ bằng những gam màu chói sáng đâu, mà những bức tranh âm nhạc vẽ bằng những cái gam màu rất là trầm ấm, những cái ký ức của tình người, của tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương. Thành ra là những giá trị âm nhạc của ông để lại rất là bền.
2: Và đặc biệt là trong cái cuộc sống hiện đại như ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nghe nhạc của ông thì chúng ta cũng thấy được những cái vẻ đẹp của quê hương đất nước ở ngày xưa, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
2: Và cũng thấy được ký ức đẹp về một thời đã qua nữa.
0: Đúng.
2: Và không biết là với anh Lê Dũng, nhạc sĩ Lê Dũng, thì một ca khúc nào của nhạc sĩ Mạc Thủy Nhân mà anh ấn tượng nhất ạ?
0: Mình trong những ca khúc của nhạc sĩ Mạc Thủy Nhân mình cũng nghe rất là nhiều.
2: Vâng.
0: Rất là nhiều bài hay, nhưng mà trong số đó khả năng nếu mà nhắc đến một bài mà mình cảm thấy thích nhất thì có lẽ là bài hát Cho Vừa Lòng Em đấy.
2: Vâng.
0: Thì ở trong cái bài này thì mình thích là cái bài hát này vừa có sự mộc mạc này, lại vừa có sự chân thành này. Ca từ thì cũng không cầu kỳ, nhưng mà rất là lạ là ca từ của bài hát này diễn tả được đúng tâm trạng của một cái

0: cái người yêu bằng cái sự hy sinh cũng như chấp nhận này. Rồi thì trong đó có cả tình bao dung nữa của con người, thành ra là kết hợp với cả giai điệu bolero nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người. Nên là dù là trải qua rất là nhưng mà đến tận bây giờ đấy, rất là nhiều khán giả vẫn yêu thích nghe và hát cái bài hát này. Một điều nữa là theo tôi là sức sống của bài hát Cho Vừa Lòng Em lại nằm ở chỗ là chính là người nghe đã cảm thấy cảm xúc của mình trong phần của bài hát đó. Và đó cũng là những nét đặc trưng, rất đặc trưng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân viết ca khúc. Cái đây cũng là cái tài hoa của ông.
1: Đây là một cái bài hát mà được rất nhiều người yêu thích.
0: Đúng rồi.
1: Bài hát như anh đã nói về tâm trạng buồn rầu khi mà nhận được thiệp cưới của người mình tương tư là đấy, một cô gái người Huế đấy ạ. Sau đó là sự hờn trách nhẹ nhàng, sự chấp nhận và cam chịu. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cũng chia sẻ thêm rằng là khoảng những năm đó thì ông có chơi chung với một nhóm nhạc Trịnh Lâm Ngân, có đưa cho Nhật Ngân xem và chỉnh sửa một chút ít. Vì vậy mà bút danh Phan Trần trong các ca khúc này thì được ghép từ họ của ông và của nhạc sĩ Nhật Ngân làm kỷ niệm. Và đây cũng là bài hát Vụt đưa tên tuổi của hai nhạc sĩ lên hàng đầu. Với quý vị khán giả được yêu cầu liên tục trong các giờ phát thanh của Đài Sài Gòn trong suốt một thời gian dài ạ. Và thể theo sự yêu thích của vị khách mời ngày hôm nay thì chương trình cũng xin được phát sóng cái bài này ạ. Đó là ca khúc Cho Vừa Lòng Em với phần thể hiện của ca sĩ Lệ Quyên.

0: Vâng, quay trở lại với phần trò chuyện ngày hôm nay thì thưa anh, khi nghiên cứu các sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì anh nhận thấy là những cái trải nghiệm sống đã ảnh hưởng như thế nào đến âm nhạc của Mạc Thế Nhân ạ?
1: Khi mà mình có nghiên cứu về nhạc sĩ Mạc Thế Nhân cùng các ca khúc của ông ấy, thì bạn thấy là nhạc sĩ cũng học chuyên nghiệp này. Rồi thì từ học chuyên nghiệp đó thì bên cạnh đó thì nhạc sĩ cũng sớm bộc lộ được cái tâm hồn nghệ sĩ rất là lãng mạn ngay từ những cái ngày rất là thơ bé, tuổi ấu thơ của ông. Và khi mà ông đi học tập cũng như là lập nghiệp mà từ rất sớm đó thì trong lòng ông thì luôn có một tâm hồn nghệ sĩ, và tâm hồn đó luôn được bao dung cũng như là luôn được chớm nở những ngày mà ông đầu tiên đi lập nghiệp đó. Trong cái thời gian đó thì những cái cảm xúc nguyên sơ nhất của luôn được hiện về trong cái tâm trạng của nhạc sĩ, ví dụ như là những hình ảnh của quê hương rất là gần gũi như là ánh trăng này, rồi thì khung cảnh của làng quê này, của ruộng đồng này, rồi thì những tiếng vọng của tuổi thơ này thì đã luôn luôn hiện hữu trong tâm hồn của người nhạc sĩ này. Đấy, và trong những cái tác phẩm ví dụ như là Trăng quê hương ra đời trong những cái hoàn cảnh đó, cái bài hát này như là một bức tranh cũng như là một bức thư để gửi về với quá khứ. Và với ca khúc Trăng quê hương này ấy, thì mình thấy là trong đó là có ca từ giản dị này, rồi giai điệu rất là nhẹ nhàng, pha một chút dân ca của Nam Bộ, cũng là nỗi nhớ da diết của người xa quê đó. Đấy, và trong ký ức của nhạc sĩ thì luôn có những hình bóng rất là thân thương, đấy, những đêm trăng, rồi thì những đồng lúa, có cả hình bóng mẹ già, rồi tiếng chim cu gái này, vân vân. Đấy. Và đặc biệt nữa là nhạc sĩ viết nhạc tình, đó là những cái trải nghiệm cũng như là những cái sao động với những bóng hồng ở nhiều cái giai đoạn của cuộc đời ấy. Đấy, thành ra là mang cho nhạc sĩ là có những cái chiều sâu và những cảm xúc thật qua những bài hát của nhạc sĩ, thành ra là những cái bài hát đó rất có ấn tượng cũng như là rất là gần gũi với người nghe. Đấy, và mình tin rằng là những cái bài hát của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân còn sống mãi với thời gian.
0: Thế còn với anh, cũng là một người sáng tác, anh cảm nhận thế nào về cái khả năng kể chuyện bằng âm nhạc của Mạc Thế Nhân, bằng giai điệu lời ca như thế nào? Đó có phải là điều khó nhất với một nhạc sĩ không ạ?
1: Câu hỏi rất là thú vị. Bản thân mình thì cũng là một người đang hoạt động nghệ thuật, là cũng là người sáng tác, và theo bản thân mình thì cái việc kể chuyện bằng âm nhạc là một trong những cái điều khó nhất của nghề sáng tác đấy. Đấy. Và như mọi người từng thấy là một bài hát chỉ xuất hiện vài phút trên sân khấu thôi. Đấy, nhưng mà làm sao để cho người nghe phải cảm nhận được cả một câu chuyện này, rồi cả một thế giới cảm xúc này, thì điều đó là một điều rất là khó khăn. Đấy, yêu cầu người nhạc sĩ phải tư duy, rồi phải trăn trở, rồi người đó phải có những cái phung văn hóa kiến thức, rồi cái cảm nhận, nói chung là có rất là nhiều cái yếu tố để mà hình thành một bài hát, mà đặc biệt là vẫn kể chuyện qua âm nhạc. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình thấy là nhạc sĩ này đã làm được cái điều đó, mà làm nhạc sĩ này làm một cái điều đó mà bằng một cách rất là tài, đó là chính là cái sự giản dị, cái sự dung dị. Trong giai điệu thì mình thấy là không không hề phô trương đâu. Đấy. Và ca từ cũng thế, mình thấy trong ca từ thế cũng không cầu kỳ, nhưng mà người nghe thì lại vẫn thấy là được mình ở trong đó, vẫn thấy cảm xúc của cá nhân mình ở trong đó, và chính cái sự giản dị mà chạm được tới cảm xúc của con người thì đó, đây mới chính là cái của người nhạc sĩ. Nhưng mà mình thấy là ở trong nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã nhạc sĩ này đã làm được điều đó, và mình phải trân trọng ông cũng như là phải kính phục ông, và phải học hỏi riêng ở nhạc, không phải riêng nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đâu, mà thế những thế hệ nhạc sĩ trẻ như mình đi sau như thế này là phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước rất là nhiều.
0: Người ta thường nói là đời người là hữu hạn, nhưng mà nghệ thuật thì có thể bất tử. Theo anh thì đâu là điều khiến cho âm nhạc của Mạc Thế Nhân vẫn tiếp tục sống cùng với năm tháng dù người nhạc sĩ đã đi xa?
1: Theo mình nghĩ thì một tác phẩm âm nhạc sống lâu ấy, thì không phải vì nó quá nổi tiếng đến đâu, hoặc là nó tầm cỡ, nó hoành tráng về nghệ thuật hay là về cái bản nhạc đó nó như thế nào, mà theo mình nghĩ cái một tác phẩm nghệ thuật, nhất là âm nhạc sống lâu, là vì nó khiến con người ta rung động đến cỡ nào. Và chính là cái điều rung động thật của tâm hồn của con người đồng cảm đó, thì âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân vẫn được yêu mến bởi những cảm xúc thật đó, rất thật, rất người và rất đời.
2: Đấy. Vâng.
1: Và bản thân mình thì mình cũng nhìn thấy là khi những cảm xúc của âm nhạc mà còn được đồng cảm thì bài hát đó còn sống.
2: Vâng.
1: Đó, trong âm nhạc là có một cái sự lạ lùng và cái sức hút rất là mãnh liệt ở
2: vâng.
1: cái cảm xúc đó. Và có lẽ là cái điều đó là cái điều đẹp nhất của nghệ thuật. Các nhạc sĩ có thể là rời xa cõi tạm, nhưng mà những cái giai điệu mà họ để lại sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của họ với cuộc đời này.
2: Vâng.
1: Và một cuộc đời có thể là chỉ kéo dài vài chục năm thôi, nhưng mà theo mình nghĩ là những cái giai điệu mà đã chạm đến được trái tim của mọi người thì đôi khi là những cái bài hát đó còn sống mãi hàng vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm.
2: Vâng.
1: Thế. Và đó chính là cách mà người nghệ sĩ đã ở lại với cuộc đời, và mình nghĩ là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó.
2: Vâng. Có lẽ đó là một cái thứ âm nhạc mà như là hơi thở của mọi người vậy, đúng không?
1: Đấy,
2: ạ? Có chiều sâu về cảm xúc, chính vì vậy mà cùng với cái lời ca dung dị thì sẽ mang đến cho người ta cái sự đồng cảm sâu sắc, đúng không ạ? Trong hành trình tìm hiểu về âm nhạc thì đặc biệt là trong cái công việc sáng tác, những nhạc sĩ thế hệ đi trước thì có truyền tới anh cái nguồn cảm hứng ra sao, và mình có thể học hỏi được gì từ những người nhạc sĩ ấy ạ?
1: Với bản thân mình thì các nhạc sĩ thế hệ đi trước luôn luôn là những cái người thầy rất là đặc biệt đấy.
2: Vâng.
1: Đặc biệt ở rất là nhiều phương cạnh, nhưng mà dù là bản thân mình có thể là chưa từng gặp các nhạc sĩ đó ở ngoài đời, nhưng mà mỗi khi mà mình mà tìm hiểu về cuộc đời cũng như là tác phẩm của những nhạc sĩ đi trước, đặc biệt là nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, thì bản thân mình không chỉ học hỏi được ở nhạc sĩ về kỹ thuật sáng tác này, bản thân mình còn học hỏi được nhạc sĩ ở cái thái độ làm nghề. Và bản thân tôi nhận thấy là phần lớn là các thế hệ nhạc sĩ đi trước nói chung và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân nói riêng là họ đến với âm nhạc bằng tất cả cái sự đam mê nhất có thể. Đấy, vừa đam mê mà lại tất cả những niềm đam mê đó đã đến một cách rất là tự nhiên đó. Đấy, các nhạc sĩ đã sống hết mình với những cảm xúc, cùng bên cạnh đó là cái sự kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật của mình.
2: Vâng.
1: Và ở cái thời đó thì rất khó khăn chứ. Đấy, rất là khó khăn, cái điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn, nhưng mà các nhạc sĩ vẫn luôn là vượt qua khó khăn để theo đuổi con đường nghệ thuật. Đấy. Và điều tôi học được nhiều nhất ở các nhạc sĩ chính là cái sự chân thành trong sáng tạo.
2: Vâng.
1: Đấy. Và nhiều ca khúc sống mãi với thời gian là không phải vì được đầu tư lớn hay là quảng bá mạnh mẽ đâu, mà vì là trong đó là có cái cảm xúc thật. Đấy, có bóng dáng cuộc đời của chính người viết. Trân trọng

0: Hơn nữa là cái thời đại, trong cái thời đại hiện nay mà khi mà mọi người có thể là rất là dễ bị cuốn theo cái sự vội vàng ấy.
1: Vâng.
0: Cái sự vội vàng cũng như là những cái giá trị ngắn hạn, điều đó lại của các thế hệ nhạc sĩ đi trước để lại là càng quý, và các nhạc sĩ trẻ như bản thân tôi cũng như là các nhạc sĩ trẻ nói chung là càng phải học hỏi các nhạc sĩ đi trước ở những cái điều đó. Và một điều nữa là tôi cũng luôn nghĩ rằng là mỗi thế hệ sáng tác thì đều có những ngôn ngữ riêng, ngôn ngữ về âm nhạc đấy.
1: Đúng rồi. Đấy, vâng.
0: Nhưng mà những giá trị như là sự chân thành này, rồi lòng yêu nghề, rồi trách nhiệm với tác phẩm của mình thì những giá trị đó vẫn giữ nguyên giá trị và cũng luôn là bài học để các nhạc sĩ như bản thân tôi và các nhạc sĩ trẻ nói chung là luôn phải học hỏi các thế hệ nhạc sĩ đi trước.
1: Vâng, và ở mỗi thời kỳ thì không chỉ có một mà rất nhiều những mạc thế nhân, đúng không ạ? Những người nhạc sĩ đều có một cái màu sắc riêng để làm giàu thêm, phong phú thêm cái bức tranh về âm nhạc Việt Nam. Và cái chủ đề chương trình ngày hôm nay là nhạc sĩ mạc thế nhân góp giọt mực cho đời. Và nếu mà hình dung mỗi tác phẩm của ông là một nét vẽ, một giọt mực mà nhạc sĩ đã chắt chiu gửi lại cho cuộc đời, thì đối với nhạc sĩ Lê Dũng thì cái bức tranh âm nhạc mà Mạc Thế Nhân để lại cho công chúng được vẽ nên bởi những cái gam màu như thế nào?
0: Với mình cảm nhận thấy thì cái bức tranh âm nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân để lại cho đời, người nhạc sĩ này đã không để lại những cái bức tranh vẽ bằng những gam màu quá chói sáng hoặc là những gam màu rực rỡ đâu. Mà với nhạc sĩ Mạc Thế Nhân thì mình cảm nhận được là những gam màu sắc của ông qua âm nhạc, những bức tranh qua âm nhạc của ông được vẽ bằng những gam màu rất là trầm ấm này. Đấy, những gam màu trầm ấm này là chính là thể hiện cái tình yêu thương đấy, cũng như là những ký ức đấy, của tình người, tình yêu quê hương, tình yêu con người và tình yêu đất nước. Trong đó thì mình cảm nhận là trong một cái bức tranh màu sắc đó rất là đa dạng, đó là những cuộc tình có rất là nhiều tâm sự này. Trong đó có cả những thân phận của những con người bình dị này, và có cả những cái màu của những tháng năm đã đi qua mà vẫn còn lưu giữ trong ký ức, không chỉ riêng của nhạc sĩ đâu mà của con người Việt Nam đấy. Và có lẽ là chính từ những gam màu này thì lại rất gần gũi với cuộc sống đấy, nên là cái thời gian có thể trôi qua này đấy, và người nghe thì vẫn tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong đó đấy, trong các ca khúc của ông. Đây là một cái dấu ấn mà mình nghĩ là cũng là một cái thành công của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Và trong đó thì những cái bức tranh gam màu của nhạc sĩ thì lại cũng không phô trương nữa. Nhưng mà chúng ta cảm nhận là khi mà chúng ta càng ngắm ấy, thì chúng ta càng thấy chiều sâu trong đó. Cách mà Mạc Thế Nhân đã góp những giọt mực cho đời. Đây là những giọt mực vẽ cả bằng trái tim của nhạc sĩ, bằng công sức lao động chín chắn, cũng như là bằng những cái nỗ lực của một đời nghệ sĩ đã để lại cho đời những tác phẩm rất là giá trị.
1: Vâng, quả thực là lắng nghe nhạc sĩ Lê Dũng, một người nhạc sĩ 8X cũng có rất là nhiều những cái tìm tòi cống hiến trong âm nhạc, đặc biệt là ở cái mảng thiếu nhi nữa, đúng không anh? Thì trong chương trình ngày hôm nay thì anh còn chia sẻ thêm về những cái hiểu biết của mình về bolero, và đặc biệt là tình cảm dành cho nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Thì cũng rất là vui vì anh đã ghé thăm quán âm nhạc ngày hôm nay, và mong rằng anh sẽ luôn giữ được cái ngọn lửa với nghề, và một ngày gần nhất thì có thể quay trở lại với chương trình để chia sẻ thêm nhiều hơn nữa những câu chuyện về âm nhạc anh nhé.
0: Rồi, mình cũng rất là vui và rất là háo hức khi mà hôm nay là lần đầu tiên mình được tham gia chương trình quán âm nhạc cùng hai MC của chương trình. Và mình cũng hy vọng là cái thời gian tới mình sẽ có nhiều dịp hơn để lên nói chuyện cùng quý vị khán thính giả qua chương trình quán âm nhạc Bolero.
1: Vâng ạ. Và trước khi mà chia tay với anh thì chương trình cũng sẽ dành tặng cho anh cùng với quý vị thính giả một cái ca khúc về tình yêu cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một cái mảng mà có lẽ là nổi bật nhất của ông, đó là sáng tác về những bản tình ca, đó là ca khúc Chuyện Buồn Tình Yêu qua tiếng hát của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Mời quý vị cũng như là anh Lê Dũng chúng ta hãy thưởng thức.

0: Thưa quý vị, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một trong những tên tuổi nhạc sĩ thời kỳ đầu của Bolero Việt Nam, đã để lại một hành trang âm nhạc đầy xúc cảm và lưu dấu trong lòng người yêu nhạc với những giai điệu dịu dàng, chất chứa nỗi niềm và khát khao gắn bó với quê hương.
1: Âm nhạc của ông đặc biệt là những khúc tình ca trữ tình, luôn mang sự trầm mặc, bền bỉ và lặng lẽ, tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Những ca khúc không rực rỡ trên sân khấu lớn, nhưng được ngân nga trong lòng những người yêu nhạc cũ như một nỗi buồn đẹp của một thời đã qua.
0: Vâng, và có lẽ giá trị lớn nhất của người nghệ sĩ không nằm ở số lượng tác phẩm hay là độ phủ sóng của tên tuổi, mà ở những cảm xúc họ để lại trong lòng công chúng. Và nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã làm được điều đó bằng những giai điệu chân thành được viết nên từ trải nghiệm, từ tình yêu và sự rung động trước cuộc đời.
1: Những trang đời của ông đã hóa thành những trang nhạc, mỗi ca khúc như một giọt mực nhỏ lặng lẽ góp vào dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Đó cũng chính là cách mà nhạc sĩ Mạc Thế Nhân đã góp giọt mực cho đời bằng tất cả tài năng, tâm hồn và tình yêu nghệ thuật của mình.
0: Vâng, và món quà âm nhạc cuối cùng khép lại hành trình ngày hôm nay sẽ là ca khúc Một Lần Sang Giờ, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Ông viết ca khúc này cho ca sĩ Trúc Mai, người trong mộng, một cô nàng xinh đẹp, cũng để khóc than cho một mối tình sang giờ lỡ làng.
1: Tới đây thì chương trình cũng phải nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ còn gặp lại quý vị ở những cái hành trình tới trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nghệ An triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Nghệ An với chiến dịch 500 ngày đêm tri ân các liệt sĩ. Phóng sự ấm lòng những mái nhà nghĩa tình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, trưởng Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026.

0: tổ chức diễn tập, nắm chắc nhiệm vụ, bổ sung vào nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ của ban tổ chức. Dự thảo kế hoạch diễn tập của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan thường trực tiếp thu hoàn thiện dự thảo.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh và Đại đội Công binh 17. Đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức lực lượng, trực, canh trực, triển khai tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, tăng gia sản xuất, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, biểu dương việc bố trí, sắp xếp, xây dựng doanh trại chính quy của Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh và Đại đội Công binh 17. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phát huy, khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, tiến hành tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tại Nghệ An, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hành trình ấy không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cuộc tri ân đầy nhân văn và xúc động.
0: Một buổi lấy mẫu sinh phẩm của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa Trang Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Ở Nghĩa Trang này, vẫn còn 72 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Bởi vậy, việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN phục vụ Ngân hàng Gen Quốc gia nhằm sớm tìm được thông tin của các liệt sĩ. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình bằng cái tinh thần trách nhiệm và vấn đề tâm linh của bản thân là để sớm tìm được móng tháo là cái mẫu sinh phẩm đó đạt kết quả và sớm tìm được người thân để cho các anh hùng sớm có người thân để họ đoàn tụ cùng với là gia đình và tổ tiên.
0: Song song với công tác thu nhận ADN, các đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài trên những cánh rừng biên giới Việt-Lào để tìm kiếm đồng đội. Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời giữa núi sâu hiểm trở. Mỗi kỷ vật tìm thấy, mỗi phần hài cốt được cất bốc là thêm một lần thắp lên hy vọng cho thân nhân liệt sĩ. Bằng sự nỗ lực ấy mà mùa khô 2025-2026 trên đất bạn Lào, đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã tìm thấy và cất bốc được 80 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam. Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Thấy được cái di vật đã rất là vui mừng rồi, nhưng mà thấy được hài cốt liệt sĩ mà còn nguyên còn đẹp như thế này vô cùng xúc động và hạnh phúc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay sẽ mở thêm cơ hội xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, nói.
4: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục rà soát, chẩn hóa toàn bộ dữ liệu của một liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang, đồng thời đối chiếu với hồ sơ lưu trữ danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và nguồn tin và các nguồn tin cung cấp, việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
0: Hành trình tìm lại tên cho những người đã khuất vẫn còn nhiều gian nan, nhưng bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự chung sức của cả cộng đồng, chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghệ An đang viết tiếp câu chuyện nghĩa tình, để không một liệt sĩ nào bị lãng quên. Kính thưa quý vị và các đồng chí, những ngày này, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được triển khai.

0: trương, quyết liệt. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng vũ trang còn chung tay góp ngày công, vật liệu xây dựng, giúp các gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
1: Ngay sau khi nhận được nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình ông Nguyễn Quốc Chiến và bà Hồ Thị Hiền ở xã Hưng Nguyên Nam đã bắt tay xây dựng lại căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà cũ vốn đã chật chội, hư hỏng nặng sau đợt bão lớn năm 2025. Cuộc sống khó khăn khiến ước mơ có được một mái nhà kiên cố đối với gia đình ông bà tưởng như quá xa vời. Vì thế khi được nhà nước hỗ trợ, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Bà Hồ Thị Hiền, xóm Yên Thọ, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Trong khi là gia đình gặp nhiều khó khăn mà được hỗ trợ như thế này thì gia đình rất là đáng quý và biết ơn cả cặp.
1: Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Xã đã phối hợp với các tổ chức ra soát và đến nay thì tổng trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam có 3 đối tượng. Sau khi ra soát xong thì giao cho các tổ chức cá nhân tự giám sát các cái hộ gia đình trong quá trình để thực hiện cái xây dựng. Có nội di vướng mắc thì bảo vệ cho ban chỉ đạo.
1: Tại xã Thiên Nhẫn, không khí xây dựng sửa chữa nhà ở cũng đang diễn ra khẩn trương tại 9 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ. Nhiều căn nhà từng siêu vẹo, cột kèo mục nát nay đang dần được thay thế bằng những mái ấm kiên cố hơn. Cũng như các hộ gia đình, với bà Nguyễn Thị Mùi ở xóm Khánh Sơn, sự hỗ trợ kịp thời lúc này không chỉ giúp gia đình có nơi ở an toàn.
4: Gọi là người ngày cắm cái đó là làm giúp để cho gia đình có nơi ở, chứ hàn sập tới cùng khâu.
1: Để các công trình sớm hoàn thành, lực lượng vũ trang địa phương đã huy động hàng nghìn ngày công hỗ trợ vận chuyển vật liệu, tháo dỡ và sửa chữa nhà cửa cho người dân. Trung tá Trần Lê Phúc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Chúng tôi huy động cái lực lượng, một là dân quân thường trực, hai nữa lực lượng thôn đội trưởng để là thực hiện giúp đỡ các cái gia đình gặp các cái hoàn cảnh khó khăn trong cái đợt này. Và là đến cái thời điểm này chúng tôi đã tổ chức huy động được là 150 ngày công để thực hiện là giúp đỡ cho các cái gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
1: Theo kế hoạch, toàn tỉnh Nghệ An có 229 căn nhà của các đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa. Hiện nay các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành chương trình trong thời gian sớm nhất. Những mái nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia đầy nghĩa tình đối với những gia đình đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh để lại.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 6 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
8: Thưa quý vị, có những lời hứa không chỉ dành cho ngày 1, ngày 2, mà là dành cho cả một đời người. Đó là lời hứa sẽ cùng nhau đi qua những tháng năm tuổi trẻ, đi qua những đổi thay của cuộc đời và đi qua cả những dấu vết của thời gian.
9: Và ca khúc 50 năm về sau đã truyền tải rõ nét về ước nguyện giản dị mà đẹp đẽ ấy. Bài hát kể về nỗi khát khao được cùng người mình yêu đi hết chặng đường dài của cuộc đời. Dù nhiều năm về sau, vẫn có thể nắm tay nhau như thuở ban đầu.
8: Một điều thú vị là ca khúc 50 năm về sau được viết lời Việt bởi Đặng Thanh Tuyền từ bản nhạc Hoa Gốc. Ca khúc gây chú ý qua phần thể hiện của giọng hát AI và nhận được sự yêu mến của đông đảo người yêu nhạc nhờ giai điệu da diết cùng thông điệp ý nghĩa. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, 50 năm về sau, một giai điệu nhẹ nhàng ấm áp như lời thì thầm của những người đang yêu, mở ra một thế giới rất đỗi bình yên, nơi tình yêu không chỉ ngọt ngào trong hiện tại mà còn được gửi gắm vào cả một hành trình dài ở phía trước.
1: 50 năm là một khoảng thời gian đủ dài để con người ta đi qua cả một đời thanh xuân, dài hơn những gì chúng ta từng nghĩ là mãi mãi. Không ai có thể chắc chắn rằng mọi thứ sẽ còn nguyên vẹn, con người có thể sẽ đổi thay, hoàn cảnh cũng có thể sẽ đổi thay, và đôi khi cả những điều từng rất chắc chắn trong tim cũng có thể khác đi. Nhưng có một điều lại trở nên rõ ràng hơn giữa những điều không thể đoán trước ấy, đó là việc con người ta giữa tất cả những đổi thay của cuộc đời vẫn muốn chọn ở lại bên một người dù ngày mai chưa thể nói trước điều gì.
0: 50 năm về sau mở ra một bức tranh tình yêu rất đẹp, là hình ảnh hai người ngồi bên nhau trong một buổi chiều muộn, cùng nhìn hoàng hôn buông xuống. Ở đó có sự bình yên của một tình yêu đã đủ dài để không còn ồn ào, chỉ còn lại sự hiện diện của hai trái tim đồng điệu bên nhau. Ca khúc dẫn người nghe đi qua những lát cắt rất đời thường, một cái xích đu giữa chiều nắng nhạt, một con sông trôi lững lờ, một cái tựa đầu rất khẽ khi đã đi qua bao mùa gió bụi. Và rồi thời gian không còn là điều đáng sợ mà đã trở thành một hành trình được đi cùng nhau từ khi tóc còn xanh đến lúc mái đầu đã bạc.
1: Điệp khúc nguyện cầu đến 50 năm về sau không còn đơn giản là những ca từ của một bài hát nữa, mà giống như những giọt âm thanh ngọt ngào thấm vào lòng người. Cái mà ca khúc mang đến cho người nghe không chỉ là một bản tình ca nồng ấm, mà đó là một thông điệp về tình yêu mãnh liệt, nồng nàn, một khát khao về hạnh phúc lứa đôi trường tồn vĩnh cửu, sự say mê, si tình vẫn căng nồng cho đến cuối cuộc đời. Chính vì thế mà ca khúc đã thoát ra khỏi những cung bậc thông thường mà toát lên một ma lực thu hút người nghe.

0: Thưa quý vị, hạnh phúc là vậy, một tình yêu ngọt ngào, một bờ vai để nương tựa, che chở và bao dung, cùng nhau đi suốt cuộc đời. Với sự kỳ diệu đó của tình yêu, chúng ta hãy cứ yêu hết mình và xây đắp cho tình yêu đó mỗi ngày. Hãy kết nối cuộc sống bằng tình yêu thương và sự chân thành. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Sức Khỏe Của Bạn với nội dung Niềng răng, những vấn đề thường gặp và cách xử lý.
2: Chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa Tiêu Dài. Vậy thì đâu là những tình huống thường gặp khi niềng răng, nguyên nhân do đâu và cách xử lý như thế nào để vừa an toàn và vừa đạt hiệu quả tốt nhất? Chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay sẽ đồng hành tư vấn tới quý vị những thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ Thái Thị Thu Huyền, phụ trách khoa chỉnh nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
4: Vâng ạ. Xin chào chị Thùy Linh ạ, cùng với các quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức Khỏe Của Bạn ngày hôm nay ạ.
3: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
5: Niềng răng là phương pháp chỉnh nha phổ biến giúp cải thiện tình trạng răng hô, móm, lệch lạc hay khớp cắn không đều. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, người niềng răng có thể gặp một số vấn đề thường gặp như đau ê răng trong những ngày đầu siết lực, nhiệt miệng do mắc cài cọ sát, khó khăn khi ăn nhai hoặc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách dẫn đến viêm lợi, sâu răng. Phần lớn những tình trạng này đều có thể kiểm soát nếu

0: người bệnh tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị. Việc sử dụng sáp nha khoa để giảm cọ sát, súc miệng nước muối, vệ sinh răng bằng bàn chải chuyên dụng và tái khám đúng lịch sẽ giúp hạn chế nhiều biến chứng trong quá trình niềng răng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau kéo dài, bùng mắc cài, dây cung đâm vào má hoặc răng lung lay nhiều, người bệnh cần đến cơ sở nha khoa để được xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả chỉnh nha cũng như sức khỏe răng miệng về lâu dài.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin về niềng răng, những cái vấn đề thường gặp cũng như là cách xử lý hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ,
2: hàm trên, những người có hàm răng như thế này thì có khuôn mặt răng gãy, răng thừa cũng là chỉ định niềng răng. Khi các răng nằm xa nhau tạo thành các cái khoảng hở giữa các răng, gây mất thẩm mỹ và dễ gắt thức ăn. Răng khớp khỉnh và lệch lạc cũng có chỉ định phải niềng răng ạ. Thì dân ta hay thường gọi là răng 9-6-3-0 đấy ạ. Đó, thì những trường hợp đó cũng có chỉ định nên niềng răng. Ngoài ra, sai lệch khớp cắn cũng có chỉ định niềng răng như là khớp cắn hở. Khi cắn hai hàm lại thì hai hàm không cắn được vào nhau. Và khớp cắn xấu là răng hàm trên phủ hết so với răng hàm dưới ạ.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là vậy thì những đối tượng nào, tức là đến cái độ tuổi nào thì chúng ta nên thực hiện niềng răng ạ?
2: Vâng, khi nói đến cái độ tuổi để niềng răng ấy thì chúng ta sẽ chia thành hai giai đoạn ạ. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tầm soát từ 6 đến 7 tuổi. Ở giai đoạn này thì bắt đầu mọc những chiếc răng vĩnh viễn đầu tiên. Giai đoạn này thì chưa cần thiết phải gắn mắc cai hay là khỉ cụ, nhưng bác sĩ sẽ sớm phát hiện sớm các lệch lạc về xương hàm và các thói quen tật xấu của trẻ để từ đó can thiệp sớm, tránh những lệch lạc nặng về sau ạ. Và thời điểm thứ hai là giai đoạn vàng để mình điều trị từ 11 cho tới 16 tuổi. Đây là giai đoạn răng vĩnh viễn đã thấy hết trên cung hàm. Và trẻ đang bắt đầu vào tuổi dậy thì xương còn mềm và phát triển. Cho nên mình điều trị vào thời điểm này sẽ làm cho quá trình điều trị rút ngắn hơn, trẻ đỡ đau hơn và đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
1: Vâng, và thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn băn khoăn đó là không biết liệu niềng răng thì có thực sự là giúp cải thiện cái chức năng ăn nhai không, hay là chỉ thiên về cái tính thẩm mỹ thôi ạ?
2: Vâng, theo như chúng ta đã biết ấy, thì niềng răng để thay đổi thẩm mỹ khuôn mặt nụ cười, để làm cho khuôn mặt chúng ta hài hòa hơn. Nhưng bên cạnh đó thì niềng răng còn cải thiện về chức năng ăn nhai. Khi một hàm răng thẳng đều và khớp cắn hai hàm ổn định, lông mũi tốt thì sẽ giảm áp lực lên khớp thái dương hàm, từ đó làm cho quá trình nhai diễn ra được hiệu quả và tốt hơn. Bên cạnh đó thì niềng răng giúp chúng ta bảo vệ răng miệng tốt hơn, bởi vì là khi răng thẳng đều, mình vệ sinh sẽ dễ dàng hơn, từ đó giảm các cái nguy cơ sâu răng hay là viêm nha chu như là viêm niếu hoặc là tiếu xương ạ.
1: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những người mà đang có ý định niềng răng ạ?
2: Nếu mà các bạn hoặc là con em các bạn đang có những vấn đề về thẩm mỹ hay chức năng của hàm răng thì hãy đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám và điều trị ạ. Việc điều trị đúng thời điểm sẽ rút ngắn thời gian điều trị và đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị một cái tâm lý là thời gian điều trị nãn chỉnh thường khá là kéo dài và phải tuân thủ các lịch hẹn tái khám và theo thử hướng dẫn của bác sĩ để mình đạt được cái hiệu quả tốt nhất ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ qua những câu hỏi trong phần thông tin y học đã giúp cho quý vị khán thính giả hiểu hơn về kỹ thuật niềng răng. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được thông báo là kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thảo liên lạc về từ phường Thanh Vinh ạ. Xin chào chị Thảo ạ.
3: Dạ vâng.
1: Vâng.
3: Hi, em chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Em đang có ý định niềng răng á, nhưng mà em thấy nhiều người họ niềng răng họ bị đau với cả khó ăn uống, em thấy ăn uống vất vả, biết là cái tình trạng đi kéo dài lâu không bác sĩ?
2: Vâng ạ, quá trình đau và ăn uống khó khăn thì là một cái vấn đề thường gặp trong quá trình chỉnh nha, nhưng mà nó không phải là xuyên suốt quá trình chỉnh nha. Thường cái sự đau và khó chịu nó sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 7 ngày sau khi mình gắn mắc cai hoặc là sau những lần tái khám định kỳ. Thì những lần đó bác sĩ sẽ đặt lực lên mắc cai và

0: dây cúng để khiến cho răng của mình dịch chuyển ạ. Khi mà răng mình dịch chuyển ấy thì nó sẽ tạo nên những cái sự khó chịu và ế ẩm, đau nhức hai hàm. Về ăn uống thì tất nhiên trong quá trình chỉnh nhá thì bạn nên ăn đồ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra để cái quá trình ăn nhai của mình diễn ra được tốt hơn ạ.
1: Vâng ạ. Chị còn điều gì muốn băn khoăn, muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thảo đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Thưa quý vị, vâng, ngay bây giờ thì trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
3: Sở hữu hàm răng đều đẹp và nụ cười tự tin là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì vậy, niềng răng đang trở thành một trong những phương pháp chỉnh nha được nhiều người lựa chọn để cải thiện thẩm mỹ cũng như khắc phục tình trạng răng hô, móm, lệch lạc hay khớp cắn chưa chuẩn. Tuy nhiên, để có được kết quả như mong muốn, người niềng răng phải trải qua một hành trình kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong khoảng thời gian ấy, không ít người gặp phải những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
4: Em muốn mình trở nên đẹp hơn và tự tin hơn, cho nên là em sẽ quyết định niềng răng. Và trong thời gian đầu thì em ăn cũng khó ạ. Và em cảm thấy cũng đau, rất là đau. Nhưng mà sau đó về sau thì em dần quen mọi thứ và em cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều ạ.
3: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thu Hà, khoa chỉnh nha, bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, niềng răng không đơn thuần là làm đẹp mà còn góp phần cải thiện chức năng ăn nhai và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả điều trị tốt, người niềng răng cần tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ trong suốt quá trình điều trị. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp gặp biến chứng do chủ quan trong chăm sóc răng miệng hoặc lựa chọn cơ sở nha khoa không bảo đảm chuyên môn.
5: Trong quá trình niềng răng thì thường cũng sẽ gặp một số vấn đề. Thứ nhất là trong quá trình niềng, thời gian đầu bệnh nhân có thể là sẽ hơi khó chịu, hơi vướng hoặc là gặp một số trường hợp là hơi đau, nhiệt miệng hoặc là dây đấm mạ hoặc là bóng sụt một số khí cụ trong miệng như mắc cai hoặc là nấng khớp. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có thể gặp một số vấn đề trong quá trình bệnh nhân ăn nhái, thời gian đầu thì sẽ hơi khó chịu. Để có một cái kết quả tốt nhất thì ngoài vấn đề điều trị của bác sĩ thì cái vấn đề hợp tác của bệnh nhân cực kỳ quan trọng. Bệnh nhân phải ăn uống nhẹ nhàng, hạn chế những cái đồ ăn dái, đồ ăn cứng, vệ sinh răng miệng thật kỹ để đảm bảo cái tình trạng răng miệng của mình là luôn luôn sạch sẽ, tránh các cái bệnh lý nhã chú, đồng mằng bám, viêm lời cáo răng hay sâu răng. Tuân thủ cái lịch hẹn của bác sĩ và hợp tác tốt trong quá trình điều trị, ví dụ như là mình sẽ đeo các khí cụ đúng thời gian này. Cái vấn đề hợp tác của bệnh nhân tốt, vấn đề quá trình điều trị của bác sĩ tốt thì sẽ đưa đến một cái kết quả tốt và đảm bảo cái thời gian điều trị cho bệnh nhân.
3: Niềng răng là một quá trình cần sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ giữa người điều trị và bác sĩ chuyên khoa. Khi được thực hiện đúng phương pháp, chỉnh nha không chỉ giúp thay đổi nụ cười mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đã tiếp tục nhận được một tín hiệu kết nối từ một quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Nhung ạ. Xin được kết nối với chị Nhung ạ. Alo ạ.
6: Dạ, chào chị ạ, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Dạ, cho em hỏi là em cũng 35 tuổi rồi á, mà muốn niêng, nhưng kiểu sợ 35 tuổi thì con niêng được nữa không ạ?
0: Dạ, vâng ạ, chào chị Nhung ạ. Dạ. 35 tuổi vẫn đang con niêng được ạ. Nhưng mà ở độ tuổi mình thì sẽ có nhiều cái khó khăn hơn ạ. Thứ nhất là vấn đề mà hiện tại răng và xương của mình đã phát triển vững chắc ở cung hàm, cho nên là cái dịch chuyển của răng nó sẽ thường chậm hơn và rất cái tốn thời gian hơn so với các bạn nhỏ. Bên cạnh đó thì ở độ người lớn tuổi thường sẽ dễ mắc các cái bệnh lý về nhã chú, giống như là viêm nhiễu, tiêu xương, viêm nhã chú, cho nên quá trình điều trị của các bạn ở độ tuổi 35 thường sẽ lâu hơn và cần phải có cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn ở bác sĩ ạ. Nhưng bên cạnh đó, ở người lớn sẽ có một số cái ưu điểm hơn so với các bạn nhỏ, đó là cái sự tuân thủ theo cái chỉ định của bác sĩ và tự giác vệ sinh răng miệng tốt hơn so với trẻ em ạ.
6: Dạ, vâng ạ. Thì em cũng chỉ bị kiểu là hai cái răng cửa nó bị thừa vào đáy.
0: Dạ.
6: Thì em niêng có lâu không ạ?
0: Thời gian niêng răng thường sẽ kéo dài từ khoảng 2 năm tùy vào từng tình trạng, cho nên để mà biết được thời gian điều trị đúng nhất thì bạn hãy đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám.
6: Rồi, em cảm ơn bạn nha.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, vừa nãy thì bác sĩ còn lắng nghe cái chia sẻ của quý vị khán thính giả. Nay thì chị có chia sẻ về cái việc là bị thưa răng cửa. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là khi mà niêng răng, nếu như chúng ta chỉ có mục đích là niêng để kéo khít hai cái răng cửa lại, thì có nhất thiết phải niêng cả hàm hay không ạ?
0: Thông thường ấy, khi mà chỉ bị thưa hai cái răng cửa, nhưng mà trên cùng hàm thì các răng nó đều được sắp xếp theo một cái thứ tự, cho nên khi mình bị thưa hai cái răng cửa nhưng mình cũng nên phải niêng cả hàm để đảm bảo được cái đường khớp cắn và tương quan của hàm trên và hàm dưới.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì xin mời bác sĩ tư vấn cho những câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Phạm Thị Thuy Trang gửi về từ phường Cửa Lò. Thưa bác sĩ, không biết là hiện nay thì có những phương pháp niêng răng phổ biến nào?
0: Vâng ạ. Thì hiện nay thì có hai phương pháp niêng răng phổ biến, đó là niêng răng bằng mắc cai và niêng răng bằng khay trong suốt ạ. Trong niêng răng bằng mắc cai thì sẽ có niêng răng bằng mắc cai kim loại thường, niêng răng bằng mắc cai kim loại tự buộc và niêng răng bằng mắc cai sứ. Còn khay trong suốt sẽ là một khay ốm sát vào bề mặt răng có hình dạng trong suốt, từ đó sẽ tạo các cái dịch chuyển lên răng. Nhờ phần mềm mô phỏng thì khi mình sử dụng cái niêng răng trong suốt sẽ nhìn được kết quả trong tương lai và mình sẽ thấy được cái sự dịch chuyển của răng mình trong tương lai.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Cửa Lò, đó là chị Hà. Xin chào chị Hà.
7: Thì em có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, đó là em thì làm công việc phải giao tiếp nhiều á, thì bác sĩ có thể cho em hỏi là có loại niêng nào mình kiểu khó nhìn thấy hơn không ạ, và loại này thì có hiệu quả không?
0: Vâng ạ. Em chào chị Hà. Thì chị Hà có công việc là giao tiếp và chị muốn niêng răng mà để mọi người không có thể thấy được là mình niêng răng, thì có phương pháp niêng răng bằng khay trong suốt ạ. Thì niêng răng bằng khay trong suốt sẽ dịch chuyển răng bằng những chiếc khay mà không thấy được. Có thể là những người ngồi gần đối diện với mình cũng không thể nhận ra là mình đang niêng răng ạ. Thì nhờ cái phần mềm giả định, bác sĩ sẽ lên kế hoạch chỉnh dịch chuyển răng từng tuần. Từ đó mình sẽ đeo khay từng tuần và có cái sự thay đổi rõ rệt từng tuần. Và chỉnh nhà bằng khay trong suốt sẽ điều trị từ những cá lệch lạc ở mức độ nhẹ cho đến những cá lệch lạc ở mức độ nặng như là mõm khớp cắn xấu và lệch lạc khớp cắn hai hàm ạ.
1: Vâng ạ, như vậy theo chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta cũng đã có một cái giải pháp rất là hiệu quả, đó là dùng khay trong suốt ạ, để có thể niêng răng, và phương pháp này thì sẽ giúp chị có thể tự tin hơn khi mà giao tiếp và thực hiện cái công việc của mình ạ. Chị Hà còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
7: Dạ em hết rồi ạ. Em cảm ơn bác sĩ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị Hà đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Hành Ngân gửi về từ xã Hải Châu. Thưa bác sĩ, là người trưởng thành niêng răng thì có gặp khó khăn hơn so với trẻ em không ạ?
0: Người trưởng thành khi niêng răng thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với trẻ em. Trẻ em lúc niêng răng thì xương đang còn mềm và phát triển, cho nên là sự dịch chuyển răng của trẻ em thường sẽ nhanh hơn. Còn người lớn sẽ lúc đó răng của mình đã phát triển và ổn định đến cung hàm rồi, cho nên là cái vấn đề dịch chuyển của người lớn thường sẽ chậm hơn. Ngoài ra người lớn thì sẽ dễ có nguy cơ mắc các cái bệnh lý về nha chú như là tiểu xương, tụt niếu, viêm niếu. Vì vậy thì quá trình dịch chuyển răng của người lớn thường sẽ lâu hơn và chậm hơn so với trẻ em. Bên cạnh đó thì cái sự đau và khó chịu ở người lớn thì thường sẽ nhiều hơn trẻ em, do cái dây chằng nha chú của người lớn thường kém linh hoạt hơn so với trẻ em.
1: Vâng ạ. Như vậy thì niêng càng sớm càng tốt đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ phương Thái Hòa, đó là chị Trần Thị Bích Ngọc có hỏi là: tôi đang niêng răng nhưng mà gần đây thì thấy lời lại dễ chảy máu khi đánh răng. Vậy xin hỏi đây có phải là dấu hiệu nguy hiểm không, và có cần phải đi khám ngay không ạ?
0: Gần đấy thì bạn có chảy răng và thấy máu chảy thì đó không phải là dấu hiệu nguy hiểm cần đi cấp cứu, nhưng mà đó cũng là một cái lời cảnh báo hiện tại có cái sự tổn thương ở niễu hoặc là một cái quá trình viêm niễu. Thường thì khi mình gắn mắc cai, hệ thống mắc cai và dây cúng sẽ tạo những cái khoảng hở kẽ trên

0: cung hàm, làm cho cái sự vệ sinh của mình sẽ khó hơn. Từ đó nó tích tụ các cái mảng bám gây ra và làm cho vi khuẩn phát triển. Khi vi khuẩn phát triển nó sẽ làm cho mình bị viêm nhiễu và từ đó sẽ gây nên cái tình trạng chảy máu khi đánh răng. Tuy là bạn không cần phải cấp cứu ngay nhưng mà cái này bạn cũng nên sắp xếp thời gian đến cơ sở nha khoa và thông báo lại với bác sĩ để điều trị vấn đề này, đỡ ảnh hưởng đến các cái vấn đề về bệnh lý nha chú sau này ạ.
1: Vâng, vậy ngoài cái biến chứng có thể xảy ra như là viêm nhiễu hay là chảy máu chân răng đấy ạ, thì khi mà niêng răng thì còn những cái vấn đề nào mà người niêng răng sẽ dễ gặp phải nữa?
0: Dạ vâng, ngoài viêm nhiễu và chảy máu chân răng thì người niêng răng còn hay gặp phải là thứ nhất là tình trạng bóng sụt mắc cai hoặc là dây cung đâm vào má. Thì tình trạng bóng mắc cai và dây cung đâm vào má thường xảy ra vào cái thời điểm đầu sau khi mình gắn mắc cai, bởi vì là có một cái sự chưa quen với những cái vật thể lạ trong miệng. Cái thứ hai là mình ăn uống cũng chưa quen, cần phải ăn chế độ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra. Thường thì sau khi dây cung đâm vào má thì mình có thể sử dụng một số các cái sạp chắc khóa, vỏ tròn và ấn dẹt lên các cái chỗ sắc nhọn để giảm cái ma sát giữa dây cúng và niêm mạc miệng nhiễu. Cái thứ hai là vấn đề thường gặp trong chỉnh nhá, đó là họp má, họp thái dương. Thì không phải ai cũng họp má và họp thái dương, nhưng nguyên nhân chủ yếu là thường do chúng ta là hành kiêng khem ăn thức ăn cho nên là dẫn đến cái cơ nhai kém hiệu quả, từ đó làm cho mình bị họp má và thái dương. Ngoài ra thì có thể có cái nhiệt miệng trong quá trình chỉnh nhá, bởi vì là hệ thống mắc cai dễ cúng có cái bề mặt sắc nhọn hơn so với cái bề mặt răng của mình, cho nên khi cọ sát vào môi má sẽ gây tình trạng loét nhiệt miệng ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh gửi về từ phường Hoàng Mai. Chị Thanh thì muốn được biết là cái tình trạng mà đau khi niêng răng thì thường sẽ kéo dài bao lâu ạ?
0: Tình trạng đau khi niêng răng là một vấn đề cũng hay gặp phải. Thường thường thì không phải là cả quá trình thời gian quá trình niêng răng đều đau, mà nó chỉ đau vào hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sau khi gắn mắc cai, thì lúc đó bác sĩ sẽ bắt đầu tạo lực lên răng và khiến răng dịch chuyển, làm cho các dây chằng quanh răng nó giãn ra, cho nên bệnh nhân sẽ có tình trạng đau nhức từ 3 cho đến 7 ngày tùy theo cơ địa của từng người. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau những lần tái khám định kỳ, thường sẽ là 1 tháng đến 1 lần, thì bắt đầu bác sĩ lại tăng lực kéo để dịch chuyển răng và cũng sẽ làm mình đau nhức và khó chịu trong vòng 3 đến 7 ngày.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một trong những cái thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả muốn được biết là có cách nào để giúp giảm đau và khó chịu trong quá trình niêng răng không ạ?
0: Nếu sự đau và khó chịu bởi các cái vết loét của mắc cai và dây cúng tạo ra thì mình có thể sử dụng sạp nha khoa để mình bôi lên cái bề mặt mắc cai hoặc dây cúng làm xước niêm mạc má. Trường hợp mà viêm nhiễm thì mình có thể sử dụng nước muối súc miệng hàng ngày để làm giảm đi trường những cái quá trình viêm nhiễm trong khoang miệng. Ngoài ra thì mình có thể chườm lạnh trong khoảng mấy ngày đầu sau khi gắn mắc cai, thì mình có thể dùng đá để chườm vào phía ngoài má nơi mà mình cảm thấy đau nhất. Bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau theo chỉ định của bác sĩ. Thức ăn thì mình nên cắt nhỏ và nấu mềm ra và để ăn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Chiến gửi về thư phương Cửa Lò. Thưa bác sĩ, là em thấy sau khi niêng răng thì hơi bị hôi miệng dù vẫn đánh răng đều. Không biết nguyên nhân do đâu và cần xử lý như thế nào?
0: Dạ vâng, anh có đánh răng đều nhưng mà vẫn thấy tình trạng hôi miệng. Thì thực ra là quá trình niêng răng thường nó sẽ khó hơn so với khi mình chưa niêng răng, bởi vì các mắc cai và dây cúng sẽ tạo đến các cái khe kẽ khó đánh răng hơn. Thì nếu mà mình sử dụng bàn chải thông thường để vệ sinh thì những cái khe kẽ đó thì không thể làm sạch được, gây nên tích tụ các cái mảng bám, gây nên tình trạng hôi miệng. Ngoài ra có thể là do hiện trong miệng mình đang có một số các bệnh lý giống như là viêm lợi, viêm nha chú cũng tạo nên cái tình trạng hôi miệng khi niêng răng. Thì cách xử lý sẽ là mình tầm soát được các bệnh lý về viêm nha chu, viêm lợi để giải quyết. Cái thứ hai là mình sẽ cần phải sử dụng bàn chải chuyên dùng như là bàn chải kẽ hoặc là máy tắm nước để vệ sinh được tốt hơn, giảm cái mảng bám tích tụ bám quanh những cái khe khẽ khó vệ sinh hơn ạ.
1: Vâng ạ. Tiếp theo là một thắc mắc có lẽ là cũng rất nhiều bệnh nhân đã từng thắc mắc với bác sĩ, và đây cũng là băn khoăn của chị Nguyễn Thị Trúc gửi về từ xã Vạn An. Chị Trúc muốn được hỏi là khi mà búng mắc cai hoặc là dây cung đâm vào má thì có nguy hiểm không và chúng ta nên xử lý như thế nào?
0: Búng mắc cai và dây cung đâm vào má là một vấn đề hay gặp trong quá trình niêng răng ạ. Nếu mắc cai bị rơi ra khỏi miệng thì bạn nên giữ lại và đem đến để bác sĩ gắn lại ạ. Trường hợp mà dây cúng đấm quá xấu thì mình có thể sử dụng sạp nhá khóa để mình vó tròn lại và ấn vào cái đầu dây sắc nhọn, giảm đi cái ma sát trong miệng và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm hơn. Trường hợp mà dây cúng đấm xấu hơn nữa thì mình có thể sử dụng bấm móng tay và bấm đi cái phần giấy thừa đó, nhưng mà lúc bấm thì bạn đến để một miếng gạc xung quanh để tránh trường hợp nuốt phải những cái miếng giấy thừa. Bên cạnh đó thì nếu trường hợp mà giấy đấm gây cho mình chảy máu kéo dài hoặc là sốt, sưng hạch thì bạn đến các cơ sở nha khoa để được thăm khám và điều trị.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Hồng Vi gửi về từ xã Giai Xuân. Em nghe nói là người niêng răng thì dễ bị sâu răng hoặc là viêm lợi hơn người bình thường. Điều đó thì còn đúng hay không ạ?
0: Vâng, điều đó là đúng ạ. Bởi vì là khi mình niêng răng ấy, các hệ thống mắc cai và dây cúng sẽ làm cho mình khó vệ sinh hơn. Từ đó tạo ra những cái mảng bám tích tụ vào các cái khe kẽ của các răng và gây nên cái tình trạng sâu răng và viêm nha chu ạ.
1: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ xã Đông Hiếu. Trong quá trình niêng răng, nhiều thức ăn mắc lại rất là khó làm sạch. Vậy xin hỏi bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng đúng để hạn chế viêm niêu và sâu răng ạ.
0: Vâng ạ. Để hạn chế viêm niêu và sâu răng trong quá trình chỉnh nhá thì bạn cần sử dụng các bàn chải chuyên dùng như là bàn chải kẽ hoặc máy tắm nước. Thì vệ sinh của các bàn niêng răng thường phải kỹ hơn so với bình thường. Mình phải chải hết tất cả các mặt răng, từ mặt ngoài cho tới mặt trong và mặt trên của hàm răng. Bạn có thể sử dụng thêm nước muối sinh lý để súc miệng sau khi mình vệ sinh ạ.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quy Châu, đó là chị Lăng Thị Mui có hỏi: em mới niêng răng được hơn một tháng nhưng mà môi lúc nào cũng khô, bóng tróc và nứt nẻ dù uống nhiều nước. Đây có phải là tình trạng bình thường không và có cách nào khắc phục nhanh tại nhà không ạ?
0: Vâng, tình trạng môi khô trong chỉnh nhà cũng là một vấn đề thường hay gặp phải ạ. Nó có rất là nhiều nguyên nhân gây đến cái tình trạng môi khô. Đó là khi niêng răng thì hệ thống mắc cai làm cho môi của mình nhô lên và không khép lại được, vô tình làm cho môi của mình mất nước và dẫn đến cái hiện tượng khô môi. Cái thứ hai là do một số bạn có thói quen liếm môi thì vô tình càng liếm môi thì môi mình lại càng khô ạ. Và trong cái thời điểm như hiện tại là trời hanh khô, là chúng ta ở trong phòng điều hòa, khi ở trong phòng điều hòa mà độ ẩm không khí quá thấp thì cũng có thể gây nên cái tình trạng khô môi ạ. Và cách xử lý của những vấn đề này, thứ nhất là mình nên sử dụng kem dưỡng môi như Vaseline, Ceramide, sử dụng máy tạo ẩm không khí để không khí của mình được độ ẩm được tốt hơn. Cái thứ ba là mình có thể không nên cắn mối hoặc liếm mối hoặc là bóng cả những cái mảnh giá thừa bóng rá.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề niêng răng, những vấn đề thường gặp và phương pháp điều trị hiệu quả. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Hải Bình gửi về từ xã Tân An. Tôi niêng răng được vài tháng thì bị búng mắc cai trong lúc ăn, vì bận công việc cho nên chưa đi khám ngay được. Xin hỏi là để lâu thì có ảnh hưởng gì không ạ?
0: Vâng ạ. Bạn mới niêng răng được vài tháng thì cái quá trình niêng răng mà búng mắc cai là một vấn đề cũng hay gặp phải ạ. Hiện tại thì bạn chưa sắp xếp được công việc đúng ạ? Thì có thể là mình chưa có thể tái khám, nhưng mắc cai nếu bị rối rá thì bạn đến giữ lại và mang lại cho bác sĩ để được gắn lại. Nhưng mà cũng nên sắp xếp công việc để mình đến gắn lại sớm, bởi vì là khi dịch chuyển thì các răng đều được gắn mắc cai và một cái giấy cúng để mình sắp xếp theo cái thứ tự của từng răng, cho nên khi một chiếc răng bị bóng ra sẽ làm cho cái răng đó bị lệch lạc trở lại ạ.
1: Thưa bác sĩ, có một băn khoăn mà tôi nghĩ là rất bác sĩ cũng đã gặp phải ở rất nhiều người đang có ý định niêng răng mà muốn được lắng nghe tư vấn, đó là liệu cái việc mà niêng răng thì có làm cho răng yếu hoặc là dễ lung lay về sau hay không ạ?
0: Dạ. Niêng răng có làm cho răng yếu hoặc lúc lấy về sau hay không? Nếu thường niêng răng làm cho cái răng của mình dịch chuyển thì nó sẽ dễ lúng lấy hơn, nhưng mà ở khi đó là trong cái quá trình niêng răng. Còn nếu niêng răng mà làm cho răng mình yếu và lúng lấy hơn thì thường sẽ là do một số các cái bệnh lý nhá chú trước đó mà mình chưa được điều trị tốt, hoặc là thứ hai là một số trường hợp là đặt lực quá mạnh gây tình trạng tiêu chân răng làm cho răng mình yếu đi. Cho nên để tình trạng niêng răng mà răng mình không bị yếu đi thì bạn cần tuân thủ vào kế hoạch điều trị và thăm khám điều trị ở các cơ sở nha khoa uy tín để mình được đảm bảo về răng miệng về lâu dài.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Trần Ngọc Châu gửi về từ xã Tam Đông có hỏi là trong trường hợp nào thì cần phải nhổ răng khi niêng?
0: Không phải là trường hợp nào cũng nhổ răng lúc niêng. Để đưa ra một chỉ định niêng răng thì bác sĩ cần phải phân tích trên phim X-quang, đánh giá cái độ nhố mối, các khoảng răng thiếu, cái sự lệch lạc của hai cung hàm. Từ đó bác sĩ mới đưa ra cái chỉ định có nhổ răng hay không. Thì thường những trường hợp có chỉ định nhổ răng sẽ là đồ nhố mối rất là nhiều, thiếu khoảng các răng trên cung hàm cũng rất là nhiều, và một số trường hợp như khớp cắn sâu hoặc là mõm cũng có chỉ định niêng răng. Và thường khi chỉ định nhổ răng trong các trường hợp đó thì bác sĩ cũng sẽ chỉ định nhổ những cái răng ít ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai hay thẩm mỹ, hoặc là những cái răng xấu không thể bảo tồn của bệnh nhân.
1: Vâng ạ, rất nhiều những thắc mắc xoay quanh vấn đề niêng răng, và chúng ta cùng tiếp tục đến với một thắc mắc tiếp theo của chị Phan Thị Thu gửi về từ phường Vinh Lộc. Thưa bác sĩ, là có người nói là niêng răng xong một thời gian thì răng sẽ chảy lại vị trí cũ, vậy thì làm sao để giữ được kết quả này lâu dài?
0: Vâng ạ, nếu trong quá trình niêng răng xong mà mình không có thời gian duy trì thì răng sẽ có cái tình trạng tái phát, có nghĩa là sẽ chảy về, sẽ dịch chuyển về vị trí ban đầu. Cho nên sau khi niêng răng xong, bạn cần phải có cái thời gian duy trì. Thường sẽ thời gian duy trì tối thiểu trong vòng 2 năm sau khi mình tháo mắc cai. Bạn cần tuân thủ theo lịch hẹn tái khám của bác sĩ và đeo hàm duy trì đúng theo chỉ định. Thường sẽ đeo hàm duy trì cả ngày trong 6 tháng đầu, từ 20 đến 22 tiếng, chỉ tháo ra lúc mình ăn uống và vệ sinh răng miệng. Sau đó bạn chỉ đeo vào buổi tối trước khi đi ngủ, và bạn nên tái khám định kỳ theo lịch hẹn để bác sĩ phát hiện kịp thời những trường hợp tái phát để mình can thiệp kịp thời. Ngoài ra cần loại bỏ đi những cái thói quen xấu hoặc là những vấn đề có thể gây tái phát, giống như là răng số 8 và đẩy lưỡi và mút mối.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về từ xã Châu Bình có hỏi là em mới niêng răng được gần một tuần nhưng mà đau nhiều và ăn uống rất khó khăn. Xin hỏi đây có phải là tình trạng bình thường không, và em nên làm gì để giảm đau?
0: Vâng ạ, bà nói niêng một tuần và cảm thấy đau nhiều và khó ăn nhái thì đấy là một tình trạng thường gặp phải trong quá trình niêng răng và nó hoàn toàn bình thường ạ. Thường sau khi niêng răng, bác sĩ sẽ tạo lực lên để khiến răng chúng ta dịch chuyển, sẽ làm cho cái tình trạng đau nhức và khó chịu hai hàm. Bên cạnh đó thì bạn sẽ khó ăn nhai hơn, bởi vì răng cảm giác lung lay hơn. Cho nên để giảm đi cái sự khó chịu đó thì bạn nên sử dụng sáp nha khoa chuyên dùng để bôi vào các cái vị trí mà mắc cai, cọ sát vào mối má. Thứ hai là ăn đồ mềm và lỏng thức ăn mình nên cắt nhỏ ra để hạn chế cái quá trình ăn nhai gây đau đớn hơn ạ.
1: Vâng ạ, đó là trong quá trình niêng răng. Vậy thì còn với việc là sau khi mà tháo niêng thì vì sao vẫn cần phải đeo hàm duy trì? Đó là thắc mắc của chị Nguyễn Thu Hiền gửi về thị xã Hưng Trung ạ.
0: Dạ vâng, sau khi niêng răng mình cũng phải đeo hàm duy trì bởi vì là răng chúng ta sẽ có thể chạy lại về vị trí ban đầu. Đó còn gọi là tình trạng tái phát sau khi niêng. Sau khi niêng xong thì mô nhà chú cần có thời gian để cố định tại cái kết quả mà mình đã điều trị, cho nên thời gian này mình cần phải duy trì cái kết quả đó bằng cách đeo hàm duy trì. Cho nên để mà không tái phát sau khi niêng, bạn nên cần tuân thủ đeo khay duy trì và tái khám đúng lịch hẹn.
1: Vâng, tuy nhiên thì cái khay duy trì này thì mình sẽ đeo thêm trong khoảng bao lâu nữa?
0: Khay duy trì thì thường sẽ đeo trong khoảng 2 năm sau khi mình tháo mắc cai ạ. Và 6 tháng đầu thì mình sẽ đeo cả ngày, từ 20 cho đến 22 tiếng, chỉ tháo ra lúc ăn và vệ sinh thôi. Còn sau đó thì mình chỉ đeo vào buổi tối khi đi ngủ.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là câu hỏi của anh Vương Văn Điệp gửi về từ phường Vĩnh Lộc có hỏi là con tôi đang niêng răng nhưng rất thích ăn đồ dai và uống nước ngọt. Xin hỏi là chế độ ăn như vậy thì có ảnh hưởng đến quá trình niêng của cháu hay không ạ?
0: Vâng ạ. Khi bạn niêng răng mà lại thích ăn đồ dai và nước ngọt sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình niêng răng ạ. Bởi vì là khi ăn đồ dai thì bạn sẽ làm cho mắc cai bị bong ra và ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị của mình. Bên cạnh đó, nước ngọt sẽ là nguyên nhân làm cho bạn dễ bị sâu răng và mắc các bệnh lý viêm nhiễm ở vùng miệng. Cho nên bạn không nên ăn đồ dai và uống nước ngọt trong quá trình niêng răng.
1: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc của chị Bùi Thị Hải về từ xã Nghệ Hanh muốn được biết là em nghe nói là có trường hợp phải nhổ răng khi niêng. Vậy thì việc này ảnh hưởng gì về sau không ạ?
0: Dạ. Việc nhổ răng lúc niêng răng sẽ không có ảnh hưởng đến về sau khi mình được chỉ định đúng và điều trị đúng ạ. Bởi vì là một số trường hợp cần phải nhổ răng như là hố quá nhiều, lệch lạc, chen chúc quá nhiều, mình cần phải có một cái khoảng trống để mình dịch chuyển răng. Cho nên là chỉ định niêng răng thì cũng được bác sĩ xem xét kỹ trên phim X quang, đánh giá tướng quan mặt, tương quan khớp cắn của bạn thì khi đó mới đưa ra cái chỉ định có nhổ răng hay không. Và thường thì khi có chỉ định nhổ răng, bác sĩ sẽ chỉ định nhổ những chiếc răng mà ít ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng ăn nhai của hàm để điều trị ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Thanh Vinh, đó là anh Lê Văn Tú có hỏi là con gái của tôi 13 tuổi, răng của cháu hơi hô và khấp khểnh nhẹ. Xin hỏi là độ tuổi này thì đã phù hợp để niêng răng hay là cần phải chờ thêm ạ?
0: Vâng ạ, ở độ tuổi 13 tuổi thì là độ tuổi rất là phù hợp để mình niêng răng rồi ạ. Bởi vì ở giai đoạn này thì xương của bé con rất là mềm và bé đang ở tuổi dậy thì là xương vẫn đang còn phát triển. Cho nên việc can thiệp vào thời điểm này sẽ giúp quá trình nặn chỉnh của bạn diễn ra nhanh hơn và hạn chế cái sự đau đớn cho bạn hơn. Từ đó thì mình sẽ đạt được một cái kết quả lý tưởng nhất ạ.
1: Vâng. Tiếp theo là thắc mắc của một quý vị khán thính giả khác gửi về từ phương Trương Vĩnh, đó là chị Lê Thu Trang. Sau mỗi lần siết răng thì tôi thường bị nhiệt miệng và dây cung cò vào má rất khó chịu. Xin bác sĩ hướng dẫn cách khắc phục ạ.
0: Dạ, cái tình trạng dây cung cò vào má và nhiệt miệng thì là một tình trạng khá là phổ biến trong niêng răng. Thường thì gió mắc cai và dây cung cò sát vào mối má nhiều gây nên cái tình trạng nhiệt miệng đó. Để có cách khắc phục thì bạn nên sử dụng sáp nha khoa chuyên dùng để ấn vào các mắc cai và dây cúng cọ sát để giảm cái ma sát giữa mắc cai, dây cúng và mối mạ miệng. Bên cạnh đó thì bạn có thể sử dụng nước muối sinh lý để súc miệng, làm giảm đi cái quá trình viêm nhiễm ở trong khuôn miệng của mình, là làm giảm cái sự đau đớn của bạn.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một trong những thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả đó là niêng răng thì có thể gây ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm hay không ạ?
0: Vâng, thì trước khi nói về cái vấn đề niêng răng có ảnh hưởng khớp thái dương hàm hay không thì tôi xin chia sẻ về cái khớp thái dương hàm. Khớp thái dương hàm là một cái khớp được nối từ xương hàm dưới, vậy là xương thái dương của hộp sọ thì nó nằm ở phía trước tái. Theo như các nghiên cứu thì việc niêng răng không có gây rối loạn khớp thái dương hàm, nhưng nó cũng không phải là phương pháp điều trị của tất cả các bệnh lý khớp thái dương hàm. Nhưng vô tình trong quá trình niêng răng sẽ phát hiện một số

0: Các cái triệu chứng có thể của khớp thái dương hàm như là thời gian đầu khi bạn mới niêng răng có tình trạng mỏi hàm. Thứ hai là bạn đã có các tình trạng khớp thái dương hàm trước đó như là há ngậm miệng có tiếng lục cục khớp, mỏi hàm, không há miệng được và ăn nhai thì kém. Đó, cho nên là niêng răng nó không ảnh hưởng đến việc rối loạn khớp thái dương hàm.
1: Vâng ạ, vậy với trường hợp mà khi mà chúng ta có những cái biểu hiện như là bác sĩ nói thì cần phải làm gì ạ?
0: Khi có biểu hiện về khớp thái dương hàm thì mình đến các cơ sở nhà khoa uy tín để được thăm khám và điều trị sớm. Việc can thiệp sớm thì sẽ giảm đi những cái tình trạng về rối loạn khớp thái dương hàm cho bạn. Bên cạnh đó thì mình cũng tìm ra cái nguyên nhân mà gây đến cái tình trạng khớp thái dương hàm đó để can thiệp kịp thời.
1: Vâng ạ. Có thể nói là có một cái hàm răng đẹp là cái mong muốn của rất là nhiều người vì nó giúp chúng ta tự tin hơn rất nhiều cũng như là cải thiện rất là tốt cái chức năng ăn nhai. Và cũng vì vậy mà có rất nhiều quý vị khán thính giả đã gửi những cái thắc mắc của mình về với chương trình ngày hôm nay, rất mong muốn được bác sĩ tư vấn. Thế nhưng mà chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây thì cũng đã khép lại thời gian. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả xoay quanh câu chuyện niêng răng ạ. Vâng thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ạ. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Quý vị và các bạn thân mến, có những câu chuyện tình yêu không bắt đầu bằng những lời tỏ tình ngọt ngào, không có hoa hồng, cũng chẳng có những tấm ảnh lưu giữ từng khoảnh khắc. Thế nhưng đó lại là những câu chuyện tình đẹp nhất, bền bỉ nhất, đủ sức đi cùng năm tháng và cùng nhau đi hết một đời người. Đó chính là chuyện tình của ông bà chúng ta.
5: Đúng vậy chị Mai ạ, và mỗi lần nhìn những cụ ông cụ bà tóc đã bạc trắng nhưng vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn hỏi han nhau từng điều nhỏ nhặt, vẫn nắm tay nhau đi qua những con phố, thì em lại thấy rằng là tình yêu hóa ra không nằm ở những điều lớn lao, nó hiện diện trong từng bữa cơm gia đình, trong những năm tháng cùng nhau vượt qua khó khăn, trong sự bao dung và đồng hành suốt cả cuộc đời.
4: Có lẽ vì thế mà hình ảnh ông bà luôn mang đến cho chúng ta cảm giác bình yên đúng không Trần Đô? Họ đã cùng nhau xây dựng một mái ấm từ đôi bàn tay trắng, cùng chăm lo cho con cháu, cùng giữ gìn nếp nhà. Để rồi khi nhìn lại, điều đáng quý nhất là một gia đình đầy ắp tiếng cười và yêu thương.
5: Không biết là chị Mai có biết không, nhưng mà em luôn nghĩ là ông bà chính là minh chứng đẹp nhất cho cái câu nói đó là tình yêu không chỉ là rung động, mà còn là trách nhiệm, là sự thủy chung, là lòng biết ơn dành cho người đã cùng mình đi qua mọi chặng đường.
4: Ngẫm cũng đúng đúng không Đô? Và trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thì quý vị hãy cùng với Lê Mai và Trần Đô, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở những câu chuyện rất đỗi thân thương ấy. Chuyện về tình yêu thời ông bà, về những hy sinh thầm lặng, những bữa cơm đạm bạc nhưng rộn rã tiếng cười, về người bà tảo tần sớm hôm và người ông âm thầm che chở cho cả gia đình.
5: Để rồi nhận ra rằng sau tất cả những năm tháng dài rộng của cuộc đời, điều còn lại đẹp nhất chính là hai chữ nghĩa tình.
4: Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay mang tên

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Ông Bà Tôi của Danny D, một bài hát khiến em nhớ đến những buổi chiều tuổi thơ ngồi bên hiên nhà, được nghe ông bà kể chuyện và dặn dò từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
1: Nhưng mà có lẽ khi lớn lên thì chúng ta mới hiểu rằng là phía sau những ký ức đẹp đẽ ấy là cả một hành trình dài mà ông bà đã cùng nhau vun đắp, đúng không? Nếu tuổi thơ của con cháu được lấp đầy bằng yêu thương thì tuổi trẻ của ông bà lại được viết nên bằng sự cố gắng và hy sinh.
0: Đúng vậy chị ạ, và ngày ấy thì cuộc sống chưa đủ đầy như hôm nay, thế nhưng cái điều đáng quý là ông bà luôn biết bằng lòng với những gì mình đang có, biết san sẻ cùng nhau những nhọc nhằn của cuộc sống. Và em thì rất thích hình ảnh của những gia đình ngày xưa, một mái nhà không quá rộng, cuộc sống thì còn nhiều thiếu thốn, nhưng tiếng cười thì lúc nào cũng hiện diện. Ông đi làm, bà quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái, mỗi người một phần việc, nhưng đều hướng về mục tiêu chung là xây dựng một gia đình hạnh phúc.
1: Và có lẽ chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh cho biết bao gia đình Việt Nam. Không cần những lời hứa hẹn lớn lao, ông bà chọn cách yêu nhau bằng hành động rất dịu dàng.
0: Nhắc đến đây thì em lại nhớ đến hình ảnh người bà Việt Nam trong rất nhiều tác phẩm âm nhạc và văn học, dịu dàng, hiền hậu, tần tảo và luôn dành trọn tình yêu thương cho gia đình.
1: Và trong những cái bài văn thì chúng ta hay tả về bà, đúng không? Hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho rất nhiều nhà văn, nhà thơ và nhạc sĩ. Và ca khúc tiếp theo mà chúng ta cùng lắng nghe chính là một trong những tác phẩm như thế, một bài hát chất chứa nỗi nhớ, sự biết ơn và tình yêu dành cho người bà thân thương của mình.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bà Tôi, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Bài hát từng đạt giải bài hát yêu thích VTV và bài hát này thì từng gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Ngọc Khuê. Và hôm nay thì chúng ta lại được nghe theo một cách phối rất mới với sự kết hợp giữa Ngọc Khuê và Masew. Bài hát nói về người bà hiền từ Tần Tảo, hình tượng gợi nhớ ký ức người bà của biết bao người.
1: Và ngày nay thì khi nhắc đến tình yêu thì người ta thường nghĩ đến những điều lãng mạn. Nhưng với thế hệ ông bà ta, đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là cái sự chờ đợi và lòng tin dành cho nhau. Và cũng là sự nhường nhịn, đúng không chị Mai?
0: Ừ, chính xác.
1: Bởi sống với nhau vài ngày thì dễ, vài tháng thì cũng không khó. Nhưng để đi cùng nhau đi qua mấy chục năm cuộc đời, nuôi dạy con cái trưởng thành, chăm sóc cha mẹ hai bên, rồi lại tiếp tục vun vén cho con cháu, điều đó đòi hỏi rất nhiều yêu thương và sự bao dung.
0: Chị từng nghe người ta nói rằng là vợ chồng sống với nhau lâu ấy, không phải vì không có lúc giận hơn, mà vì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nghe đơn giản thôi nhưng chứa đựng cả một triết lý sống đấy đâu.
1: Em thấy thì điều đó rất đúng với thế hệ ông bà. Họ không yêu nhau bằng những cái lời nói hoa mỹ, mà bằng cái sự kiên nhẫn. Khi một người nóng này thì người còn lại biết nhường một chút. Khi một người mệt mỏi thì người kia biết động viên. Và chính những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy thì đã giữ cho mái nhà luôn được ấm lửa.
0: Đặc biệt hơn nữa là hình ảnh người phụ nữ ngày ấy, đúng không? Khi về làm dâu ấy thì phải học cách thích nghi với gia đình mới này, gánh vác rất nhiều công việc, từ chăm sóc cha mẹ chồng, rồi chăm con đến quán xuyến chuyện trong nhà nữa.
1: Nhưng phía sau sự tần tảo ấy thì ông cũng dành cho bà một tình yêu rất riêng, không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ. Có khi chỉ là nhường cho bà phần ngon nhất trong bữa cơm, những cái nhìn âu yếm, và tình yêu ấy thì rất kiệm lời, nhưng mà sao đẹp đến thế nhỉ?
0: Có lẽ vì vậy mà câu chuyện tình yêu của ông bà vẫn luôn khiến nhiều thế hệ sau ngưỡng mộ, phải không Đô?
1: Chính xác. Và nhắc đến tình yêu thời ông bà thì chắc hẳn là rất nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến một ca khúc đã từng tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng người nghe. Một bài hát kể về thời chưa có điện thoại thông minh, chưa có mạng xã hội, nhưng tình yêu lại bền chặt và đáng quý vô cùng.
0: Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Anh do Lê Thiện Hiếu thể hiện.

0: Vừa rồi là những giai điệu rất quen thuộc của ông bà anh, và em nghĩ là sức sống của ca khúc này nằm ở chỗ nó không chỉ kể về một thời đã qua mà còn nhắc chúng ta về những giá trị chưa bao giờ cũ. Đó chính là sự chân thành, lòng chung thủy và khát vọng được nắm tay một người đi đến cuối con đường.
1: Nó nhắc chị nhớ về những ngày mà thậm chí nhiều nhà còn chưa có tivi cơ. Mọi sự liên lạc dường như là không có, chỉ là những cái lá thư được ông bà nâng niu cất giữ. Ấy vậy mà tình yêu sao bền chặt đến thế nhỉ? Có những năm tháng cuộc sống còn nhiều vất vả, có những lúc gia đình đứng trước những cái thử thách tưởng như không thể vượt qua. Và cũng chính trong những cái năm tháng ấy thì mái ấm gia đình dần được hình thành, những đứa con lớn lên trong vòng tay yêu thương, những bài học về lễ nghĩa, về cách đối nhân xử thế được truyền đạt lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Em nhớ mãi cái hình ảnh mỗi lần mà bà giận ấy thì bà không nói gì hết, còn ông thì chỉ cần liếc qua là đã hiểu rồi. Còn nếu bây giờ là nhắn tin, quà cáp đủ thứ thì ông lại thông qua con cháu để dò ý của bà. Nó nhắn như một kiểu là làm lành với bà đấy.
1: Thế mới nói là thời nào thì bà vẫn là nóc nhà không thay đổi được, đúng không?
0: Chính xác, không lệch quỹ đạo được. Mà chị Mai này, em luôn cảm thấy cái điều quý giá nhất mà ông bà để lại cho con cháu không chỉ là tài sản hay là nhà cửa, mà chính là nếp sống gia đình đấy.
1: Chị cũng nghĩ như vậy, đó là cách mà ông bà đối xử với nhau, là sự kính trên nhường dưới, là cách mà cả nhà quây quần bên mâm cơm sau một ngày dài, là cảm giác dù đi đâu, về đâu, cũng luôn có một mái nhà để trở về, đúng không? Đó như là một tấm gương phản chiếu cho những đứa con để biết sống tử tế và hiếu nghĩa hơn.
0: Và có lẽ vì đã cùng nhau đi qua quá nhiều năm tháng...

0: nên là tình yêu của ông bà dần trở nên sâu sắc hơn. Nó không còn là những rung động của tuổi trẻ nữa, mà trở thành sự gắn bó không thể tách rời.
1: Điều đó khiến chị nhớ đến một ca khúc tiếp theo mà chúng ta sẽ được lắng nghe đây. Một câu chuyện tình yêu rất đẹp được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện thật của ông bà ngoại ca sĩ Mono. Một tình yêu vượt qua thời gian để trở thành ký ức không thể phai mờ. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Ôm Em Thật Lâu.

Những ký ức đẹp đẽ đôi khi lại phai mờ và tạm thời bỏ trốn khỏi tâm trí của anh. Nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó, anh vẫn luôn luôn tìm thấy tình yêu của chúng ta qua những dấu ấn kỷ niệm. Cảm ơn em vì đã cho anh một mái ấm yên bình và hạnh phúc. Yêu em, yêu trọn vẹn.

0: Chị Mai này, em nghĩ điều đẹp nhất trong tình yêu của ông bà chính là họ đã cùng nhau già đi. Đôi khi được nhìn thấy ông bà già đi bên nhau thì vẫn là một cái niềm mơ ước của rất nhiều người đấy.
1: Chính xác đấy. Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, làm bước chân chậm.

0: lại, nhưng cũng chính thời gian đã biến tình yêu thành tình nghĩa, biến người bạn đời thành người tri kỷ đấy.
1: Em rất thích ngắm những cặp ông bà lớn tuổi nha. Có những cụ thì chẳng nói với nhau nhiều nữa, nhưng mà chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cái sự thấu hiểu ấy thì không phải tự nhiên mà có, mà nó được bồi đắp từ hàng chục năm chung sống.
0: Chị cũng từng nghe một câu nói hay rằng là tình yêu đẹp nhất không phải là tìm được người hoàn hảo, mà là cùng một người đi qua những điều không hoàn hảo của cuộc sống. Có lẽ điều đó rất đúng với thế hệ ông bà ta, đúng không?
1: Chính xác, bởi cuộc sống nào thì cũng có những lúc khó khăn, những lúc bất đồng. Nhưng mà thay vì hơn thua thì họ chọn nhường nhịn, thay vì trách móc thì họ chọn cảm thông, thay vì buông tay thì họ cách là nắm tay nhau thật chặt.
0: Chị rất thích hình ảnh những cái bữa cơm gia đình thời ông bà ta. Chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần cả nhà quây quần rộn rã đông đủ là đã thấy vui rồi.
1: Đúng vậy chị ạ, trong ký ức của nhiều người thì căn bếp của bà luôn là nơi ấm áp nhất, nơi có tiếng gọi con cháu về ăn cơm, nơi có những câu chuyện đời thường được kể mỗi ngày, và cũng là nơi gìn giữ ngọn lửa yêu thương của cả gia đình.
0: Còn ông thì thường lặng lẽ hơn, nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến người ta phải xúc động, là người rửa lại chiếc ghế bà vẫn ngồi, nhớ nhắc bà uống thuốc đúng giờ, hay là đơn giản là luôn dành cho bà sự quan tâm sau ngần ấy năm chung sống.
1: Để rồi khi tuổi già đến, điều quý giá nhất không còn là những gì đã đạt được trong cuộc sống, mà là khi ngoảnh đầu sang vẫn thấy người bạn đời năm ấy đang ngồi bên cạnh mình.
0: Có lẽ đó cũng chính là đích đến đẹp nhất của tình yêu, không phải là những lời hứa hẹn lúc trẻ, mà là sự hiện diện của nhau sau bao mùa tóc bạc.
1: Và âm nhạc cũng đã nhiều lần kể lại câu chuyện đẹp đẽ ấy bằng những giai điệu đầy cảm xúc. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tri Kỷ của Phan Mạnh Quỳnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, vậy là hành trình âm nhạc ngày hôm nay cũng đang dần khép lại. Qua những câu chuyện và những giai điệu vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau trở về với một miền ký ức thật đẹp mang tên Chuyện Ông Bà.
1: Đó là câu chuyện của một tình yêu không ồn ào nhưng bền bỉ. Hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ giúp mỗi chúng ta thêm trân trọng gia đình, thêm yêu thương ông bà, cha mẹ và những người thân đang hiện diện bên cạnh mình.
0: Nếu may mắn vẫn còn ông bà ở bên thì hãy dành thật nhiều thời gian hơn để trò chuyện, để lắng nghe và quan tâm đến ông bà quý vị nhé. Bởi với họ, niềm vui lớn nhất không phải là những món quà đắt tiền đâu, mà là được nhìn thấy con cháu sum vầy, yêu thương và hạnh phúc.
1: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc với chủ đề Chuyện Ông Bà cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn giữ gìn được những giá trị yêu thương trong gia đình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề vận dụng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 vào giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh.
1: Thanh toán xuyên biên giới đang được mở rộng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp.
0: Gỡ nút thắt vật liệu cho các công trình trường học vùng biên.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang nguy hiểm tại vùng vịnh.
0: Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách kỷ lục siết chặt biên giới.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh thứ tư ngày 10 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Sáng nay, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, các đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2026, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận 280 thanh niên từ 127 xã phường tập trung huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, Trung đoàn đã quán triệt thực hiện nghiêm chương trình theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành chương trình, nắm vững các nội dung cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế. Kết quả kiểm tra các nội dung quân sự đều đạt yêu cầu. Đặc biệt, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, bày tỏ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 764 trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm, nề nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Sáng nay, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề vận dụng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 vào giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chủ trì hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thảo được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lý luận và thực tiễn sâu sắc nhằm thiết thực học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên lý luận chính trị trong và ngoài tỉnh trao đổi chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là dịp quan trọng để thống nhất, nhận thức, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong việc nghiên cứu vận dụng các nội dung quan điểm, định hướng lớn của Đảng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh mới. Trong thời gian chuẩn bị tổ chức hội thảo, ban tổ chức đã nhận được hơn 50 bài viết khoa học cùng nhiều tham luận có chất lượng của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục lý luận chính trị ở trung ương và trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay, trong khuôn khổ chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn Desk Global. Tại buổi giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tìm hiểu tình hình thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nắm bắt thông tin và tiếp cận các chính sách khuyến khích, ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ, đồng thời tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế cũng như kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Làm việc với doanh nghiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đột phá mang tính tiên phong trong đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để đoàn tổng hợp tham mưu cho Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện sửa đổi hành lang pháp lý về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.
1: Chuyển sang phần tin kinh tế. Sau khi các loại xăng truyền thống dừng lưu hành kể từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp cần đảm bảo nguồn cung xăng sinh học liên tục, không để gián đoạn, Theo đó, trên thị trường, xăng E10 được bán đại trà và xăng E5 vẫn được duy trì phân phối để hỗ trợ các dòng xe cũ. Bộ Công Thương cho biết, theo lộ trình cùng với việc lưu hành song song xăng sinh học E5 với xăng sinh học E10, thì theo quy định, mọi thương nhân kinh doanh sản xuất nhập khẩu và phân phối xăng dầu đều phải triển khai hệ thống phối trộn và cung ứng, đảm bảo nguồn cung xăng E5 không bị gián đoạn cho đến hết năm 2030.
0: Bộ Công Thương đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam hay Make in Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trong nước nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ và bảo vệ thương hiệu hàng Việt. Dự thảo nghị định mới quy định rõ các tiêu chí đối với hàng hóa được coi là có xuất xứ Việt Nam, kể cả trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu nhưng đáp ứng yêu cầu về giá trị gia tăng trong nước. Đáng chú ý, các công đoạn gia công hoặc lắp ráp đơn giản sẽ không được tính để xác định xuất xứ, nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động sản xuất tối thiểu để gán nhãn Make in Việt Nam. Doanh nghiệp vẫn được tự kê khai xuất xứ trên nhãn hàng hóa, nhưng phải có trách nhiệm chứng minh khi cơ quan chức năng yêu cầu. Bộ Công Thương khẳng định quy định mới không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Khi được ban hành, nghị định được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ thương hiệu hàng Việt, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang nhãn Make in Việt Nam. Cùng với sự gia tăng của các hoạt động du lịch, thương mại và giao lưu xuyên biên giới, nhu cầu thanh toán nhanh chóng, thuận tiện giữa các quốc gia cũng ngày càng lớn. Để đáp ứng xu hướng này, ngành ngân hàng đang đẩy mạnh kết nối thanh toán song phương với nhiều thị trường trọng điểm, tạo thuận lợi hơn cho người dân, du khách và doanh nghiệp.
1: Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nhu cầu thanh toán thuận tiện cho du khách ngày càng gia tăng. Đây cũng là lý do ngành ngân hàng đang thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới với nhiều thị trường trọng điểm trong khu vực. Bắt đầu từ Thái Lan, Lào, Campuchia, mạng lưới thanh toán song phương của Việt Nam đang tiếp tục được mở rộng. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho biết.
2: Là Việt Nam đã đặt nền móng thanh toán song phương với hàng loạt các quốc gia tiếp theo. Cụ thể như Hàn Quốc, như Trung Quốc và chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị liên quan đã thực hiện các cái ký kết tiếp tục triển khai với Ấn Độ, Đài Loan, Singapore và trong thời gian tới thì có thể sẽ thêm một số các nước như Malaysia và Nhật Bản.
1: Việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới giúp du khách chi tiêu thuận tiện hơn bằng chính ứng dụng quen thuộc của mình, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng quốc tế hơn cho các đơn vị kinh doanh. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAT cho biết thêm.
3: Thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng ngân mobile banking của ngân hàng cũng như là ứng dụng ví điện tử và họ đang quét cái mã QR tại các nước của họ và để thực hiện các việc chi tiêu thanh toán một cách bình thường. Thế thì khi sang Việt Nam họ cũng vẫn thực hiện đúng cái hành vi đó để thực hiện quét mã thanh toán. Như vậy là cái trải nghiệm gần như là liền mạch và không có gì khác biệt giữa ở các quốc gia đó và khi sang Việt Nam.
1: Không chỉ mang lại thuận lợi cho du khách, thanh toán xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho các hộ kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, bán lẻ và dịch vụ.

0: Bà Trần Thị Liên Hằng, Phó trưởng phòng phát triển kênh số đối tác Vietcombank nói:
1: Với cái giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì hộ kinh doanh sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là họ sẽ mở rộng được cái tập khách hàng là khách hàng nước ngoài đến Việt Nam. Thứ hai là với giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì các hộ kinh doanh họ sẽ không phải mất thêm một cái chi phí đầu tư về hạ tầng, chi phí về thiết bị thanh toán.
0: Khi du khách có thể thanh toán dễ dàng hơn, cơ hội chi tiêu và sử dụng dịch vụ cũng được mở rộng. Cùng với quá trình chuyển đổi số, thanh toán xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hạ tầng quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng du lịch thương mại và dịch vụ
2: quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ, chất lượng xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua kiểm tra, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị đã khắc phục khó khăn về thời tiết, khẩn trương hoàn thành các công trình theo đúng tiến độ. Đồng thời nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống công sự, hầm hào, thao trường, bãi tập, kịp thời báo cáo những hạng mục xuống cấp, hư hỏng để có phương án sửa chữa khắc phục. Tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành các hạng mục công trình trong Sở Chỉ huy diễn tập xong trước thời gian quy định. Quá trình thi công phải theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng công trình và yếu tố bí mật.
0: Hôm nay, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An sẽ làm thủ tục bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại 71 hội đồng thi của 73 điểm thi trên toàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất, từ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi đến các phương án xử lý tình huống phát sinh đều được xây dựng kỹ lưỡng. Năm nay, thuận lợi hơn năm trước khi tất cả thí sinh cùng dự thi theo một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới do lần đầu tổ chức kỳ thi trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, các điểm thi đang chủ động phương án hỗ trợ phù hợp, nhất là nâng cao trách nhiệm ở từng vị trí làm nhiệm vụ, thực hiện nghiêm quy chế nhưng vẫn tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6. Ngày hôm nay, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin và nghe phổ biến quy chế. Trong buổi đầu tiên sẽ thi môn văn, thời gian làm bài 120 phút, môn toán thời gian làm bài 90 phút.
2: Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về một bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Theo phản ánh của gia đình, cháu bé được xác định nuốt 3 viên nam châm và được chỉ định phẫu thuật. Sau ca mổ, gia đình được thông báo đã lấy ra một viên, còn 2 viên nam châm được cho là sẽ tự đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khẩn trương thành lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhi nêu trên. Phân tích đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn, nhận định về việc hướng dẫn điều trị cho bệnh nhi và có kết luận cụ thể về trường hợp nêu trên. Tổ chức phân tích đánh giá nguyên nhân các vụ việc trẻ nuốt phải dị vật, tăng cường công tác tuyên truyền.
0: Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh thành phố về việc tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Cơ quan chức năng cần tập trung kiểm soát các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho trẻ em, người cao tuổi và các nhóm đối tượng nhạy cảm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Người dân được khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm hết hạn, bao bì biến dạng, phồng, bẹp, hoen rỉ hoặc có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi vị. Các địa phương cũng cần tăng cường hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ, ưu tiên các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng. Đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành y tế, công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nhất là quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên Internet. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng.

0: tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Trong chuyên án này, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn, 38 tuổi, trú tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược trên các trò chơi tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an đơn vị địa phương trên toàn quốc, bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ chỉ định tính từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, tổng số tiền đã được đối tượng tham gia rửa tiền là gần 2,9 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn số tiền 75 tỷ đồng Việt Nam. Hiện chuyên án được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Nguồn cát đá và đất san lấp khan hiếm đang trở thành nút thắt lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực miền núi biên giới Nghệ An. Việc sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yêu cầu cấp thiết để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.
2: Sau nhiều lần khắc phục tình trạng sạt lở ta luy dương và xử lý nền đất yếu, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai lại tiếp tục đối mặt với khó khăn mới, khi nguồn vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ông Nguyễn Danh Nghiêm, tư vấn giám sát trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai cho hay.
3: Khó khăn nhất thì ngoài địa chất ra thì vấn đề vật liệu, vật tư như cát, đá là giờ các mỏ là báo về là bên đây là rất khó khăn.
2: Tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái, nền đất sụt lún khiến khối lượng bê tông thi công móng phải tăng gần gấp đôi. Trong khi đó, theo ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Quản lý Dự án Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Tam Thái, nguồn đá xây dựng ngày càng khan hiếm do phải vận chuyển từ các mỏ ở xa, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
4: Với tính chất đặc thù thì công trình cũng cần đảm bảo làm sao là công trình về định hướng tiến độ nhưng mà phải đảm bảo chất lượng để ra.
2: Trước tình trạng thiếu vật liệu xây dựng kéo dài, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã nhiều lần chỉ đạo rà soát, khảo sát và sớm cấp phép các mỏ cát đá tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu thi công các công trình trọng điểm. Hồ thủy lợi Kẻm Ải, xã Tri Lễ là một trong những nguồn vật liệu được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn này. Công trình được xây dựng từ năm 2005 với dung tích thiết kế hơn 700.000 mét khối nước. Tuy nhiên, sau 20 năm khai thác, lòng hồ phía thượng lưu đã bị bồi lấp nghiêm trọng. Phương án nạo vét thu hồi khoảng 700.000 mét khối cát để phục vụ xây dựng các trường học liên cấp, khu vực biên giới đã được đề xuất từ lâu. Thế nhưng đến nay, việc cấp phép khai thác vẫn chưa được thực hiện. Điều này đồng nghĩa với việc một nguồn vật liệu lớn vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, trong khi nhiều công trình đang thiếu cát nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ chậm tiến độ. Ông Đặng Quang Vinh, giám sát kỹ thuật trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ có ý kiến.
5: Tận dụng được nguồn cát tại chỗ này thì nó sẽ đảm bảo được, thứ nhất là về tiến độ là sẽ đảm bảo hơn, cái thứ hai nữa là về giá thành.
2: Ông Lữ Thành Long, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ, Nghệ An cho hay.
6: Thì đối với vị trí tại đấy thì nó cách đối với các công trình trọng điểm thì chưa đến 5 km thì quá trình vận chuyển nó sẽ thuận lợi hơn và giảm cái giá thành vật liệu. Và
2: không chỉ giúp giảm chi phí xây dựng mà còn góp phần bảo đảm các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao, biên giới.
1: Chỉ mất thêm vài giây để đến vạch sang đường dành cho người đi bộ, nhưng nhiều người vẫn lựa chọn băng qua đường tại những điểm bất kỳ. Sự tiện lợi trước mắt khiến không ít người bỏ qua các quy định khi tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.
0: Tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc, đoạn giao với Phùng Khắc Khoan và Tuệ Tĩnh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn. Dù đã được bố trí vạch qua đường dành cho người đi bộ, nhiều người vẫn sang đường tùy tiện.
7: Tuy chuồng nó chạy xóa quá, lật đật nó chạy qua đấy.
8: Chạy quá thì cũng sợ.
7: Sợ.

0: chạy cho nhanh. Hai xuống lại cứ chạy xuống đó là hai không kịp, đến đó đi thì không đi kịp. Đến là chạy rửa.
1: Chưa thấy, chưa biết cái luật nữa. Thì cũng thực tế ra thì cũng hiểu được, cho nên thì cứ nhầm rồi là ấy là đi thôi.
2: Theo ghi nhận, tình trạng người đi bộ không sử dụng lối sang đường vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Chỉ để tiết kiệm vài bước chân, không ít người vẫn băng qua không đúng vị trí. Theo ông Vương Quang Tiến, lái xe taxi Vạn Xuân, thì sự chủ quan này có thể dẫn đến những tình huống mất an toàn bất ngờ, đồng thời gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện khi xử lý tình huống.
3: Chúng tôi là người lái xe, thì nên tục là thấy những người dân là đi quá đường là chưa đúng an toàn giao thông và đúng quy luật của giao thông, nên là rất nguy hiểm là đi tắt qua những cái giải phân cách và không đi theo đường đi bộ của người đi bộ đã phân giải ở trên đường, thì rất là nguy hiểm cho lái xe.
2: Theo quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, người đi bộ khi sang đường phải quan sát, chấp hành tín hiệu và đi đúng nơi quy định. Đây là những nguyên tắc cơ bản nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Huân, Hà Tĩnh có ý kiến.
4: Nếu chúng ta tham gia giao thông đi đúng đường, đúng vạch như thế, thì cái vấn đề an toàn giao thông sẽ rất cao hơn. Thế mà tôi cũng nhận thấy là có những người tham gia giao thông có một chút gì đó là không đi đúng như vậy mà làm rất ảnh hưởng đến nhiều vấn đề về giao thông.
2: Nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra từ những hành động tưởng chừng đơn giản như sang đường. Chỉ một chút chủ quan cũng có thể đẩy người đi bộ vào tình huống nguy hiểm. Đi đúng vạch kẻ, sang đường đúng vị trí dành cho người đi bộ là cách đơn giản để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn cho chính mình khi tham gia giao thông.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
5: Chảo lửa Trung Đông đang chứng kiến những diễn biến đặc biệt nguy hiểm sau khi quân đội Mỹ tiến hành các đợt không kích vào miền nam Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã lập tức đáp trả bằng cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ tại Bahrain. Rạng sáng ngày 10 tháng 6, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận đã sử dụng máy bay không người lái tập kích căn cứ của hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain. Động thái này nhằm đáp trả việc Mỹ không kích các mục tiêu phòng không và trạm radar của Zarq, Sirik và Qassam gần eo biển Hormuz trước đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vụ không kích của Washington là đòn trả đũa mạnh mẽ sau khi Iran bắn rơi một trực thăng quân sự Apache của Mỹ. Giao tranh trực diện Mỹ-Iran đang đe dọa nghiêm trọng đến tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz, khiến cho giá dầu thô thế giới tăng vọt. Giới quan sát cảnh báo, vòng xoáy ăn miếng trả miếng này có thể đẩy khu vực vào một cuộc chiến toàn diện.
2: Các nước Bắc Âu và Baltic mới đây đã tái khẳng định ủng hộ Ukraine trên con đường không thể đảo ngược hướng tới tư cách thành viên NATO tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Estonia với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Lãnh đạo 8 nước trong khuôn khổ hợp tác Nordic Baltic S gồm Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Iceland, Đan Mạch, Estonia, Latvia và Litva đã ra tuyên bố chung hôm ngày 9 tháng 6, nhấn mạnh Ukraine là đối tác an ninh chiến lược của NATO. Theo tuyên bố, Kiev đang đóng góp trực tiếp cho an ninh khu vực Euro-Atlantic thông qua kinh nghiệm chiến trường, đổi mới công nghệ và năng lực công nghiệp quốc phòng. Hội nghị diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến có sự tham gia của Ukraine. Các nước châu Âu hiện cũng đang quan tâm đến cam kết của Mỹ đối với liên minh quân sự này. Bên lề hội nghị, Latvia và Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác về công nghệ máy bay không người lái nhằm tăng cường trao đổi công nghệ và kinh nghiệm thực chiến.
5: Tại Mỹ, Quốc hội vừa chính thức thông qua dự luật ngân sách trị giá 70 tỷ đô la nhằm tài trợ cho chiến dịch trấn áp người nhập cư của Tổng thống Donald Trump, khép lại nhiều tháng tranh cãi gay gắt tại nghị trường. Theo dự luật, vừa được Hạ viện Mỹ thông qua, cơ quan thực thi di trú và hải quan sẽ nhận được 38 tỷ đô la, trong khi lực lượng tuần tra biên giới được cấp 26 tỷ đô la. Động thái này đảm bảo nguồn tài chính vững chắc cho các chiến dịch trục xuất và kiểm soát biên giới của chính phủ Mỹ từ nay đến năm 2029. Đảng Cộng Hòa gọi đây là một chiến thắng lớn, giúp chấm dứt tình trạng bế tắc, khiến chính phủ liên bang nhiều lần đứng trước nguy cơ đóng cửa. Việc thông qua khoản ngân sách khổng lồ này được xem là bước dọn đường quan trọng để chính quyền Tổng thống Trump hiện thực hóa các cam kết cứng rắn về vấn đề nhập cư trước thềm bầu cử.
2: Tại Vương quốc Anh, an ninh khu vực Bắc Ireland đang được đặt trong tình trạng báo động hàng trăm người biểu tình đã phóng hỏa nhiều tòa nhà và phương tiện tại thủ đô Belfast nhằm phản đối tình trạng nhập cư sau một vụ tấn công bằng dao gây chấn động. Căng thẳng bùng phát khi các nhóm biểu tình quá khích, phần lớn bịt mặt, tập trung tại nhiều địa điểm ở trung tâm Belfast. Đám đông ném bom xăng, đốt cháy một xe buýt, nhiều ô tô và một tòa nhà, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp người dân. Cảnh sát đã huy động trực thăng tuần tra để vãn hồi trật tự. Bạo loạn xảy ra ngay sau khi một người tị nạn gốc Sudan dùng dao tấn công dã man một người dân địa phương trên phố. Thủ hiến Bắc Ireland Michelle O'Neill đã lên án mạnh mẽ vụ bạo loạn, gọi đây là hành vi hèn nhát. Chính phủ Anh hiện đang đối mặt với áp lực rất lớn trong việc kiểm soát làn sóng bài ngoại và xử lý bài toán nhập cư.
5: Chỉ còn vài giờ nữa, World Cup 2026 sẽ chính thức khai mạc. Dù được kỳ vọng là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử, giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai đang đối mặt với nhiều rắc rối, từ khâu tổ chức đến vấn đề an ninh. Khó khăn đầu tiên đến từ làn sóng biểu tình, phong tỏa các tuyến đường huyết mạch dẫn vào sân vận động Azteca tại thủ đô Mexico City, đe dọa trực tiếp đến tính an toàn của lễ khai mạc. Bên cạnh đó, giá vé tăng phi mã lên tới gần 33.000 đô la cho một chỗ ngồi ở trận chung kết đang vấp phải sự phẫn nộ từ người hâm mộ trên toàn cầu. Đáng chú ý, các chính sách nhập cư cứng rắn của Mỹ đang phủ bóng đen lên giải đấu. Việc Washington từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho một trọng tài người Somali và các nhân viên của đội tuyển Iran cùng nhiều nhóm cổ động viên quốc tế đã tạo ra các luồng phản ứng gay gắt. Bất chấp những nỗ lực trấn an, World Cup 2026 đang có màn khởi đầu đầy thách thức.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thanh Nga, Phương Huyền, cùng kỹ thuật viên Mai Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Ngồi trong đêm tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường.
8: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình Tiếng Thơ tuần này xin giới thiệu tiếng thơ của nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, qua tập thơ Ngoài mây, trời đầy trống vắng. Từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời, cho đến ký ức chiến tranh và ánh sáng ở cuối con đường, thơ Đoàn Văn Mật mở ra một thế giới nhiều khoảng lặng, nhiều suy tư, nhưng luôn đầy lòng trắc ẩn với con người và đời sống hôm nay. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 15 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày 19, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tăng mức trần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc lên 50,6 triệu đồng một tháng. Kích hoạt thị trường xanh từ hành vi tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng trên tháng lên 2,53 triệu đồng trên tháng theo nghị định số 161 của Chính phủ.
1: Đây là căn cứ quan trọng để tính lương, phụ cấp, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cũng như nhiều chính sách an sinh xã hội liên quan đến người lao động. Việc tăng lương cơ sở kéo theo hàng loạt thay đổi về mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo quy định hiện hành, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở. Với việc mức lương cơ sở mới được nâng lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức trần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng từ 46,8 triệu đồng một tháng lên mức mới là 50,6 triệu đồng một tháng.
0: Thưa quý vị,

0: Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường và nguồn gốc sản phẩm, xu hướng tiêu dùng xanh đang trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững. Tuy nhiên, các sản phẩm xanh thực sự đến được với người tiêu dùng cần có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hệ thống phân phối và thị trường. Đây cũng là mục tiêu của chiến dịch tiêu dùng xanh 2026 với thông điệp Triệu hành động xanh, kích hoạt thị trường xanh vừa được phát động.
1: Thường xuyên đi siêu thị mua sắm, bà Phạm Thị Minh Thư, phường Diên Hầm, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, danh mục sản phẩm xanh đang có xu hướng ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của gia đình. Đối với người tiêu dùng coi trọng vấn đề sức khỏe, giá cả không phải là vấn đề đối với sản phẩm xanh.
2: Trước đây thì tôi chưa có tiếp cận nhiều cái sản phẩm xanh này đâu, tại vì thứ nhất là cũng chưa có đa dạng, chưa nhiều, và chưa tiếp cận được. Rồi cái thu nhập của mình cũng không có cao, đủ cao, rồi cũng chợ này kia cũng rất là bán rất là nhiều. Nhưng mà gần đây là lý do sức khỏe này, rồi sự tiếp cận hàng hóa nó dễ dàng hơn, rồi cái thu nhập của mình cũng cao hơn, thành ra là mình ưu tiên cái đó là cho gia đình, cho sức khỏe của bản thân mình.
1: Khởi xướng từ năm 2010, khi các khái niệm về ESG, kinh tế tuần hoàn hay phát thải ròng bằng không còn chưa phổ biến tại Việt Nam, chiến dịch tiêu dùng xanh đã góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời tạo động lực để nhiều doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng thân thiện môi trường. Ông Tạ Văn Chí, công ty Tân Quang Minh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Bên công ty cũng đang hướng tới cái việc là mình sử dụng những năng lượng xanh, giống như là mình có áp dụng cái máy năng lượng mặt trời, hoặc là những cái máy móc thiết bị của doanh nghiệp mình cũng đang dần dần chuyển sang là những cái thiết bị mà bằng điện, xe điện.
1: Bà Lâm Thúy Ái, tổng giám đốc công ty Maybe Farm, thành phố Hồ Chí Minh nói thêm.
4: Người tiêu dùng có thể nhận biết được thông tin ở trên nhãn, tất cả phải đều minh bạch, và các anh chị có thể quét mã QR code để các anh chị biết được là sản phẩm của các anh chị đang xài đó là từ công ty nào, và cái tiêu chuẩn mà công ty đó áp dụng và cái trách nhiệm an toàn vệ sinh thực phẩm của công ty đó ra sao.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay thị trường đã bước sang giai đoạn mới, khi các sản phẩm xanh cần được tổ chức nhận diện rõ ràng và có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng tại điểm bán. Hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ là nơi bán hàng mà còn đóng vai trò kết nối và dẫn dắt thị trường theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Co-op, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
5: Sẽ mạnh dạn đăng ký hơn, đầu tư nhiều hơn trong cái môi trường của mình và trong cái doanh nghiệp mình, thông qua cái chương trình tích xanh tích nghiệm của Sở Công Thương, thông qua cái doanh nghiệp xanh của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, và hơn hết thì doanh nghiệp cũng tự hoàn thiện mình, cũng tự công bố chất lượng của mình, và chất lượng này nó không dừng lại những tiêu chuẩn quy định mà có thể cao hơn.
1: Khi người tiêu dùng ngày càng lựa chọn các tiêu chí xanh và phát triển bền vững, buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi để thích ứng. Và khi mỗi quyết định mua sắm trở thành một lá phiếu cho sản phẩm thân thiện môi trường, tiêu dùng xanh không chỉ là xu hướng mà đang dần trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mau của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Mau của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Các cụ thi hữu và quý thính giả thân mến, Lê Mai và Thanh Xuân cùng ekip thực hiện chương trình Câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay rất vui được gặp lại các cụ trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, người ta thường ví cuộc đời như một dòng sông. Tuổi trẻ là những ngày mang theo bao khát vọng và ước mơ. Đến tuổi trưởng thành, như dòng sông lặng lẽ bồi đắp cho gia đình, cho công việc và cho những người thân yêu. Và khi bước vào tuổi xế chiều, mỗi người lại có thêm những khoảng lặng để nhìn lại chặng đường mình đã đi qua. Vâng, với những người cao tuổi, niềm vui đôi khi thật giản dị, là một buổi sáng còn khỏe mạnh để đón bình minh, là tiếng cười của con cháu trong mái nhà thân thuộc, là cuộc gặp gỡ những người bạn đã cùng nhau đi qua năm tháng. Sau bao vui buồn, được mất, người cao tuổi thường nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là những gì mình sở hữu, mà là những yêu thương đã trao gửi, những nghĩa tình còn đọng lại trong lòng người khác.
1: Thưa quý vị, có lẽ cũng bởi vậy mà sự sẻ chia, lòng nhân ái và tinh thần sống vì cộng đồng luôn trở thành những giá trị đẹp được các thế hệ đi trước gìn giữ và trao truyền. Cho đi không chỉ là giúp đỡ người khác, mà còn là trao đi kinh nghiệm sống, sự bao dung, lòng vị tha và niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời. Trong chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay, qua những vần thơ mộc mạc mà sâu lắng của các cộng tác viên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tâm tư, những chiêm nghiệm và những thông điệp đầy nhân văn của tuổi già về một lẽ sống đẹp, sống là cho đi.
0: Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Cho đi là còn mãi của tác giả Võ Thị Hồng. Những vần thơ dung dị nhưng chứa đựng một triết lý sống đẹp. Điều chúng ta trao đi bằng tấm lòng nhân ái sẽ không bao giờ mất đi mà còn mãi trong cuộc đời này. Trong cuộc sống, cho đi là còn mãi. Chỉ cần ta nhận lại một nụ cười và mỗi ngày mình cảm thấy vui tươi, biết chia sẻ với những người đang khó, không cần thiết để cho ai thấy rõ. Cho đi là của đó chẳng mất đâu. Ai sinh ra mà chẳng muốn sang giàu, cho một chút thì phúc phần đáp lại. Gieo nhân lành, quả tha hồ mình hái, sống tình người, lòng nhân ái rẻ san. Ước mỗi ngày chúng ta được bình an, trồng cây phúc không tàn đâu bạn nhé. Cho bằng cách thật chan hòa vui vẻ, người nhận về thấy mát mẻ tình thương. Trên trần gian là cõi tạm vô thường, học buông bỏ đừng vương điều sân hận. Nhớ những lời ông cha mình đã dặn, bớt cho người điều may mắn về ta. Mình yêu trẻ thì bọn trẻ đến nhà, mình yêu già, già cho nhiều phước lộc.
1: Thưa quý vị, với bài thơ chúng ta vừa nghe của cộng tác viên Võ Thị Hồng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng phúc lành không chỉ được vun đắp bằng những điều lớn lao mà còn từ những nghĩa cử nhỏ bé được trao gửi mỗi ngày. Khi biết mở rộng lòng mình, biết sống vị tha và san sẻ, chúng ta không chỉ mang đến niềm vui cho người khác mà còn làm giàu thêm tâm hồn của chính mình. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Hãy cứ cho nhau của cộng tác viên Phan Sinh để cùng cảm nhận vẻ đẹp của sự sẻ chia, của tình người và cả những điều tốt đẹp được lan tỏa trong cuộc sống. Cho nhau không phải bạc tiền, cho nhau lời nói bình yên mỗi ngày, cho nhau ý đẹp lời hay, nụ cười ánh mắt tràn đầy yêu thương. Dẫu đi khắp mọi nẻo đường, gặp nhau kết nối tình thương trong đời, tạo cho nhau những sân chơi, những điều thú vị tuyệt vời phân chia. Không say men rượu hơi bia, say trong tiếng nhạc tình quê điệu hò,

cuộc sống nhận cho, tâm tình nhân nghĩa là kho bạc vàng. Sống vui quên cả thời gian, tri ân ôn cố trăm ngàn chuyện xưa, tắt đèn tối lửa sớm trưa, sẻ chia những lúc ai chưa ấm lòng. Thắp lên ngọn lửa tình nồng, ai còn buốt rét bão bùng ngoài kia. Tâm linh vô lượng diệu kỳ, chân tình đạo nhã, huyền vi dâng đời. Cầu mong tất cả mọi người an yên, mạnh khỏe, sáng ngời niềm tin. Gia đình, xã hội vững bền, cho nhau đạo nghĩa, bạc tiền khó mua.

0: Thưa quý vị, nếu bài thơ Cho đi là còn mãi của cộng tác viên Võ Thị Hồng nhấn mạnh giá trị bền vững của lòng nhân ái, thì bài thơ Hãy cứ cho nhau của cộng tác viên Phan Sinh mà chúng ta vừa nghe lại mở rộng ý nghĩa của sự cho đi bằng những hình ảnh rất gần gũi trong cuộc sống thường nhật. Trong cuộc sống có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc, cũng không thể cân đo bằng vật chất. Đó là sự chân thành, là lòng nhân ái, là những điều tốt đẹp mà mỗi người âm thầm trao gửi cho nhau mỗi ngày. Thưa quý vị, khi tuổi đời ngày một nhiều thêm, chúng ta càng thấm thía rằng điều làm nên ý nghĩa của cuộc sống không phải là mình đã tích lũy được bao nhiêu, mà là đã để lại trong lòng người khác bao nhiêu yêu thương. Những lời dạy giản dị của ông bà, cha mẹ từ bao đời nay vẫn luôn là hành trang quý giá giúp con cháu bước đi vững vàng giữa cuộc đời rộng lớn. Trong bài thơ tiếp theo, hình ảnh người bà ân cần căn dặn cháu mình đã gợi lên biết bao xúc cảm thân thương. Những lời nhắn gửi ấy không chỉ dành riêng cho thế hệ trẻ, mà còn là điều để mỗi chúng ta cùng suy ngẫm về lẽ sống đẹp của con người. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Sống là cho của cộng tác viên Lê Thị Hương. Cháu ơi, bà dặn đôi lời, một mai không lạc giữa đời trông chênh, sống cho trọn nghĩa vẹn tình, làm thông trong nắng vươn mình mà xanh. Sống là cho, chẳng nghĩ quanh, phải đâu tiền bạc mới thành đức ân, phải đâu cơm gạo áo quần, cho đi để nhận tri ân của người. Sống là cho nụ cười, cho rồi cháu nhận niềm vui mỗi ngày, cho đi bao ước mơ say, cây đời tỏa bóng, dặm dài chở che. Mở lòng nuôi những đam mê, sẻ chia tử tế có gì lạ đâu. Rớt ran tình cảm cho nhau, tâm hồn phong phú gửi trao cho đời. Ngày mai bước giữa cuộc người, nhân trong nghĩa sáng rạng người niềm tin. Trời cao đất rộng mà thiêng, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
1: Thưa quý thính giả, qua những câu thơ mộc mạc của cộng tác viên Lê Thị Hương, chúng ta như được trở về với những lời dạy thân thương từ gia đình, nơi những bài học làm người được truyền lại bằng tình yêu thương và sự từng trải. Sống là cho, không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một cách sống giúp con người tìm thấy niềm vui, sự thanh thản và ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hoài Lê. Qua mấy mùa tóc bạc với thời gian, ta mới hiểu điều đời không mua được. Vàng chất đống rồi cũng thành ký ức, chỉ nghĩa tình còn ở lại mà thôi. Có những ngày tay trắng giữa dòng trôi, bát cơm sẻ lại thấy lòng no đủ. Một ánh mắt, một câu chào ấp ủ cũng thành nguồn sưởi ấm buổi chiều hôm. Tuổi xế chiều chẳng mộng chuyện vuông tròn, không đếm nữa những thiệt hơn được mất. Nhìn con cháu lớn lên từ góp nhặt, nghe tiếng cười đủ hạnh phúc đầy sân. Đời như cây qua mấy độ phong trần, rễ bám đất, lá âm thầm dâng bóng, đâu cần biết bao người đi dưới tán, chỉ mong đời bớt nắng gắt mà thôi. Rồi một ngày sẽ trở về cát bụi, chẳng mang theo danh lợi của nhân gian. Điều còn lại giữa muôn vàn thương nhớ là một đời đã rộng mở vòng tay.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hoài Lê, một bài thơ để lại trong lòng chúng ta những suy ngẫm thật sâu lắng về giá trị của một cuộc đời, phải không thưa quý vị? Đi qua bao thăng trầm, con người rồi sẽ nhận ra rằng điều đáng quý nhất không nằm ở những gì mình nắm giữ, mà ở những yêu thương đã trao gửi, những dấu chân nghĩa tình còn lưu lại trong ký ức của người khác. Người cao tuổi hôm nay không chỉ là những người gìn giữ nếp nhà, truyền lại kinh nghiệm sống cho con cháu, mà còn là những tấm gương về sự lạc quan, yêu đời và sống có ích. Bởi vậy, Già không phải là khi mái tóc bạc đi, mà là khi ta thôi nuôi dưỡng những niềm vui và khát vọng đẹp. Chúng ta cùng lắng nghe bài thơ Còn lâu mới già của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu trong phần thời gian tiếp nối chương trình hôm nay để cảm nhận tinh thần vui sống, yêu đời và nguồn năng lượng tích cực của tuổi xế chiều. Thưa quý vị. Tuổi già sồng sộc đến, chẳng có ai đón chào. Nhưng mà ta mặc kệ, cũ mặt thôi chẳng sao. Má vẫn còn hồng đào, vẫn giạt rào thơ phú. Chưa đủ cho là đủ, tối ngủ giấc mới tròn. Ngày làm việc bon bon, trưa bóng tròn ngơi nghỉ. Giúp ai lòng thành ý, đừng mong nhận của người. Cội già lá vẫn tươi, ngời lên cùng nắng gió. Sân si thời buông bỏ, sống đơn giản thiện lành. Mặc thời gian trôi nhanh, mấy chốc thành đại thụ, sống lâu cũ mặt chứ, ta đã già gì đâu.
1: Vâng, qua những phần thơ hóm hình tươi sáng của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, chúng ta cảm nhận được một thông điệp thật đáng yêu. Tuổi già không phải là điểm dừng của cuộc sống, mà có thể là quãng thời gian thanh thản để sống chậm hơn, sống đẹp hơn và sống ý nghĩa hơn. Khi biết buông bỏ những điều không cần thiết, giữ cho tâm hồn luôn rộng mở và hướng thiện, mỗi ngày đều trở thành một niềm vui đáng quý. Từ tinh thần lạc quan ấy, chúng ta lại nhớ đến một giá trị đã được nhắc đi nhắc lại qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Đó là lòng nhân ái. Trong những lúc thiên tai hoạn nạn, trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, truyền thống lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động cụ thể âm thầm mà cao đẹp. Sự cho đi chân thành không chỉ giúp vơi bớt nỗi khó khăn của người khác, mà còn làm cho cuộc sống thêm ấm áp, cộng đồng thêm gắn kết và mỗi chúng ta cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Mời quý thính giả và các cụ cùng đến với bài thơ Cho đi là còn mãi của cộng tác viên Hoa Lưu để cùng cảm nhận vẻ đẹp của những tấm lòng nhân ái trong cuộc sống hôm nay. Việc làm thiện nguyện tuyệt vời, tấm lòng nhân ái, cuộc đời thành thơi, tin vào nhân quả đạo trời, giúp người cứu vật, nụ cười đẹp tươi, âm thầm lặng lẽ giúp đời, máu đào tóc đẹp, cứu người lâm nguy. Việc làm tốt cứ phát huy, rách lành đùm bọc, giờ hay đỡ đần. Thiên tai hoạn nạn rất cần, sẻ chia giúp đỡ muôn phần vẻ vang. Phố phường cho tới bản làng, đồng lòng đồng sức sẵn sàng giúp dân. Cộng đồng gắn kết tình thân, con rồng cháu lạc muôn phần nghĩa nhân. Cho đi chẳng chút phân vân, tiếng thơm còn mãi chẳng cần trả công. Cảm ơn truyền thống cha ông, tuổi xuân cống hiến, núi sông trường tồn.
0: Quý vị và các cụ thân mến, bài thơ Cho đi là còn mãi mãi vừa nhắc chúng ta về những nghĩa cử đẹp trong cuộc sống, về truyền thống tương thân tương ái đã được gìn giữ từ bao đời nay. Từ những hành động thiện nguyện âm thầm đến những sự sẻ chia trong lúc hoạn nạn, tất cả đều góp phần làm nên vẻ đẹp của tình người và sức mạnh của cộng đồng. Nhưng đằng sau, mỗi việc làm tốt đẹp ấy còn là một nhận thức sâu xa hơn về cuộc sống. Càng đi qua nhiều năm tháng, con người càng hiểu rằng cuộc đời vốn vô thường, được mất rồi cũng sẽ qua đi. Tuổi già mang đến những nếp nhăn trên gương mặt, nhưng cũng đem theo sự từng trải và những bài học quý giá được chắt lọc từ cả một hành trình dài. Đó là lúc ta học cách bao dung hơn, sống chậm hơn, biết buông bỏ những điều không cần thiết để giữ lại sự bình yên trong tâm hồn. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với bài thơ Triết lý cuộc sống của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiên. Một lời tâm sự nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều suy ngẫm. Tuổi xế chiều khi mái tóc pha sương, mới hiểu được đường đời nhiều sâu bể. Người nghèo khổ, kẻ giàu sang cũng thế, sống nghĩa tình sẽ để phúc đời sau. Bởi trần gian cõi tạm đủ sắc màu, sống nhân nghĩa trước sau cần phải biết, nên hỉ xả, đừng sợ mình thua thiệt, đừng tranh giành hay ghen ghét hơn thua. Sống vô tư là hoa nở bốn mùa, đông hết lạnh, gió không lùa đêm tối. Đời tuy ngắn chẳng việc gì phải vội, luôn vui tươi chọn lối sống thanh bình. Sống cho đi đâu chỉ để riêng mình, biết chia sẻ gieo nghĩa tình khắp chốn. Dẫu cuộc sống có trăm đường bề bộn, luôn tươi cười là vốn để an nhiên. Sống nêu gương để con cháu ngoan hiền, giữ nhân đức nối bình yên gia đạo. Mai nhắm mắt lòng không còn giông bão, bởi cả đời đã sống trọn yêu thương.

Thưa quý vị, thực ra hạnh phúc ở tuổi già đôi khi không nằm trong những điều lớn lao. Đó có thể chỉ là một buổi sáng bình yên được ngắm ánh nắng trước hiên nhà, là tiếng cười của con cháu quây quần, là cảm giác lòng mình thanh thản khi biết rằng quanh ta vẫn còn những người thân yêu mạnh khỏe, an vui. Sau cả một đời vất vả mưu sinh, nhiều người cao tuổi đã nhận ra một điều rất đẹp. Sự giàu có đích thực không phải ở những gì mình sở hữu, mà ở những gì mình có thể trao tặng cho người khác. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay nâng đỡ khi ai đó gặp khó khăn, hay đơn giản là sự cảm thông chân thành cũng có thể trở thành món quà vô giá. Với những suy ngẫm giản dị mà thấm thía ấy, mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Cho Đi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền để cùng cảm nhận vẻ đẹp của lòng nhân ái và giá trị bền vững của sự sẻ chia trong cuộc sống quý vị nhé. Ở tuổi này tôi chẳng ước nhiều đâu, sáng thức dậy còn nhìn nhau mạnh khỏe. Tiếng cháu nhỏ bi bô bên hiên nhẹ và nụ cười còn đọng giữa người thân. Tôi đã qua những năm tháng nhọc nhằn, phải góp nhặt từng đồng xu nhỏ bé. Đến cuối đời, người giàu nhất là người hay cho nhất. Cho lời động viên lúc ai buồn nhất, cho bàn tay khi người khác trông chênh, cho ánh nhìn nhân hậu giữa cuộc đời, cho cả những điều chẳng ai đòi hỏi. Đất nhận phù sa nên dòng sông ở lại, người nhận yêu thương nên cuộc sống nở hoa. Nếu mang theo được gì về thế giới bên kia là những điều đã cho đi còn mãi.

Quý vị vừa nghe bài thơ Cho đi của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền với những suy ngẫm rất đỗi chân thành về giá trị của sự sẻ chia. Khi bước vào tuổi xế chiều, mỗi người đều có những khoảng lặng để nhìn lại hành trình đã qua. Có những ước mơ đã thành hiện thực, có những dự định còn dang dở, có những người đã đi qua cuộc đời ta rồi khuất xa theo năm tháng. Lại cũng có người để lại những công trình lớn lao, có người chẳng có gì ngoài một tấm lòng tử tế. Thế nhưng thời gian luôn có cách lưu giữ những giá trị đích thực. Đó là khi một ánh mắt biết ơn còn nhớ về ta, một lời nhắc nhở thân thương,

0: còn được truyền dạy, hay một cuộc đời khác đã được nâng đỡ từ chính sự sẻ chia của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Dấu chân còn lại của cộng tác viên Lê Minh Hữu quý vị nhé. Tuổi xế bóng ngồi nghe chiều xuống chậm, nhặt tháng năm như nhặt lá cuối mùa. Bao xanh vọng từng một thời tha thiết, giờ nhẹ tênh như khói thoảng ngoài hiên. Có những người đi hết cả nhân duyên mà để lại trong lòng người hơi ấm. Có những kẻ xây cao ngàn lầu gấm, lúc xa rồi chẳng nhớ nổi cái tên. Ta nghiệm ra, sau mấy cuộc rong chơi, đời chẳng tính bằng những điều thu góp, mà được tính bằng những lần cúi xuống nâng một người qua bể khổ trần ai. Như cây già đứng lặng giữa khoảng trời, chắt nhựa sống dâng màu xanh cho lá, đến lúc ngã cũng chẳng hề tiếc nuối, vì xuân về đã kịp nở mầm xanh. Nếu được chọn giữa vàng bạc công xanh hay ánh mắt một người từng cảm mến, ta vẫn chọn một tấm lòng nhân hậu, để mai này còn lại những yêu thương.
1: Thưa quý thính giả, bài thơ Dấu chân còn lại không nói nhiều về những thành công hay vinh quang của một đời người, mà gợi cho chúng ta nghĩ nhiều hơn về những điều âm thầm hơn nhưng cũng bền vững hơn. Đó là những dấu chân của lòng nhân ái, những dấu chân của sự cảm thông và sẻ chia còn lưu lại trong ký ức cuộc đời. Thưa quý vị, cuộc sống này được tạo nên từ rất nhiều điều giản dị. Không phải ai cũng có điều kiện làm những việc lớn lao, nhưng bất cứ ai cũng có thể trao cho nhau một lời hỏi han chân thành, một nụ cười ấm áp hay một sự giúp đỡ đúng lúc. Đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm vơi đi nỗi buồn của người khác và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Người cao tuổi chúng ta thường hiểu rất rõ điều ấy. Sau bao năm tháng trải nghiệm, ta nhận ra rằng lòng tốt không cần phải phô trương, sự tử tế không cần phải đợi đền áp. Giống như bóng cây âm thầm che mắt cho đời, những việc làm xuất phát từ trái tim sẽ tự nhiên lan tỏa và đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Xin kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Gieo điều tử tế của cộng tác viên Ngọc Hà trong chương trình hôm nay. Cho nhau đâu phải cao sang, một câu thăm hỏi dịu dàng là vui, lúc buồn an ủi sẻ chia, ấm hơn trăm vạn những lời ngợi ca. Cho nhau một chút an hòa, tình quê ấm áp như là nắng mai, đỡ người một đoạn đường dài, biết đâu mai lại gặp người đỡ ta. Cho nhau một bản tình ca, đừng gieo cay đắng, đừng xa nghĩa tình. Giữa đời phạn cuộc mưu sinh, tấm lòng chân thật, nghĩa tình, niềm vui. Cho nhau chẳng đợi đáp đền, như cây tỏa bóng mọi miền sông sâu. Cho đi hạnh phúc nhiệm màu, nhận về thanh thản, bạc đầu vẫn vui.
0: Bài thơ khép lại bằng những hình ảnh thật gần gũi và ấm áp, phải không thưa quý vị? Quả thật, những hạt giống tử tế ấy khi được vun trồng bằng tình người sẽ nảy mầm thành niềm tin, thành hạnh phúc và làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa. Với những người đã đi qua bao dãi dầu năm tháng, tuổi già không chỉ là mùa thu của cuộc đời mà còn là mùa của sự lắng đọng, của bao dung và trao truyền. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ tiếp theo trong chương trình hôm nay, bài Sống là cho đi của cộng tác viên Hồ Bảng, để cảm nhận vẻ đẹp của tuổi xế chiều khi con người sống thanh thản, yêu thương và trở thành điểm tựa tinh thần cho các thế hệ mai sau. Hoàng hôn rủ bóng tùng dương, lá thu rụng xuống dọn đường trường sinh. Sống vui san sẻ ân tình, tuổi già buông bỏ tâm bình an nhiên. Trải bao sóng gió truân chuyên, trao cho trí tuệ lời khuyên rạng ngời. Bao dung tựa biển muôn đời, giữ gìn truyền thống.

0: thống dạy lời cháu con. Tuổi cao trí dũng vàng son, chở che tuổi trẻ vuông tròn sắc xuân, cho nhiều thư thái tinh thần, đẩy lùi bệnh tật muôn phần thảnh thơi. Tặng hoa vương mãi hương trời, tim hồng lòng nhận ngàn lời kính yêu. Đâu buồn bóng xế sương chiều, hoàng hôn rực cháy bấy nhiêu ân tình, hải đăng soi thỏ quang minh, cháu con tiếp bước hành trình tương lai. Kính yêu mãi dựng tượng đài, tuổi già giữ vững đúc tài tấm gương.
1: Thưa quý vị, bài thơ Sống là cho đi của cộng tác viên Hồ Bảng đã khắc họa thật đẹp hình ảnh của người cao tuổi như những ngọn hải đăng lặng lẽ tỏa sáng giữa cuộc đời. Và bài thơ cuối cùng của chương trình hôm nay là những hình ảnh rất gần gũi về nghĩa tình đồng đội, tình làng nghĩa xóm, về sự quan tâm đối với những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó cũng chính là những nét đẹp đã làm nên truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam qua bao thế hệ. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ sẻ chia của cộng tác viên Trần Duy Nhân.

0: tóc giờ đã ngả màu sương, chia nhau điếu thuốc, chiến trường trải qua. Hạnh phúc được trở lại nhà, ấm êm con cháu, ông bà bên nhau. Đi thăm bè bạn ốm đau, động viên an ủi, khỏi mau bệnh tình. Giúp đỡ các cháu học sinh, mồ côi cha mẹ, gia đình khó khăn. Những vùng báo lụt ghé thăm, vật chất quyên góp, khó khăn đẩy lùi. Bài học cuộc sống ở đời truyền cho con cháu, những người đi sau.
1: Quý vị thân mến, bài thơ sẻ chia của cộng tác viên Duy Nhân đã khép lại chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi ngày hôm nay bằng những hình ảnh dung dị mà xúc động về tình người trong cuộc sống. Đó là sự gắn bó của những người đồng đội năm xưa, là sự quan tâm dành cho bạn bè lúc ốm đau, là tấm lòng hướng về những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và những vùng quê còn nhiều gian khó. Tất cả đã góp phần làm sáng lên một chân lý giản dị, yêu thương chỉ thực sự có ý nghĩa khi được trao đi.
0: Kính thưa quý vị, mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những vẻ đẹp riêng. Nếu tuổi trẻ là mùa của những khát vọng và cống hiến, thì tuổi xế chiều lại là mùa của sự từng trải, của lòng bao dung và những giá trị được chắt lọc qua năm tháng. Người cao tuổi có thể không còn đủ sức đi hết những chặng đường dài, nhưng vẫn có thể tiếp tục lan tỏa ánh sáng của tình thương, của nhân cách và của những bài học quý giá cho thế hệ mai sau. Chủ đề sống là cho đi không chỉ là một thông điệp mà là một cách sống đẹp, bởi những gì chúng ta giữ lại cho riêng mình có thể sẽ phai nhạt theo thời gian, nhưng những điều trao gửi bằng tấm lòng chân thành sẽ còn mãi trong ký ức của gia đình, bè bạn và cộng đồng.
1: Chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các thi hữu xa gần đã dành thời gian đồng hành theo dõi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an vui, giữ mãi ngọn lửa yêu đời và tiếp tục gieo những hạt giống yêu thương trong cuộc sống mỗi ngày. Kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả và các cụ trong chương trình sau.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thực sự bước vào kỳ nghỉ hè rồi. Các bạn có kế hoạch gì cho mình chưa? Chị Lê Mai thì năm nào cũng sẽ chuẩn bị cho mình kế hoạch nghỉ hè đấy. Mình sẽ cùng với gia đình tham quan một vài nơi, tham gia một vài khóa học kỹ năng. Và các bạn biết là chị thích nhất là gì không? Đó chính là được về quê đấy các bạn ạ. Một mùa hè thật nhiều kỷ niệm đang chờ đợi chúng ta. Và hãy cùng với âm nhạc hát lên khúc ca mùa hè sôi động với chủ đề ngày hôm nay, hoa nắng. Chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên, Mùa hè đến, với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nào.

Em đã bắt đầu mùa hè của mình như thế nào? Hẳn là ai cũng háo hức và mang một tâm hồn xanh lá đón mùa hè với đầy ắp những điều thú vị đúng không? Nắng vàng rực rỡ, những đám mây xanh, tiếng chim hót vang trong gió. Dường như những bức bối của ngày hè được xóa tan bởi tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Khi được hỏi em thích gì ở mùa hè thì chị Lê Mai đều nhận được câu trả lời là thích được trải nghiệm những cảnh đẹp quê hương và những trò chơi thú vị, thích được đi du lịch. Vậy thì hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi chúng ta sẽ cùng từ từ khám phá nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chơi cả mùa hè cùng với phần thể hiện của Michael.

Không biết là các bạn có giống với chị Lê Mai hay không? Chị rất thích những cơn mưa mùa hè nhé. Đó là những cơn mưa rất hiếm hoi, lâu thật lâu mới có, nhưng thích thú vô cùng. Sau bao ngày nắng gắt oi ả, thì mưa mang đến cho chúng ta cảm giác tươi mát. Mưa mùa hè cũng khác với các mùa khác, không âm u, ảm đạm, mà nhảy nhót như một đứa trẻ vậy, trông vui mắt vô cùng. Và sau mỗi cơn mưa, mọi thứ lại như được tiếp thêm năng lượng, lung linh và trong trẻo. Chúng ta hãy cùng hòa vào với mưa mùa hè với ca khúc Mưa Hè qua phần thể hiện của Tú Anh nhé.

Kem thân mến, có một thứ âm thanh báo hiệu mùa hè. Kem có biết đó là gì không? À, đó chính là tiếng ve. Khi tiếng ve ngân vang, cũng là lúc hè sang. Tiếng ve như thúc giục, như mời gọi chúng ta đến với một mùa hè sôi động. Nó cũng trở thành âm thanh gắn liền trong ký ức tuổi thơ và biết bao mùa hè. Để rồi khi chia tay mùa hè, nó lại trở thành ký ức thật đẹp, đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng ve gọi hè, cùng với phần thể hiện của Eli Khánh Ngọc.

Một mùa hè với thật nhiều trải nghiệm thú vị, hãy khám phá thật nhiều các em nhé. Và nhớ đừng quên kể cho chị Lê Mai nghe với nha. Chúc các em sẽ có một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chương trình Nhịp cầu nhân ái xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ở xóm Đồng Tâm, xã Tân An, có một người cha già nghèo khổ, chỉ mong có được cuộc sống bình yên. Thế nhưng mong ước ấy trở nên quá xa vời khi ông đang phải đối diện với một thực tại nghiệt ngã, ngày đêm gồng gánh nỗi lo cơm áo cùng người con mắc bệnh hiểm nghèo. Ông Võ Thành Vĩnh chỉ lo rằng, một mai khi ông không còn sức lực, ai sẽ là người chăm nuôi của con gái tội nghiệp. Chúng ta cùng đến với hoàn cảnh của gia đình nghèo này ngay sau đây.
1: Trong ngôi nhà siêu vẹo ở cuối xóm Đồng Tâm, hai phần đời nương tựa vào nhau như những ngọn đèn leo lắt trực tắt. Một người cha tuổi ngoài 70, mang bệnh tim nặng, đang chật vật nuôi cô con gái mắc chứng tâm thần từ 17 năm nay. Cực chẳng đã, ông Vinh phải dùng xây xích để giữ cho cô con gái không quậy phá những lúc lên cơn. Bà Đặng Thị Hợi, người hàng xóm của ông Vinh, chia sẻ với chúng tôi.
2: Dân làng đấy không biết quả khẩu, hắn này là cứ nhảy chuông diện là nhém ở gần đấy là đã trộm đã cự vợ một lần rồi. Lối lấy được thì nợ thấy mà dư lấu chứ không nhảy chuông diện nữa chứ mà dư cứ nhảy chuông đạp. Đạp cái cửa sổ.
1: Ở xóm nghèo Đồng Tâm, câu chuyện về người cha già héo hon, gồng gánh đứa con điên dại từ lâu đã trở thành nỗi trăn trở chung của cả cộng đồng. Không ai bảo ai, tình làng nghĩa xóm đã trở thành chiếc phao cứu sinh, nâng đỡ hai cha con qua những ngày bĩ cực nhất. Ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ thường xuyên ghé thăm, chắt chiu từ quỹ hội khi thì bơ gạo, mớ rau, lúc lại tấm áo ấm lúc đông về. Những người hàng xóm quanh năm làm lũ cũng tự nguyện cắt cử nhau ngó ngàng. Hôm nào ông Vinh nằm bẹp giường vì cơn đau tim hành hạ, bà con lại chạy sang nhóm hộ bếp lửa, nấu bát cháo loãng hay xúm lại giúp ông dọn dẹp mớ hỗn độn sau mỗi lần cô con gái lên cơn đập phá. Thế nhưng, sự đùm bọc bằng tình cảm ấy, dẫu ấm áp đến mấy, cũng chẳng thể lấp đầy lỗ hổng của sự nghèo đói và tật bệnh dai dẳng. Bởi lẽ, đa phần bà con ở xóm Đồng Tâm cũng đều là những hộ nông dân nghèo, quanh năm bám víu vào mấy rào ruộng, đồi keo. Họ có thể san sẻ bát cơm, nhường nhau tấm áo, nhưng không ai có đủ khả năng tài chính để giúp ông Vinh gánh phát chi phí thuốc men đắt đỏ mỗi tháng cho hai người mang trọng bệnh. Bà Trần Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, cho biết.
3: Xóm cùng với ba con nội xóm đấy là quan tâm giúp đỡ với tinh thần thôi, cho con vật chất đi nói thật chứ. Ba con ở đấy cũng rất là nhiều hộ nghèo, vì mong muốn được lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ ông để có tiền trang trải cho cháu mua thuốc. Vì ông cách đây vài năm cũng có một người con gái là cùng bị bệnh suy thận là cùng mất 2 năm rồi. Còn có người con trai đi làm ăn trong Nam thì cùng hàng tháng gửi tiền về vừa đủ mua thuốc.
1: Kể từ khi mất con gái thứ hai, gần như ông Vinh không thể đặt chân ra khỏi ngôi nhà, mảnh vườn của mình. Trước đây, dẫu tuổi cao sức yếu, người cha già vẫn cố gắng quốc xới mảnh vườn, chăn nuôi thêm con gà, con vịt để đắp đổi qua ngày. Nhưng giờ đây, chỉ một phút lơi lỏng là tính mạng con gái lại bị đe dọa. Lúc thì quậy phá, lúc lại định gieo mình xuống đập nước sâu. Quanh quần trong bốn bức tường, ông không thể rời nhà nửa bước để kiếm tiền mưu sinh. Bà Đặng Thị Hợi, hàng xóm của ông Vinh, kể tiếp với chúng tôi.
2: Nói chung là cùng cứ xích, phải xích sụt. Khi mó ma tỉnh táo thì mở ra, chứ còn mà khi mà nợ thì ông xích lại. Chúng gọi là hân cùng cứ hãy đi lúng túng. Án đây chứ đi, ông mà đi mó cậy là con là cứ đi theo, cứ bám nó rồi thế. Nó làm được gì.
1: Đối với những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn ở vùng đất cằn cỗi Tân An, mảnh vườn hay đồi cây luôn được ví như cuốn sổ bảo hiểm duy nhất cho tuổi già. Mảnh vườn nhỏ trồng vài trăm gốc keo của ông Vinh cũng vậy. Đó là tài sản tích lũy bằng bao giọt mồ hôi, là thứ giá trị duy nhất còn sót lại sau những năm tháng gia đình kiệt quệ, đổ hết tiền của lo chạy chữa cho người con thứ hai bị suy thận quá cố.

0: ông Vinh từng chắt chiu gửi gắm vào đồi keo ấy một niềm hy vọng tội nghiệp. Chờ cây lớn, bán đi, sẽ có một khoản tiền làm quỹ thuốc men, làm chỗ dựa cho đứa con gái tâm thần khi ông trăm tuổi già khuất núi. Thế nhưng đứng trước cơn bi kịch của hiện tại, khi nguồn tiếp tế từ các con ở xa bị đứt gãy do thất nghiệp, cái đói và tiền thuốc men đè nặng lên từng bữa ăn, người cha già đành phải tính đến bước đường cùng. Ông buộc phải tính đến chuyện bán đi mảnh vườn ấy khi cây còn chưa kịp lớn, bán đi cả cái phao cứu sinh và niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Võ Thành Vinh.
1: Thì những lúc em lên cơn đồng kính thì em quầy phá bác nhiều không?
2: Nhiều. Yeah. Anh quầy phá, anh khóc, đập lá, hét. Anh nói có nên đòi chẹm, đòi giết, mình đủ kiểu.
1: Thế cái nguồn tiền để mà hai cha con có thể mưu sinh ở trong cuộc sống thì là dựa vào đâu ạ?
2: Thì bác thì dựa vào đứa con gái lấy chồng, thì thằng rể nó vì đứa con trai á. Một tháng là còn có đứa con gái là gửi cho 1.500.000, con trai 2.000.000 là 3.500.000. Như tháng này là thằng nóng này là thất nghiệp, nó còn có cọ là phải chịu này.
1: Bà có thể làm được những việc gì khác ngoài cái việc chăm con không?
2: Như là thật con chứ, vì cái tiếng bà cũng ổn định, ra phạt phạt được một hồi là mốc mắt choạng, là gì cứ uống thuốc, ngày muốn uống thuốc cả. Này thật thì con rồi là chỉ chăm sóc cháu thì là nghỉ chứ nó còn làm được cái chứ đó.
1: Cái lo lắng lớn nhất của bác bây giờ là gì?
2: Bác kia chỉ lo là trời, là bác qua đời không ai nuôi hẳn.
0: Thấu hiểu nỗi xót xa và sự bất lực của người cha già trước tương lai mịt mờ, chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an xã Tân An cùng một số mạnh thường quân đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tận tay ông Vinh những khoản tiền hỗ trợ bước đầu. Nhưng để hai cha con có thể nương tựa vào nhau lâu dài, tự trang trải cuộc sống khi ông Vinh ngày một già yếu, họ đang rất cần một điểm tựa sinh kế vững vàng hơn. Như suy nghĩ của Thiếu tá Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An.
3: Với vai trò là lực lượng công an bám sát địa bàn, tôi thấy rằng là để mà gia đình bác Vinh ở đấy mà thoát nghèo được, vượt qua khó khăn thì cần có một cái nguồn lực cơ bản và một cái kỹ năng về nông nghiệp để bác có thể là vận dụng vào đó để là chăn nuôi gia súc gia cầm, rồi là trồng cây lâu năm như cây tràm, cây kéo ở khu vực Tân Kỳ đấy, cái nội dung đó. Nên như thầy thì là cần cái nguồn vốn để cho bác là có thể vực dậy và vượt qua khó khăn trong cái giai đoạn thế này.
0: Mỗi khi tiếng thét ngây dại của con xé tan không gian quạnh quẽ, người cha ấy dường như quên đi cơ thể rệu rã và trái tim mang trọng bệnh. Ông nén lại tất cả, dùng chút sức tàn cuối cùng để vỗ về xoa dịu con. Nhưng đằng sau sự gắng gượng ấy là cả một nỗi xót xa đến quặn lòng. Mai này khi sức cùng lực kiệt, đôi tay già nua ấy liệu còn đủ sức để tiếp tục chở che cho con.
4: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Nhịp cầu nhân ái rất mong nhận được những tấm lòng vàng, những sự chung tay của quý vị thính giả gần xa để giúp ông Vĩnh có thêm điều kiện chăm sóc cho con, cũng như bớt đi nỗi lo âu thường trực về tương lai của cô con gái tội nghiệp. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về địa chỉ ông Võ Thành Vĩnh, xóm Đồng Tâm, xã Tân An, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: bà Trần Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, số điện thoại 0385 113 609, số tài khoản 3610 2054 66929, Trần Thị Thơ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Quý vị cũng có thể liên hệ về chương trình qua số điện thoại của nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng 0913 064 060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, một không gian để các em thiếu nhi tiếp nhận thông tin, nơi lan tỏa những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu với tinh thần hiếu học, đạt thành tích cao trong học tập, những đội viên gương mẫu và chăm ngoan. Chương trình cũng là nơi để các em thiếu nhi chia sẻ góc nhìn và cảm xúc của mình về những điều liên quan đến lứa tuổi học đường, nơi có những món quà âm nhạc giàu cảm xúc, cả những câu chuyện ý nghĩa với những thông điệp nhân văn sâu sắc. Với thời lượng 20 phút, chương trình lên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An định kỳ vào các khung giờ 11 giờ 10 phút thứ bảy, 20 giờ 30 phút thứ bảy, 17 giờ 10 phút thứ ba và 11 giờ 10 phút thứ năm hàng tuần. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả và các em nhỏ chú ý đón nghe.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Chào mừng quý thính giả và các bạn đến với chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý thính giả, nói đến vùng đất Thanh Chương, Nghệ An, người ta không chỉ nhớ đến một vùng non xanh nước biếc, mà còn nhớ đến cái nôi của những dòng họ Khoa Bảng, giàu lòng yêu nước. Hôm nay mời quý thính giả cùng với Thanh Xuân và Thanh Long ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 20 để lắng nghe câu chuyện về ba anh em ruột trong một gia đình nho học, cụ Đặng Nguyên Cẩn, cụ Đặng Thúc Hứa và bà Đặng Quỳnh Anh.
2: Năm 1923, Đặng Thúc Hứa sinh năm 1870, mất năm 1931, và Đặng Quỳnh Anh sinh năm 1885, mất năm 1973, là những nhân sĩ, chiến sĩ yêu nước tiêu biểu trong dòng họ Đặng ở làng Lương Điền, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Họ xuất thân trong một gia đình nho học có truyền thống yêu nước. Cha là cụ Đặng Thái Giai và đều cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng chống Pháp, giải phóng dân tộc. Thân mẫu là Đinh Thị Hoa, con gái của tiến sĩ Đinh Nho Điền, quê ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Bà là một người phụ nữ thông minh, đảm đang và có tinh thần yêu nước.
1: Thưa quý vị, những người con của nhà nho học đã làm rạng danh đất nước quê hương với sự hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Trước hết là người anh Đặng Nguyên Cẩn, dù mang học vấn uyên thâm, được cụ Huỳnh Thúc Kháng ví như núi Thái Sơn sau Bắc Đẩu. Cụ là người đồng sáng lập Triêu Dương Thương Quán tại thành phố Vinh, một tổ chức buôn bán hàng hóa lớn, mục đích là để trích lợi nhuận để ủng hộ phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu. Chúng ta sẽ cùng đến với chân dung cụ Đặng Nguyên Cẩn qua bài viết Doanh nhân Đặng Nguyên Cẩn, người sáng lập Triêu Dương Thương Quán của tác giả Thanh An.
2: Cùng với Ngô Đức Kế và Lê Văn Huân, Đặng Nguyên Cẩn là một trong những nhà sáng lập Triêu Dương Thương Quán, một trong những cơ sở kinh tài của phong trào Đông Du đầu thế kỷ 20 tại Nghệ An. Đặng Nguyên Cẩn còn có tên là Đặng Thái Nhẫn, hiệu Thái Sơn, sinh năm 1867. Tuổi nhỏ, Đặng Nguyên Cẩn được gia đình cho theo học thám hoa Nguyễn Đức Đạt và trở thành bạn đồng môn của nhà yêu nước Phan Bội Châu. Cả hai là bạn tri kỷ, nổi tiếng học giỏi, có chí khí. Sau kỳ thi hội năm 1895, Đặng Nguyên Cẩn được triều đình Huế bổ làm việc tại Quốc sử quán ở kinh thành Huế. Tại nơi đế đô, Đặng Nguyên Cẩn có điều kiện nghiên cứu Tân thư, Tân văn. Cũng trong thời gian này, Đặng Nguyên Cẩn kết bạn với nhiều chiến sĩ yêu nước như Nguyễn Thượng Hiền, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Đào Nguyên Phổ. Trong các buổi gặp gỡ, các chiến sĩ yêu nước thường bàn luận văn chương thơ phú, tình hình nước nhà và thế giới tại thư phòng của Đặng Nguyên Cẩn trong nội thành Kinh Đô Huế. Sau một thời gian làm việc ở Kinh Đô Huế, Đặng Nguyên Cẩn được bổ làm đốc học tỉnh Nghệ An. Trong thời gian này, khi nghe tin người bạn đồng môn là cụ Phan Bội Châu đã hô hào khởi xướng dân trí, bồi dưỡng dân khí, cũng như chiêu mộ du học sinh sang Nhật tham gia phong trào Đông Du, Đặng Nguyên Cẩn đã liên lạc và tích cực ủng hộ nguồn lực cho phong trào Đông Du. Năm 1905, Đặng Nguyên Cẩn đã giới thiệu cho Phan Bội Châu gặp chí sĩ Ngô Đức Kế, người Hà Tĩnh, để họp bàn

0: một cơ sở kinh tài cho phong trào Đông Du do Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế và Lê Văn Huân hùn vốn sáng lập 907. Theo Đặng Nguyên Cẩn, cái tên Triêu Dương là đặt theo chữ Triêu, Dương Minh Phượng, nghĩa là con chim Phượng Hoàng cất tiếng hót lúc rạng đông, mang một hàm ý thời đại mới huy hoàng. Đây là Hiệp hội Buôn bán Đồ Nội Hóa và Tân Thư của Đông Kinh Nghĩa Thục với mục đích góp phần nâng cao ý thức độc lập dân tộc, theo chủ trương dùng hàng nội hóa, tẩy chay hàng hóa của Pháp. Phần lãi của số hàng hóa mà Triêu Dương Thương Quán bán được trích ra để ủng hộ phong trào cách mạng lúc bấy giờ, đặc biệt là phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng. Mặc dù thời gian tồn tại ngắn ngủi, nhưng việc kinh doanh của Triêu Dương Thương Quán rất phát đạt, đặc biệt là tại thành phố Vinh, nơi là đầu mối giao thương quan trọng giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh miền Trung, cả đường bộ lẫn đường biển. Học tập theo gương kinh doanh của Triêu Dương Thương Quán, nhiều cá nhân hoặc các hội nhóm đã hợp lực hùn vốn để kinh doanh với các cửa hiệu buôn tạp hóa, vải vóc, hương liệu, thuốc Bắc, thuốc Nam được mở trên khắp vùng Nghệ Tĩnh. Do ảnh hưởng ngày càng tăng của Triêu Dương Thương Quán, nhà mật thám Phủ Toàn Quyền Đông Dương đã biết được việc Đặng Nguyên Cẩn và Ngô Đức Kế mở thương điếm là nhằm gây quỹ cho hội Duy Tân của Phan Bội Châu. Nên vào mùa thu năm 1907, chính quyền thuộc địa bắt đầu đàn áp, buộc Triêu Dương Thương Quán phải đóng cửa, toàn bộ tài sản tích lũy được đều bị tịch thu. Sau khi Triêu Dương Thương Quán đóng cửa, cũng trong thời gian này, Đặng Nguyên Cẩn bị chuyển vào Bình Thuận làm đốc học, không thể kinh doanh để vận động yêu nước. Đặng Nguyên Cẩn tiếp tục truyền bá tư tưởng Duy Tân, cổ suý nền tân học nhằm cổ vũ lòng tự tôn dân tộc và tinh thần yêu nước cho giới trí thức trẻ tại Bình Thuận như đã làm trước đây ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến tháng 3 năm 1908, trên khắp Trung Kỳ, đặc biệt là tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đã diễn ra phong trào chống thuế, làm ảnh hưởng rất lớn đến sự cai trị của chính quyền thuộc địa. Trước làn sóng chống thuế ngày càng tăng, thực dân Pháp nhận ra những lời kêu gọi vận động của các sĩ phu yêu nước, một khi đã thấm vào quần chúng nhân dân, sẽ tạo nên một phong trào đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người Pháp ở Việt Nam. Ngay lập tức, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, bắt giữ và xử tử nhiều sĩ phu yêu nước, dù có người không trực tiếp phát động và chỉ đạo phong trào này. Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân và nhiều chiến sĩ yêu nước tại Nghệ An và Hà Tĩnh cũng không thoát khỏi đợt đàn áp của thực dân Pháp khi họ liên quan trực tiếp đến các cuộc vận động Duy Tân, Đông Du và Đông Kinh Nghĩa Thục. Đặng Nguyên Cẩn bị kết án tù và lưu đày ra Côn Đảo.
1: Thưa quý thính giả, đầu năm 1921, lớp tù chính trị đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo được trả tự do. Đặng Nguyên Cẩn cùng với Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng trở về đất liền sau 13 năm bị lưu đày xa xứ. Sau khi ra tù, ông về Nghệ An sinh sống và phụng dưỡng mẹ già. Nhưng do phải trải qua những năm tháng tù khổ sai đã khiến sức khỏe ông suy yếu nhanh chóng. Đến năm 1923, Đặng Nguyên Cẩn từ trần tại quê nhà, hưởng thọ 56 tuổi, để lại biết bao tình thương nơi người thân, bạn bè, đồng chí.
0: Tiếp bước anh trai, người em Đặng Thúc Hứa sinh năm 1870 cũng chọn con đường dấn thân theo cách mạng đầy hiểm nguy. Năm 1908, ông xuất dương sang Nhật rồi sang Xiêm, tức Thái Lan ngày nay. Kể từ đây, cuộc đời ông gắn liền với phong trào yêu nước của kiều bào nơi đất khách. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của tác giả Đặng Huyền Trang, chiến sĩ yêu nước Đặng Thúc Hứa, ngọn lửa sáng trên bầu trời cách mạng.
1: Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là những thập niên đầu của thế kỷ 20, Hội Việt Kiều ở Xiêm, tức là Thái Lan ngày nay, đóng một vai trò hết sức tích cực, mà người có công đặt nền móng xây dựng và tổ chức các hoạt động yêu nước của kiều bào chính là đồng chí Đặng Thúc Hứa. Truyền thống tốt đẹp của quê hương và gia đình đã sớm khơi dậy trong Đặng Thúc Hứa tinh thần căm ghét bọn thực dân phong kiến, ấp ủ khát vọng giải phóng đất nước, mang lại độc lập tự do cho nhân dân.

0: Vào khoảng năm 1905-1906, Đặng Thúc Hứa tham gia hội Duy Tân và được cử ra Bắc liên lạc với các cơ sở của Đề Tám. Năm 1908, ông xuất xương sang Nhật theo Phan Bội Châu và kỳ ngoại Hầu Cường để Nguyễn Phúc Đan. Cuối năm 1908, chính phủ Nhật đã ra lệnh giải tán trường Đồng Văn và đuổi tất cả du học sinh Việt Nam đang học trường Chấn Vũ ra khỏi đất Nhật. Với tầm nhìn sáng suốt, Phan Bội Châu đã vận động anh em tự túc vừa tìm việc làm để kiếm kế sinh nhai, vừa tìm cách qua Trung Quốc hoặc sang Xiêm tiếp tục hoạt động. Tháng 3 năm 1909, Phan Bội Châu và Cường Đệ từ Nhật Bản tới Hương Cảng, thì đúng lúc Đặng Thúc Hứa được sự ủy quyền của Đặng Thái Thân đem sang gửi Phan Bội Châu 2.500 đồng để lo công việc. Vượt qua bao khó khăn, tránh được tai mắt kiểm soát của kẻ thù, Đặng Thúc Hứa đã mang trót lọt và an toàn số tiền lớn này trao tận tay cho cụ Phan Bội Châu. Tháng 6 năm 1909, Phan Bội Châu quyết định cùng với Đặng Thúc Hứa và một số đồng sự, đồng chí của ông sang Xiêm. Từ đây, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đặng Thúc Hứa cùng nhiều đồng chí, đồng sự của ông gắn liền với phong trào yêu nước của Việt Kiều ở Xiêm. Từ năm 1911 đến năm 1912, ngoài trại cày Bản Thầm, Đặng Thúc Hứa cùng các đồng chí của mình còn xây dựng trại anh em với mục đích thu nhận, nuôi dạy con em những gia đình có chí hướng giải phóng dân tộc từ trong nước gửi ra. Con em gia đình Việt Kiều yêu nước, Lào, Xiêm gửi tới để các em biết tiếng Việt, biết lao động, làm ăn và rèn giũa tinh thần yêu nước. Từ đó sẽ tiến lên vận động Kiều Bào tham gia các công việc cứu nước. Do đó, trong Việt Kiều Xiêm bấy giờ thường có câu học lấy chữ, giữ lấy tiếng để khỏi mất giống nòi. Phong trào yêu nước của Việt Kiều ở đây cũng vì thế mà ngày càng phát triển. Chính Việt Kiều là những người đã bao bọc, che chở, bảo vệ cho các nhà cách mạng từ trong nước sang đây hoạt động, tránh được sự lùng sục của bọn mật thám. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, chính phủ Xiêm đứng về phe đồng minh của Pháp. Các hoạt động yêu nước của Việt Kiều gặp khó khăn lớn. Năm 1916, chính phủ Xiêm bị Pháp thúc ép, đã ra lệnh nội trong 5 ngày, tất cả người Việt Nam ở Bản Đông phải rời đi chỗ khác. Nếu không thì khi quân Pháp đến bắt và tịch thu tài sản Việt Kiều, họ sẽ không chịu trách nhiệm. Trước tình hình đó, Đặng Thúc Hứa chủ trương cùng các đồng chí của mình đưa các cháu qua Trung Quốc để tiếp tục học tập, rồi ở Trung Quốc hoạt động. Đến năm 1919, Đặng Thúc Hứa đã bàn với Phan Bội Châu trở lại đất Xiêm tiếp tục gây dựng cơ sở. Với tư tưởng trường kỳ san khổ, dựa vào nhân dân để làm cách mạng. Thập niên sinh tụ, thập niên giáo hối, nghĩa là 10 năm tập hợp lực lượng, 10 năm giáo dục nhân dân. Đặng Thúc Hứa luôn chú trọng việc xây dựng cơ sở lâu dài trong Việt Kiều ở Xiêm. Trong số những thanh niên tiêu biểu xuất dương từ trại cày qua Trung Quốc, có thể kể đến như Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu là những người lập ra tổ chức Tâm Tâm Xã vào năm 1923, đã gây được tiếng vang lớn sau vụ tổ chức mưu sát toàn quyền Đông Dương ở Sa Điện vào tháng 6 năm 1924. Sau này, những chiến sĩ trung kiên của Tâm Tâm Xã đã trở thành hạt nhân của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu vào tháng 6 năm 1925. Năm 1925, Chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Thái Lan thành lập. Đặng Thúc Hứa đã trở thành một trong những người lãnh đạo cần mẫn, có uy tín của chi hội. Vậy là Đặng Thúc Hứa đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, giác ngộ kịp với sự vận động tất yếu của cách mạng. Ngày 26 tháng 8 năm 1926, Đặng Thúc Hứa thành lập Hội Việt Kiều Toàn Xiêm. Từ đây, việc liên kết đồng bào Việt Kiều càng được đẩy mạnh và được tổ chức chặt chẽ hơn. Tháng 7 năm 1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm hoạt động. Người đã đánh giá cao công lao và vai trò của Đặng Thúc Hứa, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở cách mạng lâu dài trong Việt Kiều. Với mục đích đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập. Vào cuối 1927, đầu năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được mở rộng. Ngoài chi bộ, Phi Chỉ Ra, còn có thêm các chi bộ Udon, Sakon, Phanom. Nhờ vậy, các tổ chức Việt Kiều ở Xiêm được lãnh đạo chặt chẽ, hoạt động có nề nếp, tích cực hơn, đóng vai trò như trạm trung chuyển giữa Quảng Châu Trung Quốc về trong nước. Để phát triển thêm các cơ sở mới làm địa điểm dự phòng cho cách mạng, Đặng Thúc Hứa đã xin phép Nguyễn Ái Quốc và Ban lãnh đạo Việt Nam Cách mạng Thanh niên được đi xây dựng cơ sở ở các tỉnh phía Bắc Thái Lan như Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang. Ngày 20 tháng 4 năm 1930, tại khu Hủa Lampong ở Bangkok, Nguyễn Ái Quốc tuyên bố thành lập Đảng Cộng sản Xiêm. Đặng Thúc Hứa vì ốm nặng nên không tới dự được, nhưng đã vinh dự được giới thiệu là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Xiêm. Ngày 12 tháng 2 năm 1931, sau chuyến công tác từ Chiang Mai về Udon, tại Nong Búa, đồng chí Đặng Thúc Hứa lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 61. Từ chủ nghĩa yêu nước, Đặng Thúc Hứa đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước thương dân, đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng ở hải ngoại vì lý tưởng cao đẹp. Đồng bào ta hãy đứng lên, quyết đem tính mệnh báo đền non sông.
1: Thưa quý vị và các bạn, người cuối cùng trong bộ ba kiệt xuất ấy là một người phụ nữ, bà Đặng Quỳnh Anh, sinh năm 1885. Tuổi nhỏ làm giao thông cho quan phục hội, đến tuổi thanh xuân, nghe tiếng gọi của người anh Đặng Thúc Hứa, bà gom hết quỹ hội vượt biên sang Xiêm. Tại đây, bà được giao nhiệm vụ làm ruộng và nuôi dạy các thanh thiếu niên yêu nước. Người anh cả dặn bà, công việc này o đừng tưởng là nhỏ mọn, một con dế có thể đào lở thành trì. Chúng ta sẽ đến với chân dung của bà Đặng Quỳnh Anh qua bài viết Người ươm hạt mầm giống đỏ trên đất Thái của tác giả Phạm Quang Đầu.
0: Bà Đặng Quỳnh Anh sinh năm 1885 là người phụ nữ bình thường như bao bà mẹ Việt Nam thời kỳ đất nước còn dưới ách ngoại xâm. Và bà không giữ trọng trách gì trong tổ chức đảng, đoàn thể. Song sinh thời, bà luôn được quần chúng cùng các vị lãnh đạo cấp cao yêu mến, kính trọng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình văn thân có lòng yêu nước nhiệt thành, nên khi còn rất trẻ đã đi làm cách mạng. Ban đầu bà làm giao thông cho quan phục hội. Một hôm bà nhận được lời nhắn từ Xiêm của người anh ruột, giờ đã có bí danh là Tú Đi. O sang Xiêm gấp, mang theo quỹ hội 200 đồng Đông Dương để mua súng, bắt đầu một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của bà. Tại Mạc Nậm Phô đất bạn, bà được ông anh giao hai việc quan trọng: nuôi dạy các thanh thiếu niên được tuyển chọn từ trong nước và làm ruộng để có lúa gạo nuôi anh em, góp vào quỹ mua súng đạn. Ông Tú Đi sợ cô em chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc đoàn thể, còn căn dặn thêm: công việc này o đừng tưởng là nhỏ mọn, một con dế có thể đào lở thành trì. Thế là chỉ vài năm trên đất khách, bà Quỳnh Anh đã cùng hai ông Đặng Tử Kính và Hồng Trung xây dựng được hai trại trồng lúa gọi là trại cày và một trại nuôi các em nhỏ gọi là trại các em. Có thời kỳ, bà đã dựng được trại cày đủ điều kiện để làm ra nhiều lúa gạo, lại vui vẻ bàn giao cho người đến sau để đi mở trại mới. Bà dành nhiều thì giờ hơn cho việc coi sóc các em và thực sự trở thành người chị, người mẹ hiền nuôi dạy các em từ nhỏ đến tuổi trưởng thành, đủ điều kiện là hạt giống đỏ gieo vào mùa tranh đấu. Độ ấy, trong số những học sinh của bà, có cậu Doãn và cậu cháu được chọn đi Trung Quốc hoạt động. Hai người đổi tên mới là Lê Hồng Phong và Phạm Hồng Thái. Hôm tiễn hai em lên đường, nhận từ tay chị Sáu, tên thường gọi của chồng bà Quỳnh Anh tiền lộ phí, cậu Doãn tức là Lê Hồng Phong đã cảm động nói: cảm ơn chị Sáu, chúng tôi hứa trên dọc đường sẽ chỉ dùng tiền của chị một cách có ý nghĩa. Thế rồi ít lâu sau, vang vọng sang đất Xiêm một tiếng nổ chấn động từ xứ Đông Dương thuộc Pháp do Phạm Hồng Thái thực hiện. Còn Lê Hồng Phong, sau những năm gây dựng phong trào, anh được cử đi học Đại học Phương Đông ở Moscow. Tháng 3 năm 1935, tại Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Macau, anh được bầu tổng bí thư, rồi hai lần bị địch bắt, lưu đày ra ngoài quần đảo. Dù hoàn cảnh nào, anh cũng giữ vững khí tiết, chế độ nhà tù khắc nghiệt và bị tra tấn dã man. Anh đã rút hơi thở cuối cùng vào ngày 6 tháng 9 năm 1942, cũng là sinh nhật lần thứ 41 của người chiến sĩ cộng sản kiên cường ấy. Ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi bà Quỳnh Anh dựng trại, có hơn 3 vạn Việt Kiều sinh sống. Họ đã chủ động tập hợp trong các hợp tác xã nghề nghiệp để cùng làm ăn, hỗ trợ nhau. Những năm cuối thập niên 1920, dưới sự chỉ đạo của ông Tú Đi, tức là Đặng Thúc Hứa, và ông Ích, tức là Hồ Tùng Mậu, đã tuyển các hội viên có tinh thần yêu nước trong các hội nghề nghiệp vào một hội có mục tiêu chung là đấu tranh giành độc lập cho đất nước, có tên gọi Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Đến giữa năm 1928, bà Quỳnh Anh đón một vị khách tên là Chín, mà như chồng bà giới thiệu là bạn thân từ hồi ở Quảng Đông. Anh ấy là thư ký một hãng buôn sang đây tìm mối hàng. Vị khách sáng cao gầy, trắng trẻo, có đôi mắt to, sáng, giọng xứ Nghệ từ tốn, ấm áp. Bà Quỳnh Anh luôn cảm thấy như đã gặp ông Chín ở đâu rồi. Sáng ra, ông Chín dậy sớm luyện võ, rồi đi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa trước sau. Đến cuộc họp toàn bộ anh em do chi bộ Thanh niên Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội, bản Đông triệu tập. Ông Chín nói chuyện, phân tích đâu ra đấy tình hình trong nước, thế giới và đặt ra nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài cho thanh niên Việt Nam. Tối hôm đó, bà Quỳnh Anh bảo nhỏ với chồng. Ông Chín là con cụ phó bảng sắc. Chồng bà ngạc nhiên hỏi lại, do đâu mà Quỳnh Anh nói vậy? Bà cười, ông ấy có nhiều nét giống bà Thanh. Sau khi ông Chín đi rồi, chồng bà mới cười tủm tỉm khen vợ có đôi mắt tinh đời. Bảo ông ấy đúng là con cụ phó bảng sắc và cũng là người đã dịch ra bài quốc tế ca.
1: Anh trai bà, ông Tú Đi, đã cùng với ông Chín đi được nhiều ngày, nhiều nơi trên đất Xiêm. Đã lâu không thấy hai người trở lại. Một ngày giữa tháng 3 năm 1931, tin dữ đưa về, ông Tú Đi bị bệnh mất đột ngột tại Nòng Bùa. Bà Quỳnh Anh nén đau thương, tiếp tục đi trên con đường của người anh đã chỉ ra. Tháng 4 năm 1934, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tại Khỏi Kèn. Những hoạt động của bà cùng anh em trại cày luôn bị mật thám Pháp theo dõi. Đầu năm 1934, nước sở tại đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Thực dân Pháp cấu kết với chính quyền Thái tăng cường khủng bố những gia đình Việt Kiều mà chúng nghi có hoạt động cách mạng. Bà Quỳnh Anh bị bắt khi vừa sinh con trai thứ ba được mấy tháng. Từ đó, bà chịu cảnh tù đày trong 10 năm liền, đến cuối năm 1944 mới được thả. Đầu tháng 8 năm 1945, bà Quỳnh Anh trong số các đại biểu Việt Kiều Thái Lan được Trung ương triệu tập về nước họp Quốc dân Đại hội ở Tân Trào. Sau bao năm xa quê trở về, ở tuổi 60, vẻ bên ngoài, bà vẫn giống như mọi bà mẹ thôn quê Việt Nam, mặc áo cánh nâu sồng, đầu cuốn khăn, nhai trầu bòm bèm. Tại thủ đô kháng chiến, bà đã gặp lại một số vị lãnh đạo, có người từng sống ở trại cày. Sáng hôm đó, bà đến một căn nhà tranh tre nơi làm việc của chính phủ. Một người cao, gầy, da ngăm đen chạy ra, ôm lấy bà lắc lắc, nói: đồng đây, bác mới về. Bà hơi ngỡ ngàng hỏi lại: anh Phạm Văn Đồng phải không? Rồi đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đón bà. Sau đó không lâu, có một hội nghị của phụ nữ kháng chiến, bác đến dự. Bà rất hồi hộp, không biết bác có khác nhiều so với ông Chín ngày xưa bên Xiêm không. Kia rồi, mọi người ùa ra đón bác. Người xuống ngựa bỏ mũ, sau hơn 25 năm gặp lại, bác có già đi, tóc bạc, râu dài, gầy hơn, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực. Bác lo trăm công nghìn việc, trải qua biết bao biến cố, chắc gì đã nhớ đến mình, bà thầm nghĩ vậy. Nhưng bác nhận ra bà ngay, nhanh nhẹn đến bên hỏi: o đã về, o có được khỏe không? Bà nghẹn lời, nước mắt ứa ra. Bác lại hỏi: o vẫn nhớ tiếng mẹ đẻ chứ? Bà nói, thưa, còn nhớ cả răng rứa mô tê nữa. Bác gật đầu vui vẻ, rồi bác nói với mọi người đang đứng xung quanh. Lão đồng chí Quỳnh Anh đã có công lao nuôi dưỡng nhiều lớp cán bộ, đặc biệt lớp tuổi măng non, bổ sung cho đội ngũ cán bộ nước ta. Nhiều đồng chí cán bộ cao cấp từng được lão đồng chí Quỳnh Anh nuôi nấng hoặc chăm sóc, giúp đỡ lúc hoạt động ở Thái, trong đó có cả bác nữa. Nay lão đồng chí không quản tuổi già sức yếu, về nước công tác, các cô phải hết lòng giúp đỡ, săn sóc lão đồng chí cho chu đáo. Bà Đặng Quỳnh Anh lại nhận công việc bình thường mà bên Thái Lan đã làm. Trên chiến khu, bà trông nom các cháu ở trại trẻ của Hội Liên hiệp Phụ nữ đóng tại Khao Khe, Bắc Cạn. Sau ngày hòa bình trở về thủ đô, bà phụ trách vườn trẻ trung ương. Bà qua đời năm 1973, hưởng thọ 88 tuổi.
0: Thưa quý thính giả, ba anh em ruột Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thúc Hứa và Đặng Quỳnh Anh giống như những viên gạch hồng, âm thầm nhưng vững chắc, xây dựng nên nền móng cho tòa nhà độc lập của dân tộc. Đúng như nhà văn Đặng Thái Mai từng ví von, con đường mà các bậc tiền bối dòng họ Đặng đi qua từ Nghệ An lên Lào qua Xiêm, thở đầu rất nhỏ, nhưng theo thời gian, nó đã hòa vào đại lộ lịch sử vĩ đại của dân tộc, đường mòn Hồ Chí Minh. Câu chuyện về họ là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay về lòng yêu nước vững bền và tinh thần dấn thân không mệt mỏi cho Tổ quốc. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề vận dụng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 vào giảng dạy lý luận chính trị.
1: Nghệ An tập trung đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp nhằm khơi thông nguồn lực địa phương và thu hút đầu tư.
0: Hơn 42.000 thí sinh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời được phổ biến quy chế và cảnh báo gian lận công nghệ cao trước kỳ thi.
1: Hệ thống camera an ninh tại một số xã còn thiếu đồng bộ, nhiều thiết bị hư hỏng, ảnh hưởng hiệu quả giám sát an ninh trật tự. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế, Iran gửi thông điệp tới các nước láng giềng sau vụ không kích của Mỹ.
1: Đức bổ sung tài chính cho sáng kiến đạn dược hỗ trợ Ukraine.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2026.

0: của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, các đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2026, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận 280 thanh niên từ 127 xã phường tập trung huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, Trung đoàn đã quán triệt thực hiện nghiêm chương trình theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành chương trình, nắm vững các nội dung cơ bản về điều lệnh, quản lý bộ đội, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế. Kết quả kiểm tra các nội dung quân sự đều đạt yêu cầu, đặc biệt các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, bày tỏ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 764 trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Sáng nay, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề vận dụng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 vào giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chủ trì hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thảo được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lý luận và thực tiễn sâu sắc nhằm thiết thực học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên lý luận chính trị trong và ngoài tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là dịp quan trọng để thống nhất nhận thức, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong việc nghiên cứu, vận dụng các nội dung, quan điểm, định hướng lớn của Đảng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh mới. Trong thời gian chuẩn bị tổ chức hội thảo, ban tổ chức đã nhận được hơn 50 bài viết khoa học cùng nhiều tham luận có chất lượng của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục lý luận chính trị ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu đô thị Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư 194,5 triệu đô la, tương đương 4.502 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện đến ngày 2 tháng 12 năm 2030 với mục tiêu giảm thiểu rủi ro, ống ngập tại khu vực đô thị chính, tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thích hợp của thành phố Vinh trước đây, nay là các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Đến nay, dự án đang tập trung để thực hiện 5 trên 13 gói thầu của các hợp phần. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã nêu một số khó khăn vướng mắc về xác định nguồn đất, nguồn gốc đất, di rời mồ mả, tái định cư, các vấn đề liên quan đến chồng lấn và vướng mắc hạ tầng kỹ thuật. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tập trung tiến độ cho 6 gói thầu giai đoạn 1, giao Ủy ban Nhân dân các phường, Trường Vinh, Thành Vinh chủ trì xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu nông nghiệp, tài sản trên đất, phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh. Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch phục vụ di rời 550 ngôi mộ thuộc phạm vi hạng mục đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai. Công ty Điện lực Nghệ An, Điện lực khu vực Vinh, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Ban quản lý dự án để hoàn thành công tác kiểm kê, xác định khối lượng, lập phương án và triển khai di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Một số nội dung khác liên quan đến từng hạng mục như điều chỉnh quy hoạch và xử lý chồng lấn đối với hạng mục đường Lê Mau kéo dài và chồng lấn giữa hạng mục đường Trần Nguyên Hãn kéo dài với dự án V-Ship cũng đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan.
2: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình 3 năm thực hiện chương trình hành động số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau 3 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của chương trình cho thấy, trong tổng số 30 chỉ tiêu cụ thể của chương trình hành động, đến nay Nghệ An đã có 8 chỉ tiêu đạt và vượt trước thời hạn, 22 chỉ tiêu chưa đạt, dự kiến phấn đấu đạt vào năm 2030. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá với GRDP bình quân giai đoạn 2023-2025 ước đạt 8,11% một năm. Điểm nhấn nổi bật nhất trong giai đoạn này là sự bứt phá trong thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó 4 tháng đầu năm 2026 vươn lên vị trí thứ 2 cả nước, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về phát triển hạ tầng công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và logistics. Tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu cần rà soát, cập nhật để phù hợp với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh điều chỉnh địa giới hành chính, tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ tháng 7 năm 2025. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở ngành, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các ngành tiếp tục rà soát lại hệ thống chỉ tiêu theo từng lĩnh vực, cập nhật các mục tiêu, chỉ tiêu chuyên ngành cụ thể của từng ngành dựa trên nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 20 để hoàn thiện báo cáo. Trong đó cần đánh giá rõ các chỉ số đạt và chưa đạt, đảm bảo sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, làm cơ sở kiến nghị Trung ương những nội dung cụ thể phù hợp trong giai đoạn tới. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành đã góp ý một số nhóm chỉ tiêu như tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân, tỷ trọng công nghiệp xây dựng, chỉ tiêu đô thị hóa, nông nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời đề xuất điều chỉnh các chỉ số chưa phù hợp với thực tiễn để kiến nghị Trung ương xem xét.
1: Sáng nay, trong khuôn khổ chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn DES Global. Tại buổi giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội đã tìm hiểu tình hình thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc nắm bắt thông tin và tiếp cận các chính sách khuyến khích ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ, đồng thời tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, cũng như kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Làm việc với doanh nghiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đột phá mang tính tiên phong trong đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để đoàn tổng hợp tham mưu cho Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện sửa đổi hành lang pháp lý về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Cùng với sức hút từ các khu công nghiệp lớn, Nghệ An đang tập trung đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp nhằm khơi thông nguồn lực địa phương và thu hút đầu tư. Đây không chỉ là giải pháp dịch chuyển cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, mà còn là đòn bẩy vững chắc tạo động lực bứt phá và tăng trưởng bền vững.
2: Cụm công nghiệp Bồng Khê được quy hoạch với diện tích khoảng 23 hectare trên địa bàn xã Con Cuông, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế công nghiệp, chế biến nông, lâm sản của khu vực miền Tây Nghệ An. Vì vậy, theo ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ngay sau khi tiếp nhận quản lý, xã Con Cuông đã tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thu hút được hai doanh nghiệp vào đầu tư.
3: Hiện tại, xã đã thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, trong đó có hai dự án, mỗi dự án là 4 hectare. Tổng mức đầu tư của hai dự án gần 150 tỷ đồng. Hiện tại các nhà đầu tư đang triển khai hạ tầng để chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm 2026. Và tiếp tục trên cái phần diện tích còn lại thì xã đã kêu gọi các cái doanh nghiệp thu hút vào định hướng đến năm 2028 cùng công nghiệp 23 toàn này sẽ hoạt động lấp đầy.
2: Cụm công nghiệp Diễn Thắng, xã Minh Châu có diện tích quy hoạch 40 hectare đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cũng đang tích cực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay, hiện đã có một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử vào hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 500 lao động.
4: Thời gian tới thì Ủy ban Nhân xã cùng với chủ đầu tư sẽ phối hợp hoàn thiện nốt cái phần hạ tầng còn lại và tổ chức là kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào để lấp đầy diện tích công nghiệp để nâng cao cái hiệu quả sử dụng đất cũng như là tạo ra cái nguồn thu cho xã, cho tỉnh cũng như là giải quyết cái công ăn việc làm ngay tại địa phương cho bà con nhân dân.
2: Nghệ An hiện có 31 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó 11 cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 20 cụm trước đây do Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư hiện đã được chuyển giao cho các xã phường quản lý, vận hành. Hiện các địa phương đang rà soát mở rộng quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ông Nguyễn Tài Ngôn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Đã có khoảng 3 nhà thứ cấp đã về xem và để đầu tư vào cái cụm công nghiệp này. Thì hiện nay xã cũng đang làm các cái quy trình thủ tục xin nguồn vốn đầu tư của tỉnh là đầu tư vào hai cái, đó là cái thứ nhất đó là đường ngoài hàng rào của cụm công nghiệp, dự án thứ hai đó là cái khu rác thải nước thải tập trung.
2: Xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các xã phường trên địa bàn tỉnh đã tập trung quy hoạch, phát triển các cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với lợi thế địa phương. Tỉnh cũng đang rà soát, điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư, sản xuất của doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh thành phố về việc tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Cơ quan chức năng cần tập trung kiểm soát các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho trẻ em, người cao tuổi và các nhóm đối tượng nhạy cảm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Người dân được khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm hết hạn, bao bì biến dạng, phồng, bẹp, hoen gỉ hoặc có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi vị. Các địa phương cũng cần tăng cường hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ, ưu tiên các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng. Đáng chú ý, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành y tế, công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nhất là quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên Internet. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc, phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Trong chuyên án này, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn, 38 tuổi, trú tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược như tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an đơn vị địa phương trên toàn quốc, bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. tang vật thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5 năm 2020.

0: đến tháng 5 năm 2026, tổng số tiền đã được đối tượng tham gia rửa tiền là gần 2 triệu 900 nghìn đô la Mỹ, tương đương số tiền hơn 75 tỷ đồng Việt Nam. Hiện chuyên án được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Chiều nay, hơn 42.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mặt tại 73 điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi diễn ra trong 2 ngày tới. Cùng với việc hoàn tất thủ tục, một trong những nội dung được nhấn mạnh trong chiều nay là phổ biến kỹ quy chế thi, đặc biệt tăng cường phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.
1: Tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông số 2, ngay từ đầu giờ chiều, thí sinh đã có mặt đông đủ để xem sổ báo danh, phòng thi và hoàn tất các thủ tục dự thi. Với các em, đây không chỉ là kỳ thi đánh dấu chặng đường 12 năm học tập, mà còn mở ra cơ hội trên con đường học tập. Thí sinh Nguyễn Văn Trung, điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông số 2 Nghệ An cho hay.
2: Năm nay là em cảm thấy là vì thế là có những luật lệ, có yêu lệ là khắc khe hơn. Em vẫn cố gắng tuân thủ các quy định của sở và bộ giáo dục, không đưa các thiết bị điện tử và các dụng cụ gọi là hỗ trợ công nghệ cao để vào gọi là gian lận của các kỳ thi cử.
1: Điểm thi này có 493 thí sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Vinh và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2 dự thi. Cô giáo Bùi Thị Thi Thơ, giám thị coi thi, điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2 Nghệ An cho hay, trong buổi làm thủ tục chiều nay, ngoài kiểm tra thông tin, đính chính sai sót nếu có, giám thị đặc biệt lưu ý quy chế thi, nhất là các vật dụng và hành vi bị nghiêm cấm.
3: Trong cái nội quy và quy chế thì chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh lại cái nội dung là những vật dụng thí sinh được đưa vào và những cái thí sinh không được đưa vào và những cái điều cấm. Đặc biệt ở đó là không được mang vào phòng thi những cái thiết bị ghi âm ghi hình và truyền cảm tin. Và cũng nhấn mạnh thêm nữa là đề thi là tài liệu tối mật. Cái này để các em ý thức sâu sắc rằng là tập trung vào bài làm thì không chờ đợi những cái yếu tố nào đó ở bên ngoài mình.
1: Trong buổi làm thủ tục chiều nay, tại 73 điểm thi, trong đó có điểm thi trường Trung học phổ thông Quế Phong, đã triển khai cho cán bộ coi thi và thí sinh ký cam kết không mang các vật dụng thiết bị công nghệ cao vào khu vực thi. Thí sinh Vi Thị Đào, điểm thi trường Trung học phổ thông Quế Phong Nghệ An cho hay.
4: Cháu ý thức được rằng là mình không nên đưa điện thoại, không nên sao chép các tài liệu, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của phần thi.
1: Thầy giáo Nguyễn Hữu Đàn, trường điểm thi trường Trung học phổ thông Quế Phong Nghệ An khẳng định.
5: Hướng dẫn cho các em, cái quan trọng đầu tiên đó là những cái sửa sai để khỏi ảnh hưởng đến là cái kết quả thi của mình. Thứ hai là thực hiện nghiêm túc cái quy chế. Đặc biệt trong nghiêm túc quy chế thì các em thực hiện về thời gian, chủ động trong thời gian để mình không bị thời gian làm cho mình bị động gây ra lúng túng, dẫn đến là mất bình tĩnh trong quá trình làm bài.
1: Trước kỳ thi, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã tổ chức tập huấn quy chế cho toàn bộ lực lượng phục vụ kỳ thi. Đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu điểm thi được đặt ra rất cụ thể nếu để xảy ra trường hợp thí sinh mang điện thoại hoặc sử dụng thiết bị công nghệ cao trong phòng thi. Thế nên công tác phối hợp được chú trọng. Thiếu tá Quang Trung Thành, Phó trưởng Công an xã Quế Phong, Nghệ An cho biết.
6: Công an xã cũng đã thường xuyên tuyên truyền trên không gian mạng cũng như là tuyên truyền và phổ biến cho các đồng chí tham gia lực lượng bảo vệ thi để các đồng chí nắm rõ và hiểu rõ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các cái vấn đề mà liên quan đến các cái công nghệ cao mà để ảnh hưởng đến cái kỳ thi.
1: Năm nay, Nghệ An huy động hơn 6.000 cán bộ giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an, y tế, thanh tra tham gia phục vụ kỳ thi tại 73 điểm thi. Tất cả đã sẵn sàng để hơn 42.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vào ngày mai với tâm thế tự tin, nghiêm túc và quyết tâm cao nhất.
7: Alo NTV kết nối.
1: Những năm qua, phong trào xã hội hóa lắp đặt camera an ninh tại nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, theo người dân phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại một số xã, hệ thống camera an ninh không đồng bộ, nhiều thiết bị hư hỏng chưa được sửa chữa thay thế kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giám sát, giữ gìn an ninh trật tự

0: Năm 2024, xã Diễn Thọ và Diễn Lộc Cũ đã xây dựng mô hình camera an ninh từ nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. 52 mắt camera được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm, khu dân cư đông người qua lại đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong công tác giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Nguyễn Hồng Sơn, xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An cho hay.
1: Hệ thống camera này thì đã phát huy rất là tác dụng rất là tốt. Nó vừa theo dõi được cái trật tự trị an, đồng thời như vậy là quản lý được như vậy là cái trật tự an toàn xã hội của các cái khu vực trọng điểm. Như anh thấy đây, như cái trước đây là chỗ này là cái trường mầm non nên cái lưu lượng người rất là đông, nên phải có camera được có cái giám sát thường xuyên. Mà đặc biệt nhất là cái hình môi trường. Trước đây là rác thải là cứ bỏ tù lum, nhưng mà sau khi mà có camera an ninh thì là cũng răn đe nữa tốt, quản lý tốt, cho nên xử lý một số trường hợp.
0: Tuy nhiên, sau khi sắp nhập các xã Diễn Lợi, Diễn Phú, Diễn Thọ và Diễn Lộc thành xã Tân Châu, hệ thống camera an ninh trên địa bàn bộc lộ nhiều bất cập. Khu vực xã Diễn Lợi và Diễn Phú trước đây chưa được lắp đặt, khiến công tác theo dõi, kiểm soát tình hình an ninh trật tự thiếu tính liên thông trên phạm vi toàn xã. Không chỉ vậy, theo ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão, đã làm cho 35 mắt camera bị hư hỏng, ngừng hoạt động. Việc bố trí kinh phí sửa chữa cũng gặp khó khăn.
2: Chúng tôi đang có chủ trương là xây dựng một hệ thống camera đồng bộ khoảng 1,5 tỷ để kiện toàn lại hệ thống camera này. Bán kính phục vụ của xã hiện nay là tại địa điểm xa nhất đối với trung tâm xã là hơn 8 km. Do đó là vấn đề tính toán để kết hợp giữa là tín hiệu đường truyền có dây, không dây, rồi loại camera là giao thông và camera an ninh thì nó phải kết hợp đánh giá một cái kỹ lưỡng.
0: Ông Hoàng Công Văn, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
3: Nếu mà lắp được camera an ninh trong thôn xóm, khu vực thôn xóm, địa bàn thôn xóm thì càng tốt để người dân yên tâm làm việc cũng như đi lại.
0: Tương tự xã Hưng Nguyên Nam, sau khi sáp nhập các xã Hưng Lĩnh, Long Xá, Thông Tân và Xuân Lam, nhiều địa bàn khu dân cư chưa được phủ sóng camera giám sát. Đơn cử tại xóm Xuân Hòa, theo ông Lê Minh Tài, xóm trưởng, thì với đặc thù có nhiều tuyến đường nhánh, ngã tư giao nhau, nguy cơ mất an toàn rất cao, nhưng nhiều điểm chưa có camera an ninh, gây khó khăn cho công tác giám sát, quản lý địa bàn và xử lý các vụ việc khi xảy ra.
4: Muốn yêu cầu như về các cái điểm ngã tư các cái tụ điểm cũng khu vực ấy, là phải có thêm. Bữa đầu năm như là có 3 vụ tai nạn đấy thôi thì rất nguy hiểm.
0: Bà Hoàng Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã thống nhất chủ trương là lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn toàn xã, và đến nay thì đề án đã được phê duyệt với mức tổng đầu tư là 12 tỷ, dự kiến sẽ triển khai làm 2 giai đoạn, và hiện tại thì là đề án đã được phê duyệt và các cái cơ sở pháp lý đã triển khai để hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý triển khai việc lắp đặt trong thời gian sớm nhất.
0: Trong bối cảnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác quản lý ở cơ sở. Một hệ thống camera giám sát đồng bộ, hiện đại, sẽ trở thành cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.
6: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
6: Trong bối cảnh Mỹ và Iran tấn công trả đũa lẫn nhau, ngày 10 tháng 6, Bộ Ngoại giao Iran đã gửi thông điệp tới các nước láng giềng vùng vịnh. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định tất cả các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các nước nằm dọc bờ Nam Vịnh Nam Tư, Vịnh Ba Tư, cần có trách nhiệm pháp lý và đạo đức để ngăn chặn quân đội Mỹ cũng như Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của họ để lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện hoặc hỗ trợ các hành động thù địch chống Iran. Ngoại trưởng Iran Bashar Arachi nêu rõ các lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả những hành động quân sự hoặc mối đe dọa nhằm vào Iran. Các tuyên bố trên xuất hiện sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào 21 mục tiêu quân sự của Mỹ tại các căn cứ không quân và hải quân của nước này trên khắp khu vực.
0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay bắt đầu chuyến công du châu Âu. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tìm kiếm giải pháp củng cố

0: an ninh kinh tế và mở rộng không gian hợp tác chiến lược của quốc gia Đông Á này tại thị trường phương Tây. Tổng thống Lee Jae-myung đã có cuộc hội đàm song phương và đa phương với các nhà lãnh đạo Bỉ và Liên minh châu Âu. Nội dung trọng tâm của các cuộc hội đàm lần này sẽ xoay quanh các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại, tháo gỡ rào cản đối với dòng vốn đầu tư và tăng cường phối hợp chiến lược để đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang có nhiều biến động phức tạp. Các cuộc hội đàm còn mở rộng sang các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số, bao gồm hợp tác an ninh mạng, chuyển đổi số và đặc biệt là vấn đề đảm bảo nguồn cung nhiên liệu thô và chip bán dẫn, hai mặt hàng chiến lược đang trở thành tâm điểm của cuộc đua công nghệ toàn cầu.
1: Bộ Quốc phòng Đức thông báo Berlin sẽ đóng góp thêm 300 triệu euro, tức là khoảng 345 triệu đô la, cho sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc khởi xướng nhằm hỗ trợ Ukraine, đủ để mua khoảng 50.000 quả đạn pháo. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Séc tại Praha. Bộ trưởng Quốc phòng Đức đánh giá đây là một công cụ quan trọng giúp Ukraine tăng cường năng lực tự vệ trước chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời bày tỏ cảm ơn Praha đã duy trì chương trình này. Được khởi xướng từ năm 2024, sáng kiến của Cộng hòa Séc nhằm huy động nguồn đạn dược từ các nước thứ ba để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng, trong khi Nga vẫn duy trì ưu thế hỏa lực trên chiến trường.
0: Nhằm đảm bảo an ninh tại FIFA World Cup 2026, Mỹ đã triển khai lá chắn ngăn sự xuất hiện trái phép của thiết bị bay không người lái. Cục Hàng không Liên bang Mỹ phối hợp với Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp sẽ thiết lập các hạn chế bay tạm thời phía trên các sân vận động đăng cai FIFA World Cup 2026 và các sự kiện dành cho người hâm mộ trên khắp nước Mỹ nhằm bảo vệ người tham dự và khán giả. Trong ngày diễn ra trận đấu, mọi hoạt động bay, bao gồm thiết bị bay không người lái, sẽ bị cấm trong phạm vi bán kính khoảng 5,56 km và lên tới độ cao khoảng 914 m xung quanh các sân vận động được liệt kê, trừ khi được kiểm soát không lưu cho phép. Những người điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập vào vùng cấm không được cấp phép có thể bị phạt tới 100.000 đô la Mỹ, bị tịch thu thiết bị và truy tố hình sự liên bang. Lực lượng thực thi pháp luật liên bang sẽ xác định người điều khiển, thu giữ thiết bị bay không người lái và hỗ trợ truy tố.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều tối có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
0: Chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thanh Nga, Phương Huyền, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy, Chính phủ về tổng kết nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bế mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026 với nhiều sáng kiến cho tương lai khu vực. Các đại biểu đánh giá cao vai trò của Việt Nam, góp phần thúc đẩy trao đổi ý tưởng và tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung. 1.200.000 học sinh trong cả nước sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bắt đầu từ sáng mai. Giá vàng tiếp tục lao dốc xuống còn 138 triệu đồng một lượng, thấp nhất trong nhiều tháng qua. Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng của 11 tỉnh, thành phố triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt hơn 400 người, nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyên án. Trong phần tin thế giới, Ấn Độ lần đầu triển khai đầu đạn hạt nhân tại các đơn vị tác chiến. Giới siêu giàu gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đô la cho khí hậu mỗi năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan liên quan về việc tổng kết nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ yêu cầu trong việc tổng kết nghị quyết phải chuyển từ tư duy xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả, ứng phó thụ động sang tư duy phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát triển nhanh, nâng cao năng lực chống chịu hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Tinh thần là phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai, không chỉ tập trung xử lý các thách thức về khí hậu, môi trường, tài nguyên mà phải coi đó là động lực để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành các ngành kinh tế mới, không gian phát triển mới và lợi thế cạnh tranh mới của đất nước. Nhấn mạnh phải đặt con người ở vị trí trung tâm mọi mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp, mục tiêu cao nhất để nhân dân được sống trong một môi trường an toàn, trong lành trước thiên tai và biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị
2: cần phải làm rõ hơn, sâu sắc hơn cái bước chuyển về tư duy trong bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là yêu cầu cần được thể hiện xuyên suốt trong toàn bộ. Cần khẳng định rõ là bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội lần thứ 14 đã xác định. Môi trường không phải là chi phí của phát triển, môi trường là điều kiện của phát triển. Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai, chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục xác định rõ hơn các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, khoa học công nghệ và quản trị quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ chiến lược theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xây dựng hệ thống dữ liệu số quốc gia về tài nguyên, môi trường và khí hậu, phát triển thị trường carbon, hoàn thiện các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên môi trường, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo quản trị rủi ro. Đặc biệt cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu công nghệ và cơ chế thị trường. Cùng với đó cần hoàn thiện lại hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, thúc đẩy phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế cho các mục tiêu phát triển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý cần xây dựng các kịch bản dài hạn về biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy giảm tài nguyên và các rủi ro về môi trường xuyên biên giới để chủ động ứng phó, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo phát triển rừng bền vững.
0: Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt thân mật 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam.
3: 100 tấm gương tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt đến từ nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, nhiều hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh rất đặc biệt. Mỗi người một câu chuyện, mỗi việc làm một cách thể hiện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung rất đẹp là không thở.

0: của chương trình Việc Tử Tế, nhân rộng người tốt, việc tốt và làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân quan tâm thực hiện tốt ba nội dung. Trong đó tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Mỗi cơ quan đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ, mỗi địa phương phải tháo gỡ điểm nghẽn, chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải liêm chính, tận tụy, gần dân, trọng dân, vì dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung vì sự ổn định và phát triển của đất nước.
1: Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo và có khát vọng vươn lên. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng, từ cơ quan, tổ chức và toàn bộ môi trường, xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí, truyền thông, văn học nghệ thuật, giáo dục và các nền tảng số trong lan tỏa giá trị tích cực. Không gian mạng hôm nay là một phần rất quan trọng của đời sống xã hội. Sự tử tế cũng phải hiện diện trên không gian mạng, trong cách phát ngôn, chia sẻ thông tin, tranh luận và đối xử với người khác. Mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần trở thành một công dân có trách nhiệm, biết lan tỏa điều tốt, không phát tán tin giả, không xúc phạm, không hùa theo cái xấu và không biến sự vô cảm thành thói quen.
2: Sáng nay tại trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kairala Sanana Gusmao nhân dịp thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ ba.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị và phát triển đất nước. Đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, viễn thông, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân trên cơ sở các văn kiện hợp tác vừa được ký kết. Trong đó có hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông và bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục. Thủ tướng Timor-Leste mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác. Trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor-Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực quốc tế, cùng đóng góp vào đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982.
2: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về 7 nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính và công tác dân nguyện tháng 5. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Thu Huyền.
4: Theo chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, dự kiến dự thảo kế hoạch giám sát sẽ tập trung 3 nhóm vấn đề chính là việc ban hành chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, kết quả tổ chức thực hiện bao gồm việc bố trí, xử lý trụ sở, tình hình quản lý sử dụng, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu, ứng dụng, chuyển đổi số, công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa. Sau khi nghe các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết:
5: đề nghị đoàn giám sát trong quá trình giám sát sẽ nghiên cứu tham khảo tận dụng các kết quả giám sát trước đó để thấy những cái vấn đề có liên quan, rồi kết quả sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tham khảo thêm các kết quả thanh tra, kiểm toán chuyên đề, chuyên ngành gần đây do Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đã và đang thực hiện.
4: Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện

0: tháng 5, Ủy ban kiến nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, trong đó cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng báo cáo cần bổ sung thêm vấn đề lừa đảo đang diễn ra gần đây, đó là việc dụ dỗ ép các đối tượng là người lớn tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng để cảnh báo người dân.
1: Trong cái báo cáo của chúng ta thì cũng cần phải đưa ra những cái nội dung này, nó mang tính rất là mới, nóng và đề nghị các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những cái phường xã nào, tỉnh nào, chúng ta có cái nguồn tin báo tố giác không và chúng ta quản lý như thế nào?
0: Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
2: Công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là trong thời gian tới là chúng ta quan tâm 5 cái điểm. Một là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Cái thứ hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn. Tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không?
0: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn, phải phân loại rõ vụ việc và nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện.
3: Trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét cho ý kiến về nghị quyết về lập thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính 5 năm, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cùng với một số nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cùng dự hội nghị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
4: Đoàn kiểm tra giám sát đánh giá Quân ủy Trung ương đạt được nhiều kết quả nổi bật trong 4 nội dung trọng tâm bao gồm: vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên giai đoạn 2026-2030, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Riêng về triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh:
5: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng hệ thống các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo đồng bộ, tạo nên cơ sở chính trị, pháp lý và nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Các cái chương trình, đề án, dự án khoa học công nghệ trọng điểm được triển khai quyết liệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Nhiều công trình, sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn rất là cao, nhất là các cái công nghệ, sản phẩm ứng dụng có khả năng ứng dụng rộng rãi để nâng cao cái năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ trong cái tình hình mới.
4: Bên cạnh các kết quả nổi bật, vẫn còn những hạn chế trong thực hiện 4 nội dung vừa nêu. Đoàn kiểm tra giám sát số 12 đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Về những kiến nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đoàn kiểm tra giám sát sẽ tiếp thu để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.
3: Trước đó vào sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú đã dự hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
4: Hơn 130 tham luận đã tập trung làm rõ 4 nội dung chính: quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia, phương châm, nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia và phát huy vai trò của hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh:
5: cần nghiên cứu làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh quốc gia.

0: quốc gia, trong đó cần củng cố chặt chẽ, vững chắc và hiệu quả hơn cơ chế đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, nhà nước quản lý tập trung, thống nhất và nhân dân làm chủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để bảo vệ vững chắc hơn an ninh quốc gia. Đặc biệt, việc nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chủ trương, chính sách, thể chế hóa pháp luật về công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay, đảm bảo sự phân công, phân cấp, phân định chủ thể chủ trì, phối hợp thống nhất, tập trung tránh trùng dẫm, chức năng, nhiệm vụ dẫn tới hạn chế, cản trở hiệu quả thực thi nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận về mục tiêu, phương châm, nguyên tắc và các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới với tư duy mới và quan điểm mới mà Đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra. Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt quan tâm đến hợp tác quốc tế và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong bảo vệ an ninh quốc gia.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Hơn 1.200 đại biểu từ các nước ASEAN và đối tác quốc tế đã tham dự diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, số lượng đại biểu tham dự cao nhất kể từ khi diễn đàn được tổ chức. Và sau 2 ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu cùng với các sáng kiến mới được đề xuất, trao đổi, diễn đàn đã chính thức bế mạc vào chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
5: Phát biểu tổng kết và bế mạc diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá các nội dung được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn năm nay đều là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với ASEAN và các đối tác. Nhiều ý tưởng mới đã được đưa ra, trong đó có đề xuất chuyển từ tư duy Made in ASEAN, nghĩa là sản xuất tại ASEAN, sang Made by ASEAN, được tạo ra bởi ASEAN, nhằm nâng cao vị thế của các quốc gia thành viên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Một trong những điểm nhấn của diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay là việc lần đầu tiên tổ chức diễn đàn lãnh đạo các thành phố Đông Nam Á, bàn tròn giữa các chính đảng ASEAN cùng các phiên thảo luận dành cho thanh niên và tiểu vùng Mekong. Những sáng kiến này góp phần thúc đẩy kết nối nhân dân, tăng cường tính bao trùm và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng đánh giá điểm chung nổi bật xuyên suốt các phiên thảo luận là niềm tin vào vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, cũng như quyết tâm triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
6: Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đòi hỏi những hành động liên tục và chủ động hơn. Bên cạnh đó, ASEAN cũng cần khẩn trương chuyển sang các hành động mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn và hướng tới kết quả cụ thể hơn.
5: Không chỉ các nhà lãnh đạo, học giả và chuyên gia trong khu vực ASEAN, nhiều đối tác quốc tế tham dự diễn đàn cũng bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Loudon khẳng định
6: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực, mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực. Bên cạnh đó, tôi muốn nhấn mạnh một cách rõ ràng rằng Hoa Kỳ là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ ASEAN.
5: Trong khi đó, Đại sứ Australia tại ASEAN Stephanie McDonough đánh giá cao chất lượng các cuộc thảo luận và tầm vóc ngày càng lớn của diễn đàn Tương lai ASEAN.
7: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại diễn đàn Tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
5: Có thể nói, sau 2 ngày làm việc sôi nổi, diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ ghi dấu bằng số lượng đại biểu tham dự kỷ lục, mà còn bởi chất lượng các cuộc thảo luận, sự đa dạng của các sáng kiến và tinh thần xây dựng xuyên suốt các phiên họp. Thành công của diễn đàn tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đồng thời cho thấy vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận và đóng góp vào tiến trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới nhiều biến động.
4: Hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Tiến sĩ Cao Kim Hun, Tổng thư ký ASEAN đến chào nhân dịp tham dự diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
8: Để duy trì vị thế tâm điểm tăng trưởng của khu vực Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cho rằng ASEAN cần tăng cường thương mại nội khối, khai thác hiệu quả mạng lưới FTA đã thiết lập lẫn các động lực tăng trưởng mới, đồng thời cần luôn đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách xã hội như giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Về đối ngoại, ASEAN cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác và đảm bảo mở rộng về lượng quan hệ đối ngoại đi đôi với nâng cao về chất hiệu quả hợp tác. Tổng thư ký Cao Kim Hun chia sẻ đề xuất mà Phó Thủ tướng Phan Văn Giang và cam kết sẽ cùng Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến, nỗ lực của các thành viên, trong đó có Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn ASEAN 2045.
4: Hôm nay tại thủ đô Tokyo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Morisuke nhân chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
9: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chuyển lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Hạ viện Morisuke, khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đề nghị Quốc hội Nhật Bản ủng hộ việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục và tiến tới miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước và việc Nhật Bản tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng gần 700.000 người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Chủ tịch Hạ viện Morisuke chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ủng hộ những đề xuất của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt trong hợp tác tư pháp và hoàn thiện thể chế. Đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, liên minh nghị sĩ hai nước dưới nhiều hình thức. Nhật Bản sẽ xây dựng môi trường thuận lợi, bình đẳng và tạo cuộc sống hạnh phúc cho cộng đồng 700.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Chiba, quê hương của Chủ tịch, với các địa phương của Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Mori cũng cho biết sẽ nỗ lực thu xếp để có thể thăm Việt Nam trong thời gian tới.
4: Sáng nay tại Hải Phòng diễn ra lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 với chủ đề Bản lĩnh nội sinh, nâng tầm doanh nhân Việt. Tới dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
10: Hội đồng bình chọn đã lựa chọn và tôn vinh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, trong đó trao danh hiệu top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 cho những gương mặt tiêu biểu nhất. Ban tổ chức đã trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự 2026 đối với một gương doanh nhân trẻ khuyết tật, đó là chị Nguyễn Thùy Chi, sáng lập kiêm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Chạm Vào Xanh, hoạt động trong lĩnh vực đan móc thủ công, có nhiều đóng góp cho việc kiến tạo sinh kế, kết nối cộng đồng và mở thêm cơ hội để người yếu thế sống bằng chính năng lực của mình. Biểu dương 87 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, đặc biệt là 10 gương mặt top 10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp các ngành, tổ chức đoàn hội và cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và hun đúc một tinh thần cống hiến cho đất nước trong mỗi thanh niên Việt Nam.
11: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực. Kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
4: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết 29 của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm đất đai, tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các dự án được xem xét tháo gỡ trước ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai năm 2024 có hiệu lực.
8: Kế hoạch được xây dựng theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ người việc, thẩm quyền trách nhiệm, thời gian và kết quả. Việc này nhằm đưa các cơ chế đặc thù đã được cấp có thẩm quyền cho phép nhanh chóng đi vào thực tiễn. Hiện cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc với tổng vốn tồn đọng khoảng 3.300.000 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì xây dựng hướng dẫn về cơ chế đặc thù liên quan đến hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án với các vi phạm đất đai xảy ra trước ngày 1 tháng 8 năm 2024. Công việc này cần hoàn thành trong tháng 8. Trong tháng 7, Bộ Nội vụ phải trình Chính phủ nghị định sửa quy định xử lý kỷ luật với cán bộ vi phạm về đất đai nhưng không tham nhũng. Cùng thời hạn này, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cần đưa ra hướng dẫn xử lý kỷ luật với cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang có vi phạm tương tự.
4: Giá vàng trong nước chiều nay đã giảm hơn 5,5 triệu đồng một lượng, xuống còn 138.

0: 8 triệu đồng áp sát giá thế giới. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
1: Trong thời gian ngắn, giá vàng thế giới ghi nhận những phiên biến động mạnh chưa từng có, xuất hiện những phiên giảm sâu, đồng thời đối diện với nhiều yếu tố khó dự báo. So với mức đỉnh lịch sử là 191.300.000 đồng một lượng, giá bán thiết lập vào chiều ngày 29 tháng 1 năm nay, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 50 triệu đồng một lượng. Chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền đưa ra lời khuyên.
2: Giai đoạn này là giai đoạn đang điều chỉnh mạnh về giá vàng nên thận trọng lướt sóng vàng ngay lúc này. Nếu lướt sóng thì hạn chế tối đa hoặc là xem xét cái thị trường nó bình ổn như nào. Còn trường hợp mà tích sản lâu dài từ 3 đến 5 năm có thể là trung bình giá.
1: Điểm sáng lớn nhất trong đợt điều chỉnh này là khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã nhanh chóng được thu hẹp, từ mức kỷ lục gần 30 triệu đồng mỗi lượng hiện chỉ còn dao động khoảng 6 đến 12 triệu đồng tùy thời điểm. Một yếu tố quan trọng là các giải pháp quản lý thị trường, tăng cường tính minh bạch và ổn định kinh tế vĩ mô của cơ quan quản lý đang đi đúng hướng. Nổi bật trong chính sách điều hành là việc Ngân hàng Nhà nước tập trung cao độ vào việc xem xét xử lý 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu. Song song với đó, Ngân hàng Nhà nước linh hoạt nới lỏng các giới hạn kỹ thuật cho hệ thống ngân hàng thương mại. Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị, trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế của Mỹ còn nhiều biến động và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chưa thực sự rõ ràng, việc phân bổ nguồn lực hợp lý, tránh tâm lý dồn hết vốn hoặc vay mượn để mua vàng vào thời điểm này là chiến lược quản trị rủi ro tối ưu nhất.
0: Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du Thanh Oai, xã Dân Hòa, Hà Nội. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
3: Cùng đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Bộ Công an và các đơn vị chuyên môn, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã kiểm tra khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phòng y tế, các phòng thi và làm việc với lãnh đạo điểm thi cùng các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi. Bộ trưởng yêu cầu rà soát kỹ lần cuối toàn bộ các điều kiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, từ cơ sở vật chất, hệ thống điện, công tác an ninh an toàn đến các phương án xử lý tình huống phát sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước đã thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Đối với những địa phương có số lượng thí sinh lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.
4: Một địa bàn lớn như Thành phố Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh ấy, với số lượng thí sinh lớn chưa làm nhiều điểm thi thì chắc chắn sẽ có cái việc là những cái điểm thi ở xa so với những cái nơi mà cung cấp đề thi. Đến giờ này thì tất cả các điểm thi đều đã vận chuyển cái đề thi đến tận nơi rồi và cũng không vấn đề gì lớn.
0: Cùng với hơn 1.200.000 thí sinh trong cả nước, chiều nay gần 143.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến các điểm thi để làm thủ tục. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn khiến một số thí sinh đến điểm thi muộn. Các điểm thi đã lưu ý giám thị tại các phòng thi phổ biến đầy đủ quy chế, hướng dẫn để những thí sinh đến trễ vẫn nắm rõ các yêu cầu bắt buộc của kỳ thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Trương Vương, phường Sài Gòn, Trần Hoàng Nam cho biết em đăng ký dự thi các môn toán, ngữ văn và tổ hợp B00 gồm hóa học, sinh học với nguyện vọng xét tuyển vào nhóm ngành y tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
6: Dạ, cảm ơn của em trước ngày thi ngày mai thì rất là hồi hộp và có hơi một chút lo sợ. Em đã chuẩn bị chắc cũng một năm qua. Ngoài kết quả thi học phổ thông thì em không có dùng cái phương thức khác.
5: Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 142.899 thí sinh dự thi. Trong đó có gần 8.000 thí sinh tự do. Quy mô kỳ thi lớn nên thành phố đã bố trí đưa đề thi đến các điểm thi trước một ngày, thay vì đưa vào sáng sớm ngày thi như trước. Tại đặc khu Côn Đảo, đề và bài thi được vận chuyển bằng máy bay, đảm bảo an ninh an toàn.
0: Giữa mùa mưa lũ nơi vùng cao biên giới Lai Châu, các thí sinh đã chủ động vượt đường xa đến các điểm thi từ sớm. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
7: Ngay từ đầu giờ chiều nay, mùng 10 tháng 6, tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Lai Châu, hàng nghìn thí sinh đã có mặt để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Em Phan Mạnh Thắng ở bản Gia Khâu, xã Xì Lở Lầu, cách điểm thi gần 80 km, chia sẻ.
8: Dạo này trời hơi mưa, bố mẹ em có đón em xuống trường. Trong những ngày thi này, nhà trường tạo điều kiện cho em ở trong nội trú và một ngày cho em ăn hai bữa trưa và tối ạ. Em đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để thi, quyết tâm sẽ đỗ nguyện vọng 1.
7: Những ngày qua, trên địa bàn Lai Châu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. lực lượng chức năng địa phương cũng đã bố trí trực tại các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý khi có sự cố. Đối với các điểm thi vùng sâu, vùng xa, đề thi đã được vận chuyển đến trước thời điểm thi chính thức 2 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ giao thông bị chia cắt. Thầy giáo Phạm Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phong Thổ, Phó trưởng điểm thi Mường So cho biết có 124 thí sinh được bố trí ăn ở tại ký túc xá.
9: Công tác tiếp sức của mùa thi thì đã được đoàn xã, điện lực và nhà trường có cái kênh thông tin, số điện thoại của tất cả các cháu ở ngoài và số điện thoại của trưởng bản để cùng với lại ban chỉ đạo xã trong công tác hỗ trợ đưa các cháu đến trường trong cái điều kiện xảy ra thiên tai lũ lụt.
7: Không chỉ chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, đoàn viên thanh niên cũng đã đồng loạt vào cuộc với chương trình tiếp sức mùa thi. Trung tá Triệu Quang Hùng, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng nói:
10: Tôi chuẩn bị sẵn phương tiện về quần áo mưa, áo phao để trong những cái tình huống cấp thiết có thể xảy ra, cố gắng bằng cách an toàn nhất, nhanh nhất đưa các cháu đến điểm thi để đảm bảo an toàn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, phần 2 của loạt bài tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ làm sao để vừa tinh vừa mạnh trong chương trình thời sự 18 giờ chiều qua, chúng tôi đã đề cập tình trạng áp lực ở tuyến đầu. Thực tế, trong gần một năm qua, không ít xã phường đặc khu có cách làm sáng tạo trong sử dụng, bố trí, phân bổ cán bộ hợp lý, chuyển mạnh sang yêu cầu siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng cán bộ. Vậy đâu là những bài học kinh nghiệm sắp xếp cán bộ công chức trong bối cảnh tinh gọn bộ máy? Cần làm gì để có đội ngũ cán bộ vừa tinh vừa mạnh? Làm gì để giữ tinh thần nhiệt huyết trách nhiệm và thu hút được người giỏi về cấp cơ sở? Đây là nội dung được nhóm phóng viên Hà Nam, Nguyên Nhung và Lại Hoa đề cập trong phần cuối của loạt bài này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Nó sáp nhập, cô đi từ 7 giờ sáng tới 12 giờ rồi về, là mấy buổi như vậy, chưa có làm được, đông lắm. Tôi gửi xe đi, là cả trăm lần đó.
12: Đó là chia sẻ của bà Huỳnh Thị Út Nhỏ, 77 tuổi, ở phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, khi kể về hành trình đi làm thủ tục trợ cấp bảo trợ xã hội một năm trước. Không chỉ đông đúc, quy trình thời gian đầu còn khá phức tạp. Bà đã trải qua 4 tháng để thực hiện xong hồ sơ nhận tiền trợ cấp xã hội.
13: Cô giữ cái hồ sơ đó đi, để con hướng dẫn nộp hồ sơ online nha. Dạ.
12: Trở lại trung tâm vào tháng 5 năm 2026 để điều chỉnh lại thông tin bảo hiểm y tế bị sai sót tại bệnh viện. Bà Huỳnh Thị Út Nhỏ không khỏi bất ngờ.
11: Làm hồ sơ chút xíu thôi, làm chuyện tiếng hồ rồi cô về rồi bắt đầu là tiền trợ cấp vô tài khoản thôi. Nó ngang ngọn lẹ nhưng...
12: Sự hài lòng của người dân là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. Từ khi vận hành Trung tâm Hành chính công phường Mỹ Tho, ông Nguyễn Tấn Đạt, giám đốc trung tâm không ngồi chỉ đạo trên giấy mà thành lập đội phản ứng nhanh, cùng cán bộ phường trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục qua máy tính, điện thoại. Làm nhanh, giải quyết tận nơi, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
14: Lĩnh vực hộ tịch không báo trợ xã hội rất là nhiều khi làm tới 8-9 giờ tối là chuyện bình thường. Mà muốn đảm bảo hồ sơ đúng và trước hạn thì phải xử lý để trả hồ sơ cho người dân trước và đúng hạn, thì tự bản thân tự nguyện để làm.
12: Phân công cán bộ theo phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Điều động 346 lượt cán bộ giữa các địa phương ở các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, kế toán, tài chính, công nghệ thông tin. 7.867 vị trí việc làm của cán bộ, công chức xã phường, đặc khu được phê duyệt. Đó là những cách làm của thành phố Hải Phòng trong một năm qua. Đáng chú ý, Hải Phòng ban hành nghị quyết về thu hút trọng dụng nhân tài vào làm việc nhằm hỗ trợ thêm cho các xã phường. Bà Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng cho biết.
15: Chúng tôi trên cơ sở là rà soát vị trí còn thiếu chuyên môn sâu. Khi Trung ương giao biên chế chính thức cho địa phương thì thu hút bù đắp một cái nguồn nhân lực còn thiếu khi mà thực hiện vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
12: Từ thực tiễn khảo sát, tỉnh Quảng Trị hiện đang rà soát số lượng lãnh đạo cấp phó để xây dựng phương án điều động số phó giám đốc sở dôi dư về công tác tại cấp xã nhằm tăng cường chất lượng cho cán bộ cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, đưa cấp phó về cơ sở là bước chuyển dịch lớn, tạo ra nền công vụ thực chất hơn.
16: Hiện nay cấp sở ngành Tây chỉ xây dựng nông nghiệp văn phòng đang còn 8-9 phó, từng bước một thuyết phục để sau khi mà làm rồi thì người ta phải hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nhà những quyết tâm lắm, đánh giá từng người một năng lực sở trường

0: liền đâu chứ không phát huy được hiệu quả.
1: Sau gần một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đã tạo ra thay đổi mạnh mẽ trong năng lực, tư duy quản trị, từ phục vụ sang kiến tạo phát triển. Tuy nhiên, những đổi mới không đồng đều, những điểm nghẽn trong công tác cán bộ đòi hỏi bổ sung và ban hành mới các chính sách, trong đó cần làm rõ việc phân cấp phân quyền từ trung ương xuống tỉnh và từ tỉnh xuống cơ sở đã đúng theo năng lực và bố trí đủ nguồn lực để thực thi. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội cho rằng
2: không nên phân cấp một cách đồng loạt, cơ học mà cần phải căn cứ vào năng lực thực thi của từng cấp, từng địa bàn. Việc giao thêm nhiệm vụ cho cấp xã thì phải đi kèm nguồn lực về con người, tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và hướng dẫn nghiệp vụ.
1: Để sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá lại năng lực, trình độ và tổ chức thực thi. Theo tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, thì giải pháp căn cơ là phải rà soát lại vị trí việc làm để cơ cấu tổ chức lại bộ máy của các phòng chuyên môn.
3: Ban hành ngay quy định trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, trước hết là phải quy định được cái vị trí việc làm các xã phường, là khu để thực hiện thống nhất và căn cứ vào danh mục vị trí việc làm thì các xã phường đối chiếu với khối lượng công việc, phạm vi quản lý của mình để đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định biên chế phù hợp để giảm tải được cả sức ép về công việc.
1: Bài học kinh nghiệm trong sắp xếp cán bộ là bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn. Ưu tiên người có tài năng, bản lĩnh, kinh nghiệm, khả năng chịu áp lực, chuyên môn sâu cho các lĩnh vực phức tạp. Bên cạnh đó, phải tạo môi trường để đội ngũ cán bộ công chức làm việc có động lực, nâng cao được trách nhiệm và yên tâm công tác. Đây là điều mà nhiều cán bộ công chức ở xã, phường, đặc khu mong mỏi.
4: Cần có một cái chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ tận tâm, tận huyết, dồn hết thời gian, công sức cho công việc.
5: Có thể là đề xuất về tiền lương, nâng mức lương cao hơn để cho bản thân mình và các bạn công chức khác đủ cái trang trải.
1: Trong bối cảnh tinh giản biên chế và khó bổ sung nhân lực mới, việc tập huấn cho cán bộ cơ sở đóng vai trò là chìa khóa cốt lõi. Đây là giải pháp bù đắp sự thiếu hụt về số lượng bằng cách tối đa hóa chất lượng và hiệu suất.
6: Cái chủ đề ngày hôm nay muốn các đồng chí sẽ lắng lại.
1: Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, những lớp tập huấn nâng cao năng lực, phương pháp xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở được mở là một đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Mai, Học viện Chính trị Quản trị Công là giảng viên, và bà Phạm Thu Trang, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội là học viên, cho rằng
7: với khóa tập huấn thông qua các tình huống thực tiễn thì đây là một phương pháp bồi dưỡng rất là mới theo hướng đồng kiến tạo tri thức đáp ứng nhu cầu thực tiễn của chính quyền cấp xã hiện nay.
8: Các thầy cô giáo vẽ lên một cái bức tranh toàn cảnh về công tác bây giờ không phải quản lý nữa, nó là quản trị, tư duy mới để cho cái cán bộ công chức có một cái nhìn nhận mới để giải quyết công việc.
1: Khi chức năng nhiệm vụ của cấp cơ sở ngày càng mở rộng, khi mục tiêu tăng trưởng hai con số được đặt ra thì cấp xã phường không còn chỉ làm công việc hành chính thông thường, mà phải trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương phát triển, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Những yêu cầu ngày càng cao đòi hỏi cán bộ cơ sở phải có tư duy đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì trách nhiệm cộng đồng. Đặc biệt, áp dụng công nghệ chuyển đổi số để phục vụ cho các phương tiện quản lý với năng lực trình độ quản lý của cán bộ ngày một cao và hiệu quả quản lý thực tế gần dân. Năm 2026 được Đảng ta xác định là năm cán bộ cơ sở. Thông điệp quan trọng này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và chỉ đạo quyết liệt nhằm đổi mới toàn diện hệ thống chính trị từ gốc. Tinh thần cốt lõi của năm cán bộ cơ sở đòi hỏi từng xã phường phải chủ động thay đổi tư duy, nâng cao năng lực ra quyết định và tự chịu trách nhiệm. Toàn bộ máy chính trị được cải cách để hướng tới thông suốt, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ tối thượng.
9: Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống, cấp cơ sở là rất quan trọng. Năm 2026 này, năm cán bộ cơ sở rất tập trung vào để bồi dưỡng, xây dựng định hướng cho cán bộ cơ sở. Từ cơ sở lên nó phải thay đổi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc. việc giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại trong công tác cán bộ sau quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa mang tầm chiến lược lâu dài nhằm củng cố sức đề kháng từ bên trong hệ thống chính trị. Khi thể chế được vận hành đồng bộ, cơ chế chính sách thỏa đáng và mỗi cán bộ cơ sở chuyển đổi tư duy từ báo cáo khó khăn sang tham mưu giải pháp, chính quyền cấp xã, phường sẽ thực sự trở thành mắt xích quan trọng trong bộ máy quản trị quốc gia hiện đại, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe phần cuối của loạt bài Tháo gỡ điểm nghẽn cán bộ, làm sao để vừa tinh vừa mạnh. Đây cũng là bài cuối trong loạt 3 bài đề cập về công tác cán bộ ở cơ sở và những đề xuất và những giải pháp để giải quyết những vướng mắc sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay, nhà xuất bản Hội Nhà văn ra thông báo về cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
11: Sau khi rà soát toàn bộ nội dung, nhà xuất bản Hội Nhà văn nhận thấy cuốn sách hạn chế thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện, cũng như mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử. Nhà xuất bản xin lỗi bạn đọc về thiếu sót trong quá trình ấn hành, xem đây là bài học kinh nghiệm để hoàn thiện khâu biên tập, thẩm định. Để khắc phục, nhà xuất bản dừng phát hành, triển khai thu hồi sách, đồng thời tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Cục xuất bản in và phát hành đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp kiểm tra giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi cuốn sách. Cục đề nghị Thư viện Quốc gia Việt Nam và Hệ thống Thư viện Công cộng cấp tỉnh dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.
10: Bộ Công an vừa phối hợp với lực lượng chức năng của 11 tỉnh, thành phố triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt hơn 400 người, nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyên án.
11: Chuyên án thu giữ gần 90 kg ma túy tổng hợp, gần 6.400 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng nước vui, lượng lớn khí N2O bóng cười, 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 ô tô cùng gần 4 tỷ rưỡi đồng tiền mặt. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ án với 230 bị can, xử phạt hành chính 114 người và đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người còn lại để xử lý theo quy định. Với kết quả bóc gỡ toàn bộ đường dây, Thủ tướng đã gửi thư khen 9 đơn vị tham gia phá án. Bộ Công an cũng khen thưởng 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án.
10: Trong diễn biến khác, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố một đối tượng 16 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An, về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và mua bán dữ liệu cá nhân. Theo điều tra, thì đối tượng này tự học lập trình, lợi dụng lỗ hổng bảo mật để thu thập khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân trên toàn quốc, sau đó giao bán trên các hội nhóm kín trên mạng Internet, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Các cơ quan công an khuyến cáo cơ quan tổ chức doanh nghiệp thường xuyên rà soát, nâng cao năng lực bảo mật hệ thống, kịp thời khắc phục các lỗ hổng an ninh mạng. Các đơn vị quản lý dữ liệu cần tăng cường trách nhiệm trong bảo vệ thông tin của các công dân. Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ đã bị công an thành phố xử phạt hơn 2 tỷ đồng, mức rất nặng do xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, với nhiều chỉ số ô nhiễm vượt chuẩn đến hàng trăm lần. Cơ quan chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SES Cần Thơ trong 4 tháng rưỡi. Bệnh viện cũng bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định trong thời hạn 30 ngày. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
12: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, nền nhiệt dịu mát. Ngược lại, ở khu vực Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt, nhiệt độ chạm ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, gây ra mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
10: Chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin, nước này lần đầu tiên triển khai đầu đạn hạt nhân tại các đơn vị tác chiến.
13: Tính đến tháng 1 năm 2026, Ấn Độ sở hữu khoảng 190 đầu đạn hạt nhân, tăng nhẹ so với

0: với mức 180 đầu đạn của năm trước. Đáng chú ý, khoảng 12 đầu đạn đã được triển khai trên các hệ thống phóng đang hoạt động, chủ yếu thuộc lực lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân, trong khi năm 2025 chưa ghi nhận đầu đạn nào được triển khai tại các đơn vị tác chiến. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, đây là sự thay đổi đáng chú ý bởi trong nhiều năm qua, Ấn Độ duy trì chính sách tách biệt đầu đạn hạt nhân với các phương tiện mang phóng trong thời bình nhằm giảm nguy cơ sử dụng ngoài ý muốn, đồng thời phù hợp với học thuyết răn đe tối thiểu nhưng đáng tin cậy.
1: Nhật Bản và Mỹ vừa ra tuyên bố chung gửi đi nhiều thông điệp chiến lược. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
2: Theo tuyên bố chung được công bố hôm nay, phía Mỹ khẳng định cam kết sử dụng toàn bộ năng lực quốc phòng bao gồm cả năng lực hạt nhân để bảo vệ Nhật Bản, trong khi Nhật Bản khẳng định lại sự ủng hộ đối với các lực lượng và hoạt động của Mỹ nhằm duy trì hòa bình và sự ủng hộ này góp phần vào việc răn đe dưới hình thức ngăn chặn. Hai phái đoàn đã thảo luận về những nỗ lực của Mỹ trong việc hiện đại hóa và nâng cao khả năng thích ứng của sức mạnh hạt nhân, cũng như chính sách và năng lực quốc phòng của Nhật Bản trước mối đe dọa hạt nhân ngày càng gia tăng trong khu vực. Phía Nhật Bản đã đề cập tiến trình xây dựng chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng, chương trình tăng cường quốc phòng của mình và các đại biểu tham dự đối thoại cam kết tiếp tục thảo luận về những vấn đề này để tăng cường phối hợp và khả năng tương tác cũng như truyền đạt thông điệp chiến lược.
1: Trong diễn biến khác, Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Malaysia vừa nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Tại cuộc hội đàm và họp báo chung ở thủ đô Tokyo, hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là năng lượng và kinh tế. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh, việc hợp tác với Malaysia, quốc gia cùng chia sẻ các giá trị cơ bản và những nguyên tắc nền tảng với Nhật Bản, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Một nội dung đáng chú ý trong chuyến thăm là việc hai bên ghi nhận thỏa thuận mua bán khí tự nhiên hóa lỏng dài hạn giữa tập đoàn năng lượng Petronas của Malaysia và công ty điện lực JERA của Nhật Bản. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết,
4: Malaysia sẽ cung cấp 2 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng mỗi năm trong thời hạn 20 năm, bắt đầu từ năm 2028. Đây là một thành tựu đáng ghi nhận và là minh chứng cho sự tin cậy cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia hữu nghị.
1: OpenAI, chủ sở hữu chatbot ChatGPT và là một trong những động lực chính của làn sóng trí tuệ nhân tạo AI toàn cầu, vừa chính thức khởi động tiến trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
5: Theo Thời báo Tài chính, OpenAI đã bí mật nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ theo cơ chế bảo mật. Nếu thành công, doanh nghiệp có thể được định giá hơn 1.000 tỷ đô la, trở thành một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới. Theo giáo sư tài chính Bonnie Burris thuộc Đại học Texas A&M, IPO đánh dấu bước chuyển quan trọng từ mô hình công ty tư nhân sang công ty đại chúng.
6: IPO là viết tắt của chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Điều đó có nghĩa là đây là lần đầu tiên một công ty tư nhân niêm yết cổ phiếu ra công chúng bằng cách chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư thông thường. Trong khi trước đây chỉ có các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư chuyên nghiệp mới có thể đầu tư vào các công ty này, thì giờ đây cổ phiếu của các công ty này sẽ được giao dịch trên Nasdaq hoặc sở giao dịch chứng khoán New York.
1: Đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 độ Richter xảy ra tại Philippines đã tăng lên 46 người, 17 người mất tích và gần 500 người bị thương. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong các khu vực bị ảnh hưởng. Hôm nay, cảnh sát Nam Phi thông báo 12 người đã thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một khu dân cư tự phát gần thành phố Johannesburg. Đây là vụ xả súng hàng loạt mới nhất tại quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao này. Theo một nghiên cứu của tổ chức Greenpeace, những người thuộc nhóm giàu nhất thế giới gây thiệt hại khí hậu lên tới gần 1.000 tỷ đô la mỗi năm nếu tính theo phần phát thải liên quan đến các doanh nghiệp, bất động sản và tài sản tài chính mà họ nắm giữ.
7: Nghiên cứu cho thấy nhóm 1% người giàu nhất thế giới kiểm soát khoảng 40% lượng phát thải dựa trên quyền sở hữu. Đây là lượng khí nhà kính phát sinh từ các doanh nghiệp và tài sản tư nhân, chiếm khoảng 60% tổng lượng phát thải toàn cầu. Ngược lại, một nửa số dân nghèo nhất thế giới chỉ tạo ra khoảng 3% lượng phát thải cùng loại. Greenpeace cho rằng các cuộc tranh luận về khí hậu lâu nay thường tập trung vào hành vi tiêu dùng cá nhân như đi máy bay, sử dụng ô tô hay tiêu dùng năng lượng. Tuy nhiên, tác động từ quyền

0: sở hữu doanh nghiệp và các khoản đầu tư vào những ngành phát thải cao như dầu khí, bất động sản hoặc công nghiệp nặng mới là yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn nhưng ít được chú ý. Từ kết quả nghiên cứu, Greenpeace kêu gọi các chính phủ xem xét áp dụng thuế tài sản đối với người siêu giàu nhằm buộc những người được hưởng lợi nhiều nhất từ các ngành gây ô nhiễm phải đóng góp nhiều hơn trong quá trình ứng phó biến đổi khí hậu.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay lượt trận thứ 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với màn đối đầu giữa hai đội bóng cuối bảng là Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Với quyết tâm tìm kiếm những điểm số đầu tiên, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhập cuộc đầy chủ động và áp đặt thế trận ngay từ sớm để khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 3-1. Bước sang hiệp 2, họ tiếp tục bùng nổ để ấn định chiến thắng đậm đà 9-2 chung cuộc. Trước đó ở trận mở màn vòng 7, Sài Gòn Titans thắng đậm Hà Nội 5-1. Trận đấu playoff giành suất cuối cùng tham dự V-League 2026-2027 giữa Bắc Ninh và PVF Công an Nhân dân đang nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Huấn luyện viên Paolo Foiani chia sẻ:
3: "Tôi đã ở đây được 11 tháng rưỡi rồi. Mục tiêu là đưa Bắc Ninh lên chơi ở V-League mùa giải 2026-2027. Bây giờ chúng tôi còn một trận đấu nữa và đối với tôi, đây là trận đấu quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi tin tưởng vào đội bóng của mình."
2: Màn so tài kịch tính giữa Bắc Ninh và PVF Công an Nhân dân sẽ chính thức diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 12 tháng 6 trên sân vận động Hà Tĩnh. Vừa trở lại sau chấn thương, Lionel Messi lập tức tỏa sáng giúp Argentina hạ Iceland 3-0 trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ. Vào sân từ ghế dự bị ở phút 69, siêu sao 38 tuổi chỉ mất 3 phút để đá phạt đền thành công, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 86, chính anh khởi xướng đợt tấn công, dẫn đến bàn ấn định tỷ số của Amada. Bàn thắng này giúp Messi chạm cột mốc kỷ lục 117 bàn cho đội tuyển quốc gia, đập tan mọi nỗi lo chấn thương trước chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch World Cup 2026 của Argentina. Trái ngược với niềm vui của Argentina, đội tuyển Anh đang đối mặt với nỗi lo lớn về lực lượng khi huấn luyện viên Thomas Tuchel xác nhận Bukayo Saka vẫn bị đau gân Achilles. Ban huấn luyện đang phải đặc biệt thận trọng trong các buổi tập và thừa nhận khả năng ngôi sao của Arsenal đá chính trọn vẹn tại World Cup 2026 là không cao. Đội tuyển Anh sẽ đá trận giao hữu cuối cùng gặp Costa Rica vào rạng sáng 11 tháng 6 trước khi mở màn giải đấu gặp Croatia.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc, chiều tối và đêm có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

0: tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc chuyện ông bà, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè, 20 giờ chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya, 20:45 thưởng thức cuộc sống, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 đi mua ăn chi, 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, văn hóa chìa khóa nâng cao giá trị nông sản, 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, có những câu chuyện tình yêu không bắt đầu bằng những lời tỏ tình ngọt ngào, không có hoa hồng, cũng chẳng có những tấm ảnh lưu giữ từng khoảnh khắc. Thế nhưng đó lại là những câu chuyện tình đẹp nhất, bền bỉ nhất, đủ sức đi cùng năm tháng và cùng nhau đi hết một đời người. Đó chính là chuyện tình của ông bà chúng ta.
3: Đúng vậy chị Mai ạ, và mỗi lần nhìn những cụ ông cụ bà tóc đã bạc trắng nhưng vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn hỏi han nhau từng điều nhỏ nhặt, vẫn nắm tay nhau đi qua những con phố, thì em lại thấy rằng là tình yêu hóa ra không nằm ở những điều lớn lao, nó hiện diện trong từng bữa cơm gia đình, trong những năm tháng cùng nhau vượt qua khó khăn, trong sự bao dung và đồng hành suốt cả cuộc đời.
2: Có lẽ vì thế mà hình ảnh ông bà luôn mang đến cho chúng ta cảm giác bình yên, đúng không Trần Đô? Họ đã cùng nhau xây dựng một mái ấm từ đôi bàn tay trắng, cùng chăm lo cho con cháu, cùng giữ gìn nếp nhà. Để rồi khi nhìn lại, điều đáng quý nhất là một gia đình đầy ắp tiếng cười và yêu thương.
3: Không biết là chị Mai có biết không, nhưng mà em luôn nghĩ là ông bà chính là minh chứng đẹp nhất cho cái câu nói đó là tình yêu không chỉ là rung động, mà còn là trách nhiệm, là sự thủy chung, là lòng biết ơn dành cho người đã cùng mình đi qua mọi chặng đường.
2: Ngẫm cũng đúng, đúng không Đô? Và trong chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thì quý vị hãy cùng với Lê Mai và Trần Đô, chúng ta sẽ cùng nhau lật mở những câu chuyện rất đỗi thân thương ấy. Chuyện về tình yêu thời ông bà, về những hy sinh thầm lặng, những bữa cơm đạm bạc nhưng rộn rã tiếng cười, về người bà tảo tần sớm hôm và người ông âm thầm che chở cho cả gia đình.
3: Để rồi nhận ra rằng sau tất cả những

0: năm tháng dài rộng của cuộc đời, điều còn lại đẹp nhất chính là hai chữ nghĩa tình.
1: Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay mang tên Ông Bà Tôi do Danny D thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Ông Bà Tôi của Danny D, một bài hát khiến em nhớ đến những buổi chiều tuổi thơ ngồi bên hiên nhà, được nghe ông bà kể chuyện và dặn dò từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
1: Nhưng mà có lẽ khi lớn lên thì chúng ta mới hiểu rằng là phía sau những ký ức đẹp đẽ ấy là cả một hành trình dài mà ông bà đã cùng nhau vun đắp, đúng không? Nếu tuổi thơ của con cháu được lấp đầy bằng yêu thương thì tuổi trẻ của ông bà lại được viết nên bằng sự cố gắng và hy sinh.
0: Đúng vậy chị ạ, và ngày ấy thì cuộc sống chưa đủ đầy như hôm nay, thế nhưng cái điều đáng quý là ông bà luôn biết bằng lòng với những gì mình đang có, biết san sẻ cùng nhau những nhọc nhằn của cuộc sống. Và em thì rất thích hình ảnh của những gia đình ngày xưa, một mái nhà không quá rộng, cuộc sống thì còn nhiều thiếu thốn, nhưng tiếng cười thì lúc nào cũng hiện diện. Ông đi làm, bà quán xuyến việc nhà, chăm sóc con cái, mỗi người một phần việc nhưng đều hướng về mục tiêu chung là xây dựng một gia đình hạnh phúc.
1: Và có lẽ chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên sức mạnh cho biết bao gia đình Việt Nam. Không cần những lời hứa hẹn lớn lao, ông bà chọn cách yêu nhau bằng hành động rất dịu dàng.
0: Nhắc đến đây thì em lại nhớ đến hình ảnh người bà Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bà Tôi, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Bài hát từng đạt giải bài hát yêu thích VTV và bài hát này thì từng gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Ngọc Khuê. Và hôm nay thì chúng ta lại được nghe theo một cách phối rất mới với sự kết hợp giữa Ngọc Khuê và Masiu. Bài hát nói về người bà hiền từ Tần Tảo, hình tượng gợi nhớ ký ức người bà của biết bao người.
1: Và ngày nay thì khi nhắc đến tình yêu thì người ta thường nghĩ đến những điều lãng mạn. Nhưng với thế hệ ông bà ta, đôi khi tình yêu chỉ đơn giản là cái sự chờ đợi và lòng tin dành cho nhau. Và cũng là sự nhường nhịn, đúng không chị Mai?
0: Chính xác.
1: Bởi sống với nhau vài ngày thì dễ, vài tháng thì cũng không khó. Nhưng để đi cùng nhau đi qua mấy chục năm cuộc đời, nuôi dạy con cái trưởng thành, chăm sóc cha mẹ hai bên, rồi lại tiếp tục vun vén cho con cháu, điều đó đòi hỏi rất nhiều yêu thương và sự bao dung.
0: Chị từng nghe người ta nói rằng là vợ chồng sống với nhau lâu ấy, không phải vì không có lúc giận hơn, mà vì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nghe đơn giản thôi nhưng chứa đựng cả một triết lý sống đấy đâu.
1: Em thấy thì điều đó rất đúng với thế hệ ông bà. Họ không yêu nhau bằng những cái lời nói hoa mỹ, mà bằng cái sự kiên nhẫn. Khi một người nóng này thì người còn lại biết nhường một chút. Khi một người mệt mỏi thì người kia biết động viên. Và chính những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy thì đã giữ cho mái nhà luôn được ấm lửa.
0: Đặc biệt hơn nữa là hình ảnh người phụ nữ ngày ấy, đúng không? Khi về làm dâu ấy thì phải học cách thích nghi với gia đình mới này, gánh vác rất nhiều công việc, từ chăm sóc cha mẹ chồng, rồi chăm con đến quán xuyến chuyện trong nhà nữa.
1: Nhưng phía sau sự tần tảo ấy thì ông cũng dành cho bà một tình yêu rất riêng, không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ. Có khi chỉ là nhường cho bà phần ngon nhất trong bữa cơm, những cái nhìn âu yếm, và tình yêu ấy thì rất kiệm lời, nhưng mà sao đẹp đến thế nhỉ?
0: Có lẽ vì vậy mà câu chuyện tình yêu của ông bà vẫn luôn khiến nhiều thế hệ sau ngưỡng mộ, phải không đâu?
1: Chính xác. Và nhắc đến tình yêu thời ông bà thì chắc hẳn là rất nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến một ca khúc đã từng tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng người nghe. Một bài hát kể về thời chưa có điện thoại thông minh, chưa có mạng xã hội, nhưng tình yêu lại bền chặt và đáng quý vô cùng.
0: Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc

0: Vừa rồi là những giai điệu rất quen thuộc của ông bà anh, và em nghĩ là sức sống của ca khúc này nằm ở chỗ nó không chỉ kể về một thời đã qua mà còn nhắc chúng ta về những giá trị chưa bao giờ cũ. Đó chính là sự chân thành, lòng chung thủy và khát vọng được nắm tay một người đi đến cuối con đường.
1: Nó nhắc chị nhớ về những ngày mà thậm chí nhiều nhà còn chưa có tivi cơ. Mọi sự liên lạc dường như là không có, chỉ là những lá thư được ông bà nâng niu cất giữ. Ấy vậy mà tình yêu sao bền chặt đến thế nhỉ? Có những năm tháng cuộc sống còn nhiều vất vả, có những lúc gia đình đứng trước những cái thử thách tưởng như không thể vượt qua. Và cũng chính trong những cái năm tháng ấy thì mái ấm gia đình dần được hình thành, những đứa con lớn lên trong vòng tay yêu thương, những bài học về lễ nghĩa, về cách đối nhân xử thế được truyền đạt lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Em nhớ mãi cái hình ảnh mỗi lần mà bà giận ấy, thì bà không nói gì hết, còn ông thì chỉ cần liếc qua là đã hiểu rồi. Và nếu bây giờ là nhắn tin, quà cáp đủ thứ thì ông lại thông qua con cháu để dò ý của bà. Nó nhắn như một kiểu là làm lành với bà đấy.
1: Thế mới nói là thời nào thì bà vẫn là nóc nhà không thay đổi được, đúng không?
0: Chính xác, không lệch quỹ đạo được. Mà chị Mai này, em luôn cảm thấy cái điều quý giá nhất mà ông bà để lại cho con cháu không chỉ là tài sản hay là nhà cửa, mà chính là nếp sống gia đình đấy.
1: Chị cũng nghĩ như vậy, đó là cách mà ông bà đối xử với nhau, là sự kính trên nhường dưới, là cách mà cả nhà quây quần bên mâm cơm sau một ngày dài, là cảm giác dù đi đâu, về đâu, cũng luôn có một mái nhà để trở về, đúng không? Đó như là một tấm gương phản chiếu.

0: cho những đứa con để biết sống tử tế và hiếu nghĩa hơn.
1: Và có lẽ vì đã cùng nhau đi qua quá nhiều năm tháng nên là tình yêu của ông bà dần trở nên sâu sắc hơn. Nó không còn là những rung động của tuổi trẻ nữa mà trở thành sự gắn bó không thể tách rời.
0: Điều đó khiến chị nhớ đến một ca khúc tiếp theo mà chúng ta sẽ được lắng nghe đây. Một câu chuyện tình yêu rất đẹp được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện thật của ông bà ngoại ca sĩ Mono. Một tình yêu vượt qua thời gian để trở thành ký ức không thể phai mờ. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Ôm Em Thật Lâu.

Những ký ức đẹp đẽ đôi khi lại phai mờ và tạm thời bỏ trốn khỏi tâm trí của anh. Nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó, anh vẫn luôn luôn tìm thấy tình yêu của chúng ta qua những dấu ấn kỷ niệm. Cảm ơn em vì đã cho anh một mái ấm yên.

0: Chị Mai này, em nghĩ điều đẹp nhất trong tình yêu của ông bà chính là họ đã cùng nhau già đi. Đôi khi được nhìn thấy ông bà già đi bên nhau thì vẫn là một cái niềm mơ ước của rất nhiều người đấy.
1: Chính xác đấy. Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, làm bước chân chậm lại, nhưng cũng chính thời gian đã biến tình yêu thành tình nghĩa, biến người bạn đời thành người tri kỷ đấy.
0: Em rất thích ngắm những cặp ông bà lớn tuổi nha. Có những cụ thì chẳng nói với nhau nhiều nữa, nhưng mà chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cái sự thấu hiểu ấy thì không phải tự nhiên mà có, mà nó được bồi đắp từ hàng chục năm chung sống.
1: Chị cũng từng nghe một câu nói hay rằng là tình yêu đẹp nhất không phải là tìm được người hoàn hảo, mà là cùng một người đi qua những điều không hoàn hảo của cuộc sống. Có lẽ điều đó rất đúng với thế hệ ông bà ta, đúng không?
0: Chính xác, bởi cuộc sống nào thì cũng có những lúc khó khăn, những lúc bất đồng. Nhưng mà thay vì hơn thua thì họ chọn nhường nhịn, thay vì trách móc thì họ chọn cảm thông, thay vì buông tay thì họ cách là nắm tay nhau thật chặt.
1: Chị rất thích hình ảnh những cái bữa cơm gia đình thời ông bà ta. Chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần cả nhà quây quần rộn rã đông đủ là đã thấy vui rồi.
0: Đúng vậy chị ạ, trong ký ức của nhiều người thì căn bếp của bà luôn là nơi ấm áp nhất, nơi có tiếng gọi con cháu về ăn cơm, nơi có những câu chuyện đời thường được kể mỗi ngày, và cũng là nơi gìn giữ ngọn lửa yêu thương của cả gia đình.
1: Còn ông thì thường lặng lẽ hơn, nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại khiến người ta phải xúc động, là người rửa lại chiếc ghế bà vẫn ngồi, nhớ nhắc bà uống thuốc đúng giờ, hay là đơn giản là luôn dành cho bà sự quan tâm sau ngần ấy năm chung sống.
0: Để rồi khi tuổi già đến, điều quý giá nhất không còn là những gì đã đạt được trong cuộc sống, mà là khi ngoảnh đầu sang vẫn thấy người bạn đời năm ấy đang ngồi bên cạnh mình.
1: Có lẽ đó cũng chính là đích đến đẹp nhất của tình yêu, không phải là những lời hứa hẹn lúc trẻ, mà là sự hiện diện của nhau sau bao mùa tóc bạc.
0: Và âm nhạc cũng đã nhiều lần kể lại câu chuyện đẹp đẽ ấy bằng những giai điệu đầy cảm xúc. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tri Kỷ của Phan Mạnh Quỳnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, vậy là hành trình âm nhạc ngày hôm nay cũng đang dần khép lại. Qua những câu chuyện và những giai điệu vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau trở về với một miền ký ức thật đẹp mang tên Chuyện Ông Bà.
1: Đó là câu chuyện của một tình yêu không ồn ào nhưng bền bỉ. Hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ giúp mỗi chúng ta thêm trân trọng gia đình, thêm yêu thương ông bà, cha mẹ và những người thân đang hiện diện bên cạnh mình.
0: Nếu may mắn vẫn còn ông bà ở bên thì hãy dành thật nhiều thời gian hơn để trò chuyện, để lắng nghe và quan tâm đến ông bà quý vị nhé. Bởi với họ, niềm vui lớn nhất không phải là những món quà đắt tiền đâu, mà là được nhìn thấy con cháu sum vầy, yêu thương và hạnh phúc.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc với chủ đề Chuyện Ông Bà cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn giữ gìn được những giá trị yêu thương trong gia đình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Thu Hà xin được kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn lẻ những chuyện nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thùy Linh cũng xin được gửi lời chào tới quý khán thính giả và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn quen thuộc của tôi. Thu Hà này, bước sang tháng 6 một cái là không khí ngoài đường hay là trong mỗi gia đình thay đổi hẳn luôn đúng không nào?
2: Vâng.
1: Các bạn nhỏ thì phải nói là sung sướng vì được nghỉ ngơi vui chơi sau một năm học. Trong khi đó thì đi đâu thì Linh cũng nghe thấy tiếng thở dài của các bậc phụ huynh. Có lẽ là cứ đến hẹn lại lên thì mùa hè nào cũng mang theo một cuộc chiến ngầm trong nhà về việc quản lý chiếc điện thoại rồi là máy tính bảng của con Thu Hà. Thu Hà có thấy là thay vì được thảnh thơi khi mà con nghỉ học thì cái áp lực đau đớn nhất của cha mẹ ngày hè bây giờ lại là làm sao để mà kéo con ra khỏi những cái chiếc màn hình thông minh đấy đúng không nào?
2: Vâng, đúng là thực tế khi mà con cái có quá nhiều thời gian rảnh mà bố mẹ thì vẫn phải quay cuồng với công việc thì có lẽ việc giáo cho con chiếc điện thoại đôi khi là cái lựa chọn mà được gọi là bất khả kháng ạ.
1: Ừ, đúng là như vậy, và nhiều khi chỉ một cái lắc đầu không cho mượn máy hay là vài câu nhắc nhở con tắt tivi mà cái không khí gia đình nó bỗng chốc trở nên nặng trĩu luôn, và nó làm cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái vô tình lại có một cái khoảng cách lớn.
2: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một cái chủ đề rất thực tế, đó là quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
3: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị thính giả.
1: Vâng, xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, như chúng ta thấy có một cái thực tế đó là khi mà con bước vào cái kỳ nghỉ hè thì nhờ gia đình bỗng chốc là trở thành một cuộc chiến khi mà cha mẹ thì tìm mọi cách để mà tịch thu điện thoại, còn con cái thì lại tìm mọi cách để lướt màn hình. Và trước khi chúng ta cùng đi tìm giải pháp cho câu chuyện này thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
4: Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, khi áp lực bài vở tạm gác lại, cũng là lúc nhiều gia đình rơi vào một kịch bản đau đầu quen thuộc, cuộc chiến quản lý những chiếc màn hình thông minh.
5: Mỗi ngày hè là có mấy bữa mà nhà tôi là như cái chờ luôn. Đứa to, đứa nhỏ là sụt ngay tránh chắc cái máy tính bảng. Nó đứa mối chiều nhường cả. Có nhắc con nạt hay là hai đứa chứ không cứ già vâng xong rồi để đó.
6: Vợ chồng tôi thì đi làm cả ngày. Ở nhà thì có hai ba cháu thôi. Mà bà thì chiều cháu. Thế là cứ cháu khóc đòi điện thoại là ba lấy đứa cho cháu xem. Thành ra mười mấy ngày hè mà con tôi nó lười vận động hẳn. Suốt ngày chỉ có dán mắt vào màn hình điện thoại thôi.
4: Đó là những chia sẻ của anh Phạm Văn Long và chị Trần Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng. Thế nhưng bên cạnh câu chuyện của nhóm trẻ nhỏ, áp lực công nghệ ngày hè còn mang một góc nhìn rất khác đối với những đứa trẻ đang bước vào tuổi dậy thì. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận về quyền riêng tư vô tình tạo nên những rào cản vô hình, khiến cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy khó chia sẻ với nhau. Em Nguyễn Thị Lan đến từ phường Cửa Lò bày tỏ.
7: Nghỉ hè ở nhà mình thì con cũng cảm thấy là hơi buồn. Cho nên thì con thường lên mạng nhắn tin với các bạn trong lớp cho vui. Con biết là bố mẹ lo lắng nên mới hay nhắc nhở chuyển sang điện thoại. Nhưng mà nhiều khi ấy, thì con chỉ mong là bố mẹ tôn trọng khoảng không gian riêng tư của con một chút ạ.
4: Và có lẽ khi những chiếc màn hình thông minh đã trở thành một phần của thời đại, việc đối mặt hay dung hòa với nó ra sao không còn là câu chuyện của riêng bất kỳ gia đình nào. Để công nghệ trở thành cầu nối, câu trả lời có lẽ vẫn đang thuộc về sự lựa chọn của chính mỗi chúng ta.
2: Vâng, những thanh âm thực tế vừa rồi có lẽ chính là cái bức tranh chung của rất nhiều gia đình khi mà tiếng trống trường vừa khép lại đúng không cho chị Thi Linh. Có cái cảm giác như là chiếc điện thoại, máy tính bảng giờ đây không còn là cái công cụ giải trí đơn thuần nữa, mà nó thực sự đã trở thành một cái bảo mẫu công nghệ bất đắc dĩ, vừa giúp xoa dịu trẻ nhưng cũng là nguồn cơn của những trận lôi đình trong nhà.
1: Đúng là như vậy ạ. Và thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất của người làm cha làm mẹ đó là rơi vào cái bẫy thả lỏng thì sợ con hư, mà thắt chặt thì con lại chống đối. Vậy dưới góc độ tâm lý thì theo chị, tại sao mùa hè lại luôn là thời điểm bùng nổ cuộc chiến công nghệ giữa cha mẹ và con cái như vậy? Và đâu là những cái hệ lụy vô hình mà chúng ta thường vô tình bỏ qua?
3: Đúng vậy. Những tâm sự của từ cháu đến bà, cha mẹ đến con cái mà chúng ta vừa nghe, nó chỉ là một cái lát cắt thôi. Chứ còn gì, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. cái câu chuyện cuộc chiến internet trong mỗi gia đình kỳ nghỉ hè ấy, thì nó muốn mặt luôn ấy. Bởi vì nghỉ hè trẻ em có tâm lý xả hơi, chơi bù, rồi cha mẹ cũng có ý tưởng cho con mình sau một năm học tập vất vả. Mà trẻ nghỉ hè ở nhà thì thời gian nó nhiều hơn, nhu cầu giải trí tăng mạnh cùng lúc. Thế cho nên là cái việc là các cháu chiếm dụng, thậm chí tranh giành khi mà muốn sử dụng cái thiết bị kỹ thuật số, nó cũng làm cho trẻ trở nên bất tuân mệnh lệnh, lì bướng, thậm chí xung đột với cha mẹ. Chưa hết, cái tiết trời nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Thế là có rất nhiều trẻ em mong muốn nhiều giờ, có những trẻ lên đến 17 giờ vào Internet mỗi ngày. Và nó thường giấu giếm cha mẹ khi tham gia cái không gian mạng, vì các em không muốn đưa phụ huynh vào cái vòng tròn xã hội của riêng mình.
1: Vâng.
3: Vì thế, những cái hệ lụy xảy ra rất là nhiều, từ cái chuyện là sử dụng Internet quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng nghiện và trở thành cái bệnh khó chữa. Ngoài ra, khi lên mạng thì bên cạnh các lợi ích, trẻ rất dễ gặp các rủi ro như là xem các hình ảnh, thông tin, nội dung độc hại, không phù hợp với tâm lý, lứa tuổi. Có thể các em vô tình để lộ những bí mật đời sống riêng tư. Chứ rồi như là Thủy Linh với Thu Hà trao đổi nãy giờ đấy, nó gặp những tình trạng bắt nạt trên mạng, rồi bị lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt, tham gia các hành vi không phù hợp, vi phạm pháp luật. Và chúng tôi còn thấy nữa là các em có thể là bị nhắn tin hoặc quấy rối, có những cái bạo lực mạng vì là các em lời ăn tiếng nói, những cái nhận xét bình luận nó không phù hợp trên mạng.
2: Vâng ạ, có thể thấy là điều khiển nhiều bậc phụ huynh lo lắng không chỉ là cái thời gian mà con dành cho màn hình, mà còn là những cái tác động âm thầm đến cảm xúc, hành vi cũng như là các cái mối quan hệ trong gia đình ạ. Và cũng chính từ những cái góc nhìn đó thì hộp thư của chương trình tuần này cũng đã nhận được rất nhiều những cái tiếng lòng mong muốn được sẻ chia, những cái tâm sự rất thật từ các bậc phụ huynh gửi về. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một người mẹ gửi về từ phường Trường Vinh ạ. Vợ chồng tôi thì đều làm kinh doanh, mùa hè này không có ai trông con cho nên đành để cháu 9 tuổi ở nhà một mình. Trước khi đi làm thì tôi đều giao hẹn là chỉ được xem TV một tiếng, còn lại thì phải làm bài tập hè. Thế nhưng trưa nào check camera thì tôi cũng thấy con ôm máy tính bảng chơi game. Tôi bực quá thì mới gọi điện mắng, thì con có cái thái độ đó là dập máy rồi khóa trái cửa phòng. Vợ chồng tôi thì thực sự rất là mệt mỏi. Xin chuyên gia cho tôi cái lời khuyên làm sao để con có thể tự giác hơn, và tôi phải kiềm chế cái cơn giận của mình như thế nào để không đẩy khoảng cách giữa hai mẹ con ra xa nữa ạ.
3: Trước hết là chúng tôi rất đồng cảm với tâm trạng của anh chị lúc này.
2: Vâng.
3: Thật sự là khi mà để con ở nhà và mình vẫn phải đi làm thì đúng là mình gửi con cho Internet, gửi trứng cho ác. Rất là khó có thể kêu gọi được cái tính tự giác của con. Bởi vì chính người lớn chúng ta đây, khi mà mải mê tìm kiếm thông tin ở trên mạng, hoặc là chỉ là đơn giản là chúng ta tham gia vào cái việc giao lưu kết bạn, hoặc là giải trí như là phim, nhạc,

0: thì cũng đã ngốn rất nhiều thì giờ rồi. Vì thế thì chúng tôi chỉ có thể gợi ý cho chị vài ba cái kinh nghiệm. Thứ nhất là có lẽ các cha mẹ cần tự tìm hiểu các nội dung trên mạng như là một hình thức review nhanh trước để mình chọn các website, các kênh có nội dung phù hợp để định hướng cho các con. Sau đó thống nhất với con về danh sách các website, các kênh mà con nên truy cập. Thứ hai nữa là cần thống nhất với con về thời gian và vị trí được sử dụng thiết bị điện tử. Ví dụ như là cha mẹ chọn vào các khung giờ con thoải mái, tỉnh táo, chứ không tránh những cái khung giờ như là con trước khi đi ngủ chẳng hạn, nó sẽ làm nó bồn chồn và nó khó đi vào giấc ngủ. Và thống nhất cho các con chỉ được vào internet ở các khu vực sinh hoạt chung của gia đình, và hãy tiếp cận với con theo cái phương pháp đồng hành, đó là không tìm cách dạy dỗ, bắt ép, kiểm soát mà bằng tình yêu thương. Tức là sau mỗi giờ đi làm về thì hỏi han, tìm hiểu các trải nghiệm của con trên mạng. Bên cạnh đó thì cùng con trò chuyện tâm sự và tìm ra các giải pháp cho các tình huống, các vấn đề con có thể gặp phải trên mạng.
1: Thực ra thì cái tình huống này bản thân thì Linh cũng đã và đang gặp phải. Vừa mới hè thôi thì con ở nhà cả ngày không biết làm gì thì chỉ có chiếc điện thoại bầu bàn thôi. Thì mẹ cũng nghĩ ra rất là nhiều cách. Ví dụ như là có thể là tìm bạn bè của con và rủ các bạn sang nhà chơi cùng với con. Nhưng mà chỉ được một lúc sau thì thấy cả hai bạn rủ nhau xem điện thoại.
2: Cùng vâng, xem luôn.
1: Lại cả hai cùng xem luôn ạ. Thì chơi hiệu quả lắm. Và sau đó có thử thêm một số cách. Thì cũng... cũng tùy tính cách của từng bạn mà có thể nó sẽ hiệu quả hoặc không. Nhưng mà tất nhiên đó là khi mà con còn ở nhà và mẹ con có thể theo dõi qua camera hay là thỉnh thoảng ghé về để mà kiểm tra. Nhưng mà với cái câu chuyện của quý vị khán thính giả sau đây thì lại còn khó hơn một chút ạ. Quý vị thính giả này thì có chia sẻ như thế này ạ. Hè này thì vợ chồng tôi gửi hai con về quê nội ở Nam Đan nhờ ông bà chăm giúp để đi làm. Trước khi về thì tôi đã quản triệt là không được cho các cháu xem điện thoại nhiều. Nhưng mà chỉ được vài ba bữa thì ông bà nội gọi điện than trời vì hai đứa quá nghịch. Ông bà không thể quản nổi và đành phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu. Tôi còn nói với ông bà thì ông bà nhiều khi lại tự ái và giận dỗi. Giờ thì vợ chồng của chúng tôi đúng kiểu là điện thoại lưỡng nan. Và đón con xuống Vinh thì không ai trông, mà để ở quê thì lại sợ hết mùa hè này mắt mũi tụi nhỏ cần thì hết, lại còn nghiện xem mấy clip độc hại trên mạng nữa. Nên là rất mong chuyên gia tư vấn giúp vợ chồng tôi ạ.
0: Ôi trời ơi, cái ca này tôi thấy vui lắm á. Tôi thấy cứ như là một trời thơ ấu nó ập về.
1: Rất nhiều người gặp phải.
0: Dạ vâng. Thì tôi thấy thế này, có một điều mà ông bà nội ở Nam Đàn sẽ làm cực kỳ giỏi, miễn là ông bà chịu khó, phải hy sinh thời gian, và vợ chồng bạn cũng phải bắn thêm sẵn sức là tiếp đạn cho ông bà.
1: Vâng.
0: Để mà ông bà có được thêm cái nguồn lực để có thể chăm hai cái đứa trẻ mà rất là quậy cái tuổi này.
1: Vâng.
0: Bởi vì cái tuổi này thì nó chơi cũng là học, học là chơi. Thế cho nên là phải đầu tư. Thì cái việc mà ông bà bất lực đầu hàng và phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu thì đấy là vì bạn hay bạn chưa gợi ý cho ông bà nhớ lại và tầm trịch những cái trò chơi dân gian trước kia thôi. Từ chơi ô ăn quan đến việc dựng nhà, đến việc làm lều, đến việc chơi các cái thứ đánh truyền, đánh chất các kiểu.
1: Vâng.
0: Thì hồi xưa nặn đất sét vân vân, thời xưa các ông bà nào cũng giỏi. Vì thế thì bạn sẽ phải bắn thêm tiền để mà ông bà có trả tiền điện để xài quạt hoặc là máy lạnh để cho bọn nó có thể chơi, hoặc là cũng phải có những cái bồi dưỡng cho ông bà để ông bà có thể mua quà phần thưởng, hoặc là ra vườn đến nhà có vườn chơi với các cháu. Bạn biết không, đôi khi chỉ cần là vài cái tàu lá chuối, vài cái que, cái cây, mấy cái sợi dây thừng, thế mà bọn nó cũng xây được cái nhà, cái lều á, hoặc là mấy cái tấm hộp cát tông thật to đọc được phép ra, chúng nó cũng thể làm được mấy cái nhà mà nó chơi cả ngày được đấy. Chứ còn nếu con gái thì một cái dù che nghiêng nghiêng thì cũng mà cũng thành một cái như là trên bãi biển hoặc chơi đồ hàng đó. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều mà làm cho vận động tinh, vận động thô của các cháu rất khéo léo để trong quá trình học hỏi có thi đua rồi có phần thưởng, hoặc là có những trường hợp là ông bà có

0: quà cho cháu chẳng hạn, thế thì rất là vui.
1: Vâng, như vậy thì rõ ràng là ông bà phải rất nỗ lực hơn cả bố mẹ nữa đúng không ạ? Ít nhất là phải
0: Mà bố mẹ phải bồi dưỡng và phải bù
1: hướng
0: tiền cho ông bà để ông bà
1: dẫn.
0: chi
1: Vâng, ít
0: phí.
1: ít nhất là ông bà cũng phải nỗ lực để mà hướng dẫn để làm cho các cháu cảm thấy mê với cái trò chơi đó đúng không ạ?
0: Đúng
1: Ở
0: đúng.
1: thời của chị Hải hay là thời của Thùy Linh đi, những cái trò chơi đó phải nó như chị Hải kể nó rất là hấp dẫn, có thể chơi hết ngày này qua ngày khác được. Nhưng mà không biết là với thế hệ của Thu Hà thì có thể nói là thế hệ Gen Z thì không biết là còn những cái trò chơi đấy ngày bé hay không.
2: Vâng ạ, nếu như em nhớ không nhầm thì vào cái thời điểm mà em 4 5 tuổi đấy ạ thì em vẫn có những cái trò chơi đấy
1: À vậy vẫn may mắn đấy
2: Vâng.
1: ạ.
2: Em và chị hàng xóm thì cũng suốt ngày bày trò rồi là chơi những cái trò chơi đó và cũng có lẽ là
1: Ngủ rất nhiều thời gian
2: vâng
1: đúng
2: tốn rất là
1: không?
2: nhiều thời gian và rõ ràng là qua cái câu chuyện mà vị thính giả gửi về và cái sự chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng chúng ta thấy là có những cái khoảnh khắc mà dường như là bản thân bố mẹ thì bị cuốn vào vòng xoáy của sự bực dọc mà lại quên mất rằng là đằng sau cái chiếc màn hình điện thoại thông minh ấy đó chính là cái sự thiếu thốn những cái không gian trải nghiệm của con trẻ và để rồi vô tình mùa hè vốn là mùa của những kỷ niệm đẹp lại biến thành mùa của những rạn nứt trong tình cảm gia đình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Linh Ly.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Một câu chuyện tiếp theo mà rất mong được lắng nghe những chia sẻ từ chị Lan Hải. Quý vị khán thính giả này có chia sẻ như thế này ạ. Con trai tôi năm nay lên lớp 7. Cháu bắt đầu có nhu cầu kết nối bạn bè nên hè này thì tôi có mua cho cháu một chiếc điện thoại thông minh riêng. Thế nhưng tôi phát hiện là cháu tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội và thức rất khuya để nhắn tin, cũng như là dùng những cái ngôn từ rất là và bốc đồng mà ở nhà thì cháu chưa bao giờ nói. Khi mà tôi vào phòng nhắc nhở thì cháu phản ứng rất dữ dội và cho rằng là tôi xâm phạm quyền riêng tư. Tôi thực sự sốc và hoang mang, không biết là phải làm sao để đồng hành cùng con ở cái lứa tuổi này trước sự bùa vây của mạng xã hội. Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
1: Tôi thực sự là thấy tiếc lắm, Thu Hà và Thùy Linh ạ, rằng là quý vị tính giả đây đã chậm mất một bước so với lời khuyên mà tôi định nói đây. Đó là thưa quý vị, chúng tôi luôn tâm sự và nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng đừng bao giờ tặng, thưởng hoặc cho một cái điện thoại di động, một cái điện thoại thông minh cho đứa con của mình.
2: Vâng.
1: Vì những thành tích học tập, hoặc là thấy nó xứng đáng được hưởng, hoặc là cũng muốn cho con bằng mặt bằng bề. Và cái thứ hai, cũng đừng bao giờ cho con một cái phòng riêng, cho dù nhà bạn không có gì ngoài điều kiện.
2: Vâng.
1: Lý do rất nhiều bi kịch của gia đình, như là bạn vừa mới đang nếm trải ở đây, xuất phát từ hai cái điều mà cha mẹ của chúng ta đã lo lắng, lo toan và dành cho con mình. Vì thế thì chỉ cho phép con mượn thôi ạ, thưa quý vị. Mặc dù đầu óc của mình vẫn nghĩ là thật ra mình cho nó đấy.
2: Vâng.
1: Cho nó rồi, nhưng mà trên danh nghĩa vẫn phải cho mượn thôi. Và vì thế thì khi mà bạn cho con mượn, bạn hoàn toàn vẫn có thể kiểm soát giờ vào mạng, bạn có thể thu hồi, thậm chí tịch thu, hoặc là chỉ đơn giản chỉ là cầm lại để nâng cấp, hoặc là cài đặt, hoặc là làm có những cái để phần mềm chống mất em. Và bởi vì là phòng riêng, phòng của cha mẹ cho con mượn, thì đứa trẻ ấy ngầm hiểu rằng chừng nào còn sống dưới mái nhà của cha mẹ thì cha mẹ sẽ là những người giám hộ tích cực, nghiêm khắc nhất. Và vì thế thì ngay cả cái việc mà cha mẹ không nhất thiết phải là xin phép đâu để mà bước vào cái căn phòng đấy. Còn nếu như là cha mẹ đã tặng và cho thì đương nhiên chỉ cần chị bước vào phòng nhắc nhở mà không có cửa chẳng hạn, nhiều đứa trẻ nó đã phản ứng dữ dội hơn con anh chị. Vì thế thì trong trường hợp này tôi không muốn khoét sâu vào cái nỗi hoang mang, bất lực của anh chị, mà tôi chỉ mong là một lời khuyên rằng vì thế thì khi mà cái điện thoại này nó đã cũ và nó hỏng, xin nói nhỏ là hay là anh chị làm cách nào cho nó hỏng sớm thì vâng, sẽ không mua mới mà cho mượn, tức là mình cũng có thể làm chữa lại cái lỗi lầm này. Đó, nhiều trường hợp tự nhiên nó rơi vỡ anh chị hoặc là bị nhúng nước nó chập mình, mình phải có những tình huống như vậy đó. Và sau đó thì mình sẽ sửa lại lỗi lầm. Cái thứ hai, vì đứa trẻ nó hoàn toàn có thể phẫn nộ với chúng ta cũng dễ hiểu, bởi vì cha mẹ đã cho nó rồi, đấy là cái tài sản riêng của nó rồi, mà bây giờ mình còn đúng tay vào thì lập tức nó, cái con này nó rất có ý thức về quyền riêng tư, về những giới hạn, về những ranh giới của nó, cho nên là nó sẽ luôn nghĩ rằng chúng ta đã lật, như lật bánh tráng á, chúng ta đã nói trước mà bên sau chúng ta thay đổi. Nói chung là cái điều đấy nó làm cho quan hệ của cha mẹ và con cái nó trở nên xấu đi. Vì thế thì có lẽ trong trường hợp này anh chị ngồi lại với con và trao đổi, chia sẻ với con một chút, như là hai người bạn ấy, như hai người trưởng thành với nhau. Không gọi là bé, không gọi là cún, không gọi là bi, mà gọi đúng tên của cháu nhưng đang làm việc với một người trưởng thành. Và trẻ con nó rất cần niềm tin, cũng như là sự tôn trọng của cha mẹ.
2: Vâng ạ, và rõ ràng là cái câu chuyện mà lứa tuổi ẩm ương và chiếc điện thoại có lẽ luôn là cái nỗi trăn trở của những bậc phụ huynh mà có con bước vào tuổi dậy thì, đúng không ạ? Và không chỉ dừng lại ở cái việc chơi game hay là mạng xã hội nữa, mà câu chuyện tiếp theo lại mở ra một cái khía cạnh khác của áp lực đồng trang lứa mà cha mẹ vô tình tạo ra cho con. Tâm sự này đến từ một vị thính giả ở phường Cửa Lò gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi chuẩn bị vào lớp 1, thấy các bạn xung quanh hè này thì đều được bố mẹ cho đi học tiên tiểu học, rồi dùng iPad để học tiếng Anh, học toán cả qua app, cho nên là tôi cũng bấm bụng mua cho con một chiếc máy tính bảng. Ban đầu thì cháu cũng rất là hào hứng học, nhưng mà chỉ được một tuần là cháu lại bắt đầu chán các cái app học tập, bắt đầu biết lướt sang xem các cái clip hoạt hình, nhạc chế nhảm nhí trên mạng. Bây giờ tôi cứ thu máy là cháu lại khóc lóc ăn vạ và không chịu ăn cơm. Nhờ chuyên gia gỡ rối giúp tôi làm sao để giúp cho con rơi mắt khỏi chiếc máy tính bảng và thiết lập lại cái kỷ luật khi con quá nhỏ như thế này ạ.
1: Ồ vâng, để giúp cho con lớp 1 cái iPad thành công á,
2: vâng,
1: ba mẹ cần giảm dần cái thời gian tiếp xúc và thay thế bằng các hoạt động thực tế, và hãy thiết lập sử dụng máy tính bảng rõ ràng thông qua cái thời gian sử dụng và chuyển hướng sự chú ý của con. Thứ nhất á, là thiết lập một cái ranh giới cứng, tức là giới hạn thời gian với con. Bạn hãy cài đặt khóa ứng dụng và đặt hẳn mức hàng ngày, ví dụ tối đa chỉ là một tiết học thôi, 30-45 phút một ngày thôi. Rồi ẩn cái ứng dụng gây nghiện, tức là cắt xóa hoàn toàn các ứng dụng giải trí video để mà tránh việc bé bấm liên tục vào những cái chỗ đấy. Và chặn quyền truy cập, tức là thiết lập cái mật khẩu cá nhân để con không thể tự ý cài app hoặc thay đổi cái cài đặt thì được. Nó mới có lớp 1 thôi, cho nên là bố mẹ vẫn có thể can thiệp rất là tốt. Thứ hai là thay đổi thói quen, tức là sao cho lấp đầy cái khoảng trống rảnh rỗi của bé. Ví dụ như là lên lịch hoạt động thay thế, là những cái việc cần làm sau giờ học như là vẽ tranh, lắp ráp Lego, đọc sách, tô màu, vân vân. Và nhất là cùng con tham gia các hoạt động mà cái này hơi công phu, tức là cha mẹ phải dành thời gian chơi cùng con. Bởi vì trẻ em ở độ tuổi này rất thích sự tương tác và chú ý từ cha mẹ. Và cuối cùng là cái nguyên tắc từ gia đình của bạn. Thứ nhất là cha mẹ phải làm gương, tức là không nên sử dụng điện thoại hoặc iPad trước mặt con trong cái thời gian sinh hoạt chung đó. Và cũng tuyệt đối không dùng iPad để dỗ con nữa, không dùng máy tính bảng làm phần thưởng hoặc là công cụ để giữ trật tự khi con ăn hoặc là quấy khóc. Điều này thật sự khó, bởi vì là mua cho con một cái iPad thì nhiều người đã phải dành dụm tiết kiệm rồi, nhưng mà chơi với con ấy thì nó là một cái điều công phu và tốn kém hơn gấp nhiều lần.
3: Nghe chị Lan Hải nói từ nãy giờ thì Linh cũng cảm thấy là hơi thột một tí bởi vì bản thân cũng đã dính rất là nhiều cái lỗi như chị Hải nhắc tới, và có lẽ là sau cái những cái chia sẻ ngày hôm nay thì cũng là một người phụ huynh thì tôi Linh cũng phải xem lại những cái cách mà mình đang cho con sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì thực sự là nhiều khi vì những cái lý do rất nhiều trong công việc hay là trong cuộc sống, hoặc là có những cái lúc mệt mỏi mình không thể kiên trì được với con, thì đôi khi cũng vẫn hơi dễ dãi một chút, hoặc là lấy cái đó làm cái phần thưởng để cho con yên lặng hơn hoặc là đỡ chống đối hơn ạ. Thì có lẽ lâu dài nó cũng sẽ có những cái hệ lụy nhất định. Và thế thì Lan Hải làm đi qua suốt cái thời lượng của chương trình từ đầu đến giờ thì chúng ta đã cùng nhau là nghe rất là nhiều những cái lát cắt, những tiếng lòng đầy trăn trở của các bậc phụ huynh trong việc quản lý con trẻ trước cái làn sóng của thiết bị điện tử ngày hè. Và rõ ràng là việc chúng ta lo lắng cầm đoán hay là thỏa hiệp thì suy cho cùng cũng đều xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn được bảo vệ con. Và ở góc độ là một chuyên gia thì chị Lan Hải có thông điệp cốt lõi nào muốn được gửi gắm để mỗi mái nhà đều tìm thấy sự cân bằng và biến cái công nghệ thành cầu nối thay vì là rào cản giữa cha mẹ và con cái ạ?
1: Câu hỏi rất hay. Vâng, tôi rất là thích và rất tâm đắc. Thì thông điệp cốt lõi để mỗi mái nhà được cảm thấy sự cân bằng và biến công nghệ thành cầu nối thay vì rào cản giữa cha mẹ và con cái, thì một chuyên gia nước ngoài, một kỹ sư công nghệ, họ đã nói rất là rõ ràng bản chất các thiết bị kỹ thuật số nó là công cụ, là phương tiện để mình tìm kiếm, nắm bắt thông tin, kiến thức và kết nối tình cảm. Nhưng nó không phải là ông chủ sai khiến mình. Cho nên là cha mẹ sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa thời gian cho con cái, và chính mình cũng phải có được một cái tinh thần, một cái trách nhiệm trong việc ý thức để sử dụng không có lý do gì bố mẹ cắm vào điện thoại lướt web rất là nhanh mà lại bảo con là không được sử dụng. Nhưng mà chúng ta vẫn gọi là đã thân giáo dạy con bằng chính mình.
3: Vâng. Chính ra là con cũng cảm thấy áp lực khi mà bố mẹ thì được xem mà con thì không được xem.
2: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải ạ. Và rõ ràng là bản chất của các thiết bị công nghệ thì vốn chỉ là cái công cụ hỗ trợ. Có chăng chỉ là vì người lớn chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để cùng con làm chủ thời gian và điều tiết thói quen mỗi ngày. Thay vì biến mùa hè thành một cái cuộc chiến công nghệ căng thẳng, hy vọng rằng là sau chương trình hôm nay thì các bậc phụ huynh sẽ cùng con ngồi lại, tạm gác những màn hình xanh, mở lòng mình ra để cùng nhau thắp lên một mùa hè rực rỡ và đóng đầy kỷ niệm tuổi thơ.
3: Vâng ạ, rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã luôn đồng hành cùng với chương trình và có những cái chia sẻ, những cái giải pháp rất là gần gũi và thực tế. Và chắc chắn là qua những chia sẻ đó thì cũng đã và sẽ giúp cho các cái bậc phụ huynh có thể thảo gỡ được rất nhiều nút thắt ở trong lòng và trong rất nhiều những câu chuyện trong gia đình ạ.
1: Cảm ơn hai MC, cảm ơn quý vị thính giả.
3: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha tuần này cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.
0: Lê Mai Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị thính giả cùng các bạn tuổi tin trong chương trình Chuyện Tuổi Tin, nơi mà chúng ta cùng ngồi lại để chia sẻ những câu chuyện rất gần gũi, rất đời thường nhưng đôi khi lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống học tập, sức khỏe và cảm xúc của các bạn trẻ. Chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
6: Xin chào chị Mai và xin chào các bạn đang nghe radio. Nhưng mà bây giờ thì sẽ là hơi đường đột một chút, nhưng mà phải hỏi chị Mai, đó là không biết là tối qua thì chị mấy giờ ngủ?
0: Ô hay, tự nhiên mở đầu chương trình lại hỏi chuyện giờ giấc của chị là sao?
6: Không biết là có phải là do em nhìn nhầm không, nhưng mà hôm nay thấy mắt chị là hơi thâm thâm đấy. Thì thành thật khai báo đi là chị vừa gia nhập cái hội cú đêm đúng không? Có phải là thức đêm để viết kịch bản hay làm gì không?
0: Thế là vừa gặp nhau đã bị Trần Đô soi rồi. Nhưng mà công nhận là dạo này chị ngủ hơi muộn nhá. Có hôm thì đang định đi ngủ thì nhớ ra là còn chưa hoàn tất kịch bản này, rồi deadline khung chương trình, tra cứu tài liệu, còn cả trả lời tin nhắn mà ngày hôm đó vì bận quá quên khuấy mất nữa. Thế là lại cầm điện thoại lên, rồi từ vài phút thành vài chục phút lúc nào chẳng hay.
6: Đấy, em thấy đó mới là cái điều đáng sợ đấy. Ban đầu là mình chỉ định một chút thôi, nhưng rồi mà video này rồi nối video kia, rồi tin nhắn này nối tin nhắn khác, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ, thậm chí là 1-2 giờ sáng luôn.
0: Nghe quen quá đúng không? Nhưng mà khoan, chị hỏi ngược lại em nhá. Một người trẻ như Trần Đô thì thường đi ngủ vào lúc mấy giờ?
6: Nếu trả lời thật thì chắc là nhiều phụ huynh đang nghe đài sẽ lắc đầu mất. Có những hôm em ngủ trước 11 giờ, nhưng mà có những hôm thì đang xem một bộ phim hay, rồi đang nói chuyện với bạn bè, hoặc là đang đi chơi, hoặc là đang đơn giản là nằm lướt mạng xã hội một lúc thì đồng hồ đã chỉ sang ngày mới lúc nào không biết đâu. Khoảng 1-2 giờ sáng gì đấy.
0: Chị nghĩ là rất nhiều bạn tuổi tin lúc này cũng đang bật cười vì thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện đó đúng không? Có những bạn nói rằng là ban ngày quá bận học nên chỉ đến tối mới có thời gian cho bản thân. Có bạn lại cảm thấy là đêm khuya yên tĩnh hơn, dễ học bài hơn. Cũng có những bạn đơn giản là chưa muốn ngủ vì cảm giác là ngày hôm nay trôi quá nhanh.
6: Đúng vậy, thậm chí có bạn còn tự nhận mình là cú đêm chính hiệu luôn. Ban ngày thì ngáp ngắn ngáp dài nhưng mà cứ đến tối là tỉnh như sáo. Vậy rốt cuộc vì sao tuổi tin lại dễ thức đến vậy? Những cái thói quen nào đang âm thầm lấy đi giấc ngủ của chúng ta? Và làm thế nào để cân bằng giữa học tập giải trí với một giấc ngủ đủ đầy? Thì đó sẽ là câu chuyện mà Trần Đô cùng với Lê Mai cùng các vị khách mời sẽ chia sẻ trong chương trình hôm nay với chủ đề tuổi tin và thói quen thức khuya.
0: Vâng, còn bây giờ mở đầu chương trình thì mời quý vị và các bạn tuổi tin chúng ta cùng đến với một ca khúc rất phù hợp với những ai vẫn thường tự nhận mình là cú đêm. Ca khúc Cú Đêm qua phần thể hiện của Góp và Megazette.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu rất quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Mà chị Mai này, em để ý có một điều khá thú vị, đó là ngày xưa người lớn thì thường hay nói rằng là ăn được ngủ được là tiên, còn bây giờ hình như ngủ lại trở thành một cái điều gì đó rất xa xỉ với nhiều bạn tuổi teen, đúng không?
1: Chị cũng có cảm giác như vậy đấy. Nhiều phụ huynh thường nghĩ rằng là tuổi teen là lứa tuổi khỏe nhất này, vô tư nhất, cứ đặt lưng xuống là ngủ, nhưng mà thực tế thì không hẳn như vậy đâu. Có những bạn nằm trên giường từ 10 giờ tối nhưng mà xoay qua xoay lại đến tận khuya vẫn chưa thể ngủ được. Và có những bạn thì buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ. Và cũng có những bạn gần như đã quen với cái việc là thức đến 1-2 giờ sáng rồi.
0: Nghe có vẻ là do thói quen thôi, nhưng mà tìm hiểu kỹ mới thấy là đằng sau chuyện khó ngủ ở tuổi dậy thì còn rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên phải kể đến chính là cái sự thay đổi của cơ thể. Và đây chính là cái giai đoạn mà các hormone trong cơ thể biến động mạnh nhất. Đồng hồ sinh học cũng thay đổi, khiến cho nhiều bạn cảm thấy tỉnh táo hơn vào buổi tối và khó đi ngủ vào giấc ngủ sớm như là khi mà còn nhỏ.
1: Đúng vậy. Nói cách khác là tuổi dậy thì giống như một giai đoạn nâng cấp hệ điều hành của cơ thể vậy. Từ ngoại hình, cảm xúc cho đến suy nghĩ thì đều thay đổi từng ngày. Và có những hôm thì tâm trạng rất là vui, nhưng cũng có những hôm chỉ một câu nói của bạn bè thôi cũng khiến cho mình suy nghĩ cả buổi tối rồi. Khi đầu óc có quá nhiều điều để nghĩ thì giấc ngủ cũng dễ bị ảnh hưởng.
0: Mà em thấy áp lực học tập cũng là một cái nguyên nhân rất lớn nha. Các bạn học sinh bây giờ thì thực sự rất bận. Ban ngày thì học chính khóa này, tối thì học thêm, rồi bài tập, kiểm tra, thi cử. Có những bạn chia sẻ với em rằng là nếu mà không học đến khuya thì cái cảm giác là không yên tâm nếu như mà bước vào kỳ thi đấy.
1: Đấy, chị từng gặp một bạn học sinh lớp 12 nói rằng là bạn ấy đặt báo thức lúc 5 giờ sáng để học bài, nhưng mà tối hôm trước lại học đến hơn 12 giờ đêm. Cứ như vậy là suốt nhiều tháng liền. Điều đáng nói là càng thiếu ngủ thì hiệu quả học tập càng giảm sút. Nhưng vì lo lắng nên là bạn ấy lại càng cố học nhiều hơn. Một vòng luẩn quẩn rất là khó thoát ra.
0: Chính xác. Và chưa kể đến một cái thủ phạm cực kỳ quen thuộc với chúng ta, đó chính là chiếc điện thoại thông minh nữa.
1: Chị nghĩ là nhiều bạn sẽ thấy mình trong câu chuyện này. Ban đầu thì chỉ định kiểm tra tin nhắn lớp học, sau đó thì lướt vài video ngắn, rồi xem thêm một vài bài đăng, một đoạn clip, một trận game. Cuối cùng thì ngẩng lên thì đã gần sáng rồi.
0: Chính xác, em thấy có một cái hiện tượng khá là phổ biến, đó chính là cả ngày học hành bận rộn nên là các bạn coi cái khoảng thời gian đêm khuya là thời gian riêng. Vì thế dù đã buồn ngủ nhưng mà vẫn cố gắng để thức, để xem phim, nghe nhạc, rồi trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản là tận hưởng cái cảm giác được làm điều mình thích.
1: Điều đó thì hoàn toàn dễ hiểu đúng không? Ai cũng cần những khoảng thời gian dành cho bản thân. Nhưng mà nếu thời gian ấy phải đánh đổi bằng giấc ngủ thì về lâu dài cơ thể sẽ lên tiếng và chúng ta có thể chưa thấy ngay hôm nay đâu. Nhưng mà sự mệt mỏi, mất tập trung, giảm năng lượng sẽ dần xuất hiện.
0: Và không biết là chị Mai có thấy giống như em chung, nhưng mà em thấy có một điều nữa, đó là các bạn học sinh hiện nay thì về cái chuyện đồ uống ấy, trà sữa này, cà phê, nước tăng lực gần như trở thành bạn đồng hành của rất nhiều các bạn trẻ luôn.
1: Đúng rồi, có bạn uống để tỉnh táo học bài, có bạn uống vì sở thích, nhưng mà nếu sử dụng vào buổi chiều muộn hoặc là buổi tối thì những cái loại đồ uống chứa caffeine có thể khiến cho cơ thể khó ngủ hơn rất nhiều. Đó là lý do vì sao nhiều bạn nằm mãi mà vẫn trằn trọc không thể chợp mắt đấy.
0: Chính vì vậy mà có lúc mà mình uống thêm một tí nước tăng lực hay là cà phê là đến đêm khuya mình vẫn chưa thể ngủ được. Và điều đáng chú ý là thói quen này thì nó ngày càng phổ biến. Có những cái khảo sát cho thấy là rất nhiều bạn thanh thiếu niên thì thường xuyên đi ngủ sau 1 giờ sáng, và thậm chí là cũng không ít bạn ngủ sau 3 giờ sáng vài ngày trong tuần. Điều đó cho thấy là cái việc thức khuya không còn là câu chuyện của riêng một người nữa, mà đã trở thành một cái thực trạng đáng để chúng ta quan tâm hiện nay.
1: Và có lẽ nhiều bạn đang nghĩ rằng là thức vài hôm chắc là không sao đâu, bởi vì là mình đang còn trẻ mà. Nhưng mà liệu cơ thể có thật sự ổn khi mà liên tục thiếu ngủ? Những tác động nào đang âm thầm diễn ra mà chúng ta chưa nhận ra?
0: Vâng ạ, và trong lát nữa thì Trần Đô cùng với Lê Mai sẽ cùng với các bạn nhìn rõ hơn bức tranh ấy qua những câu chuyện thực tế và những hệ lụy của việc thức khuya kéo dài đối với sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của các bạn tuổi teen.
1: Còn bây giờ hãy dành ít phút thư giãn cùng với một ca khúc vừa ra mắt của Sơn Tùng, MTP, được các bạn trẻ yêu thích, Come My Way. Thank you.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM, tần số 99,6 MHz, chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và thưa quý vị, có một điều khá là thú vị là khi còn nhỏ thì nhiều bạn chỉ cần lên giường là ngủ ngon lành. Thế nhưng mà càng lớn lên, đặc biệt là bước vào tuổi tin thì giấc ngủ lại trở thành một câu chuyện không hề đơn giản. Có bạn thì nằm mãi không ngủ được, có bạn thì ngủ rất là muộn, còn có những bạn xem thức khuya như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
1: Chuẩn ạ. Và bây giờ thì chỉ cần lướt mạng xã hội thôi sẽ bắt gặp vô số những cái bài đăng như kiểu là 2 giờ sáng vẫn tỉnh như sáo, hay là hội cú đêm đâu gia nhập, hay là ban ngày là người thường, ban đêm mới là chính mình. Nghe thì vui vui vậy thôi nhưng mà nhiều khi lại phản ánh đúng thực trạng của rất nhiều các bạn trẻ hiện nay.
0: Chị nghĩ là điều đáng nói nhất là nhiều bạn chưa nhận ra cái việc thức khuya kéo dài đang âm thầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của mình, đúng không Đô?
1: Ừ.
0: Khiến bản thân xuống cấp cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
1: Vâng ạ, và Trần Đô cũng nhận được một cái chia sẻ của một bạn trẻ từng chia sẻ với em rằng là bạn là học sinh giỏi, lên đại học với rất nhiều kỳ vọng. Ban đầu thì bạn ấy thức khuya để học chỉ vì nghĩ là đêm thì sẽ yên tĩnh hơn. Nhưng mà sau đó thì lại hình thành cái thói quen xem YouTube, lướt TikTok, đọc tin tức đến gần sáng. Và dần dần thì mọi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.
0: Ừ. Thực ra thì các bạn tuổi tin đôi khi cũng chủ quan lắm. Chúng mình cũng đã trải qua cái lứa tuổi này rồi mà, đúng không? Cũng từng như vậy, luôn nghĩ mình còn trẻ nên là thức khuya vài hôm chắc cũng không sao đâu. Nhưng mà cơ thể thì lại không nghĩ như vậy. Nó sẽ lên tiếng bằng những dấu hiệu rất rõ ràng.
1: Đúng vậy, và điều đáng quan tâm hơn là nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là những cái người thường xuyên ngủ quá muộn thì có nguy cơ gặp các vấn đề về lo âu, căng thẳng và sức khỏe tinh thần cao hơn so với những người duy trì giờ giấc ngủ ổn định. Nói cách khác là giấc ngủ không chỉ giúp cho cơ thể nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian để cảm xúc cùng với não bộ được sạc pin.
0: Nghe đến đây chắc hẳn là nhiều bạn đang tự kiểm tra xem là mình có nằm trong đội cú đêm hay không rồi.
1: Và thay vì chỉ nghe những cái phân tích từ chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện thực tế từ một bạn tuổi tin. Những chia sẻ rất đời thường cũng như là rất gần gũi với không ít bạn trẻ hiện nay. Và chúng ta sẽ cùng kết nối nhé.
0: Alo ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ.
0: Vâng, hôm nay thì đồng hành cùng với các bạn tuổi tin là anh Trần Đô và chị Lê Mai. Em có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em xin kính chào chị Lê Mai và anh Trần Đô cũng như là các khán thính giả đang lắng nghe đài FM ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cao Văn Khánh An và hiện tại đang là học sinh của trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ. Và hôm nay em cũng rất là vui khi có cơ hội để trò chuyện cùng với chương trình trong số radio lần này ạ.
1: Bây giờ ngày hôm nay chủ đề của chúng ta thì liên quan đến việc là thức khuya. Vậy thì thông thường thì không biết là Khánh An thì sẽ ngủ vào mấy giờ và có bao giờ tự nhận mình là một cú đêm không?
2: Dạ, nếu như mà cái câu hỏi này nó được đặt trong một cái khoảng thời gian trước thì chắc là em sẽ nhận ngay đó, tại vì là thậm chí là em kiểu con tự hào ngầm cơ. Và bởi vì là cái lúc đó là em có một cái vánh xứng cú đến như là một cái biểu tượng của một cái sự bận rộn và chăm chỉ. Và thông thường thì cái mốc thời gian 12 giờ đêm đối với em

0: là lúc mà cuộc sống bạn đến mới thực sự bắt đầu, và đặc biệt là vào những cái giai đoạn mà em có các cái mục tiêu lớn hay là chuẩn bị cho các cái kỳ thi quan trọng, chạy deadline cho kịp tiến độ của các dự án, thì chuyện em ngồi ly ở ban học mà ốm máy tính điện thoại đến 1-2 giờ sáng thì là nó diễn ra như cơm bữa luôn đấy ạ. Và lúc đó thì cứ thấy mọi người là đi ngủ hết rồi, còn mỗi mình bật đèn học thì em có từ huyền hoặc là mình đang thức để mà nỗ lực vì cái một cái mục tiêu thôi, và mình đang sống rất là có trách nhiệm. Nhưng mà em đâu có biết là đó chỉ là một cái cớ mà để em bắt đầu một cái chuỗi ngày cũng coi như là tự hành hạ chính cơ thể mình đấy ạ.
1: Vậy thì không biết là sau những cái ngày mà mình ngủ muộn liên tiếp như thế thì em cảm nhận cơ thể và việc học của mình có bị ảnh hưởng như thế nào?
0: Dạ, tôi em thấy là cái giá phải trả nó đến ngay lập tức luôn, chứ nó không phải là đợi đến lúc mình ra đâu ạ. Sau những cái ngày ngủ muộn thì buổi sáng dậy đối với em nó như kiểu một cái cực hình luôn á. Đầu em nó nặng trịch này, người uể oải, và nó rơi vào một cái vòng lặp mất ngủ triền miên. Và khi mà lên lớp ngồi học thì đầu óc của em cứ mơ màng này, tai nghe tiếng thầy cố giảng bài mà chữ được chữ mất ấy ạ. Và không thể nào tập trung nổi. Nhưng mà một cái đứa con gái như em sớm nhất thì chắc là nó tác động đến ngoại hình. Bởi vì thức khuya liên tục thì nó làm cho cái nội tiết tố của em nó bị rối loạn và yếu đi. Và có một cái thời gian thì khi mà em nhìn vào trong gương mà em phát hoảng luôn đấy, kiểu sắc mặt của em nó vàng vọt đi, trông thấy da rẻ thì xám xịt là xám lại và nhìn nó mất hết sức sống. Trước đấy thì em lướt mạng xã hội và em cũng xem được các cái video cảnh báo về thức khuya thì sẽ gây hại gan rồi là hại thần giá xấu, và lúc đó thì em hoàn toàn bỏ qua luôn á, bởi vì em nghĩ là chắc là người ta nói quá lên để mà dọa mình thôi, chứ mình còn trẻ rồi là sức khỏe có tốt thì làm sao mà bị được. Và cho đến khi mà em thấy được chính cái diện mạo tan tà của mình trong gương thì em mới tỉnh ngộ và nhận ra là mấy cái lời cảnh báo nó hoàn toàn là một cái sự thật, và người ta không có dọa mình mà đó là do mình tự hại chính bản thân mình thôi ạ.
1: Vậy thì không biết là khi mà thường ngủ muộn như vậy thì những cái ngày mà sau khi mà kết thúc các deadline hoặc là học bài thì cái cơ chế cơ thể của em trong những ngày tiếp theo đó như thế nào?
0: Dạ, như em có chia sẻ là em thấy người mình bị mệt đi này, rồi là cái tư duy cũng như là cái mức độ tập trung tiếp thu thì nó cũng chậm và yếu hơn. Rồi sức khỏe cũng như là da mặt, rồi là về vấn đề nội tiết bên trong thì nó cũng thay đổi khá là nhiều, và mình có thể thấy được bằng mắt thường luôn đấy ạ.
1: Ý là nếu như mà bây giờ là mình một chuỗi ngày là mình đã thức khuya để mình có thể là làm những cái công việc như là học bài hoặc là chuẩn bị deadline rồi, vậy thì sau khi mà kết thúc deadline hoặc là học bài thì cái có thói quen ngủ muộn đó nó có kéo dài với em nữa không?
0: Và em khẳng định là có, bởi vì là khi mà qua cái chuỗi ngày đó thì nó cũng như là hình thành cho mình một cái thói quen ấy ạ. Và khi đó thì mình mặc dù mình muốn ngủ sớm nhưng mà cũng rất là khó, bởi vì là mình quen cái giờ giấc, cái giờ sinh học như thế rồi. Và khi mà để mà điều chỉnh và ngủ sớm hơn thì nó cũng rất là khó, và mình bị mất ngủ luôn đấy ạ.
2: Vậy là kéo theo rất là nhiều hệ lụy đúng không? Cả sức khỏe lẫn tinh thần rồi nhan sắc nữa đúng không ạ?
0: À, đúng rồi ạ.
2: À, bố mẹ có thường nhắc nhở em về cái chuyện ngủ muộn không? Và khi nghe những cái lời nhắc đó thì em cảm thấy như thế nào?
0: Dạ, bố mẹ em thì nhắc nhiều lắm. Con thường xuyên là gửi các cái video về tác hại ở bên các cái trang mạng xã hội nữa. Nhưng mà hầu như là em không bao giờ xem. Và tối đến thì khi mà em học muộn thì bố mẹ luôn nhắc em là đi lên học sớm để ngủ sớm, và tầm 11:30 hoặc là 12 giờ thì đó mà thấy phòng em đang có sáng đèn là bố mẹ lại đến gọi cửa can ngăn và thúc giục em đi ngủ. Và nhưng mà lúc đó thì em luôn bảo vệ cái lý của mình là mỗi người thì sẽ có một cái khung giờ làm việc hiệu quả khác nhau, và ban ngày tại vì con không làm việc được nên là ban đêm yên tĩnh thì con mới có cảm hứng, mới có nhiều chất xám chứ. Và lúc đó thì em mặc cái sự lo lắng của bố mẹ, và giờ đấy nghĩ lại thì em thấy là lúc đó mình còn khá là trẻ con đấy ạ.
2: Chúng ta xem nhẹ những cái lời khuyên đó của bố mẹ đúng không?
0: Đúng
2: Thậm chí
0: rồi.
2: là như chị Mai này, ngày xưa cũng bị nhắc như thế đấy. Và cái khi mà chúng ta đang cố chấp với cái nếp sinh hoạt đó thì và chúng ta chưa thấy được cái tác hại đến sức khỏe cũng như là tinh thần của mình thì đôi khi bị nhắc sẽ rất là khó chịu. Đúng ạ.

0: còn thái độ lại nữa cơ. Nếu nhìn lại chính bản thân mình bây giờ thì em có nghĩ rằng là cái việc thức khuya nhiều là một thói quen cần thay đổi nhiều không? Và em đã có những cái kỷ luật bản thân như thế nào để có thể ngủ sớm hơn?
1: Dạ, bây giờ khi mà nhìn lại thì em thấy là thức khuya đó là một cái thói quen cực kỳ độc hại và mình bắt buộc phải bỏ đấy ạ. Và cái bước và thay đổi của em là vào một ngày mà khi mà em thấy mình kiệt quệ quá rồi và mình không thể sống cái kiểu mà lơ đơ như một cái bóng má như này mãi được. Và em quyết định là mình phải làm một cái cuộc cách mạng. Thay vì em dồn tất cả các cái việc vào ban đêm thì em sẽ tận dụng cái tính là bởi vì em hay bị bứt rứt kiểu muộn xong việc ngay lập tức mà không muốn đẩy việc sáng ngày hôm sau ấy. Nên là em sẽ cố gắng là giải quyết dứt điểm hết các cái bài vở từ chiều hoặc là chập tối. Và nếu như mà việc quá nhiều không kịp làm thì em sẽ vẫn dứt khoát đi ngủ vào lúc 10:30 và mình hẹn một cái báo thức sớm vào sáng sớm hôm sau để mình dậy để làm tiếp. Và em nghĩ là các bạn cùng đến tin em một lần là bởi vì cái cảm giác mà mình bước ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng rồi là mình làm việc vào buổi sáng thì nó cũng rất là hoàn toàn khác biệt. Và lúc đó thì đầu óc của mình nó cũng sạch sẽ hơn, nó minh mẫn và tràn đầy năng lượng lắm. Và mấy cái bài tập mà từ đêm hôm trước có thể là em sẽ loay hoay tầm 2 tiếng không sóng thì cái buổi sáng đó em sẽ giải quyết gọn gàng trong vòng 45 phút thôi ạ. Và em nghĩ là chất xám thực sự thì nó chỉ xuất hiện khi mà não bộ nó nghỉ ngơi đầy đủ thôi, chứ không phải là lúc mà nó đang kiệt quệ vào lúc 1-2 giờ sáng đâu ạ.
0: Và cuối cùng nếu được gửi một cái lời nhắn đến các bạn tuổi teen cũng đang thường xuyên thức khuya giống mình ấy, thì Khánh An sẽ nói điều gì nào?
1: Em nghĩ là các bạn nếu như mà tối nay các bạn lại định tắt đèn, trùm chắn và bật màn hình điện thoại hay là làm việc học bài đến đêm muộn thì các bạn hãy dừng lại một giây để lắng nghe cái lời này của mình nha. Nếu mà bản thân bị như vậy thì mình đừng để mình bị đánh lừa bởi các cái suy nghĩ là mình chỉ hợp làm ban đêm, bởi vì đó thực chất nó chỉ là một cái cớ và một cái lời nói dối, có thể nói là một lời nói dối ngọt ngào để chúng mình đối chiếu cái thói quen nghiền điện thoại hay là cái sự trì hoãn của bản thân thôi. Và cái tác hại của thức khuya lên cái sức khỏe bên trong và cả cái tinh thần của tụi mình thì nó có thật, và nó đang dần dần từ từ nó gặm nhậm cái sức khỏe của tụi mình từng ngày, chứ nó không hề là một cái lời dọa dẫm. Và đừng để đến khi mà đầu sắc mặt mình xấu đi này hay là cơ thể kiệt quệ học tập sa sút thì mới đâu là giật mình và tỉnh ngộ, bởi vì lúc đó thì nó đã muộn mất rồi. Và đêm đến là chúng ta để ngủ, bởi vì đó là cái thời gian mà cơ thể được nghỉ ngơi để chữa lành. Và chúng ta hãy dứt khoát tắt máy, nhắm mắt lại và đi ngủ trước 11 giờ đêm đi. Để bởi vì là mình hãy thử một lần này dậy sớm đón bình minh thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái thế giới này nó rất là đẹp và bản thân mình nó cũng sẽ tỉnh táo hơn hẳn. Và chúng ta hãy ngủ sớm vì một cái phiên bản rực rỡ và khỏe mạnh hơn, khỏe mạnh nhất của chính mình ạ.
0: Ngủ sớm thì cũng giúp cho chúng ta, ngoài sức khỏe thì cũng giúp cho tinh thần của chúng ta sảng khoái hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn đúng không? Giàu năng lượng hơn đúng không ạ? Chúng ta đang nghe khá là nhiều những cái câu chuyện cũng như những chia sẻ rất là bổ ích, những bí quyết để có thể làm sao mà có sức khỏe cũng như là tinh thần tốt nhất từ cái việc cải thiện việc thức khuya của Khánh An. Bây giờ thì chị Lê Mai và anh Trần Đô mời Khánh An tham gia một cái mini game luôn luôn có trong mỗi chương trình. Em sẵn sàng không?
1: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Trả lời được 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé. Câu hỏi đầu tiên, melatonin là hormone có vai trò quan trọng đối với hoạt động nào của cơ thể?
1: Câu này khá là quen, bởi vì trước đây em có học sinh học thì hình như cô giáo có nhắc đến là để điều hòa giấc ngủ và giúp cho mình cảm thấy buồn ngủ và duy trì được cái nhịp sinh học ạ.
0: Hoàn toàn chính xác.
2: Chính xác, và thường là tầm khoảng 9:30-10 giờ là chúng ta bắt đầu buồn ngủ rồi.
0: Đúng
2: nhưng
0: rồi.
2: Mà nếu như mà chúng ta vượt qua cái cơn buồn ngủ đấy thì chúng ta có thể là thức đến 1-2 giờ sáng luôn đấy.
0: Đấy, tỉnh luôn đấy.
2: Đấy, tỉnh luôn. Câu hỏi số 2, đại dương nào lớn nhất thế giới? A. Đại Tây Dương, B. Bắc Băng Dương, C. Ấn Độ Dương và D. Thái Bình Dương.
1: Là chắc chắn là D. Thái Bình Dương rồi ạ.
0: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ 3, kim tự tháp Giza nổi tiếng nằm ở quốc gia nào?
1: Nhắc đến kim tự tháp thì là em nghĩ đến Ai Cập ạ.
0: Chính xác.
2: Câu hỏi số 4, loài động vật nào có thể ngủ khi vẫn đang bơi và chỉ để một nửa não?

0: ngơi.
1: Em có xem được một cái video 1001 câu hỏi thì hình như là đáp án là cá heo ấy ạ.
2: Chính xác. Câu hỏi cuối cùng, năm 2025, thành phố nào của Việt Nam được mở rộng sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu?
1: Là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn ạ.
2: Chính xác. Rất là nhanh chóng trả lời được 5 trên 5 câu hỏi rồi, rất là giỏi luôn. Và sau chương trình, sau khi mà chương trình khép lại thì món quà này sẽ được gửi tới em nhé. Cảm ơn Khánh An rất là nhiều và hẹn gặp Khánh An ở những chương trình sau.
1: Dạ, em chào Thủy Tinh ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nghe rất là nhiều những chia sẻ và chúng ta có thể thấy rằng là thức khuya sẽ ảnh hưởng không chỉ đối với các bạn tuổi teen đâu mà với người lớn của chúng ta cũng ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không? Và đây cũng chính là một cái thói quen rất là phổ biến trong cuộc sống hiện đại.
0: Nhưng mà điều quan trọng là khi mà nhận ra những cái ảnh hưởng của nó thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi từng chút một. Bởi một giấc ngủ ngon thì không chỉ giúp cho chúng ta học tốt hơn, khỏe mạnh hơn, mà còn giúp mỗi ngày thì tuổi trẻ chúng ta trở nên vui vẻ và nhiều năng lượng hơn nữa.
2: Vâng, và trước khi mà quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút với âm nhạc, với ca khúc Em qua phần thể hiện của Binzy và Subin.

0: Chị Mai này, từ nãy đến giờ thì chúng ta đang nói rất nhiều về những bạn trẻ thức khuya, khó ngủ hoặc là ngủ không đủ giấc. Nhưng mà em nghĩ có một câu hỏi mà rất nhiều các bậc phụ huynh cũng đang quan tâm, đó là làm sao để nhận biết con mình đang gặp vấn đề về giấc ngủ.
1: Đó là những câu hỏi mà thường xuất hiện trong đầu các bậc phụ huynh đó ạ. Bởi thực tế thì có nhiều bạn không bao giờ chủ động nói với bố mẹ rằng là mình đang khó ngủ hay là mệt mỏi. Thậm chí là nhiều bạn còn nghĩ đó là chuyện rất là bình thường nên là cứ âm thầm chịu đựng thôi. Đến khi mà kết quả học tập sa sút này, sức khỏe thì đi xuống hoặc tâm trạng trở nên bất ổn thì người lớn mới nhận ra.
0: Em thấy đúng là tuổi teen đôi khi khá là đặc biệt. Có những chuyện rất nhỏ cũng không muốn kể với bố mẹ, nhất là những cái cảm xúc bên trong mình. Nhiều bạn vẫn cố tỏ ra bình thường dù thực tế là đang rất mệt mỏi đúng không nào?
1: Vâng, chính vì vậy sự quan sát của gia đình là vô cùng quan trọng đúng không? Và bây giờ thì để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về câu chuyện giấc ngủ của tuổi dậy thì chương trình có mời một vị khách mời, đó chính là tiến sĩ tâm lý giáo dục cô Bích Ngọc đến từ Đại học Hà Tĩnh. Xin được cảm ơn tiến sĩ Bích Ngọc đã đồng hành cùng với chuyện tuổi teen ngày hôm nay ạ.
2: Xin được trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào hai MC ạ.
1: Vâng. Thưa cô, hôm nay với chủ đề là tuổi teen với thói quen thức khuya, trước hết thì cô có thể cho biết là vì sao ở tuổi dậy thì nhiều bạn trẻ lại thường gặp cái tình trạng là khó ngủ hoặc là ngủ muộn hơn so với trước đây ạ?
2: Có thể nói là khó ngủ ở tuổi dậy thì là kết quả của sự tác động đồng thời từ nhiều nhóm yếu tố. Trong đó thì có sự thay đổi về sinh học của cơ thể,
1: vâng,
2: những biến động về tâm lý và đặc biệt là ảnh hưởng của cái môi trường sống hiện đại. Về mặt sinh học thì tuổi dậy thì là giai đoạn cơ thể có những cái sự thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là cái hormone melatonin là cái hormone giúp điều hòa giấc ngủ thì thường được tiết ra muộn hơn so với cái giai đoạn trước đấy. Vì vậy nhiều trẻ em có xu hướng là cảm thấy tỉnh táo vào buổi tối và buồn ngủ muộn hơn so với cái giai đoạn trước đấy.
1: Vâng.
2: Bên cạnh đó thì ở cái phương diện tâm lý thì tuổi dậy thì là giai đoạn các em phát triển mạnh về nhận thức, về cảm xúc, về nhu cầu khẳng định bản thân. Các em bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các cái mối quan hệ, việc xây dựng hình ảnh cá nhân và đặc biệt là quan tâm rất nhiều những cái kỳ vọng từ gia đình và những người xung quanh về bản thân mình. Điều này khiến cả em thường suy nghĩ nhiều, lo lắng và cảm thấy căng thẳng ngay cả khi đã lên giường đi ngủ. Thì đó cũng là cái nguyên nhân dẫn đến là cả em ở tuổi teen, tuổi dậy thì cả em sẽ thường là khó ngủ hơn, ngủ muộn hơn so với giai đoạn trước đây ạ.
1: Vâng. Thực tế thì hiện nay điện thoại thông minh này, rồi mạng xã hội và các thiết bị điện tử thì gần như là gắn liền với cuộc sống của các bạn tuổi teen. Điều này thì ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn như thế nào thưa cô?
2: Điện thoại thông minh và mạng xã hội là một trong những cái tác nhân tác động rất lớn đến cái giấc ngủ của tuổi teen bây giờ. Ánh sáng xanh từ màn hình sẽ làm giảm cái tiết hormone melatonin là hormone điều hòa giấc ngủ. Đồng thời là cả cái nội dung trên mạng xã hội thì liên tục kích thích tạo ra cái sự hưng phấn của não bộ và khiến cho cái cảm giác được thư giãn để chuyển sang cái trạng thái ngủ ngơi nghỉ ngơi thì khó khăn hơn và vì thế tuổi teen sẽ đi vào giấc ngủ khó khăn hơn. Một số các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là các cái thiết bị điện tử, việc sử dụng nó trước giờ đi ngủ thì không những là làm cho trẻ ngủ muộn hơn mà thậm chí còn làm giảm cái chất lượng của giấc ngủ,
1: vâng,
2: khiến cho các em cảm thấy mệt mỏi

0: và ảnh hưởng đến cái chất lượng của giấc ngủ.
1: Vâng ạ, và nhiều phụ huynh thì cho rằng là cái việc thức khuya thì chỉ khiến con buồn ngủ vào ngày hôm sau. Tuy nhiên dưới cái góc độ của chuyên gia thì cái việc thiếu ngủ kéo dài thì có thể gây ra những cái tác động gì đối với sức khỏe, thể chất cũng như là tinh thần của tuổi teen? Và cô thì đã từng gặp cái tình huống là tư vấn cho học sinh ảnh hưởng tinh thần từ cái việc thức khuya hoặc là sinh hoạt không lành mạnh chưa?
0: Thiếu ngủ không đơn thuần là cảm giác buồn ngủ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Và giống như MC có trao đổi ấy, thì nó có ảnh hưởng cả về phương diện thể chất và cả về tâm lý. Và trong thực tế tư vấn học đường thì tôi gặp khá nhiều cái trường hợp là học sinh trước đó thì rất là chăm học, mà nhưng mà vì cái thói quen thức khuya sau một cái thời gian thì các em không những là không tiến bộ trong học tập mà còn rơi vào cái trạng thái kiệt sức, mất động lực học tập và cảm thấy áp lực kéo dài. Vì thế cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống.
1: Vâng ạ, vậy thì trước những cái dấu hiệu nào thì bố mẹ nhận biết con mình đang gặp cái vấn đề về giấc ngủ hoặc là đang rơi vào cái tình trạng thiếu ngủ kéo dài ạ?
0: Một số các cái dấu hiệu có thể quan sát được, ví dụ như là trẻ thức dậy rất là khó thức dậy vào buổi sáng, trẻ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là ngủ gật, giảm tập trung và cảm thấy cái sự thay đổi cảm xúc nó diễn ra thất thường. Thì những cái đó là cái mà có thể quan sát hàng ngày, những cái dấu hiệu rất là điển hình, rất là rõ nét mà người lớn có thể là quan sát và phát hiện ra.
2: Vâng.
0: Ngoài ra thì còn có một số các cái dấu hiệu khác, ví dụ như là trẻ thường xuyên có cái cảm thấy buồn rầu, thậm chí là than phiền về những cái vấn đề mà trẻ không cảm thấy hài lòng. Đó là những cái tín hiệu liên quan đến cái việc giấc ngủ của con đang có vấn đề.
2: Vâng.
1: Vâng ạ, và thực sự là cái việc mà các con thiếu ngủ kéo dài ấy, đó là những cái dấu hiệu mà bố mẹ có thể nhận biết được. Thứ nhất là cái việc mà thức khuya rồi dậy sớm thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và trong trường hợp mà con thức khuya vì áp lực học tập, thi cử hoặc là căng thẳng tâm lý thì phụ huynh nên đồng hành với con như thế nào để có thể hỗ trợ việc học vừa đảm bảo sức khỏe cho các con ạ?
0: Để đồng hành cùng con thì điều đầu tiên đó là phụ huynh cần phải thấu hiểu cái đặc điểm tâm linh lý của trẻ ở cái độ tuổi dậy thì. Ngoài những cái thay đổi về sinh học thì những cái thay đổi về tâm lý nó sẽ tác động rất lớn. Và điều đầu tiên đó là phụ huynh cần phải thấu hiểu và chia sẻ cùng với con những cái sự thay đổi đó. Quan trọng hơn nữa đó là cần phải tìm ra các cái nguyên nhân thực sự. Vậy là con đang gặp phải cái nguyên nhân gì? Ví dụ như có những em sẽ thức khuya vì chưa biết cách sắp xếp thời gian một cách hợp lý. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những em là thức khuya có thể là do sự lo lắng, căng thẳng hoặc là sợ không đáp ứng được những cái kỳ vọng từ người lớn, từ gia đình. Vì thế cho nên là điều đầu tiên đó là phụ huynh cần phải thấu hiểu và phải thật sự tìm được cái nguyên nhân để dẫn đến cái kết quả đó. Đồng thời thì phụ huynh cũng cần phải bắt đầu những cái việc rất là cụ thể khác, ví dụ như là giúp con lập kế hoạch một cách phù hợp, tránh dồn vào những cái ngày tức là cái thời gian biểu nó quá căng thẳng trong một ngày.
2: Vâng.
0: Và tạo cái không gian học tập yên tĩnh cũng như là nghỉ ngơi cho con một cách hợp lý thì sẽ cải thiện được cái giấc ngủ cho con cũng như là nâng cao chất lượng cuộc sống cho con.
2: Vâng. Và hiện nay thì có rất là nhiều bạn trẻ thì có thói quen là uống trà sữa, rồi cà phê hoặc là các loại nước tăng lực để học bài vào ban đêm. Thì cô đánh giá như thế nào về thói quen này ạ?
0: Đây là một thói quen rất là phổ biến ở giới trẻ.
2: Vâng.
0: Tuy nhiên là tôi thì không khuyến khích cái thói quen này. Đây là một cái thói quen hoàn toàn không nên.
2: Vâng.
0: Bởi vì là các cái loại đồ uống có chứa caffeine hay là các cái chất kích thích thì có thể giúp não tỉnh táo trong một cái thời gian tạm thời. Lúc đó thì con cảm thấy sảng khoái, con cảm thấy thậm chí là cảm thấy là học tốt hơn, tỉnh táo hơn. Thế nhưng mà nếu kéo dài thì nó sẽ lơi vào cái một cái vòng luẩn quẩn, đó là sẽ là thức khuya dẫn đến mệt mỏi, rồi lại tiếp tục dùng chất kích thích. Rồi lại tiếp tục khó ngủ và mệt mỏi.
2: Vâng.
0: Về lâu dài thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe thể chất như là sức khỏe tim mạch, như là hệ thần kinh.
2: Vâng.
0: Và cái chất

0: đường học tập không có cái loại đồ uống nào có thể thay thế cho một cái giấc ngủ đủ và chất lượng. Vì thế cho nên là tôi hoàn toàn là không khuyến khích cái thói quen này.
1: Vâng, chúng ta có thể thấy là cái việc mà thức khuya nó bằng hình thức nào đi chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến tinh thần đúng không ạ? Và sức khỏe nữa. Thậm chí là có những bạn thức khuya trở thành một cái thói quen đến mức độ là sau đó thì chữa trị cũng rất là khó. Có nhiều người là phải sử dụng đến thuốc an thần thì mới có thể là duy trì được giấc ngủ đấy ạ. Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Và cuối cùng thì cô Bích Ngọc có thể chia sẻ một vài lời khuyên đơn giản để các bạn tuổi teen có thể hình thành nên cái thói quen và cải thiện những cái thói quen không lành mạnh của mình.
0: Tôi muốn gửi đến các bạn tuổi teen ba tư khóa mà các bạn luôn luôn phải nhớ, đó là các bạn luôn phải giữ được cái trạng thái cân bằng,
1: Vâng.
0: kỷ luật và luôn luôn yêu thương bản thân. Các bạn hãy cố gắng là ngủ đủ giấc, hạn chế các cái thiết bị điện tử trước giờ đi ngủ, giảm cái thời gian sử dụng càng nhiều thì càng tốt. Bên cạnh đó thì cần vận động thể chất một cách thường xuyên và biết cách để chia sẻ khi gặp các cái áp lực. Và cái tôi rất muốn gửi gắm đến các bạn trẻ, các bạn tuổi teen, đó là việc áp lực trong cái xã hội hiện đại hiện nay ấy, thì điều rất khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên là khi con gặp các cái áp lực thì con cần phải có các cái kỹ năng chia sẻ, và khi biết cách chia sẻ thì sẽ giảm thiểu được các cái áp lực đó.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích từ tiến sĩ tâm lý giáo dục cô Bích Ngọc ạ. Và hôm nay thì cô đã mang tới cho chương trình những cái lời khuyên, những cái phân tích về cái việc là thức khuya của các bạn tuổi teen một cách rất là sát sao và kỹ lưỡng. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều và mong rằng là ở những số tiếp theo với những chủ đề khác thì sẽ vẫn có cái sự tham gia của cô ạ.
0: Cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị thân mến, chúng ta thì thường dành rất nhiều cái sự quan tâm cho điểm số, cho thành tích học tập, cho những mục tiêu phía trước. Nhưng đôi khi lại quên rằng là một giấc ngủ ngon chính là nền tảng để các bạn trẻ có đủ sức khỏe, tinh thần và năng lượng cho hành trình trưởng thành của mình.
1: Và sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có lẽ là nhiều bạn sẽ bắt đầu nhìn lại chiếc đồng hồ báo thức đúng không đâu? Nhìn lại thời gian sử dụng điện thoại mỗi tối hay là những thói quen tưởng chừng rất nhỏ của bản thân mình.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì Trần Đô với Lê Mai cũng sẽ chia sẻ những cái bí quyết đơn giản để chúng ta có thể xây dựng thói quen ngủ khoa học hơn để mỗi ngày thức dậy sẽ là một ngày thật nhiều năng lượng.
1: Vâng, các bạn hãy nhớ nhé. Điều quan trọng nhất không phải là cố gắng ngủ thật nhiều vào cuối tuần đâu mà là xây dựng một nếp sinh hoạt đều đặn mỗi ngày. Và các chuyên gia khuyến khích các bạn tuổi teen nên duy trì giờ ngủ và giấc thức cố định, kể cả những cái ngày nghỉ. Bên cạnh đó thì hãy tập thói quen là nói lời tạm biệt với chiếc điện thoại trước khi mà đi ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ. Nghe thì đơn giản nhưng đây là thử thách khá là lớn đối với các bạn tuổi trẻ hiện nay.
2: Chính xác, thay vì chúng ta lướt mạng xã hội hay là xem video đến khuya thì các bạn có thể lựa chọn những cách thư giãn nhẹ nhàng hơn như đọc vài trang sách, nghe một bản nhạc yêu thích hoặc đơn giản là trò chuyện với người thân trong gia đình.
1: Và một mẹo nữa mà chị thấy rất là hữu ích là tạo cho mình một không gian ngủ thật là dễ chịu. Phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát, ánh sáng phù hợp sẽ giúp cơ thể đi vào giấc ngủ rất nhanh.
2: Và chúng ta đừng quên vận động thể thao thường xuyên nhé. Một cơ thể năng động vào ban ngày sẽ dễ có một giấc ngủ ngon vào ban đêm. Tuy nhiên cũng tránh vận động quá mạnh ngay sát giờ đi ngủ.
1: Vâng, ngoài ra thì trà sữa này, cà phê này, nước tăng lực hay là những đồ uống chứa caffeine thì cũng hạn chế tối đa nha các bạn.
2: Và quan trọng hơn cả là chúng ta học cách biết kỷ luật với chính mình và đừng để những cái bộ phim hấp dẫn, những video ngắn hay là những cuộc trò chuyện trên mạng kéo dài mãi đến khuya.
1: Và nếu tình trạng khó ngủ kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt hoặc là tâm trạng thì các bạn đừng ngại chia sẻ với bố mẹ và tìm đến sự tư vấn của bác sĩ, chuyên gia để được hỗ trợ kịp thời.
2: Vâng ạ, và chương trình truyền tuổi teen với chủ đề tuổi teen và thói quen thức khuya cũng xin khép lại tại đây. Hy vọng rằng là mỗi bạn trẻ sẽ biết yêu quý giấc ngủ của mình, bởi ngủ đủ giấc không phải là lười biếng mà là cách để chúng ta chăm sóc bản thân và chuẩn bị năng lượng cho những ước mơ phía trước.
1: Cảm ơn quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh đã đồng hành cùng với chương trình và xin được cảm ơn các chuyên gia đã tham gia vào chương trình. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Vừa rồi là chương trình truyền tuổi teen. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Thưởng thức cuộc sống.

0: Du lịch sông nước luôn là loại hình du lịch hấp dẫn, thu hút du khách nô nức đổ về những bãi biển xanh, những hòn đảo hoang sơ, những dòng sông thơ mộng, tận hưởng những chuyến tàu thuyền khám phá non nước tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp mời gọi ấy cũng tiềm ẩn những nguy hiểm rình rập. Thiên tai khắc nghiệt, thời tiết ngày càng cực đoan, chỉ trong chớp nhoáng, dông lốc, sóng dữ, mưa to gió lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào, dẫn đến hậu quả đau lòng. Cùng với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác, đã khiến không ít tàu thuyền gặp sự cố đáng tiếc trong thực tế, khiến nhiều người trở tay không kịp và bỗng chốc trở thành những nạn nhân xấu số.
1: Vậy làm thế nào để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của sông nước, biển cả mà vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân và những người thân yêu? Làm thế nào để những chuyến đi không còn là nỗi lo mà thực sự là những trải nghiệm đáng nhớ? Chương trình Thưởng thức cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vào chủ đề an toàn khi du lịch trên sông nước. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh rủi ro, xử lý tình huống khẩn cấp và quan trọng hơn cả là nâng cao ý thức về an toàn để mỗi chuyến đi đều là một hành trình bình an và trọn vẹn. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Khoa học hàng hải chỉ ra rằng sự ổn định của tàu thuyền không chỉ phụ thuộc vào kích thước mà là sự cân bằng bên trong. Khi một chiếc tàu thuyền du lịch bị quá tải so với thiết kế hoặc khách di chuyển tập trung về một phía đột ngột, trọng tâm của chúng lập tức thay đổi. Nó trở nên chông chênh, mất thăng bằng nghiêm trọng, dễ dàng bị lật úp ngay cả trong điều kiện thời tiết không quá khắc nghiệt. Nguy hiểm còn ẩn chứa từ việc thiếu trang bị, kỹ năng cứu sinh hoặc người điều khiển phương tiện thiếu kinh nghiệm và thậm chí là sự chủ quan từ chính du khách. Chỉ một lỗi nhỏ trong bất kỳ mắt xích nào, sự cố có thể xảy đến chớp nhoáng. Song an toàn sẽ nằm trong tầm kiểm soát khi bạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Để có chuyến du lịch trên sông nước an toàn, bạn cần chuẩn bị. Kiểm tra tình hình thời tiết, nên chọn thời gian biển lặng, mùa khô, buổi sáng sớm, tránh những ngày thủy triều lên xuống mạnh và thời gian biển động, gió mùa mạnh. Chọn đơn vị cung cấp phương tiện uy tín, có đầy đủ giấy phép, trang bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, áo phao và xuồng cứu sinh đạt chuẩn. Kiểm tra, mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân và chỉ lên tàu thuyền có đủ chỗ ngồi cho mình. Ăn nhẹ trước khi lên tàu và tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích để duy trì sự tỉnh táo trong suốt chuyến đi. Trang phục gọn gàng, phù hợp, nên đi giày dép chống trơn trượt. Tránh mang theo xăng, ga mini, bật lửa lớn, pháo và chất lỏng dễ cháy. Nghiêm túc tiếp thu thông tin an toàn từ đội ngũ hướng dẫn. Ghi lại số điện thoại của hướng dẫn viên, thuyền trưởng, các trung tâm cứu nạn, các đồn biên phòng, đài thông tin duyên hải để liên lạc hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Không để hành lý hay đồ vật cản trở cửa ra vào, lối thoát hiểm. Còn trong quá trình di chuyển, hoặc khi xảy ra sự cố và tình huống khẩn cấp, bạn cần lưu ý điều gì? Hãy cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia của chương trình, ông Đào Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 1.
2: Khi mọi người xuống tàu thì phải có tổ chức và theo hướng dẫn của nhân viên tàu, không được xuống ồ ạt, được chen lẫn nhau, thế rất là nguy hiểm. Và khi đã lên tàu rồi ấy, thì là tuyệt đối nghe theo cái hướng dẫn an toàn của chuyến đi và thực hiện đúng theo cái chỉ dẫn của thuyền viên và nhân viên hướng dẫn, đặc biệt là trong những cái tình huống khẩn cấp. Khi ở trên tàu thì là mình phải có một cái con mắt quan sát là tất cả những cái nơi chỗ xem là áo phao người ta để chỗ nào, phao cứu sinh, rồi búa phá kính, lối thoát hiểm và thuyền cứu hộ. Người ta thường thường người ta được bố trí ở dọc hai bên mạng của tàu. Thời tiết mà nguy hiểm thì phải mặc áo phao ngay khi mà tàu bắt đầu chuyến đi, đặc biệt là khi đi biển xa hoặc trong cái điều kiện thời tiết xấu. Không được chạy nhảy, nô đùa hoặc đứng dồn tập trung về một phía, đặc biệt là ở mạn tàu hoặc các cái khu vực mà không có cái lan can bảo vệ. Không có thò tay chân ra ngoài tàu hoặc tự ý trèo lên các cái lan can ở trên tàu. Trong quá trình tàu nó di chuyển ấy, thì khi gặp sóng thì nó lắc lư, thì hãy dùng tay để vây vịn vào các cái lan can, đi chậm tránh trơn trượt. Về cái hành lý của mình thì là phải gọn gàng, tránh cồng cành, dễ vướng, khi cần thì di chuyển nhanh.
0: Nếu xảy ra sự cố hoặc tình huống khẩn cấp, bạn cần giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, nghe theo hướng dẫn của thuyền viên, xác định lối thoát hiểm gần nhất, quan sát theo biển chỉ dẫn ở trên phương tiện. Đối với khu vực bị khói và nước tràn, hãy di chuyển nhanh về khu vực an toàn theo hướng dẫn. Gọi hỗ trợ khẩn cấp nếu có thể. Nếu vẫn còn ở trong khoang tàu thuyền, cần né tránh vật thể bay, nổi. Nếu tàu thuyền bắt đầu chìm, hãy đứng đối lập với bên tàu chìm. Lập tức bỏ lại những vật dụng không cần thiết, luôn nhớ áo phao và thuyền cứu sinh. Bằng mọi cách thoát ra khoang dưới của tàu thuyền, dùng búa phá kính nếu cần. Mặc áo khoác khẩn trương nếu có để giữ ấm hơi thở. Trùm mũ lên đầu nếu có thể để tránh tia cực tím và không nên uống nước biển.
2: Trong trường hợp nếu không còn sự lựa chọn nào khác thì hãy nhảy xuống nước. Nếu mà không biết bơi hoặc là không tìm thấy phao hay là thuyền cứu sinh thì hãy bám vào bất cứ vật dụng gì nổi trên mặt nước để giữ cho mình không bị chìm. Và khi nhảy xuống nước thì cần nhảy ở vị trí thấp và nên nhảy theo phương thẳng đứng. Nhảy xuống cái hướng là chọn xuôi gió và đừng nhảy ở phía con tàu thuyền đang nghiêng, đang bị chìm. Và khi xuống nước thì tránh xa những cái khu vực tàu chìm vì có thể bị hút theo tàu. Cố gắng tìm kiếm cái xung quanh xem thứ gì có thể vận dụng được như lương thực, nước uống. Khi mà ở dưới nước ấy, thì là hành khách nên cuộn tròn lại hết mức có thể để giảm cái sự tiếp xúc với nước biển để giữ được thân nhiệt.
0: Chuyên gia cũng khuyên nếu trên biển xuất hiện những vết dầu loang từ con tàu bị đắm, hãy tìm cách rời xa khu vực đó vì nguy cơ cháy từ vết dầu loang rất nhanh. Nếu thấy bóng dáng máy bay hay chiếc tàu khác, hãy cầu cứu bằng pháo sáng, khói hoặc bất kỳ quần áo sắc màu nào, âm thanh nào phát ra để liên hệ yêu cầu trợ giúp của các phương tiện. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là cần duy trì sự tỉnh táo và quyết đoán để sống, không từ bỏ quá sớm. Và đó là những thông tin cần thiết giúp quý vị và các bạn có một chuyến du lịch sông nước an toàn và trọn vẹn. Hãy nhớ rằng an toàn của bản thân và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Nắm vững các kỹ năng phòng tránh, chuẩn bị chu đáo và tuân thủ mọi quy định sẽ giúp chúng ta an toàn khi lựa chọn du lịch trên sông nước. Chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
6: Trải nghiệm khó quên của các đội bóng phố núi tham gia cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. U19 Việt Nam bị loại cay đắng sau cơn địa chấn của U19 Campuchia.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27, hành trang của cầu thủ nhí đến từ các xã miền núi vùng cao không chỉ có tinh thần thi đấu hết mình mà còn chứa đựng nhiều háo hức trải nghiệm thú vị. Phóng sự sau đây đã ghi lại những khoảnh khắc hồn nhiên của các em trong những ngày thi đấu vừa qua tại giải đấu này.
7: Góp mặt tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, các cầu thủ nhí đến từ những xã ở miền núi cao như xã Tam Hợp không chỉ mang theo khát khao thi đấu mà còn đang tận hưởng một niềm vui rất khác. Xa gia đình, các em được ban huấn luyện bố trí ở ghép cùng nhau. 32 thành viên cùng tập luyện, vui chơi và sinh hoạt trong một không gian mới. Những trải nghiệm tưởng như rất bình thường ấy lại trở thành điều háo hức và đặc biệt đối với các em.
8: Khi mà thi đấu xong thì các bạn về phòng và trêu đùa với nhau, mua bim bim và tổ chức.
9: Tuần sáu ở trận đấu thì buổi tối thì có các phụ huynh và trưởng đoàn huấn luyện viên có đưa cháu đi tham quan các siêu thị giải trí và đem các cháu đi ăn chè và ăn kem ở các địa điểm để tạo hưng phấn cho cháu thi đấu tốt hơn.
7: Bước vào sân chơi bóng đá lớn nhất tỉnh Nghệ An, đội bóng nhi đồng xã Con Cuông đã khép lại vòng bảng bằng một trận đấu với nhiều cảm xúc đan xen. Ra sân với quyết tâm lớn, giằng co quyết liệt trong từng pha tranh chấp bóng, nhi đồng Con Cuông và Hưng Nguyên đã cống hiến màn thi đấu đầy kịch tính, bất ngờ cho khán giả. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, dù giành được suất bước tiếp vào vòng 1/16, nhưng các cầu thủ nhí xã Con Cuông vẫn tỏ rõ sự tiếc nuối khi chưa thể giành chiến thắng trước đối thủ.
10: Quả đầu tiên em hơi ấm lị một tí, nhưng sau đó đón vào
3: nhưng em lại lại tinh thần thì bắt kịp.
10: Ngày hôm nay thì mình thấy tinh thần của các em nhi đồng cũng đã rất là nhiệt huyết, rất là chạy lên sân, tổng huyền hết mình.
11: Chúng ta đi thi đấu, đấy là một tinh thần thể thao, đoàn kết và rèn luyện thể lực. Dù thua hay thắng thì chúng ta vẫn cứ luôn là phải vui vẻ.
0: Với những đội bóng phố núi tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, có đội đã phải dừng chân ở vòng bảng đầy tiếc nuối. Nhưng cũng có những hy vọng mở ra cho Con Cuông, Tam Hợp nuôi niềm tin chiến thắng trở về với bản làng nơi mình lớn lên. Dẫu kết quả cuối cùng ra sao, thì với những cầu thủ nhí vùng núi cao, chuyến đi này đã kịp để lại thật nhiều điều đáng nhớ, không chỉ trên sân cỏ, mà còn trong những ký ức đẹp cùng bạn bè ở sân chơi lớn này.
5: Thưa quý vị và các bạn, hành trình của U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 đã kết thúc theo một cách nghiệt ngã. Dù nắm trong tay quyền tự quyết ở những thời điểm quan trọng, nhưng kết quả ngoài dự đoán từ các đối thủ công bằng đã khiến nỗ lực của các cầu thủ trẻ trở thành con số 0.
6: Trận đấu tại lượt trận cuối bảng C đã chứng kiến một cú sốc lớn khi U19 Campuchia cầm chân đội bóng mạnh nhất bảng là U19 Australia. Dù bị dẫn trước tới 2 bàn trong hiệp 1, các cầu thủ Campuchia đã thể hiện tinh thần quả cảm để lội ngược dòng giành lại một điểm quý giá. Kết quả này không chỉ giúp Campuchia viết nên lịch sử mà còn trực tiếp loại U19 Việt Nam khỏi cuộc chơi. Sự cay đắng càng gia tăng khi binh đoàn sao vàng lỡ cơ hội tiến vào bán kết để đối đầu với đối thủ duyên nợ là U19 Thái Lan. Việc dừng bước sớm tại vòng chung kết 19 Đông Nam Á là một nút thầm đáng tiếc cho quá trình chuẩn bị của huấn luyện viên Yutaka Ekuchi và các học trò của ông.
5: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tăng mức cần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc lên 50,6 triệu đồng một tháng. Kích hoạt thị trường xanh từ hành vi tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, mức lương cơ sở chính thức được điều chỉnh tăng từ 2,34 triệu đồng trên tháng lên 2,53 triệu đồng trên tháng theo nghị định số 161 của Chính phủ.
1: Đây là căn cứ quan trọng để tính lương, phụ cấp, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cũng như nhiều chính sách an sinh xã hội liên quan đến người lao động. Việc tăng lương cơ sở kéo theo hàng loạt thay đổi về mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo quy định hiện hành, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở. Với việc mức lương cơ sở mới được nâng lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức trần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được điều chỉnh tăng từ 46,8 triệu đồng một tháng lên mức mới là 50,6 triệu đồng một tháng.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, môi trường và nguồn gốc sản phẩm, xu hướng tiêu dùng xanh đang trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp thay đổi phương thức sản xuất theo hướng bền vững. Tuy nhiên, các sản phẩm xanh thực sự đến được với người tiêu dùng cần có sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hệ thống phân phối và thị trường. Đây cũng là mục tiêu của chiến dịch tiêu dùng xanh 2026 với thông điệp Triệu hành động xanh, kích hoạt thị trường xanh vừa được phát động.
1: Thường xuyên đi siêu thị mua sắm, bà Phạm Thị Minh Thư, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, danh mục sản phẩm xanh đang có xu hướng ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của gia đình. Đối với người tiêu dùng coi trọng vấn đề sức khỏe, giá cả không phải là vấn đề đối với sản phẩm xanh.
2: Trước đây thì tôi chưa có tiếp cận nhiều cái sản phẩm xanh này đâu, tại vì thứ nhất là cũng chưa có đa dạng, chưa nhiều, và chưa tiếp cận được. Rồi cái thu nhập của mình cũng không có cao, đủ cao, rồi cũng chợ này kia cũng rất là bán rất là nhiều. Nhưng mà gần đây là lý do sức khỏe này, rồi sự tiếp cận hàng hóa nó dễ dàng hơn á. Rồi cái thu nhập của mình cũng cao hơn, thành ra là mình ưu tiên cái đó là cho gia đình, cái sức khỏe của bản thân mình.
1: Khởi xướng từ năm 2010, khi các khái niệm về ESG, kinh tế tuần hoàn hay phát thải ròng bằng không còn chưa phổ biến tại Việt Nam, chiến dịch tiêu dùng xanh đã góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng, đồng thời tạo động lực để nhiều doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng thân thiện môi trường. Ông Tạ Văn Chí, công ty Tân Quang Minh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Bên công ty cũng đang hướng tới cái việc là mình sử dụng những năng lượng xanh, giống như là mình có áp dụng cái máy năng lượng mặt trời, hoặc là những cái máy móc thiết bị của doanh nghiệp mình cũng đang dần dần chuyển sang là những cái thiết bị mà bằng điện, xe điện.
1: Bà Lâm Thúy Ái, tổng giám đốc công ty Maybe Farm, thành phố Hồ Chí Minh nói thêm.
4: Người tiêu dùng có thể nhận biết được thông tin ở trên nhãn, tất cả phải đều minh bạch, và các anh chị có thể quét mã QR code để các anh chị biết được là sản phẩm của các anh chị đang xài đó là từ công ty nào, và cái tiêu chuẩn mà công ty đó áp dụng và cái trách nhiệm an toàn vệ sinh thực phẩm của công ty đó ra sao.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay thị trường đã bước sang giai đoạn mới, khi các sản phẩm xanh cần được tổ chức nhận diện rõ ràng và có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng tại điểm bán. Hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ là nơi bán hàng mà còn đóng vai trò kết nối và dẫn dắt thị trường theo hướng tiêu dùng có trách nhiệm. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Cổ Úp, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
5: Sẽ mạnh dạn đăng ký hơn, đầu tư nhiều hơn trong cái môi trường của mình và trong cái doanh nghiệp mình, thông qua cái chương trình tích xanh tích nghiệm của Sở Công Thương, thông qua cái doanh nghiệp xanh của Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, và hơn hết thì doanh nghiệp cũng tự hoàn thiện mình, cũng tự công bố chất lượng của mình, và chất lượng này nó không dừng lại những tiêu chuẩn quy định mà có thể cao hơn.
1: Khi người tiêu dùng ngày càng lựa chọn các tiêu chí xanh và phát triển bền vững, buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi để thích ứng, và khi mỗi quyết định mua sắm trở thành một lá phiếu cho sản phẩm thân thiện môi trường, tiêu dùng xanh không chỉ là xu hướng mà đang dần trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề vận dụng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 vào giảng dạy lý luận chính trị.
1: Nghệ An tập trung đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp nhằm khơi thông nguồn lực địa phương và thu hút đầu tư.
0: Hơn 42.000 thí sinh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng thời được phổ biến quy chế và cảnh báo gian lận công nghệ cao trước kỳ thi.
1: Hệ thống camera an ninh tại một số xã còn thiếu đồng bộ, nhiều thiết bị hư hỏng, ảnh hưởng hiệu quả giám sát an ninh trật tự. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế, Iran gửi thông điệp tới các nước láng giềng sau vụ không kích của Mỹ.
1: Đức bổ sung tài chính cho sáng kiến đạn dược hỗ trợ Ukraine.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, các đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2026, Trung đoàn 764 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận 280 thanh niên từ 127 xã phường tập trung huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, Trung đoàn đã quán triệt thực hiện nghiêm chương trình theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành chương trình, nắm vững các nội dung cơ bản về điều lệnh, quản lý bộ đội, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được biên chế. Kết quả kiểm tra các nội dung quân sự đều đạt yêu cầu, đặc biệt các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, bày tỏ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 764 trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề vận dụng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20 vào giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và chủ trì hội thảo. Cùng dự có các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thảo được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lý luận và thực tiễn sâu sắc nhằm thiết thực học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây không chỉ là diễn đàn khoa học để các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên lý luận chính trị trong và ngoài tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là dịp quan trọng để thống nhất nhận thức, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong việc nghiên cứu, vận dụng các nội dung, quan điểm, định hướng lớn của Đảng vào công tác giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh mới. Trong thời gian chuẩn bị tổ chức hội thảo, ban tổ chức đã nhận được hơn 50 bài viết khoa học cùng nhiều tham luận có chất lượng của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục lý luận chính trị ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh.
1: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu đô thị Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư 194,5 triệu đô la, tương đương 4.502 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện đến ngày 2 tháng 12 năm 2030 với mục tiêu giảm thiểu rủi ro, úng ngập tại khu vực đô thị chính, tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng thích hợp của thành phố Vinh trước đây, nay là các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Đến nay, dự án đang tập trung để thực hiện 5 trên 13 gói thầu của các hợp phần. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã nêu một số khó khăn vướng mắc về xác định nguồn gốc đất, di rời mồ mả, tái định cư, các vấn đề liên quan đến chồng lấn và vướng mắc hạ tầng kỹ thuật. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tập trung tiến độ cho 6 gói thầu giai đoạn 1, giao Ủy ban Nhân dân các phường, Trường Vinh, Thành Vinh chủ trì xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu nông nghiệp, tài sản trên đất, phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh. Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch phục vụ di rời 550 ngôi mộ thuộc phạm vi hạng mục đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai. Công ty Điện lực Nghệ An, Điện lực khu vực Vinh, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và Ban Quản lý Dự án để hoàn thành công tác kiểm kê, xác định khối lượng, lập phương án và triển khai di rời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Một số nội dung khác liên quan đến từng hạng mục như điều chỉnh quy hoạch và xử lý chồng lấn đối với hạng mục đường Lê Mau kéo dài và chồng lấn giữa hạng mục đường Trần Nguyên Hãn kéo dài với dự án V-Ship cũng đã được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan.
0: Chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình 3 năm thực hiện chương trình hành động số 56 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau 3 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của chương trình cho thấy, trong tổng số 30 chỉ tiêu cụ thể của chương trình hành động, đến nay Nghệ An đã có 8 chỉ tiêu đạt và vượt trước thời hạn, 22 chỉ tiêu chưa đạt, dự kiến phấn đấu đạt vào năm 2030. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá với GDP bình quân giai đoạn 2023-2025 ước đạt 8,11% một năm. Điểm nhấn nổi bật nhất trong giai đoạn này là sự bứt phá trong thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó 4 tháng đầu năm 2026 vươn lên vị trí thứ 2 cả nước, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

0: trong đó cần đánh giá rõ các chỉ số đạt và chưa đạt, đảm bảo sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, làm cơ sở kiến nghị Trung ương những nội dung cụ thể phù hợp trong giai đoạn tới. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành đã góp ý một số nhóm chỉ tiêu như tỷ lệ bác sĩ trên vạn dân, tỷ trọng công nghiệp xây dựng, chỉ tiêu đô thị hóa, nông nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời đề xuất điều chỉnh các chỉ số chưa phù hợp với thực tiễn để kiến nghị Trung ương xem xét.
1: Sáng nay, trong khuôn khổ chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn DES Global. Tại buổi giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội đã tìm hiểu tình hình thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc nắm bắt thông tin và tiếp cận các chính sách khuyến khích ưu đãi của nhà nước đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ, đồng thời tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, cũng như kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Làm việc với doanh nghiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đột phá mang tính tiên phong trong đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định các kiến nghị của doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để đoàn tổng hợp tham mưu cho Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện sửa đổi hành lang pháp lý về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Cùng với sức hút từ các khu công nghiệp lớn, Nghệ An đang tập trung đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp nhằm khơi thông nguồn lực địa phương và thu hút đầu tư. Đây không chỉ là giải pháp dịch chuyển cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, mà còn là đòn bẩy vững chắc tạo động lực bứt phá và tăng trưởng bền vững.
0: Cụm công nghiệp Bồng Khê được quy hoạch với diện tích khoảng 23 hectare trên địa bàn xã Con Cuông, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế công nghiệp, chế biến nông, lâm sản của khu vực miền Tây Nghệ An. Vì vậy, theo ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ngay sau khi tiếp nhận quản lý, xã Con Cuông đã tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thu hút được hai doanh nghiệp vào đầu tư.
2: Hiện tại, xã đã thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, trong đó có hai dự án, mỗi dự án là 4 hectare. Tổng mức đầu tư của hai dự án gần 150 tỷ đồng. Hiện tại, các nhà đầu tư đang triển khai hạ tầng để chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm 2026. Và tiếp tục trên cái phần diện tích còn lại thì xã đang kêu gọi các cái doanh nghiệp thu hút vào, định hướng đến năm 2028 cụm công nghiệp 23 ha này sẽ hoạt động lấp đầy.
0: Cụm công nghiệp Diễn Thắng, xã Minh Châu có diện tích quy hoạch 40 ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cũng đang tích cực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay, hiện đã có một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử vào hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 500 lao động.
3: Thời gian tới thì Ủy ban Nhân xã cùng với chủ đầu tư sẽ phối hợp hoàn thiện nốt cái phần hạ tầng còn lại và tổ chức là kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào để lấp đầy diện tích công nghiệp để nâng cao cái hiệu quả sử dụng đất cũng như là tạo ra cái nguồn thu cho xã, cho tỉnh cũng như là giải quyết cái công an việc làm ngay tại địa phương cho bà con nhân dân.
0: Nghệ An hiện có 31 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó 11 cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 20 cụm trước đây do Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư hiện đã được chuyển giao cho các xã phường quản lý, vận hành. Hiện các địa phương đang rà soát mở rộng quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ông Nguyễn Tài Ngôn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An cho hay.
4: Đã có khoảng 3 nhà thứ cấp đã về xem và để đầu tư vào cái cụm công nghiệp này. Thì hiện nay xã cũng đang làm các cái quy trình thủ tục xin nguồn vốn đầu tư của tỉnh là đầu tư vào hai cái. Đó là cái thứ nhất, đó là đường ngoài hàng rào của cụm công nghiệp. Dự án thứ hai đó là cái khu rác thải, nước thải tập trung.
0: Xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các xã phường trên địa bàn tỉnh đã tập trung quy hoạch, phát triển các cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với lợi thế địa phương. Tỉnh cũng đang rà soát, điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030.

0: 2050, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất của doanh nghiệp.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Cơ quan chức năng cần tập trung kiểm soát các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dành cho trẻ em, người cao tuổi và các nhóm đối tượng nhạy cảm. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự phải chuyển cơ quan điều tra, xử lý theo quy định. Người dân được khuyến cáo không sử dụng các sản phẩm hết hạn, bao bì biến dạng, phồng, bẹp, hoen gỉ hoặc có dấu hiệu bất thường về màu sắc, mùi vị. Các địa phương cũng cần tăng cường hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ, ưu tiên các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng. Đáng chú ý, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành y tế, công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan nhằm kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nhất là quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên Internet. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Tại Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc, phá thành công chuyên án, triệt phá ổ nhóm đánh bạc rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia với số tiền hàng triệu đô la Mỹ. Trong chuyên án này, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn, 38 tuổi, trú tại phường Chánh Phú Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, là đối tượng cầm đầu tham gia quản trị điều hành ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá cược như tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai 20 tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an đơn vị địa phương trên toàn quốc, bắt giữ 18 đối tượng có hành vi rửa tiền và 9 đối tượng có hành vi đánh bạc. Tăng vật thu giữ 27 điện thoại di động, 6 bộ máy tính. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, tổng số tiền đã được đối tượng tham gia rửa tiền là gần 2 triệu 900 nghìn đô la Mỹ, tương đương số tiền hơn 75 tỷ đồng Việt Nam. Hiện chuyên án được tiếp tục đấu tranh mở rộng. Chiều nay, hơn 42.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mặt tại 73 điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các sĩ tử chính thức bước vào kỳ thi diễn ra trong 2 ngày tới. Cùng với việc hoàn tất thủ tục, một trong những nội dung được nhấn mạnh trong chiều nay là phổ biến kỹ quy chế thi, đặc biệt tăng cường phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.
1: Tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông số 2, ngay từ đầu giờ chiều, thí sinh đã có mặt đông đủ để xem sổ báo danh, phòng thi và hoàn tất các thủ tục dự thi. Với các em, đây không chỉ là kỳ thi đánh dấu chặng đường 12 năm học tập, mà còn mở ra cơ hội trên con đường học tập. Thí sinh Nguyễn Văn Trung, điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông số 2 Nghệ An cho hay.
2: Năm nay là em cảm thấy là thì thế là có những luật lệ, có yêu lệ là khắc khe hơn. Em vẫn cố gắng tuân thủ các quy định của sở và bộ giáo dục, không đưa các thiết bị điện tử và các dụng cụ gọi là hỗ trợ công nghệ cao để vào gọi là gian lận của các kỳ thi cử.
1: Điểm thi này có 493 thí sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Vinh và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2 dự thi. Cô giáo Bùi Thị Thi Thơ, giám thị coi thi, điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2 Nghệ An cho hay, trong buổi làm thủ tục chiều nay, ngoài kiểm tra thông tin, đính chính sai sót nếu có, giám thị đặc biệt lưu ý quy chế thi, nhất là các vật dụng và hành vi bị nghiêm cấm.
3: Trong cái nội quy và quy chế thì chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh lại cái nội dung là những vật dụng thí sinh được đưa vào và những cái thí sinh không được đưa vào và những cái điều cấm. Đặc biệt ở đó là không được mang vào phòng thi những cái thiết bị ghi âm ghi hình và truyền cảm tín. Và cũng nhấn mạnh thêm nữa là đề thi là tài liệu tối mật. Ngày nay để các em ý thức sâu sắc rằng là tập trung vào bài làm, không chờ đợi những cái yếu tố nào đó ở bên ngoài mình.
1: Trong buổi làm thủ tục chiều nay, tại 73 điểm thi, trong đó có điểm thi trường Trung học phổ thông Quế Phong, đã triển khai cho cán bộ coi thi và thí sinh ký cam kết không mang các vật dụng thiết bị công nghệ cao vào khu vực thi. Thí sinh Vi Thị Đào, điểm thi trường Trung học phổ thông Quế Phong Nghệ An cho hay.
4: Cháu ý thức được rằng là mình không nên đưa điện thoại, không nên sao chép các tài liệu, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của thông tin.
1: Thầy giáo Nguyễn Hữu Đàn, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Quế Phong Nghệ An khẳng định.
5: Hướng dẫn cho các em, cái quan trọng đầu tiên đó là những cái sửa sai để khỏi ảnh hưởng đến là cái kết quả thi của mình. Thứ hai là thực hiện nghiêm túc cái quy chế. Đặc biệt trong cái công tác y tế thì các em thực hiện về thời gian, chủ động trong thời gian để mình không bị thời gian làm cho mình bị động, gây ra lúng túng, dẫn đến là mất bình tĩnh trong quá trình làm bài.
1: Trước kỳ thi, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã tổ chức tập huấn quy chế cho toàn bộ lực lượng phục vụ kỳ thi. Đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu điểm thi được đặt ra rất cụ thể nếu để xảy ra trường hợp thí sinh mang điện thoại hoặc sử dụng thiết bị công nghệ cao trong phòng thi. Thế nên công tác phối hợp được chú trọng. Thiếu tá Quang Trung Thành, Phó trưởng Công an xã Quế Phong Nghệ An cho biết.
6: Công an xã cũng đã thường xuyên tuyên truyền trên không gian mạng cũng như là tuyên truyền và phổ biến cho các đồng chí tham gia lực lượng bảo vệ thi để các đồng chí nắm rõ và hiểu rõ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các cái vấn đề mà liên quan đến các cái công nghệ cao mà để ảnh hưởng đến cái kỳ thi.
1: Năm nay, Nghệ An huy động hơn 6.000 cán bộ giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an, y tế, thanh tra tham gia phục vụ kỳ thi tại 73 điểm thi. Tất cả đã sẵn sàng để hơn 42.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vào ngày mai với tâm thế tự tin, nghiêm túc và quyết tâm cao nhất.
7: Alo, NTV kết nối.
1: Những năm qua, phong trào xã hội hóa lắp đặt camera an ninh tại nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, theo người dân phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại một số xã, hệ thống camera an ninh không đồng bộ, nhiều thiết bị hư hỏng chưa được sửa chữa thay thế kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giám sát, giữ gìn an ninh trật tự.
0: Năm 2024, xã Diễn Thọ và Diễn Lộc Cũ đã xây dựng mô hình camera an ninh từ nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. 52 mắt camera được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm, khu dân cư đông người qua lại đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong công tác giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Nguyễn Hồng Sơn, xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An cho hay.
8: Hệ thống camera này thì đã phát huy rất là tác dụng rất là tốt. Nó vừa theo dõi được cái trật tự trị an, đồng thời như vậy là quản lý được như vậy là cái trật tự an toàn xã hội của các cái khu vực trọng điểm. Như anh thấy đây, như cái trước đây là chỗ này là cái trường mầm non nên cái lưu lượng người rất là đông, nên phải có camera được, có cái giám sát thường xuyên. Mà đặc biệt nhất là cái hình môi trường. Trước đây là rác thải là cứ bỏ tù lum, nhưng mà sau khi mà có camera an ninh thì là cũng răn đe nữa, tốt, quản lý tốt, cho nên xử lý một số trường hợp.
0: Tuy nhiên, sau khi sắp nhập các xã Diễn Lợi, Diễn Phú, Diễn Thọ và Diễn Lộc thành xã Tân Châu, hệ thống camera an ninh trên địa bàn bộc lộ nhiều bất cập. Khu vực xã Diễn Lợi và Diễn Phú trước đây chưa được lắp đặt, khiến công tác theo dõi, kiểm soát tình hình an ninh trật tự thiếu tính liên thông trên phạm vi toàn xã. Không chỉ vậy, theo ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão, đã làm cho 35 mắt camera bị hư hỏng, ngừng hoạt động. Việc bố trí kinh phí sửa chữa cũng gặp khó khăn.
9: Chúng tôi đang có chủ trương là xây dựng một hệ thống camera đồng bộ khoảng 1,5 tỷ để kiện toàn lại hệ thống camera này. Bán kính phục vụ của xã hiện nay là tại địa điểm xa nhất đối với trung tâm xã là hơn 8 km. Do đó là vấn đề tính toán để kết hợp giữa là tín hiệu đường truyền có dây, không dây, rồi loại camera là giao thông và camera an ninh. Thì nó phải kết hợp, đánh giá một cái kỹ lượng.
0: Ông Hoàng Công Văn, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
2: Nếu mà lắp được camera an ninh trong thôn xóm, khu vực thôn xóm, địa bàn thôn xóm thì càng tốt để người dân yên tâm làm việc cũng như đi lại.
0: Tương tự xã Hưng Nguyên Nam, sau khi sáp nhập các xã Hưng Lĩnh, Long Xá, Thông Tân và Xuân Lam, nhiều địa bàn khu dân cư chưa được phủ sóng camera giám sát. đơn cử tại xóm Xuân Hòa, theo ông Lê Minh Tài, xóm trưởng, thì với đặc thù có nhiều tuyến đường nhánh, ngã tư giao nhau, nguy cơ mất an toàn rất cao, nhưng nhiều điểm chưa có camera an ninh, gây khó khăn cho công tác giám sát, quản lý địa bàn và xử lý các vụ việc khi xảy ra.
10: Muốn yêu cầu như về các cái điểm ngã ba, ngã tư, các cái tụ điểm ở trong khu vực ấy, là phải có thêm. Bữa đầu năm như là có 3 vụ tai nạn đấy thôi, thì rất nguy hiểm.
0: Bà Hoàng Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho hay.
11: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã thống nhất chủ trương là lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn toàn xã. Và đến nay thì đề án đã được phê duyệt với mức tổng đầu tư là 12 tỷ, dự kiến sẽ triển khai làm 2 giai đoạn. Và hiện tại thì là đề án đã được phê duyệt và các cái cơ sở pháp lý đã triển khai để hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý triển khai việc lắp đặt trong thời gian sớm nhất.
0: Trong bối cảnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác quản lý ở cơ sở. Một hệ thống camera giám sát đồng bộ, hiện đại sẽ trở thành cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
7: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
1: Trong bối cảnh Mỹ và Iran tấn công trả đũa lẫn nhau, ngày 10 tháng 6, Bộ Ngoại giao Iran đã gửi thông điệp tới các nước láng giềng vùng vịnh. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định tất cả các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các nước nằm dọc bờ Nam Vịnh Nam Tư, Vịnh Ba Tư, cần có trách nhiệm pháp lý và đạo đức để ngăn chặn quân đội Mỹ cũng như Israel sử dụng lãnh thổ hoặc các cơ sở của họ để lên kế hoạch, tổ chức, thực hiện hoặc hỗ trợ các hành động thù địch chống Iran. Ngoại trưởng Iran Bashar Arachi nêu rõ các lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả những hành động quân sự hoặc mối đe dọa nhằm vào Iran. Các tuyên bố trên xuất hiện sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phát động các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào 21 mục tiêu quân sự của Mỹ tại các căn cứ không quân và hải quân của nước này trên khắp khu vực.
0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay bắt đầu chuyến công du châu Âu. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tìm kiếm giải pháp củng cố an ninh kinh tế và mở rộng không gian hợp tác chiến lược của quốc gia Đông Á này tại thị trường phương Tây. Tổng thống Lee Jae-myung đã có cuộc hội đàm song phương và đa phương với các nhà lãnh đạo Bỉ và Liên minh châu Âu. Nội dung trọng tâm của các cuộc hội đàm lần này sẽ xoay quanh các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại, tháo gỡ rào cản đối với dòng vốn đầu tư và tăng cường phối hợp chiến lược để đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, các cuộc hội đàm còn mở rộng sang các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số, bao gồm hợp tác an ninh mạng, chuyển đổi số và đặc biệt là vấn đề đảm bảo nguồn cung nhiên liệu thô và chip bán dẫn, hai mặt hàng chiến lược đang trở thành tâm điểm của cuộc đua công nghệ toàn cầu.
1: Bộ Quốc phòng Đức thông báo Berlin sẽ đóng góp thêm 300 triệu euro, tức là khoảng 345 triệu đô la, cho sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc khởi xướng nhằm hỗ trợ Ukraine, đủ để mua khoảng 50.000 quả đạn pháo. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Séc tại Praha. Bộ trưởng Quốc phòng Đức đánh giá đây là một công cụ quan trọng giúp Ukraine tăng cường năng lực tự vệ trước chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời bày tỏ cảm ơn Praha đã duy trì chương trình này. Được khởi xướng từ năm 2024, sáng kiến của Cộng hòa Séc nhằm huy động nguồn đạn dược từ các nước thứ ba để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng, trong khi Nga vẫn duy trì ưu thế hỏa lực trên chiến trường.
0: Nhằm đảm bảo an ninh tại FIFA World Cup 2026, Mỹ đã triển khai lá chắn ngăn sự xuất hiện trái phép của thiết bị bay không người lái. Cục Hàng không Liên bang Mỹ phối hợp với Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp sẽ thiết lập các hạn chế bay tạm thời phía trên các sân vận động đăng cai FIFA World Cup 2026 và các sự kiện dành cho người hâm mộ trên khắp nước Mỹ nhằm bảo vệ người tham dự và khán giả. Trong ngày diễn ra trận đấu, mọi hoạt động bay, bao gồm thiết bị bay không người lái, sẽ bị cấm trong phạm vi bán kính khoảng 5,56 km và lên tới độ cao khoảng 914 m xung quanh các sân vận động được liệt kê, trừ khi được kiểm soát không lưu cho phép. Những người điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập vào vùng cấm không được cấp phép có thể bị phạt tới 100.000 đô la Mỹ, bị tịch thu thiết bị và truy tố hình sự liên bang. lực lượng thực thi pháp luật liên bang sẽ xác định người điều khiển, thu giữ thiết bị bay không người lái và hỗ trợ truy tố.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều tối có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thanh Nga, Phương Huyền, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Thưa quý vị, cục diện địa chính trị Đông Bắc Á đang chứng kiến những chuyển động đáng chú ý, và trong ngày 8 và 9 tháng 6 thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Và đây không chỉ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm 2026, mà nó còn diễn ra ngay sau các cuộc gặp cấp cao giữa Bắc Kinh với lãnh đạo Mỹ-Nga vào hồi tháng 5. Và trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt là sự gia tăng hợp tác giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, thì chuyến thăm này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới quan sát quốc tế. Và câu hỏi đặt ra là liệu đây đơn thuần chỉ là sự củng cố về quan hệ truyền thống giữa hai nước láng giềng, hay nó đang phản ánh những tính toán chiến lược lớn hơn ở trong khu vực? Và đây cũng chính là những cái nội dung mà chúng tôi sẽ trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Và cảm ơn Thiếu tướng đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ.
14: Kính chào biên tập viên Hoàng Yến và quý vị khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
13: Vâng, thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lựa chọn Triều Tiên là một cái điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên năm 2026, thì theo ông nó mang ý nghĩa như thế nào, và thông qua cái chuyến đi này thì Trung Quốc muốn thể hiện cái thông điệp gì ra thế giới ạ?
14: Trước hết chúng ta phải thấy rằng trên thế giới này có ba cường quốc nằm ở hàng đầu. Đấy là Mỹ, là Trung Quốc và Nga. Ba cường quốc này có vai trò chi phối cái tiến trình phát triển của thế giới, có thể nói như vậy. Bởi vì chúng ta đừng quên rằng cái phần nửa quả đất ở châu Âu Đại Tây Dương, Mỹ và Nga là có vai trò quyết định. Cái phần còn lại của quả đất, tức là châu Á Thái Bình Dương, thì đấy là Mỹ và Trung Quốc. Tôi muốn nói điều này để lưu ý với quý vị khán giả thế này. Ba cường quốc này họ tiến hành các hoạt động ngoại giao như thế nào, trong bối cảnh nào, được cân nhắc rất cẩn thận, chứ không phải là ngẫu nhiên đâu ạ. Chưa đầy 6 tháng đầu năm 2026 này, Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc, và ngay sau 9 ngày sau thì Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc, và cùng trong chưa đầy 6 tháng đầu năm này thì có 10 nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu chính phủ khắp Nam Châu tới tấp đến Trung Quốc. Cái điều này muốn nói rằng Trung Quốc đến giờ phút này, đến ngày hôm nay, đã có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề trọng đại của thế giới nói chung, những vấn đề điểm nóng khu vực nói riêng. Và vì cái vị trí như vậy, chính Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm 26 này lựa chọn Triều Tiên là nước ra nước ngoài đầu tiên, tôi cho được tính toán rất cẩn thận. Bởi vì cái mối quan hệ Trung Quốc với Triều Tiên đã hình thành từ những năm 50 của thế kỷ trước, đã qua nhiều cái bậc thăng trầm của quan hệ quốc tế nói chung, của khu vực nói riêng. Đến giờ phút này rõ ràng Triều Tiên là có vai trò đặc biệt quan trọng trong cái bàn cờ chiến lược của Trung Quốc, phải nói thẳng như vậy. Trong tính toán chiến lược cả khu vực Tây Thái Bình Dương, Đông Á nói riêng, trên thế giới nói chung, Trung Quốc đánh giá Triều Tiên có vai trò quan trọng. Từ nhận thức cái vai trò của Triều Tiên trong cái bàn cờ chiến lược khu vực, chiến lược toàn cầu của Trung Quốc. Vì thế, Chủ tịch Trung Quốc Tập

0: Cận Bình đã lựa chọn đến Bình Nhưỡng là nơi ra đi đầu tiên trong năm bắn pháo này.
1: Khi mà theo dõi những cái thông tin liên quan tới chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập Cận Bình lần này thì người ta thấy là cả hai bên đã công bố nhiều cái lĩnh vực hợp tác với nhau. Vậy thì theo quan điểm của ông, cái kết quả này nó có thể giải quyết được những cái lợi ích chiến lược nào của cả Trung Quốc lẫn Triều Tiên trong cái bối cảnh mà cạnh tranh nó khắc nghiệt như vậy?
0: Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong Un lần này nó phản ánh một cái vị thế mới của Triều Tiên. Triều Tiên cam kết ủng hộ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, đặc biệt trong vấn đề Đài Loan. Và Trung Quốc cũng cam kết mở ra một giai đoạn mới, cái gọi là một cái điểm khởi đầu lịch sử mới trong mối quan hệ giữa Trung Quốc với Triều Tiên. Có thể nói, nếu trước đây cái quan hệ Trung Quốc Triều Tiên thiên về phía một chiều, cái chiều Trung Quốc hỗ trợ hậu thuẫn bảo vệ Triều Tiên, thì đến bây giờ Trung Quốc vẫn là người bạn thân thiết, là đồng minh của Triều Tiên, sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ Triều Tiên. Nhưng Triều Tiên đã trưởng thành đến cái độ trở thành một lực lượng mà nằm trong cái tính toán chiến lược của Trung Quốc. Đấy là điểm hoàn toàn mới. Chính đây là cái động lực thúc đẩy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Triều Tiên lần này. Vấn đề không chỉ còn là một nước lớn về một nước trung bình, một nước vừa. Vấn đề là thế bố trí chiến lược. Triều Tiên đã lớn, đã trưởng thành, là một quốc gia sở hữu nhân. Và Trung Quốc cần phải củng cố thắt chặt quan hệ với Triều Tiên, đặt Triều Tiên đúng vị trí trong cái bố trí thế chiến lược của Trung Quốc. Ngược lại, phía Triều Tiên cũng cần thắt chặt quan hệ với Trung Quốc để củng cố cái vai trò vị thế của mình ở Đông Bắc Á nói riêng, trên thế giới chung. Cho nên vấn đề là bạn đồng chí nêu ra, tôi muốn nói rằng là cái chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Triều Tiên này mang một ý nghĩa rất lớn. Ngoài những vấn đề họ cam kết hợp tác với nhau, thì tôi cho rằng cái ý nghĩa quan trọng hơn, như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói rằng là gì, đấy là điểm khởi đầu lịch sử mới cho mối quan hệ giữa Trung Quốc Triều Tiên. Nói cách khác, từ năm 1953 kết thúc chiến tranh Triều Tiên đến nay, đến năm 2025 là một chặng đường lịch sử trong quan hệ Trung Quốc Triều Tiên. Và từ năm 2006 đến trở đi, quan hệ Trung Quốc Triều Tiên bước sang một trang mới của lịch sử. Cái trang mới lịch sử đấy nó thể hiện ở chỗ hai bên hợp tác tương trợ lẫn nhau và coi trọng vị trí vai trò của nhau trong bàn cờ chiến lược của mỗi nước. Cái ý nghĩa lịch sử của chuyến đi này là như vậy.
1: Có một số chuyên gia quốc tế họ nhận định là trong khi cái mối quan hệ giữa Nga Triều thì nó mang thiên hướng là hợp tác về quân sự thực dụng, thì cái mối quan hệ giữa Trung Triều nó lại mang tính chất là lịch sử truyền thống. Và tất nhiên là cái mối quan hệ Trung Triều này nó lại ẩn chứa những cái rào cản về ngoại giao khá là phức tạp. Vậy thì Thiếu tướng có thể phân tích rõ cái sự khác nhau giữa hai cái mối quan hệ này như thế nào?
0: Về vấn đề cái mối quan hệ giữa Trung Quốc với Triều Tiên và Nga với Triều Tiên, thì thưa về quý vị thế này, thật ra thì trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 50-53 thì Trung Quốc đã hy sinh và đến hàng trăm ngàn người đấy để cứu Triều Tiên. Và sau cuộc chiến tranh 50-53 thì cái vị tuyến 38 phân giới ra phía Bắc Triều Tiên, phía Nam Hàn Quốc, thì rõ ràng cái mối quan hệ giữa Triều Tiên với Trung Quốc mang tính đồng minh chiến lược rõ ràng, nó là vấn đề máu thịt đấy ạ. Trung Quốc cần Triều Tiên, cũng phải nói thẳng với các bạn như vậy. Trung Quốc cần một vùng đệm, Triều Tiên làm vùng đệm cách ly với Mỹ và Hàn Quốc. Chân vấn sự tồn tại Triều Tiên là phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Ngược lại, trong cái bối cảnh sức ép lớn từ mối quan hệ giữa Mỹ Hàn, thì Triều Tiên cũng cần hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, tận dụng tối

0: đa sự hỗ trợ hậu thuẫn của Trung Quốc để phát triển. Chứ mối quan hệ là mối quan hệ gắn bó, có thể là máu thịt, láng giềng. Mà thưa các bạn, láng giềng là vĩnh cửu. Tất nhiên, cái điều này không hoàn toàn có nghĩa là từ năm 1961 đến nay, quan hệ Trung Triều, Triều Trung đều diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Không có đâu. Trên cái trục chủ yếu là hợp tác chặt chẽ với nhau. Nhưng mà trong nhiều vấn đề cụ thể, có lúc, có nơi, cũng có cái va chạm về nhận thức, về lợi ích, về quan điểm. Nhưng tôi cho những vấn đề này là nhỏ hơn vấn đề họ thống nhất với nhau về mục tiêu chiến lược, về hợp tác lợi ích cốt lõi đối với nhau. Cái điều này chúng ta phải thấy cho biện chứng, chứ không có nghĩa là một quan hệ giữa Trung Triều trong 65 năm vừa rồi đều là theo một dòng chảy tốt đẹp cả.
1: Vâng.
0: Nó có những khúc khuỷu quanh co, nhưng về cơ bản thì dòng chảy ấy là một đường thẳng phát triển. Đến bây giờ, như Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng là gì? Là điểm khởi đầu cho một cái lịch sử mới trong Trung Triều càng ngày càng chặt chẽ. Đối với quan hệ Nga với Triều Tiên, Nga với Triều Tiên cũng là có quan hệ với nhau. Chính Nga cũng là tham gia hỗ trợ Triều Tiên trong cuộc chiến tranh năm 1950-53. Và từ năm 53 đến bây giờ, từ thời Liên Xô, cũng có quan hệ chặt chẽ, khá chặt chẽ với Triều Tiên. Và sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga cũng thiết lập quan hệ chặt chẽ với Triều Tiên. Và các bạn thấy đây ạ, trong 2-3 năm vừa rồi, Triều Tiên đã cử quân đội sang tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Nga với Ukraine. Cái điều này chứng tỏ rằng mối quan hệ Triều Tiên với Nga cũng khá chặt chẽ. Nó gần như là một liên minh quân sự hợp tác với nhau. Tất nhiên, vì phục vụ lợi cốt lõi của nhau thôi ạ. Tôi nói điều này để thấy rằng cái mối quan hệ giữa Triều Tiên với Nga cũng là mối quan hệ được thiết lập trong lịch sử 70-80 năm vừa rồi và hiện nay tiếp tục được duy trì phát triển. Nhưng nếu cần so sánh mối quan hệ Trung Quốc với Triều Tiên và Nga với Triều Tiên thì chúng ta phải thấy thế này. Quan hệ Trung Quốc với Triều Tiên, Triều Tiên với Trung Quốc, đối với Triều Tiên, đấy là trục chính trong quan hệ đối ngoại của Triều Tiên, của Bình Nhưỡng. Vừa rồi nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên cũng nói thẳng, vấn đề thắt chặt cùng của quan hệ với Trung Quốc là nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhất của Triều Tiên. Cho nên cho dù mối quan hệ giữa Nga và Triều Tiên có phát triển, có được củng cố, nhất là trong 3-4 năm Nga trực tiếp hoạt động chiến quân sự với Ukraine, cái điều này không bao giờ xảy ra mối quan hệ Triều Tiên với Nga lại mạnh mẽ, thắt chặt hơn quan hệ Triều Tiên với Trung Quốc. Không có đâu.
1: Này,
0: nếu xếp thứ tự, ông Kim Jong Un nói thẳng, việc củng cố thắt chặt quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên chiến lược số 1 của Triều Tiên. Và chắc chắn họ không nói ra thôi ạ. Cho dù quan hệ Nga với Triều Tiên có tốt bao nhiêu chăng nữa, cùng ở vị trí thứ 2, chỗ này chúng ta phải nói cho khách quan, nghiêm túc, mà điều này là hoàn toàn đúng. Cái bộ ba này rất quan trọng, nhưng trục chính vẫn là quan hệ Triều Tiên với Trung Quốc, có thể nói như vậy.
1: Vâng. Hiện nay thì có một cái nhận định khá là thú vị, đấy là cái chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập Cận Bình. Nó là một cái mắt xích quan trọng trong việc tăng cường sự liên kết giữa cái mối quan hệ giữa Nga, Trung Quốc và Triều Tiên để đối trọng với cái mối quan hệ giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Vậy thì ông suy nghĩ như thế nào về cái nhận định này và liệu ông có cho rằng là Đông Bắc Á đang dần hình thành hai cái cực cạnh tranh chiến lược rõ nét không?
0: Vấn đề đồng chí nêu ra thì đúng là phương Tây trong 5-7 năm

0: nay đã có hàng trăm bài nói về bản chuyện này rồi. Các học giả, các nhà bình luận, các nhà nghiên cứu quốc tế phương Tây cũng nói rằng đang hình thành một hai cái bộ ba đối lập nhau. Ở phía Đông là Mỹ, Nhật, Hàn. Ở phía Tây là Trung, Nga, Triều. Bởi vì họ nhìn thấy những cái hoạt động cụ thể thì họ khái quát như vậy thôi. Chứ còn thật ra mà nói thế này, về thực chất mà nói, thì mối quan hệ Trung Quốc với Triều Tiên là để ứng phó với những bất trắc xảy ra ở Đông Bắc Á. Thực chất là ứng phó trực tiếp với cái mối quan hệ giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cái điều này là hoàn toàn đúng, cho dù họ không nói ra, nhưng mà chắc chắn là họ phải bàn chứ, vô lý. Trước mặt chúng ta, trước mặt của Trung Quốc và Triều Tiên làm cái bộ ba Mỹ, Nhật, Hàn, càng ngày người thắt chặt quan hệ lại. Thắt chặt làm gì? Đứa trẻ con cũng biết ra cái Mỹ, Nhật, Hàn hưởng của Trung Quốc và Triều Tiên. Chứ rõ ràng trong cuộc Triều Tiên cũng phải hợp tác chặt chẽ với nhau và đối phó với cái bộ ba này. Trong đấy, cái vai trò của Nga ở phía sau, tôi cho vai trò của Nga trong trường hợp này nó khiêm tốn hơn, nó không chặt chẽ như cái bộ ba Mỹ, Nhật, Hàn. Cái bộ ba Nga Trung Triều này ở mức độ nào đấy, với nòng cốt chủ yếu vẫn là Triều Tiên và Trung Quốc, nhưng ai muốn ghép Nga vào đấy thì cũng không có gì là sai cả. Trên vấn đề đồng chí nêu ra, tôi muốn giải thích với các bạn rằng cái dư luận phương Tây họ nói như vậy cũng có cái mặt đúng của họ, còn hai bên có công bố công khai không thì họ không nói thôi. Chứ thực chất âm thầm đâu đấy họ vẫn bàn tính đối phó với nhau. Cái điều này là có thật chứ không phải không, có thể nói như vậy.
1: Vậy thì trước cái thực tế là cái xu hướng hợp tác tập hợp lực lượng giữa các quốc gia đang gia tăng như vậy, thì theo ông nó sẽ có tác động như thế nào tới cái tình hình an ninh khu vực của cái môi trường ở Đông Bắc Á cũng như là khu vực châu Á-Thái Bình Dương ạ?
0: Rõ ràng cái mối quan hệ Mỹ với Nhật Hàn trong cái tuyên ngôn văn bản, bằng lời nói và chữ viết, thì không có câu nào nói là hướng với Trung Quốc và Triều Tiên cả. Nhưng mà bản chất của mối quan hệ Mỹ Nhật Hàn này là mục đích đối phó với Trung Quốc Triều Tiên. Đối phó với cả Nga nữa đấy ạ. Nhưng mà chủ yếu trước mắt Triều Tiên. Cái điều này là hoàn toàn rõ ràng nhưng không thể phủ nhận được. Và trước một cái áp lực như vậy thì chắc chắn Triều Tiên lúc cũng phải hợp tác chặt chẽ với nhau, phải hỗ trợ nhau, phải tương trợ nhau. Hiệp định năm 1961, hội nghị hợp tác tương trợ của Trung Quốc Triều Tiên nói rõ rồi. Chứ rõ ràng là cái tình hình của Đông Bắc Á nó căng thẳng. Và thậm chí có người nói rằng đấy là đã hình thành một cái tình huống gần như là một chiến tranh lành mới đấy ạ. Một cái đường phân tuyến mới, một bên Mỹ, Nhật, Hàn, một bên Trung Triều, Nga. Thì cái điều này hoàn toàn là có thật đấy. Chỉ có điều là họ làm gì với nhau thì còn phải tính. Họ bàn với nhau thế nào thì chúng ta không biết được. Nhưng mà cái chuyện mà hình thành một hai cái thế lực đối lập nhau như vậy là có thật, chứ cũng không nên rằng lảng tránh, có thể nói như vậy.
1: Vậy thì với những cái phân tích vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông có cho rằng là theo cái dự đoán của ông thì cái cục diện trong khu vực sắp tới nó sẽ phát triển theo cái chiều hướng nào? Và ông có cho rằng là các bên sẽ tiếp tục duy trì cái căng thẳng có kiểm soát, cạnh tranh có kiểm soát, hay là nó sẽ gia tăng cái nguy cơ đối đầu?
0: Cái chuyến đi thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sang Triều Tiên lần này nó không làm cho căng thẳng cái đối đầu giữa hai khối, hai thế lực, mà buộc lòng cả Mỹ, Nhật, Hàn, cả Trung, Nga, Triều phải hợp tác với nhau để quản lý sự khác biệt, quản lý sự mâu thuẫn, quản lý sự cạnh tranh. Mâu thuẫn là có thật, không nên lảng tránh. Hai khối này mâu thuẫn với nhau chưa? Mỹ, Nhật, Hàn mâu thuẫn với Trung, Nga, Triều chứ. Mâu thuẫn mục đích chiến lược, mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về lợi ích khác nhau chưa? Cạnh tranh với nhau chưa? Cho dù ai đấy không muốn dùng việc cạnh tranh, chắc chắn là cạnh tranh với nhau, cạnh tranh về kinh tế, cạnh tranh về chính trị, cạnh tranh về an ninh, cạnh tranh về ngoại giao, cạnh tranh về văn hóa, cạnh tranh về thông tin, cạnh tranh về công nghệ. Mâu thuẫn có, cạnh tranh có, khác biệt có, khác biệt lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông qua cái cuộc tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiếp Tổng thống Nga Putin thì rõ ràng Trung Quốc, cả Trung Quốc và Mỹ, cả và cả Nga đều có một cái mục đích chung là quản lý cạnh tranh, quản lý sự khác biệt, sự cạnh tranh, đặt cái cạnh tranh trong trạng thái quản lý được, trong khuôn khổ, không đẩy đến cái đối đầu. Đấy là mục tiêu chiến lược của Trung Quốc, của Nga, của Mỹ, và cũng là mục tiêu của cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên. Cho nên, cho dù mâu thuẫn, cho dù khác biệt, cho dù cạnh tranh với nhau, nhưng tất cả các quốc gia ở Đông Bắc Á nói riêng, ở khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung, đều thống nhất với nhau một quan điểm là phải quản lý, đặt cái cạnh tranh trong quá trình quản lý được, không đẩy vấn đề đến chỗ đối đầu. Đây là cái mục tiêu quan trọng nhất. Đấy là cái điểm nhận thức chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực. Đảm bảo chắc những khu vực này ổn định, hợp tác phát triển thì phải quản lý cạnh tranh, quản lý sự khác biệt. Ở trong trạng thái các bên đều được hưởng lợi cả. Nếu đẩy vấn đề đến đối đầu thì tất cả đều thất bại. Chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Triều Tiên lần này tôi cho sẽ góp phần vào cái quản lý cạnh tranh giữa các nước ở Đông Bắc Á nói chung, trên thế giới nói riêng, đặt trạng thái thế giới vào một cái xu thế hòa bình ổn định có kiểm soát vì lợi ích của tất cả các quốc gia, có thể nói như vậy.
1: Vâng, thưa quý vị, chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một lần nữa cho thấy là những cái chuyển động đáng chú ý trong cấu trúc của quan hệ giữa các nước lớn tại Đông Bắc Á. Và dù còn quá sớm để khẳng định được cái sự hình thành của một trục liên kết mới thì rõ ràng là những cái bước đi chiến lược của các bên đang góp phần định hình lại cái môi trường an ninh khu vực trong giai đoạn tới, và bàn cờ địa chính trị Đông Bắc Á vì thế cũng được dự báo là sẽ tiếp tục có nhiều cái biến động đáng chú ý và đòi hỏi cộng đồng quốc tế sẽ phải theo dõi sát sao. Và một lần nữa thì cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã dành thời gian để tham gia chương trình. Còn đối với quý vị, bàn tròn thế sự số này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đa ối là một trong những bất thường thường gặp trong thai kỳ, có thể làm tăng nguy cơ sinh non, tiền sản giật, sa dây rốn và nhiều biến chứng nguy hiểm đối với cả mẹ và thai nhi. Bên cạnh việc theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kiểm soát lượng nước ối, giảm các triệu chứng khó chịu và giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Vậy phụ nữ mang thai bị đa ối thì nên lựa chọn thực phẩm như thế nào? Những dưỡng chất nào cần được bổ sung? Và đâu là các loại thực phẩm nên hạn chế để tránh làm tình trạng đa ối trở nên nghiêm trọng hơn? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung mẹ bầu bị đa ối nên ăn gì để giảm nguy cơ biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, trong thai kỳ bình thường, lượng nước ối luôn được duy trì ở mức cân bằng nhờ quá trình tạo thành và hấp thu liên tục của cơ thể mẹ và thai nhi. Theo các bác sĩ sản khoa, đa ối là tình trạng lượng nước ối vượt quá mức bình thường đối với tuổi thai. Mặc dù chỉ xảy ra ở khoảng

1% thai kỳ, nhưng đây vẫn là biến chứng cần được theo dõi chặt chẽ. Nước ối càng tăng nhiều và xuất hiện càng sớm trong thai kỳ thì nguy cơ biến chứng càng lớn. Thông thường, lượng nước ối dao động từ khoảng 800 đến 1.000 ml. Tuy nhiên, ở những việc đi lại trở nên nặng nề hơn. Tuy nhiên, không phải bụng to nhanh nào cũng là đa ối. Chính vì vậy, việc khám thai và siêu âm định kỳ đóng vai trò rất quan trọng. Một trong những biểu hiện thường gặp của đa ối là cảm giác căng tức bụng. Do lượng nước ối quá nhiều khiến tử cung bị kéo căng, thai phụ có thể cảm thấy bụng luôn trong tình trạng căng cứng khó chịu. Nhiều người mô tả cảm giác như bụng bị đầy hơi liên tục nhưng mức độ nặng nề hơn rất nhiều. Kèm theo đó là cảm giác khó thở. Khi tử cung lớn nhanh, cơ hoành bị đẩy lên cao, làm giảm không gian hoạt động của phổi. Ban đầu thai phụ chỉ thấy hụt hơi khi vận động, nhưng sau đó có thể khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi hoặc nằm ngủ. Một số trường hợp phải ngồi ngủ hoặc kê cao gối mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài khó thở, nhiều mẹ bầu còn xuất hiện tình trạng phù chân. Áp lực từ tử cung lớn gây chèn ép hệ tĩnh mạch, làm máu khó trở về tim hơn, từ đó gây phù ở bàn chân, cẳng chân hoặc mắt cá chân. Một dấu hiệu khác thường bị bỏ qua là tim đập nhanh. Khi cơ thể phải thích nghi với tình trạng tử cung căng lớn và áp lực trong ổ bụng tăng lên, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn. Nếu xuất hiện tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, thai phụ nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Ở những trường hợp đa ối nặng, mẹ bầu còn có thể đau bụng, đau vùng thượng vị, buồn nôn hoặc xuất hiện các cơn gò tử cung sớm. Đây là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý bởi có thể liên quan đến nguy cơ sinh non. Các bác sĩ cho biết đa ối được chia thành hai dạng là đa ối cấp tính và đa ối mãn tính. Đa ối cấp tính ít gặp nhưng diễn biến nhanh và nguy hiểm hơn. Tình trạng này thường xuất hiện ở từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 20 của thai kỳ. Lượng nước ối tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến bụng to lên bất thường chỉ trong vài ngày. Thai phụ có thể đau tức bụng dữ dội, khó thở nặng và xuất hiện cơn co tử cung sớm. Trong khi đó, đa ối mãn tính chiếm phần lớn các trường hợp. Bệnh diễn tiến từ từ nên nhiều người không nhận ra các dấu hiệu bất thường. Đến khi bụng quá lớn, khó thở hoặc đi khám thai mới phát hiện lượng nước ối đã tăng cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Mẹ bầu bị đa ối nên ăn gì để giảm nguy cơ biến chứng. Sau đây là những nguy cơ mà đa ối có thể gây ra đối với mẹ và thai nhi cũng như các biện pháp giúp kiểm soát tình trạng này. Thưa quý vị và các bạn, không ít thai phụ cho rằng đa ối chỉ khiến bụng to hơn bình thường. Tuy nhiên trên thực tế, đây là tình trạng có thể kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm. Đối với người mẹ, nguy cơ đầu tiên là sinh non. Khi tử cung bị căng giãn quá mức, các cơn co tử cung có thể xuất hiện sớm hơn dự kiến. Nhiều thai phụ bị đa ối phải nhập viện điều trị dọa sinh non trong những tháng cuối thai kỳ. Nguy cơ tiếp theo là vỡ ối sớm. Khi lượng nước ối quá nhiều, màng ối phải chịu áp lực lớn và có thể bị vỡ trước thời điểm chuyển dạ. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Một biến chứng đặc biệt nguy hiểm là ra dây rốn. Sau khi nước ối thoát ra ngoài đột ngột, dây rốn có thể trôi xuống trước phần thai nhi, bị chèn ép và làm giảm lượng oxy cung cấp cho em bé. Đây là tình trạng cấp cứu sản khoa cần được xử trí ngay. Ngoài ra, đa ối còn làm tăng nguy cơ nhau bong non. Nhau thai có thể bong khỏi thành tử cung trước khi em bé chào đời, gây chảy máu nghiêm trọng và đe dọa tính mạng của cả mẹ lẫn con. Sau sinh, người mẹ còn có nguy cơ băng huyết cao hơn bình thường. Nguyên nhân là do tử cung bị giãn quá mức trong thời gian dài nên sau sinh, co hồi kém. Đối với thai nhi, đa ối cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thai chết lưu ở các trường hợp đa ối cao hơn so với thai kỳ bình thường. Ngoài ra, đa ối còn có thể liên quan đến dị tật bẩm sinh và các bất thường về cấu trúc thai nhi. Chính vì vậy, khi phát hiện đa ối, bác sĩ thường chỉ định siêu âm hình thái thai nhi kỹ lưỡng hơn nhằm phát hiện sớm các bất thường nếu có. Vậy nguyên nhân nào khiến lượng nước ối tăng bất thường? Theo các chuyên gia sản khoa, có khoảng 2/3 trường hợp đa ối không xác định được nguyên nhân cụ thể. 1/3 còn lại có thể liên quan đến đái tháo đường thai kỳ. Khi lượng đường trong máu người mẹ tăng cao, thai nhi sẽ bài tiết nhiều nước tiểu hơn, làm tăng lượng nước ối.

0: Ngoài ra, các dị tật bẩm sinh liên quan đến khả năng nuốt của thai nhi như hẹp thực quản, hẹp tá tràng hoặc một số bất thường hệ thần kinh cũng có thể gây đa ối. Mang song thai, đặc biệt là hội chứng truyền máu song thai, bất đồng nhóm máu mẹ con hoặc các bất thường bằng nhau cũng là những nguyên nhân thường gặp. Thưa quý vị và các bạn, sau khi được chẩn đoán đa ối, điều quan trọng nhất là thai phụ cần tuân thủ hướng dẫn theo dõi của bác sĩ. Không phải mọi trường hợp đa ối đều phải điều trị tích cực. Với những trường hợp nhẹ, thai phụ thường chỉ cần khám thai định kỳ thường xuyên hơn để theo dõi lượng nước ối và sự phát triển của thai nhi. Nếu đa ối liên quan đến đái tháo đường thai kỳ, việc kiểm soát đường huyết đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thai phụ cần tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, hạn chế đồ ngọt và thực hiện đúng hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Trong những trường hợp nặng gây khó thở nhiều hoặc đe dọa sinh non, bác sĩ có thể chỉ định chọc hút bớt nước ối. Đây là thủ thuật giúp giảm áp lực trong tử cung và cải thiện triệu chứng cho người mẹ. Bên cạnh việc điều trị, chế độ dinh dưỡng cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát tình trạng đa ối. Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ nên duy trì chế độ ăn cân đối và đầy đủ dưỡng chất. Rau xanh và trái cây là nhóm thực phẩm rất cần thiết. Các loại rau lá xanh đậm không chỉ giàu vitamin mà còn cung cấp axit folic giúp hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Những loại trái cây như táo, lê chuối hay đu đủ chín là lựa chọn phù hợp vì giàu chất xơ nhưng không chứa quá nhiều nước. Các thực phẩm giàu protein như thịt nạc, thịt gà, cá, trứng, đậu phụ cũng nên được bổ sung thường xuyên để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cả mẹ và bé. Nhóm thực phẩm giàu canxi như tôm, cua, cá nhỏ ăn cả xương, sữa và các chế phẩm từ sữa cũng rất quan trọng đối với sự phát triển hệ xương của thai nhi. Bên cạnh đó, các khoáng chất như kali và magie giúp cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động thần kinh và giảm cảm giác mệt mỏi trong thai kỳ. Tuy nhiên, thai phụ bị đa ối cần hạn chế ăn quá mặn. Lượng muối cao có thể làm tăng tình trạng giữ nước trong cơ thể và khiến các triệu chứng phù nề trở nên nặng hơn. Các món ăn chế biến sẵn, thực phẩm đóng hộp, đồ ăn nhanh hoặc các loại thực phẩm nhiều natri nên được hạn chế tối đa. Việc uống nước cũng cần hợp lý. Thai phụ không nên uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, nhưng vẫn phải đảm bảo nhu cầu nước cần thiết của cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý cũng rất quan trọng. Việc duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga cho bà bầu hoặc các bài tập phù hợp cũng giúp nâng cao sức khỏe thai kỳ. Đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như bụng to nhanh, khó thở, đau bụng, phù toàn thân hoặc thai máy giảm, thai phụ cần đến cơ sở y tế ngay để được kiểm tra. Phát hiện sớm luôn là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ an toàn cho cả mẹ và bé. Mẹ bầu nên tránh làm việc quá sức, hạn chế căng thẳng, ngủ đủ giấc và duy trì vận động nhẹ nhàng phù hợp với tuổi thai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, có một thai kỳ an toàn và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong phần tiếp theo của tiểu thuyết Màu rừng ruộng hôm nay sẽ đưa chúng ta trở về những năm tháng chiến tranh dữ dội trên vùng đất Tây Nguyên. Ở một phía bên kia chiến tuyến, viên phi công Mỹ James vừa đón nhận niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình, đứa con gái đầu lòng vừa chào đời nơi quê nhà. Nhưng cũng ngay ở trong đêm ấy, James phải bước vào một phi vụ sinh tử trên bầu trời chiến sự Sa Man. Từ khoảnh khắc chiếc máy bay lao vào màn đêm rực lửa, số phận của ông đã vĩnh viễn gắn với núi rừng Tây Nguyên và trở thành hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm sau chiến tranh. Sự xuất hiện của phái đoàn Pomir cùng mẹ con Juni ở làng Sập đã khiến cuộc sống nơi đây xáo động, trong khi những người lính Việt Nam âm thầm đào bới tìm kiếm hài cốt phi công Mỹ giữa đại ngàn, thì trong lòng họ cũng dấy lên nhiều day dứt về chiến tranh, về mất mát và giá trị của sự hy sinh. Xen giữa những câu chuyện ấy là vẻ đẹp vừa dữ dội, vừa bí ẩn của núi rừng. những cơn mưa đá bất ngờ giữa mùa khô, những cuộc săn thú dữ và cả nỗi kinh hoàng khi thiên nhiên hoang dã bất thần nổi giận. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Màu rừng ruộng của nhà văn Đỗ Tiến Thụy qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai ngay sau đây.

Trung tá phi công James đang nằm ngửa trên sofa trong chiều đãi sở của sân bay Phượng Hoàng, ngắm bức ảnh màu mới nhận được hồi chiều. Một thiên thần bụ bẫm, đôi mắt nhắm hờ, nổi rõ một vệt mi dài rợp. Đứa bé không mở mắt, nhưng James biết chắc chắn là nó giống màu mắt cha. Cái đầu tròn xoe lơ thơ, những sợi tóc vàng gối trên chiếc gối trắng muốt, trông như một con búp bê nằm ngủ. James thầm gọi khẽ: "Ôi, Linda yêu dấu của anh, em là một người vợ tuyệt vời. Anh ước gì được bay ngay về Texas để ôm hôn cả em và con cùng một lúc." Theo thói quen, mỗi khi nhận được tin vui, James đều mở rượu uống mừng. Nhưng hôm nay cái tin vui hơn tất cả mọi tin vui trong đời thì James lại không được phép uống. Lệnh trực chiến đã ban từ chiều, thế nên James mới khổ sở bó cứng trong bộ đồ bay nằm chờ ở đây. "Không sao, tôi sẽ uống mừng con gái sau phi vụ này. Còn bây giờ, mời các bạn hãy nâng cốc tượng trưng với tôi." Những phi công cùng phi đội James vỗ tay lốp bốp hưởng ứng. James với tay cuộn lon Coca-Cola trên bàn mở nắp. Một tiếng nổ kha đầy phấn chấn vang lên. Nhưng lon nước chưa kịp đưa lên miệng thì còi báo động đã. James thành thục nhấn cần khởi động, tiếng động cơ rồ lên nôn nóng. Mục tiêu đã định sẵn, cứ điểm Shaman đang bị Việt Cộng tấn công. James kéo mạnh cần lái. Chiếc máy bay bụng đầy bom đạn rời đường băng vút thẳng vào đêm đen. Từ trên cao nhìn xuống núi rừng đen kịt, James đảo cánh bay vòng theo tọa độ. Dưới cánh bay, James đã phát hiện ra những đốm cháy nhỏ li ti và những tia lửa đạn đỏ lừ vọt lên không trung. Bay cùng James còn có hai chiếc nữa. Phi đội của James có nhiệm vụ dội bom trùm lấp cứ điểm trong trường hợp Shaman thất thủ. Ba chiếc A-37 hạ độ cao lượn một vòng sát lạt để quan sát tình hình bên dưới. Nhìn những đám cháy, James biết cứ điểm Shaman đang sẽ chết. Và nhiệm vụ của James không phải cứu nó sống lại mà là dọn sạch chiến trường. Phán đoán của James đã đúng, lệnh mặt đất rành rọt vang lên trong bụi bay. "Đại bàng chú ý, đại bàng chú ý." "Ổ đã dọn xong, đại bàng đẻ trứng." James bóc công tắc thông thoại trả lời: "Tuân lệnh." Đẩy cần lái về phía trước cho máy bay lao xuôi xuống như một mũi tên. Những đốm cháy dưới đất lớn phèo theo cự ly rút ngắn. Khi đã chắc chắn mục tiêu có thể hoàn toàn quan sát được bằng mắt thường, James kéo mạnh cần lái cho máy bay ngóc vút lên trời. Ba lần như thế, không thấy hỏa lực phòng không đối phương bắn lên, James đã chắc chắn những loạt bom từ máy bay của mình sẽ không bao giờ sai lạc. Lần thứ tư, James nghiến răng đẩy cần lái về phía trước cho máy bay lao xuống mục tiêu. Khi những quầng lửa dưới đất lớn bùng như ôm trùm cả máy bay, James mới nhanh tay nhấn nút cắt bom. Máy bay hững mạnh một cái, cảm giác nhẹ lòng như trút được một khối nặng. James giật mạnh cần lái cho máy bay vọt trở lên. Liếc mắt xuống dưới, James thấy quầng cháy được thổi bùng lên liên hồi theo những chớp bom rung giật. Hai bạn bay của James tiếp tục nối đuôi nhau lao xuống. Vẫn không có phát đạn nào bắn trả. Có lẽ Việt Cộng đã tê liệt bởi loạt bom của James vừa rồi. Nỗi khoái cảm man dại trong lòng James dâng lên đỉnh điểm. Lần thứ hai, vẫn đường bay như cũ, James chúi xuống cắt bom. Nhưng khi James chưa kịp chạm tay vào cái nút đỏ mệnh danh là tử thần sạch sẽ, thì từ một ngách núi đen thẫm, một lưới lửa dày khít túa lên.

nhảy dù khi máy bay chưa cháy. James không nhảy dù. Tôi tin là như thế. Martin, viên cựu binh bạn James trong phái đoàn Paul Mia khẳng định. Lúc đó, chúng tôi lượn rất lâu quanh máy bay của James. Nó lúc lắc một hồi rồi đâm xuống núi bốc cháy. Không có một cái dù nào, các bạn ạ. Trình độ tiếng Việt của các thành viên trong phái đoàn làm Vinh thực sự khâm phục. Họ có vốn từ vựng phong phú đến mức kinh ngạc. Nghe họ thuật lại diễn biến trận không kích, Vinh thấy rùng rùng cảnh bom rơi đạn nổ. Cứ điểm Saman bị trần cho nát bấy, không thể có sự sống nào tồn tại được dưới hỏa lực của bom và phi pháo Hoa Kỳ. Giá vào thời điểm trước khi quân đội Cộng Hòa và lính viễn trinh Mỹ đang làm chủ chiến trường Tây Nguyên thì sự thể đã khác đi. Đội máy bay cứu hộ sẽ quần đảo để tìm bằng được nơi máy bay rơi. Nhưng lúc đó thế cờ đang lật ngược. Martin và các bạn đành cắn răng bỏ mặc người bạn xấu số. Các bạn ạ, vì tình nhân loại cao cả, nhân danh con người, tôi tha thiết đề nghị các bạn Việt Nam tìm giúp hài cốt của James. Buổi nói chuyện ngay sân nhà rông, dưới ánh điện sáng quắc nhờ chiếc máy phát nhỏ xíu chạy êm ro mới thả xuống từ máy bay, viên sĩ quan quân đội Việt Nam nói vài lời đáp lễ với người Mỹ và giao chỉ thị của sư đoàn cho đội. Vinh đưa mắt tìm Juni. Trên hàng ghế inox kê ngay ngắn dưới chân cầu thang, hai mẹ con nàng ngồi khiêm nhường cùng anh Tấn và những người trong phái đoàn Paul Mia. Bà mẹ, nàng Tô Thị, đến từ bên kia đại dương có nét mặt khổ đau buôn thùa của những người cô phụ, còn Juni lại có vẻ thích thú trong không gian đêm rừng nhiệt đới. Tiệc liên hoan nhẹ được bày ngay tại chỗ. Juni tự nhiên hòa nhập vào cánh lính trẻ, chuyện trò vui vẻ. Khi đối diện với Vinh, nàng ngửa bàn tay nõn nà cho Vinh nhìn thấy một thanh kẹo chocolate rất đẹp. Vinh thấy rạo rực toàn thân, ngỡ mình lạc vào một tiệc dạ hội của những người châu Âu quyền quý. Vì ngoại giao nên tất cả mọi người đều mang đủ quân hàm quân hiệu. Vẫn những bộ áo quần sờn bạc, nhưng bây giờ trông chững chạc và đường hoàng. Khoảng cách ban đầu đã được rút ngắn. Vinh mạnh dạn nói chuyện với Juni và tìm thấy một cảm giác tươi mới lạ lùng. Vốn tiếng Việt của Juni chưa nhiều, chỉ đủ để Vinh biết rằng nàng đang là sinh viên năm thứ hai ngành Đông Phương học của một ngôi trường danh tiếng, trường đại học Harvard. Một nỗi tự ti mặc cảm của kẻ hai lần thi trượt đại học nhen lên khiến Vinh có ý lảng ra. Rất hồn nhiên, Juni ngăn Vinh lại bằng câu nói bất ngờ. Bạn có một khuôn mặt rất ấn tượng. Người Mỹ rất giỏi với những lời khen mang tính chất xã giao. Vinh đã đọc được ở đâu đó, hình như cuốn Đắc Nhân Tâm thì phải. Thế mà đêm ấy vẫn sướng âm sướng ỉ không tài nào ngủ được.

Con hồ nhỏ có bộ lông vằn tro, người mỏng và dài thượt, bị đạn găm lỗ chỗ rỉ máu. Nhích vác nó về làng, lúc sầm chiều, tên Lục thổ dân nhìn lướt con hổ rồi nhìn vào mắt Nhích, ỏng eo. Nát hết bố nó ra rồi còn gì, 200.000 ưng thì bán. Nhích lắc đầu, 300 rồi 400.000. Cái đầu của Nhích vẫn lắc liên hồi, nhưng mắt thì nhìn như sán vào cổ tay tên Lục. Lục thổ dân à lên một tiếng, rồi tháo chiếc đồng hồ Citizen mặt màu vàng chanh ra đeo vào tay Nhích. Được chưa? Tôi chỉ lột bộ da thôi, còn thịt và xương để lại nhậu chơi hí. Nhích sung sướng, nở một nụ cười rạng rỡ, cánh tay đeo đồng hồ như bị nẹp cứng không thấy đung đưa. Tên Lục nhanh nhẹn rút dao, khập, nhát chặt đầu tiên, đầu con hổ lìa khỏi xác, khập, khập. Bốn chân con hổ văng ra. Nhìn chiếc đầu hổ dựng ngược trên nền đất, Vinh thấy nó rất giống một tòa kim tự tháp. Tòa kim tự tháp nham nhở với máu này sẽ được chuyên gia mỹ nghệ chọc kim vào hút hết óc, trải tỉa, tẩm hóa chất, tạo hình để rồi nó sẽ được khâu lại vào bộ da nhồi lông, đặt tại tủ kính ở một nơi nào đó trong tư thế của một chúa sơn lâm oai vệ. Sự oai vệ được đánh đổi bằng tính mạng. Con dao trong tay tên Lục vẫn loang loáng

bộ da đã lột xong, con hổ chỉ còn là một mớ thịt xương đỏ nhợt lòng khòng. Lục Thổ Sơn nhét cái đầu và bộ da hổ loáng máu vào chiếc bao sắc rắn buộc lên sau xe vút thẳng. Tối cả đội được bữa thịt hổ linh đình. Chiếc nồi đồng cao ngất, thịt chúa Sơn Lâm nhào lộn vẫy vùng. Mấy con chó săn của Nhích lông gáy dựng đứng cả lên, cúp đuôi len lén nhảy xuống đất rên ừ ừ. Vợ Nhích đi rẫy, chỉ có đứa con gái 13 tuổi ở nhà. Nó có vẻ không thích ăn thịt hổ nên dọn chỗ nằm từ tối. Nhích bảo kệ nó ngủ, sáng mai nó phải dậy giã gạo sớm mang lên rẫy cho mí nó. Bọn Vinh mỗi người cầm một que le vót nhọn, thích miếng nào thì xiên lôi ra chấm vào bát muối ớt đỏ cái mà ăn. Tưởng thịt chúa Sơn Lâm thế nào, ai ngờ nó nhạt và nhão thế này. Vinh rít gãy răng vì nhai nhầm một viên bi chỉ lẫn trong miếng thịt. Nhích ực một hụm rượu cười to, mai tao bắn thêm con hổ nữa cho chúng mày ăn no thôi. Tao nhìn thấy rồi, những ba con cơ, con này là con mẹ nó nhảy mất rồi, tiếc quá. Giá có khẩu súng bắn nhanh như chúng mày, tao bắn gọn ba mẹ con nó rồi. Dường như Nhích mời mọi người đến nhà ăn thịt hổ là để khoe thành tích săn bắn của mình thôi, nên suốt buổi Nhích lần lượt chỉ từng chiếc đầu thú treo trên vách. Mỗi đầu thú là một chuyến săn hồi hộp gay cấn hiểm nguy, và bao giờ Nhích cũng là người chiến thắng. Vinh đếm bộ sưu tập đầu thú của Nhích dễ có đến vài trăm. Rất nhiều con thú Vinh chưa biết tên. Có một con thú Vinh biết tên nhưng chưa thấy có trong nhà, nên buột miệng hỏi, thế Nhích đã săn được voi chưa? Nhích ngừng uống, dương mắt nhìn Vinh. Voi à, rừng này không có voi đâu, voi chỉ có ở rừng say thôi. Lại một người buột miệng nói rừng say. Vinh túm vai Nhích hỏi dồn, rừng say ở đâu? Hôm nào dẫn mình đi nhé. Chô cha, không được đâu, rừng say xa lắm. Thú ở rừng say là thú của giang mà, không ai bắn được đâu. Nhích chấm dứt sự tò mò của Vinh bằng cách thò ngón nhúng một cục thịt to như nắm tay, gặm phăm phăm phần thịt rất nhanh rồi đút xương qua kẽ sàn. Nhìn cảnh ấy, lính tiếc lắm. Những lóng xương hổ mảnh xẻ này nghe đồn rất bổ. Giá gom lại, nấu nồi cao thì tốt biết bao. Ông Bồn là người tiếc hơn cả. Mỗi khi nghe tiếng một sảnh xương rơi xuống đất, ánh mắt ông lại xót xa hủi hụi. Biết làm sao được, thôi để mai trời sáng, bọn cháu gom lại cho chú nấu cao cho thằng Bộn ăn. Biết đâu nó khỏe cũng nên.

Tiệc rừng kéo dài tới khuya, chiếc can nhựa 10 lít đã lăn quay trên sàn. Rượu không còn một giọt, lính say lẩn khẩn hết cả, bá vai bá cổ ra về. Vừa thấy mấy người về đến nhà, con Hanuman đã kêu chóe một tiếng và chạy nhoáng nhoảng quanh hiên. Nó nhìn bọn Vinh bằng cặp mắt cảnh giới, răng nhe ra thủ thế như ngăn cấm. Thấy thế mọi người không lên nhà ông Núc mà về luôn lán. Thằng Bộn hôm nay chưa ngủ, cứ kêu ảnh ảnh trong ba lô. Vinh moi miếng thịt hổ giấu trong túi quần ra, đấm mồm cho nó. Nào chú mày, làm một miếng cho khỏi phải tội. Thằng Bộn ngoãi đầu kinh hoàng, la oe oe. Đáy ba lô bất ngờ, nước rơi tong tong. Ông Bồn thấy thế bảo, chú mày rửa mồm đi, nhiều mùi hổ, gây quá. Chết thật, bọn Vinh do uống rượu, mùi hổ bắt mất rồi. Giờ nghe nhắc mới hít hà thú nhận, đúng, mùi thịt hổ gây và hôi quá. Vinh đi rửa mặt đánh răng. Phía lề của phái đoàn Pau Mia vẫn sáng điện. Tiếng máy nổ xè xè như nước mạch chảy đều đều rót vào đêm vắng. Lều của mẹ con Suni màu xanh dịu dịu, cửa sổ đã buông. Vài đám mây loang lổ kéo ngang bầu trời. Tự dưng Vinh thấy ngột ngạt khó chịu. Vinh rất thèm đi tắm một cái nhưng lại ngại, đành chui lên giường nằm. Không giờ, vọng vốc vào bấm chân Vinh. Mật hiệu đổi khác, Vinh nhẹ nhàng ngồi dậy, làm đủ những động tác quen thuộc. Đổi mũ, thỏ giày, nhận súng, rửa mặt cho tỉnh táo và múc một ca nước tưới cho thằng Bộn. Việc ấy đã thành nếp, không ai phải nhắc. Nhận những ca nước tưới định kỳ như thế, thằng Bộn sẽ ngủ ngon. Chiếc ba lô trong đêm khe khẽ phập phồng như tiếng đập của thai nhi. Trời đen thăm thẳm, không nhìn thấy bóng núi. Vinh khoác súng dạo chậm chậm quanh khu vực dựng lều của phái đoàn Pau Mia. Chỉ có cách ấy mới tránh được cơn buồn ngủ, tránh được mũi và nhanh qua thì giờ. Một tiếng đồng hồ trong ca gác đêm là một khoảng thời gian lê thê. Vinh tập quen bằng cách tưởng tượng ra ngày mai với tất cả những tình huống sẽ gặp trong đời. Thế giới ảo ấy giúp cậu đi miên man vô tận. Nhiều khi dừng lại được thì đã quá giờ đổi gác. Nhưng hôm nay Vinh không có thời gian mơ tưởng. Mới được vài vòng quanh lán, Vinh giật phát mình dừng lại vì nghe tiếng động. Vinh bật chốt an toàn, ngón tay đặt lên cò súng, nín thở lắng nghe. Thú dữ hay phun rô? Không, phun rô không hoạt động ở vùng này. Trên mái lán có những tiếng rơi lộp bộp như ném sỏi. Và gió, gió nhẹ nhẹ thổi mơn qua mặt, tiếng lộp bộp dài dần. Một viên sỏi ném trúng mũ đánh cốp rồi văng tóe ra xa. Suýt nữa thì Vinh buột miệng reo lên mưa đá. Những viên trắng tinh nhảy lao sao trên nền đất thẫm. Vinh đứng nép vào mái lán ngắm nhìn qua ánh điện hắt ra từ phía lều phái đoàn Pau Mia. Những viên đá lao xiên xiên vẽ thành những đường trong đêm loang loáng. Cửa sổ lều Suni bất ngờ được vén lên. Suni vươn tay ra ngoài trời, cánh tay trắng muốt hấp tấp gỡ giò phong lan treo ngoài cột. Những bông hoa trắng mỏng mảnh run rẩy trước những viên đá lạnh. Có lẽ giò hoa được buộc quá kỹ nên Suni lóng ngóng mãi không gỡ ra được. Mấy lần Vinh định chạy đến giúp, song lại từ bỏ ý định. Sự xuất hiện đường đột trong đêm dễ ngây hiểu lầm. Cuối cùng thì Suni cũng đưa được giò hoa vào trong lều, nhưng cửa sổ vẫn chưa buông xuống. Nàng vẫn vươn tay ra ngoài đón bắt những viên đá nhỏ. Bàn tay ngửa lòng cong cong như một chiếc thuyền xinh xắn trao đi trao lại nhẹ nhàng. Những viên đá nhỏ tinh nghịch cố tình chơi trò cút mắt nên không viên nào đậu vào bàn tay chào đón. Suni mải mê với trò hướng đá, thi thoảng lại cất tiếng cười thích thú. Vinh cúi nhặt một viên đá lên tay. Nếu bây giờ ta nhẹ nhàng đến đặt viên đá vào tay của Suni thì sao nhỉ? Nàng sẽ giật mình hốt hoảng. Cảnh đêm mưa ảo huyền vụt biến, thế thì tiếc lắm. Nhưng mà Suni cứ hứng thế kia thì đến bao giờ mới được? Vinh lại nhặt một viên đá lên tay và lại đứng bần thần lưỡng lự. Những viên đá trong tay Vinh không kiên nhẫn, chúng vội vàng hóa thân thành nước theo những kẽ tay bỏ lạnh vào người. Cứ thế 5-7 lần. Lần đầu tiên Vinh thấy một tiếng gác trong đêm sao mà ngắn ngủi. Khi tiếng gáy đầu tiên của gà rừng cất lên, Vinh đã thức. Trời vẫn
lái táy mưa. Cơn mưa giữa mùa khô nắng nỏ là diễm phúc trời ban. Nắng tốt dưa, mưa tốt lính. Tiếng mưa rơi thầm thì lên mái tranh nghe êm ái quá đi. Anh Tấn đã trở dậy đầu tiên, ra ngó trời rồi quay vào. Anh không đánh thức mọi người dậy mà nhẹ nhẹ gấp chăn màn. Vinh nằm lim dim tận hưởng sự thú vị của người ngủ rốn. Trời vẫn tối mờ mờ, hơi mưa lạnh lạnh bơn theo ùa vào chăn thích thú vô cùng. Đất khô lâu ngày gặp nước bốc lên một mùi nồng ngái. Không biết giờ này Sunny đã dậy chưa? Vào đúng cái lúc Vinh đang nằm trong chăn mơ màng nhớ chuyện hồi hôm, thì từ phía nhà nhích một tiếng thét hãi hùng xé toang màn sương mù dày đặc. Tiếng thét chỉ cất lên được một tích tắc rồi tắt lịm, để rồi tiếp theo là tiếng gõ chiêng dồn dập và kêu gào hoảng loạn của những con người ít ỏi trong làng. Cả đội bật dậy cùng một lúc, chụp ngay lấy súng nhảy ra ngoài. Cho đến hết đời, Vinh cũng không thể nào quên được cảnh tượng ấy. Cảnh tượng khiến toàn thân Vinh sờn hạt, tóc tai dựng đứng. Và mấy hôm sau thì đua nhau rụng từng mảng. Con hổ to phằn vịt, cạp gáy, đứa bé gái kéo sền sệt quanh những ngôi nhà. Chân tay đứa bé vẫn còn sãy sãy. Chiếc váy tuột ra để lộ một thân thể thiếu nữ, máu me lõa lợi. Đằng sau, Nhích vừa la khóc vừa đuổi theo sát nút. Khẩu súng săn xương vào con hổ, nhưng nòng súng run đảo quay vòng. 4-5 con chó săn lông dựng ngược, đuôi cúp vào bụng, nhảy vòng quanh con hổ, sủa tiến sủa lùi. Bước chân còn mãnh thú có vẻ nặng nề, nhưng nó nhất quyết không chịu buông mồi. Đuôi nó dựng lên trời như một chiếc sào tre ngạo ngược. Mấy chục tay súng của đội đồng loạt giơ lên, nhưng anh Tấn đã hét to, không được bắn. Con hổ nhà thây người đẫm máu xuống đất, nhìn mọi người kinh ngạc. Hầm, oàm, tiếng gầm gừ đe dọa, khiến mấy chú lính xô rúm vào nhau. Con hổ không thèm chú ý đến những họng súng đang chĩa vào mình, cúi xuống cắn xé tung phờn cái thây người đã bất động bằng những động tác thù hận điên cuồng. Nhích nhảy ào vào toan rằng lấy xác con. Con hổ ngẩng phát lên và một phát sượt mặt khiến Nhích ngã sụi. Con hổ xương cặp mắt hao háo tóe lửa nhìn. Nòng AK trong tay anh Tấn bất thần chĩa lên trời, nổ đanh một tiếng. Con mạnh thú hoảng hốt nhảy quẫng lên rồi phun vút lao ra phía suối. Đúng lúc nó tung mình vót qua hàng rào thì mấy chục khẩu súng đồng khai hỏa. Con hổ khựng lại trên không rồi rơi ầm xuống đất như vật thịt. Mọi người chạy ngay đến bên xác người nằm dưới đất. Con gái Nhích, người em vẫn còn ấm, miệng mũi em ứa máu, cổ em bị cấu toang lòi cả cuống họng, bọt máu đỏ tươi trào sủi. Nhích điếng lặng trước cái thi thể tướp táp của con, lao khao kể lể như kẻ mất hồn. Qua những tiếng kêu đứt đoạn ấy, Vinh hình dung ra cảnh con gái Nhích sáng sớm trở dậy đổ lúa vào cối giã. Con hổ đã phục sẵn dưới đất chỉ chờ có thế vút lên. Con hổ đã chết nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Hổ ơi, mày có oan không? Chỉ có một viên đạn bắn trúng nó, không biết của ai. Viên đạn xuyên từ sườn trái thấu lồng ngực, chui ra ở bả vai phải, phá bung một lỗ to bằng miệng chén. Miệng con hổ nhoe nhoét máu tươi, không biết máu nó hay máu người. Những người trong phái đoàn Pau Mia cũng choàng dậy chứng kiến sự việc. Họ nhún vai và nói với nhau bằng những câu tiếng Anh mà Vinh không thể nào hiểu nổi. Chỉ có Sunny buông một câu tiếng Việt, tôi không hiểu.

0: Ông Đúc vẫn bình thản như không. Mọi diễn biến bên ngoài dường như đã quá quen thuộc, nên ông ta không hỏi, chỉ nghe anh Tấn thuật lại sơ sơ và lim dim nhắm mắt. Khi anh Tấn dừng lời, ông lê đến bên gió nhà, nhặt một hòn sỏi từ chiếc ghẻ nâu thả vào chiếc ghẻ đen. Cạch! Tiếng sỏi rớt xuống đáy ghẻ hôm nay làm Vinh giật bắn mình, còn Hanuman cũng giật mình quay lại nhìn ông Đúc. Từ ngày bắt tay vào công việc tìm hài cốt James, chế độ ăn đã được thay đổi. Cá chuẩn khô và canh mì tôm cởi chuồng đã được thay bằng thịt hộp và xăm bông do phái đoàn Pau Mia cung cấp. Juni ngày nào cũng cùng mẹ theo sát bước chân của đội đi tìm. Những lúc ấy, nàng mặc quần jean, áo phông, cơ thể cân đối, khỏe mạnh, giống như một vận động viên đua ngựa. Tiếng cười nói của Juni làm tiêu tan mọi mệt nhọc buồn phiền. Vị trí chiếc máy bay rơi tìm thấy dễ dàng nhờ những thiết bị dò tìm hiện đại. Một đống kim loại còng queo nằm lẫn trong cây lá đã được lôi ra bằng hết, nhưng tịnh không có dấu vết gì của người lái. Chắc James bị văng ra đâu đây thôi, Martin khẳng định như vậy và quyết định phát hết cây cối xung quanh để tìm. Người Mỹ luôn tự hào về trí tuệ mà sao lại có quyết định kỳ quặc thế này? Cứ cho giả James bị văng ra quanh đây. Nhưng thú rừng chẳng sừng sưng. Chúng đã thanh toán xong James từ lâu rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lính vẫn phải làm. Một tuần liên tục đào bới, bán kính cây cối bị hạ đã bằng một quả đồi. Vẻ thất vọng đã lộ rõ trong mắt lính. Martin, với tư cách trưởng phái đoàn Pau Mia, quyết định xúc từng sảnh đất xung quanh khu vực máy bay rơi, mang xuống suối đãi như kiểu đãi vàng. Dòng suối trong xanh phút chốc đã đục ngầu màu đất ba san. Một đôi lần trong máng xuất hiện một mẩu xương nho nhỏ, lính mừng húm reo lên. Mẩu xương đưa vào máy bay phân tích Tân Kỳ và được trả lời đó chỉ là xương thú. Trong đội bắt đầu có tiếng cằn nhằn, mẹ kiếp, cũng con người như nhau mà họ làm như xương người Mỹ là vàng không bằng. Người nói câu đó đầu tiên là ông Bồn. Từ hôm có quyết định dừng tìm ngôi mộ do ông chỉ dẫn, ông buồn lắm. Biết chuyện nhạy cảm, anh Tấn đã rào đón mấy lần, nhưng ông Bồn lại nói: tôi biết chứ, các anh cứ thi hành nhiệm vụ, còn tôi tự tìm một mình. Kìa chú đừng làm thế, chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Khi nào tìm xong vụ kia, bọn cháu sẽ cùng chú tìm tiếp, chắc nhanh thôi mà. Ông Bồn lẳng lặng không nói gì. Hàng ngày ông vẫn gửi thằng Bộn sang nhà ông Đúc cho nó chơi với con Hanuman, còn ông khoác ba lô lầm lũi một mình một hướng. Bữa cơm ông xin được ăn riêng một góc lán, anh em trong đội nhao nhao phản đối. Ông nhếch mép cười: các cháu cứ ăn đi, chú và thằng Bộn không ăn được thịt hộp Mỹ. Thế à, tưởng chú là lính chiến ngày xưa phải quen xài đồ Mỹ lắm chứ. Thằng Vọng Vốc thật thà giúp một thìa thịt xay đến đút cho thằng Bộn, nó trỉ một phát hết veo, còn hớp miệng muốn đòi ăn nữa. Mọi người đồng loạt hướng cái nhìn vào mặt ông Bồn, mặt ông giàn giụa nước. Sự việc tiếp diễn khiến mọi người lo lắng. Ông Bồn ngày nào cũng uống rượu, thư rượu sắn mua của nhà Tay Lục, vừa chua vừa đắng. Vậy mà bữa nào ông cũng uống hết nửa bi đông. Uống say, ông ôm thằng Bồn khóc nức nở, nhưng miệng lại luôn mồm gọi những cái tên xa xôi nào đó. Ông trở thành người xa cách với anh em trong đội từ bao giờ. Thái độ của ông Bồn đã tác động ghê gớm đến anh em. Không khí làm việc bắt đầu uể oải, mặc cho nụ cười của Juni vẫn tươi nở hàng ngày. Anh Tấn tinh ý phát hiện ra đã cắt ba người ngày ngày đi theo ông Bồn. Ông Bồn như bừng tỉnh khỏi nỗi u hoài, liền quầy quậy xua tay: Đừng làm thế. Cậu mà làm thế là tôi bỏ về ngay hôm nay cho cậu xem. Cậu làm trái lệnh, cậu bị kỷ luật thì tôi sung sướng gì. Anh Tấn khẳng khái: tôi chịu trách nhiệm, bớt ra ba người có thấm vào đâu. Với lại đông người chưa chắc đã làm nên chuyện trong việc này. Trong giọng nói của anh Tấn đã nhuốm nỗi bất bình, tâm lý người chỉ huy. Ông nào chẳng xót lính khi ngày ngày cứ trải trãi đào trãi như những kẻ hồ sai, như quân nô dịch. Thái độ trịch thượng và kể cả của những thành viên trong phái đoàn Pau Mia mới là điều đáng nói. Câu cửa miệng của họ là chúng tôi muốn đào khu này, chúng tôi muốn các ông làm khẩn trương, chúng tôi muốn các ông làm tăng giờ. Cứ như họ là người đến đây để bắt đền không bằng. Họ xót thương sinh mạng của binh sĩ họ. Ôi, thật cao cả. Họ không cần biết trong cuộc chiến này phía chúng tôi cũng ngàn triệu người mất mạng. Chẳng cần nói đâu xa, ngay quanh cái cứ điểm Saman này, khi máy bay các ông điên cuồng trút bom trùm lấp cứ điểm, hàng trăm chiến sĩ của chúng tôi đã thịt nát xương tan, không tăm tích. Còn cả những người chết phơi thây trong cứ điểm, lính Mỹ kéo đi đẩy xuống một hố pháo vùi lấp qua loa. Chúng tôi biết mười mươi họ đang nằm quanh đây, thế mà phải gác lại để tìm cho các ông trước. Các ông muốn thì chúng tôi cũng có những cái muốn chứ. Chả lẽ thịt xương của người Việt không được đáng được tìm kiếm? Giá các ông hiểu được điều đó thì cái công việc chúng ta đang làm sẽ trọn tình vẹn lý biết bao. Kể những phản ứng bộc lộ tế nhị qua ánh mắt của anh Tấn, những thành viên trong phái đoàn vẫn luôn mồm chúng tôi muốn. Họ nóng nảy quát nạt bằng cả tiếng Anh, cứ I want, we want, gắt gỏng suốt ngày. Và khi đến cái chúng tôi muốn các ông làm lán trại ngay tại đây để thắp điện đào đãi ban đêm, thì sự chịu đựng đã đến giới hạn cuối cùng. Anh Tấn nổi cáo vang tục và hậu quả đã đổ lên đầu tức thì. Chiếc trực thăng ngày ngày vẫn bay đi bay về giữa thị xã Ca, và khu tìm kiếm hôm nay thả ra một sĩ quan bệ vệ. Thoáng nhìn thấy Vinh và Vọng Vốc đã giật thót người. Đào Hoàng Cải, ông ta đã lên quân hàm thiếu tá. Một buổi sinh hoạt chấn chỉnh tư tưởng được tổ chức gấp rút, đăng sang đại hải những lời quán triệt. Đồng chí Đào Hoàng Cải kính mến ơi, đồng chí coi thường nhận thức của anh em chúng tôi quá đấy. Chúng tôi hiểu ý nghĩa công việc chúng tôi đang làm, nhưng vấn đề chúng tôi quan tâm là cách làm thế nào thôi. Đừng biến lính thành những con vật trung thành, chỉ biết tuân lệnh để làm vui lòng người Mỹ.
1: Vâng, thưa quý vị, khép lại chương truyện hôm nay là những cảm xúc đan xen giữa dữ dội và xót xa. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những dấu tích của nó vẫn còn nằm lại trong núi rừng, trong ký ức con người và cả trong hành trình kiếm tìm những người đã khuất. Qua cuộc tìm kiếm hải cốt của viên phi công James, tác giả không chỉ gợi lên nỗi đau mất mát của phía bên kia chiến tuyến mà còn đặt ra những suy tư về thân phận con người sau chiến tranh, về sự công bằng của ký ức và lòng nhân hậu giữa những con người từng đối đầu nhau bằng bom đạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào ngày mai quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:40 và 16:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:55 và 13:30 trạm cảm xúc dấu chân phía trước. 5:20 quốc phòng toàn dân. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7:00, 15:00 kể chuyện chiến sĩ Ango kỷ vật một thời hoa lửa. 7:30, 20:40 khoa học và công nghệ tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp. 7:40, 14:00 du lịch cùng VON, khe xanh xã Tân An, khe nước đẹp huyền bí Nghệ An. 8:40, 16:35, Trang Hải Quân, 8:50, 13:50, Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài, Quy Hoạch Treo Kéo Dài, Bao Giờ Người Dân Được An Cư, 9:00, Bản Tin Sáng, Điểm Báo, 9:10, Chương Trình Tiếng Dân Tộc Thái, 9:25, Chương Trình Tiếng Dân Tộc Mông, 9:50, Nhịp Cầu Nhà Nông, Chăm Sóc Lúa Hè Thu Giai Đoạn Mới Gieo Cấy, 10:35, 13:30, Miền Tây Xứ Nghệ, Khắc Phục Công Trình Hạ Tầng Miền Tây Nghệ An Trước Mùa Mưa Bão, 10:55, Bản Tin Tài Chính, 11:00, Nhịp Sống Đô Thị, Áp Lực Kinh Doanh Mùa Nắng Nóng, 11:10, Thiếu Nhi Nghệ An, Hè Là Những Ngày Vui, 12:00, Tiếp Âm Thời Sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:00, Dân Ca Ba Miền, Từ Bến Nhà Rồng, 16:05, Ca Nhạc Quốc Tế, Michael Jackson, Sức Ảnh Hưởng Sau Nhiều Thập Kỷ, 16:45, Trực Tiếp Chuyện Tuổi Teen, Làm Gì Nếu Bạn Thất Bại Trong Kỳ Thi, 18:00, Tiếp Âm Thời Sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19:00, Du Lịch Cùng VON, Bãi Đá Nhảy, Quảng Trị, Tuyệt Tác Điêu Khắc Của Biển, 20:00, Tọa Đàm, Sắp Xếp Khối, Xóm, Thôn, Bản, Những Kỳ Vọng Đặt Ra, 21:50, Bản Tin Thể Thao, 21:30, Chương Trình Văn Hóa Xứ Nghệ, Ba Hạt Giống Đỏ Của Dòng Họ Đặng Trên Đất Thanh Chương, 22:00, Chương Trình Đọc Truyện Đêm Khuya, 22:30 đến 24:00, Tiếp Âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát Thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần Tiếp Âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Năm 1990 trở về trước, thì còn là dưới là từ sau 1990 trở lại đây. À, tất nhiên thì có những cái báo của nước ngoài ấy, thì vẫn là trước 1990 thì nước ngoài cũng để trên này.
5: Ngạc nhiên, trầm trồ, rồi trở thành thán phục. Đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi khi mà theo anh Dũng đi khắp hai tầng nhà, kín những giá dày đặc những tờ báo, được đóng thành những cuốn bìa xanh gọn gàng, có treo biển tên và năm phát hành rõ ràng. Vừa giới thiệu những khoang báo của mình thì anh Dũng cũng kể về những ngày đầu tiên mà niềm đam mê sưu tập báo giấy nhen nhóm trong anh.
4: Xuất phát từ người cha của tôi những năm 70-80 thế kỷ trước thì cũng là cái người mà rất thích báo, hàng ngày đi tìm những tờ báo về để đọc, sau khi đọc xong đóng thành quyển. Và thời kỳ đó thì tôi còn nhỏ, nhưng cái sở thích của ông cũng đã truyền lửa cho tôi và cũng truyền cái đam mê đó cho tôi. Đến năm 2016 thì tôi là một trong những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cho nên là cũng hay được tiếp xúc trên môi trường mạng, internet, và thấy trên mạng người ta có bán những cái quyển báo đóng thành quyển ấy. Giống như người cha tôi đã từng đóng những năm 80, tôi bật lên cái ý tưởng là mình mua về để tặng lại ông, biếu lại ông, để ông hoài niệm lại những cái giai đoạn thời kỳ bao cấp. Nhưng mà sau khi đó thì tôi cảm giác như là mình cần phải có một sứ mệnh là phải mua tất cả các loại báo để về để bảo tồn, lưu giữ. Ít nhất là cũng phục vụ cho cái đam mê của mình. Nhưng sau đó thì khi mà số lượng lớn lên rất nhiều thì tôi gần như cảm giác như là mình cần phải làm cái gì cho xã hội, cho cộng đồng, bằng hình thức là dồn toàn tâm, toàn lực, toàn ý, cả thời gian, trí tuệ và tài chính để làm sao sưu tầm nhiều nhất có thể những tờ báo phát hành tại Việt Nam trước khi nó biến mất.
5: Vâng, đấy là cái tình cảm trước tiên là của bản thân dành cho bố, đúng không ạ? Thế nhưng sau này khi mà bắt đầu mình có một cái quá trình mình sưu tầm những cái trang báo, những tờ báo giấy như vậy, thì mình có một cái tình yêu nào dành cho các tờ báo đấy không ạ?
4: Có lẽ thì cái này gần như cái duyên. Mà có cái duyên thì cũng phải nói đến cái nợ. Người ta hay gọi nó duyên nợ. Chính vì cái duyên là khi tôi đến sưu tầm báo này cũng là một trong cái mà nhiều người lúc đầu bảo tôi là đầu óc có vấn đề. Có người dùng từ là khùng, có người dùng từ là tâm thần, cũng có người để bảo là trái tính trái nết. Nói thực ra thì tôi cũng không hiểu tại sao, thì ngoài cái vấn đề là liên quan đến cụ ông là cái người đã truyền lửa cho tôi, nhưng trong đó có một cái gì đó thôi thúc cho tôi là tôi cần phải làm cái gì đó để lại cho đời. Nhưng mà khi mà cái sở thích của mình ấy, mình được giới truyền thông, giới bạn bè, anh em ghi nhận, thì tôi cảm giác rằng là mình đã làm một cái việc gì có ý nghĩa. Trước hết là có ý nghĩa trong gia đình. Cái thứ hai là cho cộng đồng, cho anh em bạn bè, cho xã hội. Và xa hơn nữa thì tôi nghĩ rằng nó có một cái ý nghĩa là sau này khi mà sức khỏe không còn, sau này khi mà có thể tôi qua đời, thì cái kho tư liệu này nó vẫn còn và nó sẽ phục vụ cho các thế hệ sau để tra cứu, để biết được cái lịch sử của Việt Nam trải qua các thời kỳ, cái kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trải qua các thời kỳ, cái sự phát triển của đất nước gắn bó với từng ngày tháng lịch sử của đất nước thì sẽ là một trong những nhân chứng lịch sử mà trung thực nhất.
5: Từ một niềm mong mỏi ban đầu là dành cho cha, mà đến nay bộ sưu tập của anh Phi Dũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2024. Đó quả thật là một con số khổng lồ, phải không nào?

0: Bạn có biết không, trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng có những ấn phẩm báo chí quý hiếm mà tôi chắc rằng bạn không thể tìm thấy ở đâu trên cả nước. Đầu tiên là tờ Thư Tín Hải Phòng bằng tiếng Pháp, phát hành vào năm 1886, tờ báo cổ nhất trong bộ sưu tập. Và sau đó là tờ Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, xuất bản vào năm 1896. Không chỉ những ấn phẩm cổ mà anh Dũng còn sưu tầm đầy đủ các tờ báo phụ nữ Việt Nam xuyên suốt 100 năm, từ Phụ Nữ Tân Văn vào năm 1929 đến các số báo phụ nữ Việt Nam từ những năm 1960 đến nay. Hơn nữa, anh Dũng cũng sở hữu gần 20 tờ báo số 1 của các ấn phẩm báo chí nổi tiếng như là tờ Cứu Quốc số Xuân Năm Quý Mùi, xuất bản vào ngày 5 tháng 1 năm 1943, hay tờ Phụ Nữ Tân Văn xuất bản số đầu năm 1929 ở Sài Gòn. Một bộ sưu tập đầy đủ các tờ báo của Đảng bộ 63 tỉnh thành trên cả nước khi mà chưa sáp nhập. Và điều đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng đó là tờ Cơ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Đông Dương, phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 1942. Tờ báo này cũng được xác nhận là tờ báo duy nhất còn tồn tại trên cả nước. Và bạn biết không, anh Nguyễn Phi Dũng cũng đã mua nó cách đây 3 năm với một số tiền không nhỏ, đó là 50 triệu đồng, cùng vài tờ báo khác của báo chí miền Nam trước năm 1975 đấy.
1: Tờ Cờ Giải Phóng đây
2: ạ.
1: Cái tờ này, hiện nay thì nó thực ra tờ này anh phải cho ép cái mép để tay cầm nó khỏi dính vào. Tờ này là đấy số 1 này. Đấy, tờ này ra ngày 10 tháng 10 năm 1942. Và ở đây nó ghi rõ là cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên này là cũng bao giờ có cái lời nói đầu để thay cho lời nói đầu. Nhưng mà trên này có giải thích là cách đây 6 tháng là tòa soạn báo bị giặc Pháp nó bắt toàn bộ máy móc thiết bị của con người. Chính như vậy cho nên bị trễ lại 6 tháng sau mới ra được tờ báo này. Đây cũng là thể hiện lên một cái là những người làm báo đã có những cái sự hy sinh mất mát, xương máu để mà ra được những tờ báo nên thì nó cũng trả một cái giá rất là đắt. Đây là trên đoạn này có nói rõ cả việc đó mà. Cơ Giải Phóng đáng lẽ ra từ tháng 3, song không may số 1 bắt đầu lên khuân thì cơ quan in nó bị giặc Pháp chụp mất. Tức là cái văn phạm thời kỳ đó là cái văn nói, cho nên là các cụ cũng dùng cái văn nói để diễn tả cái việc đó. Nên là cơ quan in bị giặc Pháp chụp mất. Thế mà đã nó bắt như vậy thì chắc chắn là cả người cả máy là sẽ bị. Thì đây là một trong những cái mà bị trễ mất là nửa năm.
3: 6 tháng.
1: À, một tờ báo này đặc thù nữa là em có để ý các chữ viết giữ chữ
3: đúng
1: in
3: rồi.
1: Như nào
3: em đang nhìn chữ
1: như chữ viết không như phải viết là luôn. Sắp chữ in đúng không thì anh được biết thì đây là một cái công nghệ là thạch bàn, tức là thạch bàn bàn có nghĩa rằng như một cái viên đá vuông to như thế này mài bằng phẳng đi, xong là bôi lên đó một cái hóa chất và các cụ phải viết ngược để tạo ra âm bản, sau đó thì bắt đầu mới quét mực để cho nó an chìm vào các vết mà mình đã gọi là khắc vào, thì bắt đầu mới lăn, thì tiếp tục đặt tờ báo lên lăn để viết để ra viết ngược như này, cũng phải chọn những cái người có cái năng khiếu
3: rất đẹp viết chữ rất
1: viết
3: đẹp.
1: Ngược nhé chứ không phải là viết âm bản đấy,
3: vâng.
1: Đúng không? Còn viết xuôi thì là chuyện bình thường,
3: không có bị
1: đấy
3: lỗi
1: rất
3: chữ
1: kỳ công lắm chứ không đâu,
3: vâng.
1: Và cũng đây cũng là thực hành như này, với cách làm đó thì số lượng bản in sẽ rất ít chứ không có nhiều. Thì qua việc này nó thấy được cái sự quý giá của nó. Nó quý ở đây là số 1, quý thứ 2 là của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái quý thứ 3 ấy thì nó mang tính cách mạng cực cao, mang tính cách mạng rất cao. Ngày xưa những cái tờ báo này mà còn giữ được đến bây giờ thì nó thực ra cũng là một trong những cái kỳ tích.
0: Như vậy là có 10 năm đúng không ạ? 10 năm để bắt đầu một cái hành trình là sưu tầm các tờ báo giấy. 10 năm đó thì anh có đặt cái tình cảm của mình trọn vẹn nhiều hơn ở một cái trang báo, một cái tờ báo nào hay không ạ? Bởi vì mình chăn trở, mình muốn tìm bằng được, mình muốn sưu tầm lại cái trang báo đấy bằng được không ạ?
1: Trong quá trình sưu tầm báo thì nó có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với từng tờ báo, gắn bó với từng loại báo, gắn bó với từng dòng báo. Thế nhưng mà trong tất cả các cái dòng báo và cái tờ báo đó thì có lẽ thì tôi là một trong những người để lại ấn tượng nhất là tờ Cờ Giải Phóng số 1, mà do ông Trường Chinh là người phụ trách. Và khi mà biết được người có tờ báo đó thì tôi phải trăn trở mất mấy tháng trời mới dám quyết định là bỏ một cái khoản tiền lớn để giữ lại. Và thực sự là khi mà cầm tờ báo đó thì tôi thấy rằng là mình giữ lại là đúng. Thì nó còn có những ý nghĩa là lịch sử của Đảng ta đã trải qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn, và những cái tờ báo là những cái cơ quan tuyên truyền của Đảng cũng phải phục vụ cho những cái đường lối chính sách của Đảng, thì cũng phải có những chiến sĩ hy sinh như vậy thì mới có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
3: Có tờ báo nào mà anh phải mất rất nhiều công sức không ạ? Không chỉ riêng có vật chất mà còn phải cả thời gian, rồi còn công sức rất nhiều để có thể có được cái tờ báo không ạ?
1: Thực ra thì nhiều lắm, khoảng 500.000 tờ báo thì gần như là cũng bằng ý câu chuyện sưu tầm.
3: Nhiều lắm.
1: Bởi vì là có những cái hôm phải đi lái xe một mình mà trải qua rất nhiều tỉnh. Cuối cùng là cũng mục tiêu chỉ để mua báo. Nhiều người họ bảo tại sao lại có thể là bỏ nhiều công sức như vậy để mà đi đến rồi để bằng được mua được tờ báo. Thì đấy là những cái chuyện mà khi mình đã thích rồi thì mình phải mua bằng được. Còn nếu mình mua được thì mình gần như kiểu mất ăn mất ngủ. Thế điều này nó cũng có những cái mà người ta dùng từ nghiện trong nhanh nháy ấy. Nghiện mua báo. Khi đã nghiện thì mà không đáp ứng được thì dễ bị lên cơn nghiện mất ăn mất ngủ. Thì đấy cũng nói qua như vậy, nói chuyện vui thôi. Thế nhưng mà nói thực ra thì bằng cái đam mê, bằng cái dành thời gian trí tuệ và mục tiêu cao nhất là phải sưu tầm bằng được toàn bộ gần như những cái tờ báo mà mình đã biết. Mình vui mà vì mình cảm giác là mình được sở hữu. Nhưng sau đó thì có khi là vui quá sở hữu thì chụp ảnh để khoe với mọi người. Có thể là đa số những người sưu tầm hay có cái tính đó đấy. Tính là tính sở hữu xong rồi tính khoe. Xong rồi người khác cũng có thì cảm thấy sướng. Nói chuyện vui thật đấy. Đấy là cũng một trong những cái mà tại sao mà nó càng kích thích mình sưu tầm. Nhưng đấy là nói theo nghĩa sưu tầm thôi. Chứ còn đến bây giờ thì trách nhiệm sứ mệnh cao hơn rất nhiều. Và đến bây giờ nữa thì báo là một chất liệu bằng giấy, làm từ gỗ, làm từ các cái bột giấy. Thì có rất nhiều tờ báo đã bị hư hỏng.
0: Như một thư viện trong đó có cả nghìn tờ báo. Có những tờ báo tuổi đời đã hơn 100 năm, cũng có những tờ báo đã mất một phần, mất chữ do mối mọt, do những biến động của thời gian. Và để bảo quản và lưu giữ, đó thực sự là một công việc không hề dễ dàng. Dành một khu vực rộng hơn 300m² làm kho lưu trữ, anh Nguyễn Phi Dũng đã trang bị hệ thống hút ẩm, điều hòa nhiệt độ và duy trì ánh sáng phù hợp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bộ sưu tập báo giấy của mình. Và tiếp theo đó là
1: rất nhiều tờ báo do trải qua hàng chục, hàng trăm, cả trăm năm thì tôi cũng có những cái ý tưởng cần phải số hóa. Tôi cũng được công ty NTQ là một công ty chuyên sản xuất phần mềm hỗ trợ viết cho một cái phần mềm để sao lưu, chụp ảnh, rồi phân loại tên báo, số báo, rồi ngày ra phát hành. Và với độ phân giải cao, mục đích là để bảo tồn. Và ngoài ra thì việc sao lưu giữ bảo tồn này thì nó sẽ phục vụ cho sau này và hiện tại, cho nghiên cứu, cho thế hệ sau có thể có những cái tư liệu quý để tra cứu. Đó, mục đích của tôi là phục vụ cho cộng đồng.
0: Trong bảo tàng mini với hàng nghìn tờ báo ấy, màu thời gian đã nhuốm vàng trên những trang báo giấy. Anh Nguyễn Phi Dũng vẫn đang ngày ngày thực hiện dự án số hóa toàn bộ sưu tập của mình. Anh chia sẻ, báo chí phản ánh thông tin đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ của đất nước. Hiện vật báo chí được lưu giữ để thế hệ sau hiểu cho ông chúng ta đã sống, chiến đấu, bảo vệ đất nước như thế nào, cũng như thấy rõ sự phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước qua từng thời kỳ. Và điều này cũng chính là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thư, nguyên giám đốc bảo tàng tỉnh Nam Định trước đây.
2: Đây là những tư liệu chính thống. Ngoài những giá trị về mặt nội dung giúp chúng ta tìm hiểu về mặt lịch sử văn hóa, thì cái nguồn tư liệu này còn giúp chúng ta hiểu thêm về cái nghệ thuật làm báo, về kỹ thuật in ấn, về quá trình vận động phát triển của xã hội.
3: Bạn thân mến, nghe câu chuyện về bộ sưu tập báo giấy của anh Nguyễn Phi Dũng, chắc có lẽ bạn đã hiểu vì sao mà anh Dũng lại có niềm đam mê, yêu thích những trang báo giấy ấy đến như vậy. Và cũng đã thấy được những điều lớn lao trong công việc tưởng chừng như là nhàm chán và đơn điệu ấy rồi phải không? Bạn hãy nhớ chia sẻ với tôi những điều đó khi mà chúng ta gặp lại nhau nhé. Còn với tôi, thì tôi rất muốn được gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Phi Dũng đã gìn giữ và bảo vệ những di sản báo chí. Không chỉ là những tờ giấy in, mà báo giấy đó còn là lời nói, là sự thật và những kỷ niệm của cả một dân tộc. Và nếu bạn có cơ hội đến phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, thì đừng quên ghé thăm bảo tàng mini của nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng để khám phá thêm về lịch sử Việt Nam qua từng trang báo giấy bạn nhé.

Quý vị thính giả thân mến, những cơn mưa thì luôn gợi lên nhiều cảm xúc đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà mưa đã đi vào rất nhiều những áng thơ bất hủ hay những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng. Ca khúc Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng là một ca khúc như thế. Ca sĩ Thu Phương đã ghi dấu ca khúc Thà làm hạt mưa bay trong lòng người nghe từ những năm 1998 khi cô là người đầu tiên thể hiện. Nhưng bản tình ca thuộc về thập niên 90 này lại khiến nhiều khán giả xúc động khi mà ca sĩ Khai Đinh làm mới lại trên nền nhạc du dương bởi sự phối hợp giữa saxophone và tiếng mưa rơi lao xao. Những hoài niệm ở đâu đó ùa về khiến mỗi ca từ trong Thà làm hạt mưa bay thêm đẹp, thêm nhớ, thêm khắc khoải. Thà làm hạt mưa bay ướt tóc em một ngày. Đêm đã về khuya, biên tập viên Hiền Lương gửi tới quý vị cơn mưa nhẹ nhàng đầy ký ức Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng qua giọng ca của ca sĩ Khai Đinh, cùng với một lời chúc quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon quý vị nhé. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tổng kết nghị quyết số 24 của Trung ương khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó, khắc phục hậu quả sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, phát triển xanh và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đồng thời đề nghị hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển thị trường carbon, huy động nguồn lực toàn xã hội cho mục tiêu phát triển xanh, bảo đảm an ninh tài nguyên, môi trường và khí hậu gắn với chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa.
2: Phải huy động được cái nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội. Đầu tư cho môi trường, cho khí hậu là đầu tư cho phát triển bền vững, cho sức khỏe của nhân dân, cho năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cho tương lai của đất nước. Ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, đồng thời phải mở cơ chế đủ mạnh để huy động khu vực tư nhân, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon, hợp tác công tư, hợp tác quốc tế. Nguồn lực phải bố trí có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các cái điểm nóng về môi trường, các cái khu vực dễ bị tổn thương, về hạ tầng thiết yếu và có các dự án có tác động lan tỏa.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự thảo kế hoạch giám sát việc quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, cùng công tác dân nguyện tháng 5. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hoạt động giám sát lần này phải gắn với yêu cầu phòng chống lãng phí, nhất là việc xử lý hiệu quả các trụ sở đất đai và tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phạm vi giám sát từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố. Về công tác dân nguyện, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.
3: Thời gian tới, tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia. Phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là ta quan tâm, một là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Cái thứ hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn.
0: Cũng trong ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến và biểu quyết thông qua một số dự án pháp lệnh, nghị quyết liên quan đến tổ chức hệ thống tòa án, kế hoạch tài chính quốc gia và phân chia nguồn thu giữa các địa phương. Sau hai ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận chuyên sâu và sáng kiến mới, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đã bế mạc chiều nay tại Hà Nội. Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, các thảo luận đều hướng tới củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực chống chịu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Nhiều đối tác quốc tế tiếp tục khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Với số lượng đại biểu tham dự kỷ lục cùng nhiều sáng kiến mới, diễn đàn tiếp tục khẳng định vị thế của sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đồng thời thể hiện vai trò chủ động của Việt Nam trong thúc đẩy đối thoại và định hình tương lai ASEAN. Hôm nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau đang ở thăm Việt Nam. Hai bên đánh giá cao đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua, khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại là lĩnh vực trọng tâm, đồng thời đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Về phần mình, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm nay Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 36 có buổi tiếp xúc cử tri các xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Bà Điểm thuộc huyện Hóc Môn trước đây. Phóng viên Duy Phương thông tin.
4: Tại buổi tiếp xúc, trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến vấn đề giao thông, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống vành đai 2, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, trong khi vành đai 4 đang được triển khai. Các tuyến giao thông kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, Tây Ninh cũng sẽ sớm hoàn thiện, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ hiện đại. Một số dự án trọng điểm đi qua địa bàn huyện Hóc Môn cũ là quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đang được triển khai, tuyến đường sắt đô thị Metro đi từ Tân Sơn Nhất đến Củ Chi qua khu vực Hóc Môn đang được nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất, làm việc với các xã xác định các quỹ đất để phát triển TOD, đền bù, giải phóng mặt bằng.
5: Dự kiến là quý 2 này sẽ trình để sở đầu tư và thành phố xem xét sẽ cho phép đầu tư, và dự kiến bố trí cái tuyến này sẽ hoàn thành trong 30 năm. Thì cái tuyến này ra đời nó sẽ thay đổi bộ mặt của Hóc Môn chi chúng ta, và đặc biệt là giúp cho bà con rất tiện lợi khi đi về, đi vào cuộc sống.
4: Riêng khu vực Hóc Môn và các xã lân cận, thành phố sẽ quan tâm các tuyến đường có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như đường Phan Văn Hớn, đường Đỗ Văn Dậy, một số tuyến đường trung tâm và các tuyến song hành. Việc đầu tư các tuyến này nhằm giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc, tai nạn và mở thêm không gian phát triển đô thị.
0: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các xã phường khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí năm nay, bảo đảm không bỏ sót, tránh trùng lặp chồng chéo chính sách. Thành phố sẽ triển khai khám sức khỏe theo 5 nhóm đối tượng và tổ chức sàng lọc miễn phí 12 bệnh, yếu tố nguy cơ phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính, các bệnh ung thư thường gặp và rối loạn sức khỏe tâm thần. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở xây dựng kế hoạch khám sức khỏe trong 6 tháng cuối năm. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố một đối tượng sinh năm 2010 trú tại Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia để thu thập mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã khai thác lỗ hổng bảo mật, thu thập khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân trên cả nước và thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Công an cảnh báo mọi hành vi mua bán dữ liệu cá nhân, xâm nhập trái phép hệ thống thông tin đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin. Hôm nay tại tỉnh Pusat, Tây Bắc Campuchia diễn ra lễ khánh thành Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Đây là công trình thứ 19 trong tổng số 24 đài hữu nghị được xây dựng, tồn tại trên đất nước Chùa Tháp. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Đài Hữu nghị là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, đồng thời làm nơi tri ân những người đã hy sinh vì hòa bình, độc lập và tự do của mỗi nước. Lãnh đạo Campuchia nhấn mạnh, công trình là minh chứng cho tình đoàn kết và sự hy sinh của nhân dân hai nước trong những giai đoạn lịch sử khó khăn, đồng thời kêu gọi các thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei hôm nay khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ không ngần ngại sử dụng sức mạnh để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang sau các cuộc đụng độ mới nhất tại khu vực vùng vịnh. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh.
6: Ngoại giao và chiến trường không tách rời nhau. Đây là hai công cụ song song nhằm bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của Iran. Bất cứ khi nào cần thiết, lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ đáp trả kẻ thù bằng sức mạnh. Những gì xảy ra đêm qua cho thấy Iran không ngần ngại bảo vệ đất nước.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ đang làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao thông qua những thông điệp mâu thuẫn, các yêu cầu thay đổi liên tục và việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông đồng thời cho rằng Israel đang gây tổn hại tiến trình ngoại giao khi liên tiếp vi phạm lệnh ngừng bắn tại Liban. Cảnh sát Nam Phi cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại khu dân cư Cleveland gần thành phố Johannesburg. Theo điều tra ban đầu, hơn 10 tay súng đi trên một xe buýt nhỏ đã nã đạn vào người dân trước khi bỏ trốn. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng tội phạm bạo lực và các vụ xả súng hàng loạt tại Nam Phi. Liên minh châu EU có thể phải đầu tư khoảng 500 tỷ euro trong 10 năm tới để từng bước thay thế các năng lực quân sự chiến lược hiện phụ thuộc vào Mỹ. Theo cao ủy quốc phòng EU Andrius Kubilius, nguồn lực này sẽ được dành cho các lĩnh vực trọng yếu như phòng không, trinh sát, vận tải quân sự và hỗ trợ tác chiến. Động thái diễn ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về mức độ cam kết an ninh của Mỹ đối với khu vực. NASA vừa công bố phi hành gia Luca Parmitano giữ vai trò phi công chính của sứ mệnh Artemis 3, đánh dấu lần đầu

thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, vải thiều Bắc Ninh khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế, 6:00 thời sự sáng, 6:30 và 21:00 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, Vĩnh Long dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công, dấu ấn cải cách hành chính từ cơ sở, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, Tổng công ty điện lực miền Bắc khuyến nghị giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện thời gian cao điểm nắng nóng, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển động thực chất kiến tạo phục vụ, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, chuyển đổi số đang diễn ra tại các địa phương vùng cao tỉnh Lào Cai, 10:30 Việt Ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Thái Nguyên chủ động đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, già hóa dân số, thị trường và nguồn lực mới, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, những vấn đề đặt ra tại đặc khu Cô Tô một năm sau sáp nhập, 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, quỹ vì biển đảo Việt Nam lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết hướng về tổ quốc, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, người phụ nữ thu gom đinh trên đường phố Hà Nội, 14:35 chuyển đổi xanh, câu chuyện về những người sống xanh từ tái sinh rác hữu cơ, 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm nhìn 10 đến 20 năm, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược, 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, khi công an làm nhà sáng tạo số triệu view, 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 20:00 Việt Ninh Tổ quốc, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo, một đời với âm nhạc cố đô, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, từ 23:30 đến 24:00 hộp thư âm nhạc.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Đối

0: ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngôi nhà ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Đây. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026, sức bật mới từ mối quan hệ chiến lược ASEAN-Canada. Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cho tới chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Trong tiến trình đó, Canada, một trong những đối tác lâu năm của ASEAN, tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Bên lề Diễn đàn tương lai ASEAN, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicol về triển vọng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada và các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn Đại sứ đã tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, hiện nay Canada và ASEAN đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada đang được triển khai mạnh mẽ, Đại sứ kỳ vọng Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay sẽ tạo ra những bước đi thực chất nào cho quan hệ hai bên.
2: Canada rất vinh dự là đối tác chiến lược ASEAN. Trong gần 50 năm qua, Canada đã là đối tác đối thoại của ASEAN và năm tới sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai bên. Điều này khẳng định Canada là một đối tác lâu dài và đáng tin cậy của ASEAN, được gắn kết bởi những giá trị chung, lợi ích chung và cách tiếp cận tương đồng đối với các vấn đề quốc tế. Diễn đàn tương lai ASEAN lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như sự gia tăng cạnh tranh địa chính trị, xu hướng phân mảnh kinh tế và sự suy giảm của các quy tắc chuẩn mực quốc tế cũng như các thể chế đa phương. Đây cũng sẽ là cơ hội để các bên cùng nhau thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề có ý nghĩa không chỉ đối với ASEAN mà còn đối với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng tập trung vào các vấn đề như là công nghệ, đặc biệt là AI. Các bên đã trao đổi về việc làm thế nào để xây dựng được các cơ chế và biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo được phát triển và ứng dụng theo hướng đáp ứng nhu cầu của con người.
1: Vâng, thưa đại sứ, để hiện thực hóa mục tiêu thịnh vượng chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay, hợp tác kinh tế chính là đòn bẩy không thể thiếu. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được xem là chìa khóa then chốt. Vậy xin đại sứ cho biết, tiến trình đàm phán hiệp định hiện đang tiến triển ra sao và đâu sẽ là những lĩnh vực chứng kiến sự bứt phá lớn nhất trong tương lai?
2: Canada và ASEAN hiện đang trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, một bước tiến có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên. Tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ có thể hoàn tất trong năm nay. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Canada, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Mối quan hệ kinh tế này mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai bên. Canada hiện nhập khẩu từ ASEAN nhiều hơn xuất khẩu sang khu vực. Tuy nhiên, với thế mạnh là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất lương thực và năng lượng, thì Canada có thể đóng góp tích cực vào việc tăng cường an ninh lương thực và an ninh năng lượng cho ASEAN. Thực tiễn từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cho thấy, các quốc gia ASEAN tham gia hiệp định cũng đã đạt được mức tăng trưởng xuất khẩu đáng kể sang Canada. Tôi tin rằng các nước ASEAN còn lại cũng sẽ có cơ hội hưởng lợi tương tự khi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được ký kết và triển khai. Bên cạnh đó, Canada là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại ASEAN và đang không ngừng mở rộng hợp tác với khu vực trong lĩnh vực công nghệ. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại về việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng các vấn đề mới nổi khác.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến hàng nghìn lao động Philippines quyết định rời bỏ nơi làm việc để trở về quê hương. Trước làn sóng hồi hương ngày càng

0: gia tăng, chính phủ Philippines đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, từ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước an toàn đến kết nối việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập. Những nỗ lực này không chỉ giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống, mà còn góp phần bảo vệ lao động di cư, cũng là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế Philippines.
1: Trung Đông từ lâu là một trong những điểm đến hàng đầu của lao động Philippines làm việc ở nước ngoài. Với các công việc từ giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe đến xây dựng và kỹ thuật, mức thu nhập tại khu vực này thường cao hơn nhiều lần so với trong nước. Hiện có khoảng 3,7 triệu người Philippines đang làm việc ở nước ngoài, đem lại nguồn kiều hối lên tới hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang buộc nhiều lao động phải thay đổi kế hoạch nghề nghiệp. Những tháng gần đây, chính phủ Philippines liên tục có các chuyến bay đưa lao động Philippines từ các quốc gia Trung Đông trở về. Với nhiều người, đây là cuộc trở về trong tâm trạng đầy lo lắng sau thời gian sống giữa bất ổn.
2: Cảm giác như những vụ nổ đang diễn ra ngay trên đầu chúng tôi mỗi ngày, và tôi dự định sau khi trở lại sẽ tìm việc ở quê nhà.
3: Nếu tình hình không cải thiện, tôi sẽ không quay lại Trung Đông nữa mà sẽ nộp đơn đi làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc hoặc là Nhật Bản.
1: Đến nay, chính phủ Philippines đã hỗ trợ hơn 6.000 lao động hồi hương từ Trung Đông, đồng thời cam kết đồng hành cùng người lao động trong toàn bộ quá trình làm việc ở nước ngoài, cũng như khi trở về quê nhà. Bên cạnh việc đưa công dân về nước an toàn, các cơ quan chức năng còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tâm lý, sinh kế và tìm kiếm việc làm nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Một trong những trọng tâm hỗ trợ hiện nay là giúp lao động hồi hương tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Mới đây, Philippines vừa tổ chức hội chợ việc làm dành cho người lao động, trong đó có những người vừa trở về từ Trung Đông. Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự và kết nối họ với các cơ hội việc làm trong nước, cũng như tại những thị trường được đánh giá là ổn định hơn như Nhật Bản hay một số quốc gia châu Âu. Ông Hans Leo Kadak, Bộ trưởng Bộ Lao động Di cư Philippines, cho biết.
2: Chúng tôi hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho một số lao động Philippines ở nước ngoài khi cần thiết. Đây là một phần của mạng lưới tái hòa nhập quốc gia do Tổng thống chỉ đạo triển khai. Chúng tôi cũng phối hợp với nhiều cơ quan khác để xây dựng mạng lưới hỗ trợ này. Bộ Lao động tổ chức các hội chợ việc làm, giới thiệu cơ hội việc làm trong nước và ở ngoài nước cho lao động hồi hương. Bộ Thương mại và Công nghiệp thì triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, trong khi Cơ quan Giáo dục và Phát triển Kỹ năng, Kỹ thuật phụ trách các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động.
1: Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng tận dụng dữ liệu về kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của người lao động để kết nối họ với những thị trường phù hợp hơn ngoài khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làn sóng lao động Philippines chuyển hướng sang các thị trường ổn định hơn như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc hay châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Với sự hỗ trợ từ chính phủ, hành trình hồi hương của họ không chỉ dừng lại ở việc trở về nhà an toàn mà còn mở ra cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới.
0: Thưa quý vị, cũng trong nỗ lực hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng cao do gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Trung Đông, chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng, sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PayTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CFKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành 8 gói trái phiếu Apex Holding Bond 2020 do công ty cổ phần đầu tư Apex Holding mã số 01058241 56 phát hành ngày 1 tháng 10 năm 2020, AEC CH2123001 và AEC CH2124002 do công ty cổ phần Anh ngữ APAS mã số 01060191 84 phát hành ngày 23 tháng 2 năm 2021 và ngày 24 tháng 8 năm 2021. IGARTEN Bond 2020 và IGECH2124001 do công ty cổ phần phát triển giáo dục E-Garden mã số 01076454 73 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH2124001 do công ty cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610 94 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH2227001 và EIGCH2227002 do công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục mã số 01025424 90 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6 Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Tin buồn, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Đoàn Minh Định, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1966, quê quán xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình. Trước đây là xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nơi ở hiện nay, căn hộ 0907, tòa S2, khu đô thị Gomark City, 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Nhập ngũ tháng 9 năm 1983, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, nay là Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Do lâm bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 19h30 phút ngày 8 tháng 6 năm 2026, tức ngày 23 tháng 4 năm Bính Ngọ, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Bộ Quốc phòng. Gần 43 năm tham gia hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quân đội. đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí Thiếu tướng Tiến sĩ Đoàn Minh Định, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tang đồng chí Thiếu tướng Tiến sĩ Đoàn Minh Định theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng được tổ chức từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2026. Hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình, xã Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Lễ an táng vào hồi 16 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nghe nhắc nhiều đến dòng nhạc country và được thưởng thức nhiều ca khúc hay thuộc thể loại âm nhạc này. Hôm nay mời quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành với chương trình để tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của dòng nhạc country. Theo bách khoa toàn thư Wikipedia, Country Music hay trong Rowell Blog và bài viết lịch sử nhạc country của tác giả Nguyễn Lắc đăng trên trang web adammusic.vn đã giới thiệu cho chúng ta thấy nhạc country, có nghĩa là country music, thường gọi là nhạc đồng quê Mỹ, là một dòng nhạc được hình thành vào khoảng năm 1920 tại miền Nam nước Mỹ. Thời gian đầu, dòng nhạc này chỉ phổ biến trong cộng đồng tầng lớp lao động nghèo của nước Mỹ. Chất liệu âm nhạc được khai thác từ những làn điệu dân ca và nhạc blues kết hợp với những loại nhạc cụ đặc trưng như đàn banjo, đàn guitar thùng hoặc đàn điện, guitar dobro hoặc đàn fiddle, một dạng đàn violon được sử dụng riêng cho nhạc country và kèn harmonica. Nội dung nhẹ nhàng, tình cảm với những tiết tấu khá nhanh và có thể chia ra làm 6 thời kỳ của nhạc country. Thời kỳ thứ nhất là vào những năm 1920. Nghệ sĩ nhạc country đầu tiên trong thời điểm này là Vernon Dunhart với bản hit là Rich of the Old 97, và ông được xem là người tiên phong đem country đến với đông đảo khán giả. Vào năm 1927 xuất hiện nghệ sĩ Jimmy Rogers với số lượng album bán ra đã đạt trên 1 triệu bản, và cũng năm đó thì nhóm nhạc The Carter Family cũng đã liên tục cho ra các bài hát bất hủ, tiếp tục thúc đẩy phong trào country lan rộng và phát triển mạnh mẽ trong những năm sau này.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Wildwood Flower do nhóm nhạc The Carter Family sáng tác và trình bày. Thời kỳ thứ hai là từ những năm 1930 đến 1940. Đây cũng chính là giai đoạn hoàng kim của những chàng cowboy biết hát. Các bản nhạc mang đậm màu sắc cowboy liên tục được phát sóng trên radio. Đây cũng là phương tiện giải trí chính thời bấy giờ. Các bản hit của Gene Autry, Son of the Prisoner, Roy Rogers, và bên cạnh đó còn có giọng hát của nữ cowboy Patsy Montana với bản hit I Want to Be a Cowboy, a Sweetheart đã được nhiều người yêu mến. Vào năm 1936, Bill Murray và nhóm nhạc Bluegrass Boy đã tạo nên một màu sắc âm nhạc mới khá rõ rệt với những tiết tấu linh hoạt, chắc khỏe. Và sau này thì cái tên Bluegrass của nhóm đã được dùng để đặt cho một dòng nhạc mang đậm màu sắc của đồng quê nước Mỹ.

Vừa rồi là ca khúc The Hill of Bronze Country do nhóm nhạc Bluegrass Boy sáng tác và trình bày. Thời kỳ thứ ba là từ những năm 1950 đến 1960. Những năm đầu tiên của thập kỷ 50, thế kỷ thứ 20 đã đánh dấu sự bùng nổ của Western Swing, rồi là Country, Boogie và Honky Tonk. Không lâu sau đó thì một sự kết hợp giữa nhạc Blue và nhạc Country, Rockabilly ra đời với những tên tuổi lẫy lừng như Elvis Presley và Heartbreak Hotel, John Cass, Walk the Line, Capogin với Blue Suit the Shoe đã đánh dấu thời cực thịnh của Rockabilly trong những năm tiếp theo. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đón nghe giọng hát của Johnny Cash với ca khúc nổi tiếng Folsom Prison Blues.

thời kỳ thứ tư, đó là những năm 1970 cho đến năm 1980. À, thời điểm này thì nhạc country ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng các thể loại nhạc khác. Nghệ sĩ nổi tiếng như John Denver với Take Me Home, Country Roads hoặc là Rocky Mountain High. Một sự kết hợp khác không thể không kể đến đó là country và rock. Sản phẩm này đã được tạo ra do hãng đĩa Nashville khi ấy muốn tìm kiếm những màu sắc mạnh mẽ và hăng hái hơn. Thời kỳ này thì chúng ta có thể nhớ tới Eagle và Bob Dylan, Neil Young, vốn là những cái tên được đông đảo công chúng yêu nhạc biết đến trong thời đại của chúng ta hiện nay. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe giọng hát của nghệ sĩ John Denver với ca khúc Take Me Home, Country Roads.

Thời kỳ thứ 5 của nhạc country là những năm 1990. Thời kỳ thứ 5 này thì bắt đầu vào những năm 90 của thế kỷ 20 của Garth Brooks đã nhanh chóng vào top của những nghệ sĩ thành công nhất thời bây giờ với danh hiệu được chứng nhận đĩa bạch kim đã được AEAA của Hiệp hội Thu âm Mỹ trao tặng với số lượng là 1.113 triệu đĩa đã được bán ra, là một con số cực kỳ ấn tượng trong thời điểm bây giờ. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe một ca khúc mang màu sắc country hiện đại, The Dance, với tiếng hát của Garth Brooks.

thời kỳ thứ 6 của nhạc country là từ những năm 2000 cho đến nay. Sau rất nhiều thành công từ những thập kỷ trước thì nhạc country dần dần nhường chỗ cho những thể loại âm nhạc khác. Tuy nhiên, với những giai điệu mộc mạc, hoang dã thì nhạc country cổ điển cũng dần được pha trộn bởi nhiều màu sắc khác nhau, điển hình như Taylor Swift với Love Story hoặc là Teardrops on My Guitar. Chúng ta có thể kể đến Richard Marx với những ca khúc mang màu sắc country, và trong đó là album Day is the Avalon, hoặc Bon Jovi với bản hit Who Say You Can Go Home. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Taylor Swift, người được mệnh danh là công chúa nhạc đồng quê, với ca khúc You Belong With Me do ca sĩ Taylor Swift sáng tác và trình bày. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 40 và 16 giờ 25 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 55 và 13 giờ 30 trạm cảm xúc dấu chân phía trước. 5 giờ 20 quốc phòng toàn dân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ 15 giờ kể chuyện chiến sĩ Ango kỷ vật một thời hoa lửa. 7 giờ 30, 20 giờ 40 khoa học và công nghệ tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp. 7 giờ 40 14 giờ du lịch cùng VON, khe xanh xã Tân An, khe nước đẹp huyền bí Nghệ An. 8 giờ 40 16 giờ 35 trang hải quân. 8 giờ 50 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân được an cư. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc lúa hè thu giai đoạn mới gieo cấy. 10 giờ 35 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, khắc phục công trình hạ tầng miền Tây Nghệ An trước mùa mưa bão. 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, áp lực kinh doanh mùa nắng nóng, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, hè là những ngày vui, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ dân ca ba miền từ bến Nhà Rồng, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế Michael Jackson sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ, 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi Tin, làm gì nếu bạn thất bại trong kỳ thi. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ du lịch cùng VON, bãi đá nhảy Quảng Trị, tuyệt tác điêu khắc của biển. 20 giờ tọa đàm, sắp xếp khối xóm thôn bản, những kỳ vọng đặt ra. 21 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, ba hạt giống đỏ của dòng họ Đặng trên đất Thanh Chương. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thai kỳ, nước ối đóng vai trò như một chiếc đệm sinh học bảo vệ thai nhi khỏi những tác động bên ngoài, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để em bé phát triển toàn diện. Tuy nhiên, khi lượng nước ối tăng quá mức bình thường, thai phụ có thể phải đối mặt với tình trạng đa ối, một bất thường sản khoa không nên xem nhẹ. Đa ối không chỉ khiến mẹ bầu cảm thấy nặng nề khó thở, mệt mỏi, mà còn làm tăng nguy cơ sinh non, vỡ ối sớm, ra dây rốn, thậm chí ảnh hưởng đến sự an toàn của thai nhi. Bên cạnh việc tuân thủ chỉ định điều trị và theo dõi của bác sĩ, nhiều nghiên cứu cho thấy việc vận động phù hợp có thể góp phần cải thiện tuần hoàn máu, giảm phù nề, hỗ trợ hô hấp và giúp thai phụ cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình mang thai. Vậy phụ nữ bị đa ối có nên tập thể dục hay không? Những bài tập nào phù hợp và cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé? Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung mẹ bầu bị đa ối nên tập luyện như thế nào để thai kỳ an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước khi tìm hiểu các bài tập phù hợp, chúng ta cần hiểu rõ đa ối là gì và vì sao tình trạng này lại cần được theo dõi đặc biệt trong thai kỳ. Nước ối là chất lỏng bao quanh thai nhi trong buồng tử cung. Không chỉ đóng vai trò bảo vệ thai nhi trước các va chạm bên ngoài, nước ối còn giúp duy trì nhiệt độ ổn định, hỗ trợ phát triển hệ hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp và tạo điều kiện để em bé cử động trong bụng mẹ. Trong thai kỳ bình thường, lượng nước ối thay đổi theo từng giai đoạn. Đến khoảng tuần thứ 37, lượng nước ối đạt mức cao nhất, trung bình khoảng 1 lít. Sau đó sẽ giảm dần cho đến thời điểm sinh nở. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, sự cân bằng giữa quá trình tạo thành và hấp thu nước ối bị rối loạn, khiến lượng nước ối tăng bất thường. Khi đó, thai phụ được chẩn đoán mắc đa ối. Theo các bác sĩ sản khoa, đa ối thường được xác định thông qua siêu âm đo chỉ số nước ối hoặc túi ối sâu nhất. Trong những trường hợp nặng,
2: lượng nước ối có thể lên tới 2-3 lít, gây áp lực rất lớn lên tử cung và các cơ quan lân cận. Đa ối có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số trường hợp liên quan đến đái tháo đường thai kỳ. Khi đường huyết của người mẹ tăng cao, thai nhi sẽ bài tiết nhiều nước tiểu hơn, làm gia tăng lượng nước ối. Bên cạnh đó, các bất thường bẩm sinh của thai nhi liên quan đến hệ thần kinh hoặc hệ tiêu hóa cũng có thể khiến thai nhi giảm khả năng nuốt nước ối, dẫn đến tình trạng tích tụ quá mức. Những thai phụ mang song thai, đa thai hoặc gặp hội chứng truyền máu song thai cũng có nguy cơ mắc đa ối cao hơn bình thường. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là có tới phần lớn trường hợp đa ối không xác định được nguyên nhân cụ thể. Chính vì vậy, việc khám thai định kỳ và theo dõi sát diễn biến thai kỳ là vô cùng quan trọng. Khi lượng nước ối tăng quá nhiều, tử cung bị căng giãn mạnh. Điều này khiến thai phụ thường xuyên cảm thấy bụng to nhanh bất thường, nặng bụng, khó thở, đau lưng, phù chân và nhanh mệt khi vận động. Ở những trường hợp nặng hơn, người mẹ có thể xuất hiện các cơn gò tử cung sớm, làm tăng nguy cơ sinh non. Ngoài ra, đa ối còn làm tăng nguy cơ vỡ ối sớm, ra dây rốn, nhau bong non và băng huyết sau sinh. Đối với thai nhi, nguy cơ thai chết lưu hoặc các bất thường bẩm sinh cũng có thể cao hơn so với thai kỳ bình thường. Chính vì vậy, nhiều thai phụ khi được chẩn đoán đa ối thường có tâm lý lo lắng, hạn chế vận động hoặc chỉ nằm nghỉ hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia sản khoa cho biết, nghỉ ngơi là cần thiết nhưng không có nghĩa là bất động tuyệt đối. Nếu tình trạng sức khỏe ổn định và được bác sĩ cho phép, những bài tập nhẹ nhàng, phù hợp vẫn mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và thai nhi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Vận động đúng cách khi bị đa ối giúp mẹ bầu nhẹ nhàng hơn trong thai kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng khi bị đa ối, mẹ bầu nên hạn chế vận động để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên thực tế tập luyện đúng cách lại là một trong những giải pháp hỗ trợ hiệu quả giúp thai phụ giảm bớt những khó chịu do đa ối gây ra. Khi lượng nước ối tăng cao, cơ thể người mẹ phải chịu áp lực lớn hơn bình thường. Trọng lượng tăng nhanh khiến cột sống, khớp háng và các cơ vùng lưng phải hoạt động nhiều hơn. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều thai phụ bị đa ối thường xuyên đau lưng, đau vùng hông hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Các bài tập vận động nhẹ nhàng giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện sự linh hoạt của khớp và giảm áp lực lên hệ cơ xương. Bên cạnh đó, việc vận động còn giúp kích thích tuần hoàn máu, hạn chế tình trạng phù nề chân tay, một triệu chứng thường gặp ở phụ nữ bị đa ối. Không chỉ vậy, tập luyện còn góp phần cải thiện chức năng hô hấp. Khi tử cung lớn lên, cơ hoành bị đẩy cao, khiến nhiều thai phụ cảm thấy hụt hơi hoặc khó thở. Những bài tập kết hợp điều hòa nhịp thở có thể giúp tăng khả năng trao đổi oxy, giúp mẹ cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài những lợi ích về thể chất, vận động còn có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Thai phụ bị đa ối thường lo lắng về nguy cơ biến chứng, dễ căng thẳng và mất ngủ. Các bài tập thư giãn như yoga hay các động tác hít thở sâu giúp giải tỏa áp lực tâm lý, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao tinh thần trong suốt thai kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều mẹ bầu khi được bác sĩ thông báo bị đa ối thường rất lo lắng, thậm chí hoang mang vì sự ảnh hưởng đến em bé. Tuy nhiên, các chuyên gia sản khoa cho biết không phải trường hợp đa ối nào cũng nguy hiểm. Điều quan trọng là thai phụ cần được theo dõi sát, tuân thủ hướng dẫn điều trị và xây dựng lối sống phù hợp. Một trong những biện pháp hỗ trợ hiệu quả các bác sĩ khuyến khích chính là duy trì vận động hợp lý trong thai kỳ. Việc tập luyện đúng cách không làm giảm trực tiếp lượng nước ối, nhưng có thể giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng khó chịu do đa ối gây ra như đau lưng, nặng bụng, phù chân, mất ngủ, táo bón và căng thẳng tâm lý. Đối với những thai phụ được bác sĩ cho phép vận động, thời gian tập luyện lý tưởng thường từ 20-30 phút mỗi ngày, duy trì khoảng 4-5 ngày mỗi tuần. Bên cạnh các động tác yoga đã giới thiệu, mẹ bầu có thể lựa chọn một số hình thức vận động nhẹ nhàng khác. Đi bộ là bài tập đơn giản và dễ thực hiện nhất. Khi đi bộ, các nhóm cơ chân hoạt động nhịp nhàng, giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm tình trạng ứ trệ dịch ở chi dưới và hạn chế phù nề. Thai phụ nên lựa chọn nơi bằng phẳng, thoáng mát, mang giày mềm và đi bộ với tốc độ vừa phải. Mỗi lần đi bộ khoảng 15-30 phút, tùy thể trạng. Nếu xuất hiện dấu hiệu chóng mặt, đau bụng hoặc khó thở, cần dừng lại và nghỉ ngơi ngay. Một lựa chọn khác là các bài tập hít thở sâu. Khi tử cung căng lớn do lượng nước ối tăng cao, cơ hoành bị chèn ép khiến nhiều mẹ bầu cảm thấy hụt hơi hoặc khó thở. Các bài tập hít thở giúp tăng lượng oxy đưa vào cơ thể, cải thiện tuần hoàn và giúp tinh thần thư giãn hơn. Mẹ bầu có thể ngồi trên ghế hoặc ngồi xếp bằng ở nơi thoáng khí. Hít sâu bằng mũi trong khoảng 4 giây, giữ hơi 2 giây rồi từ từ thở ra bằng miệng trong 6 giây. Thực hiện liên tục 5 đến 10 phút mỗi ngày sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài ra, các động tác kéo giãn nhẹ vùng cổ, vai và lưng cũng giúp giảm tình trạng đau nhức cơ xương khớp thường gặp ở phụ nữ bị đa ối. Điều quan trọng nhất là mọi hoạt động thể chất cần được thực hiện trong giới hạn an toàn và phù hợp với từng thai kỳ cụ thể. Thưa quý vị, không ít người cho rằng cứ bị đa ối là phải nằm nghỉ hoàn toàn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ sản khoa, việc nằm quá nhiều đôi khi lại khiến tuần hoàn máu kém hơn, làm tăng nguy cơ phù nề, đau lưng và ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần. Vì vậy, nếu không có chống chỉ định từ bác sĩ, thai phụ vẫn nên duy trì những vận động nhẹ nhàng phù hợp. Tuy nhiên, có những trường hợp tuyệt đối không nên tự ý tập luyện. Đó là những thai phụ bị đa ối nặng có dấu hiệu dọa sinh non, cổ tử cung ngắn, xuất huyết âm đạo, tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật hoặc có tiền sử sảy thai sinh non nhiều lần. Trong những trường hợp này, việc vận động cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá và hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh tập luyện, chế độ nghỉ ngơi cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Mẹ bầu nên ngủ đủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Khi nằm nghỉ, nên nằm nghiêng bên trái để tăng lượng máu tới nhau thai, đồng thời giúp giảm áp lực lên các mạch máu lớn trong ổ bụng. Nếu chân bị phù nhiều, có thể kê cao chân khi nằm hoặc ngồi nghỉ để hỗ trợ tuần hoàn. Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe thai kỳ. Do đó, mẹ bầu nên dành thời gian thư giãn, nghe nhạc nhẹ, đọc sách, trò chuyện với người thân hoặc tham gia các lớp học tiền sản để giảm bớt lo âu. Đa ối là một bất thường sản khoa cần được theo dõi cẩn thận, nhưng không phải là dấu chấm hết cho một thai kỳ khỏe mạnh. Thực tế, rất nhiều phụ nữ được chẩn đoán đa ối vẫn sinh con an toàn và em bé phát triển hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng là phát hiện sớm, theo dõi sát và tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của bác sĩ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Trạm cảm xúc.

0: cảm xúc.
1: Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay, chương trình Trạm Cảm Xúc xin được gửi tới quý vị ca khúc Dấu Chân Phía Trước, thơ Hồ Thi Ca, nhạc Phạm Minh Tuấn. Ca khúc ra đời vào năm 1982 và nhanh chóng chạm đến trái tim của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Bài hát là lời tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và còn nhắc nhở về hành trình đi tìm đường cứu nước đầy gian nan nhưng cũng đầy ánh sáng của người. Từ đó bồi đắp trong mỗi chúng ta niềm tự hào dân tộc, ý chí và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc hôm nay. Ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thưa quý vị, với những người dân đất Việt, mỗi khi ca từ, giai điệu của bài hát Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vang lên, thì trong lòng ai cũng đều rưng rưng xúc động và biết ơn lãnh tụ kính yêu của đất nước đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân khi đất nước đang còn trong ách đô hộ của thực dân.
1: Những ca từ như khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa, khi bến nhà rồng đầy nước mắt, bước chân bác đặt chốn này, đã khắc họa hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trên bến nhà rồng năm 1911. Đó là thời điểm đen tối nhất của dân tộc, khi nước nhà chìm trong nô lệ lầm than. Giữa muôn vàn khó khăn ấy, tại bến cảng nhà rồng, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí đi tìm đường cứu nước. Sự vĩ đại của người đặt cạnh sự nhỏ bé của hạt bụi càng làm nổi bật tầm vóc của một vĩ nhân. Đó là quyết định mang tính bước ngoặt, thay đổi cả vận mệnh của dân tộc Việt Nam.
0: Điều làm nên sức lay động mạnh mẽ của ca khúc chính là cách nhạc sĩ miêu tả bước chân của bác. Đó không phải là bước chân dạo chơi, nhẹ nhàng như mây gió, mà đó là những bước chân in hằn sự nhọc nhằn, gian truân và đầy trăn trở. Dấu chân không nhẹ như mây, dấu chân không êm không ấm, dấu chân không là dấu nắng, mười ngón trăn trở bầm sâu. Điệp từ dấu chân kết hợp cùng các tính từ phủ định đã lột tả trần trụi những hy sinh thầm lặng của người. Hình ảnh hoán dụ mười ngón trăn trở bầm sâu gợi lên sự ám ảnh về một hành trình dài đầy chông gai, nơi đôi bàn chân của bác đã phải đạp trên muôn vàn sỏi đá qua bao vùng đất lạ để tìm ra chân lý cứu nước, cứu dân. Đằng sau đôi bàn chân ấy là cả một sức chịu đựng phi thường

để tôi mặt trời trước ngực, để nghe tim mình thay đổi, để người người sống tự do. Hành trình vĩ đại của Bác đã mang lại ánh sáng chân lý, soi đường cho dân tộc, giúp triệu triệu trái tim Việt Nam được hòa chung trong nhịp đập tự do. Đó là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp thêm động lực cho các thế hệ mai sau.

quý vị, bài hát Dấu Chân Phía Trước mang sức sống mãnh liệt, chạm đến tận cùng tâm cảm của mọi tầng lớp nhân dân, là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau phải luôn ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp nối bước chân của Người, ra sức học tập, cống hiến để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nghệ An triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Nghệ An với chiến dịch 500 ngày đêm tri ân các liệt sĩ. Phóng sự ấm lòng những mái nhà nghĩa tình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, trưởng Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực

0: phòng thủ năm 2026 chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đại tá Hoàng Đình Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An có 33 xã phường tổ chức diễn tập. Nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn. Sau khi kết thúc diễn tập, các địa phương sẽ tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất, làm cơ sở nâng cao chất lượng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, diễn tập tác chiến xã phường là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Đây là năm đầu tiên tổ chức diễn tập khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Do vậy, đề nghị các sở ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương, ngoài nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập cấp xã năm 2026. Đồng thời yêu cầu các thành viên ban tổ chức diễn tập nắm chắc nhiệm vụ, bổ sung vào nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ của ban tổ chức, dự thảo kế hoạch diễn tập của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan thường trực tiếp thu hoàn thiện dự thảo.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh và Đại đội Công binh 17. Đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức lực lượng, trực, canh trực, triển khai tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, tăng gia sản xuất, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, biểu dương việc bố trí, sắp xếp, xây dựng doanh trại chính quy của Ban Chỉ huy Quân sự phường Thành Vinh và Đại đội Công binh 17. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phát huy, khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, tiến hành tốt các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đẩy mạnh các hoạt động thi đua nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Tại Nghệ An, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm trả lại tên cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hành trình ấy không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cuộc tri ân đầy nhân văn và xúc động.
0: Một buổi lấy mẫu sinh phẩm của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa trang Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Ở nghĩa trang này, vẫn còn 72 liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Bởi vậy, việc lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN phục vụ Ngân hàng Gen Quốc gia nhằm sớm tìm được thông tin của các liệt sĩ. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình bằng tinh thần trách nhiệm và vấn đề tâm linh của bản thân là để sớm tìm được móng tháo là cái mẫu sinh phẩm nó đạt kết quả và sớm tìm được người thân để cho các anh hùng sớm có người thân để họ đoàn tụ cùng với là gia đình và tổ tiên.
0: Song song với công tác thu nhận ADN, các đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn miệt mài trên những cánh rừng biên giới Việt-Lào để tìm kiếm đồng đội. Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời giữa núi sâu hiểm trở. Mỗi kỷ vật tìm thấy, mỗi phần hài cốt được cất bốc là thêm một lần thắp lên hy vọng cho thân nhân liệt sĩ. Bằng sự nỗ lực ấy mà mùa khô 2025-2026 trên đất bạn Lào, đội quy tập mộ liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã tìm thấy và cất bốc được 80 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về đất mẹ Việt Nam. Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Thấy được cái di vật đã rất là vui mừng rồi, nhưng mà thấy được hài cốt liệt sĩ mà còn nguyên còn đẹp như thế này vô cùng xúc động và hạnh phúc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay sẽ mở thêm cơ hội xác định danh tính cho các anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa. Đó cũng là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, nói.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục rà soát, phối hợp với chặt chẽ với các cấp, các ngành để tiếp tục rà soát, chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu của mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại các nghĩa trang. Đồng thời, đối chiếu với hồ sơ lưu trữ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ chí và nguồn tin và các nguồn tin cung cấp, việc khảo sát xác minh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai sót trong quá trình cất bốc và lấy mẫu sinh phẩm.
0: Hành trình tìm lại tên cho những người đã khuất vẫn còn nhiều gian nan, nhưng bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và sự chung sức của cả cộng đồng, chiến dịch 500 ngày đêm ở Nghệ An đang viết tiếp câu chuyện nghĩa tình để không một liệt sĩ nào bị lãng quên. Kính thưa quý vị và các đồng chí, những ngày này, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Không chỉ hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương, các đoàn thể và lực lượng vũ trang còn chung tay góp ngày công, vật liệu xây dựng, giúp các gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống.
2: Ngay sau khi nhận được nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình ông Nguyễn Quốc Chiến và bà Hồ Thị Hiền ở xã Hưng Nguyên Nam đã bắt tay xây dựng lại căn nhà xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà cũ vốn đã chật chội, hư hỏng nặng sau đợt bão lớn năm 2025. Cuộc sống khó khăn khiến ước mơ có được một mái nhà kiên cố đối với gia đình ông bà tưởng như quá xa vời. Vì thế khi được nhà nước hỗ trợ, niềm vui như được nhân lên gấp bội. Bà Hồ Thị Hiền, xóm Yên Thọ, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Trong khi là gia đình gặp nhiều khó khăn mà được hỗ trợ như thế này thì gia đình rất là trân quý và biết ơn cả cặp.
2: Ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Xã đã phối hợp với các tổ chức ra soát và đến nay thì tổng trên địa bàn xã Hưng Nguyên Nam có 3 đối tượng. Sau khi ra soát xong thì giao cho các tổ chức cá nhân từ giám sát các hộ gia đình trong quá trình để thực hiện cái xây dựng. Có nội di vướng mắc thì bảo vệ cho ban chỉ đạo.
2: Tại xã Thiên Nhẫn, không khí xây dựng sửa chữa nhà ở cũng đang diễn ra khẩn trương tại 9 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ. Nhiều căn nhà từng siêu vẹo, cột kèo mục nát nay đang dần được thay thế bằng những mái ấm kiên cố hơn. Cũng như các hộ gia đình, với bà Nguyễn Thị Mùi ở xóm Khánh Sơn, sự hỗ trợ kịp thời lúc này không chỉ giúp gia đình có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn.
5: Gia đình bây giờ thì là cùng nhờ là bán chỉ huy đội đấy là họ vẫn giúp đỡ. Vì vậy họ gọi là người ngày cống cái đó là làm giúp để cho gia đình có người nới ở chứ hành sập với cùng khâu.
2: Để các công trình sớm hoàn thành, lực lượng vũ trang địa phương đã huy động hàng nghìn ngày công hỗ trợ vận chuyển vật liệu, tháo dỡ và sửa chữa nhà cửa cho người dân. Trung tá Trần Lê Phúc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Chúng tôi huy động cái lực lượng, một là dân quân thường trực, hai nữa lực lượng thôn đội trưởng để là thực hiện giúp đỡ các cái gia đình gặp các cái hoàn cảnh khó khăn trong cái đợt này. Và là cái đến cái thời điểm này chúng tôi đã tổ chức huy động được là 150 ngày công để thực hiện là giúp đỡ cho các cái gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
2: Theo kế hoạch, toàn tỉnh Nghệ An có 229 căn nhà của các đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa. Hiện nay, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành chương trình trong thời gian sớm nhất. Những mái nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện sự tri ân, sẻ chia đầy nghĩa tình đối với những gia đình đã chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do hậu quả chiến tranh để lại.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 6 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, tín dụng xanh đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
0: Dù thiếu thốn và không có người thân bên cạnh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều học sinh vùng cao biên giới Nghệ An vẫn nỗ lực vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ vào đại học để thay đổi tương lai.
1: Tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là trách nhiệm, sự tri ân của đất nước đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Một mệnh lệnh từ trái tim không thể chậm trễ, nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Mục Thế giới quanh ta, đội bay không quân Pháp lượn trên bầu trời New York quanh tượng nữ thần tự do.
1: Chiếc phà hơn 500 năm tuổi trở thành giải pháp giao thông xanh ở Italia.
0: Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tình thơ của nhạc sĩ Hoài An.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay, thứ Năm ngày 11 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa thống nhất triển khai 4 bài toán lớn về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, gồm số hóa hồ sơ tài liệu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu ngành, ứng dụng AI hỗ trợ quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và số hóa di sản gắn với phát triển du lịch thông minh xứ Nghệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai, thường xuyên báo cáo tiến độ và tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn phát triển.
1: Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ, giấy, cao su, nhựa, hóa chất và công nghệ mài. Triển lãm có sự tham gia của gần 400 thương hiệu đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên 6 triển lãm chuyên ngành được tổ chức đồng thời trong cùng một không gian với diện tích trưng bày gần 10.000 m2. Điểm mới của chuỗi triển lãm năm nay là sự góp mặt của hai lĩnh vực mới gồm hóa chất và công nghệ mài, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái kết nối giữa các ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế tạo. Bên cạnh hoạt động trưng bày triển lãm còn có nhiều diễn đàn và hội thảo chuyên đề về chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon, phát triển vật liệu mới, chuyển đổi số trong sản xuất và kinh tế tuần hoàn. Các khu trưng bày chuyên đề về giấy, bao bì, vật liệu kỹ thuật, hóa chất xanh, xử lý môi trường và công nghệ bề mặt cũng được bố trí theo từng nhóm ngành, giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm đối tác, cập nhật công nghệ và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư.
0: Bước sang tháng 6 nhằm đối phó với sức mua kém, các hãng bay đã quyết định mở rộng giải vé thấp và đẩy mạnh các chương trình kích cầu giúp giá vé khứ hồi trên nhiều chặng bay nội địa giảm từ 10 đến 15% so với tháng trước đó. Trên các hệ thống đại lý, những chuyến bay xa như tuyến Hà Nội đi Côn Đảo hiện ở mức 7,6 đến 8 triệu đồng khứ hồi, ghi nhận mức giá thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hoặc Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều thời điểm có vé khuyến mãi chưa bao gồm thuế phí, chỉ từ 610.000 đồng đến 810.000 đồng mỗi chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách cân đối ngân sách. Chung tay chia lửa cùng hàng không, ngành đường sắt cũng đang cho thấy những nỗ lực vượt bậc để thu hút khách du lịch bằng hàng loạt chương trình ưu đãi linh hoạt. Kéo dài từ ngày 8 tháng 6 cho đến hết ngày 16 tháng 8, ngành đường sắt áp dụng mức giảm giá trực tiếp từ 10 đến 20% cho nhiều tuyến tàu khách trải dài khắp mọi miền đất nước vào các ngày thường trong tuần. Đặc biệt nếu lựa chọn hành trình Hà Nội đi Vinh, hành khách sẽ được hưởng mức giảm sâu tới 20% đối với khoang 6 giường trên các tàu NA1 và NA2 khi di chuyển vào các ngày đầu hoặc giữa tuần. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, tín dụng xanh đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
1: Đến nay đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với quy mô đạt khoảng 828.000 tỷ đồng. Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt trên 5,1 triệu tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng dư nợ nền kinh tế. Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc mở rộng tín dụng xanh vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi các dự án xanh thường có tính liên ngành, thời gian thu hồi vốn dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thẩm định.
2: Hiện nay thì hệ thống các ngân hàng của chúng ta thì đã có những cái đào tạo và cũng có những cái học hỏi kinh nghiệm quốc tế rất là lớn. Tuy nhiên thì cái việc đầu tư cho các dự án xanh của NRG thì nó cũng mang yếu tố liên ngành và yếu tố kỹ thuật môi trường, kinh tế khá là lớn. Thì điều này nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là trong cái xu hướng về tài chính bền vững 2.0 thì cái yếu tố về môi trường, quản trị và xã hội nó đã được mở rộng phạm vi lớn hơn, đến cả cái thêm một cái yếu tố về kinh tế nữa. Thì các tổ chức tín dụng chúng ta cũng phải có cái sự chuyển mình và đáp ứng được với những cái yêu cầu về chuyển đổi mới của tài chính bền vững 2.0 trên thế giới, và phải có những sự chuyển biến và phải cải tổ hơn để có thể đáp ứng được với những cái tiêu chuẩn về khí thải mới của thế giới. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta mới có những cái việc mà tài trợ vốn cho các cái dự án nó hiệu quả hơn.
1: Các chuyên gia quốc tế cho rằng để phát triển hệ sinh thái tài chính xanh, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, đồng thời tạo thêm nhiều dự án và cơ hội đầu tư xanh để thu hút nguồn vốn dài hạn. Ông Markus Pass, giám đốc điều hành trưởng bộ phận toàn cầu về trái phiếu và tài chính bền vững, DZ Bank, có ý kiến.
3: Để phát triển tài chính xanh, trước hết cần có một hệ sinh thái với các quy định và chuẩn mực rõ ràng. Việt Nam đã xây dựng phân loại xanh và đây là nền tảng rất tốt để thúc đẩy tài trợ xanh. Tuy nhiên, để mở rộng tín dụng xanh, không chỉ tập trung vào các dự án đã xanh mà cần hỗ trợ cả những dự án đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua hành trình chuyển đổi đó, nguồn vốn xanh sẽ được mở rộng và đồng thời góp phần thúc đẩy các mục tiêu xã hội trong khuôn khổ ESG.
1: Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất xanh, công nghệ sạch, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro môi trường xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 30 độ, độ ẩm 85-90%. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 30 độ, độ ẩm 85-90%. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 30 độ, độ ẩm 85-90%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, chiều và tối có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 23 đến 29 độ, độ ẩm 85-90%.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, sáng nay hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong buổi sáng, các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn, buổi chiều tiếp tục với môn toán. Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Nghệ An tăng hơn 2.000 em so với năm trước. Trong đó có gần 39.900 học sinh lớp 12 và hơn 2.200 thí sinh tự do. Ngoài hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, các môn xã hội tiếp tục được nhiều thí sinh lựa chọn nhất. Trong đó môn lịch sử có số lượng đăng ký cao nhất với hơn 20.700 thí sinh, với các môn tự nhiên, vật lý là môn được lựa chọn nhiều nhất với hơn 11.000 thí sinh. Riêng môn ngoại ngữ có trên 7.800 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm khoảng 18,6% tổng số thí sinh toàn tỉnh. Để phục vụ kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An bố trí 71 hội đồng thi với 73 điểm thi, huy động hơn 4.300 cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ coi thi, đồng thời thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
0: Theo báo cáo đánh giá tỷ lệ chuyến bay đến đúng giờ của Cirium, đối tác chiến lược của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, Việt Nam Airlines xếp thứ 3 trong top 10 hãng hàng không đúng giờ nhất của khu vực châu Á, Thái Bình Dương năm 2026, với tỷ lệ chuyến bay đến đúng giờ đạt 87,77%. Đây là thứ hạng cao nhất của Vietnam Airlines kể từ khi Cirium công bố các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của các hãng hàng không trên thế giới. Trong bảng xếp hạng khu vực, Vietnam Airlines đồng thời là hãng hàng không dịch vụ đầy đủ, có thứ hạng cao nhất, đứng trên nhiều hãng hàng không quốc tế như Singapore Airlines, Hainan Airlines và Korean Air.
1: Tạp chí Time Out công bố danh sách những thành phố ẩm thực tốt nhất thế giới. Đây là một phần trong cuộc khảo sát thường niên về các thành phố đáng sống, đáng trải nghiệm trên toàn cầu. Đáng chú ý, trong danh sách 20 thành phố trên khắp thế giới được lựa chọn năm nay, thành phố Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ 6, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng về ăn uống trên thế giới. Theo tờ tạp chí này, sức hấp dẫn của ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh đến từ chính sự sáng tạo được hình thành trong những giai đoạn khó khăn của lịch sử. Tạp chí Nhắc đến bánh mì, món ăn ra đời khi những người thợ làm bánh phải pha thêm bột gạo do thiếu lúa mì. Cơm tấm cũng được xem là một biểu tượng của sự linh hoạt khi tận dụng phần gạo vỡ trong quá trình xay sát để tạo nên một trong những món ăn nổi tiếng nhất thành phố. Để thực hiện bảng xếp hạng năm nay, tạp chí khảo sát hàng nghìn cư dân tại nhiều thành phố trên thế giới yêu cầu họ đánh giá nền ẩm thực địa phương dựa trên 18 tiêu chí khác nhau như chất lượng, giá cả và sự đa dạng.
0: Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư mới về sát hạch và cấp giấy phép lái xe, đề xuất tăng số lượng câu hỏi và thời gian thi lý thuyết ở tất cả các hạng bằng. Cụ thể, hạng A, A1 tăng lên 40 câu, B1 và ô tô hạng B tăng lên 50 câu, đồng thời nâng số câu trả lời đúng tối thiểu để đạt yêu cầu. Dự thảo cũng bổ sung các hạng câu hỏi mới như đúng, sai, nối đáp án và xử lý tình huống qua video, cùng nhiều nội dung về pháp luật giao thông, xử phạt vi phạm và phòng ngừa tai nạn. Câu hỏi sẽ được phần mềm xáo trộn liên tục nhằm hạn chế học mẹo, yêu cầu thí sinh nắm vững kiến thức để vượt qua kỳ thi. Thưa quý vị, tự lo cuộc sống hàng ngày, tự chăm sóc bản thân và lặng lẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà không có người thân bên cạnh, động viên, đưa đón. Đó là hành trình không hề dễ dàng của nhiều học sinh vùng cao, biên giới Nghệ An. Vượt lên những thiếu thốn và gian khó, các em vẫn bền bỉ nuôi dưỡng ước mơ giảng đường đại học, coi tri thức là con đường để thay đổi tương lai.
1: Thiếu vắng sự chăm sóc, chở che của người thân trong những năm tháng học xa nhà. Em Sồng Và Pó ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ đã sớm quen với cuộc sống tự lập. Suốt 3 năm học, trung học phổ thông và cả những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp, em phải tự lo từng bữa ăn, từng sinh hoạt hàng ngày trong điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, nơi phòng trọ xa quê.
4: Vì hoàn cảnh gia đình thì bố mẹ đi lại khó khăn thì bố mẹ cũng xuống được thì con tự học, tự làm. Trong mấy kỳ thi này thì em rất là mong muốn được kết quả cao và được thành công trong học tập.
1: Cách nhà hơn 50 km, căn phòng trọ nhỏ nơi em và bá chùa ở tạm những ngày này trở thành điểm tựa cho hành trình chinh phục kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Suốt gần một tuần qua, em gần như không bước chân ra khỏi phòng, miệt mài ôn tập với hy vọng đạt kết quả tốt nhất trong môn thi đầu tiên vào sáng ngày 11 tháng 6.
4: Đang rất cố gắng để qua đợt thi của mình. Dù khó khăn nhưng mà cũng muốn để đạt được kết quả như mình mong muốn và đi vào bên trường Đại học Vinh.
1: Tại huyện biên giới Quế Phong, nơi trường Trung học Phổ thông Quế Phong đứng chân, nhiều năm qua đã đón hàng trăm học sinh là người dân tộc thiểu số đến từ các xã vùng cao biên giới như Nhôn Mai, Hữu Khuông, Tri Lễ, Mường Quàng, Thông Thụ và Tiền Phong theo học. Xa gia đình, nhiều em phải sống một mình trong những phòng trọ chật hẹp, nóng bức, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Thế nhưng, theo thầy giáo Nguyễn Hồng Tư, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Quế Phong, vượt lên những khó khăn ấy, các em vẫn bền bỉ nuôi dưỡng ước mơ đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để được theo học ngành nghề mình yêu thích, mở ra cơ hội cho tương lai.
5: Các em có một tính kỷ luật rất cao, có nỗ lực và có ý chí. Và có lẽ là trong cuộc sống, cái việc có ý chí và cái sự nỗ lực là cái điều rất cần với 26 năm công tác và tiếp xúc rất nhiều các thế hệ các em học sinh em bông học tại trường Trung học Phổ thông. Tôi rất đánh giá rất cao về cái ý thức cũng như là cái tinh thần tính tự giác, tự lập của các em.
1: Vượt lên những thiếu thốn gian khó của cuộc sống nơi vùng cao, biên giới, các em đang từng ngày viết tiếp ước mơ bằng con đường học tập. Tin rằng với ý chí, nghị lực và sự quyết tâm ấy, cánh cửa giảng đường đại học sẽ rộng mở, giúp các em biến những khát vọng hôm nay thành hiện thực trong tương lai.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, ít nhất 900 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có thể đang nằm dưới khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Thông tin vừa được các nhà nghiên cứu xác định sau quá trình đối khớp ảnh thời chiến và thu thập lời kể nhân chứng đang mở ra hy vọng về một trong những cuộc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua. Dự kiến công tác khai quật sẽ được triển khai ngay trong đầu tháng 7 năm 2026. tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm, sự tri ân của đất nước đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Một mệnh lệnh từ trái tim không thể chậm trễ. Mục Theo Dòng Thời sự, tác giả Thu Hằng có bài viết sau.
0: Cuối tháng 5, lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào đã diễn ra trong không khí trang nghiêm xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đó không chỉ là những thông tin thời sự đáng chú ý, mà còn là lời nhắc nhở rằng sau hơn nửa thế kỷ chiến tranh kết thúc, vẫn còn hàng trăm nghìn người con của đất nước chưa được trở về. Sau hơn 2 tháng phát động chiến dịch, 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu giám định tại 3.651 phần mộ, đồng thời phát hiện thêm 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang. Một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một gia đình khép lại hành trình chờ đợi kéo dài hàng chục năm. Một danh tính được xác định là thêm một người lính được gọi đúng tên mình sau nhiều thập niên vô danh. Vậy nên, đây là chiến dịch có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước về thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Hiện cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 ngôi mộ chưa được xác định danh tính. Trong khi đó, thời gian không đứng về phía những người làm công tác tìm kiếm. Nhân chứng lịch sử ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh dần phai mờ, địa hình địa vật thay đổi theo tốc độ phát triển của đất nước. Hồi đầu tháng 4, phát biểu tại lễ phát động chiến dịch, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, nếu không hành động khẩn trương, quyết liệt và có cách làm phù hợp hơn, khoa học, tỉ mỉ, công phu, kiên trì và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành địa phương, các lực lượng và nhân dân, thì cơ hội tìm kiếm, quy tập liệt sĩ sẽ dần mất đi. Để hoàn thành mục tiêu 500 ngày đêm phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt mới được tìm kiếm, quy tập, thực sự là cuộc chạy đua với thời gian. Trong cuộc chạy đua ấy, bên cạnh sự tận tâm của các lực lượng quy tập, còn có thêm những trợ thủ công nghệ đắc lực, từ bản đồ số, phần mềm quản lý dữ liệu, radar xuyên đất đến công nghệ sinh học và giám định ADN. Nhiều giải pháp hiện đại đang được đưa vào phục vụ công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ. Không chỉ Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cũng đang hoàn tất văn bản pháp luật đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch. Bộ Công an đang hoàn thiện kế hoạch mở đợt cao điểm triển khai thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, dự kiến triển khai đồng loạt trên toàn quốc từ ngày 20 tháng 6 năm 2026 đến ngày 20 tháng 7 năm 2027. Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng hay công tác đền ơn đáp nghĩa, đó còn là trách nhiệm, lòng biết ơn, lời hứa của đất nước với những người con đã hiến dâng tuổi xuân, hy sinh vì Tổ quốc. Như lời Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh, đây là mệnh lệnh từ trái tim, một mệnh lệnh không cho phép chúng ta chậm trễ.
1: Bầu trời phía trên cảng New York vừa chứng kiến một màn trình diễn hàng không mãn nhãn và đầy cảm xúc. Đội bay biểu diễn nhào lộn tinh nhuệ của không quân Pháp đã thực hiện chuyến bay tầm thấp lượn quanh tượng nữ thần tự do. Đây là hoạt động mở màn cho chiến dịch mang tính biểu tượng cao có tên Tự do 250 nhằm kỷ niệm 250 ngày tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ sắp tới. Trong màn biểu diễn, 8 chiếc phản lực Grand Phase của Pháp đã bay theo đội hình chữ V hẹp cực kỳ chính xác. Phía trước dẫn đầu là một máy bay vận tải chiến lược Airbus A400M Atlas. Biệt đội đã vẽ trên bầu trời New York những dải khói 3 màu xanh, trắng, đỏ để tôn vinh sự kiện trọng đại này. Phần đuôi của tất cả các chiếc Alpha Z đều được sơn một lớp vỏ đặc biệt. Một bên là cờ Mỹ, bên còn lại là cờ Pháp, kèm theo tên của 10 nhân vật lịch sử tiêu biểu từng đóng góp cho mối quan hệ song phương.
0: Ngành giao thông công nghệ tại Vương quốc Anh chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới. Ứng dụng gọi xe Uber phối hợp cùng với công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Way của Anh vừa chính thức mở cổng đăng ký chờ cho dịch vụ taxi tự lái thương mại đầu tiên tại thủ đô London. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên người dân Anh có thể trực tiếp trải nghiệm và gọi một chiếc xe tự hành ngay trên ứng dụng di động quen thuộc. Theo kế hoạch, dịch vụ dự kiến sẽ chính thức lăn bánh phục vụ hành khách vào mùa hè năm nay, ngay sau khi nhận được sự phê duyệt pháp lý cuối cùng từ các cơ quan quản lý giao thông nước Anh. Trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, mỗi xe sẽ bố trí một tài xế giám sát an toàn ngồi sau vô lăng để sẵn sàng xử lý tình huống trước khi chuyển sang chế độ tự hành hoàn toàn. Công nghệ AI của Way có khả năng tự học hỏi và tương tác linh hoạt với môi trường thực tế. Sau khi triển khai tại London, hai công ty đặt mục tiêu sẽ tiếp tục mở rộng mô hình taxi tự lái này tới hơn 10 thành phố lớn toàn cầu.
1: Tại miền Bắc Italia, một chiếc phà hơn 500 năm tuổi, có từ thời danh họa Leonardo da Vinci, đang trở thành giải pháp giao thông hữu hiệu giúp người dân đi lại thuận tiện hơn khi một cây cầu trong khu vực phải tạm đóng để bảo trì. Phà Leonardo hoạt động trên sông Adda thuộc vùng Lombardia của Italia. Điểm đặc biệt của chiếc phà này nằm ở cơ chế vận hành hoàn toàn không cần động cơ. Phà được cố định bằng cáp nối với hai bờ sông và tận dụng chính dòng chảy của nước để di chuyển. Để bảo tồn chiếc phà lịch sử, chính quyền địa phương và các tình nguyện viên đã duy trì hoạt động phục vụ du khách vào dịp cuối tuần. Gần đây, sau khi một cây cầu trong khu vực phải tạm đóng để bảo trì, khiến các phương tiện giao thông phải đi đường vòng, các chuyến phà đã được tăng cường vào mỗi buổi sáng để phục vụ người đi làm và học sinh.
0: Một làn sóng săn đón đồ lưu niệm độc đáo, những chú gấu bông Ghost, mô phỏng tiền đạo người Argentina Lionel Messi, đang tạo nên cơn sốt lớn trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt tại quốc gia tỷ dân. Các nhà máy sản xuất đồ chơi ở miền đông Trung Quốc, bầu không khí đang trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Hàng nghìn chú gấu bông khoác trên mình chiếc áo số 10 sọc xanh trắng huyền thoại của đội tuyển Argentina ngập tràn trên các bàn làm việc và dây chuyền hoàn thiện. Sản phẩm này nhanh chóng trở thành mục tiêu săn lùng của giới trẻ, nhân viên văn phòng và những người yêu mến nhà vô địch World Cup 2022. Theo các đại diện nhà máy, nhu cầu đơn đặt hàng từ các nền tảng thương mại điện tử tăng vọt ngoài dự kiến. Không chỉ đóng vai trò là một món đồ chơi thông thường, những chú gấu bông Messi này đã biến thành một hiện tượng văn hóa đại chúng, xuất hiện dày đặc trong các video xu hướng trên mạng xã hội Trung Quốc. Công an Nghệ An khởi tố tạm giam 27 đối tượng trong chuyên án đánh bạc và rửa tiền qua mạng quy mô lớn với dòng tiền giao dịch lên tới 75 tỷ đồng. Theo điều tra, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến qua website Sunwin dưới hình thức tài xỉu, casino, game bài và cá độ bóng đá. Hoạt động của các đối tượng được điều hành chặt chẽ trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, thay đổi tài khoản giao dịch liên tục nhằm tránh bị phát hiện. Đặc biệt, dòng tiền được chuyển qua nhiều tầng tài khoản ngân hàng rồi mua tiền điện tử để che giấu nguồn gốc. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại thành phố Hồ Chí Minh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp quản trị website Sunwin và điều hành đường dây rửa tiền. Chỉ trong một năm, từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 5 năm 2026, số tiền luân chuyển tương đương 75 tỷ đồng. Hiện Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 27 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời kêu gọi tố giác khi phát hiện hành vi vi phạm.
1: Một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu vừa bị triệt phá. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp tại Lào, đường dây này vận hành hệ thống thanh toán cho cổng game Oakwin với tổng giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, các đối tượng cầm đầu đã chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2 năm 2026 và thành lập công ty ASM để che giấu hoạt động phạm tội. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là trạm trung chuyển dòng tiền giữa nhà cái trực tuyến và người chơi cờ bạc.
0: Ngày 9 tháng 6, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý vụ việc kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số cơ sở kinh doanh tại phường Đồng Hới có dấu hiệu buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo các nhãn hiệu lớn. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 350 sản phẩm giày dép có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá số hàng hóa bị tạm giữ ước tính hơn 50 triệu đồng.
7: Thông tin âm nhạc.
6: Thông tin âm nhạc.
1: Ca khúc Tình thơ do nhạc sĩ Hoài An sáng tác vào năm 1998. Tiết lộ cảm hứng sáng tác tình thơ, Hoài An kể, anh bị lay động bởi chuyện tình học trò đơn phương khi dựng chương trình văn nghệ. Thời điểm đó, nam nhạc sĩ đang là sinh viên năm 3. Anh vô tình nhìn thấy một cậu học sinh phải lòng cô bạn trong đội hát. Khoảnh khắc dễ thương ấy khiến nhạc sĩ Hoài An nhớ lại thời học sinh của mình. Từ đó, nam nhạc sĩ sáng tác nên ca khúc này. Nhạc sĩ Hoài An tiết lộ đoạn đầu bài hát, hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người, vốn là điệp khúc. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ khó chuyển đoạn này thành giai điệu nên đã đưa lên đầu bài và viết thêm đoạn khác, chính là bao yêu thương trong ta tìm về, một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa. Với nhạc sĩ Hoài An, đây chính là một kỷ niệm khó phai khi nhắc về sáng tác này.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Thanh Nga, Phương Huyền, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 6, tức ngày 26 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.

0: gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Hôm nay, hơn 1 triệu 200.000 thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá và khởi tố 2 đường dây chế tác trang sức giả thương hiệu nổi tiếng và buôn lậu vàng trị giá lên tới 1.000 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, lần đầu tiên Liên Hợp Quốc cử đoàn điều tra tới Liban đánh giá tình hình vi phạm luật quốc tế của các bên tham gia xung đột. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi trở thành người đứng đầu chính phủ có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ. Trong chương trình, Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI và câu chuyện thấu cảm trong giải ngân vốn đầu tư công. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026. Nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc tử tế của Đài Truyền hình Việt Nam hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc tử tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, điều sâu sắc trong tư tưởng của Bác là thi đua không phải khẩu hiệu hình thức mà bắt đầu từ công việc hàng ngày của mỗi người. Mỗi người làm tốt phần việc của mình vì lợi ích chung, vì đó là thi đua, đó cũng là yêu nước. Để làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Mỗi người dân phải lao động sáng tạo, sống có trách nhiệm, đóng góp vào lợi ích chung vì sự ổn định và phát triển đất nước.
2: Coi trọng xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới và trong môi trường xã hội thuận lợi để sự tử tế được bảo vệ, được lan tỏa. Chúng ta cần những con người yêu nước, bản lĩnh trí tuệ, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo. Những phẩm chất ấy phải được bồi đắp từ gia đình, từ nhà trường, từ cộng đồng và toàn bộ môi trường xã hội. Cùng với đó, cần ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng, bảo vệ những hành động dũng cảm, nhân văn vì lợi ích chung, xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng lòng tốt, trục lợi từ thiện, giả danh nhân ái, làm tổn thương đến niềm tin xã hội.
0: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các địa phương đang đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Nhiều tỉnh dự kiến giảm một nửa số đơn vị. Tại Quảng Ninh, trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp thành 624 thôn, tổ dân phố mới, tức giảm hơn 50% số đơn vị so với hiện nay. Tin của phóng viên Trường Giang.
3: Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 1.452 thôn bản khu phố, trong đó còn 989 thôn quy mô dưới 350 hộ, 51 thôn chưa đạt 50 hộ, chưa đáp ứng tiêu chí theo Nghị định số 185 năm 2026 của Chính phủ. Trên cơ sở rà soát, các địa phương đề xuất sắp xếp thành 624 thôn tổ dân phố mới, giảm 57% số đơn vị so với hiện nay. Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường, thì tỉnh đã cơ bản thống nhất phương án, yêu cầu hoàn thiện trước ngày 10 tháng 6 và đảm bảo các thôn bản khu phố sau sắp xếp đi vào hoạt động ổn định từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hiện các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, lấy ý kiến nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân cung cấp xem xét thông qua, bảo đảm công khai minh bạch.
0: Theo kế hoạch tháng 6 này, tỉnh Lạng Sơn hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố. Hiện địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến người dân, xây dựng và hoàn thiện phương án sắp xếp khoa học, linh hoạt và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tin của phóng viên Duy Thái.
4: Qua rà soát, Lạng Sơn có 1.400 trên 1.646 thôn tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ dân, thuộc diện phải xem xét sắp xếp theo quy định. Để tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai, cấp ủy chính quyền các cấp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp thôn tổ dân phố. Ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, chia sẻ.
5: Chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc họp với bí thư trưởng thôn và các cơ quan như mặt trận, công an, y tế, quân sự với các phòng ban chuyên môn. Và cho đến thời điểm hiện nay thì có thể nói là chúng tôi đã định hình được bộ máy, rồi đã xác định được cái tên thôn và đã nộp phương án về sắp xếp thôn cho tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hơn 1 triệu 200.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận và cũng là môn học luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của thí sinh, phụ huynh cũng như là giáo viên. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
6: Năm nay, đề thi ngữ văn tiếp tục được xây dựng theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học, tăng cường sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Điều này đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, nghị luận, mà còn phải biết vận dụng hiểu biết thực tiễn, tư duy độc lập và khả năng diễn đạt của bản thân. Ở thời điểm này, điều các em quan tâm nhất là giữ tâm lý bình tĩnh, phân bổ thời gian hợp lý và tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình làm bài.
7: Em chỉ mong kiểu nghị luận xã hội là 600 chữ thôi ạ. Không, chủ đề thì nó cũng kiểu tùy thôi nên là cũng không biết trước được ạ. Xem đề như nào thì làm gì.
8: Em chắc là phần đọc hiểu ạ. Tại vì phần đấy nó có nhiều dạng câu nên em thuận. Em thích thơ hơn ạ. Vì khiến mình nghĩ được nhiều cái để viết hơn. Còn văn thì văn em phải đọc kiểu chữ nó nhiều ấy. Nên là em cũng hơi lười đọc, với cả cũng khó để mà tả được.
6: Theo các giáo viên, với định hướng ra đề mới, điều quan trọng nhất là thí sinh phải nắm được đặc trưng của từng thể loại văn bản, kỹ năng đọc hiểu và khả năng liên hệ thực tiễn. Đặc biệt, ở phần nghị luận xã hội, các em cần thể hiện được chính kiến, góc nhìn cá nhân trước những vấn đề mang tính thời sự và có ý nghĩa xã hội.
0: Cùng với học sinh cả nước ở vùng đảo xa, 300 học sinh tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng cũng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đáng chú ý, lần đầu tiên đề thi được in sao ngay tại đảo, giúp tăng cường bảo mật, chủ động ứng phó với thời tiết biển, không làm gián đoạn do di chuyển từ đất liền ra đảo, qua đó đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ.
9: Tại trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, điểm thi duy nhất trên đảo, không khí khẩn trương hiện rõ trong từng khâu tổ chức. Toàn bộ 13 phòng thi đã được rà soát và kiểm tra lần cuối. Kỳ thi năm nay, đặc khu Phú Quý có 300 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm 25 thí sinh tự do. Để đảm bảo khâu tổ chức, 48 cán bộ làm nhiệm vụ, trong đó có 26 giáo viên trực tiếp coi thi, đã từ đất liền ra đảo. Một trong những điểm đổi mới mang tính bước ngoặt của kỳ thi năm nay là việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập điểm in sao đề thi ngay tại đặc khu Phú Quý. Không chỉ giúp hội đồng thi chủ động được nguồn đề và đảm bảo thời gian bàn giao, mà còn tăng cường tối đa công tác bảo mật. Quan trọng hơn, việc làm này giúp giảm thiểu thời gian vận chuyển đề thi từ đất liền ra đảo, hạn chế những rủi ro do diễn biến thời tiết biển phức tạp trong mùa mưa bão. Đồng thời, giải pháp cũng giúp tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành giáo dục các địa phương cũng có phương án nhằm đảm bảo an toàn, không để thí sinh bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
1: Để đảm bảo cho 19.800 thí sinh trước những nguy cơ từ mưa lũ đầu mùa, ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã xây dựng phương án hỗ trợ ăn ở, đi lại cho học sinh trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp, bảo đảm không em nào bị lỡ kỳ thi vì thiên tai. Thầy giáo Hà Hữu Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng cho biết, Lào Cai chủ động đảm bảo an toàn cho thí sinh.
10: Nhà trường lấy số điện thoại và thông tin của học sinh. Bên cạnh đó thì lấy thêm số điện thoại của người thân, ngoài ra lấy thêm cả số điện thoại của người hàng xóm sát sườn với nhà học sinh và số điện thoại của cả đồng chí trưởng bản, để nếu như thí sinh đến trễ qua thống kê thì nhà trường cũng sẽ có những cái phương án liên lạc, có những cái phương án tối ưu nhất để học sinh đến trường thi kịp giờ.
1: Tại Lai Châu, điểm thi xa trung tâm tỉnh nhất nằm tại trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Ca Lăng, xã Thủ Lũng, cách trung tâm tỉnh khoảng 220 km và xã biên giới Phong Thổ có gần 450 thí sinh, 24 phòng thi tham gia dự thi tại hai điểm thi. Những ngày qua trên địa bàn Lai Châu liên tiếp xuất hiện mưa lớn, nhiều khu vực xảy ra sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương cũng đã bố trí trực tại các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý khi có sự cố. Đối với các điểm thi vùng sâu vùng xa, đề thi đã được vận chuyển đến trước thời điểm thi chính thức 2 ngày nhằm phòng ngừa nguy cơ giao thông bị chia cắt. Trung tá Triệu Quang Hùng, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết.
11: Với cái diễn biến phức tạp của điều kiện thời tiết thì chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn phương tiện về quần áo mưa, áo phao để trong những cái tình huống cấp thiết có thể xảy ra, cố gắng bằng một cách an toàn nhất, nhanh nhất đưa các cháu đến điểm thi để đảm bảo an toàn.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay thì thí sinh làm bài thi ngữ văn trong thời gian 120 phút, buổi chiều dự thi môn toán với thời gian làm bài là 90 phút. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi làm thủ tục dự thi chiều qua thì có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục. đạt tỷ lệ 98,79%. Các thí sinh cũng đã được tuyên truyền đầy đủ về quy chế thi. Vì vậy, toàn xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tiếp tục nhắc nhở, đồng hành cùng thí sinh để các em bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, bình tĩnh, không chịu áp lực, đồng thời tuyệt đối không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để gian lận trong kỳ thi. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, triệt phá đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.
1: Theo cơ quan điều tra, ngày 29 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý, điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry do Nguyễn Văn Huy làm giám đốc và Đào Thùy Trang sinh năm 1999, trú tại phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh là phó giám đốc, trực tiếp điều hành công ty từ tháng 6 năm 2025 đến nay. Khai nhận, trong quá trình hoạt động, công ty đã chế tác gia công thêm nhiều sản phẩm giả, các thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra còn liên hệ với các đối tượng từ Hồng Kông, Trung Quốc thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu đưa về Việt Nam tiêu thụ. Từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả, các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu theo quy định tại Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can. Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan. Đường dây có sự liên thông nhiều địa bàn, dàn trải từ Tây Ninh đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa. Các đối tượng chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo, chỉ giao dịch tiền mặt, không nhận tiền chuyển khoản nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, diễn đàn tương lai ASEAN AFF 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm đã bế mạc vào chiều qua. Đây là diễn đàn được tổ chức với quy mô kỷ lục lên tới 1.200 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt và kết nối của Việt Nam tại ASEAN. Ghi nhận của phóng viên Thiều Dương.
14: Đây là năm thứ ba Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN. Đánh giá về sự kiện này, Tổng thư ký ASEAN Cao Ki Hun nhấn mạnh, Việt Nam đã khởi xướng Diễn đàn Tương lai ASEAN 3 năm trước.
15: Việt Nam đã launched the ASEAN Future Forum.
16: Đây là một đóng góp rất quan trọng cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN bằng cách quy tụ các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, các nhà tư tưởng, các chuyên gia và các viện nghiên cứu, cũng như đại diện giới trẻ ASEAN để cùng thảo luận về tương lai của ASEAN cũng như trên toàn thế giới. Sáng kiến này rất quan trọng trong việc huy động tất cả các ý tưởng mới và các khuyến nghị mới.
14: Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 thảo luận nhiều chủ đề như thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tăng cường an ninh năng lượng,

0: trường quốc tế. Ông Nguyễn Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Trung Nguyên Legend khu vực ASEAN cho biết.
1: Diễn đàn đã đem đến những cái lợi ích rất là thiết thực cho doanh nghiệp Việt Nam cũng như doanh nghiệp liên doanh của nước ngoài tại Việt Nam. Là một cái bệ phóng mới cho doanh nghiệp trong cái việc vươn ra toàn cầu. Thì thông qua diễn đàn này, chúng ta có thể là quảng bá cho các quan khách của các nước giá trị sản phẩm của Việt Nam.
2: Chuyển sang những tin quốc tế đáng chú ý khác. Sáng sớm nay, tức chưa đầy một ngày sau màn đối đầu hỏa lực ác liệt Mỹ với Iran, lực lượng Mỹ tại khu vực đã mở lại các cuộc tập kích vào Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại nhiều điểm khác nhau ở Iran, trong đó có thủ đô Tehran. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turek, Liên Hợp Quốc sẽ cử một nhóm điều tra tới Liban vào tuần tới nhằm đánh giá các hành vi có thể vi phạm luật pháp quốc tế của tất cả các bên tham gia xung đột tại nước này. Đây là lần đầu tiên Liên Hợp Quốc triển khai một phái đoàn như vậy tới Liban. Ông Volker Turek cho biết.
3: Trong thời gian tới, tôi sẽ triển khai một nhóm chuyên gia nhằm thu thập thông tin và chứng cứ liên quan đến các cáo buộc vi phạm và lạm dụng luật nhân quyền quốc tế, cũng như các hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế và các quy định pháp lý liên quan do các bên tham gia xung đột vũ trang tại Liban thực hiện kể từ ngày 2 tháng 3 năm nay.
2: Bộ Năng lượng Mỹ hôm nay cho biết đang xem xét các công ty năng lượng vay tới 40 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm góp phần ổn định thị trường và giảm giá nhiên liệu trong bối cảnh năng lượng tiếp tục tăng do xung đột tại Trung Đông. Chính phủ Hungary đã trình lên Quốc hội một gói biện pháp chống tham nhũng và minh bạch nỗ lực trong việc thúc đẩy giải phóng khoản tiền trị giá 16,4 tỷ euro bị đóng băng từ Quỹ Liên minh châu Âu. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi ông trở thành người đứng đầu chính phủ được bầu cử có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Hôm qua, Thủ tướng Narendra Modi đã hoàn thành 4.399 ngày liên tục giữa cương vị người đứng đầu chính phủ Ấn Độ, vượt mốc 4.398 ngày liên tiếp của cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Cột mốc này giúp ông Modi trở thành Thủ tướng được bầu có thời gian giữ chức liên tục dài nhất trong lịch sử Ấn Độ kể từ khi nước này giành độc lập. Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc mừng trên trang mạng xã hội Truth Social. Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng ông Modi sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công vĩ đại trong thời gian tới. Từ Moscow, Điện Kremlin cũng gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá cao những thành tựu mà Ấn Độ đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ông Modi, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế và giảm nghèo. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis cũng gửi lời chúc mừng tới ông Modi nhân dịp lập kỷ lục mới về thời gian giữ chức liên tục. Cựu Thủ tướng Anh Rishi Sunak gọi đây là một cột mốc đáng chú ý của nền dân chủ lớn nhất thế giới, đồng thời khẳng định quan hệ đối tác Anh-Ấn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Lãnh đạo nhiều quốc gia Nam Á, Châu Phi và khu vực Thái Bình Dương cũng gửi điện chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Thủ tướng Narendra Modi đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Ấn Độ, cũng như vai trò ngày càng nổi bật của nước này trên trường quốc tế.
2: Tiếp theo là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đường đi vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chỉ hòa một đều trước Saco FC ở vòng 7 giải Futsal Hdbank vô địch quốc gia 2026. Qua đó kết thúc lượt đi ở vị trí thứ 3 với 15 điểm, kém đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đến 4 điểm. Lễ khai mạc World Cup sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ 30 ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức là 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam tại Mexico, 90 phút trước khi diễn ra trận Mexico gặp Nam Phi. Các đơn vị tổ chức dự báo là riêng lễ khai mạc cùng trận đấu mở màn có thể thu hút hơn 1 tỷ lượt người theo dõi truyền hình và các nền tảng số toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, KPI là chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, là công cụ đo lường và đánh giá hiệu quả công suất thể hiện qua con số, chỉ tiêu định lượng đã được chính phủ quyết định thí điểm áp dụng để đánh giá việc giải ngân vốn đầu tư công ngay trong quý 3, nhằm tăng cường việc theo dõi tiến độ, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành địa phương và thúc đẩy hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Từ thực tế công tác giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay, biên tập viên Nguyên Long có bài bình luận nhan đề Chỉ số KPI và câu chuyện thấu cảm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Mời quý vị cùng nghe.
5: Đầu tư công được xác định là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026.

0: và cả giai đoạn 2026-2030 là công cụ điều hành vĩ mô, động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì thế, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đã được Quốc hội giao lên tới 1,08 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và cao hơn khoảng 175.000 tỷ đồng so với kế hoạch vốn năm 2025. Xác định nguồn vốn mồi lớn khi được giải ngân sẽ lan tỏa tới các thành phần kinh tế, nên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được Quốc hội phân bổ. Thế nhưng, đã qua gần nửa năm mà tổng giá trị giải ngân mới đạt khoảng 219.000 tỷ đồng, nghĩa là mới được khoảng 1/5 kế hoạch. Mặc dù tiến độ giải ngân được đánh giá có chuyển biến tích cực khi tháng sau đã cao hơn tháng trước, nhưng nếu không có các biện pháp để đo lường sự tăng tốc, chắc chắn sẽ khó có thể đạt được kế hoạch đề ra, bởi vẫn còn một khối lượng vốn khổng lồ tới 4/5 kế hoạch cần giải ngân, trong khi thời gian chỉ còn hơn nửa. Nhìn lại thực tế giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua ở nhiều công trình dự án của các bộ ngành địa phương cho thấy có muôn hình vạn trạng lý do để chậm. Không chỉ là chuyện vốn chờ dự án, có tiền không tiêu được, khi vướng mắc thủ tục, pháp lý, mặt bằng, hay vấn đề năng lực nhà thầu, mà còn có cả sự e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm của không ít cán bộ thi hành công vụ. Thậm chí còn có cả sự tắc trách trong nhiều khâu chuỗi, dẫn đến tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm tất tả giải ngân. Và hệ quả thu về nhiều hơn là hiệu quả đạt được với đồng vốn bỏ ra. Vì thế, ngay sau khi thông tin về cơ chế đánh giá giải ngân vốn đầu tư công bằng chỉ số KPI sẽ được Chính phủ thí điểm ngay trong quý 3 năm 2026 được đưa ra, cộng đồng đã đón nhận hết sức tích cực, bởi thông qua các tiêu chí chấm điểm KPI quá trình giải ngân vốn đầu tư công, người dân có thể theo dõi, đánh giá trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của các cán bộ địa phương, công chức, bộ, ngành, thấy được hiệu quả sử dụng nguồn vốn này. Theo tính toán của cơ quan thống kê, cứ giải ngân một đồng vốn đầu tư công sẽ kéo theo hơn 1,6 đồng vốn đầu tư tư nhân vào nền kinh tế. Khi giải ngân vốn đầu tư công tăng 10% so với năm trước, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm khoảng 0,6 điểm phần trăm. Đó là chưa kể, nếu hiệu suất sử dụng vốn đầu tư tăng 1 điểm phần trăm, sẽ thúc đẩy GDP tăng thêm khoảng 0,12 điểm phần trăm nữa. Nếu hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công được đưa vào nền kinh tế, theo các tính toán như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ góp phần quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm nay, tạo đà cho các năm tới, mà còn đầu tư được nhiều công trình dự án có chất lượng, đa số đều là những công trình hạ tầng quan trọng của quốc gia. Tiêu chí, thang điểm tính KPI cũng đã được đưa ra. Công tác đánh giá chấm điểm cũng đã lên kế hoạch thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 trước khi áp dụng chính thức trên phạm vi toàn quốc. Vấn đề là làm sao để từ áp lực thực thi phải thực sự được thấu cảm, trở thành động lực của người thực hiện. Có như vậy, việc giải ngân vốn đầu tư công mới có thể đạt được mục tiêu đặt ra.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận với nhan đề chỉ số KPI và câu chuyện thấu cảm trong giải ngân vốn đầu tư công.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy

0: gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Nam Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Quý vị vừa nghe thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát trong chương trình. Gặp mặt 100 đại biểu trong chương trình Việc Tử Tế nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, một việc thực tế hôm nay là biểu hiện sinh động của thi đua ái quốc. Để làm sâu sắc hơn tinh thần thi đua ái quốc trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành địa phương, các cơ quan và toàn dân tiếp tục đổi mới phong trào thi đua nước theo hướng thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước và phục vụ nhân dân. Hôm nay, hơn 1 triệu 200.000 thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Sáng nay, thí sinh bắt đầu với môn thi đầu tiên là ngữ văn. Đây là môn thi duy nhất được tổ chức theo hình thức tự luận. Đến thời điểm này, ngành giáo dục đã chuẩn bị mọi phương án để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao. Liên Hợp Quốc sẽ cử một nhóm điều tra viên tới Liban vào tuần tới nhằm đánh giá các hành vi có thể vi phạm luật pháp quốc tế của tất cả các bên tham gia xung đột tại nước này. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Điều quan trọng hơn là thông qua thi đua để con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn và chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng lên. Đúng như lời Bác Hồ đã dạy, thi đua là để được người, được việc, được tổ chức.
2: Nội dung này sẽ được làm rõ hơn trong cuộc phỏng vấn đồng chí Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự về ý nghĩa và sức lan tỏa của phong trào thi đua quyết thắng nhân kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2026.
0: Tiếp theo chương trình là phóng sự phía sau 10 lời thề danh dự.
2: Ở phần cuối chương trình trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về tổ hợp tên lửa Trường Sơn Make in Việt Nam, lá chắn hỏa lực trên hướng biển.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
3: Chiều ngày 10 tháng 6, Đoàn Kiểm tra Giám sát số 12 Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra Giám sát và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong đoàn kiểm tra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và đại biểu thủ trưởng các cơ quan đơn vị.
4: Kết quả kiểm tra cho thấy, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thực hiện điều chỉnh tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức các cơ quan đơn vị, nhất là nâng cao năng lực ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế quốc phòng ở các địa bàn lĩnh vực chiến lược, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, các doanh nghiệp quốc phòng có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh. Trong thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo đồng bộ tạo cơ sở và nguồn lực thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân. Nhiều công trình sản phẩm có giá trị khoa học và thực tiễn cao, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng viên và tổ chức đảng được tiến hành bài bản chặt chẽ, bám sát các quy định và hướng dẫn, gắn đánh giá với kiểm tra giám sát và thi đua khen thưởng. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng quyết liệt lãnh đạo khắc phục khó khăn trong củng cố tổ chức quân sự địa phương, duy trì đà tăng trưởng các doanh nghiệp quân đội và phấn đấu mức tăng trưởng 10% trở lên, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước. Tiếp thu ý kiến và yêu cầu được đoàn kiểm tra thống nhất, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định các nội dung kiểm tra đợt này có tác động quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Vì vậy, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra rà soát, bổ sung các nội dung nhiệm vụ giải pháp cụ thể, sát yêu cầu nhiệm vụ của quân đội. Trước hết là nghiên cứu điều chỉnh tổ chức, bảo đảm cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho lực lượng quân sự địa phương, gắn chặt kinh tế với quốc phòng thông qua các đề án, chương trình, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đột phá vào thực hiện nghị quyết 57. Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quyết liệt để toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
3: Tại buổi tiếp ngài Cao Kim Huân, Tổng thư ký ASEAN sáng ngày 10 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định đoàn kết và đồng thuận là nền tảng cốt lõi để giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, cũng như duy trì trật tự khu vực mở, dựa trên luật lệ và thượng tôn pháp luật quốc tế.
4: Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, ASEAN đang ở thời điểm bản lề, bước vào giai đoạn triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp. Do đó, ASEAN cần nâng cao năng lực thích ứng, khả năng phục hồi và tự chủ chiến lược, đồng thời xây dựng một cộng đồng tự cường, lấy người dân làm trung tâm trong các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và y tế. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN, bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, góp phần định hướng dẫn dắt trong cộng đồng ASEAN.
3: Cũng trong sáng ngày 10 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xã giao Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
4: Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN, hài cốt chiến tranh. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ vào thời điểm này là rất

0: cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy, vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng hiệu quả, thực chất.
1: Sáng ngày 10 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.
0: Tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng. Toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, duy trì nền nếp hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ động tham mưu các giải pháp quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo, phối hợp hiệu quả với địa phương và các lực lượng xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để bị động bất ngờ. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đối ngoại biên phòng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả nổi bật.
1: Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ khi phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.109 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 242 hài cốt liệt sĩ trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 694 hài cốt tại Campuchia, đồng thời phát hiện 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang. Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm quy tập, gồm 5 đội trong nước, 8 đội tại Lào và 11 đội tại Campuchia, đồng thời ra soát, thành lập các đội lâm thời, bảo đảm đầy đủ kinh phí, trang bị và phương tiện phục vụ nhiệm vụ. Đối với vị trí cần xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các cơ quan đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, huy động mọi nguồn lực, ứng dụng các phương pháp công nghệ hiện đại như radar xuyên đất để sớm khảo sát, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Hiện các lực lượng đang tổ chức đào tìm tại khu vực Nghĩa Trang Liệt sĩ phường Đắc Cấm và khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.
0: Song song với công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hoạt động rà phá bom mìn vật nổ cũng được triển khai quyết liệt. Các quân khu đã thành lập 360 đội rà phá bom mìn với gần 5.000 cán bộ chiến sĩ, sử dụng 1.311 thiết bị dò tìm. Đến nay, các lực lượng đã rà phá được 3.500 hectare trên tổng số 22.725 hectare, đạt 15,4% kế hoạch. Riêng khu vực vùng lõi Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang đạt hơn 40% diện tích cần rà phá. Về công tác xác định danh tính liệt sĩ, 100% quân khu và các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch thành lập 297 tổ đội lấy mẫu với quân số 3.615 người. Qua triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ đã lấy mẫu tại 3.651 phần mộ, trong đó có 2.510 mộ đủ điều kiện lấy mẫu.
1: Sáng ngày 10 tháng 6, các đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Qua 3 tháng, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành toàn diện về nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể lực và bản lĩnh quân nhân. Tại buổi lễ, dưới quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí đang nghe chương trình, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua quyết thắng đã trở thành biểu trưng cho ý chí, sức mạnh và tinh thần vượt khó của Bộ đội Cụ Hồ. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, làm thế nào để việc đăng ký chỉ tiêu thi đua không đơn thuần là những con số? Làm sao để các phong trào được cụ thể hóa thành những mô hình dễ nhớ, dễ hiểu, dễ kiểm tra, đánh giá? Và công tác khen thưởng thực sự là động lực phấn đấu cho cán bộ chiến sĩ. Đây là những vấn đề sẽ được Đại tá Tiến sĩ Bùi Thanh Cao, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, chia sẻ trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa Đại tá Bùi Thanh Cao, 78 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Từ mạch nguồn tư tưởng này, quân đội ta đã cụ thể hóa phong trào thi đua quyết thắng. Theo đồng chí, hai tiếng quyết thắng mang những đặc trưng nào làm cho phong trào mang dấu ấn mà khác biệt với các phong trào thi đua ở những lĩnh vực khác?
4: Vâng, xin chào phóng viên và các đồng chí đang theo dõi chương trình. Theo tôi thì hai cái

chữ quyết thắng chính là cái sự kết tinh của lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và tinh thần vượt khó của bộ đội Cụ Hồ. Đó không chỉ là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ cao nhất. Có thể nói, điểm đặc biệt của phong trào thi đua quyết thắng là luôn gắn trực tiếp với nhiệm vụ

0: Hơn ý, mục tiêu cuối cùng của thi đua nó không chỉ là cái những con số hay thành tích đơn thuần, mà là góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đây chính là cái nét riêng tạo nên cái bản sắc của phong trào thi đua quyết thắng.
1: Khi mà phát động thi đua thì các đơn vị luôn đề ra những chỉ tiêu phấn đấu rất là cụ thể. Các đơn vị cấp dưới thường đặt ra chỉ tiêu cao hơn so với cấp trên. Ví dụ như là cấp trung đoàn phát động phấn đấu 80% quân số huấn luyện đạt khá giỏi, thì khi mà xuống đến cấp đại đội, chỉ tiêu này được nâng lên thành 85-90%. Theo đồng chí, việc mà nâng chỉ tiêu như vậy có ý nghĩa như thế nào đối với việc là khơi dậy ý chí vượt khó và động lực hành động của bộ đội?
0: Theo tôi thì cái việc nâng chỉ tiêu thi đua không đơn thuần là nâng một vài con số. Điều đó nó phản ánh cái tinh thần không bằng lòng với kết quả hiện có, luôn phấn đấu vươn lên của mỗi cơ quan, đơn vị. Khi một đơn vị mạnh dạn đăng ký cái chỉ tiêu cao hơn ý, thì điều đó cho thấy họ đã tin vào khả năng của mình và họ quyết tâm khai thác tốt nhất cái tiềm năng của tập thể. Đây cũng là cái biểu hiện sinh động của tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực tế thì cho thấy thì chỉ tiêu phù hợp và có tính thách thức thì sẽ tạo cái động lực lớn và buộc mỗi cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực hơn, sáng tạo hơn trong cái công tác, trong học tập và huấn luyện. Chính quá trình đó chinh phục những cái mục tiêu cao hơn đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.
1: Thời gian qua, toàn quân đã hiện thực hóa phong trào thi đua quyết thắng bằng những mô hình rất là cụ thể. Đồng chí có cho rằng là việc mà mô hình hóa này là cách làm thiết thực để đưa thi đua vào thực tiễn sinh hoạt, học tập và huấn luyện hàng ngày của bộ đội, thưa đại tá tiến sĩ Bùi Thanh Cao?
0: Theo tôi thì một phong trào thi đua muốn có cái sức sống tốt ấy, thì phải được cụ thể hóa bằng những mô hình, cách làm phù hợp với từng cơ quan đơn vị. Và các cái mô hình thi đua giúp cho cán bộ chiến sĩ thì dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ đánh giá kết quả. Những cái mục tiêu lớn của phong trào thi đua nhờ đó được chuyển hóa thành những cái việc làm cụ thể hàng ngày. Thực tiễn toàn quân thì cũng cho thấy rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mà nó đã góp phần đưa cái phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu. Có thể kể đến như là mô hình dân vận khéo này, chi bộ năm tốt này, đảng viên năm tốt này, được kiếp trực kiểu mẫu này, ca trực an toàn vân vân. Hay là ở Học viện Chính trị chúng tôi thời gian qua đã xây dựng nhiều cái mô hình thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị như mô hình lớp học đảo ngược, dạy học lấy người học làm trung tâm, tăng cường diễn tập và xử lý tình huống thực tiễn, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng lớp học thông minh. Còn riêng ở Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự chúng tôi thì có cái mô hình quy trình 5 bước trong trận đánh tư tưởng này, nhóm tuyên truyền đấu tranh trẻ này, tổ phản ứng nhanh trên không gian mạng này, vân vân. Thì những cái mô hình này đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo hiệu ứng tích cực trong cái thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.
1: Vâng, có một thực tế là nếu thi đua chỉ dừng lại ở những câu chữ trên văn bản thì rất dễ dẫn đến tình trạng dàn trải chung chung. Vậy việc mà lượng hóa các mục tiêu, đặc biệt là trong các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích ấy, cần được thực hiện bằng những thước đo cụ thể như thế nào để chúng ta có thể đánh giá được phong trào một cách chính xác?
0: Theo tôi thì muốn một cái phong trào thi đua thực chất thì các mục tiêu phải được lượng hóa bằng những tiêu chí rõ ràng, cụ thể và có thể kiểm chứng được. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng là phải lượng hóa đó phải xuất phát từ cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Tôi lấy ví dụ như là đơn vị huấn luyện thì phải gắn với kết quả kiểm tra này, tỷ lệ khá giỏi như thế nào, mức độ bảo đảm an toàn ra sao. Thế nhà trường thì phải gắn với kết quả học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện. Đặc biệt trong cái đợt thi đua cao điểm hay đột kích, yêu cầu đặt ra thường cao hơn. Nhưng mà theo tôi thì thi đua không phải chỉ để có những con số đẹp. Điều quan trọng hơn là thông qua thi đua để con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn và chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng lên. Đúng như lời Bác Hồ đã dạy, là thi đua là để được người, được việc, được tổ chức.
1: Thi đua thì luôn gắn liền với khen thưởng. Vậy thì theo đồng chí, công tác khen thưởng hiện nay cần được thực hiện với những tiêu chí và sự linh hoạt như thế nào để mà thực sự trở thành đòn bẩy đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất và nó mang lại cái hiệu quả bền vững?
0: Vâng, sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, thi đua là phải gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch. Thì theo tôi, để khen thưởng thực sự phát huy tác dụng thì trước hết phải bảo đảm công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, và kịp thời. Mà muốn làm được cái điều đó thì các cơ quan đơn vị phải đánh giá đúng kết quả, thực chất, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu, tránh cái biểu hiện hình thức hoặc cao bằng trong khen thưởng. Bên cạnh khen thưởng thường xuyên cũng cần chú trọng khen thưởng đột xuất đối với những tập thể và cá nhân và có cái thành tích nổi bật trong cái thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đột xuất. Đồng thời mỗi điển hình được khen thưởng phải thực sự là tấm gương để cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo. Để có như vậy thì công tác khen thưởng mới thực sự trở thành động lực quan trọng, góp phần đưa cái phong trào thi đua quyết thắng phát triển ngày càng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất.
1: À vâng, một lần nữa cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Bùi Thanh Cao, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi người lính có những khoảnh khắc chỉ đến một lần nhưng theo họ suốt cả chặng đường quân ngũ. Đó là khoảnh khắc đứng dưới quân kỳ quyết thắng, dõng dạc đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phía sau 10 lời thề danh dự là bài viết của Nguyên Nhi, chúng ta cùng nghe.
4: Đồng chí Nguyễn Tùng Dương,
5: có
4: lên trên đây.
5: Có. Chúng tôi quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc: một, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề.
2: Đại diện cho hơn 200 chiến sĩ mới của Lữ đoàn Thông tin 26 Quân chủng Phòng không Không quân, binh nhì Nguyễn Tùng Dương, Đại đội 9, Tiểu đoàn 20, đứng trang nghiêm, ánh mắt hướng lên quân kỳ quyết thắng, giọng đọc dõng dạc, hòa cùng tiếng hô quyết tâm của đồng đội. Khoảnh khắc này, Dương cảm nhận sâu sắc rằng mình đã thực sự bước sang một chặng đường mới của cuộc đời, chặng đường của người quân nhân cách mạng.
6: Trong cái giây phút này thì tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này trước tiên là với gia đình và bạn bè, người thân, các đồng chí ở trong trung đội ạ. Hôm nay thì gia đình tôi gồm bố, mẹ và chị gái cũng đã được mời đến đây tham dự. Bà nội không đến tham dự được, bà nội năm nay là ngoài 80 ạ. Tôi muốn nhắn với bà tôi rằng bà có thể tự hào về cháu, cháu đã trưởng thành.
2: Để có được giây phút này là cả một hành trình không hề dễ dàng. 3 tháng trước, Dương mang theo chiếc ba lô còn thơm mùi vải mới, rời quê hương bước vào môi trường quân ngũ. Người thanh niên ấy chưa từng nghĩ mình sẽ phải thức dậy từ rất sớm mỗi ngày, làm quen với nền nếp chính quy, với những giờ huấn luyện cường độ cao dưới nắng gắt. Những bước chân ban đầu còn lỡ nhịp, chưa đều, nay đã trở nên mạnh mẽ. Những động tác điều lệnh còn lúng túng, nay đã trở nên chuẩn xác. Cùng với sự trưởng thành về thể lực là sự trưởng thành trong nhận thức. Dương hiểu ý nghĩa trọn vẹn của 2 chữ đồng đội.
6: Những ngày đầu nhập ngũ thì tôi còn chưa bắt nhịp được với cuộc sống ở trong quân đội thì cũng có chút khó khăn. Sau 3 tháng huấn luyện thì đến hôm nay tôi cũng đã hoàn thành được tất cả các nội dung và nhiệm vụ của đơn vị huấn luyện. Điều tôi nhớ nhất là sự giúp đỡ của cán bộ và đồng đội. Có những nội dung tôi còn thực hiện chưa tốt, các anh cũng đã hướng dẫn rất là tận tình. Những lúc mệt mỏi thì anh em trong tiểu đội cũng luôn động viên nhau cùng cố gắng. Đến chiều hôm nay là mỗi người sẽ được phân chia về một đơn vị khác nhau ạ. Nhưng mà tôi tin rằng là mỗi người sẽ có cho mình một hành trang từ đơn vị cũ, cố gắng rèn luyện, phát huy và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Người lính trưởng thành không chỉ bằng những bài học trên thao trường mà còn bằng những yêu thương giản dị. Đó là sự quan tâm của người cán bộ khi thấy chiến sĩ sốt nhẹ giữa đêm, là phần nước được nhường cho đồng đội sau giờ huấn luyện, là những cái vỗ vai động viên khi ai đó nhớ nhà. 3 tháng không dài, nhưng đủ để biến những chàng trai đến từ nhiều miền quê khác nhau trở thành anh em trong cùng một đơn vị. Thiếu tá Nguyễn Công Đại, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không không quân chia sẻ.
7: Buổi lễ này có vai trò hết sức quan trọng trong công tác giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng lớp chiến sĩ trẻ chính thức hòa mình vào đội ngũ quân nhân của đơn vị, trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho quá trình xây dựng lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm, và là động cơ phấn đấu để các đồng chí chiến sĩ tiếp tục rèn luyện và trưởng thành hơn trong thời gian tới.
2: Không chỉ ở Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không không quân, mà ở khắp các đơn vị trong toàn quân, sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, các chiến sĩ sẽ rời nơi đã gắn bó suốt những tháng đầu quân ngũ để nhận nhiệm vụ tại các cơ quan đơn vị mới. Trong niềm vui được trưởng thành, được mang trên vai quân hàm đầu tiên của cuộc đời quân ngũ, vẫn có những cảm xúc khó gọi thành tên. Đó là sự lưu luyến với đồng đội, với thao trường doanh trại, là những suy nghĩ về những thử thách đang chờ đợi phía trước. Chiến sĩ Ngô Quang Thắng, Trung tâm Huấn luyện 334, Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chia sẻ.
8: Nhớ rất nhiều kỷ niệm, nhưng mà tôi sẽ nhớ những kỷ niệm mà tôi cùng những đồng chí đồng đội cùng nhau rèn luyện trên thao trường, đầy nắng và gió, những buổi trưa nắng, những hè nắng gắt, anh em cùng nhau động viên nhau cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà chỉ huy giao cho, hoặc là những buổi chiều tăng gia sản xuất trên ruộng vườn, hoặc những buổi chiều đi tưới rau tăng gia sản xuất.
2: Những hàng quân chỉnh tề tiếp tục bước đi trong tiếng nhạc hành khúc. Phía trước họ là những nhiệm vụ mới, những chặng đường mới. Với các chiến sĩ Nguyễn Tùng Dương, Ngô Quang Thắng và những đồng đội của các anh, lời tuyên thệ hôm nay sẽ không dừng lại ở một nghi thức. Đó sẽ là lời hứa được viết tiếp bằng hành động, bằng ý chí, bằng tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng.

từ các đơn vị nơi biên cương hải đảo đến những đơn vị làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời, bảo vệ chủ quyền biển đảo hay bảo đảm thông tin liên lạc. Năm nay, sau 3 tháng huấn luyện, hàng vạn thanh niên ưu tú của đất nước lại đứng dưới quân kỳ quyết thắng, trang trọng tuyên thệ, chính thức bước vào hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam. Đó không chỉ là sự trưởng thành của một cá nhân, mà còn là sự tiếp nối của một truyền thống vẻ vang đã được hun đúc qua các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Phía sau 10 lời thề danh dự là mồ hôi trên thao trường, là ý chí được tôi luyện trong kỷ luật, là tình đồng chí, đồng đội được vun đắp qua những tháng ngày cùng nhau vượt khó. Đó cũng là cột mốc khởi đầu cho một hành trình phụng sự tôn nghiêm và kiêu hãnh đang chờ mỗi chiến sĩ ở phía trước. Dẫu ở bất kỳ cương vị nào, trong thời bình hay khi tổ quốc cần, lời tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng vẫn mãi là điểm tựa tinh thần, là lời nhắc nhở thiêng liêng về lòng trung thành, danh dự và trách nhiệm của người quân nhân cách mạng. Để từ những lời thề hôm nay, mỗi chiến sĩ trẻ trong quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về tuổi trẻ cống hiến, về bản lĩnh, ý chí và khát vọng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

0: tinh hoa quân sự Việt Nam.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, điều quan trọng không chỉ là có vũ khí hiện đại, mà còn phải chủ động làm chủ công nghệ, tự sản xuất và bảo đảm kỹ thuật trong mọi tình huống. Những năm gần đây, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã ghi dấu ấn bằng nhiều sản phẩm công nghệ cao do chính người Việt nghiên cứu chế tạo. Trong số đó, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn VCS-01 được xem là một bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực tự chủ của Việt Nam trong lĩnh vực tên lửa. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về loại vũ khí độc đáo này.
2: Trên dải bờ biển dài hơn 3.260 km của Tổ quốc ta, việc xây dựng một thế trận phòng thủ đủ sức phát hiện, ngăn chặn và tiêu diệt mục tiêu từ xa luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với quá trình hiện đại hóa quân đội, Việt Nam đã và đang từng bước làm chủ công nghệ và phát triển nhiều loại vũ khí hiện đại. Trong đó, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Trường Sơn VCS-01 do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel nghiên cứu chế tạo là một trong những sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Mang tên dãy Trường Sơn lịch sử, tổ hợp được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ bờ biển, bảo vệ các khu vực trọng yếu trên hướng biển. Trường Sơn VCS-01 được cấu tạo gồm nhiều thành phần như xe chỉ huy, radar trinh sát, xe bệ phóng và các phương tiện bảo đảm kỹ thuật. Các thành phần được kết nối thành một hệ thống hoàn chỉnh cho phép phát hiện, theo dõi, xử lý và tiêu diệt mục tiêu trong thời gian ngắn. Hỏa lực chủ yếu của tổ hợp là tên lửa đối hạm Sông Hồng VSM-01A. Đây là loại tên lửa do Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất, có khả năng tấn công các mục tiêu mặt nước ở cự ly xa, bay bám biển ở độ cao thấp, chống nhiễu tốt và hoạt động hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử hiện đại. Khả năng bay thấp giúp tên lửa hạn chế bị phát hiện, nâng cao hiệu quả tiêu diệt mục tiêu. Một ưu điểm nổi bật khác của Trường Sơn VCS-01 là khả năng cơ động cao. Toàn bộ các thành phần của tổ hợp được đặt trên khung gầm xe chuyên dụng, có thể nhanh chóng triển khai, chuyển trạng thái chiến đấu và cơ động thay đổi trận địa khi cần thiết. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả năng sống còn của lực lượng tên lửa bờ biển trong chiến tranh hiện đại. Trong thế trận phòng thủ biển đảo hiện nay, Trường Sơn VCS-01 được ví như một lá chắn hỏa lực trên hướng biển, không chỉ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng tên lửa bờ biển Hải quân Nhân dân Việt Nam, tổ hợp còn là minh chứng sinh động cho tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng làm chủ khoa công nghệ quân sự của người Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
6: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Ngày hôm nay, Thái Sơn và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Vâng, kính thưa quý vị, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hành trang của người lính khi vượt đường Trường Sơn huyền thoại là những bức thư tình chan chứa yêu thương của hậu phương gửi cho người lính. Chiếc gậy Trường Sơn, chiếc mũ tái bèo và cả chiếc ba lô mang theo hoài bão của tuổi trẻ người lính khi ra trận.